0: Der er virkelig mange slåskampe. I gården, eller på toilettet, eller på klubben. Der er virkelig meget hash.
1: Sæt dig lige ned.
2: Jeg vil gerne have noget at ryge.
1: Prøv at hygge og sæt dig ned.
2: Har du noget at ryge?
1: Hold lige kæft, hold lige kæft. Hold kæft.
2: Har du noget at ryge, eller hvad?
0: Der er virkelig mange lærere, der prøver at få ro på klassen.
2: Jeg hedder Christina, og jeg skal være her frem til juli.
3: Er du vores nye vikar?
2: Nej, jeg er jeres nye lærer. Hey!
0: Og der er meget rå, følelsesløs sex. Blowjobs udkommanderet for eksempel af en fyr i en bil. Den nye danske spillefilm Råplan giver et ret dystert og mørkt og meget nært portræt af pigeliv på kanten af samfundet. Og hvis du synes titlen lyder lidt bekendt, så er det fordi det er en slags selvstændig opfølger på den næsten ikoniske ungdomsfilm Råzone. Råplan er i biografen fra torsdag. Råzone er fra 2006. Der er altså 20 år imellem dem. Ikke desto mindre er der en snært, synes jeg, af den samme håbløshed over miljøet og skildringen af kriminalitet blandt teenagepiger. Det skal vi se nærmere på lige om lidt, sammen med to af hovedrollerne. K-Live spørger i dag, hvad sådan et fiktivt kulturprodukt som en film kan lære os om det barske liv derude. Det er meget mere her på kanalen frem til kl. 16. Der skal vi også forbi fusionen mellem de amerikanske filmgiganter Paramount og Warner Brothers, og hvad det betyder for helt almindelige forbrugere som os. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til Ella Testakusk.
4: Tak.
0: Du spiller Mathilde på 16 år, som vi lige hørte efterlyse noget at ryge her i klippet. Og Laura Christensen, velkommen til.
5: Tak.
0: Du er i rollen som Christina.
5: Ja.
0: Det var du også i Råzone i 2006. Nu er du blevet voksen.
5: Det er jeg.
0: Det er du også i virkeligheden.
5: Ja.
0: Ja. Så nu er du blevet lærer, og det var dig, vi lige hørte prøve at få kontrol.
5: Over klassen.
0: Hey!
5: Ja.
0: Er man nødt til at sige. Vi tager et recap af de to film lige om lidt. Eller husk, hvordan var det for dig at træde ind i det her meget rå, voldsparate miljø?
4: Jamen, det var jo på mange måder meget specielt. Ikke blot fordi det jo er en efterfølger, noget, der allerede eksisterer. Så på den måde var der jo nogle forventninger fra nogle fans.
0: Ja.
4: Men så er det jo også det her meget rå miljø, som ligger ret langt fra noget, jeg selv kender.
0: Ja.
4: Så på den måde var det jo specielt at skulle træde ind i noget, der var så fremmed. Og det krævede jo, at man prøver at leve sig ind i, hvordan en 16-årig fra det her miljø har det.
0: Ja.
4: Hvordan hun snakker, hvordan hun agerer og sådan noget. Og det har været en opgave, men også virkelig spændende. Og jeg var meget nysgerrig på Mathilde som karakter, og det lag, hun ligesom indebærer.
0: Mm.
4: Ja.
0: Du er født i 2006, er det ikke?
4: Yep.
0: Faktisk sjovt nok samtidig med, at den første film kom.
4: Ja.
0: Den havde du så ikke set dengang.
4: Men ej,
0: du så den måske som inspiration, eller hvordan har du ellers forberedt dig til rollen?
4: Jamen ja, jeg brugte Råzone jo. Jeg så den faktisk, inden jeg gik til min casting, for ligesom at have noget at læne mig op af og vide, hvad det er for noget. Og jeg brugte den også, ja, til at læne mig lidt op af, da vi optog. Mm. Det er jo lidt samme univers og samme sprog og ja, det her barske miljø, som man befinder sig i. Så jeg brugte den meget, men jeg vil også sige, at det er jo også en uafhængig film, så den har fået sit eget twist, og vi har også lige opdateret lidt af bandordene.
0: Mm. Ja. Laura Christensen, du havde været der før i Råzone. Nu er Christina så lærer.
5: Ja.
0: Tænker måske, at hendes fortid og hendes erfaring som råd kan gøre, at hun kan fikse nogle problemer med de unge.
5: Ja.
0: Hun har en lidt anden baggrund end alle de andre lærere. Hvordan var det for dig at komme tilbage til det her miljø?
5: Jamen, det var... Det lyder næsten mærkeligt at sige dejligt, men det var det jo af mange grunde.
0: Ja.
5: Blandt andet, altså, for det første vil jeg sige, det er jo meget sjældent, at man som skuespiller får lov til at besøge en rolle, man har spillet, og spille den en gang til. Så det er et privilegie. Og især fordi, at Christina har altid stået mit hjerte meget nær, så det var både med en meget stor kærlighed, jeg skulle tilbage til hende, og jo også, som Ella siger, en vis ærefrygt, fordi at den første film jo har en stor fanbase, så jeg var meget bevidst om, at hvis vi skulle gøre det her igen, så skulle det være en god historie med den samme form for relevans, som den første film
0: havde. Mm.
5: Ja.
0: Forberedte du dig anderledes til rollen som lærer, eller er du ligesom bare vokset med filmen?
5: Ej, jeg forberedte mig rigtig meget. Forstået på den måde, at jeg snakkede med flere forskellige lærere, og så havde vi en konsulent på, som hedder Shani, som både læste manuskriptet, og som jeg også havde mange samtaler med omkring, blandt andet, som du siger, hvordan går du ind i en klasse og tager styringen i en udfordret klasse? Mm. Altså, du er ligesom nødt til at gå ind uden frygt. Ja.
0: Og der sidder du så, eller Kusk, i skikkelse af Mathilde. Hvordan finder du det der totalt provokerende? Let back, du beholder jakken på, du gider ikke sætte dig på din plads, du er mega flabet. Hvordan har du fundet det frem?
4: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi altså, jeg gjorde mig ikke specielt mange overvejelser, og jeg har ikke lavet den helt store research, som Laura jo har. Men jeg tror, altså, det er en kombination af, at jeg selv har været 16. Og selvom jeg ikke kommer fra samme miljø, så kender jeg da godt attituden over for autoriteter.
0: Det er kun 4 år siden,
4: ja,
0: du var 16.
4: Altså, det ligger jo alligevel ret tæt på. Og jeg kunne jo godt trække nogle tråde fra teenage-attituden, som vi jo alle sammen kender.
0: Og så ganger man det bare med 100, eller hvad?
4: Ja, det tror jeg. Og så tror jeg også bare, ja, som jeg også sagde før, det er den her nysgerrighed. Jeg synes, hun er en spændende karakter, og derfor synes jeg også, det var nemmere at gå ind i hende og spille hende, fordi at hun er jo ikke bare den her attitude-agtige problembarn. Hun er jo også alt muligt andet.
0: Hvad er det for nogle lag, du synes, der er i hende, som er spændende?
4: Jamen, jeg synes, hun har... jeg håber i hvert fald, det kommer frem i filmen, men hun har jo en balance mellem at være super flabet og irriterende, hård skal. Men indeni fornemmer man jo også en lille pige, som i virkeligheden har det svært, og det er jo et råb om hjælp, alt det her, i virkeligheden. Mm. Og det var også vigtigt for mig at få frem... selvom hun ved første øjekast jo bare er sindssygt flabet.
0: Ja. Det må man sige. Ja. Vi tager lige et hurtigt referat, altså Råzone fra 2006, Råplan fra i år. Det er den samme instruktør, Christian Christiansen. I den første film er Christina 16 år, en del af en hård venindegruppe. Der er masse misforståelser, kæmpe konflikt. Christina bliver frosset ud og mobbet og tager grusom hævn til sidst.
5: Ja.
0: Temaer, Laura Christensen, altså, hvor langt vil piger gå for at passe ind?
5: Ja, altså, i den første, tænker du, ja, altså, der er jo rigtig meget det der med at være en del af et fællesskab og blive holdt udenfor. Det er jo mobning, altså, og nærmest psykisk terror, ikke? Men det der med et fællesskab og blive holdt udenfor, som jeg tror er universelt.
0: Ja. Og i råplan er Christina så blevet lærer på skolen. Der er stadig en pigegruppe med dig, Mathilde havde nær sagt, Ella Kusk, i rollen som en af de meget dominerende. Selvom der også er problemer i den gruppe, så siger I begge to, at det er generationskonflikten, som har optaget jer her. Altså, konflikten mellem jer to, der står her i virkeligheden, eller jeres roller, hvordan det?
5: Jamen, altså, det er jo en spejlingshistorie. Så der er jo det der element i den her film, som handler om, sådan, hvis man skal sige det for sådan lidt, man kan ikke give sine erfaringer videre. Du er nødt til at gøre dem selv, og jeg tror meget, at vi også har snakket om det der med, men alle har brug for et menneske, der tror på dig, og det kan jo være en lærer, og det kan være en pædagog, og det behøver ikke være dine forældre. Men det er jo to mennesker, som har... Altså, Christina spejler sig jo 100% i Mathilde, og måske også så meget, så hun ikke ved, hvor hun selv slutter, og Mathilde begynder.
0: Og hvordan er det der, eller husk, hvordan er det for Mathilde, at der kommer sådan en lærer og spejler sig i hende?
4: Jamen altså, jeg tror, at det er jo svært for Mathilde, fordi, som vi også har snakket meget om, der er det her med, at unge er også nødt til at erfare nogle ting selv, og de er nødt til at slå sig lidt på livet. Og nogle gange kan voksne godt komme til at ville beskytte dem fra alt det, de selv har oplevet. Men det er vigtigere, at de bare er der, tror jeg, når livet ligesom gør ondt, eller når man falder. Så tror jeg, det er vigtigere, at de er der, end at de ligesom prøver at forhindre, at det sker. Fordi det skal ske, og man skal jo fejle. Så det er svært, tror jeg, for en ung person at mærke en, der er så ihærdig efter ligesom at redde en fra noget, man ikke ligesom har mødt endnu.
5: Ja.
0: Er det også, eller husk, et budskab, du sender fra den virkelige verden?
4: Ja, bestemt. Altså, jeg tror klart, at det er noget, som voksne nogle gange skal øve sig en lille smule på, at lære at slå os lidt. Fordi det til sidst gør det kun godt, at man lærer, at tingene godt kan gøre lidt ondt, og man rejser sig igen bagefter.
0: Kommer an på, hvor hårdt man er blevet slået, ikke?
4: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. I peger begge to på en meget central scene, som I er interesseret i. Først er der, hvis vi skal ind i den, først er der en kæmpe konflikt mellem dig, Ella, i form af Mathilde, og så Josefine.
4: Ja.
0: I spiller høvdingebold.
4: Ja.
0: Nej, det er den første. I spiller fodbold, tror jeg, her, men det går voldsomt for sig.
4: Ja.
3: Hvad laver I? Er du okay?
6: Fucking so, mand!
3: Hold kæft, din møgfisse.
6: Vi stopper nu!
7: Møgluder, mand!
6: Stop!
0: Der kan man se, hvor galt det kan gå. Det tror jeg faktisk er et klip fra den første film.
5: Det er fra den første, det er Høvdingbold.
0: Så meget ligner de hinanden. Ja. Der spiller man
5: Høvdingbold. Der spiller vi Høvdingbold. Den her gang er det fodbold.
0: Ja, okay. Men fair nok. Det er to piger, der virkelig sviner hinanden til. Mathilde ender så med at overfalde Josefine. Og så risikerer Mathilde at blive smidt ud. Det vil Christina gerne forhindre. Ja. Så hun sætter sig og ryger en smøg med hende.
5: Ja.
0: Sådan, hey, nu skal jeg lige hjælpe dig. Og foreslår hende en løsning.
5: Ja.
8: Det er sådan her. Enten så bliver du smidt ud, eller også så giver du Jose en undskyldning foran alle.
9: Gud fuck, hvad siger undskyld til den lille luder? Du så sgu da, hvad der skete.
8: Bare giv hende den undskyldning og få det overstået. Det er også bedst for alle.
9: Fuck snakker du om. Det er det bedste for dig. For skolen.
8: Jeg ved godt, at det er svært.
9: Du ved ikke.
8: Tro det eller lad være, så ved jeg godt, hvordan det er. Bare giv hende den undskyldning. Få det overstået. Det er det bedste.
0: Ja, det er det bedste, siger du, Laura. Ja. Yeah. For det tror du virkelig på.
5: Ja, det tror hun
0: virkelig på. Giv en undskyldning offentligt foran alle de andre i klassen.
5: Man kan sige, det som Christina jo ikke er opmærksom på lige der, det er jo også, altså hun igen, det er derfor, jeg siger det der med at ikke at være klar over, hvor hun selv stopper, og den anden begynder. Fordi hun indlæser jo selvfølgelig sin egen baggrund, så hun tænker, hvis bare vi havde sagt undskyld til hinanden, så var vi sluppet for en hel masse smerte og problemer bagefter. Hun har jo bare ikke lige det med det, at hun ikke, altså man kan sige, Mathilde er jo ikke, hun er jo ikke Christina. Det er jo ikke den samme problematik, og det er ikke den samme person. Så hun er faktisk blind på, hvordan hun egentlig bedst hjælper Mathilde. Mm.
0: For hvordan er det, eller husk, i skikkelse af Mathilde, at skulle give en undskyldning foran resten af klassen? Hvad er der galt med den løsning?
4: Jamen, det er jo topydmygende. Altså, det er jo nok nærmest noget af det mest ydmygende, du kan udsætte en 16-årig, udadreagerende teenage-pige til at gøre. Fordi et er at skulle sige undskyld, men to er at skulle sige undskyld foran en klasse, hvor du også har en eller anden form for status, som du også gerne vil bevare. Og den status ryger jo, når du ligesom viser dig svag foran de andre elever.
0: Ja. Og det bliver så på en eller anden måde optaget, og det bliver brugt imod Mathilde, og det bliver en hård tid. Hun går ind, og hun slår igen mod dig, Laura, i skikkelse af Christina, og så slår du igen. Lad os lige høre en scene, hvor det hele kulminerer for dig, som, som lærer er du faktisk i den her situation.
9: Hvis du nogensinde tvinger min søn igen, så slår jeg dig ihjel. Forstår du det, din lille psykopat? Jeg kan godt lege den her vej. Forstår du det, din lille psykopat? Forstår du det? Og jeg slår dig fucking ihjel. Forstår du det?
6: Christina?
0: Ja, så har man jo nok på en eller anden måde fejlet som lærer, hvis man er nødt til at tage sin elev om halsen og tro hende med at slå ihjel.
5: Ja, der tror jeg ligesom, at hun er så langt ude, så der er ikke rigtig hun ikke styr på sig selv overhovedet.
0: Det virker som om, eller husk, at alle de voksne fejler i deres forsøg på at løse det her. Der er næsten ikke nogen voksne helte.
4: Nej.
0: Hvad tænker du, budskabet er? Men, altså, hvorfor ikke? Er der virkelig ikke det?
4: Altså, man kan sige, det er der ikke, men med far for at afsløre for meget, så er der jo alligevel en voksen til stede. Og det er jo det, der, det er jo forskellen mellem Råzonen for 20 år siden og Råplan nu her. Det er jo, at selvom hun også begår fejl, så er der faktisk en voksen til stede, som der jo ikke var i etteren. Og jeg føler også, det er også meningen i den her film, at man viser det her med, at der er en voksen. Og selvom at den voksne ikke er altså opført som en voksen, så er hun der.
5: Ja, hun vil gerne. Altså, ja. Hun vil faktisk gerne hjælpe, og hun har et ønske om og på en eller anden måde at gøre det bedre, eller gøre, hvad hun kan for at hjælpe.
0: Mm. Så er det filmens budskab til de mange voksne, der måtte døje med børn, som de synes er ikke, tænker jeg, i kriminalitet eller i mistrivsel eller sådan noget? Lad være med at prøve at fikse det, men bare være der.
5: Ja, altså man kan sige, det er jo nemt nok at sige, bare være der. Men man kan sige, jeg tror mere, det hedder, du bliver nødt til at være nysgerrig, og du bliver nødt til at prøve at forstå, Altså, det kan godt være, for eksempel, nu har vi slet ikke berørt sådan hele teknologien i det her, som jo er en ret afgørende faktor.
0: Ja, hvad tænker du der?
5: Nå, men jeg tænker bare, at den var jo ikke til stede for 20 år siden på samme måde, og det betyder bare, at der er kommet noget helt nyt, som er den digitale virkelighed, som er lige så virkelig som den rigtige virkelighed, den fysiske virkelighed, og jeg tror bare, at man er nødt til at prøve at forstå, at det fylder lige så meget hos de unge. Og i stedet for at fordømme det og sige, at det er noget pjat, så bliver man nødt til at prøve at forstå og være nysgerrig og gå ind på deres præmisser. Mm. Helt klart.
0: Ja, du ligger eller på et tidspunkt i sengen og ser på Snapchat, at dine venner er sammen.
4: Lige præcis, ja. Ja. Ja, det er jo et fint eksempel på det her med, at sociale medier virkelig kan udvide mobning og holde hinanden uden for et fællesskab på den her måde.
0: Så hvad håber I begge to, at sådan en film kan hjælpe os med at forstå? Så indblik, den giver i sådan en kriminel verden, kan man jo godt sige.
5: Ja, altså det er jo, jeg håber rigtig meget, at folk, både unge og voksne, gamle, går ind og ser den, og måske ligesom tager en debat bagefter og forstår, som jeg lige sagde, at man er nødt til at være nysgerrig.
0: Og hvad med sproget, eller husk, hvis vi skal slutte der?
4: Jeg håber, folk tager det hele med et grans salt.
5: Ja.
4: Men også forstår, at det er en virkelighed, der eksisterer. Måske har vi ikke alle sammen set den, men der er nogen, der lever på den her måde med de her vilkår. Og det er også vigtigt at se.
0: Og det er jo voldsomt, det sprog der.
4: Ja, det må man sige.
0: Det blev jeg jo selv ramt af.
4: Hun
0: prøvede lige for en time siden her, on air, at svine en ungdomsforsker til med hendes tilsavn.
5: Ja.
0: Og det blev hun meget ramt af.
4: Ja.
0: Også selvom det var helt fair setting, eller hvis hun vidste godt, hvad der skulle ske.
4: Ja.
0: Så det sprog som våben der, hvordan var det for dig eller at have det i hænderne?
4: Jamen, det var intenst. Altså, jeg bruger ikke selv så mange voldsomme bandeord, og det var ret vildt. Og spille en karakter, som er så voldsom i sit sprog. Men på den anden side, så har vi også snakket med folk, som godt kan genkende sproget.
5: Mm.
4: Fra nogle bestemte miljøer. Altså, folk siger faktisk, at det er en lidt mild udgave nogle gange. Så på den måde, så er det jo en virkelighed, som man er nødt til at vise. Ja, jeg synes, det er super vigtigt, at man ser det.
0: Ja, for det er virkelig effektivt.
5: Ja.
0: Stressende.
5: Ja, det er det. Og det er jo også, altså, nu må man sige, nu har vi jo faktisk lidt gjort det på samme måde som dig, fordi vi har jo stået i en situation, som har været altså, kontrolleret i at stå og tale til hinanden på den måde. Men det betyder jo ikke, at man ikke mærker det, fordi det er super heftigt at være modtager af den form for tilsvining eller sprog. Men som Ella også siger, altså, Shani der, som jeg har snakket med som er skolelærer, hun siger, at det er 100% det sprog, der er.
0: Var det replikker, eller var det også noget, I fandt på undervejs? Blev man grebet, eller?
4: Det var faktisk ret meget improvisation.
0: Altså, så, havde det, ja,
4: der var et eller andet i mig et eller andet sted, der godt kunne finde det frem.
0: Ja.
4: Ja, men der var også, altså, det var også skrevet af Søde Christian, som jo også er god til at finde på bandeord.
5: Ja.
0: Instruktøren Christian Christiansen. Ja.
4: Yeah.
0: Tak for besøget begge to.
5: Tillykke
0: med premieren på torsdag af Råplan. Ella Testa Kusk spiller 16-årige Mathilde, og Laura Christensen igen i rollen som Christina, der altså nu er blevet voksen og lærer på samme skole. Sådan blev klokken 3:22. Du lytter til K-Live her på P1. I dag lander underskrifterne på en mediefusion, som vi ved Gud har talt meget om i rigtig lang tid. Vi skal til USA. Underholdningsselskabet Paramount får endelig lov til at købe det andet store underholdningsselskab, Warner Brothers. Prisen er 722 milliarder danske kroner. Der har længe været talt om aftalen, og hvad det kan betyde for Hollywood og streamingtjenesterne og os herhjemme. Det er noget, du følger med i, Claus Bülow. Velkommen til.
6: Jo, tak.
0: Du har foldet dine papirer ud her allerede på bordet.
6: Ja, for fedt at være.
0: Klar til at skyde løs.
6: Ja, der er nogle tal i luften.
0: Det er en stor historie. Ja, du er digital medieanalytiker. Lad os starte med at gå ind i bestyrelseslokalet i det her nye, gigantiske selskab. Skal det hedde Paramount stadigvæk?
6: Ja, der har været meget gætteri med Warner og Warner Mount og Power.
0: Power Brothers.
6: Men altså, Mr. David Ellison har sat sig der for enden af bestyrelseslokale bordet og sagt, det skal hedde ligesom mit produktionsselskab, det skal hedde Skydance.
0: Ah. Og hvad ved vi om det? Hvad ved de?
6: Ja, altså for det første er det jo en altså en traditionel, så at sige, megafusion. Altså alt det, som Warner repræsenterer, alt det, som Paramount repræsenterer, både af moderne film og tv-serier, men også nogle gigantiske kataloger, altså helt tilbage til Humphrey Bogart og Casablanca og sådan noget, og Godfather-filmene, er jo nu med i den her kæmpe store handel. Så altså, det er to store selskaber, som der fusionerer deres filmproduktion, deres tv-serieproduktion, deres kataloger og deres streamingtjenester.
0: Hvorfor gør de det?
6: Jamen altså, de gør det jo, fordi der skal skala til for at overleve den her verden. Deres største konkurrenter i øjeblikket er jo Netflix og Disney. Der er snart ikke rigtig andre tilbage sådan på den store bane, når nu Warner og Paramount slår sig sammen. Så det er sådan et spørgsmål om skala. Man skal være store. Man skal altså være store nok til at kunne knække de andre på hele den der store globale streaming-platform.
0: Hvad er det, de kan nu, når de er sammen, som de ikke kunne være for sig?
6: Ja, altså for det første, så kan de få en masse optimering. De kan slå deres streamingtjenester sammen, og de kan slå deres filmproduktioner sammen. Der har jo været enormt meget protest i Hollywood, også blandt store instruktører og filmskuespillere. For nu bliver der jo, i stedet for før der var to, man kunne byde sine projekter til, så bliver der kun én, man kan byde sine projekter til. Det er de jo ikke tilfredse med, fordi det giver sådan mindre konkurrence, men det er jo en del af det, at man slår sig sammen, at man kan lave nogle stordriftsfordele, når man skal ud og vælge, hvad for nogle produktioner, man putter penge i.
0: Stordriftsfordele, det lyder som, så kan vi spare nogle medarbejdere.
6: Ja, der kommer til at blive iskoldt på gangene, ledergangene rundt omkring. Man har simpelthen sat tal på og sagt, at det er 6 milliarder dollars, vi i første omgang skal kunne finde i sådan nogle regulære besparelser, når man fusionerer to selskaber, så er der mange dobbeltfunktioner, som man kan udjævne. Man har to streaming-platformer, altså vi har jo i Danmark HBO Max og Sky Showtime, og derovre har de Paramount, og så rundt omkring på kloden har de forskellige streamingplatformer. De er jo dyre at drive, de her streamingplatformer. Så på et eller andet tidspunkt, så vil de smelte dem sammen, så der bliver én streamingplatform, i stedet for at dele det.
0: Så hvis bestyrelsesformand David Ellison, som du lige nævnte, Claus Bylov, hvis han havde ringet til dig og spurgt for et års tid siden, er det ikke meget god idé at fusionere? Hvad vil du så have sagt til ham?
6: Altså, den kølige mediestrategiske analytiker vil nok sige, det er jo egentlig en god idé med sådan nogle fusioner der. Men jeg har det også sådan lidt på det, sådan, der er et eller andet sted, men også har man også en anden personlig indstilling til det, ikke? At det er en grim stor gigant, der kommer ud af det. Og det hænger også lidt sammen med det ejerskab, der er bagved, fordi David Ellison er jo søn af Larry Ellison, som er en af de der helt store IT-magnater, har tjent milliarder eller milliarder dollars. Han er vældig gode venner med Donald Trump, og det har været helt ude i det åbne på et eller andet tidspunkt, at hvis nu Ellison-familien fik kontrol over den der mediegigant, så får de jo CNN og CNBC, CBS News med i købet, ikke? Og så kan det godt være, at når nu Donald Trump skal være med til også, at der skal give tilladelse til det her, den her fusion, at man kunne hjælpe med at få ryddet lidt op i de der fake news-kanaler. Det har sådan været relativt meget ude i det åbne.
0: Så det er det, der er grimt ved det, du siger, at det er en grim koloss? Ja, så fordi du frygter, at den bliver afhængig af Trump, eller vil gå med hans interesser?
6: Nej, det kan man nok ikke sige sådan direkte, men altså, der er jo selvfølgelig et eller andet sådan meget ærge amerikansk konservativt over sådan en mand som Larry Ellison, som jo nærmest personligt er kommet med 40 milliarder dollars til søndens medieeventyr her. Og når man nu kender hans politiske observans, så kan man godt sådan blive en smule bekymret for, hvad skal man sige, den kreative friheds fremtid i sådan en koncern der. Og også altså helt konkret det, de kan gøre med de her medier. Og der var jo meget protest imod det. Der var også delstater, der lagde sagen imod det, prøvede at få stoppet den her fusion. Men de blev sådan talt ned ved, at der kom nogle løfter omkring et vist antal film, der stadigvæk skulle produceres på normal vis, men også, at man ville nedsætte nogle råd, der skulle sådan sørge for den journalistiske uafhængighed. Men
0: tror du på det?
6: Nej, altså, det vi generelt mangler, man sådan ser på det, det bliver sådan noget tandløst noget. Så hvis der kan, hvis nu Trump kan overleve midtermsvalget her, og stadigvæk har indflydelse på den her medieverden, jamen altså, så vil der være noget råderum der, når han har sådan nogle gode venner. Larry Ellison er jo simpelthen også en meget stor økonomisk støtte af Trump. Og
0: så er det så været, Claus Bülow, der vil komme flere, det du kalder tandløse film, og færre kritiske dokumentarproduktioner, der bare nærmer sig Trump, for eksempel?
6: Nej, altså, det er en del af det, man kan frygte, men altså stadigvæk, så må man jo håbe, at man siger også, at man vil videreføre de gamle brands, altså Warner kører videre som et brand, og Paramount som brand, og forhåbentlig formentlig, så får de også relativt kreativ frit spillerum. Men der er stadigvæk også enormt meget økonomisk risiko i hele det her setup, ikke? Hvis man sådan ser på de der nøgterne tal, så er et firma som Netflix jo, som et eller andet sted ligesom er den der store, rare, venlige bamse i hele den her store medieverden,

0: så kom Perlmann der og lavede sådan en aggressiv budrunde, og som man uden at aktionærerne bød over, så de kunne sige nej, og Netflix sagde så pænt nej, så kan vi ikke være med i det. Før så fik Netflix en kompensation på 2,8 milliarder dollars, sådan en break-up fee, for at Warner rente fra købet. Så Netflix er tilbage som den, der synes jeg, som står sådan lidt som en vinder i det her, fordi deres tal generelt er meget bedre end de her gamle mediekoncerner, for så vidt også Disney-koncerner. Det her nye Skydance, så nu er det jo dag, de skriver under på aftalen. Så det meget spændende er jo simpelthen, hvad bliver det selskabs værdi, når dagen i dag er omme, og hvad skal man sige, aktiemarkedet har kigget på, hvad tror vi på, det her det kan blive til. Det er faktisk ret spændende.
1: Ja, hvad tror du på, det kan blive
0: til? Ja, men altså, jeg synes, der er nogle tendenser til, at der godt kan være noget skuffelse. Jeg tror nok, der vil være noget utryghed ved, om det her er blevet for stort. Altså, har de for stor en gældspost? Har de nok styr over den der fusionsproces, som jo i sig selv kan trække virkelig mange tænder ud i et par år, til at de strengt taget kan, hvad skal man sige, overleve ordentligt med ordentlige film, ordentlige filmproduktioner, ordentlige drift af deres
1: film. Okay, så det er sådan lidt det juridiske, hvordan det skrues sammen fusionsmæssigt. Ja. Hvad med alle os andre, dig og mig, og alle andre, der godt kan lide en god tv-serie? Tror du, vi får det bedre eller værre?
0: Nej, altså, det vil jo selvfølgelig vise, om de kan over, om markederne kan køre. Altså, de får, hvis man ser på det danske marked, sådan, der har vi jo UC og sådan nogle, der forhandler rettigheder til de her streamingtjenester. Og der får de jo en stærkere forhandlingsret, fordi de slår flere tjenester sammen i en tjeneste. Vi har Sky Showtime i Danmark, den forsvinder formentlig Rønneren og HBO Max. Men jeg tror egentlig ikke, vi sådan direkte kommer til at mærke det som forbruger. Om ikke andet, så har vi altid Netflix til at træde til at lave endnu flere film og tv-serier.
1: Netflix, den rare bamse, som du kaldte den, Claus Bülow. Tak for besøget. Ja. Og analysen. Jo. Claus Bülow, digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver. Klokken er et enkelt minut over 4:30. Jeg står her med et meget populært legetøjsprodukt for tiden. Rune Christian Lundedal Nielsen, hvad er det, jeg holder i hånden her? Surprise 5 står der. Make a Razor.
2: Jamen, det ligner jo sådan en kugle, man kan trække i en automat, og så er der et stykke legetøj inde i, men man ved ikke, hvad man får, før man har betalt.
1: Kan ikke lige prøve at åbne den?
2: Jo.
1: Så kan jeg lige fortælle, hvad der egentlig er mening med den her historie. Du er lektor på IT-universitetet i København. Forsker i blind boxes, som det jo er det her. Du ved ikke, hvad der er i den her boks. Derfor er den blind. Og det vinder frem, nu du ved at åbne. Den er blå. Den blå kugle.
2: Ja.
1: Som du lige kæmper lidt med at finde ud af.
2: Den er forseglet virkelig godt. Nu er jeg gennem et lag plastik, og nu kommer nummer to.
1: Men det er også fordi, den del af oplevelsen, det du gennemgår nu, ikke?
2: Præcis. Der er jo en grund til, at vi pakker vores julegaver ind. Og det er jo fordi, at der er noget med
1: kan du mærke det nu? Hvad er du spændt på lige nu? Nu tog du hatten af.
2: Jamen, jeg er spændt på, om du vil lade mig tage den her med hjem til mine børn, eller hvad der skal ske med den her.
1: Den er i noget nyt plastik.
2: Den er noget nyt plastik, og det er en grøn karosseriet til en grøn bil. Jeg går ud fra, at den anden pose her så måske har hjulene, så vi kan samle en hel bil.
1: Mens du lige samler den, så lad os lige høre et klip fra radioavisen fra, ja, det er nogle måneder siden.
3: Vi oplever, når de går forbi ude foran indgangen på butikken, så lige snart du ser dem, fordi vi holder dem op front, så kommer de styrtende ind, og så kan vi bare høre dem sige, de har dumplings! De har dumplings!
1: Så lyder det i radioavisen, da salgsassistent Kasper Hansen fra Kids Cool Shop i Odense fortalte, hvad der sker, når der er squishy dumplings i butikken. Det er ikke sådan en, du har, men en den anden, det kunne det så godt have været.
2: Det kunne det godt have været.
1: En squishy dumpling. Pokémons såkaldte card packs er så populære, at Selling Group, Bilka, BR, har været nødt til at have vagter til stede, når de har haft releases, når der kommer nye produkter. Senest var i fredags. Flere produkter fra Pokémons 30-års jubilæumsserie blev sat til salg, og de kunne meldes udsolgt lynhurtigt.
2: Mm.
1: Rune Christian Lundedal Nielsen, hvad lægger du mærke til ved den her historie, synes du?
2: Det er jo enormt spændende, hvor meget engagement der kan være omkring de her kortpakker. Der er også historier fra udlandet med kriminelle bander, som er begyndt at bruge de her kort til at transportere penge rundt og vaske sorte penge hvide, fordi at de her kort er så værdifulde, og de er så lette at omsætte. Så det er super nemt, i stedet for at have

0: en Olsenbanden kuffert fuld af penge, så kan du bare have et Pokémon-kort i indelommen.
1: Ja, jeg vil bare håbe, der ikke er nogen, der gerne vil have det kort, som vi kunne høre var meget populært. Men der er også mange forskere, ja, der er bekymret for, at legetøjet kan udløse, skal man sige, samme følelsesmæssige reaktioner som spillemaskiner.
0: Ja.
1: Gambling.
0: Ja. Og noget af det forskning, der er begyndt at komme ud, er netop forskning, der kigger på børn og unge over tid. Og der er det, som er bekymrende, er, at blandt dem, der gambler senere hen, der er der mange af dem, som tidligt har været glade for, for eksempel Pokémon-kort. Så dem, der er glade for Pokémon-kort i dag, de har en dobbelt stor sandsynlighed for, at de så gambler senere hen.
1: Ja, er det samme med de der surprise boxes, som vi har åbnet der?
0: Jeg tror ikke nødvendigvis lige denne her med den her plastikbil, for den tror jeg ikke, jeg kan sælge for særlig meget.
1: Men den der spænding, det ja, der med, jeg ved ikke, hvad det ender med, der er inde i den her boks.
0: Præcis.
1: Den afhængighed.
0: Det er i hvert fald noget, som er enormt motiverende for den menneskelige hjerne. Altså jeg tror, at mennesker er ligesom bygget til at prøve at forudse, hvornår sker der noget spændende. Ikke?
1: Er det en, du vil advare mod?
0: Ikke specifikt denne her bil endnu. Altså det kan jo være i morgen, at der er en eller anden kæmpestor TikToker, der begynder at åbne lige de her kugler med de her biler, og at de stiger helt vildt i værdi. Men vi ved jo fra de her samlekortpakker, Pokémon-kort, fodboldkort, alle mulige andre kort, at nogle af de, altså de er jo designet på en måde, så de her pakker er fyldt med en masse, som egentlig er skrald. Og så er der nogle særlige kort, som er rigtig meget værd, som er det, man køber pakkerne for at få. Ikke?
1: Jeg vil blive lidt skuffet som barn, hvis jeg så, der var det derinde. Men du er meget sådan, jeg er spændt på, om du vil lade mig tage den med hjem til mine børn.
0: Ja.
1: Hvorfor har det så stor værdi for børnene?
0: Jamen, det er fordi, at det har en rigtig stor monetær værdi. Altså, det er fordi, at du rent faktisk kan sælge rigtig mange af de her ting. Labubu-dukker var et stort hype, ikke? Og Pokémon-kort. Altså, de er oprigtig mange penge værd.
1: Vel, ikke den der grønne bil?
0: Ikke den her grønne bil, nej. Ikke den her grønne bil. Det her minder måske mere om et kinderæg. Og det er også det, der gør det her så svært for forældre og forskere at hit rede i. Fordi at på den ene side, så findes der jo kinderæg, hvor man får en tilfældig overraskelse. Du ved ikke, hvad det er. Og på den anden side findes der Pokémon-kort, hvor du kan være heldig, at det kort, du trækker, er 50 millioner kroner værd. Ikke?
1: Mm.
0: Og der kan de fleste jo godt se, at de der Pokémon-kort begynder måske mere og mere at ligne skrabelodder eller gambling på casinoer. Ikke?
1: Hvor meget på vagt skal man være som forældre over for de her, som på engelsk hedder loot boxes, eller sådan ting, man køber uden at vide, hvad det er, fordi du også køber oplevelsen af at åbne det og være sådan lidt spændt undervejs, så fodrer du måske sådan et gambling.
0: Mit kedelige forskersvar er, at vi ved endnu ikke, om det her ligesom er et gateway drug. Er det her ligesom noget, du begynder med som barn, og så ender du som ludoman senere hen?
1: Nej.
0: Men det her med, at vi kan se, også i min egen forskning, at dem, der godt kan lide den her type produkter, de kan også rigtig godt lide gambling for penge, og har også større sandsynlighed for at opleve problemer med pengespil. Så som far, så vil jeg helst holde Pokémon-kort og alle de andre kort så langt ude for hjemmets fire væg, som jeg overhovedet kan.
1: Ja. I sidste uge var du på konference i Hong Kong.
0: Det er rigtigt.
1: The Gambling Conference, Thinking Outside the Loot Box hed den, altså tænk uden for boksen, men også den her særlige lootbox. Og det var lidt et kig ind i fremtiden, siger du. Hvad blev du klogere på?
0: Jamen, altså noget, der er interessant, er, at vi har snakket meget om os i danske medier, hvordan at ludomani og gambling er eksploderet i Danmark over de sidste 20 år. Og der kan vi se ret interessant, at i andre lande, f.eks. Finland, der gambler man mindre og mindre. Men så i Finland, der bruger folk nu flere penge på computerspil, end de bruger på gambling, ikke?
1: Der vil vi vel gerne hen, eller hvad?
0: Og det kunne man forestille sig, det var der, vi gerne ville hen. Det, som er det interessante, og det, der for mig er svært at navigere i, det er det her med, at det simpelthen er blevet en så god forretningsmodel i computerspil at sælge produkter med den her tilfældighedsmekanisme. Og det gør jo, at nogle mennesker kommer til at bruge afsindig mange penge på at sidde og åbne kort inde i et fodboldspil på deres PlayStation.
1: Mm. Ja, for de findes også inde i computerspillene.
0: Ja.
1: Det her med, at man kan åbne skattekister,
0: ja,
1: som man ikke ved, hvad indeholder.
0: Præcis.
1: Som man så er nødt til at... Men Rune, med alle de regulationer og love og regler, der er rundt omkring i verden, Finland, siger du, Hongkong her, hvad vil du anbefale, man tog fat i Danmark nu? Hvor det hele ikke måske er gået galt endnu?
0: Jamen, altså, der er i forvejen rigtig meget forbrugerbeskyttelseslovgivning, som bare ikke bliver håndhævet. Det kunne man godt starte med.
1: Hvad tænker du på der?
0: For eksempel så skal computerspil der har de her produkter, hvis de reklamerer for deres spil, så skal der også stå på reklamen, at i det her spil, der kan du altså bruge rigtige penge til at købe en tilfældig gevinst.
1: Og det står der ikke nok steder?
0: Nej, det, når vi laver undersøgelser af det, så er det meget få steder, det står. Ja.
1: Så hvad mangler vi, Rune Lundendal Nielsen? Hvad mangler vi at vide? Du siger, der ikke forsket så meget i området egentlig her. Absurd nok, selvom der er millioner af børn, der løber direkte ind i det her legetøj. Hvad mangler vi at vide, synes du?
0: Jamen, jeg kunne jo godt tænke mig at vide, om det her er noget, der skader børn eller ikke skader børn. Umiddelbart er det også noget af den forskning, der vil være rigtig svært at lave. Ikke? Det vil være svært for mig at søge penge om og sige, jeg har en formodning om, at det skader deres mentale velvære og gør dem til ludomane i fremtiden, hvis de åbner rigtig mange af de her kortpakker nu. Ikke? Så der er helt klart nogle åbne spørgsmål, så derfor er det forældre og politikere og ikke mig, der ligesom kan svare på, hvad man skal gøre. Ikke?
1: Men det virker jo logisk, altså, at det skulle være sådan.
0: Ja.
1: Jo flere er sådan nogle
0: bokser,
1: du åbner, jo større er chancen for, risikoen for, at du...
0: Og der har været, søgsmål helt tilbage til 60'erne i USA, hvor det bare var de her baseballkort, hvor det var helt samme mekanisme. Men de her produkter, de kommer sådan... De undgår at blive klassificeret som gambling, fordi man jo får det, man har betalt for. Du får jo en pakke kort, og så får du også chancen for, at der er noget bedre. Så lige nu så er det her en måde, hvor man kan tilbyde gambling til børn på en lovlig måde.
1: Ja, fordi du ikke står tilbage med ingenting, men trods alt har fået noget. En lille grøn plastikbil.
0: En lille grøn plastikbil.
1: Du må gerne tage den med hjem.
0: Tak skal du have. Ja.
1: Selv tak, Rune Lundendal Nielsen, lektor på IT-universitetet i København. Sådan blev klokken 41 minutter over 3. Anders Skytte.
2: Morten Runge.
1: Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Producer på programmet. Vi skal have nogle kortere nyheder fra kulturens verden.
2: Det skal vi nemlig. Og vi starter ved auktionshuset Brun Rasmussen.
1: Ja, hvad har de nu fundet på at sælge?
2: De har fundet på at sælge dronning Margrethes børnebreve til intet mindre end 6.500 kroner, hvilket jeg egentlig synes virker lidt billigt.
1: Ja, det tænker jeg da. Dronning Margrethes børnebrev.
2: Børnebrev, ja. Det er nogle breve, hun har sendt som 12-årig i 1952.
1: Nå.
2: Postkortet, som det jo er, det er blevet sendt fra Sverige og adresseret til Amalienborg Slot, mere specifikt til Ella Sørensen, som var kammerpige hos dronning Margrethes mor, dronning Ingrid.
1: Nej.
2: Og hvad skriver hun så?
1: Mm.
2: Hun skriver, den unge prinsesse dengang, hun skriver, vi håber alle, at du ikke har så ondt i ryggen mere. Hun beskriver også, at kongefamilien har besøgt en hytte, hvor de fik kaffe og vafler med multebær.
1: Ja, det lyder jo som en svensk sommer, som mange danske børn har gennemlevet.
2: Også i 1952.
1: Ja.
2: Meget dejligt, synes jeg.
1: Nå, den kan man købe for lige nu 6.500.
2: Nej, den kunne man have købt for 6.500.
1: Nå, den gik for det, ja. Okay.
2: Jeg ved ikke, hvad den koster nu, måske endnu mere. Nå, verdens mest indtjenende film er nu igen Avengers Endgame, som er den her superhelte film med The Avengers, som jo er... Ja, det er Hulk, og det er Iron Man, og det er Captain America, alle de her. Og jeg siger igen, fordi det har den været over nogle gange. Og du skal med på en lille rejse, som jeg synes er meget interessant.
1: Mm.
2: I 2009, der udkommer Avatar-filmene, altså filmen om de her blå væsener, som bor på øen Pandora. Den bliver verdens mest indtjenende film, ligger klart nummer et. Så i 2019, der udkommer Avengers Endgame, altså den sidste film af dem, vi lige snakkede om her i serien med Hulk og Captain America og alle de der. Og den bliver så verdens mest indtjenende film, overgår Avatar, som ellers kom i 2009. Men så, i 2022, der udkommer Avatar 2, og i ugerne op til, at Avatar 2 kommer, så udgiver man Avatar 1 i biografen igen. så den kunne tjene endnu flere penge, og dermed blive verdens mest indtjenende film igen.
1: Mm.
2: Så 2022 overgår den altså Avengers, som ellers tog rekorden i 2019. Og så er vi kommet til 2026. Til december, der kommer der nemlig en ny Avengers-film. Så hvad har man gjort? Man har selvfølgelig udgivet Avengers Endgame, altså den fra 2019, endnu en gang.
1: Mm.
2: Hvis så kunne folk igen komme i biografen og købe billetter til den film, som de også kunne se i 2019. Og derfor har den nu tjent lige præcis 2,925 billioner dollars, svarende til 19,45 milliarder danske kroner. Og det er altså cirka, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan ramme tallet, 200 millioner danske kroner mere.
1: Man skulle næsten tro, at de havde aftalt det.
2: Det skulle man, ja. Fordi altså, det tallet i dollars er 2,925 for Avengers. For Avatar er det 2,923.
1: Mm.
2: Så må den ikke Avatar, næste gang der kommer en Avatar 4, som der jo kommer på et eller andet tidspunkt, så får de nok en rekord til etteren på 2,926, og så kan vi blive ved med den der.
1: Og også er der nogen, der siger, vi har glemt en biograf i San Francisco.
2: Ja, lige præcis.
1: Den skal også med i optællingen.
2: Ja, lige præcis. Jeg synes, det er meget interessant, for det siger noget om, det må virkelig være vigtigt for dem at kunne sige, at vi er den mest indtjenende film.
1: Det betyder i hvert fald, at vi står her og taler om den.
2: Ja, og så er der nok nogle flere, der kender til Avengers og Avatar. Mm. Og så næste gang, de ser det i biografen, tænker de, det kunne være, at vi lige skulle se det.
1: Det er rigtigt.
2: Nå, allersidste ting, jeg skal gøre, nok gøre det hurtigt.
1: Det behøver du ikke.
2: Nå, okay. Folketinget er åbnet i dag. Og ja. Der er noget, der har været undervejs ret længe. Fordi der er nemlig kommet et lovprogram for den nye folketingssæson. Og i den er der reformen af scenekunstbranchen. Den havde man, den var altså i god behandling, inden folketingsåret gik i gang, og så kom der en ny regering, og nu er der jo kommet nye partier med i regeringen, og de var altså ikke med til at kigge på det her lovforslag til scenekunsten. Så derfor har man nu sagt, vi tager den lige en tur mere. Altså det lovforslag, der skulle være på scenekunstbranchen, det skal til genbehandling, og alle de nye partier, de skal lige have lov til at kigge på det.
1: No.
2: Og så regner man med til februar, at man kan få stemt det lovforslag igennem. Det er altså Enhedslisten, Alternativet og ikke mindst De Radikale, der skal lov til at kigge på det lovforslag til scenekunstbranchen endnu en gang.
1: Alright.
2: De har håbet på, at det bare kunne sendes igennem, men det skal nok ske til februar.
1: Ja. Alt godt kommer til dem, som venter åbenbart. Tak for det, Anders Skytte.
2: Selv tak, morgen.
1: Producer på programmet. Krigen har snedet sig ind i en helt særlig russisk litterær genre, der hedder romantasy. Faktisk en helt særlig slags russisk romantasy får vi en undergenre, der kaldes popadanki. I romantasy er kendetegnet, at det foregår i et fantasy-univers, og to helte eller antihelte er typisk frastødt eller uendeligt tiltrukket af hinanden, og det ender tit med sex, ildkugler og magiske lys. Og sådan er det også i den her russiske popadanki-litteratur, men den er lidt mere specifik, for hovedpersonen er en kvinde. Hun sendes på magisk vis tilbage i tiden, eller til en parallel verden, og det er så der, hun forelsker sig i en mand, der samtidig er grum og mørk, og alligevel også forfærdeligt dragende. Noget har dog alligevel ændret sig, for det var, før var det en vampyr, eller en dragerytter, eller en magiker, så, som hun fik lyst til at have sex med, så er det i de nye popadanki-historier tit, og det har du måske gættet, en repræsentant for styret, en herregeneral, en minister eller en politichef. Valentina Shapovalova er PhD i russisk propaganda og har kigget nærmere på den her genre, popadanki. Min kollega Thomas Holmby spurgte hende, hvor stort et fænomen det egentlig er i Rusland.
3: Jamen, det er jo lidt svært at vurdere, fordi vi har ingen klare tal for lige præcis den her undergenre. Det vi ved, det er, at Litnet, som hjemmesiden hedder, hvor folk kan uploade forskellige historier, det er sådan lidt fanfiction hjemmeside, hvor den her genre har rigtig godt fodfæste i. Mm. Den er vokset rigtig meget de sidste år siden 22 faktisk, mens det regulære bogmarked i Rusland er skrumpet. Og det er jo ret interessant, fordi i den her fanfic-verden, som romantasy jo delvist hører med til, der kan man udleve nogle tanker, nogle fantasier, som man ikke altid kan i bøger. Og det, det gælder også for den her Popadanki og Popadanse. Også en form for undergenre, som jeg ved, vi skal tale lidt mere om.
4: Mm. Og når du siger, at det foregår på det, der hedder Litnet, og ikke, er ikke så meget noget, der fylder på kan man sige, hylderne i boghandlerne i Rusland. Derude på Litnet, er det så sådan et sted, hvor der simpelthen bare er, måske også er lidt mere, der er lidt mere frit, hvad man kan skrive om, tænker jeg, i forhold til, hvad staten kigger på?
3: Nej, det er det jo ikke på den måde. Altså, Litnet er jo ejet af en af de største forlagsvirksomheder i Rusland, som faktisk blev renset her. Jeg kan ikke huske, om det var i år eller sidste år, og også har fået mange af deres bøger fjernet fra hylderne. Så det, der er intet sted i den russiske bogverden, som er helt fri fra statens øjne, hvis man kan sige det på den måde.
4: Ja.
3: Men det, som Litnet kan, det er, at den gør barrieren for folk, der skriver tekster, meget lavere. Og det er også en ret hurtig platform, så der kommer ret meget indhold, altså nyt indhold hele tiden.
4: Ja.
3: Og det er jo ret attraktivt for folk, fordi vi skal jo huske, at i hvert fald siden 22, også før det, men især siden 22, efter Rusland invaderede Ukraine i stor stil, så har det russiske informationsrum og kulturrum været begrænset. Så man må ikke udtale sig om krigen, hvis man udtaler sig negativt. Altså, der kom en lov meget hurtigt, at Rusland invaderede, der forbød brugen af ordene krig, invasion, i forbindelse med den her russiske invasion. Samtidig med, så kunne man også få ret store bøder og komme i fængsel, hvis man framede den her krig på negativ vis, eller talte dårligt om de russiske væbnede styrker, osv. Det gør, at vinduet for, hvad man må sige, hvad man må skrive, hvad man må udgive på nettet og andre steder, er blevet smallere i Rusland. Men det, der er interessant ved hele den her undergenre af romantasy, og der er jo også den mandlige pendant til det, at den faktisk kommer nedfra. Altså, det, vi har i hvert fald ingen sådan direkte beviser for, at det er bestilt fra statens side. Igen, staten styrer forlagsbranchen, og som jeg allerede har nævnt, så chefen eller direktøren for forlaget Exmo, som er igen en af Ruslands største forlag, han ejer også Litnet. Og om han har forbindelse til staten, det vides ikke, men vi ved i hvert fald, at hans kontor er blevet renset, og han har været tvunget til at fjerne nogle af titlerne, nogle af sine titler fra boghylderne.
4: Okay.
3: Så det er, selvom den her genre bliver kultiveret og også i høj grad sådan skrevet, promoveret nedefra, så eksisterer den stadigvæk inden for en kontekst i Rusland, som er meget, meget restriktiv, meget begrænset og højt censureret.
4: Ja, Valentina, lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på den her genre, Popadanki. Der findes også en mandlig pendant, men denne her handler om den moderne kvinde, der tager eller bliver taget tilbage til en anden tid, eller et andet typisk magisk sted, eller sådan et eller andet, og så skal klare sig der med de, man kan sige, med de færdigheder, hun nu har med for den moderne verden. Hvorfor findes der sådan en helt særlig genre for kvinder i Rusland, tror du?
3: Jamen, vi skal faktisk tilbage til 90'erne, og vi bliver nødt til at inkludere mændene i den her historiske kontekst.
4: Så lad os
3: fordi
4: da tage
3: det er i 90'erne. Ja, okay. Godt nok. fordi genren Popadanki, Popadanse, altså vi skal måske lige også starte med at forklare, at den kommer af det russiske ord Popadajt, som betyder at havne. Og det er rigtig nok forbundet med, som du også sagde, at havne et sted. Enten i fremtiden eller i fortiden. Og selve genren opstod under genren i 90'erne, og meget forbundet med det kaos, det politiske kaos, der var i langt de fleste postsovjetiske lande. Deriblandt selvfølgelig også Rusland. Mm. Og fordi folk eksisterede i det her kaos, politisk, økonomisk, også ideologisk, fordi man gik jo fra at have en meget klar kommunistisk ideologi til at have et ideologisk vakuum. Og Jeltsin var ikke særlig dygtig til at hverken at få skabt en kollektiv tryghed for russere. Han er heller ikke rigtig dygtig til at komme op med en ideologi til at erstatte kommunismen, eller en eller anden form for en stor kollektiv idé, som russerne nu kunne tro på. Og i det her kaos, der begyndte russere at skrive om at havne i en anden tid, i en anden verden. Det er jo meget forståeligt, når man står i en situation, som er rigtig, rigtig svær, at man som menneske gerne vil kunne transportere sig selv, i det mindste mentalt, til et andet sted. Så det er rigtig meget en reaktion på postsovjetisk kaos i Rusland, at genren opstod. Og på det tidspunkt, der rejste man tit tilbage, eller der rejste de her Popadanse tit tilbage til 2. verdenskrig, eller tiden før Sovjetunionens fald, og prøvede at forhindre, at det skete. Så der var hovedpersonen tit mandlig. Men for cirka 10-15 år siden, der begyndte genren for alvor at vokse frem med kvindelige hovedpersoner. Og det interessante er jo den her forskel på de mandlige og de kvindelige hovedpersoner i den her undergenre af Popadanse Popadanki. Kvinden er jo, hun er ofte træt, hun er muligvis blevet forladt, hun er i hvert fald hun er en moderne kvinde, men hun drømmer sig også til en anden verden eller til en anden tid. Og hun havner jo ofte i enten en magisk verden eller en fremtidsverden, eller som de her to forfattere fra Moscow Times har set en tendens i, at hun havner i et sted, hvor den mandlige helt, som kommer hende til undsætning, han kommer fra militæret. Han har en vis høj militær rang. Han er oftest en mand, der er hård og streng. Men fordi hun har hans hjerte. Hun elsker ham, og med sin kærlighed, så kan hun blødgøre den her meget, meget hårde mand, som også har oplevet ting, har ar på sjælen. Yeah. Det er egentlig ret, det er ret simpelt, det er meget, meget banalt, men det er også den her genre, fordi den reflekterer jo også noget i samfundet. Som vi så med genren i 90'erne, at folk havde lyst til at bruge det som en slags ventil for de frustrationer og det ubehag, de oplevede i sin hverdag i 90'ernes Rusland. Og ligesådan i dag, fordi selvom Kreml stadigvæk prøver på at holde krigen til en vis grad på afstand fra russerne, så er det bare blevet en umulighed.
4: Som jeg har forstået det, så har der i den her undergenre, når de kom til en magisk verden, eller tilbage i fortiden, eller ud i fremtiden, eller noget, så var de her mørke, tavse, stærke mænd, som de her kvinder mødte, var før i tiden typisk, altså det kunne være vampyrer, eller dragerytter, eller noget af den stil. Og i dag, som du siger, er det, de møder ofte, repræsentanter for hæren på den ene eller den anden måde, eller for statsapparatet i hvert fald. Tænker du, at den drejning, som jo så, som du siger, kommer typisk efter invasionen af Ukraine, der er begyndt at komme med flere af den type historie i det, tænker du, at det simpelthen kommer nedefra, det er det, jeg hørte dig sige, fordi at alle i dag er påvirket af krigen og har mænd, der er afsted fra, altså, som er en del af hæren?
3: Folk har brug for en ventil. Mm. Det, igen, det har vi altid. Det, jeg har set i det russiske kulturliv, overordnet set, som den her romantiske litteratur jo eksisterer, eller som er en del af, det er jo, at der er voksende fokus på krig. Så folk har brug for på den ene side at bearbejde deres tanker og følelser forbundet med den her krig, samtidig med, at man skal også forstå, at der er igen det her vindue, mulighedsvindue for, hvad man må tale om i Rusland. Det er bare blevet mindre, og det betyder ikke, at man ikke må tale om vampyrer osv., men det er fordi krigen er en del af russernes hverdag, så er der også højere behov for at inkludere det selv i sådan en fantasiverden.
1: Ja, sagde Valentina Shapovalova, Ph.D. i russisk propaganda. Anders Skytte havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Husk, der er orientering efter radioavisen, som kommer her klokken 4.
5: Den amerikanske skuespiller Eva Marie Saint er død i en alder af 102 år. Det oplyser en talsperson for skuespilleren tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Eva Marie Saint døde af naturlige årsager i sit hjem i den amerikanske storby Los Angeles. Hun var en af de sidste nulevende skuespillere fra Hollywoods guldalder i 40'erne og 50'erne, skriver The Guardian. I sin 6 årtier lange karriere som skuespiller lavede Eva Marie Saint både film med Alfred Hitchcock og spillede sammen med de største mandlige stjerner i Hollywood. I 1954 vandt hun også en Oscar for sin rolle i storbyens havn. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
6: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
5: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutti B. Ede, mener også, at de to lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
7: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medkørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
5: Regeringen vil i sit finanslovsforslag for 2027 afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skriver Politiken. Og det er en god start, mener Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening. Men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslove, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
8: Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
5: I regeringsgrundlaget står der, at man frem mod 2030 vil afsætte 5 milliarder til området. Andreas Rask Christensen er enig med Gordon Ørskov Madsen, men han vurderer, at 900 millioner kroner som et engangsbeløb ikke er nok til at løfte folkeskolen.
9: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok. Men som jeg forstår det, så vil man også gerne nå op på de 5 milliarder. Så 900 millioner er det, man i første omgang vil investere, og så vil man investere yderligere.
5: Mest skyet og lidt regn, og temperatur ned mellem 8 og 14 grader i Nordjylland helt ned til 4 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
10: Du lytter til P1. Nu er vi fremme ved den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering.

0: Du har tændt for P1 Orientering, som de næste to timer vil bulre ud over savannen som et næsehorn. Gardegong, gardegong. Er det ikke rigtigt, Niels Frederik?
1: Jo, vi kommer ikke til at styre udenom nogen mennesker her, Amalie. Folk kommer til at ryge ud til højre og til venstre.
0: Ja, lad os se, om det kommer til at gå så vidt. Vi skal i hvert fald dykke ned i det opsigtsvækkende portræt af Folketingets nu tidligere formand Søren Gade, som næsehornsreferencen her stammer fra. Det er et portræt, som Jyllandsposten står bag, og de har talt med et hav af anonyme kilder for slukkede mikrofoner, som de selv skriver.
1: Jamen spørgsmålet er, hvad de mange anonyme personer siger om Søren Gade, om det egentlig er retvisende, om sådan et portræt overhovedet er inden for skiven. Ja, det undersøger vi selv, og først og fremmest så har vi jo også en politisk kommentator med til at gennemgå portrættet sammen med os. Det er om et lille kvarters tid.
0: Vi skal også forbi den populære YouTuber og streamer Rasmus Søndergaard, der er blevet anmeldt til forbrugerombudsmanden af Forbrugerrådet Tænk. Rådet mener, at Søndergaard reklamerer ulovligt for mindreårige, når han samarbejder med energidrikgiganten Red Bull. Vi hører fra en af Søndergaards YouTube-kolleger og taler med Forbrugerrådet Tænk. Det er fra ca. 16:30.
1: Ja, og så runder vi timen af med at tage et smut til Paris, og det lyder jo egentlig meget dejligt, men sagen er, at der koger stadigvæk en lang række protester lige nu her til eftermiddag. Ja, så er der blandt andet gang i en større demonstration i Paris. Så vi taler med vores mand på stedet og med vores internationale korrespondent, Stéphanie Surrugue. Det er omkring, ja, 4:45.
0: I studiet der står vi, Niels Frederik Rikkers og Amalie Skoldmunk.
1: Ja, det gør vi. Og vi starter eftermiddagens orientering med at lytte lidt til statsminister Mette Frederiksens tale i dag ved Folketingets åbning. Den blev 45 minutter lang, og hun kom jo vidt omkring. Hun dryssede sådan undervejs, ja, et par nye politiske initiativer.

0: i Nykøbing Falster, hvor man i en landdistriktskommune kan henvende sig for at få hjælp til at realisere en idé, der er blevet bremset af regler og bureaukrati.
1: Hvis der er i en kommunalbestyrelse er et stort ønske om at gennemføre politik, der kan skabe aktiviteter og arbejdspladser lokalt, så skal svaret fra staten ikke bare være nej. Selvfølgelig skal der mange steder stadig tages hensyn til naboer og til natur, men fremover skal svaret i langt højere grad være, hvordan får vi det til at ske?
2: Ja, så er vi ligesom i gang med Mette Frederiksens liste over nye tiltag. Endnu et, hun og regeringen vil stramme grebet om beboerne på udrejsecenter Kærshovedgård.
1: Derfor foreslår vi nu næste skridt. De beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afsone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
0: Men. Statsministeren, hun fandt også lejlighed til at komme med sin personlige opskrift på kødsovs.
1: Jeg har købt hakket dansk oksekød, pastaskruer, som jeg egentlig bedre selv kan lide spaghetti, 2 gange hakket tomat, gulerødder, løg og hvidløg. Sådan et indkøb, det koster ca. 105 kroner i dag. Og med momsnedsættelsen, der vil det koste ca. 89 kroner. Det er 16 kroner, der bliver slået af prisen for en omgang aftensmad. Vil man kunne mærke det i en families økonomi? Ja, det vil man. For morgenmaden bliver også billigere. Og madpakkerne bliver billigere. Og det gør søndagsfrokosten med familien også.
2: Der mangler altså en ingrediens i kødsovsen, Amalie.
0: Hvad skulle det være?
2: Jeg synes, der skal selleri i.
0: Du skal selleri.
2: Måske lidt vin, måske lidt.
0: Den tager du bare med Mette Frederiksen.
2: Den tager med Mette Frederiksen. Som jo i hvert fald også varslede behovet, sagde hun, for en ny samfundskontrakt i skolen.
1: En samfundskontrakt, der handler om at tage livtag med det, der ikke fungerer i vores skole. Som skal sikre et markant højere fagligt niveau, så danske børn og unge lærer det, de skal. Med skoler i hele landet og en barndom, der ikke er dikteret af algoritmer.
0: Så kan vi byde velkommen til dig, Christine Kortsen.
3: Tak skal du have.
0: Politisk analytiker her i DR. Er du til pastaskruer eller spaghetti?
3: Altså nu spiser jeg slet ikke kød, så det der med spaghetti med kødsovs, det er sådan rigtig meget. Men hvis jeg laver bare sådan tomatsovs, så kan jeg godt lide spaghetti. Men jeg kan også godt lide pastaskruer. Jeg kan lide begge dele, men selleri, det synes jeg lyder lidt mærkeligt.
0: All right.
2: Nå.
0: Altså det her, Christine, vi lige har spillet her, det er jo kun et udsnit af de emner, som Mette Frederiksen kom ind på i sin tale. Hvad hæftede du dig især ved?
3: Jamen, jeg synes sådan overordnet, så var det en tale, hvor Mette Frederiksen gjorde rigtig meget ud af at tale om det nære, det der er tæt på os, folkeskolen, balancen mellem land og by, prisen på spaghetti med kødsovs og så videre. Altså ting, som er rigtig tæt på danskerne. Og det tror jeg er, fordi når man har været statsminister i 7 år, så kan der være en tendens til, at man bliver mere optaget af det internationale, og at danskerne opfatter en som sådan en lidt verdensfjern, der hellere vil være på de brunede gulve og ikke forstår danskernes hverdag. Så det tror jeg er helt bevidst, at hun har fokuseret sin tale meget på det.
0: Og det er vel også et signal, hun løbende gerne har ville sende til danskerne. Altså, jeg er helt almindelig. Jeg går op i de almindelige problemer, så at sige.
3: Jo, men jeg tror også, der har været taler, hvor hun har talt mere om verdenssituationen, krig og sådan noget, som jo optager hende rigtig, rigtig meget. Jeg synes, der i den her tale var der særlig meget fokus på de ting, som er tæt på danskerne og tæt på vores allesammens hverdag.
0: Ja. Du nævnte også den her balance mellem land og by, som jo jeg fyldte i dag i talen, og det er et spørgsmål, som også før har været på dagsordenen. Hvad er det for en løsning, eller løsning også, som regeringen nu lægger op til?
3: Altså her nu foreslår de, at man skal gøre op med nogle af de regler, noget af det lovgivning, noget af det bureaukrati, der forhindrer, at man kan gøre ting rundt omkring. Det er selvfølgelig ikke et løfte om, at man nu bare kan gøre hvad som helst. Men der er en oplevelse af, at mange projekter støder på unødvendig bureaukrati, lang sagsbehandling og måske også på noget lovgivning, som ikke rigtig giver mening, og det vil man prøve at gøre op med. Så tror jeg også, det er et varsel om, at der kommer et større udspil fra regeringen på det her med balance mellem land og by. Men det er jo ikke noget, man sådan lige løser med et udspil eller et forslag. Det er en problemstilling, som bliver mere og mere intensiv i virkeligheden. Der bliver mere og mere polarisering mellem

0: land og by, større og større fraflytning fra landet, og det bliver svært, at det er svært at løse politisk. Så jeg tror, det bliver et af de helt store temaer her i efteråret. Selvfølgelig også fordi den omstilling af dansk landbrug, som regeringen vil have, og som et bredt flertal i Folketinget vil have, jo også spiller ind i den her balance mellem land og by.
1: Men selvom det bliver et af de store temaer, er det så også der, de starter, tror du, eller hvad kommer regeringen til at tage fat på først?
0: Jeg tror, noget af det, vi starter med, det er, på fredag kommer regeringens finanslov. Der bebudede statsministeren jo også, at der vil være særlig fokus på børn og unge. Jeg tror, vi skal forvente os, at der kommer en del flere penge til folkeskolen. Så sådan i første omgang, så skal der jo vedtages og forhandles en finanslov. Og så går de faktisk også i gang lige efter efterårsferien med at forhandle om det her nationale sprøjteforbud, som selvfølgelig også spiller ind i hele debatten om land og by.
1: Okay. Tak skal du have, Christine Kortsen, for at være med.
0: Selv tak.
1: Politisk analytiker i DR.
2: Amalie, vi bliver i det politiske nu, og jeg vil sige, at vi skal til ud over Folketingets åbning, så et af sådan dagens helt store politiske samtaleemner. Jeg vil faktisk sige et emne, som skal sige, det har fyldt måske 60-70% af vores diskussioner i dag.
1: Jeg kunne til at sige, at vi har talt lidt mere om det, end om Mette Frederiksens tale, sådan på redaktionen.
2: Ja, men sådan kan det gå, når det handler om Søren Gade, og det er ham, vi skal tale om nu. Søren Gade, som mange selvfølgelig ved, er Venstre KFA, tidligere forsvarsminister, i dag afgående formand for Folketinget, og så er han også hovedperson i et portræt, som Jyllandsposten har lavet af ham. Og hvad skal man sige om det portræt? Man skal måske starte med der, hvor Jyllandsposten selv starter.
1: Ja, de siger, at de har talt med et tocifret antal topkilder, partiledere, venner, fortrolige og kolleger til Søren Gade, og ladet dem snakke for slukkede mikrofoner for at høre, hvordan det endte så galt for en af dansk politiks mest hyldede og talentfulde skikkelser i de seneste 25 år. Det lyder jo lidt som en lidt nedadrægtig nekrolog, det her, vi skal i gang i.
2: Jamen, og de har i hvert fald uddybet det også længere ned i artiklen, hvor de skriver, at de har interviewet 13 kilder, alle anonyme, og nogle af dem bliver nævnt som venstrefolk, andre kan vi forstå ikke nødvendigvis er venstrefolk. Grunden til, at vi skal tale om det her portræt af Mel, det er en perlerække af, og nu siger jeg, vilde citater og vilde, kan man sige, beskrivelser, altså personkarakteristik af manden Søren Gade. Og hvad står der? Jamen, der står, at Søren Gade, ifølge kilderne, er en mand, som går ofte ryster på hovedet, råber og går rundt om sig selv i raseri over småting. Så er der noget med Søren Gade og sandwich. Han hader simpelthen sandwich, og han siger det også højlydt, når han får overragt en sandwich. Jeg skal kraftedme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød.
1: Ja, og så er det også noget med, at han ikke kan lide papir, der er printet på begge sider. Og det vil jeg give ham ret i. Det kunne man også godt have skrevet mig. Det er pisseterne.
2: Hvis Jyllandsposten skulle skrive et portræt af Amalie Skrøn.
1: Det må de gerne.
2: Men de skriver i hvert fald om Søren Gade. Igen anonyme kilder. Han er vred, illoyal, forfængelig. Han er en vigtig pære, en pralhals. Der står også noget med, at han i Landbrug Fødevare, det blev skrevet, han røg ud efter 2 år, afleveret et svimlende millionunderskud. En kilde siger om hans tankegang, hvad der er godt for Søren. Det er også for Søren godt for Venstre.
1: Han har i det hele taget sådan lidt det oppustet ego, må man forstå ud fra det her portræt. Der er en venstrekilde, som siger, Vi gjorde ham til formand for, det er jo derfor, vi gjorde ham til formand for Folketinget. Søren Gade går ret meget op i stjerner. På skulderen, så kunne han sidde der og holde mund.
2: Ja, og så går det jo helt vildt for sig, jo længere ned man kommer i artiklen. Fordi så skriver Jyllandsposten, og det er altså det, man kunne læse i avisen i dag. Folk i Venstre siger, at Søren Gade går meget op i penge og anses for at være luddoven. De skriver også i JP, altså de konkluderer, at han er en ret doven politiker. Et citat her. Han er den sidste, man skal komme til, hvis der er en eller anden kvote, som lukker for fiskeriet. Han løfter det ikke politisk. I stedet vil han pludselig gå til TV MidtVest og brokke sig. Han møder helt uforberedt op til valgmøder, har ikke sat sig ind i, hvordan dansk landbrugs- eller energipolitik egentlig hænger sammen.
1: Og så er der noget med hans læseevner, hans koncentrationsevner også. De skriver, at Søren Gade kan ikke engang læse en krimi færdig. Han er typen, der læser de første 20 sider, bladrer om bagerst og konstaterer, at det var butleren, der gjorde det.
2: Ja, vi kunne blive ved, Amalie. Der er også nogen, der siger om, spekulerer i, om han overhovedet har nogle rigtige venner, der bliver fortalt fra en kilde, igen anonym. Han er indesluttet, bitter. Han er kaldt Inger Støjberg angivelig for den fede yderfløjs kone. Det er altså citater som det her, Amalie, som gør, at man har talt, og manden, altså sociale medier, politikere, Mette Frederiksen også har omtalt det her portræt i dag. Simon Emil Ammitzbøll, tidligere LA indenrigsminister, kalder det for sjældent nedrigt. Troels Lund siger til Ekstrabladet, det er ualmindeligt trist og svinsk portræt, der er lavet af ham.
1: Og den tidligere chefredaktør på Jyllandsposten, Mark Niel Gjertsen, hun skriver på X, det her portræt i gåseøjne af et next level karaktermor har aldrig læst noget lignende.
2: Og det, der så også er så interessant, det er, at Amalie, kort inden vi gik i studiet, så kom der faktisk en rettelse fra Jyllandsposten. De skriver sådan ganske kort op i toppen, den første version af portrættet, igen den, der kan læses af papiravisen, af Søren Gade, var ikke tilstrækkeligt balanceret. Og derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade, for eksempel, hvordan han er som ven, og hans arbejde for danske soldater.
1: Og mere om det, eller vi kan jo spørge Jyllandsposten selv, skulle jeg til at sige, fordi vi har politisk redaktør på Jyllandsposten med i studiet i næste time. Det er 5:05.
2: Ja, så kan vi jo spørge, hvad er det egentlig for, for nogle citater, der manglede om Søren Gade til at det, i kraft af, at det åbenbart ikke var balanceret nok, og har de egentlig tilstrækkelig belæg for at sige, at han er doven, eller han ikke gider læse en bog færdig? Det kommer vi til. Først så skal vi dog sige god eftermiddag til dig, Jarl Gaardvej.
3: God eftermiddag.
2: Ja, du er politisk kommentator og kommunikationsrådgiver, og så er du mangeårigt medlem af Venstre. Hvad siger du til JP's artikel om Søren Gade?
3: Ja, jeg synes jo, det var ret enestående portræt, hvor der var overhovedet intet pænt at sige om Søren Gade, og det synes jeg alligevel er sjældent, man ser det. Altså, der var intet, der var pænt.
2: Nej.
3: Og det har, der har man måske også gået op for en efter at man har læst det nogle gange i Jyllandsposten, at det var måske lidt for lidt balanceret, og det har man jo så ændret på. Jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har læst et så sådan indsidigt et portræt af Søren Gade. Det betyder jo ikke, at alt det, der bliver sagt, er forkert, men vi jo, jeg tror, mennesker er jo sådan, de har nogle gode sider, nogle pus og nogle lidt knap så gode sider. Og det var bare slet ikke det indtryk, man fik, når man læste om Søren Gade. Det var, han var en entydig, ubehagelig, doven person. Det var sådan ligesom det, man fik ud af at læse deres artikel i går.
2: Ja, altså, de har så tilføjet nu, kan man forstå, at han også kan være en god ven, og han har lavet et vigtigt arbejde for danske soldater. Ja. Men altså ellers, Jarl Korter, det er jo noget med et oppustet ego, kan vi forstå, en Søren Gade, der bagtaler folk, går op i ikke at få sandwich eller en særlig slags print, han går meget op i penge, han er lyddoven. Ja. Er det et rimeligt portræt af Folketingets afgående formand?
3: Det er nok facetter af et sider af Folketingets afgående formand. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de der ting, der bliver beskrevet, eller de ting, der bliver beskrevet, er jo rigtige. Der er jo folk, der har oplevet det der. Og det der problemet er vel også, at de vil så ikke gå til citat med det, de vil ikke stå ved det, det er altså anonyme kilder, det er jo en debat, pressen har med sig selv, Christiansborg-pressen har med sig selv hele tiden, om hvor langt, altså kan man lave sådan noget kun med anonyme kilder, og det var vel også det der problemet ved eller kritikken er, at der var jo faktisk ikke rigtig nogen, der stod til citat, det var kun anonyme kilder, og det er måske problematisk.
2: Det siger du, Jarl Kortua, at det er?
3: Jamen, altså, jeg er ikke selv kostfornægter, og der er rigtig mange af de her mennesker, som nu er meget optaget af, at de synes, at det er helt forkert. Så må ikke nogen af dem også tidligere i deres politiske karriere har gået til, har ladet sig citere anonymt og mindre pænt om kolleger. Så jeg synes, der er måske karakter i hykleri her. Altså, men at lave et portræt, hvor man stort set intet positivt har at sige om en mand, det er måske sådan lige til den hårde ende, og det har Jyllandsposten jo så også draget konsekvensen af. Det er nok meget fornuftigt.
1: Så lad os tage lidt af det positive. Altså, der er jo mange vælgere, der måske vil have et helt andet billede af Søren Gade. Han kunne være en lidt rar bamsefar, en dygtig politiker. Han taler lige ud af posen. Han tør tage nogle selvstændige beslutninger. Kunne Søren Gade i dine øjne være blevet en god formand for Venstre?
3: Det tror jeg ikke. Fordi jeg tror, mange af de kritiske ting, der bliver sagt om Søren Gade, har noget rigtigt på sig. Altså, og Søren Gade har nok reelt ikke været på tale som formand siden 2014, hvor Troels Lund jo opfinder ham som som formandskandidat for at presse Kristian Jensen i den der konflikt, han har med Lars Løkke Jensen. Det er jo, Lars Løkke Rasmussen. Det er jo Troels Lund, der opfinder Søren Gade som formandskandidaten og får ham tilbage i politik i virkeligheden. Men der er så mange andre ting ved Søren Gade. Den måde, han kom ud af forsvarsministeriet på, det var faktisk en hel del skandaler. Der var kritik af, at han jo sådan set lækkede fortrolige oplysninger. Det var i hvert fald en kritik, man hørte. Altså, at man som forsvarsminister siger ting, der sådan set er hemmelige og sådan noget. Det var i hvert fald noget, som var en opfattelse, rigtig mange havde, han havde. Er det formandsmateriale? Det er der nogle venstrefolk, der mener. Der er også en hel del venstrefolk, som ikke mener det. Altså, Lars Løkke ville gøre ham til fødevareminister. Det sagde Søren Gade nej tak til. Det var der nok en grund til.
2: Vi vil jo gerne have talt med Søren Gade i dag, Hjaltkort, selvfølgelig for at høre, hvordan han har det med, at anonyme kolleger, politikere, andre mennesker kalder ham luddoven, og ja, grisk også er der nogen, der kalder ham. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Han har dog skrevet en sms til BT, hvor han skriver, at jeg kan og vil ikke forholde mig til anonym kritik og anonyme kilder, men jeg må konstatere, at jeg har magtfulde fjender i Venstre. Hvem er de, Hjaltkort, er? Hans magtfulde fjender?
3: Ja, jeg tror, det er nogle andre end Troels Lund og Stephanie Lose. Det er mit indtryk.
2: Hvorfor
3: tror
2: du det?
3: De er jo begge to med til hans bryllup, og Troels Lund er jo meget, meget hård i dag at sige, at det er jo et svinsk artikel. Så det ville jo være topmålet af hykleri, hvis det er rigtigt. Men der er jo mange andre venstrefolk og mange andre samarbejdspartnere, som har haft med Søren Gade at gøre gennem årene. Og mange af dem har jo så, fordi Jyllandsposten har ringet til dem, jo tænkt, nu skal vi ud og sige det kritiske, vi har at sige om Søren Gade. Og det er så kommet ud nu, og nu har det simpelthen været, det er simpelthen været for meget. Det er ligesom det indtryk, der står tilbage. Mm-hmm. Jeg tror egentlig, Søren Gade er egentlig meget godt tilfreds med nu. Nu skal Jyllandsposten forklare, hvorfor de har lavet en artikel, som rigtig mange mennesker synes er ubalanceret. Så han er jo sådan gået hen og blevet sådan en lille martyr i løbet af dagen her, så... Jeg tror egentlig, han er meget godt. Jeg tror, han griner nu, at Jyllandsposten står sådan lidt med hår i postkassen.
2: Okay. Jamen, jeg skal også lige love for, at der er nogen, der vælger at komme ham til undsætning. Vi har jo Mette Frederiksen, som også slår fast i dag, at han har været en fremragende formand for Folketinget. Hun kalder ham en kær kollega og ven, og siger, at hun kan ikke genkende det, der bliver sagt om ham.
3: Hun var jo også med til hans bryllup for nylig.
2: Okay. Og du siger, at du tror, at han griner over sådan et portræt, der kalder ham luddoven.
3: Ja, altså, jeg tror, han var rasende, da han læste, men jeg tror, som det udvikler sig i dag, så tror jeg det. Jamen, jeg er da ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen og mange andre har det her indtryk af Søren Gade. Jeg er ikke i tvivl om, at Søren Gade har rigtig mange positive sider, men mennesker er jo har mange forskellige sider, og nogle af dem er positive, og andre er negative, og Jyllandsposten, de valgte at skrive om alle de negative, og det blev måske for ubalanceret, i hvert fald til Christiansborgs smag, og det, som måske også var problemet, det var, at de var stort set alle sammen, eller de var anonyme alle sammen. Havde der nu været et par stykker, der havde stået frem med citat og sagt, vi synes sådan og sådan om Søren Gade, så havde det måske været lidt stærkere.
2: Ja. Hjaltkort, de kunne også have ringet til dig. Hvad havde du så svaret?
3: Jamen, jeg har ikke sådan samarbejdet med Søren Gade særlig meget. Jeg har mødt ham ved et par forskellige sociale lejligheder, og der er altid god stemning. Han er utroligt godt selskab og sådan noget, men jeg er meget kritisk over for Søren Gade. Altså, jeg synes ikke, han er nogen særlig dygtig politiker, og jeg synes ikke, han udretter særlig meget. Og jeg synes ikke, at han har gjort særlig meget som folketingsformand. Der er mange af de kritiske punkter, som er blevet sagt, som jeg er også af min opfattelse, som man har sagt om Søren Gade i mange, mange år. Jeg synes ikke, han kom særlig godt ud af det der forsvarsministerium i sin tid. Så der er meget kritisk at sige, men på tomandshånd, til selskab, hvor jeg har været til stede og har snakket med Søren, så god stemning, hyggelig fyr. Altså, han er meget sympatisk, faktisk.
2: Sagde du altså til citat, Hjaltkort, til os på Peter-orientering. Altså politisk kommentator, kommissionsrådgiver og Venstre medlem. Tak for at være med.
3: Velkommen.
2: Ja, og vi vender tilbage til historien om Søren Gade og JP's portræt.
1: Forbrugerrådet Tænk har i dag anmeldt YouTuber og Twitch-streamer Rasmus Søndergaard til forbrugerombudsmanden. Mere specifikt så går anmeldelsen på Søndergaards samarbejde med energidrik-giganten Red Bull. Forbrugerrådet Tænk mener nemlig, at der er tale om ulovlig reklame til mindreårige.
2: Ja, og baggrunden for anmeldelsen er så, fordi må vi forstå, Rasmus Søndergaard har mange unge seere under 18 år. Og derfor må han altså ikke reklamere for Red Bull, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk, altså en energidrik. drik. Mm. Og til jer, der så ikke kender Rasmus Søndergaard, det ved jeg, det er der jo mange, der gør, men hvis man ikke sådan har en hel idé om, hvem han nu er, så kan det jo blandt andet lyde sådan her, når han sender live.
4: Fed er at sætte Highway to Hell på med AC/DC. Gå ned og fucking Østerbrogade og bare vide, det er fucking weekend! Forstår du, hvad jeg mener? Bro, uanset om jeg skal det, uanset om jeg skal det, bro, this is my life, and I'm gonna enjoy it! You know what I mean? Du er delusional. Bro, chat, on a real note, det er fucking fredag, bro.
1: Ja, det er på.
2: Det var, nu er det altså fucking tirsdag.
1: Ja, det er altså tirsdag, bro.
2: Men det er, og det er heller ikke det klip, vi lige spillede, hvor han altså reklamerer for Red Bull. Bare så det er på plads.
1: Ja, vores kollega her på redaktionen, Mads Mahler, han talte tidligere på dagen med Jakob Krull, som går under navnet gamernavnet Jackstyle. Han er også YouTuber og streamer, og han mener, at Forbrugerrådet Tænk går efter de forkerte her.
5: Jamen, jeg mener jo, der er nogle content creators, man burde rette lidt skarpere kritik mod og også fokus mod, da vi stadig har en masse influencer, som reklamerer for gambling til unge mennesker, som jeg også synes er en væsentlig vigtigere dagsorden, end det, de så har anmeldt Rasmus Søndergaard for i dag.
6: Okay, jeg tænker, det ene udelukker jo nødvendigvis ikke det andet. Kan Forbrugerrådet Tænk ikke både gå efter gamblingreklamer og så ulovlige reklamer mod børn, hvis begge er ulovlige?
5: Jo, det kan man sådan set godt. Og i det, at du siger både, så vil det egentlig også være, kan man sige, et kritikpunkt mindre, jeg havde imod dem. Men når de har haft kørt sag imod andre YouTubere de sidste 3 år, og der ikke er startet den eneste sag imod de her gambling-influencers her overhovedet, så virker det bare til, at man fuldstændig vælger at undgå dem, eller man bare slet ikke er klar over det.
6: Okay. Jeg var faktisk inde og undersøge i forhold til med anmeldelser af gambling-reklamer. Jeg kunne se, at Forbrugerrådet Tænk faktisk har anmeldt 8 gambling-influencers tilbage i oktober sidste år. Så noget tyder jo på, at de også går efter de her gambling-influencer?
5: Jamen, der har ikke rigtig været nogen opdatering på det, og de her gambling-influencers her, de kører jo ligesom ufortrødent hen. Man kan sige, at de 2 influencers, der lige har fået en bøde her for nyligt, de har jo fået slettet deres indhold, efter det var, at de blev gjort opmærksom på, at der var et problem. Men de her gambling-influencers her, de er også blevet gjort opmærksom på, at der måske er et problem, men de kører jo bare på, indtil det er, at man kan sige, at kassen lukker. Så det er jo tydeligvis ikke effektivt nok, hvis det er, at de vil gå efter dem. Så det virker i hvert fald ikke til, at der ligesom sker noget.
6: Okay. Og altså, Rasmus Søndergaard, han lavede jo selv en afstemning under sin maratonstream, som er det her, hvor han streamede uafbrudt i 14 dage. Og det viste jo, at 20% var mellem 14 og 17 år. Der blev også oplyst, at han havde 857.000 unikke seere, så der er jo tale om rigtig mange unge. Og lovgivningen på det her er jo soleklar. Hvis en betydelig del af målgruppen er under 18 år, så må du ikke reklamere for uegnede produkter. Og her er energidrik jo i den her kategori. Har Rasmus Søndergaard så ikke et ansvar for, hvad han reklamerer for, når der er så mange under 18, der ser med?
5: Om du reklamerer for noget, der er lovligt eller ikke lovligt for en specifik målgruppe, så har man jo selvfølgelig altid et ansvar. Men når du siger, det både er soleklart, og du så også nævner lovgivningen, den konkret siger, er en betydelig eller ubetydelig størrelse. Nu ved jeg ikke lige, hvad definitionen var. Men der er jo ikke noget procenttal. Der er jo ikke noget konkret, man kan sådan forholde sig rigtigt eller rigtigt til jo. Så det mener jeg jo også, ligesom er også noget, vi YouTubers influencers burde få. Altså noget mere konkret vejledning om mere konkrete retningslinjer, fordi ellers så bliver det jo sådan noget juridisk møf, hvor den ene og den anden skal sidde og vurdere, hvad er betydelig størrelse, hvad er ikke.
6: Men

0: lovgivning siger, at de ikke skal eksponeres for.
1: Her hørte vi altså YouTuber og streamer Jakob Krull, som også kaldes Jackstyle. Han talte med vores kollega Mads Mahler tidligere på dagen. Og nu kan vi byde velkommen til dig, Winnie Grosbøl.
2: Tak skal du have.
1: Du er her i studiet, du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Ja. Og du kan jo starte med at fortælle, hvorfor har I anmeldt Rasmus Søndergaard og Red Bull til Forbrugerombudsmanden?
2: Vi har anmeldt Rasmus Søndergaard og Red Bull for det samarbejde, de nu i 3 år, tror jeg, har haft, fordi at det samarbejde gør, at Red Bull jo kan markedsføre uegnede produkter, i det her tilfælde jo en energidrik, for børn under 18 år. Og det må de ikke. Og det her samarbejde åbner bare op for den mulighed, og man kan jo sige, at loven er ret klar. Og loven har jo en bestemmelse om, at vi skal beskytte vores børn, fordi at de er sårbare forbrugere. De har ikke det samme filter som du og jeg eller andre mennesker, der har været forbrugere i mange år, og derfor skal de beskyttes. Og det er faktisk derfor, vi er gået ind og sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at få sat nogle hegnspæle. Også fordi Søndergaard er så kæmpe, kæmpe stor en spiller på det her marked, og i virkeligheden jo har en forpligtelse til også at være en rollemodel.
1: Hvorfor har I så ikke anmeldt ham for længe siden, altså han har haft samarbejdet 3 år?
2: Jamen det er rigtigt, og vi havde jo man kan sige, for et år siden, da han lavede den her marathon-streaming, der var der faktisk en hel del kritik omkring Red Bulls placering og Red Bulls andel i streamingen. Der valgte vi at trække, i virkeligheden så at sige, give ham en chance og tænke, nu har der været så meget fokus på den her sag, det må få den til at rette ind. Der har været så mange klare indikationer på, at det I gør, det er ulovligt. Men det vi kan konstatere er, at der er ikke noget, der er ændret. Samarbejdet er fortsat, både fra Red Bulls side, fra Søndergaards side, og derfor så har vi nu grebet den. Jo.
3: Så det er ikke, fordi I har været i tvivl, Winnie Grosbøl, om juraen i det?
2: Nej, vi er ikke i tvivl om juraen, men det er jo det, vi så anmelder til Forbrugerombudsmanden for at få afprøvet.
3: For at få afprøvet.
2: Men man kan sige, når vi kigger på det, så er der så stor en... Så må man antage, at målgruppen indeholder så mange børn, og så stor en andel af børn, der kigger med, at man ikke bare kan læne sig tilbage og frasige sig det ansvar,
3: så må børnene lukke op. Der peger I på lovgivning, og der kan vi tale om det der ord betydeligt, hvad det så egentlig indebærer. Men mener du, og I Forbrugerrådet Tænk, at Rasmus Søndergaard laver reklame direkte rettet mod børn?
2: Ja, det gør vi.
3: Det mener. Hvordan ser du det?
2: Jamen, fordi når vi kigger igennem alt det her materiale, og vi har vitterligt kigget i rigtig, rigtig, rigtig mange indslag og hele indholdssiden af hans mange platforme, så er det næsten umuligt for os at finde et eneste af de her indslag, hvor Red Bull ikke figurerer som logo, som et køleskab, som et drik, som de drikker. Og når vi sammenholder det med... at vi, som I jo selv siger i indslaget, at han jo selv i sin streaming angiver, at 20% af dem er i målgruppen 14-17 år. At vi kan se, at han jo vinder priser og er nomineret til Simba Awards, hvor halvdelen af seerne er mellem 9 og 18 år. Og vi jo også ved, at for eksempel en platform som TikTok er at regne for en børneplatform. Der er simpelthen så mange børn på de platforme, så man kan ikke bare sige, at jeg laver indhold til børn eller til voksne, og så er jeg home safe. Det er man ikke. Man skal tage det ansvar, når man ved, at der sidder børn derude og lytter.
1: Men det siger han jo så faktisk. Vi skal også lige selvfølgelig have hans ord med her. Vi har forsøgt at få en kommentar fra ham personligt og fra Red Bull. Der er ikke nogen af dem, der er vendt tilbage, men vi har fået en pressemeddelelse fra Rasmus Søndergaard. Han skriver, jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de yngste. Der er udfordringer med indhold, der er rettet mod børn, som er langt fra det, jeg laver, og jeg støtter op om holdningen. Man skyder bare efter de forkerte her. Og det er jo lidt den samme kritik, som vi så hører fra hans kollega Jackstyle, som også siger, at det er det forkerte sted, det er det forkerte at gå efter. Jackstyle, han siger, at det er slet ikke lige så stort et problem, det her, som så meget andet. For eksempel YouTuber, der reklamerer for gambling. Har de en pointe i her, at der måske er værre sager, som I burde gå efter?
2: Nej, jeg synes, at det ene udelukker ikke det andet, og som I jo også selv sætter fokus på, så er vi faktisk meget aktive på hele dagsordenen. Vi anmelder rigtig mange forskellige influencer, og det gør vi jo, fordi mediebilledet ændrer sig i øjeblikket. Altså, jeg tror, at alle har jo en selvfølgelighed, og jeg tror, at der vil blive et ramaskrig, hvis man opdagede. Det er jo en selvfølgelighed, at medier som TV2 og Danmarks Radio ikke sender uegnet indhold til børn eller rundt om børneprogrammer osv. Men den tilfældighed har vi ikke over på de sociale

0: medier. TikTok, Twitch og de andre er blevet børnenes foretrukne medier. Det er der, de har deres digitale liv, deres medieliv. Og derfor bliver vi nødt til at sætte nogle hegnspæle, så de samme metodikker også gør sig gældende. Ja, derfor lovgivningen er der faktisk.
1: Og så er spørgsmålet, hvor tydelige de hegnspæle så er, Vinnie Gaardsbøl. Fordi der er vi så tilbage til ordet betydelig, som fremgår i loven. Altså, du må ikke lave den her markedsføring, når det blandt andet gælder Red Bull energidrikke, hvis en betydelig del af din målgruppe er børn og unge. Hvad er betydelig?
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at Forbrugerombudsmanden har jo lavet nogle afgørelser på det her, og har jo udtalt sig om det her. Og Forbrugerombudsmandens tolkning er for eksempel, at 12% er at regne som en ikke betydelig andel. Så det vil sige, at hvis du går op over 12%, jamen så befinder du dig i den zone, hvor du skal enten sætte et aldersfilter på, enten vælge en anden platform, eller alle de andre ting, du kan gøre for at være sikker på, at børnene ikke
1: okay, så hvis det var 10%, så havde det været...
0: Så vil du jo i den tolkning sige, at så er det ikke et betydeligt antal. Ja,
1: men er vi så ikke ude i det, som Jakob Kohl, vi lige hørte fra før, ham der kalder sig Jack Style, han kaldte det juridisk møf?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Noget kan tillades, andet det kan så ikke.
0: Nej, det tror jeg ikke, at jeg vil kalde det. Altså, jeg tænker, at der ligger jo en klar udtalelse om, at 12% er at regne som en ikke betydelig andel, og når man befinder sig op over den, så skal man tage det ansvar, det giver. Forbrugerombudsmanden har jo også forholdt sig tidligere til, at hvis du reklamerer på TikTok, så må du antage, at der er et ikke betydeligt antal børn, der lytter med, fordi der er så mange børn, der bruger TikTok i dag. Så der skal du også tage dine forholdsregler og leve op til det ansvar og leve op til loven. Så jeg synes egentlig, at det er sådan relativt simpelt, og jeg ved jo også, at der har været møder med de her influencer og forbrugerombudsmanden netop for at folde reglerne ud. Og de er at regne som erhvervsdrivende, de tjener rigtig mange penge, de er en del af medielandskabet, og derfor skal de også leve op til deres ansvar.
2: Helt ærligt, Vinnie Gaardsbøl, fra din stol, ville det da, ifølge Forbrugerrådet, tænke, være en bedre verden, hvis der ikke fandtes influencer?
0: Nej, det tror jeg ikke. Altså jeg tænker, vi har jo ikke noget vendetta imod influencer. Men vi stiller krav til, at de overholder loven, som den er skruet sammen i Danmark. Og det har de en forpligtelse, og så skal de være deres ansvar bevidst. Der er så mange børn, der kigger med. De er så store rollemodeller for de her børn. Så derfor så betyder det jo noget, hvad de gør, og at de ikke overholder loven.
2: Men jeres arbejde ville da være nemmere, hvis ikke de fandtes.
0: Ja, det kan man sige. Men det er jo virkeligheden, som den er. Den udvikling, der er rigtig mange gode influencer i Danmark, og vi bruger dem jo også selv i vores virksomhed. Så i virkeligheden er vi jo egentlig formål med den her klage til Forbrugerombudsmanden, er jo for sat de hegnspæle, der siger, hvordan er det, at den her, at vi sikrer, at vi beskytter børnene inden for det her, fordi det har vi en forpligtelse til for samfundet. Og det er også derfor, at der i markedsføringsloven tages særlig hensyn til børn under 18 år, fordi de skal beskyttes, og de er særlig sårbare, også i forbrugsøje med.
2: Ja. Tak skal du have, Vinnie Gaardsbøl.
0: Velbekomme.
2: Altså direktør i Forbrugerrådet Tænk.
1: For første gang siden valget den 6. september i den tyske delstat Sachsen-Anhalt, så var det nye parlament i dag samlet. Og ved det her valg, som vi jo også har talt en del om her på programmet, der fik højrefløjspartiet AfD, altså Alternative für Deutschland, hele 43,8% af stemmerne.
2: I dag der skulle der så vælges en formand for parlamentet, og her der fortsatte AfD's succes. Det var nemlig den 35-årige Tobias Rausch, der blev valgt. Han fik 48 stemmer.
1: Ja, en historisk politisk triumf for Alternative für Deutschland, og ikke mindst fordi partiet jo i Sachsen-Anhalt bliver betragtet som bevisligt ekstremistisk. Og vi skal tale lidt om den her formandspost. Det skal vi gøre sammen med dig, Sten Nørskov. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Du er altså Tysklands korrespondent her i DR. Skal vi ikke lige starte med betydningen? Altså, hvilken betydning har det, at AfD de nu sidder på delstatsparlamentets formandspost?
3: Det har stor betydning, altså ikke mindst politisk symbolsk betydning af det her. En enorm triumf, for som du sagde også, det er helt rigtigt, det er historisk. Det er første gang, at AfD stiller en formand i et tysk delstatsparlament. Og faktisk her inden for den sidste halve time er triumfen blevet total, fordi man har også valgt næstformænd. Dem er der tre af i parlamentet, og normalt vil de gå til andre partiers kandidater, men også her har AfD altså fået valgt en af de tre næstformænd. Mm. Og det er en af partiets allermest radikale figurer, Hans Thomas Tilschneider. Jeg mødte ham selv under valgkampen for en måneds tid siden. Tilschneider repræsenterer det yderste højre i det her højre parti.
1: Okay, du kalder ham radikal. Hvad ligger der
3: i det? Ja, det gør jeg. Han er partiets, i Sachsen-Anhalt, partiets chefideolog. Det er ham, der er hovedforfatter til partiets over 150 sider lange regeringsprogram. Og han er også personligt af efterretningstjenesten i Sachsen-Anhalt blevet stemplet som ekstremistisk og har fået at vide, at han er under overvågning af de hemmelige tjenester.
1: Alright, og han skal nu bestride posten som næstformand, siger du, i delstatsparlamentet Sachsen-Anhalt, hvor så Tobias Rausch, også fra FD, skal være formand. Altså, inden vi kigger på Tobias Rausch, hvad ligger der egentlig, Sten, i rollen som parlamentsformand?
3: Ja, det er først og fremmest, at det er jo den fornemmeste af alle embeder i delstaten. Han kommer til at lede parlamentets samlinger, give ordet til medlemmer af parlamentet, og han kan bortvise andre medlemmer af parlamentet, hvis de ikke opfører sig, som forretningsordenen kræver. Han repræsenterer delstaten udadtil. Han er også samtidig chef for hele administrationen omkring delstatsparlamentet, har for eksempel ret til at bestemme, hvem der må være i delstatsparlamentets bygninger. Han er ansvarlig for sikkerheden, eller han er for de politifolk, som sørger for sikkerheden, og kan instruere dem om, hvordan de skal passe deres arbejde i delstatsparlamentet.
1: Mm. Ja, så langt fra en ceremoniel rolle, med andre ord, siger du, delstatsformand. Og Tobias Rausch, 35 år. Hvad skal man ellers vide om ham?
3: Han er ejendomshandler. Han har været med i AFD næsten fra partiets begyndelse for 13 år siden. Han er organisatorisk leder af partiet i Sachsen-Anhalt. Han er generalsekretær, og han går faktisk for at være en moderat figur i det her ellers ret radikale parti. Han er en af de få AFD'ere, som andre medlemmer af parlamentet taler med, altså overhovedet
1: okay.
3: Mødes og taler med. Og det er formentlig også derfor, at man har valgt at stille ham op og få ham altså valgt i dag som parlamentsformand.
1: Ja, med 29 stemmer imod, og så 5, der undlod at stemme. 48 stemmer i alt. Den hurtige hovedregning betyder jo, at 4 medlemmer, som fra andre partier end AFD og Bündnis Sahra Wagenknecht, altså har stemt på Tobias Rausch. Altså, og når vi nævner det, så er det jo, fordi vi ofte taler om brandmuren i Tyskland mod AFD. Er den så småt ved at blive revet ned i kraft af det, vi ser i Sachsen-Anhalt i dag?
3: Det er et godt spørgsmål, fordi altså afstemningen er hemmelig, så vi ved ikke, hvilke medlemmer, der har stemt hvad. Men vi ved selvfølgelig, at AFD's egne medlemmer selvfølgelig stemte de for deres egen mand. Og så er der det lille Bündnis Sahra Wagenknecht, som du nævnte, som er et lille venstrefløjsparti, men som på nogle punkter, afgørende punkter, blandt andet migration, mener det samme som AFD. Og de har altså sagt, at allerede inden, at de også ville stemme for AFD's kandidat. Men så er der 4 mere. Det er super interessant, fordi det betyder, at der altså er 4 medlemmer fra andre partier, og det er mest oplagt at tænke på kansler Merz's konservative, altså lokale medlemmer af kansler Merz's konservative CDU, at det er dem, der er gået med AFD her. Og på den måde er det et virkelig godt spørgsmål, om brandmuren stadigvæk står. Jeg tror, der er en af de tyske politiske iagttagere, som her for en times tid siden formulerede det på den måde, at brandmuren står måske nok endnu. Mm. Altså, i Berlin, der insisterer Merz på, at den skal blive stående. Men i Sachsen-Anhalt, der går den nu ned gennem de konservative. Så nogle konservative står, hvor Merz står, men andre konservative står nu om på den anden side af muren, hvor AFD'erne står.
1: Ja, og det er altså tilstand lige nu i tysk politik, som du følger grundigt med i, Sten Nørskov. Og tak for at gøre os klogere i dag.
3: Selv tak.
1: Altså vores Tysklands korrespondent her i DR.
2: Så skal vi til Frankrig, hvor protesterne tager til. I ugevis der har studerende og i flere tilfælde også lærere på de franske gymnasier barrikaderet deres uddannelsesinstitutioner i protest mod dårlige forhold og en gradvis udhuling af skolesystemet. Der meldes om op mod 2.000 gymnasier, der har holdt helt eller delvist lukket. Mange, mange, mange tusinde studerende har taget del i de her massive demonstrationer, som har resulteret i voldelige episoder, ildpåsættelser og sammenstød med politiet.
1: Ja, en historie, som selvfølgelig trækker store overskrifter i det franske, men også uden for Frankrig. Også på grund af nogle af de hændelser, som følger med. I går mandag, jeg så førte optøjerne til, at en 15-årig dreng fik sprængt sin hånd også dele af armen af, i det han så angiveligt samlede en granat op, som var kastet af politiet. Der er også yderligere demonstrationer her til eftermiddag, Amalie.
2: Ja, blandt andet i storbyer som Paris og Strasbourg. Der er flere fagforeninger på uddannelsesområdet, som direkte har opfordret til, at folk skulle deltage i demonstrationerne her. De begyndte kl. 14, og du, Lav Kren Svensson, hej med dig.
4: Hej.
2: Du står midt i morasset i Paris lige nu. Du er tv-fotograf og klipper her i DR. Hvordan er demonstrationen indtil videre forløbet i Paris?
4: Jamen, den vil jeg sige, den er faktisk forløbet som relativt roligt. Der er god stemning, der er virkelig, virkelig mange mennesker. Det seneste tal, jeg så, det var, at fagforeningerne de har sagt, det er 450.000 over hele Frankrig og omkring 100.000 her i Paris.
2: Hold da.
4: Det er lidt svært for mig at vurdere, men jeg kan i hvert fald sige, at der er proppet med mennesker, og der er god stemning. Så demonstrationsoptoget her er næsten lige ankommet til målet på nationen, og der opstod der lidt optøjer. Der var nogen, der fik noget tårgas. Jeg kan også se, at i nogle andre byer har der vist også været noget. Men jeg vil sige, at det store hele, der er stemningen god.
2: Det er jo en ret organiseret demonstration, der taler om modsat flere af de seneste ugers mere sådan uautoriseret af slagsen. Men myndighederne havde forberedt sig på optøj her. Du siger så, at det indtil videre er ret roligt. Jeg ved, at den franske undervisningsminister har specifikt bedt franske forældre om at holde deres børn væk af sikkerhedsmæssige årsager. Altså, bliver det så voldsomt, som man havde forberedt sig på, fornemmer du? Kan du høre mig, Lav?
4: Nej, jeg hørte ikke. Du røg ud her til sidst.
2: Nå, jeg siger bare, bliver det så voldsomt, som man havde forberedt sig på? Altså, nu siger du selv, at der er god stemning indtil videre.
4: Det kan jo selvfølgelig godt nå at ske når aftenen den falder på. Der er også massiv politi til stede i alle sidegaderne. Der er der fyldt op med politibetjente. Hvad man præcis har forestillet sig, der kommer til at ske, det er svært at vide. Men jeg vil sige, at indtil videre, så er det roligt nok. Jeg kan se, at folk der også begynder at stille og roligt forlade, simpelthen fordi der er så fyldt nede på Nationpladsen.
2: Har du selv talt med nogle af demonstranterne?
4: Ja, jeg har talt med flere demonstranter, og de er sådan set ret konsistente i, at hvad de taler om, at de har dårlige forhold på skolerne, at bygningerne er i dårlig forfatning, der er lærermangel, og at det for eksempel her i sommer har været helt frygteligt under de fem hedebølger, som vi havde, de her lange skoledage og den slags. Og så vil jeg sige, at i dag er der jo så endnu, der er det ikke kun studerende, der er mødt op, det er også lærere og andre faggrupper, som der møder op for at støtte de studerende. Og her til morgen for eksempel var jeg til en demonstration, hvor der var lærere og forældre, der stillede sig i ring omkring skoleeleverne, altså imellem politiet og skoleeleverne, der hvor de havde blokeret nogle gymnasier. Så jeg vil sige, altså helt generelt, så har jeg talt med flere i løbet af nogle dage, og det er sådan lidt svært at undgå, fordi det er så stort, så når man bare sådan går rundt på gaden, så er der jo i sagens natur gymnasier over det hele, og så er man sådan lidt svært ved at undgå at støde på en demonstration.
2: Okay. Tak skal du have, Lav, for at være med her hos os og give en melding fra Paris.
4: Så tak.
2: Så Lav Kren Svensson, som er tv-fotograf og klipper her i DR.
1: Jeg fik jo lige beklage sådan den lidt skrættende forbindelse til Paris, men der er jo også mange mennesker på et sted, det synes jeg faktisk, man ret tydeligt kunne høre også i din snak med Lav. Og vi skal også bare lige sige, Amalie, det er jo en historie, som vi siger, den fylder meget i Frankrig, den fylder også altså forsiden af BBC, forsiden på CNN, billeder også af fra Paris med protesterende mennesker, der bliver kastet med tåregas fra politiets side. Det er en stor historie.
2: Det er det. Og det er også derfor, vi har dig med her i studiet, Stephanie Suryk.
5: Hej med jer.
2: Hej med dig. Det var DR's internationale korrespondent. I din egen tid som korrespondent, og også som tidligere bosiddende i Paris igennem mange år, må du have oplevet mange demonstrationer, tænker jeg. Altså, hvor placerer det her studenteroprør, vi ser lige nu, sig på listen af protester, du selv har dækket?
5: Altså, det minder mig om begyndelsen af det sociale oprør, det vi kender som de gule veste i Danmark for godt 8 år siden, som jeg i øvrigt også dækkede med Lav, som jo bor i Paris. Jeg rømmer mig lige, undskyld.
1: Det skal der være plads til.
5: Der er nogle karaktertræk til fælles mellem de her to ting. Det var en folkelig protest, der opstod sådan lidt improviseret rundt omkring. Dengang var det raseri over brændstofpriserne, som fik folk til at gå ned og blokere motorvejene. Og pludselig blev den bevægelse, som var noget, folk skrev om til hinanden på Facebook, grebet til dels af fagforeninger, til dels af politiske kræfter på begge yderfløje, og til dels også af sådan, hvad skal vi sige, mere hårdkogte demonstrationsvante typer, altså sortklædte fyre især, som godt ved, hvordan man bevæger sig i de her menneskemængder, som kommer med deres brosten i nylonnet, fordi de godt ved, at det er den nemmeste måde at fragte mange brosten på. Og det synes jeg, den her bevægelse har lidt til fælles. Altså det blev den store protestbevægelse op til det kommende præsidentvalg, som ingen så komme lige præcis fra en meget stor flok frustrerede skoleelever, som nu er blevet, har fået selskab af en masse politiske aktører, fordi timingen her jo bare er, det alle franskmænd tænker på, enten med glæde eller med ondt i maven, nemlig at der er præsidentvalg om et halvt års tid.
2: Mm. Det har jo også virkelig været voldsomt her. Altså, vi nævnte lige indledningsvis den her 15-årige dreng, der i går mistede hånden angiveligt, fordi han samlede en politigranat op. Der har også været en episode i sidste uge, hvor en 16-årig dreng mistede synet på det ene øje, og en tredje demonstrant, som var en 14-årig dreng, han har brækket sin kæbe under en konfrontation med en politibetjent. Altså, det er jo børn i sammenstød med politiet, vi taler om her. Hvordan er vi endt her?
5: Jeg tror, vi bliver nødt til at skille demonstranterne lidt fra hinanden, fordi der er børn. Der er børn, der er ked af, at de har siddet i 42 grader og modtaget undervisning i sommer. Der er børn, der er ked af, at deres skoler ved at falde sammen om ørerne på dem. Der er børn, der er ked af, at de ikke har set skyggen af en faglærer i ugevis og ikke får en vikar. Og så er der altså meget mere hardcore folk, primært fra den yderste venstrefløj, som joiner her. Og det skaber nogle helt andre voldelige scenarier, fordi det er folk, der er voldsparate i deres raseri og frustration over den nuværende politiske situation. Det er ikke temperaturerne i klasseværelserne op i Nordfrankrig, der har fået dem på gaden. De to ting skal vi skille fra hinanden, og så skal vi forstå, at fransk politi er vant til at håndtere de hårdkogte typer, og de er, altså fransk politi er ikke noget, man gør grin med. Jeg gør slet ikke, når jeg dækker demonstrationer dernede. De kan være hårdhændet, de er tungt bevæbnet, og de er vant til at håndtere en helt anden type demonstranter. Og det diskussionen jo handler om nu, det er, kan de tillade sig at bruge de metoder på teenager, som jo også står i det her. Og hvordan skal en politimand kunne kende forskel på det ene og det andet? Det virker måske logisk for os. Det er måske sværere, når man er afsted, eller også så er der brug for, og det tror jeg, der bliver reflekteret i Frankrig lige nu, at man fra højeste sted skal sige til politiet, I bliver simpelthen nødt til at skrue ned.
1: Der er jo i hvert fald nogen, der siger noget fra højeste sted nu, fordi jeg kan bemærke her, det kan man også læse på DR's liveblog, Frankrigs premierminister Sebastian, nu skal jeg sige det rigtigt, Le Corneux, han kommenterer her til eftermiddag, den vold, det hærværk, der har præget protesterne, han siger, at brænde et gymnasium ned forbedrer ikke gymnasiets bygninger, at overfalde en lærer hjælper ikke med at skaffe flere læger, siger han ifølge franske avis Le Figaro. Udover det, han konkret siger, hvad siger han egentlig, Stephanie Sorge?
5: Det er en tal i nationalforsamlingen, hvor, som han har holdt for her en halv times tid siden, som jeg synes indvarsler et ret interessant toneskift, fordi han siger det, du siger nu, og citerer ham for, og selvfølgelig gør han det, fordi regeringen på en eller anden måde skal holde fast i en eller anden form for linje, der handler om lov og orden. Men han siger også, at der skal gives et politisk svar til gymnasieeleverne. Han kalder deres reaktion for, nu oversætter jeg fra fransk her, utilfredshed og bekymring, og kalder den ægte, og siger, at regeringen skal lytte med stor ydmyghed. Og det tror jeg er et nøgleord her, fordi det er ikke det, eleverne har oplevet indtil videre. Han fastholder selvfølgelig kritikken

0: Men han siger også, godt, nu kommer vi til at simpelthen holde skolerne fri for undervisning onsdag, torsdag og fredag i den her uge, så ledelserne ude i skolerne kan internt få diskuteret med eleverne, hvad er det, der er brug for. Han nævner fire områder, som regeringen gerne vil arbejde med hurtigst muligt, som er skolebygningens tilstand, organisering af skoledagen, elevdemokrati og en mere effektiv studievejledning. Så det er altså noget nye toner. Han har også åbnet for, at budgettet, og det er ellers hårdt trængt i Frankrig, i forhold til forbedringer i uddannelsen, skal have en større bevilling, end det, der var planlagt i finansloven.
1: Og nu sagde du, der var flere grene, og det skal man huske i de her demonstrationer. Det lyder som om, at det er det skoleprotesterne, ja, han forsøger at komme, ja, i møde. Kan han komme langt med det?
0: Han kan måske få ro på nogle af skoleeleverne. Der er også rigtig mange forældre i Frankrig lige nu, der er skrækslagne for det her, der er død bange for, at deres børn går til de her demonstrationer. Det vi så under de gule veste, hvis jeg må vende tilbage til den sammenligning, var, at der kom regeringen dem også i møde, blandt andet med en forhøjelse af den politisk vedtaget mindsteløn i Frankrig, en forhøjelse på, nu, jeg kan faktisk ikke huske det nu, jeg har lyst til at sige nogle 100 euro om måneden. Men der var i hvert fald nogle forskellige forhold, hvor man henvendte sig direkte til dem, der havde indledt de sociale oprør. Og så undrede man sig over bagefter, at der stadig blev sat ild til elcykler, skraldespanden, lavet graffiti på goddamn triumfbuen. Altså, hvordan kan I gøre det? Og der begyndte man jo at finde ud af, for det første, det er en frustration, der stikker uendeligt dybt. For det andet har de her demonstranter fået selskab af nogen, som faktisk primært er interesseret i oprøret mere end i løsningen, fordi, ja, vreden er så stor.
2: Ja, og de holder vel ikke igen, fordi at premierministeren siger sådan her, altså sådan lidt mere professionelle demonstranter, de lader sig vel ikke takke med nogle flere penge til folkeskolerne?
0: Nej, altså nu vil jeg ligesom, Lav, også være lidt forsigtig med at spå om, hvad der kommer til at ske resten af dagen. Også være lidt forsigtig med at sige, om de vil holde igen eller ej. Men mit bedste bud er, fordi jeg har dækket så utrolig mange protester i Frankrig gennem årtier, at det kommer ikke til at dampe af lige i forløbet. Det tror jeg faktisk ikke. Altså næste store protest, den er skemasat til den 17. oktober. Jeg tror, den kommer til at finde sted, fordi der er også nogen, der er interesseret i at holde den her gryde i kog, fordi vi står i en valgkamp.
1: Og så ender vi måske med graffiti på triumfbuen.
0: På goddamn triumfbuen.
1: Gys, mon dieu.
0: Ja, mon dieu. Sacré bleu.
1: Så kan det ikke blive meget værre.
0: Nej.
2: Tak skal du have, Stephanie, for at være med.
0: Velbekomme.
2: Stephanie Suryk, international korrespondent her i DR. Og vi kan jo sige, at det højst sandsynligt bliver en sag, vi kommer til at følge den kommende tid, og også vi har dækket den indtil nu, men det er jo en helt vild situation.
1: Ja. Lad os tage et lille spot, skal vi ikke det?
2: Lad os gøre det.
3: P1 gør diplomati great again.
4: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
3: P1 gør geopolitik great again.
5: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
6: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
3: P1 gør forhandlinger great again.
5: Så har du så en kristnationalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
3: P1 gør udenrigspolitik great again.
4: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
3: Lyt med i DR Lyd.
1: Ja, og man kan også fortsætte med at lytte med nu til P1 Orientering, fordi lige om lidt så rammer vi en radioavis kl. 17, så går der 5 minutter, og så er vi tilbage, Amalie, du og jeg i studiet sender en time til, frem til kl. 18, hvor jeg skal tale lidt mere om det, som nogen kalder en sviner af Søren Gade i Jyllandsposten i dag. Meget mere om det, nu er kl. 17.
3: Radioavisen, den er lige på trapperne her på P1. Men inden vi når op for enden af trappen, så kan vi lige nå at lytte til Fleetwood Mac og Albatross.

0: Efter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter altså anden halvdel af gårsdagens P1-orientering.
1: Når regeringen præsenterer sit finanslovsforslag, vil der fra 2027 blive afsat 900 millioner kroner til folkeskolen, det skriver Politiken. Pengene skal fordeles på tre områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men ifølge Andreas Rask Christensen, der er ekspert på skoleområdet, er pengene langt fra nok, især når regeringen under valgkampen lod 5 milliarder kroner til folkeskolen.
2: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: I regeringsgrundlaget er der samlet afsat 5 milliarder kroner til børne- og ungeområdet, som skal indfases frem mod 2030, lyder det. Det er Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, er enig med Andreas Ras. Han kalder de 900 millioner kroner en god start, men at der skal flere penge til, hvis det skal batte noget.
3: Altså det her er en god start, men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen.
1: Hvis du fremover vil se Lionel Messi spille for Argentina, så skal du finde en genudsendelse frem. Den argentinske troldmand er netop gået fra banen for sidste gang i den blå-hvide landsholdstrøje. I venskabskampen mod Benin var 85.000 fans mødt op for at sige deres farvel, og Messi fik da også en hovedrolle, da han lagde op til 2 mål og scorede et enkelt i 3-0-sejren. Messi nåede 208 landskampe med 126 mål til følge, og han er stadig på kontrakt med den amerikanske klub Inter Miami. Forbrugerrådet Tænk har anmeldt en af de største YouTubere og streamere herhjemme, Rasmus Søndergaard, og energidrik-giganten Red Bull til forbrugerombudsmanden. Red Bull har sponsoreret flere af Søndergaards videoer, og Forbrugerrådet Tænk mener, at det samarbejde er ulovligt, fordi en stor del af streamerens seere er børn og unge under 18 år, siger direktør Vinnie Gråsbøl.
4: Når vi kigger rundt på alle platformene og alle de mange sekvenser, vi har kigget på, der er det stort set umuligt at finde en eneste, hvor der ikke optræder Red Bull-logo, hvor der ikke er et køleskab i baggrunden med Red Bull, hvor der ikke bliver reklameret eller opfordret til at drikke Red Bull.
1: Sagde altså direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl. Rasmus Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview, men han skriver i en pressemeddelelse, at han er uenig i klagen, fordi han ikke laver indhold rettet mod børn. Red Bull har ikke ønsket at kommentere sagen. Så når vi også til et kig på vejret. Det bliver skyet, og perioder får vi regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring, og så temperaturer op mellem 12 og 17 grader med en svag til jævn vind mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Ved kysterne bliver det så stedvis frisk vind. Slut på radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, han beskyldte for nylig politikerne for racisme over for svineproducenter. Og nu har han så selv efterfølgende havnet i centrum af en debat om racistiske udtalelser. Det er altså sket efter et satirisk interview med DR's program Kommissionen. Et interview, hvor Jeppe Bloch blandt andet sagde sådan her til journalist Adnan Al-Adami.
6: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
7: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
6: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder
7: det? De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
8: Ja, Jeppe Bloch, han siger altså, han er blevet lovet, at han ikke skulle udstilles i det her program Kommission, og han blot spillede med på præmissen for interviewet. Men hvad var egentlig aftalen, og har DR levet op til den? Det spørger vi den ansvarlige redaktør for Kommissionen om.
5: Ja, og det gør vi altså her på P1 Orientering, som du har tændt for, og tak for det. Vi skal tale om flere ting. Vi skal tale om Søren Gade, Venstre-KFA, som jo i Jyllandsposten anklages for at være doven, illoyal, egoistisk, pengefixeret, blandt andet, og vist også en god ven af nogen. Men det er lige om lidt, Amalie. Vi skal også tale om noget andet.
8: Vi skal nemlig tale om et opsigtsvækkende nyt forskningsprojekt, hvor personer med anoreksi i selskab med en psykolog skal behandles med psykedeliske svampe. Men er det en god idé? Vi taler med en ung kvinde, som tidligere har kæmpet med anoreksi.
5: Ja, og vi, det er altså her til eftermiddag, Amalie Skrold Munk og Niels Frederik Rikkers. Og jeg synes, vi skal begynde med Jyllandsposten.
8: Lad os gøre det. Det er den Det handler om et kritisk portræt, et meget kritisk portræt, som avisen offentliggjorde i aftes. Den portrætterede er Folketingets hidtidige formand, Søren Gade. Vi talte også om portrættet i første time af programmet, men det er kort sagt et portræt, der er blevet til ved hjælp af en stribe kilder, som alle er anonyme.
9: Ja, 13 kilder, så vidt Jyllandsposten selv skriver det, som altså beskriver Søren Gade som, og vi var lidt inde på det lige før, men altså illoyal, doven, luddoven står der på et tidspunkt, drevet af penge, også som en mand, som kan finde på at bagtale kolleger i Folketinget. Han er kaldt angivelig Inger Støjberg for den fede yderfløjs kone.
8: Ja.
9: Og så er der noget med, at han heller ikke er glad for sandwich.
8: Han kan ikke lide sandwich eller print, der er trykt på begge sider. I dag der har Venstres formand, Troelsen Poulsen, reageret. Mette Frederiksen har jo også reageret, men Troelsen Poulsen han har kaldt artiklen for svinsk, og flere kommentatorer taler om et decideret karaktermord på Søren Gade. Nu kan vi sige velkommen til dig, Martin K.
10: Tak skal du have.
8: Du er politisk redaktør på Jyllandsposten. Og vi kan jo starte med den rettelse, som I har lavet i artiklen her for en times tid siden. I skriver i en boks øverst i artiklen, den første version af portrættet af Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret. Derfor har vi opdateret artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade. For eksempel, hvordan han er som ven og hans arbejde for danske soldater. Hvorfor er der i det hele taget behov for sådan en rettelse?
10: Vi har jo dagen igennem har portrættet her tiltrukket sig ret meget opmærksomhed, kan man sige, både på Christiansborg, men jo også af mit indtryk uden for Christiansborg. Vi står stadigvæk fuldt ud på mål for det portræt, vi publicerede i går aftes, som tegner et kritisk portræt af Søren Gade. Men vi har så også lyttet til kritikken og har så valgt at tilføje nogle flere beskrivelser, som andre har haft og har af Søren Gade, for at gøre det endnu mere balanceret og for at underbygge portrættet.
8: Men hvis I står på mål for det 100%, hvorfor så overhovedet komme med en rettelse? Hvorfor så ikke bare stå ved det?
10: Vi står også ved det. Vi har valgt at udbygge det med nogle flere beskrivelser af Søren Gade for at give et endnu bredere, hvis man kan bruge det udtryk, billede af Søren Gade. Det er rigtigt, at portrættet er vinklet på de kritiske anonyme kilder, som vi har, som vi har talt med i researchfasen. Dem har vi valgt at skrive portrættet på baggrund af, fordi vi mener, det er væsentligt. Søren Gade er en central politiker i dansk politik. Han er en central aktør i Venstre, har været det i mange år, og kommer ud af sin tid som formand her på ryggen af en række sager, som har tiltrukket sig ret stor opmærksomhed. Okay. Og det er derfor, vi vælger, det er derfor, vi vælger at lave et portræt, som er et mere kritisk portræt af Søren Gade, end mange af de andre portrætter, der er blevet skrevet.
9: Så hvad er det helt præcis, der er blevet tilføjet nu til et portræt, som Amelia og jeg fik beskrevet, handler om en mand, som angivelig er doven, illoyal, egoistisk. Hvad er det for nogle positive ting, som du mener, der lige skulle tilføjes?
10: Det, vi har tilføjet nu, er beskrivelse af, hvordan Søren Gade er en god ven overfor folk, der har brug for ham. Og også beskrivelse af, hvordan han har været rigtig dygtig til at håndtere, det stod faktisk også i udgaven oprindeligt, men det er udbygget endnu mere nu, hvordan han som forsvarsminister var enormt vældig blandt soldaterne og god til at håndtere de meget svære situationer, han stod i.
9: Var det
10: beskrivelse, og det er altså noget, der hører med selvfølgelig til portrættet.
9: Var det beskrivelse, Martin K., undskyld, jeg afbryder, var det beskrivelse, som I allerede lå inde med, citater, I lå inde med fra jeres anonyme kilder? Inden I udgav artiklen.
10: Når vi laver et portræt af den her karakter på Jyllandsposten, så taler vi for det første med rigtig mange kilder, og vi taler med dem om mange forskellige ting. Så kommer vi jo til den fase, det tænker jeg også, I gør også i jeres forberedelse. På et tidspunkt, så skal man vinkle historien, og så skal man sige, hvad er det så nu, vi synes er det væsentlige at fortælle i den her historie. Og det er det, vi har gjort her.
9: Men havde I med inden de positive beskrivelser, som I har tilføjet i dag?
10: Ja.
9: Hvorfor kom det ikke med?
10: Fordi vi, faktisk som jeg lige siger, vi nævner de ting, som Søren Gade er kendt for. Vi vælger at prioritere mere de ting, som er nye. Vi synes, vi har hørt historierne adskillige gange de sidste mange år om, hvordan han er vældig. Vi har her fået adgang til nogle beskrivelser via anonyme kilder, som tegner et noget mere nuanceret og nyt billede af Søren Gade. Det synes vi var væsentligt at prioritere, og det står vi stadigvæk på mål for, at vi prioriterer. Og vi må bare lige tilføje, det er heller ikke, fordi vi har taget nogle af de beskrivelser ud af portrættet, men vi har valgt, som jeg siger, at give det en bredere balance og tilføje nogle af de beskrivelser og oplevelser af manden, som andre mennesker har.
8: Men for dig,
10: det ændrer for mig ikke på, hvis det er det, der er dit spørgsmål, undskyld, men det ændrer for mig ikke på, at de beskrivelser, som vi får fra de her anonyme kilder, er væsentlige og relevante opbringe.
8: Men hvorfor vægtede I det så ikke bedre fra starten af? I må have gjort det, de her overvejelser også, og måske også dig i redigeringsprocessen. Så hvorfor vægtede I det ikke anderledes fra starten?
10: Vi vægtede at fortælle den historie, som vi synes er ny, og som er interessant for mig at se, at det er væsentligt mere interessant, at der nu er kilder, som er villige til at fortælle vores journalister, hvordan de oplever Søren Gade i lukkede rum i andre sammenhæng end den mere udbredte fortælling, der har hersket og været fortalt om Søren Gade gennem mange, mange år. Vi vælger at fokusere og prioritere det nye i den her sammenhæng. Mm. Det synes jeg ikke er helt uset i mediebilledet heller ikke.
9: Skal vi måske lige lægge rettelsen så til side, fordi I har jo stadigvæk en meget, meget lang artikel, som i øvrigt også er uden rettelse i dagens papiravis, formoder jeg. Med Søren Gade, som igen bliver beskyldt for at være ludedoven, illoyal, egoistisk, grisk, ikke specielt boglig. Der er sådan en passus om, at han kan nok næppe, siger en kilde, færdiggøre en krimi. Han læser 20 sider, og så er det vist noget med, at han springer frem til konklusionen og siger, det er butleren. Altså, der er ikke én navngivet kritiker i den meget, meget lange artikel. Hvorfor skal folk kunne stille sig anonymt frem i Jyllandsposten og sige, at Søren Gade er luddoven og ikke gider læse en krimi færdig?
10: Når vi vælger at bruge anonyme kilder, så gør vi det ud fra to forskellige afvejninger. Den ene afvejning er, at det skal være væsentligt, når vi gør det i Jyllandsposten. Vi skal ikke bruge anonyme kilder til hvad som helst. Det er den ene betingelse. Den anden er, at det skal ikke være muligt for os at få oplysningerne frem på anden måde. Og i den her situation, der har vi været i kontakt med de her kilder i løbet af vores research, der har givet os de her beskrivelser, og dem har de kun ville give os på betingelse af anonymitet.
8: Men I har jo, I skriver jo i artiklen her blandt andet, altså nu siger vi selv, at luddoven, grisk og sådan, altså har I tjekket, at det rent faktisk er sandt om Søren Gade? Hvordan ved I, at han er luddoven?
10: Det, vi ved er sandt, det er de beskrivelser, som kilderne giver os af, hvordan de har oplevet Søren Gade.
8: Og det er nok for jer? I har ikke tjekket,
10: at manden er lyddoven.
8: Ja.
10: Altså det, jeg kan sige, vi har gjort, er, at det er jo beskrivelser, der går igen. Der er nogen, der bliver citeret direkte for dem, men det er jo beskrivelser, der går igen på tværs af de kilder, vi har talt med i forbindelse med interviewet. Portrættet. Og så har vi selvfølgelig forelagt pointerne for Søren Gade også i sidste uge, og han er ikke ønsket så at medvirke.
9: Han vil ikke kommentere anonyme kilder og beskyldninger. Men
10: det igen, siger han så i dag, ja.
9: Hvis vi lige holder lidt fast i det, Amalie, spørger om, altså I skriver også, Søren Gade går meget op i penge. Har I dokumentation for det?
10: Det har vi adskillige kilder, der fortæller os, ja.
9: Ja, som fortæller
10: og,
9: det anonyme.
10: Og vores anonyme kilder er jo i den her sammenhæng vores dokumentation.
9: Okay, så er det
10: anonyme kilder kan godt være en dokumentation.
9: Potentielt ja. Politisk modstander eller en person, der på andre måder kunne have interesse i at sige noget dårligt om Søren Gade. Det er dokumentationen, når de stiller sig anonymt frem og siger, at han går meget op i penge. Han taler faktisk om det hele tiden, og han er grisk.
10: Det er, som jeg siger her, i det her interview, er det jo noget, en beskrivelse, der går igen på tværs af de kilder, vi har talt med.
9: Har I ikke talt med nogen, som sagde, at han ikke var grisk, og han ikke gik op i penge? Har de alle sammen sagt det?
10: De har ikke alle sammen brugt lige præcis den formulering, nej, men beskrivelserne går på tværs af de kilder, vi har talt med.
9: Og så har vi lavet et
10: direkte citat på en af dem og bruger det som eksempel.
8: Er der noget, som I har sorteret fra her, som trods alt var over grænsen, som I ikke havde lyst til at bringe?
10: Ja, det kan jeg jo godt sige, uden at jeg tager dig med ind i det rum, hvor medier redigerer deres historier, inden de offentliggør dem. Jeg vil jo ikke fortælle dig, hvad der ikke er med i historien. Vi står som sagt på mål for den beskrivelse, vi har lavet af Søren Gade på baggrund af de her anonyme kilder. Vi synes, det er en væsentlig nuance, det er en væsentlig ny historie om Søren Gade at få frem, at der er kilder, der har været tæt på ham, fulgt ham meget tæt personligt, politisk i adskillige år, der oplever, at han har udviklet sig med de her karaktertræk, som de oplever. Det synes vi er væsentligt at få frem, og det er en historie, som ikke er blevet fortalt før.
8: Så at Søren Gade er illoyal, doven, drevet af penge, perfid, bagtalende, står du stadig ved, det er et retfærdigt portræt at tegne af politikeren Søren Gade?
10: Det er det er jo også grunden til, at vi i dag har tilføjet flere balancer i portrættet, fordi vi synes godt, det måtte være. Mere balanceret kunne vi godt se Det ændrer bare ikke på, at vi står ved det portræt, vi publicerede i første omgang.
8: Så illoyal, men en god ven for nogen.
10: Det er kildernes oplevelser af Søren Gade, som vi her har lavet journalistik om.
8: Okay. Tak skal du have, Martin K., for at komme ind.
10: Selv tak.
8: Politisk redaktør på Jyllandsposten.
9: Amalie, vi skal lige afspille en lyd, som jeg tror ret mange kender ganske godt.
8: Ja. Det er ligesom en lyd, som er blevet fuldstændig en integreret del af ens hverdag, har lyst til at sige. Den er blevet en del af vores sprog, også fordi man siger jo bare Kali Mobile Peter.
9: Ja, man kan næsten, jeg synes næsten, jeg kan mærke det i tommelfingeren, når jeg hører den her lyd der. Altså lige det der svirp til højre. Og det er jo, som du siger, det er lyden, når hvis jeg mobile payede dig, Amalie, for eksempel hvis vi skulle samle ind til en gave, eller vi havde været at spise, eller man skulle dele regningen med nogen. Men måske er det snart slut, det der med at mobile paye hinanden.
8: Vi skal i hvert fald finde et nyt verbum, som sikkert vil lyde måske lige så dumt, fordi fra januar næste år, så hedder appen ikke længere mobile pay, den kommer til at hedde Vipps.
9: Ja, fordi mobile pay altså er blevet en del af Vipps, som er ejet af en række norske banker. Et ejerskifte, som faktisk skete tilbage i 2022, men det er så først nu, MobilePay skifter navn til Vipps. Det sker så vidt jeg husker, ved års udgang, og det skal vi tale med dig om, Christina May. Eller mig, undskyld. Velkommen i studiet.
11: Tak skal du.
9: Christina, du er ekspert i branding, kommunikation, du er direktør i bureauet AM. Altså, hvordan har du det med udtrykket at vipse nogen?
11: Jamen, det har jeg det fint med. Det har jeg det fint med. Det er ikke, jeg synes ikke, det er et problem at forestille sig, eller er umuligt at forestille sig, at det vil være noget, vi siger en gang. Mm. Og den lyd, I afspillede i starten, det er jo også interessant, fordi den er der jo heller ikke mere.
9: Så hvis I går ind, ikke længere?
11: Nej, hvis I går ind i MobilePay-appen, så bliver lyden ændret for, jeg tror, det er et par år tilbage.
9: Og den tager jeg på mig.
11: Så jeg er med på den, og dengang talte man om, nej, når den lyd forsvinder, hvad er vi så? Altså, hvad sker der så?
8: Og det har vi ikke engang opdaget.
11: Nej. så jeg synes jo på en eller anden måde, at det er en meget god intro til det her. Ikke? Ja. Når vi MobilePay'er noget, så er det jo en deskriptiv beskrivelse af, hvad vi gør. MobilePay var først i Danmark til at gøre det her, at en person med et telefonnummer kan sende penge til hinanden. Så det er jo et ord på en handling, vi har. Nu ændrer det navn til Vipps. Det gør ikke nødvendigvis, at vi stopper med at sige, at vi MobilePay'er noget, for det er jo stadig korrekt.
8: Ja, fordi da Twitter for eksempel skifter navn til X, så siger man jo også stadig i dag, nogen siger Twitter, men man siger også, han har tweetet noget, ja, selvom det ikke hedder det længere.
11: Præcis, man X'er ikke noget. Altså, så jeg tror lige præcis det med, at det er et verbum, at det er blevet noget, vi gør, ligesom vi googler noget, eller vi hoover. Så det er jo bare, kan man sige, deres kæmpestore styrke, at det har lykkedes. Men jeg tror ikke, at det sådan bliver fjernet fra os på den måde.
9: Nej, men du har i hvert fald sagt også til vores kollega, at du anser det sådan set som rimelig modigt, og sådan set også rigtigt, en rigtig beslutning. Hvad fungerer ikke ved MobilePay-navnet?
11: Der er intet, der ikke fungerer ved MobilePay, men tilbage i fusionen i 2022, der blev faktisk udtalt dengang, at der ikke ville ske noget med MobilePay, det vil jeg bare lige sige, men det er en klassisk fusion af to meget, meget stærke brands, som man ligesom giver ro på, og alle, det er jo et elsket brand, altså MobilePay har jo ranket nummer et i YouGov, som er sådan en brandanalyse på tværs af hele Danmark, det er det brand, vi har elsket mest. Ja. På en eller anden måde, hvis man kender strategien bag sådan en fusion, og hvis man ved, at man gerne vil have samlet alle aktiviteter, så lå det også lidt i kortene, at den her brandarkitektur på et tidspunkt ville vælge et navn, og ikke Vipps Mobile Pay, som det nu har heddet i en periode, heller, uden at vi har tænkt særlig meget over det.
9: Ja, det har vi overhovedet ikke tænkt
11: over. Så jeg synes ikke, at det er overraskende, men jeg er da sikker på, at nogen, der bliver ked af det.
9: Ja, eller i hvert fald, altså jeg tror stadig, jeg kan undre mig lidt over, hvorfor de ikke bare kan fortsætte med at hedde, nu siger du så, det hedder Vipps MobilePay, men hvorfor man ikke bare kunne være ejet af Vipps, og så hedde MobilePay. Tuborg og Carlsberg er måske et meget godt eksempel. Tuborg ejet af Carlsberg, men kalder sig stadig Tuborg.
11: Men Tuborg, ja, men det kan man ikke helt sammenligne en til en. Det der er, det er, hvis man har flere brands på den her måde. Det er jo en kæmpe maskine at drive sådan en brand på tværs. Alt fra marketing, kommunikation, måder ligesom at vinde indpas og positionere sig på. Og have flere brands i Norden er ikke nødvendigvis nogen god idé. Og det er jo også det, de melder ud i dag. Og det, de også melder ud i dag, det er, at de jo tager sådan en helt geopolitisk hat på, ikke, hvor de siger, vi skal være meget stærkere til at have teknologier eller betalingsløsninger på tværs af Norden, fordi vi bliver truet af alle mulige tech-systemer rundt omkring i verden. Så det giver fuldstændig mening, at de samler sig i bussen. De siger, at vi skal hedde det samme. Strategien giver fuldstændig mening.
8: Hvis vi tager en anden stor, kæmpe virksomhed, som for kort tid siden har skiftet navn, så har vi set, at Novo Nordisk skifter navn til Novo, ikke rent juridisk, men som en del af deres branding og markedsføring. Navneskiftet kom, fordi virksomheden havde brug for at fortælle, at det nu stod et nyt sted, hvor de skulle være mere forbrugerrettet og mindre og mere resultatorienteret. Hvad er det for en situation, som MobilePay nu står i? Altså, har de også brug for at fortælle, at virksomheden står et nyt sted?
11: Ja, det har de i allerhøjeste grad. Og jeg vil sige, hvis man vil have sådan best case inden for sådan noget change management, altså hvordan hjælper man helt almindelige mennesker med at forandre noget, så skal man faktisk gå ind i sin MobilePay-app nu. Altså at gå ind og se, hvordan de tager brugeren i hånden, hvordan de fortæller om den her historie.
8: Jeg har lyst til at gøre det, mens
11: de ligesom taler til en i øjenhøjde og anerkender ens følelser. Man elskede det her brand, og vi bliver her stadig bare roligt, men der er alle mulige grunde til, hvorfor vi gør det her.
9: Altså, man kan jo ikke, det kan man ikke se, fordi det er jo radio, men både du og jeg, Amalie, jeg står jo med vores telefoner lige nu. Jeg fik faktisk en notifikation kort inden vi gik i studiet, også fra MobilePay. Jeg åbnede den ikke, men jeg kunne notere mig, at det var noget med bare roligt. MobilePay kommer stadigvæk til at eksistere. Og det siger du, det er helt overlagt.
11: I dag har de ændret logo. De har taget et smileyface. Nu bliver MobilePay lige lidt gladere. Altså, de er eminente til deres kommunikation. Og 12. januar, så skifter det over, og så bliver det 100% Vipps. Og jeg tror, vi er jo ikke ude i sådan en hjemmeis-situation, hvor vi bliver nødt til at ændre det tilbage fra frås til hjemmeis. Vi er ude i en stor strategisk beslutning for en virksomhed, som er vigtig.
9: Alright, siger du. Nå, du har et spørgsmål.
8: Jeg har lige bare en lille pointe. Altså ja. Noget, der i hvert fald er godt ved det her, er, at der nok er flere danskere, der bare kan sige Vipps. Altså MobilePay kan jo blive til MobilePay og MobilePay ja. Og MobilePay. Og, altså Vipps.
11: Det hedder det alt. Ja. Ja, det er rigtigt.
8: Men jeg ved ikke, om det er Vipps eller Vipps.
9: Vipps.
8: Vipps.
11: Vipps.
8: Okay, tak skal du have, Christina Maj, for at komme ind og fortælle om MobilePay-skifte.
9: Ja, altså ekspert i branding og kommunikation, direktør i bureauet AM.
8: I dag har man klippet et rødt bånd i Vordingborg. Et nyt forskningsprojekt har taget sin første spæde skridt med en indvielse af et terapirum her i Vordingborg. Her der skal deltagere i et selskab med en psykolog behandles med psykedeliske svampe.
9: Ja, forskerne de vil altså undersøge, om psilocybin, som er det aktive stof i blandt andet svampen spids nøgenhat, om det kan have en effekt altså i behandlingen af anoreksi, når det altså bliver givet sammen med en terapi. Og det er altså et projekt, som har plads til 62 deltagere, som ikke er fundet endnu.
8: Nej, men tanken bag projektet her er, at deltagerne kan bryde ud af sine faste mønstre og spiseforstyrret tankegang, som man er låst fast i. Det fortæller Oliver Rumle Hovmand, som er læge og seniorforsker, og som står i spidsen for projektet.
12: Så håber vi, at vi kommer til at give dem mulighed for at have en dag eller to, hvor at deres hjerne fungerer på en helt anderledes måde, og de tænker på en helt anderledes måde. Og så håber vi, at det kan hjælpe dem til at bryde ud af de her spiseforstyrrede mønstre ved hjælp af den understøttende psykoterapi.
8: Mm. Så kan vi sige god eftermiddag til dig, Puk Hoppesø.
13: Ja, god eftermiddag. Kan du høre mig?
8: Det kan jeg i hvert fald godt. Du er med i dag, fordi du tidligere har haft anoreksi. Du har fået det bedre i dag, men vi er glade for, at du har lyst til at tale med os om den her nyhed. Vil du ikke starte med at sige, da du selv var mest syg med anoreksi, ville det så være noget for dig med et forløb, hvor man skal tage nogle svampe?
13: Altså, når jeg tænker tilbage på den gang, jeg var allermest syg, så er jeg næsten ikke i tvivl om, at jeg personligt selv ville have takket ja til sådan en behandling.
8: Hvorfor tror du det?
13: Det er, fordi jeg i forvejen befandt mig i sådan et sort hul, at jeg mest af alt havde mest lyst til at forsvinde. Så man kan sige, at de potentielle bivirkninger, der kunne være fra svampen, ville nok ikke være store nok til, at jeg ikke ville gøre det og tage den risiko.
8: Okay. Nu sagde jeg lige, da jeg præsenterede dig, du har fået det bedre, men du har jo ikke fået de her svampe dengang, så hvad var det, der hjalp dig?
13: Jamen, det, der hjalp mig, det tror jeg var en blanding af mange forskellige ting. Jeg har blandt andet et rigtig godt støttende bagland af venner og familie, og jeg tror, det var de der små indsigter, jeg løbende fik gennem min behandling, der gjorde, at jeg i sidste ende kunne træffe et valg om, at det at leve med anoreksi, det er ikke et liv.
8: Mm. Men tror du, det havde hjulpet dig? Altså, nu er det jo sådan hypotetisk, fordi jeg ved ikke, om du har prøvet at tage svampe før, men det er jo svært at vide, hvad Nej. Ens reaktion ville være på det. Men har du en idé om, at hvis der havde været et nyt tiltag, som man havde præsenteret for dig, så havde det hjulpet, fordi det i det mindste havde været et eller andet, du kunne gøre?
13: Ja, det havde jeg taget. Mm. Nu kan man sige, at jeg var under 18 på det tidspunkt, så mine forældre skulle nok have taget den beslutning for mig. Mm. Men ja. som det er i dag, jeg synes ikke, der findes en effektiv nok behandlingsmetode til spiseforstyrrelser og især anoreksi. Så jeg synes helt sikkert, at det er værd at afprøve, og jeg synes, det lyder som et rigtig spændende forskningsprojekt, som jeg personligt selv godt vil forske i fremtiden.
8: Men kan du forstå, at man omvendt også godt kan være imod det? Altså, at man kan have en vis forsigtighed, når det kommer til at tage magiske svampe i håb om at få det bedre psykisk?
13: Ja, det forstår jeg godt. Og det skal man også være. Især efter, jeg tænker, at mange tænker på LSD-skandalen, som man skal helt sikkert også tage sine forholdsregler, og det skal gøres under nogle kontrollerede forhold. Men hvis rammerne er det rigtige, og miljøet er trygt, så ser jeg ikke noget problem i at prøve at forske i psykedeliske lægemidler.
8: Mm. Det kommer jo så i fællesskab, eller det kommer sammen med terapi. Hvor meget har terapi i sig selv hjulpet dig i din sygdom?
13: Jeg tror, det har hjulpet mig rigtig langt. Men det kan ikke være den eneste behandlingsmetode. Altså, det kan ikke stå alene. Det er, men det tror jeg egentlig ikke, at nogen behandlingsmetoder kan. Og jeg tror heller ikke, at den med psykedeliske lægemidler kan stå alene. Men for mig, der har psykoterapien også hjulpet en del, men jo ikke nok. Altså, den har ikke været effektiv.
8: Nej, okay. Tak skal du have, Puk, for at være med.
13: Velbekomme.
8: Det var Puk Hoppe Sø, som altså har lidt af spiseforstyrrelsen anoreksi.
14: Man kan sammenligne det lidt med...
9: Vi tager en lille skiller her. Så er det på plads. Vi har også mange knapper at filte rundt med her i studiet. Og Amalie, jeg får lyst til at spørge dig. Det handler ikke om knapper. Det handler om grisehumor.
8: Ja.
9: Er det noget for dig?
8: Grisehumor, altså det er ikke noget, jeg kender så godt, vil jeg sige.
9: Stalhumor?
8: Stalhumor, altså jeg er vokset op på landet, kan man sige, men ikke i en grisestal.
9: Okay.
8: Nej. Så, men nu har jeg så hørt lidt til det jo her på de seneste dage.
9: Altså jeg er i hvert fald blevet præsenteret for det, og det gjorde jeg i weekenden, hvor der kom et afsnit af DR's satireprogram, Kommissionen. Og det er et afsnit, som er endt med at sådan, skabe en ret betydelig debat, især på sociale medier. Og det er altså på baggrund af udtalelser fra formanden for Danske Svineavlere, Jeppe Bloch. Og vi kan lige sige, det er et afsnit, hvor han får besøg i sin svinestal, Jeppe Bloch, af journalist Adnan Al-Adami. Og baggrunden for besøget, det var så, at Jeppe Bloch for nogle uger siden valgte at beskylde politikere for at være racistiske, fordi at man politisk vil stramme reglerne for svineproduktionen. Og det sagde han blandt andet i P1 Morgen den 23. september. Lad os lige høre.
15: Jeg er bestemt ikke vild med det her. Jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme. Når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten, men jeg må

0: Også folk, har det ikke en fordom, jo.
1: Det er så en kæmpe fordom.
2: Ja. Ja, og derfor så tog interviewet lidt af en drejning. Nu tror jeg faktisk, Amalie, du måske kom vi lige
3: her, til at,
2: vi
3: den, det må
2: til at afspille klippet, som vi egentlig skulle have haft. Måske kan kigge lige ud på vores kære redaktør. Måske vi lige kan få det klip.
3: Lige op til klimaks, så trykker jeg på den forkerte knap.
2: Interviewet tager lidt en drejning. Fordi nu hørte de lidt om, hvad vil det sige egentlig at være racistisk over for svineavler. Jeg kan eventuelt spille klippet lige om lidt. Men det, der sker, er altså, at Jeppe Blok, han bliver spurgt til, jamen, hvorfor er det dine grise, de ruller sig i møg og lort? Og så svarer han altså, at det er altså hans grise, der har valgt at gøre sig lidt beskidte for, at journalist Adnan al-Adami, som har irakiske rødder, ikke føler sig helt uden for. Og den sætning, den har fået mange til at reagere og kalde det for racistiske udtalelser fra Jeppe Bloks side, som blandt andet har talt med Radio 4, hvor han beklager udtalelserne. Han siger, at det var ikke sådan ment. Det tror jeg, alle mennesker, der kender mig godt, ved, at det var det ikke. Ja.
3: Ja, han siger også, at han ikke er racist. Han siger, at det var satirisk ment. Og Jeppe Blok, han oplever så, at redaktionen bag kommissionen har taget røven på ham, og at de ikke har overholdt den aftale, som blev indgået mellem ham og kommissionen om det her interview.
2: Ja, og det skal vi tale med dig om, Lasse Bjørk. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
2: Lasse, du er programredaktør for det, der hedder Fakta og Satire, og ansvarlig redaktør for kommissionen.
4: Det er korrekt.
2: Og det er jo, altså, det er jo et eksternt, eksternt bureau, Monday Media, som producerer kommissionen. Du er så ansvarlig her i DR. Ansvarlig for, at programmet lever op til DR's retningslinjer. Jeg kan jo lige sige, vi ville jo også gerne have haft Jeppe Blok med i dag. Vi har talt med ham. Han har dog ikke ønsket at udtale sig så yderligere til DR. Han mener, at tilliden er brudt for nu. Men han siger sådan her til formiddag på Radio 4.
5: Jeg kan jo bare beklage, hvis det er, at man bare ønsker at komme på besøg med nogen, der vælger åbent deres dør for at spille med.
2: Ja. Lasse Bjørk, synes du, det var sjovt, det Jeppe Blok sagde i interviewet?
4: Jeg er ikke smagsdommer over humor på den måde. Jeg synes, det var overraskende. Mm. Men når vi går ud og laver interviews, så opfordrer vi generelt til, at kilder er sig selv kvæg deres funktion, kvæg hvorfor vi er hos dem. Og ikke som sådan for at skulle finde på noget nyt. Altså det er jo sådan en, vi opsøger jo Jeppe som formand for Danske Svineproducenter, og det er det, vi gerne vil have ham til at forholde sig til, de udsagn, han er kommet med tidligere.
2: Ja.
4: Jeg
2: tænker, det er jo, altså, for at bare lige afbryde, det er jo et interview, der var på tv. Er det sådan noget 2-3 minutters tid? Måske jeg går ud fra, at det har været noget længere snak med Jeppe Blok. I har så valgt at tage den her del, eller man har valgt at tage den her del med, nu er du så ansvarlig redaktør i DR, hvor han altså udtaler sig om, hvorfor svinene vælger at rulle sig i lort. Han siger det jo så, at den anden ikke føler sig helt udenfor. Det er jo kommet med. Altså, så spørger jeg bare, er det fordi, det er sjovt?
4: Det er fordi, det repræsenterer den vinkel, vi har i programmet, som handler om, at den anden gerne vil spejle oplevelsen af racisme, som Jeppe Blok har. Og det er jo det, vi gerne vil. Altså, det er jo det, vi rigtig gerne vil have, at folk forholder sig til. Når vi tager ud, så laver vi satire over debattører, magthaveres ytringer. Og at han går med på lejen, det må han jo.
2: Men hvad har den del med, hvad grisene vælger at rulle sig i til ære for den anden? Hvad har det at gøre med, at han mener, at svineproducenter bliver behandlet racistisk?
4: Det her, det er jo et 3-minutters interview, så vi sker jo helt klart til, hvor det giver mening, at der er en sammenhæng. Det som vi skal forholde os til, det er, hvad er det? Hvad er racisme? Og det er jo den snak, satiren er en vej ind til at tale om det på. Og vi vil for alt i verden gerne lave aftaler med folk, som de føler, overholder. Ikke?
3: Men hvad har I aftalt med ham inden? Altså, har I sagt til ham, at han ikke er satiriker? Det er ikke ham, der skal være den sjove her. Har I forberedt ham på det?
4: Det er en del af briefet. Det er det, når vi går ud og interviewer folk på den her måde, så er det en del af briefet, at vi helt klart kommer

0: med alle de satiriske greb, vi har i værktøjskassen, men at vi jo gerne vil forholde dem, hvad skal man sige, det vi nu tager udgangspunkt i, hvilken vinkel det afhænger af på ugen. Ikke?
1: Okay. Altså, Jeppe Bloch, han siger selv i interviewet med Radio 4, at det, han sagde, det var satirisk ment. Han siger også, at han prøvede at spille med. Men han siger også, at han føler sig udstillet. Og han mener, at altså, ifølge ham, så lovede I, at det var ikke et indslag, der var ude på at udstille ham. Han siger, at han føler sig klippet forkert. Han mener, at det er tilrettelagt, så det passer med, hvad I synes om ham. Altså, gør det indtryk på dig, når han siger, at I har brugt en aftale om ikke at udstille ham?
0: Nej, det genkender jeg overhovedet ikke, det billede, må jeg sige. Man kan sige, det, som jeg synes er interessant i det her, det er egentlig også at spørge Jeppe Bloch. Det ved jeg så ikke, om I har haft mulighed for, om han reelt set har set de 3 minutter. Altså, fordi det er ret meget i tvivl om.
1: Han har set klippene fra sociale medier, fortæller han Lasse Bjørk, så han har set det klip, som I har haft med, hvor han udtaler
0: men
1: sig.
0: Men spørgsmålet er, om han har set klippet i sin helhed, fordi det, som I jo vinkler på, det er et von Hørensagen, altså som jeg undrer mig lidt over. Har I fået bekræftet fra ham, at han har set 3 minutters klippet, der både er lagt ud af DR på sociale medier, men som også er lagt, altså som selvfølgelig ligger i kommissionen på DRTV?
1: Fordi men hvorfor det er klart, det er vigtigt, Lasse Bjørk, at om han har set klippet, hvor han altså bliver citeret for hvorfor grisene har rullet sig i møg? Altså, det tager du ikke for gode varer?
0: Jo. Jeg tænker bare, jeg er meget usikker på, hvad det er for et grundlag, I bringer hans oplevelse af at føle sig udstillet omkring.
1: Skal vi ikke lige spille grundlaget så? Fordi det er også det klip, han har set på sociale medier.
2: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
3: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke følte dig helt udenfor.
2: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder det?
3: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
2: Så hvad har det med mig at gøre?
3: Det ved jeg ikke.
2: Du siger bare, at de har gjort sig umage for mig i dag ved at vinde sig i noget lort. Prøv at forklare mig
3: det. Det er sådan, vi ikke skulle føle os udenfor.
2: Vi?
3: Jeg siger, jeg har jo som sagt både ansatte og søger.
2: Som vinder sig i noget lort?
3: Nej, de bliver jo ikke i lort. Det er jo,
2: det er
3: jo
2: skidt. Fordi jeg kommer.
3: Ikke de ansatte.
4: Synes du, I udstiller Jeppe Bloch her? Kan du forstå, at han føler sig udstillet?
0: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, vi har at gøre med en medievandt professionel samfundsaktør, som 100% kender rammen for interviewet, for konteksten, for hvordan. For han ved også, at vi bringer det, der er et interview, en interviewsekvens, ned til et kortere format. For mig altså, er der virkelig kun god satirisk og dybt professionel tilgang til det her.
4: Men gør det indtryk på dig, at han føler sig udstillet?
0: Nej, det gør det faktisk ikke. Det er jo ikke mit job, at det skal gøre indtryk på mig, at han føler sig udstillet. Jeg kan
4: men
0: godt
4: det er vel
0: forstå,
4: dit job at varetage de kilder, I har med i et program? Altså at få dem til at føle sig nogenlunde godt behandlet og godt forberedt på et interview?
0: Jamen, det mener jeg så også, altså, at vi totalt kan stå indenfor. Og jeg deler simpelthen ikke det billede, han har af at føle sig udstillet. Jeg kan godt forstå.
1: Er det er jo heller ikke dig, der er med i indslaget, Lasse Bjørk. Det er jo ham, der føler sig udstillet.
0: Han er også en ekstrem medievandt professionel aktør, modsat mig, som I kan høre. Altså, på den måde er det jo en I skal jo ikke forholde jer til ham som en civil person, som bliver bragt op i en eller anden primetime. Vi kommer til vejen for at forholde ham. Hvad mener du med racisme?
4: Men han er med i et satirisk program. Han er jo fuldstændig på udebane. Han er jo ikke satiriker. Altså, det er han ikke vant til. Hvordan skal han forholde sig til den slags medie? Han er vant til at være med her hos os i radioen og sige, hvad han mener. Han er ikke vant til at være med i noget satire.
0: Hvad tænker du om det? Hvad er dit forslag til, hvordan vi så skulle tage hånd om det? Andet end at tilgå ham som den vigtige kommunikator, han i øvrigt også er.
4: Men det er derfor, at jeg er interesseret i den måde, jeg har forberedt ham på. Altså, om I har et ansvar for, at man forbereder kilder på en anden måde, når det er den her slags indhold, de er med i?
0: Det mener jeg overhovedet ikke. Jeg synes, det går rigtig godt. Det her er jo et valg, han tager om, at som han selv siger, han prøver at være med på noget satire. Det kan være, og det er ikke mig, der er den, der skal dømme over det. Men det kan være, at han ikke skal gøre sig som satiriker, men måske egentlig bare forholde sig til verden som landmand og formand for danske svineproducenter. Okay.
1: Lad os spørge sidste spørgsmål. Hvorfor var det vigtigt at have den sekvens med? Jeg går ud fra, at I har talt med ham i noget længere tid end 3 minutter. Hvorfor skulle lige præcis den sekvens med?
0: Jeg synes, den sekvens den var rigtig god i helheden til at sætte det satiriske spørgsmål om, hvad er racisme i 2026, når det bliver en del af en svineproducentdebat på spidsen.
1: Formanden
0: bringer det selv ind i interviewet. Det er jo en fantastisk situation, at Adnan tager til vejen og bliver serveret de her kommentarer. Det satiren skal, at udfordre det billede, der gør, at vi egentlig begynder at debattere, hvad er racisme for eksempel. Det kan være alle mulige andre vinkler, der er interessante uge for uge.
1: Alright. Tak for det, Lars Bjørk.
0: Selvfølgelig.
1: Altså DR's programredaktør for Fakta og Satire, og altså ansvarlig redaktør for Kommissionen.
4: En stribe anonyme kilder kalder JP i dag Folketingets afgåede formand Søren Gade for et næsehorn, der buller afsted på savannen. Og den historie skal vi vende tilbage til nu, fordi der står i portrættet her, at Søren Gade er doven, sur. Han bagtaler folk, han ikke kan lide. Og den her lange artikel bliver kaldt svinsk af blandt andre Venstres leder, Troels Lund Poulsen, der er analytiker, der beskriver den som et groft karaktermord på Søren Gade.
1: Ja, Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro-kredsen. Er Søren Gade doven?
5: Det er bestemt ikke mit indtryk, nej.
1: Hvorfor står det så i Jyllandsposten?
5: Det må du spørge Jyllandsposten om.
1: Så hvad... Okay. Så du kender jo Søren Gade, du har mødt ham senest for et år siden. Er der nogle af de karakteristika i artiklen, altså lude, doven, sur, vred, kan jeg øvrigt ikke lide sandwich, bagtaler, folk interesseret i penge, er der nogle af dem, som du kan genkende?
5: Overhovedet ikke. Han er det mest sympatiske og behagelige menneske, og i hvert fald min erfaring med ham er, at hvis han mener noget, så siger han det face to face, og så kan vi komme videre derfra. Altså, det er, jeg kan overhovedet ikke genkende det billede der. Mm.
4: Du siger, at du har mødt ham sidst for et år siden i Jyllandspostens artikel, der skriver de, der er sket noget med Søren Gade, altså som om han har ændret sig. Kan det være, at du bare ikke har set ham i lang tid, og han er faktisk blevet lidt en, der bagtaler og er lidt grisk og lidt tavlig over for andre?
5: Det kan jeg slet ikke forestille mig, men at en journalist måske bliver lidt træt af ham, fordi han er nok blevet lidt træt af bullshit, og er måske begyndt med at vælge lidt imellem de journalister, han gider at snakke med, fordi at, du kan... Hans Engels skrev en bog for nogle år siden med citater fra Politik, og lige kort ristet op, så disse folk kommer bulleren ind til et konservativt gruppemøde, det er tilbage i firkløverregeringen i 80'erne, og han har stedet diskuteret konservativ skattepolitik med Anders Andersen, og det kom der ikke så meget godt ud af, så han var rasende, så siger jeg Knud Hansen bare, i politik skal man ikke bære nag, men man skal huske navne. Og der er måske nogle navne, Søren kan huske, det ved jeg ikke, men det må du spørge ham om.
4: Okay. Så, og hvad mener du, at det siger om Søren Gade?
5: Jamen, han har gjort det godt i mange år, og han har altid stillet op og så videre. Nu har han måske nået et punkt, hvor han bare ikke stiller op til hvad som helst længere, og det er der så nogen, der misforstår.
4: Men alle dem, der har sagt det om ham, det er jo hans kollegaer, det er partifæller, sådan. Det er jo ikke journalister, der begår et karaktermord på Søren Gade her.
5: Det kan man så diskutere, når man vælger at bringe anonyme filer. Der synes jeg nok, man lige skal tjekke det til kompas, inden man laver sådan noget. Nu har jeg ikke læst artiklen, skal jeg lige sige.
4: Nå, for søren. Hvorfor lige, har du ikke læst
5: den? Det er, fordi jeg holder i München med en turistbus.
4: Nå, okay. Nå. Så. Men du skal i hvert fald have tak, Knud, ikke for at du har lyst til at være med hos os og tale lidt om Søren Gade.
5: Jamen, velbekomme.
4: Så Knud Erik Hedegaard, der er formand for Venstre i Holstebro kredsen.
6: Amalie, kunne du
1: tænder lige for mig selv. Sådan der, så er det sjovt at lave radio. Kunne du tænke dig et æble, Amalie?
4: Ja, det vil jeg da gerne.
1: Du kan svare nej.
4: Nej, jeg vil godt have et æble. Det skinner så rødt og flot.
1: Ja, det skinner meget rødt og flot. Jeg kan jo lige tage sådan en... Det skal man jo passe på med, når man laver radio.
4: Ja.
1: At spise.
4: Især når vi begge to tager en bid.
1: Mm. Men det smager jo sødt.
4: Det smager sgu godt, det her æble.
1: Mm.
4: Jeg ved godt, det ikke er meningen, jeg skal sige det, men det smager rigtig godt.
1: Nå, det må jeg gerne sige. Det er jo et meget populært æble. Det er Pink Lady. Det findes i stort set samtlige danske butikker. Og man kan sige, det smager sødt og rødt, men det er jo heller ikke fra Danmark. Det er fra Chile, lige præcis det her Pink Lady. Nogle af dem er også fra Sydeuropa, nogle af dem fra Sydafrika. Og man kan sige, det er jo lidt interessant, når det ellers lige nu er højsæson for danske æbler. Butikkerne buner med udenlandske æbler. Ifølge en analyse fra Landbrug Fødevare om den danske selvforsyningsgrad, så er det faktisk kun 19% af de æbler, som bliver solgt i Danmark, som kommer fra Danmark. Selvom vi ifølge flere kendte kokke laver verdens bedste æbler i Danmark.
4: Mm, jeg vil bare lige hurtigt tilføje til den her smag, at Pink Lady æblet smager lidt ikke af andre æbler. Det smager af sig selv lidt ligesom Nescafé ikke smager så meget af kaffe. Jeg synes, det har en meget distinkt smag.
1: Man er ikke i tvivl, om det er et Pink Lady.
4: Nå, men vi har en her på redaktionen, som er æble elsker. Hun hedder Gry Hoffmann. Hun er reporter her på P1, og hun er dykket ned i den danske nationalskat af gamle æblesorter, og det har hun gjort i Tostrup.
7: På midten er en afdeling under Københavns Universitet. Det ligner ikke et normalt kontor, men en labyrint af små veje med æbletræer på hver side. Jeg har en aftale med Torben Toldam Andersen, der er lektor i frugtavl. Og jeg har netop kørt bilen ind i labyrinten, da en mand vinker.
8: Er det dig, der hedder Torben?
9: Nej.
8: Okay.
9: Det er mig, der
8: Lasse. Hej Lasse, hej. Jeg hedder Fri.
7: Lasse Lose er det, der hedder Pometmester, og er altså ansvarlig for Pometet, som er en videnskabelig genbank af frugt og bær.
9: 130 sorter blomme. Så er der 350 danske æblesorter derovre.
7: Her bevarer man alle de gamle danske æblesorter. En nationalskat, hvis du spørger Lasse.
8: Okay, ej, jeg glæder mig helt vildt. Er det Torben?
9: Det er Torben, der kommer der.
8: Hej Torben, jeg kommer lige ud. Hej.
10: Hej. Jeg håber, du
8: nej, det har jeg ikke. Nej. Hej Torben. Nå, men hold nu op et flot sted, I har her.
10: Ja, jo, det er ej, det
8: men
10: bestemt.
8: Helt vildt jo. Altså, der står jo bare række efter række efter række med bær og, eller med æbler i alle mulige farver.
10: Ja, ja. Der er virkelig en hver tænkelig form og farve, jo. Så.
8: Ej, og hvad er det for nogle, du har? Det er jo kæmpe store nogle.
10: Det, vi står overfor her, det er samlingen af de gamle danske lokale sorter.
8: Ja.
10: Dem er der cirka 300 forskellige af, som har sådan igennem årene er opstået forskellige steder i landet. Det er jo ikke dem alle, der som Filippa og Inger Marie har været kæmpe store sorter. Der er også nogle, der bare har været meget lokale og spredt sådan
8: men
10: blandt familie og venner.
8: Store
10: ja, kæmpe store æbler, som var gode at arbejde med i køkkenet. Og,
8: ej,
10: og som, ja, altså det er jo en helt anden oplevelse at få sådan et æble i hånden. Man kan ligesom altså, mærke det.
8: Altså med sådan, altså en lille melon måske?
10: Ja, det er sådan, der snakker vi flere hundrede gram jo.
8: Ja.
10: Der er sikkert nogle af dem, der sagtens kan være et halvt kilo næsten. Så jo, der er noget, der skal ikke så mange i opskriften der. Så, og typisk har de jo en god, frisk syre.
8: Åh, den dufter godt. Hvad hedder den, siger du?
10: Ja, Virumgård.
8: Virumgård?
10: Ja, det er ikke sådan en af de større sorter, men jo et dejligt æble.
8: Og når du siger større, så siger du udbredt.
10: Ja, udbredt. Ja, ja, for størrelsen er der jo. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
8: Hold
10: ja.
8: Nu op, hvor den flot. Ja.
10: Den derovre er en dansk forædler, det er tilbage i 60'erne, som forsøgte at lave nogle sorter, og dem står der sådan nogle få stykker af. Det er heller ikke nogen, der sådan har fået en større udbredelse, men et af de få eksempler på, hvad skal man sige, mere målrettet forædling i Danmark på æbler. Ellers har det været meget andres.
8: Smager den meget dårligt, for den er jo sindssygt flot, den
10: nej, det gør den sådan set
8: altså,
10: ikke
8: den er jo.
10: Lige
8: så stor.
10: Altså, ja, ja, og det er en smuk...
8: Hold nu op, hvor den flot.
10: Rødt æble, vi er jo rigtig gode til at lave røde æbler i Danmark.
8: En,
10: ja, de er også
8: undskyld,
10: virkelig ved at være godt modne alle sammen jo. Jo, det er da et...
8: Den dufter ikke helt lige så godt som den
10: nej,
8: her, synes jeg ikke, eller hvad?
10: Altså,
8: ej, hvor den flot!
10: Det kan jo være stor forskel på, hvor...
8: Men hvorfor kan de her æbler ikke, altså...
10: Jamen altså...
8: Solgt? Altså, jeg forstår... Yeah. De, altså.
10: Det er jo i princippet heller ikke noget som helst i vejen for. Det kan også være, at den måske har en tendens til at få lidt mere af en eller anden svampesygdom, eller nogle...
8: Jeg ser der ikke sådan ud her. Nej, altså, her står de, ikke, eller hvad? Eller?
10: De står meget sundt og flot her i år. Det har været en god sommer, hvad det angår.
8: Udtynder I dem, siden de bliver så store, eller?
10: Nej, det gør vi ikke. Det
8: så
10: gør
8: passer
10: vi ikke.
8: Dem slet ikke? De bliver bare så flotte?
10: Ja, ja, det gør det, kan man sige. Så meget af det her får jo desværre bare lov til mere eller mindre at falde til jorden. Så vores primære opgave her er jo at prøve at bevare dem, sådan så de overhovedet eksisterer, fordi i dyrkningen er det jo relativt få sorter, der i dag er fokus på.
8: Men altså, må jeg tage... Altså,
10: ja, jeg har lavet
8: det. Det er bare fordi...
10: Mm. Og det er noget saftigere. Og dejligt at bide i. Syren er jo sådan... ja, afdæmpet, men jeg synes stadigvæk, det er et frisk æble, ja. Også fordi det er meget saftigt, ikke?
8: Ej, det smager godt, den her.
10: Ja, det smager jo super.
8: Altså, nu er kommet ind. Nu synes jeg altså, der er god syre her, ja, den røde, ja, ja. Men hvad?
10: Ja.
8: Hvorfor bliver sådan et smukt æble ikke altså solgt i Danmark?
10: Der er ikke penge i det. Så... Ja.
8: Vi skulle jo egentlig snakke om de gamle danske sorter, for jeg
10: har ja, men det er jo også
8: Sten der. Og Ingrid Marie og Guldborg og Rødby og Karin Schneider og Filippa, hvad de hedder alle sammen. Kan du vise mig nogle af dem?
10: Jo, men altså, de står her jo ind imellem alle sammen. Noget, som folk de kender.
8: Det er vildt stort, så mange farver de kan have. Det er også en helt... Det ligner jo nærmest, hvad kan man sige, den farve? Den er jo...
10: Ja, det kan jo næsten minde lidt om aprikosagtigt.
8: Ja, aprikos, ja,
10: sådan
8: den
10: noget, ikke? Det der
8: aprikos.
10: Lidt orange, lidt rødlig.
8: Det ligner ikke en æblefarve, den der.
10: Ja.
8: Jeg skal lige høre, Torben, når I laver æblesmagning, gør I så også, som når de gør med vin, når I spytter dem ud, eller?
10: Nej, men altså selvfølgelig, hvis vi har mange ting, vi skal, eller mange forskellige, vi skal smage på, så kan man jo blive fuldstændig mæt til sidst, ikke? Så der kan det være en rigtig god idé, at man ikke sluger det hele.
8: Ikke starte med en æble,
10: dem her, dem skal vi ikke køre alt for mange inden på os af. Så har vi en række herovre, det er forskellige pigeon-typer.
8: Pigeon, ja. Den har jeg også
10: altså,
8: godt ville se.
10: Indrød pigeon.
8: Den er jo sådan meget, meget nærmest mytisk, kan man sige.
10: Ikke? Jo, altså det er sådan et specielt æble. Og så har de jo generelt også sådan en ret karakteristisk aroma. Nogle gange næsten sådan lidt marcipan-agtigt, når man... altså, der er jo også nogen, der bare spiser det hele med kernehus og det hele, så får man den der marcipan. Så det er lidt forskellige pigeoner, men jeg tror, at hvis vi skal finde for eksempel Filippa, så jeg husker, så skal vi lige ned på den anden side af det her hegn her. Men her har vi en gråsten også, der er meget sådan tofarvet i gul, men meget flot rødfarvning nedover her.
8: Ikke?
10: Ja. Gråsten er jo et efterårsæble her. Jeg tænker, at det her det er faktisk et rigtig fint spiseæble lige nu. Og hvis man også kigger på de test, der er blevet lavet i tidens løb, af gråstenen til most eller mos eller hvad det nu er, så er de altid nogle af dem, der scorer højst. De har en meget dejlig, krydret, kompleks smag, aroma. Generelt har vi jo de danske æbler et rimelig godt syrespejl, fordi de modner her i en tid, hvor det er relativt køligt.
7: Men hvis de danske æbler er i verdensklasse, hvorfor kommer langt størstedelen af æblerne i supermarkedet så fra udlandet? Torben Toldam Andersen mener, at de store supermarkedskæder presser de danske frugtavlere så meget, at de simpelthen kvæler dem.
10: Altså, nu skal man selvfølgelig sige... Hvem er skylden i det her? Men i de der 40 år, altså fra gang i 70'erne, start 80'erne, der er supermarkederne virkelig blevet nogle markante, meget stærke spillere. Og de ringer rundt til de her 3, 4, 5 forskellige udbydere af danske æbler, og de presser prisen hver gang ned til et minimum. Hvis de ikke synes, det er billigt nok, jamen, så kører de det bare i Polen, eller i Holland, eller i Sydtirol, eller i Argentina, you name it. Altså i går, da jeg tjekkede, der var det er vores hovedsæson for æbler nu. Der er masser af danske æbler. Der lå Granny Smith og Pink Lady, og så lå der en enkelt dansk æble. Det er jo en skandale, ikke?
1: Ja, det er simpelthen en skandale med alle de udenlandske æbler, som for eksempel kunne det være et Pink Lady eller andet æble fra Chile eller Sydafrika, hørte vi altså lige før. Nu kan vi hilse på vores næste gæst, Jens Skovgaard. Er du med os?
11: Ja, det er jeg.
1: Jens, du er CEO hos Cold Hand Winery. Altså, du laver vin. Du laver for eksempel æblevin. Yeah. Et frugtvineri.
12: Ja, jeg laver næsten udelukkende æblevin.
1: Ja. Og altså, nu taler
12: og
1: vi
12: har
1: om...
12: levet af det i 16 år.
1: Jamen, ja, det er godt. Så du ved lidt af hvert om æbler i hvert fald. Og vi taler om, at kun 19% af de æbler, vi køber i supermarkedet, de er dyrket i Danmark. Giver du Torben Andersen ret i, at det er altså supermarkederne, der har ansvaret for, at så få danske æbler bliver solgt i Danmark?
12: Altså, de er i hvert fald en af de ansvarlige, men jeg tænker først og fremmest, så kunne man jo, og det vil supermarkederne sikkert også sige, så kunne man jo anklage forbrugerne og sige, hvorfor i alverden efterspørger vi ikke nogle danske æbler, når vi nu er så enige om, at de smager langt bedre end de udenlandske. Men der er ingen tvivl om, at den prispolitik, der har været på æbler, altså jeg kommer lige nu fra min marker Flemming, som leverer æblerne til mine æblevine. Han er frugtavler nede på Fyn, en af de helt store i Danmark. Og Flemming, han får i øjeblikket 3,50 kr. For et kilo første sorterings æbler. Og det fik hans far jo også, da han dyrkede æbler. Og i virkeligheden fik hans farfar det også helt tilbage i 2. verdenskrig. Lidt efter 2. verdenskrig, der var prisen for et kilo første sorterings æbler også 3,5. Så det er jo fuldstændig absurd, at prisen på danske æbler, den er blevet frosset fast i alle de år. Mm. Og det er blandt andet supermarkedernes ansvar.
4: Så kan vi jo passende byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Jakob Krogsgaard Nielsen.
13: Halløj.
4: Halløj. Du er pressechef i Salling Group. I står bag butikker som Føtex, Netto, Bilka. Hvorfor kan vi ikke gå ned i vores lokale Netto og se hylder bugne med danske æbler? Hvorfor de i stedet for fyldt med udenlandske æbler?
13: Jeg synes heller ikke, det er en helt korrekt udlægning af det. Altså, hvis man besøger vores butikker lige nu, altså på nippet til, at sæsonen for danske æbler er allerstørst, så synes jeg faktisk, at udvalget dernede er ret bredt.
4: Men gør I nok for at tale de, eller ikke tale dem op, men faktisk at putte de gode danske sorter på hylderne?
13: Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at gafle allerflest både æbler og danske pærer til os. For jeg tror ikke, der kan være nogen, eller delte mening om, at danske æbler og pærer er noget af det vi er allerbedst til at producere herhjemme. Og vi ved jo, at kunderne, de elsker det. Og derfor gør vi jo også mest muligt for, at vi kan have flest mulige af slagsen ude på vores hylder. Okay. Men det er jo også noget, der hedder udbud og efterspørgsel. Og i forhold til den efterspørgsel, der er, så må vi også bare sande, at den danske sæson ikke var hen over et helt kalenderår, så de her 20% er jo også et resultat af, at sæsonen jo bare ikke er stor nok til at kunne dække den efterspørgsel, men der er målt hen over et helt år.
1: Den boomer jo lige nu. Den boomer jo lige nu, Jakob Krogsgaard Nielsen, den danske æblesæson. Hvorfor kan du finde en god grund til, at man ikke lige nu i supermarkedet udelukkende kan finde dansk dyrkede æbler?
13: Det er fordi, nu kan jeg jo kun tale for eget vedkommende, men i forhold til de mængder, altså i forhold til de æbler, vi har adgang til, så kan vi ikke dække danskernes efterspørgsel på æbler ved udelukkende at have den danske af slagsen i vores butikker, hvor end vi gerne vil det.
1: Nå, du siger dig af. Der er ikke æbler nok, simpelthen, siger du.
13: Det er det jo måske, hvis du finkæmmer hele kongeriget Danmark for æbler med både små avler og private haver, men nu er det er lidt en kompleks øvelse, det med at få indkøbt til et apparat som vores, der, om end vi gerne vil ud og hente det i små kasser.
1: Vi når desværre ikke mere, men tak for det, Jakob Krogsgaard Nielsen, pressechef i Salling Group. Altså også tak til Jens Skovgaard, CEO i Cold Hand Winery.
4: Nu er der allerede en radioavis. Tak for jer.

0: Fiskeben kan være slemt irriterende. Men nogle rigtig gamle af slagsen har bragt endnu en dansk lokalitet på UNESCO's prestigefyldte verdensarvsliste. En velbevaret naturlig dyrekirkegård fra dengang Danmark var helt dækket af hav, rummer nemlig spor af livet for over 55 millioner år siden. Men hvad er så specielt ved skrænterne i den vestlige del af Limfjorden? Hvad ligger der af spændende ting ud over fiskeforfædre? Ja, det kan du høre mere om i vores program Vild Naturlig, som kommer lige på den anden side af en radiovis.
1: For præcis 3 år siden stormede Hamas-militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede hundredvis af israelere. Men 3 år senere handler dagen ikke kun om at mindes ofrene for terrorangrebet. For mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar. Årsdagen for terrorangrebet falder nemlig samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for flere israelere handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. En af dem er Yehuda Cohen. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
2: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
1: For mig så kan det begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Jonathan Rønholdt, som er professor ved Institut for Politiske Studier ved Bar-Ilan University i Israel, mener ikke, at den 7. oktober vil flytte vælgernes beslutning så tæt på valget. De vælgere, der stemmer ud fra deres holdninger til angrebet den 7. oktober, har nemlig for længst besluttet sig, fortæller han.
3: The effect of October the 7th politically happened already a long time ago. Those people who continue to support
1: Effekten af den 7. oktober politisk skete allerede for lang tid siden. De mennesker, der blev ved med at støtte Netanyahu eller lignende partier, kommer ikke til at ændre sig. Men de har tabt en kæmpestor støtte, lyder det. 85.000 fans var mødt op for at tage afsked, da Lionel Messi her i nat for 208. og sidste gang trak en Argentina-trøje over hovedet. Træningskamp mod Benin blev nemlig boldkunstnerens sidste for det argentinske landshold. Og som så mange gange før fik Messi en hovedrolle, da han scorede til slutresultatet 3-0, efter at han havde lagt op til de første 2 argentinske mål. Efter kampen blev Messi hyldet med både droneshow og banner, inden han holdt tale for de fremmødte. Det har været en stor ære for mig at bære denne trøje. Jeg kan kun udtrykke min taknemmelighed, sagde han ifølge AFP. Vejen er nu banet for, at den katalanske separatistleder Charles Puigdemont kan vende tilbage til Spanien efter 9 år i eksil i Belgien. Puigdemont forsøgte som politisk leder tilbage i 2017 at løsrive Catalonien fra resten af Spanien, og spansk højesteret afgjorde i 2024, at der kunne rejses anklager mod ham. Men arrestordren er blevet ophævet af højesteret, efter at en spansk domstol har afgjort, at han er omfattet af amnesti, ligesom andre katalanske separatister blev sikret amnesti ved en lov vedtaget af det spanske parlament. Skyet og i perioder regn, men ud på dagen mod syd lidt opklaring. Temperatur op mellem 12 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind, mest omkring øst, der drejer til omkring sydøst. Slut på radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
4: Er det Audun?
5: Ja, min mor var nordmand, så derfor så Avdun på norsk.
4: Ej, du kan norsk, så præsenterer du Jan.
6: Jan Audun Rasmussen.
4: Ja.
5: Ja da.
4: Ja,
5: tak for det da, Johan.
4: Ej, vi ikke nok snakke norsk hele vejen igennem. Jeg elsker norsk.
6: Hej på dere. Velkommen til Vildt Naturligt. Din værter er?
4: Johan Olsen.
6: Og Vicky Knudsen.
4: Johan. Det er på tide, at vi får noget verdensarv i studiet.
6: Og det er på tide, at vi kigger lidt tilbage i tiden.
4: Mm-hmm. Nogle millioner år.
6: Ja, en del millioner år.
4: Vi kan godt lide at gå på fossiljagt.
6: De par gange, vi har gjort det i Vildt Naturligt sammenhæng, har det været meget begrænset, hvad vi har fundet af fossiler.
4: Men altså, uden for Vildt Naturligt regi, der har vi jo fundet sindssyge ting. Du fandt krabbebolle med krabbe i.
6: Ja.
4: Og jeg har fundet en svaneøjletand. Men i dag har vi en gæst på besøg, som i den grad er kommet med i den fornemmeste klub. Det er jo ikke hvem som helst, der bliver optaget på UNESCO's verdensarvsliste.
6: Nej, det er det ikke. Og det har også godt nok taget et stykke tid. Det skal vi høre om, og så skal vi høre om hvorfor. Velkommen til dig, Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør og forsker på Fossil- og Moliermuseet på Mors.
5: Tusind tak for det.
6: Og tillykke.
5: Og mange tak skal jeg have. Jamen, vi var også glade. Kronen på for mange års.
6: Hvor lang tid har det taget?
5: Ja, det startede før jeg kom til Mors. Jeg har været på Fossil- og Moliermuseet, som er den geologiske gren af Museum Mors. Mm. Der har jeg været nu i 10,5 år cirka. Og der var det startet en del år før det. Jeg tror, de første initiativer var omkring 2008 allerede.
6: Okay.
5: Hvor man fik en idé om, at det her, der er altså noget her, som er helt specielt i verden. Mm-hmm. Og der blev nedsat en arbejdsgruppe dengang, som lavede et fantastisk indledende arbejde. Så var jeg heldig, at jeg kunne ryge med på vognen, da jeg blev ansat.
4: Så har jeg alligevel også været med et stykke tid, kan man sige.
5: Altså, ja, det har jeg.
4: I Jamen. Mange, der skal takkes for den storstilede indsats, men det er jo ikke, fordi du lige trådte ind på sidelinjen sådan, altså 2 måneder før.
5: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har brugt meget tid på det, ja. Det må jeg indrømme.
6: Hvor mange var I gruppen?
5: Her i den sidste omgang, de sidste 10 år, der er den største arbejdsindsats været fra den videnskabelige indsats fra de to museer, det vil sige Fossil- og Moliermuseet og Fur Museum, som i dag er en del af Museum Salling, og vi er jo en del af Museum Mors, så de to museer, og så de to kommuner, Morsø Kommune og Skive Kommune, hvor kommunens folk specielt har taget sig alt det forvaltningsmæssige, der også skal belyses i sådan en ansøgning. Mm. Og der har været embedsfolk, politikere, turistorganisationer, fordi det skal vi også have med ind i sådan en ansøgning, og der er mange, der har lavet rigtig
6: godt. Hvorfor turistorganisationer? Er det, fordi det skal være tilgængeligt?
5: Ja, præcis, fordi vi skal nemlig også... Udover, det allervigtigste er jo, at vi tager vare på verdensarven for eftertiden. Fordi der er noget helt enestående her, som man ikke finder andre steder i verden. Der er det allervigtigste ved sådan en udpegning, det er, at man tager vare på det for eftertiden. Derudover, så skal man også sørge for, at man får udbredt kendskabet til det. Det er ikke kun det videnskabelige kendskab, det er også til lokale beboere og til gæster på museerne. Og jeg er interesseret i det hele taget, som kommer op på de kanter, at man sørger for, at det bliver formidlet godt ud.
4: Og inden du selv får lov at afsløre, Jan, hvad der er så særligt ved Mors og Fur, ud over at ligge ved Limfjorden, var I til stede?
5: Ja, jeg var så heldig at være med som en af de 5 repræsentanter, der var fra selve ansøgningsarbejdet, og så fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også har en vigtig rolle i hele det her ansøgningsarbejde. Så i alt var vi 6 fra Danmark dernede, hvor jeg repræsenterede museerne, og så var der 4, der repræsenterede kommunerne, de 2 kommuner, og så Slots- og Kulturstyrelsen.
6: Hvor var det henne?
5: Det var i Busan i Sydkorea.
4: Hold da op.
5: Så det var en lang flyvetur, ja. Så det var med kompressionsstrømper og hele muligheden. Ja. Udpegningen skete den 25. juli.
4: Er der et sidetal på, hvor mange sider man afleverer?
5: Vores ansøgning her, den har med selve hovedansøgningen, og appendixerne fylder til sammen 535 sider.
6: Okay.
5: Og hvis jeg skal give et eksempel på detaljegraden, så en af de ting, vi skal redegøre for, det er, hvordan erosionen har været på de klinter, som vi mener er de bedste repræsentanter til at repræsentere den her verdensarv, nemlig i det her tilfælde Handklint på Mors og Knudeklint på Fur. Der vi redegjort for, hvad erosionen har været op til nu, så langt tilbage vi har kunne komme. Så der vi været inde og kigge på målebordsbladet, de gamle kort, præcise kort, og se om vi kunne finde nogle fikspunkter, for eksempel et hjørne på en vej, der stadigvæk er der i dag, som også var der for 100 år siden, eller en ruin fra et hus. Ja. Et eller andet fikspunkt, som vi kan genkende i dag, og så måle afstanden fra det fikspunkt derud til, hvor stranden er i dag, og så se på det gamle kort, og så lave en så estimat over cirka, hvor meget erosionen har været der. Og vi gik tilbage til fotos også fra før, fordi kortene bliver lige pludselig ret upræcise.
6: Jeg skulle lige så sige, at usikkerheden på måleteknologien må vel på et eller andet tidspunkt være større end erosionen?
5: Ja, lige præcist. Og det bliver den, når vi kommer i årene før 1800 og lad os sige 70-80'erne før det tidspunkt, der begynder det at blive væsentligt mere upræcist. Der forsøgte vi os også med fotos, og sågar har vi haft et par malerier ind over, men der bliver for meget kunstnerisk frihed.
6: Ja, det kunne jeg forestille mig.
4: Ikke sikkert øjemålet lige var det.
6: Nej. Hvor stor er erosionen?
5: Det varierer faktisk ret meget fra sted til sted. Hvis man ser på handklit, så er det vores indtryk ud fra, at handklit, den, som ligger på Nordmors, den laver, der er der på selve hovedprofilet på handklit, der vender klintvæggen mod nordvest cirka. Så er der et hjørne på kysten, så kysten øst derfor vender mere direkte mod nord. Mm. Og der kan vi se, at der har været væsentligt mere erosion på den direkte nordvendte del, end den del, der vender mod nordvest.
4: Mm.
5: Og det kom lidt bag på mig.
4: Jeg skulle også til at sige, alt den vestenvind.
5: Ja, nemlig. Jeg har lidt svært ved at give et præcist tal, men det er slet ikke i samme målestok, som der ude ved Vesterhavet. Der så jeg et estimat på et tidspunkt, hvis man regnede tilbage til nogle aflejringer, der findes på stranden ved Lodbjerg Fyr, som er fra sen stenalder til den tidligste del af bronzealderen. Mm-hmm. På det tidspunkt, hvis der er samme erosionsrate som i dag, det ved man ikke med sikkerhed, om det er. Men hvis vi går ud fra, at det er det samme som i dag, så vil kysten dengang have ligget omkring 6 km længere ude i havet.
4: Hold da op.
5: Og det er altså, det er slet ikke det samme, vi taler om inde i fjorden. Der er det meget, meget mindre.
6: Det er ikke det, I er ude for i din fjord.
5: Nej, det er det slet ikke. Nej. Altså, det er ganske lidt. Men altså mere, hvor det er nordvendt. Vi kan også se ved Knudeklint for eksempel. Der er lidt mere erosion end på den nordvestlige del af skrænten, eller af klinten på handklit.
4: Mm-hmm. Mm.
5: Og der har vi også så haft inde i tanker, hvad kan man gøre, hvis den erosion den bliver større? Hvis nu klimaet ændrer sig fremover, vi for eksempel får mere nedbør, og mere vind måske også fra en retning, hvor det kan have indflydelse på det. Hvad kan man så gøre? Det er ikke noget, vi har skulle redegøre for i detaljen, men vi har alligevel snakket om det, og vi har også snakket med Kystdirektoratet, de var også med til et møde sammen med den gruppe, der evaluerede vores ansøgning, da de var på besøg sidste sommer på vores fur. Og der fremlagde de også nogle modeller for, hvad man kunne forvente.
6: Mm.
5: Men de er lidt svære at lave, fordi det kommer også an på, hvor hurtigt den her ændring den sker med vind og nedbør, ikke mindst. Og noget andet, der indflydelse på det, det kan også være publikum. Gæster på klinterne, der går, hvis der kommer mange. Det skriver vi også under på i det her, at det skal vi måle på at monitorere og afrapportere, så UNESCO sikrer sig, at vi holder øje med det og gør noget for at passe på det.
4: Hvad er det, der er så særligt ved jeres klinter der?
5: Det, vi baserer vores ansøgning på, det er ikke selve de to klinter som sådan. De er repræsentanter for to emner, to temaer, som vi kan vise rigtig flot. Det ene, det er, at vi var så heldige, at der var iltsvind i de lag her. De aflejringer, vi har på handklint og på knudeklint, det er gamle havbundsaflejringer, som er mellem 55 og 56 millioner år gamle. Og på det tidspunkt var hele Danmark dækket af havet.
4: Mm.
5: Så det er simpelthen gammel havbund, der nu er skudt op af isen, specielt under sidste istid, blev stakket op og har dannet de her klinter. Og i den gamle havbund, der kan vi se, at meget af det er lamineret. Det vil sige, at det har ikke været gennemgravet af dyr. Det er et ret simpelt tegn på at se, at der sikkert har været meget, meget lidt ilt ved havbunden. Hvis man kan se sådan nogle laminæ i havbundsaflejringerne, så er det et godt tegn. Så har det været et forsvindende antal bundlevende organismer, der
6: kunne ellers
5: være.
6: Så ville de have æltet det rundt.
5: Så ville de have æltet det rundt, ja. Og da vi så heldige her, der var ikke særlig mange, der æltede det rundt. Og det vil sige, når der faldt kadaver ned fra dyr, der levede dengang, ned på havbunden, og det kan både være dem, der levede i havet, fisk for eksempel, så var der ikke særlig mange, der kunne æde de kadaver, der faldt ned. Så mange af dem blev bare dækket af slam. Så derfor har vi rigtig mange komplette fossiler. Og det gælder også de dyr, som ikke levede i havet, som for eksempel fløj henover, fugle eller insekter, når de døde, så faldt de ned på havoverfladen, og så efter noget tid ned på havbunden, hvis de var så heldige ikke at blive et af nogle rovfisk under vejen, fordi der var jo ilt længere op i vandsøjlen.
6: Hvor dybt altså, var havet?
4: Lige præcis.
5: Man ved det ikke helt med sikkerhed, men der har været nogle estimater fra forskere om, at i starten, i de nederste lag, der har der måske været omkring 100 meters dybde, og så den steget den havdybde lidt ovenover, der har den måske været 200 meter, nogen vil sige måske 500 meter dybt, op i selve Molia-lagene.
4: Det er da helt vildt.
5: Ja, det er faktisk helt ret vildt dybt. Ja, det er det.
4: Så tror jeg da fanden, der ikke har været noget ild på bunden.
6: Der har jo ikke været 500 meter mere vand på jorden dengang. Vandstanden har jo ikke været så meget højere. De her klinter har så ligget meget, meget lavere for lang tid siden. De må have rejst sig.
5: Ja, det kan geofysikerne ved hjælp af nogle seismiske målinger. Det kan de måle. Det er det gjort i Danmarks undergrund, forskellige steder. Mm. At de kan se, at der sker nogle bevægelser i jordskorpen, hvor der er altså lag, der bliver skudt op. Der er en bevægelse, både opad og nedad, nogle tektoniske bevægelser. Det sker hele tiden over hele jorden. Og det er altså også sket omkring Danmark her. Så kan det være lag, der bliver hævet på grund af nogle bevægelser dybt nede.
6: Så er det jo afsindigt heldigt, at lige præcis de klinter er opstået, at de findes.
5: Ja, det kan man godt sige. Også at under sidste istid, for eksempel, at de, hvor der har været molerlag, der har ligget ret tæt på overfladen, fordi det er ikke sikkert, at de har været så dybt nede i lang tid, dem her. Men i hvert fald under sidste istid, så har tektonikere foreslået og også vist, at isen har skudt flager af de her molerlag sammen med nogle af selve istidslagene også, skudt dem op i flager, da isen kom ind over, specielt under de sidste to isfremstød, der var mellem 20.000 og 30.000 år siden i Nordjylland. Isen i Nordjylland, der forsvandt for omkring 20.000 år siden, groft set. Mens i det østlige Danmark, der kom der et isfremstød mere, og der forsvandt måske først for 15-16.000 år siden.
6: Ja.
4: Hurtigt indskudt spørgsmål. Hvad betyder moler?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, og gider jeg at have svaret. jeg prøver at bruge lidt i lidt gamle kilder, og man brugte noget, der hed mojord for mange år siden.
4: Ah.
5: Også med hensyn til, jeg læste noget om det, det var en norsk publikation fra 1700-tallet, men dengang der kaldte man det på alle lyse bjergearter, både kridt og moler og det hele. Det blev regnet med til det moler, selvom det er lavet af vidt forskellige ting, fordi kridt, det er jo en kalkbjergart, det er jo fuld af calciumkarbonat, mens moler, opal, det er jo et siliciumdioxid, som er langt den hyppigste bestanddel der.
4: Så måske noget lyst sediment-agtigt.
5: Ja.
4: 500 meter, ikke? En ting er, at der nok har været meget mørkt, som en anden marianergrav, man tænker, det er nogle meget specialiserede dyr, der lever dernede. Men ved man, hvor varmt slash koldt der har været, altså hvordan klimaet har været, og hvorfor der var slet ikke nogen bundlevende dyr dengang?
5: Ja, det har man en god formodning om. Det ene er, at der var rigtig mange alger i vandet på det her tidspunkt. Der er forskere, der har foreslået, at der sikkert var en såkaldt upwelling-situation, hvor der altså kommer nogle næringsrige strømme fra lidt større dybder, som bliver presset op til havoverfladen og giver næring og giver algeopblomstring.
4: Mm.
5: Og det har givet rigtig mange af dem, der kislalge, eller diatomerer, som det hedder, det er dem, der opbygger molæret. Over 50% af sådan et stykke molæret, som er meget let, fordi det er helt fuldt af tomme porer og tomme skaller.
4: Ja.
5: Hvis man tager et stykke molæret, der ligger op på land i dag, og det er tørt, så er det meget, meget let.
4: Ja.
5: Og det er, fordi det består af mellem 50% og 60% vel algeskaller. Og så er der lidt almindelig ler og lidt askepartikler i også på det her tidspunkt. Så der har altså været rigtig mange alger, og nogle af de alger er nået ned på havbunden og har ligget og rådnet.
4: Ja.
5: Og en forrådnelse bruger jo ilt.
4: Ja.
5: Den bakterielle forrådnelse, der sker. Og det giver iltsvind. Og det er sådan set en større målstok af det, man kan se i en del fjorde i dag, hvor også der kan være iltsvind, fordi der ligger organisk materiale, der rådner.
4: Så man kan se i et mikroskop, vil man faktisk kunne, man kan ikke se det på molæret, men man vil i et mikroskop kunne se de små kiselalgeskaller. Ja.
5: Det er der. Det kan man se, om en gang imellem kan det blive så store, at man godt kan ane dem med det blotte øje, men sådan en almindelig 10-gangsloop, der kan man se mange af dem. De fleste, de er nok mellem, de er nok omkring 0,2 mm i diameter.
4: Ja, det er ikke så meget.
5: Så det er ikke så meget, nej. Det er der rigtig mange af dem, der er lige der omkring. Der var et arbejde, der blev lavet på dem af en tysk kvinde i 1990. Cirka, hvor hun kunne påvise, der var cirka 130 arter af i molæret.
4: Så de har haft det godt?
5: Ja.
4: Der har været høj biodiversitet på algefronten?
5: Det har der bestemt.
6: Men vil det sige, at det har været ret stillestående vand?
5: Det har det i hvert fald været dernede på den dybde, fordi vi har ikke nogen, vi finder hverken bølge, bølgestrukturer, bølgedannede strukturer eller strømriber for eksempel og den slags. Så dernede, altså det er også med til at sige, at vi er på en rimelig stor dybde. Vi er ikke helt inde ved kysten, men der er også nogle af de fisk specielt, der er fundet i os, som også peger på, at vi har været ude på lidt større dybde. Der er en lektor emeritus, Niels Bonde, der har arbejdet meget på fiskene herfra, og han har påvist flere former, som foretrækker dybere vand i dem her.
6: Ja. Okay. Ja, det er jo en meget god indikator, kan man sige.
5: Ja.
6: Nu taler du om det, der skete ved sidste istid, Weichel-istiden der, ikke? Det er jo sediment, der er 55-56 millioner år gammelt. Det har jo oplevet en del istider. Men har ikke været påvirket af det før, eller hvad?
5: Det, der har dannet landskabet på Mors og Fur og i det område der, det er specielt de sidste to isfremstød.
6: Ja.
5: Det kan dem, der arbejder med det, de kan se forskel på de sedimenter fra de forskellige isfremstød. Den først kom fra nord og havde nogle norske klippestykker med ned, som for eksempel den, der hedder Rompe på Fyr. Det er
6: sådan
5: meget fine ind.
6: Og som man kan finde masser af på Mors, kan
5: jeg huske, fra min barndom. Ja, lige præcis. Ja. Det er rigtigt.
4: Altså, det er dem med sådan nogle store klatter i, ikke?
5: Ja, det ser
4: næsten kunstige ud.
6: Ja.
4: Røde med hvide og sorte med hvide, der er sikkert forskel.
5: Ja, der er forskellige farvevarianter.
4: Men de er vildt flotte.
5: Ja. Og det betyder, at vi har de her rigtig, altså har fået bevaret de her rigtig flotte fossiler. Og der er vi faktisk et af de steder i verden, som første gang har så perfekte bevaringsforhold efter den sidste store masseuddøen på jorden, den som vi har så flot evidens for på Stevns Klint, og de blev UNESCO verdensarv på dernede, fordi de viser grænsen så fantastisk flot. Efter den store masseuddøen dengang, der blev det jo en stillstand, fordi cirka 75% af de arter, der fandtes på jorden, uddøde.
4: Ja.
5: Så livet skulle videre, og der blev ligesom rum til nye former kunne blive udviklet.
6: Mm.
5: Og der er vi så heldige, hos os, der er vi et af de første steder, hvor vi har så meget iltsvind og samtidig en rig fauna inden for fiskene. Fordi vi har mange fisk, mange fossile fisk fundet i Moliæret. Man har estimeret, at der er cirka 80 arter af fisk, der er fundet indtil videre. Og der vil komme flere til, uden tvivl, fordi der er mange, der mangler at blive beskrevet endnu. Så vi har altså en relativt høj diversitet, eller fossil set, en høj diversitet.
6: Ja.
5: Og vi har mange eksemplarer, og vi har rigtig flot bevaring, på grund af, at der var det her iltsvind, som det ene. Og det andet var, at vi en gang imellem fik nogle forhold lidt nede under havbunden, så vi kunne få dannet kalk, der blev udfældet inde i porerne, ligesom man kan få afsondret kalk i sine bruser derhjemme. Så blev der aflejret kalk inde i hulrummet i molæret og i asken, og hvor de lavede sådan nogle linser, hvor nogle af dem kan være over en meter i diameter, og andre er ikke mere større end en knytnæve måske. Men det gjorde altså, at molæret blev hårdt på grund af den kalk, der kom ind i alle hulrummet, og der blev fossilerne rigtig velbevaret.
4: Ja.
5: Og vi kan se, at de her linser, de blev formet før, at det blev begravet på rigtig stor dybde, fordi nogle af de fossiler, der bliver fundet inde i de her linser, de er ikke trykket særlig meget sammen. Det kan vi se på fugleskeletter for eksempel, at man har et kranium, som har den oprindelige form stadigvæk, uden at være trykket sammen. Det kan lytterne ikke se, men jeg sidder med et stykke af min hånd, som er et stykke gammel forstenet havbund, kan vi sige, hvor der er både selve havbunden med de laminerede lag og nogle sorte askelag. Det er ikke så tykke askelag, der er den der. Og så kan vi se, at der også er et forstenet stykke træ i.
6: Er den her? Gren.
5: Ja, lige præcist. Det er enten en meget tynd stamme eller en tyk gren. Ja,
4: med årringer og det hele.
6: Og man kan se den på den anden side.
4: Og en kvast.
5: Ja.
6: Ej,
5: og det er
4: meget flot.
5: Det giver altså en utrolig flot bevaring af fossilerne,
4: som
5: man ikke har specielt mange steder i verden, og slet ikke fra det tidsrum med de her fossiler i. Tidligste del af den periode, der hedder Eocæn-perioden, hedder den her tidligste del af den periode, der startede for 56 millioner år siden, som vi var inde på lige før, at de her klinter, de er fra 56 til 55 millioner år gamle cirka, siger de nyeste beregninger på det.
4: Ja.
5: Men det betyder altså, vi får et blik ind i den tidligste evolution af, da fiskene virkelig begyndte, benfiskene specielt, evolutionen begyndte at tage fart. Og der er vi altså det sted på jorden, som det tidligste sted, der både har en høj diversitet af fisk, mange fiskefossiler og rigtig flot bevaring af dem. Mm. Så det gør det her til et nøglepunkt i verden, når man skal beskrive nogle af de allerførste direkte forfædre til de fisk, vi har i haven i dag, ja. Der kom til efter den her store uddøen, som skete dengang dinosaurerne, 75% af alle arter, de uddøde.
4: Ja.
5: Så det er den ene ting. Og den anden ting er, at vi har en klimakatastrofe, der skete på det tidspunkt for 56 millioner år siden, som var virkelig voldsom. Temperaturen den steg helt vildt, 5-8 grader Celsius i gennemsnit på ganske få tusinde år. Det ved man ikke helt præcis. Nogen vil sige måske på et par tusinde år.
6: Det var en kæmpe katastrofe.
5: Der var virkelig knald på, og de nederste 24 meter var der en norskledet forskergruppe her, der påviste i omkring 2019-20 stykker, der påviste, at de her lag, hvor det var allervarmest, de strækker sig over 24 meters tykkelse i det område her, og det er langt det tykkeste, man kender til af blotninger på jorden, som repræsenterer det her i en gammel havbund. Man har nogle indikationer fra boringer, der er lavet, at det kan godt være endnu tykkere, men det ligger nede i dybe boringer, hvor ikke man kan komme til. Det her, det kan vi komme til direkte. Og der holdt temperaturen sig oppe ifølge deres estimat, som bygger på arkebakterier, eller arkæer, som de fleste nok vil kalde dem.
6: Arkæer er nogen, der ligner bakterier rigtig meget.
5: Men ligesom bakterierne har de ikke nogen cellekerne. Mm. Og det har alle andre organismer. Og der kan man altså gå ind og måle. De var meget almindelige dengang også, og levede op i den øverste del af vandsøjlen, tæt på havoverfladen. Og de ændrede selve opbygningen af nogle fedtstoffer i deres cellemembran, der hedder lipider.
6: Selve lipiderne bliver mere stive, fordi så beholder de den samme smidighed.
5: Lige præcis. Så vidt jeg forstår, så bygger de nogle ringe op i molekylet, som bliver så mere hyppige, når de skal kompensere, og mindre hyppige, når der ikke er brug for dem mere. Og der kan man gå ind og finde de her rester af arkæerne, kan man finde nede i bundsedimenterne. Mm-hmm. Nede i den gamle havbund, nede i det, vi kalder molæret. Og der kan forskerne altså trække de oplysninger ud fra havbundsedimenterne. Og det er blevet brugt inden for de sidste 10 år eller sådan noget i aflejringerne. Og det har den her norske gruppe så arbejdet videre på og har lavet en temperaturkurve igennem.
6: For er det ikke elegant? Det vil sige, og så har de jo kunnet selvfølgelig gå rundt og finde arkæer, som findes i dag. Så finde dem et koldt sted, finde dem varmere sted, og så simpelthen lave et temperaturplot. Det er jo fandme genialt. Ja, det er virkelig det. Godt set.
5: Der er selvfølgelig, som der er ved alt, så kan der være nogle usikkerheder ved, hvilke næringsstoffer er til stede. Og der er sådan nogle forskellige ting ud over temperaturen. Men man regner med, at temperaturen er den væsentligste faktor.
6: Hvorfor skete der pludselig en kæmpe temperaturstigning?
5: Det er et godt spørgsmål. Det er jo sådan, at jorden er opbygget af forskellige plader, kontinenter og have. De bevæger sig. Kontinenter bevæger sig i forhold til hinanden. Og på det tidspunkt her, når vi går 56 millioner år tilbage i tiden, der lå Grønland meget tæt på Norge, og også tæt på Skotland faktisk. Mens at længere sydpå i Atlanterhavet, der var det skilt meget allerede på det her tidspunkt. Altså, fordi der kan man jo se, hvordan Afrika
6: har hængt
5: sammen med Sydamerika. Der kan man se direkte. Mm. Men det var endnu ikke kommet til Nordatlant, til nordligste del af Nordatlanten. Mm-hmm. Men det startede lige omkring det her tidspunkt. Lige lidt før, men ikke meget før. Mm-hmm. Der begyndte de at gå fra hinanden, og det fremkaldt masser af vulkanske eruptioner, altså vulkanudbrud. Mm-hmm. Og i starten, der kan dem, der arbejder med det, petrologerne og mineralogerne, kan se, at de gik igennem kontinentskorpe først, hvorimod det begyndte at sprede sig, så de senere vulkanudbrud, de var igennem oceanet i stedet for.
6: Ja.
5: Og den udvikling, den ser man rigtig flot i molæralagene, fordi vi er så heldige, at de vulkaner, der lå her mellem, rigtig mange af dem mellem Østgrønland og Norge, men også ned omkring Storbritannien, på den vestlige del af Storbritannien, kan man også finde rester af gamle eruptioner der. Og det fremkaldt massive vulkanudbrud. Langt de fleste, de gav rigtig meget vulkansk aske, fordi udover, at der kommer lava derop, der lægger sig på havbunden eller jordskorpen omkring, hvor man er, eller kontinentet, hvor det kommer op, der kommer der også vulkansk aske op, højt op i atmosfæren, og det blæst ned over Danmark, og lagde sig i molær som sorte striber. Og det er det, man kan se, det er der sorte stribe, du kan se der i det stykke, der er med, også den lille her. Det er rester af gamle vulkanske askelag.
4: Og det er et meget bredt lag. Altså,
5: ja, det er det. Og de tykkeste, vi har oppe i det område, de er cirka 20 centimeter.
6: Hold nu kæft,
5: så det, der har været vildt.
6: Men det har jo slået alt ihjel.
5: Ja, det har virkelig
6: altså,
5: været.
6: Altså, hvis alt på landjorden, der kan jo ikke meget, der kan overleve og blive dækket af 20
5: centimeter. Det har helt klart haft indflydelse på det.
6: Men temperaturstigning, er det så metan og CO2? Altså, er det drivhusgasser?
5: Ja, lige præcis, fordi direkte via CO2, som kommer ud af vulkanerne, men indirekte via metan, fordi magmaet, som man kalder lave, når det er nede under hav, eller jordoverfladen, eller jordoverfladen, eller havbunden, der kalder man det magma. Magma har også opvarmet forskellige organisk holdige aflejringer fra tidligere tider. Og det kulstof, som er i dem, det blev opvarmet og har dannet metan. Så der også blev frigjort metan samtidig med CO2'en. Mm. Og metan er jo noget kraftigere drivhusgas, end CO2 er. Og det har været en væsentlig faktor i at netop give den temperaturstigning, som steg til, ja, her i området, altså deres, den her norske forskergruppes estimat siger, at temperaturen ved Fur, var det, de lavede den her undersøgelse ved Stolleklint på Fur, der er den sikkert nået op på lige over 30 grader Celsius temperaturen ved havoverfladen.
4: Ja.
5: Så det er altså virkelig varmt.
4: Det lyder som sådan noget vand, jeg godt gad bade i.
5: Ja, det er det samme her.

0: sige, det er jo en meget lang periode, så der er også stor forskel på alderen.
1: Stort set, ja. Det er ikke sådan, så vi kan gå ud og sige lige præcis der er der flest fossiler. Mm-hmm. Og når man først ved, hvordan de ser ud, for det første det der med, at der er så mange kiselalger i, det er jo også fossiler. Ja. Så alle kan finde et fossil, fordi man kan godt finde et stykke molager.
0: Man skal bare ud og have et stykke molager i hånden,
1: men man kan også finde knoglerester fra fiskeknogler, altså rester af fiskeknogler. Ja. Det vil så være aftryk af knoglerne typisk i det bløde molager.
0: Ja.
1: Når først man ved, hvordan de her aftryk ser ud, så det er fiskeknogler, så er der rigtig stor chance for at finde det på en fossiljagt. Man skal bare lige have det udpeget først, om det er altså sådan her, de ser ud, det er det, du skal lede efter. Og så er man så en gang imellem heldig, at man finder de her hele fisk, hvor den lille, jeg har med her, den er jo ikke så lang, den er måske 5 cm, 6 cm. Det er den almindeligste fisk, som først fik navn her i 23. Den har været kendt som den almindeligste i lang tid. Den hedder Sulocus longicrassilis, og beskrevet af en, der hedder Anne-Elise Schrøder og Giorgio Carnevale, en italiener, som beskrev den. Og den var fødeemne for rigtig mange af fiskene, og faktisk også en af fuglene, fordi man har fundet rester af den fisk i en fuglemave.
2: Nej! Hvor smukt.
0: Hvad for en fugl? Hvad for en fugl?
1: Jamen, det er en fugl, som er sandsynligvis verdens første forfader til vores dages ellekraver og isfugle.
0: Nej,
1: det er den fuglegruppe, der hedder skrigefuglene.
0: Altså, ja, det er den der, der er det ældste ellekraver-agtige fossil, I har fundet?
1: Ja, lige præcis.
0: Ej, hvor sindssygt. Nemlig. For det var netop det, jeg tænkte om, det så var noget, der...
2: Du fik lige, hvad du fiskede efter.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Om det netop var nogle af dem, man kender i dag. Men hvad med fisken?
1: Jamen, det er det. Selve den her art og slægt findes ikke mere. Men ordenen findes, den her Argentiniformes. Og den, der har vi to nulevende, som også går ind i danske farvande, der hedder guldlaks og strømsild.
0: Nå, okay.
1: De er faktisk ret tæt beslægtet, de to, selvom de hedder... Og de er hverken sild eller laks. men de tilhører altså den her orden, der hedder Argentiniformes.
0: Okay.
1: Og der er det her... den her, det er en meget... meget tidligere fjernslægtning til dem.
0: Men, evolutionen sker jo.
2: Det er simpelthen sardinagtigt, ikke? Eller hvad?
1: Der er faktisk sillefisk, der er fundet også i det. Klubider, men det er nede, hvor det er allervarmest. Det her var klimakatastrofen rigtig havde medvind i de nederste 24 meter. Mm-hmm. Det er i nogle lærlag, der stolleklintlærer, der findes lige under selve molærlagene. Når vi kommer op i selve molærlagene, så er det den der fisk, den der surløb, der tager over.
0: Nå,
1: der er det langt den almindeligste, men det er faktisk en sillefisk, som er lidt større end den der oftest, der er den mest almindelige fisk, der hvor det var allervarmest. Så vi kan se forskel, vi kan simpelthen se forskel i fiskefaunaen på om det er der, hvor det er allervarmest, eller der, hvor det begynder at blive køligere.
0: Ja.
1: Der, hvor temperaturen den falder, hvis man tager den norske forskergruppes tal, som de heldigvis har med i de Excel-ark i deres supplerende information til deres artikel, og beregner gennemsnitstemperaturerne, så er gennemsnitstemperaturen lige lidt over 30 grader, der hvor det er allervarmest. Og vi har den her virkelig voldsom varmeperiode, der bliver kaldt PETM. På engelsk er det Paleocene, Eocene, Thermal Maximum. Så det er Paleocene til Eocene, temperaturmaximum, kan vi oversætte det til. Mm. Og det er... virkelig, det er den varmeste periode, vi kender til på jorden, efter dinosaurerne uddøde. Mm. Så den kigger forskere også på, når de skal se på modeller for, hvad vi kan vente os fremover.
0: Ja.
1: Men der faldt temperaturen altså fra over 30 grader Celsius til i den øvre del til omkring 18 grader Celsius i gennemsnit.
0: Også...
1: Men den svingede rigtig meget, temperaturen. Det var ikke sådan, at den bare var jævnt 18 grader. Der var nogle ret store udsving på kurven, ifølge deres tal.
2: Kan du se forskel på biodiversiteten fra det varme til det kolde?
1: Den bliver større og større op efter. Det gør den.
2: Altså når det bliver køligere?
1: Men om det skyldes, altså inden for fiskene i hvert fald, og om det skyldes temperaturen, eller at sundere, lidt sundere hav, eller hvad det kan være, lidt bedre levevilkår.

0: Det kan være lidt svært lige at afgøre.
1: Ja.
0: Men der er en højere diversitet op i selve Molia-lagene, end der er nede i Stolteklintlaget,
1: okay.
0: Eller leret, som er nede under. Men der er også en, rimelig høj diversitet dernede faktisk.
1: Ja.
0: Så vi kan tydeligt se også nogle af de former, der findes nede i Stolteklintlaget. Det er typiske tropiske fisk, som findes i aflejringer i Italien for eksempel, som er 5 millioner år cirka yngre end dem her.
2: Mm.
0: Der er de utrolig almindelige i de italienske aflejringer, der lå længere mod syd dengang, hvor de kun findes hos os her, der hvor det var allervarmest. Og det kan vi se på flere fiskegrupperne. De forsvinder op i selve
1: muligheden. De er bare trukket
0: op. Det er simpelthen for koldt for
2: dem. Ja, ja.
0: Så der sker en ændring inden for
2: fiskegrupperne. Det giver jo også fuldt ud mening. Men er det mest aftryk, man finder? Ja, eller finder man også, der var lige en fiskevivl her.
0: I det bløde molær, som ikke har været gennemflydt af en kalkrig forbindelse, der er det aftryk, der er det dominerende. Men inde i selve de her bjergarter, som er blevet hårdere, altså hvor der er kalciumkarbonat, der kan man finde skeletdele direkte. Vi skal være heldige, der er lige de rigtige forhold til stede. Og derudover har vi altså også været heldige, at der var nogle folk, der interesserede sig for at indsamle de her fossiler. Mm. Og dem skylder vi faktisk en stor tak. Museet på Mors, det blev baseret på en amatørsamlers egen samling. Han arbejdede nede på Molierværket, som stadigvæk den dag i dag ligger nede af vejen fra museet.
2: Nå.
0: Bent Søe Mikkelsen hedder han. Og han var en fantastisk dygtig fossilsamler. Så det var baseret på hans personlige samling af museet, åbnet i 1988.
2: Ej, fedt.
0: Og så efter det, så min gode kollega Henrik Madsen hedder han, vi har samlet virkelig mange fossiler siden. Så den ting skal man jo også have helst, for ellers har man ikke noget at vise frem.
2: Jeg tænker også, der er nogle morsingboer, der skal takkes, for jeg kunne da læse det her med, at som så mange andre steder blev jorden opdyrket, men at der faktisk var nogle morsingboer, der gik sammen i 1934.
0: Ja.
2: Og købte området for, at det netop ikke skulle...
1: For at bevare det.
2: Altså for at passe på det, ikke?
0: Det er rigtigt. Det var super godt, fordi det er jo netop Handklit, vi har udvalgt på Mors til at være den bedste repræsentant for de her hændelser. Det bedste sted til at finde fiskenes evolution, den direkte, de direkte forfædre til dem, vi har i dag, og den her at vise den her klimakatastrofe, det er de to ting. Og på Mors, der er det Handklit, der er den største og flotteste af klinterne, og mest repræsentative. Og det var så heldigt. De gik sammen. Jeg mener også, det var i 34, de lavede foreningen, og så blev den vist fredet i 1937.
2: Ja.
0: Efter det, og har været fredet siden. Og det betyder, at man ikke må gå ud med hammer og skovle og hammer i klinten. Der skal passes på den, og nu endnu mere, fordi det er UNESCO-verdensarv, men faktisk har den været fredet siden dengang, så det har egentlig
2: galt. Det er også lang tid, ikke?
0: Allerede dengang. Ja, det var fantastisk, dem skylder vi en stor tak, det gør vi.
2: Vi tænker på dem.
0: Ja.
2: Som så mange andre steder, hvor der er fossiler, må man så godt, så er det tit, at klinten netop er fredet. Der er også nogle steder, de ikke er det, men her er de. Men så er der jo tit, der netop sker noget erodering, og der falder nogle stykker ned. Må man så godt hamre og mejsle det, der ligger nede på stranden?
0: Jeg vil ikke sige hammer og mejsle. Man bør faktisk aldrig tage værktøj med ud til fredede klinter. Men man må gerne samle op, hvis man finder noget på stranden.
2: Okay.
0: Noget løst, der ligger.
2: Ja.
0: Det er i hvert fald de regler, vi har kørt med. Og hvis man synes, der er noget særligt ved det, og det gælder i øvrigt over hele Danmark, hvis man finder noget på stranden, der er specielt flot, så forhør der på det nærmeste museum, og hører, kan det her eventuelt være danekræ, fordi så kan man få en enestående ny viden på området, og plus man selv får en findeløn for det, man har fundet også, og der er det laveste i øjeblikket, der bliver givet i findeløn, det er 1.500 kroner, og
2: det er da også pænt.
0: Så går det opad derfra, afhængig af, hvor...
2: Ja, det er min svaneøjle, tager den i hvert fald ikke værd.
1: Men den er meget mere værd.
2: Det næste, jeg finder, det er en dino. Udover, der er også noget, jeg skal også finde noget ulv og noget elg og noget neandertalerspor. Jeg skal bare
1: du skal finde
2: rigtig
1: en dinosaur.
2: Ud at være Bornholms svar på Indiana Jones. Men, ja. Jan, er der nogle af alle de... Var det over 60 fiskearter?
0: 80 i alt.
2: 80? Ja. Okay, undskyld. Ja. 80 fiskearter. Jeg tænker bare, når nu det her lag er så unikt, det kunne også godt være fuglene eller insekterne, eller hvad I nu har fundet. Hvor mange af dem er kun fundet ved mors og fur?
0: Altså, det er rigtig mange arter, ja, der er det. Og et tal, der afspejler det indirekte, det er, at cirka... nu har jeg ikke talt det op for nyligt, men sidst jeg talte det op, det er for år eller tre siden, der var det cirka 40% af de danekræ, der er fundet i Danmark, kommer fra Amolia-lande.
2: Wow!
0: Mors og fur. Det kan godt have ændret sig lidt på 2-3 år, men nok ikke så meget.
2: Nej.
0: Men der er mange rigtig unikke fossiler, der er fundet i det. For eksempel verdens første sommerfugl er blevet fundet på fur. Dem udstiller vi, fordi det er Henrik op fra museet på Mors, der har vundet dem, så har vi dem i samlingen deroppe, der har de været, siden han fandt dem for mange, mange år siden. Det er verdens første dagsommerfugle, simpelthen, der er fundet, og den ene af dem...
1: Så der var ikke dagsommerfugle i kridt?
0: Nej, det er andre former for sommerfugle i
2: gåsøjne,
0: altså om møl og... Ja. Halmøl, fugle. Så det er verdens første dagsommerfugl. Der er et helt eksemplar. Den er danekræ, som vi har til låns i øjeblikket, op på museet.
1: Okay. Som er fundet af en amatør?
0: Ja.
1: Er der billeder af den i bogen her?
0: Ja, det er der.
2: Der er også fundet en vinge.
0: I kapitel 2, tror jeg, det er. Men det er ansøgningen, jeg lige bladrer i her.
2: Som er en meget stor, flot bog, med rigtig mange.
0: Øverst til venstre. Eller, ja, det er op i hjørnet. Men... Det er, den blev først beskrevet i 2016.
2: Ja.
0: Og han er godt op i årene nu. Jeg tror, han er omkring 90 år gammel nu. En hollandsk sommerfuglespecialist.
2: Nå,
0: der kunne se, at det her, den tilhører bredpanderne. Og det er jo en gruppe af sommerfugle, der findes i dag.
2: Ja.
0: Også. Så det er simpelthen den første, som er fundet i helt eksemplar i hvert fald. Jeg har ikke set... andre dagsommerfugle beskrevet.
1: Det var satans.
2: Så bredpanden.
1: Og så hedder den Christensen til efternavn, havde han sagt.
0: Ja, nemlig en zoolog, der var på Zoologisk Museum. Han var insektekspert, i hvert fald, og professor på Zoologisk Museum, så den han er opkaldt fået... efter ham.
1: Nej,
0: han gik i gang med, og det var egentlig ham, der rettede interessen mod de der eksemplarer.
1: Okay.
0: Dengang, han er desværre afdød nu.
2: Ja. En ting er, at fiskefossilerne er så unikke, og nu har sat jer på verdensarvslisten. Men det er jo ikke kun fiskene, der er velbevaret. Altså, der er også den flotteste skildpadde, du har lige snakket om, sommerfuglen. Der er de fineste
1: guldsmed
2: og græshopper.
0: Det er
2: altså, hvorfor er det ikke bare fossilerne fra fur og mors? Altså, hvorfor er det fiskene, der er så særlige?
0: Vi kunne også godt have valgt fuglene, det havde vi også inde på, fordi det giver, og det nævner vi også i ansøgningen, at det her giver et unikt billede ind i biosfæren for mellem 56 og 55 millioner år siden, fordi vi både har de marine, altså de havlevende organismer, ligesom fiskene og havslanger for eksempel, er der også fundet knogler af, og algerne og søstjerner og så videre, mange ting. Men også dem inden fra landområderne, som er blevet transporteret ud. Og der er fuglene for eksempel, som er, det er rigtigt, som siger, de er ekstremt velbevaret.
2: Mm.
0: Og en række af de fugle, der er langt de fleste af dem, de er kun fundet på den her lokalitet.
2: Ja.
0: Da de første folk lavede en rigtig, rigtig fint oplæg til den første ansøgning her, der blev det taget med også fossilerne i bred forstand, men også det her med, at askelagene giver et rigtig godt indblik i Nordlandens udvikling, fordi alle de der forskellige asketyper, som kommer op igennem med tiden, er afspejlet i Molia-lagene. Den historie var med, og også den istidstektoniske historie, altså hvor isen har deformeret lagene og lavet strukturer i dem, var også taget med som et emne. Og der fik vi det råd, at vi skulle begrænse os i det videre arbejde, og så tage virkelig det, som vi synes, det her, den her historie, den kan vi sælge på verdensplan som enestående. Og der er flere andre steder i verden, der har rigtig flotte fugle. Det er der også med fisk, men i fiskene, der har vi en ret høj diversitet. Fuglene er mere sjældne her. Og specielt hele fugle. Det man almindeligvis finder, det er fjerne. Enkeltfjer kan man godt finde aftryk af. Sådan rig jeg vil ikke sige almindelige, de er også sjældne, men fuglen er meget mere sjældne at finde fossiler af, end fisken er. Så det har været den ene af årsagerne til det, at vi, fordi så kunne vi også sætte kryds med den der, at det er et almindeligt, det er en almindelig fossilgruppe her,
2: ja,
0: med en høj diversitet, samtidig med, at de er ekstremt godt bevaret. Men fuglene giver bestemt meget vigtig information inden for fuglenes, de moderne fugle, som man kalder det, altså også dem, der kom efter den store uddøende grænsen. De moderne fugles evolution på det her tidspunkt, og forskere bruger dem også til at kalibrere det molekylære ur med, fordi der er fundet så fine fugle i moleret også.
2: Yeah.
0: Men det er der også i den tyske lokalitet, der hedder Mæsel, der har de også en rigtig fin fugle fundet. De har også Green River-formationen i en amerikansk lokalitet, som er lige også de der lidt over, de er måske knap nok 5 millioner år ældre end målæret, men stadigvæk er tidlig evoscene, så det ligger ikke så langt fra vores aflejringer i alder, men vi er de ældste af dem her, og det er det, der giver noget ekstra her, fordi vi er de første, der har både en høj diversitet og et højt antal og en god bevaring.
2: Og du har også er det der hårde målæret?
0: Ja.
2: Hvad er det for en fisk, du har med der?
0: Det er sådan, vi kalder dem cementsten populært, her kalk... holdt i linser, der er blevet dannet, eller kalkkonkretioner.
2: Ja.
0: Og det er hovedet af en makralfisk, den her.
1: Det er en makral?
0: Og der har vi...
1: Hvor stor er den?
0: Ja.
1: Hvor langt vil du sige, kraniet er her? Jeg er dårlig til sådan
0: noget. Det er nok en 5-6 centimeter. Ja, det er omkring 6. Det er omkring.
2: Ja.
1: Og der kan du, det er jo helt tydeligt, vi ser det fra siden, og vi kan se øjet, og vi kan se alle de mange knogler, der ligger i kæberne.
0: Ja. Det er rigtigt.
1: Vi kan se tænderne helt tydeligt.
0: Ja.
1: Bitte små.
0: Og da vi det sted på jorden, der første gang kan vise en så stor en artsopsplitning inden for makralfiskeorden, der hedder Scombriformes, hedder den. Fordi vi både får nogle forfædre til vores dages makraler og tunfisk. De minder jo meget om hinanden, og de er jo tæt i familie, så at sige. De er i samme orden her. Og også som de fisk, vi har her. Men vi er udover, at vi har flere typer af, sandsynligvis arter, af en makralfisk. Jeg kalder det en makralfisk, fordi vi ved ikke, om det præcis svarer til vores dages bonito, eller sådan det, der nogen, der mener måske, det er nærmest bonitoerne, som rent størrelsesmæssigt ligger mellem tunfisk og makraler. Eller det er en anden type, fordi de er simpelthen ikke blevet videnskabeligt bearbejdet endnu. Men der findes også nogen, der hedder lidt anden type inden for Scombriformes, der er slangemakraler, også fundet i de her lag. Men så findes der også en, som i hvert fald en række forskere også regner med til selve orden af makralfisk, nemlig en smørfisk og sortfiskegrupperne. Og der er også fundet en, der blev beskrevet for nylig her. Så vi har en høj diversitet inden for makralfiskeorden.
2: Ja.
0: Det første gang, at man i aflejringer, hvor der er skeletter faktisk af fisken, og ofte hele skeletter, kan påvise sådan en artsopsplitning, der sker lige præcis her omkring.
1: Det er jo mega spændende. Det er jo guf filopaterne derude.
0: Ja, det er det. Det er det. Og det kan også vises inden for ålefisken, for eksempel, fordi der både er fundet nogle meget morænelignende ål. Altså, de har jo sådan et gab, der går meget langt tilbage, og det starter bag ved øjnene, faktisk. Ja. Og så havåleslægning og ferskvandsålslægning er også fundet, alle tre, plus derudover flere andre, som er svære at sætte i bås. Så der sker også en artsopsplitning for første gang inden for de moderne åle typer, kan man sige, kan påvises her. Og første forekomst af dem, det er inden for flagfiskerorden, men selve slægten hedder Holoosteus, som er fundet, som også er den sandsynligvis ældste repræsentant, det er i hvert fald den verdens ældste art inden for slægten Holoosteus, fordi man har også fundet den slægt i Italien, for eksempel i 5 millioner år yngre aflejringer. Mm. Men det er første gang, at hele den familie bliver påvist i verden også, og også i de her aflejringer. Og sådan kan man sige ved en række af de her forskellige fisk, at det er første gang, at vi enten har den her fiskegruppe repræsenteret, eller det er første gang, vi ser en artsopsplitning inden for gruppen. Og ja, ja. Dem har vi listet i ansøgningen også. Der er specielt 16 events, der hændelser, som vi har lagt vægt på inden for fisken, at vi skulle beskrive, hvad der er unikt ved de her lag inden for fiskenes evolution.
2: Vil det sige, Jan, at jeg sidder med et stykke verdensarv i hånden?
0: Du sidder med et stykke verdensarv i hånden her. Det gør du helt klart.
2: Det er bare ikke så tit, man gør det.
0: Nej,
2: altså, det er jeg er ikke klar over, at man kan røre ved Roskilde Domkirke.
0: Nej, og sådan noget, ikke? Det er altså, det ikke.
2: Du sidder med den i hånden lige frem. Ja. Men, ja, og det er jo det. I øvrigt, bare så vi ikke glemmer at nævne, det 10. UNESCO udnævnte UNESCO verdensarv i Danmark.
0: Ja.
2: Altså de to klinter til sammen.
0: Ja. Og der er også tre steder. Kalder vi den vestlige Limfjord, kalder vi det i et ord, kalder vi det verdensarvslokalitet, den vestlige Limfjord. Så det gælder altså både Fur og Mors. Ja. Nu er klint på Fur og Handklint på Mors.
2: Ja.
1: Hvad med leddyr? Hvad med rejer?
0: Der er fundet nogle meget sjældne eksemplarer af et par rejearter, der blev beskrevet i 90'erne. Og så er der fundet nogle enkelte krabber også, der sandsynligvis har kunne svømme rundt.
1: Mm. Ja, fordi det var der dybt vand.
0: Ja, nemlig. Ja, de har sandsynligvis svømmet rundt op i vandsøjlen.
1: Okay.
0: Og fået deres mad der og levet der. Så er der fået nogle enkelte søstjerner og nogle flere slangestjerner. Mm. De er lidt mere almindelige, men kun i et par lag. Der er specielt en horisont, hvor slangestjernerne er mest almindelige.
2: Nå.
0: Men ellers ser man dem ikke i andre lag.
2: Er de ikke på bunden?
0: Jo, nemlig. Og der har det åbenbart lige været
2: en forhold
0: til, at de har lige været ilt nok til, at de kunne, og det samme med søstjernerne også.
2: Ja.
0: Men der er også fundet sådan noget mærkeligt noget, som en, nu nævnte du før, skildpadder. Den, jeg lige vil nævne her, er, at der er fundet en, der er beslægtet med ferskvandsskildpadder, altså sump-skildpadder. Den er så flot bevaret.
2: Det er den med det velvede... skjold.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Den er virkelig flot.
0: Og den er både, man kan både se under og bag.
2: Den ligner nærmest, den stadig svømmer.
0: Ja, den er ekstremt flot bevaret.
2: Men altså, der er jo også fundet en, for det var nemlig mit næste spørgsmål, det var netop altså slangestjernerne og søstjernerne, men der er også et afbildet musling. Det må også have været lige en åbning, eller et eller andet.
0: Ja,
2: eller også,
0: præcis,
2: der er nogen tabt den på vejen.
0: Ja,
2: men altså.
0: De er nemlig også sjældne at finde, fordi vi har nogle, der er fundet nogle bundlevende muslinger derop. Vi var med som vejleder fra museet, sidde på en biologistuderende, der havde lyst til at lave noget med paleobiologi, med en gammel havbund. Der fortalte vi, at vi har faktisk set nogle muslinger, der aldrig blev beskrevet, om det måske kunne være noget at lave special på, og hun lavede et rigtig flot special på dem. Det var sådan en speciel gruppe af de bundlevende, men hun nævner også de andre, fordi der er også dem, der er nogle, som vi kan kalde forfædre, eller i hvert fald slægtningen til vore dages blåmuslinger, som hedder Mytilus edulis. Der er der fundet en, der hedder Mytilus rysnesiensis.
2: Rysnesiensis!
1: Fedt.
0: Den blev fundet af en, der hedder Kaj Strand Pedersen i, var det 72 eller 73, tror jeg, han beskrev den, fra aflejringer på Røstnes, som er omtrent samme alder, som vi finder muslingerne i på Mors.
2: Det er sjovt.
0: Der er det bare ikke molæger, der er det almindeligt sort læger.
2: Ja.
0: Og den har en meget mere ribbet skal, kan man se, end vore dages blåmusling har.
2: Ja.
0: Men den bliver også kaldt, den bliver også kaldt for Mytilus som slægtsnavnet. Det er jo enormt lang tid at have en slægt, der strækker sig over 50 millioner år, men det var det, man valgte at gøre der, eller han valgte at gøre.
2: Men det er bare, jeg synes også bare, når man ser jeres ansøgninger, ser listen over, hvad der er fundet, det er helt vildt, hvor meget... Altså, ja, der er fundet fossiler og rigtig mange ting, men det er jo virkelig også en stor artsdiversitet, der er hos jer af forskellige. Altså, du har også et fossil med der, en meget, meget velbevaret løvgræshoppe, som du fortalte. Man kan se ansøgningen fuldstændig intakt guldsmed. Der er dit velbevarede fugle, der er til med en fugl, hvor der stadig er fjer på. Altså, de er altså, der er små svigerfluer, der er... Den første sommerfugl, det er jo helt sindssygt. Jeg kom til at afbryde dig før, fordi jeg blev så begejstret over en havslange. Fordi vi også før har snakket om havslanger i Vildt Naturligt. Ja. Og det er ikke noget, vi forbinder med. Det gør vi jo heller ikke med skildpadder og krokodiller og sådan noget mere. Men altså, det var nemlig mit sidste lille fossilspørgsmål. Så tænker jeg netop, hvad med krokodillerne? Fordi de plejer altid at være der lidt samtidig med skildpadderne, synes jeg, når der er fossiler rundt omkring. Dem er der ikke.
0: Det er grønne med sundelse der over dem, der har fundet det. Fordi det har vi ikke fundet skyggen af.
2: Nej.
0: Og heller ikke af pattedyr, for eksempel, af nogen art.
2: Det er sjovt, hva'?
0: Ja.
2: At det er, Altså, man
1: der er
2: kan
1: jo
2: sige...
1: ikke særlig mange krokodiller og pattedyr midt ude på havet.
0: Ej, det er jo godt argument.
2: Ej, men hvis det også er skyllet ind udefra, og det har været sådan lidt en ferskvandsskildpadde, så tænker jeg, så har der også været nogle krokodiller i nærheden af...
0: Altså, heldet skal være der, det er rigtigt. Så skal den transporteres via en træstamme, som vi forestiller os, måske den her sumskildspadde har...
1: Nå, måske den har siddet der.
0: ...siddet op på en træstamme, der er blevet ud fra kysten. Vi ved det ikke, men det kan være en...
2: Men der er jo flere skildpadder.
0: Ja, altså, det er der nemlig.
2: Det
0: varmer mit hjerte, du nævner det, fordi der er en enormt flot en, og den er virkelig, den har jeg ligesom været kendt på Mors i mange år nu, som bliver kaldt for Luffe derop, fordi Finans datter, tror jeg det var, der kaldte den det. Og den, ja, det er den, der kommer der, ja. Og den er simpelthen så velbevaret. Det er bare lige en unge af en havskildpadde. Vi har fundet lidt større aftryk af større.
2: Nå, det er Luffe.
0: Og det er Luffe, den der, ja.
2: Nej, det var Luffe, jeg tænkte på før. Undskyld, det var den anden der. Ja, den er jo også, det ligner jo den nutidige skildpaddeskjold.
0: Ja, den er virkelig flot.
2: Altså, og kære lytter, I må jo lige gå ind og finde billeder af Luffe og alle de andre ting. Eller besøge museerne, fordi det er svært at beskrive, hvor velbevaret Luffe er. Altså, det ligner en kunstplakat, der...
0: Ja,
2: altså,
0: den er virkelig... Altså, jeg tror også, Henrik Madsen, han blev stolt, da han fandt den. Men først så blev den fundet i sådan en cementsten, der blev slået igennem, fordi den lå der bare. Og så kunne han se en lille række knogler, der kom frem. Nogle få knogler. Og først vidste han ikke, hvad det var for nogle knogler. Så efterhånden, så må jeg hellere begynde at præparere lidt på. Så fik han efterhånden afdækket det, og så blev den rigtig flot præpareret senere.
1: Vildt at se en skildpadde komme til syne i sådan et... Ja. Det må have været...
0: Det er fantastisk. Og den er så velbevaret, at der er en forskergruppe fra Lunds Universitet, der i 2000 år her fandt blandt andet hemoglobinmolekyler i den.
2: De fandt fire forskellige molekyler.
1: Det er simpelthen løgn.
0: Fra det gamle væv i den, som nu bare er sådan en kulhinde. Den blev publiceret det var et ret anerkendt tidsskrift.
2: Nu er det snart efterårsferie.
1: Ja.
2: Der har jeg tænkt mig at slippe kæresten med til Mors.
1: Mm.
2: Altså, hvor stor er chancen for, hvis jeg finder en eller anden løs sten på stranden, prøv at slå den over og se, om der er noget inde i. Stor er chancen for, at jeg finder et fossil?
0: Altså, den er rimelig stor, vil jeg sige, når man ved, hvad man skal lede efter.
2: Ja.
0: Altså, hvis du skal med på fossiljagter i efterårsferien, så vil jeg næsten garantere, at du vil finde en eller anden form for fossil. Det kan være, det bare er, eller bare er fiskeknogler, men når man først ved, hvordan det ser ud, så er chancen stor for det. Men for at finde et helt fossil, der er chancen meget mindre.
2: Mm. Men altså, jeg har aldrig fundet en fiskeknogle, så dermed en opfordring til jer, kære lytter, og mig selv. Når vi skal på fossiljagt, så gør vi det sammen med museet.
0: Vi har jo det hele taget både guidede fossiljagter på Museum Mors og Museum Salling.
1: Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør og forsker på Fossil- og Ammoniakmuseet på Mors. Tusind tak, fordi du kom hele vejen til storstaden for at fortælle om det her. Det er jo helt vildt. Og tusind mange gange tillykke.
0: Selv tak.
2: Tak for at slippe verdensarven med i studiet. Ja. Det er ikke så tit, det sker.
1: Nej.
2: Det er vi også meget, meget taknemmelige for.
1: Ved du, hvad vi også er taknemmelige for, Vicky? Lytterne, der sidder derude. Tusind tak til jer.
2: Ja.
1: Og så tusind tak til Carsten Nielsen. Man kan lytte til den her udsendelse og til de andre udsendelser på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sin podcast. Og så kan man skrive herind, hvis man har lytterspørgsmål, eller ros, eller gode idéer til, hvad vi ellers kunne lave udsendelser om.
2: vildtnaturligt@dr.dk

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Godmorgen og velkommen her på P1, denne onsdag den 7. oktober. Om lidt så er der 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige efter 5 minutters friske nyheder fra radioavisen. Klokken er 6.
7: Snart kan der rulle flere penge ind på folkeskolernes budgetkonto. I hvert fald så ønsker regeringen at løse folkeskolens mange udfordringer med 900 millioner kroner ekstra næste år. Det er en del af regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. Pengene skal fordeles på 3 områder. 500 millioner kroner skal gå til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og de sidste 200 millioner kroner skal gå til skoler i landdistrikterne. Men pengene ligger langt fra det beløb, som skoleforsker Andreas Rask Christensen troede, at der vil blive tilført.
8: 900 millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
7: Nej, det var under valgkampen, at Socialdemokratiet turnerede med et årligt løft af folkeskolen på 5 milliarder kroner, som også kunne bruges på det, de kaldte for en lille skole. I regeringsgrundlaget, ja, så er der i stedet blevet besluttet at bruge 5 milliarder kroner på børneområdet sådan helt generelt. Og her håber Gordon Ørskov Madsen så, der er formand for Danmarks Lærerforening, at folkeskolen kan tage den største bid af de penge.
9: Men vi skal også huske på, at behovet er langt større. Så de der 5 milliarder, som regeringen samlet har afsat til hele børneområdet, der skal forventeligt de meste gå til folkeskolen. Så de kommende finanslove skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner. Så begynder det at batte noget.
7: Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Christa Pike ved bevidsthed og kan tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Christa Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, udtaler hendes advokater ifølge AP. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Christa Pike blev idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind i Israel, hvor de angreb, dræbte og kidnappede over 1.000 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalg i Israel, det første valg i landet siden terrorangrebet. Og for flere israelere, der handler valget især om netop det, der skete den 7. oktober 2023. Blandt andre Yehuda Cohen, hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
10: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
7: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have noget ansvar i nogen statslig institution, sagde altså Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere, det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og peger på, hvordan Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
11: Jeg vil ikke misse muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og den danske, 2 danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
7: Takket kommer efter, at hans danske kollega, statsminister Mette Frederiksen, i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland, da hun holdt åbningstale for Folketinget. Og minister for udenrigsanliggender i Grønland, Mutte Beede, mener også, at de 2 lande har det bedre sammen nu. Han siger, at det især skyldes en ændret tilgang fra Danmarks side.
12: Jeg vil vente på den måde, at Danmark også bliver ret medgørlig i mange af de samarbejdsting eller udfordringer, vi har haft. Altså jeg vil sådan sige det på den måde. Altså jeg har været regeringsleder i 4 år. De sidste 2 måneder var nok det nemmeste med at samarbejde med Danmark med at få ting igennem.
7: Og noget tyder på, at Danmark er villig til at strække sig for Grønland, siger vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Hvis man kigger på de penge, der kommer fra Danmark til Grønland nu, så selvom bloktilskuddet det er nogenlunde uændret, så har man altså en masse investeringer og penge, ikke bare til forsvars- og beredskabsområdet, men også til sundhedsområdet og til den sociale sektor og til infrastrukturelle projekter. Så der sker altså et eller andet.
7: Og nu skal vi have en vejrudsigt. Den står på skydevejr mange steder, en overgang også regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det stille og roligt at klare lidt op. Temperaturer op mellem 12 og 18 grader, og så bliver det varmest mod syd. Svag til jævn vind omkring øst, der drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.

0: vi siger også godmorgen. Det er 7. oktober, og dermed så er det jo præcis 3 år siden, at Hamas angreb Israel.
1: Ja, det angreb og det efterfølgende israelske angreb i Gaza, og Hamas har jo altså trukket overskrifter verden over lige siden. Tanken om en tostatsløsning, ja, den eksisterer jo nærmest ikke rigtig længere politisk. Israel er ramt af et traume, og det er mange palæstinenser også. Vi er lykkedes med at få en af de overlevende med her til morgen. En af de overlevende israeler. Sean Burns hedder han. Han deltog i musikfestivalen Nova. Han gemte sig i en busk i 3 timer, så 6 af sine venner blive dræbt. 364 festivaldeltagere blev i alt dræbt.
0: Ja, vi ringer til Sean. Det gør vi cirka 10 minutter i 7. Han fortalte også, at mens han lå der i busken, så en kvinder sige, nej, nej, stop, stop. Lød det så.
1: Ja, jeg har mødt ham.
0: Jeg har mødt ham, ja, 10 minutter i 7 mødt ham i Israel. Og mens vi Israel sørger i dag, så må de jo samtidig forholde sig til kritikken af, at de er gået for hårdt til værks i Gaza i krigen mod Hamas. Og i sidste time, ja, der får vi besøg af den ledende partner i det store israelske advokatfirma, Herzog Fox Niemann. De leverer juridisk bistand til Israels premierminister Netanyahu i sagen ved den internationale straffedomstol ICC. ICC, der jo altså kræver Netanyahu udleveret. Advokaten, han er i studiet, og han afviser alle anklager om krigsforbrydelser, og det er 10 minutter over 8, vi har ham med.
1: Så skal vi også se nærmere på en ny bog, som afslører tidligere fængsels... eller hvor at den tidligere fængselsbetjent Kim Knudsen afslører, hvordan han og ja, også andre fængselsbetjente igennem 20 år kørte et decideret voldeligt regime over for fanger i politigårdens fængsler. Ja, han taler altså om selv har oplevet vold, men jo altså også om at decideret tæske fanger og fordreje sandheder. Vi taler med ham og spørger, hvad det var, der førte til, at han udførte faktisk den samme vold mod de indsatte, som den, de var blevet låst indenfor. Det er 6:30.
0: Ja, så skal vi forbi urolighederne i Frankrig. Vi skal også lige runde statsministeren, for det var jo i går, Folketinget, de åbnede.
1: Der var det jo. Ja. Vi var der. Bjarne, hun holdt en tale der, men senere, der gæstede hun jo altså også vores kollega i TV-avisen, Kåre Kvist, og ja, vi skal høre, hvad der kom ud af det interview.
0: Det skal vi nemlig. I studiet den her morgen, det er også to.
1: Ja, Bjarne Stensbæk, Pernille Rødbæk.
0: Ja, og vi begynder i Israel, for som sagt, så er datoen 7. oktober. Det er jo dermed markeringen af, at det er 3 år siden, at Hamas angreb Israel. Godmorgen til dig, Nanna Mus Steffensen.
2: Godmorgen.
0: Det er Mellemøst-korrespondent, og jeg beskrev i indledningen, det er sådan, at Israel er ramt af et traume. Altså omkring 1.200 blev dræbt, kidnappet 251. Du, Nanna Mus Steffensen, sådan en dag som i dag i Israel, hvordan bliver den markeret?
2: Jamen, det er en dag, som bliver markeret faktisk ikke bare i dag, men er blevet det i de seneste dage op til både, kan man sige, det officielle Israel, men også på alle mulige andre måder. Blandt andet ude i kibbutzerne nede ved grænsen til Gaza, som jo var der blev allerhårdest ramt af Hamas' massakre, er der højtideligheder. Og så er det jo også en særlig dag, kan man sige, det er første gang, at man markerer årsdagen for 7. oktober angrebet, hvor at de sidste gidsler er kommet ud af Gaza, og der var stadigvæk gidsler i Gaza for et år siden, både levende og lige af flere gidsler, og de er jo nu ude, og dem, som ønsker det, kan deltage i de her mindebegivenheder.
0: Mm. Hvordan vil du sige, at Israel som land har ændret sig?
2: Det er et land, hvor der tydeligvis er et før og et efter den 7. oktober. Som du siger, det er klart, der er et dybt nationalt traume. Israel er stadigvæk et såret land. 3 år er ikke særlig lang tid, og det er kun et år siden, at de sidste gidsler, som jeg sagde, kom hjem og på en eller anden måde satte en eller anden form for punktum for den dag, der ligesom var blevet ved med at udspille sig dag efter dag, så længe de stadigvæk var i Gaza. Det er et land, hvor spørgsmålet om sikkerhed, som jo i forvejen var et afgørende spørgsmål, det nu spiller i endnu højere grad spiller en meget stor rolle, hvor mennesker, som før arbejdede for og troede på sameksistens, fred, baseret på rettigheder til begge folk er blevet kastet ud i tvivl, hvor tanken om fred baseret på kontrol er blevet mere dominerende, hvor interessen for mennesker i Gaza også er ret lille, fylder meget lidt i medierne, hvor udtalelser, som før tilhørte den allermest ekstreme højrenationale fløj, er blevet almindelige at høre på tv, og jo også et land, for at slutte af, et land, som er blevet internationalt isoleret på grund af den måde, man fører krig i Gaza siden den 7. oktober. Masseødelæggelserne, drabene, og med en premierminister, som du også nævnte, som jo altså er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.
0: Mm. Hvordan tager de det egentlig selv? Altså al den kritik, der er, særligt fra Europa, men jo også rundt omkring i resten af verden, altså det er jo massiv kritik mod Israel. Er det sådan, hvor de sådan trækker lidt på skuldrene og siger, nå jo, ja ja, men det er vores sikkerhed, der kommer i første omgang?
2: Der er selvfølgelig mange svar på det, alt efter hvem man taler med, men jeg vil sige, en grundlæggende tone, som man oplever, når jeg taler med mange forskellige israelere, det er en følelse af, at omverdenen ikke har forstået, hvad der ramte den 7. oktober, at omverdenen ikke har forstået den her helt essentielle grundlæggende følelse af mangel på sikkerhed. At omverdenen ikke har forstået den trussel, som israelere oplever fra deres naboer, og som udmyndtede sig den 7. oktober. Hvordan man så tager den forskellige kritik, der kommer i forhold til krigsførslen, det er jo lidt forskelligt, men jeg vil sige noget af det, som man kan sige, der er mange, som føler, at de bliver bekræftet i, at vi bliver simpelthen ikke forstået, og det kan vi ikke tage os af. Men der er selvfølgelig også dele af det israelske samfund, som er bekymret over at have en premierminister, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden, og hvordan det stiller Israel internationalt.
0: Ja, og det her, det er jo en sag med store menneskelige konsekvenser. Det er der på begge sider. Du lykkedes med at få fat i en mand, der hedder Yehuda Cohen, og han er far, eller farfar til en ung mand, der sad som gidsel i Gaza i 738 dage. Og vi skal lige høre et klip fra dit interview med ham.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again, could not have any responsibility of any governmental institute.
0: Ja, han bliver hurtigt politisk, og der er jo også valg i Israel den 27. oktober, altså Netanyahu, han må væk. Men først sådan et spørgsmål om sådan de menneskelige følelser, der har ramt en mand som ham. Hvordan kom han som far videre efter det her?
2: Jeg skal sige først, at han er stadigvæk far til Yehuda Cohen, som var et af de sidste levende gidsler, der kom ud den 13. oktober sidste år. Jeg har fulgt og talt med Yehuda Cohen her igennem halvandet år, og mødt ham og været hjemme ved dem også, imens hans søn stadigvæk var gissel. Og det, han sagde allerede den dag, dengang, og det, som han også siger i dag, det er, det, han har kæmpet for at få sin søn hjem, det er et helt normalt liv. Drømmen er at bare vende tilbage til at ikke at være en far, som er tvunget til at skulle kæmpe den her kamp for at få sin søn hjem, og ikke at have et stempel som en gisselfamilie, men simpelthen bare have et helt almindeligt liv. Og så sagde han godt nok, måske jeg ikke den bedste til at vurdere, om jeg er den samme person, som jeg var før 7. oktober, men det prøver jeg virkelig på at være, og jeg prøver på, at min familie bare skal være en helt almindelig familie.
0: Mm. Og så har du også tidligere været med her i udsendelsen, hvor du har nævnt at alle de advarsler, som Israel måske modtog, og som der ikke blev lyttet til, angrebet kom. Og det er jo advarsler rettet mod Netanyahu, der er valgt 27. oktober. Alt det her, som vi ser, betyder det, at Netanyahus chancer for at blive genvalgt, ja, hvordan vurderer du dem? Hvor hårdt ramt bliver han?
2: Man kan sige, at alle de her artikler og historier, som nu er kommet ud om, at Netanyahu i en eller anden grad skal være blevet advaret om, at der var et angreb på vej inden 7. oktober, det er klart, at det tegner et rigtig skidt billede, men jeg tror, man skal være påpasselig med at forestille sig, at det rykker på en masse stemmer med det valg, som er på vej. Det derimod gør, det er, at det bekræfter mange i det billede, de i forvejen har af, af tingenes tilstand. Og for en mand som Yehuda Cohen, altså faren til det tidligere gissel, der bekræfter det hans dybe, dybe følelser, som han har haft lige siden den 7. oktober for 3 år siden, af et dybt svigt fra sin regering, et svigt fra Netanyahu. Han holder Netanyahu personligt ansvarligt for inden angrebet at have overhørt advarsler, efter angrebet, mens krigen stod på, for ikke at have prioriteret hurtigt nok at få gidslerne i. Han ser det sådan, at Netanyahu holdt gang i den krig for sin egen personlige politiske overlevelses skyld, og så er han jo også meget kritisk over for, at Netanyahu nu efterfølgende fortsat ikke vil stå til ansvar, ikke vil nedsætte, vil være med til, at der bliver lavet en uafhængig undersøgelseskommission for netop at undersøge, hvordan det her enorme sikkerhedsbrist kunne ske.
0: Mm, og det er 27. oktober, Israel skal til valg. Tak for det, Nadamu Steffensen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Det er Mellemøst korrespondent, og så er det jo en morgen, hvor vi er så heldige, at vi faktisk har en af de overlevende med. Mm. Det er 6:15, vi stiller om til ham nede i Israel.
1: Lige nu er klokken blevet 6:16, og vi skal til Frankrig, hvor der jo lige nu er politisk uro, massiv demonstrationer er der også, og samtidig med det, så er der altså også landsdækkende strejker blandt de ansatte i den offentlige sektor. De er trætte af næste års finanslov, hvor der er lagt op til, at man skal spare omkring 54 milliarder euro. Det svarer til cirka 400 milliarder danske kroner. Og den økonomiske del skal vi se lidt nærmere på nu sammen med dig, Tina Winther Frandsen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Cheføkonom i Jyske Bank. Du kan jo starte med lige at stille diagnosen her, hvis fransk økonomi var en patient. Hvor syg vil du sige, at patienten er?
4: Jamen, det er en patient, der har det hårdt, og hvor man kan sige, det forsømte og underfinansierede uddannelsessystem jo blev gnisten til de her demonstrationer, du også indledte med at fortælle om, men som jo er et generelt symptom på en offentlig sektor og en fransk økonomi, der er presset. Det har ført til, kan man sige, generel usikkerhed i en befolkning over et samfund, hvor der er flere og flere, der føler sig presset og ikke kan få indkomsterne til at slå til. Og det er jo så det, der giver sig udslag i de her store demonstrationer. Mm.
1: Men man kan sige, det er jo ikke første gang, vi hører om et land, som kører med et betydeligt statsunderskud. En høj statsgæld gør det over længere tid. Vi kunne bare pege på USA for eksempel. Så prøv lige at forklare, hvordan det er, at man i Frankrig ikke bare ligesom kan, ligesom de gør i USA, på en eller anden måde, kører videre med de her store underskud, lader statsgælden stige, og så undlader at lave de her massive besparelser.
4: Det er jo faktisk også det, Frankrig har gjort. De har jo faktisk, kan man sige, levet over evne i en lang årrække, hvor de har kørt med større budgetunderskud, det vil sige, de har brugt flere penge, end der er kommet ind i statskassen, og de har ladet gælden stige. Problemet for dem i øjeblikket er, at investorerne har fået større og større opmærksomhed omkring det, og er begyndt at sige, at hvis vi skal blive ved med at finansiere de her store budgetunderskud, jamen så skal vi have os betalt for det. Så skal der være en risikopræmie, et risikotillæg, kan man sige, i forhold til, at så vil vi have nogle højere renter for at købe de her statsobligationer. Og det er jo det, der presser dem, for højere renter lægger en dæmper på væksten, og det er så videre med til at øge underskuddene og gælden. Og derfor skal man have gjort noget ved det, og det store problem er så, at der er politisk handlingslammelse i det franske system, et meget splittet fransk parlament, og det er meget, meget svært at finde opbakning til at få gjort noget ved de her ting.
1: Ja, så de er uenige om, hvad de så helt konkret skal gøre ved det her. Altså, ville de politikerne kunne tage de her besparelser, der er lagt op til, fuldstændig af bordet, hvis man så til gengæld sørgede for at hæve skatterne i stedet, for eksempel?
4: Jamen, det er en mulighed, og man kan sige, at en del af de her 54 milliarder, du taler om, det er faktisk også, at man også vil kigge på skatterne. Okay. Problemet, tror jeg, bare er, at det er meget, meget svært for den mindretalsregering, der sidder i Frankrig i øjeblikket. De sidder på et meget yderligt mandat, og de skal jo have opbakning, eller i hvert fald så skal de have fløjene til ikke at stemme imod dem. Og det er enormt vanskeligt for dem, fordi de her besparelser selvfølgelig er upopulære. Og især, kan man sige, elefanten i rummet er jo et eller andet sted den her meget lave pensionsalder, der er i i Frankrig, som er med til at slå et hul i statskassen, men som ingen politiker tør røre ved, som det er i øjeblikket. Og derfor står vi i den her situation med en kæmpe handlingslammelse.
1: Ja, og en kæmpe statsgæld. 120% af BNP svarer den til nu det største, højeste niveau siden 2. verdenskrig. Altså, bare lige her til sidst, hvorfor? Hvorfor står Frankrig her? Altså, hvorfor er de endt med en så høj statsgæld?
4: Jamen, det tror jeg, de er, fordi de har ladet stå til i årevis og har undladt at gøre, hvad vi har gjort herhjemme, nemlig tage de lange briller på og prøve at kigge på, hvordan kan vi skabe et offentligt system, som er holdbart og finansieret på den lange bane, ja. Og har sørget for, kan man sige, at holde orden i eget hus i de gode perioder, har vi sørget for ligesom at få underskud og gæld bragt ned, og dermed ikke ladet stå til. Det har man, kan man sige, tilladt sig at lade stå til i Frankrig, og det betaler man prisen for nu, hvor gælden er kommet så langt op, og det står mere og mere tydeligt for investorerne, og i det hele taget for folk, der jagter økonomierne, at det ikke er holdbart, det der sker i Frankrig, og derfor presser man til og sender renterne op. Og problemet med det er jo, at det bare gør tingene endnu værre budgetmæssigt og vækstmæssigt set, fordi det lægger en dæmper på tingene der. Og det, der skal til i øjeblikket, det er altså, at politikerne tager skeen i den anden hånd og begynder at handle, også selvom det kommer til at gøre ondt på den korte bane.
1: Og føre en masse utilfredshed med sig. Tina Winther Frandsen, tak for det.
4: Velbekomme.
1: Cheføkonom i Jyske Bank. Vi vender tilbage til demonstrationerne i Frankrig lidt senere. Vi har en god kollega, der er nede og følger dem.
0: Vi kan lige nå dagens aviser.
1: Det kan vi da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har fundet...
1: Jeg har fundet politikken.
0: Ja, den store historie fra i går. Folkeskolen.
1: Ja, det var ikke fra i går. Ja, den kom sent i aftes, tror jeg. Altså, fordi det er jo faktisk først på fredag, at efter sigende, vi får det fulde finanslovs, den fulde finanslov, den første for regeringen, den her regering, at se. Men der er fire ministre i den her regering, som har brug for lige allerede nu og går ud og løfte sløret, for det er de selv... I politikken på forsiden i dag kalder for en form for signaturprojekt, og det handler om folkeskolen. For det, man vil kunne læse i finansloven, når vi får den at se på fredag, det er, at der skal afsættes 900 millioner kroner til folkeskolen. Og det er både undervisningsminister Magnus Heunicke og børneminister Jacob Mark fra SF, Martin Lidegaard, den radikale leder, og Christina Egelund, uddannelsesminister fra Moderaterne, ude og fortælle om i politikken. 500 af de 900 millioner, de skal gå til generelt løft. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, og altså de her, hvor de klarer sig dårligst, og de sidste 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Men derudover er det ikke sådan nærmere konkretiseret præcis, hvilken form for løft der er tale om. Altså, de siger de forskellige politikere her, regeringspolitikere, at de drømmer blandt andet om flere lærere, er noget af det, men altså, det kan jo være svært at skaffe, så det kan man jo selvfølgelig drømme om, tolærerordninger, det der bliver nævnt. Og så bliver de forholdt det her med, jamen 900 millioner, det lyder måske ja meget, men er det det? Fordi hvis man nu spørger økonomen Nina Schmidt, så har hun været ude at sige, at folkeskolen er underfinansieret med 4 milliarder kroner om året.
0: Hold da op.
1: Og vi hørte jo også Socialdemokratiet i velkommen sige, jamen folkeskolen skal løftes med 5 milliarder. De siger, der når vi hen. Nu skal der lige bygges en sti derhen af, og vi når derop, og så bliver der spurgt, så vi når op i sådan en omegnen af 5 milliarder om året. Og så bliver der spurgt til folkeskolen, at det er et årligt løft på 5 milliarder til børneområdet.
0: Ja.
1: Så hvor meget det så er et årligt løft af på sigt til folkeskolen, det bliver faktisk ikke helt klogere på, men derfor prøver vi også her til morgen at få et svar.
0: Ja.
1: Få Magnus Heunicke eller en af de andre ministre med her i radioen.
0: Vi ringer lidt klogere på,
1: hvor meget af den målsætning når vi?
0: Vi kan lige nå Jyllandsposten.
1: Ja, kom med det.
0: Ja, det er jo Folketingets nye formand. Det er jo
1: Henrik Frandsen. Ham talte vi med lige inden han skulle vælges i går, da vi stod inde i vandrehallen, hvor han så en anelse nervøs ud.
0: Ja, det var han, fordi han blev jo ganske vist valgt, men altså lige i sidste øjeblik, der trak Alternativet. De trak støtten, og det betød så, at den formandsafstemning, det var den tætteste siden 1998. Så tæt var det, og så usædvanligt
1: var det. Der var flere, der nævnte Pia Kjærsgaard, og der var der også sådan... Men det her, det var tættere.
0: Ja, vi skal helt tilbage til 98 dengang med Birte Weiss og Ivar Hansen, og det endte jo så med Ivar Hansen dengang. Men det er en anden sag. Mm. Jyllandsposten laver en pointe ud af den her historie, at det viser, hvor skrøbeligt alle ministre, de sidder på deres ministerposter.
1: Okay.
0: Ja. Fransen selv, han siger, nu må han gøre mit, som han jo også sagde over for os, for at vinde tilliden til fra Folketingets side. Jeg må lige læse op, hvad Morten Messerschmidt han får sagt til Jyllandsposten. Han siger, at Folketinget har ikke brug for en skødehund, de har brug for en vagthund. Han siger sådan her, alle ved, at når man henvender sig til Henrik Fransen, han er fra Moderaterne. Mm-hmm. Så er det første, han gør, det er at ringe til Lars Løkke og spørge om lov. Derfor er han ikke den rigtige til posten. Og så gentager Messerschmidt, vi har altså brug for en vagthund. Fransen selv, han gider ikke de der sproglige billedhund, ikke hund. Men så alligevel, afslutningen på artiklen, så kommer han ind på det. Han siger sådan her, hvis Messerschmidt har brug for en vagthund, så skal han have en vagthund. Men der er mange mennesker, der gerne vil have en skødehund. Punktum.
1: Okay, jeg ved ikke, om jeg blev rigtig meget klogere af de billeder der. Ikke andet om, har Messerschmidt en vagthund i ærmet?
0: Han er jo selv med i præsidiet,
1: ja.
0: Så den rolle vil han jo så forsøge på at udfylde.
1: Okay, og være en vagthund. Yes, ja. Okay. Super. Jamen, således alle hundene i Folketinget. Klokken er blevet 26 minutter over 6.
0: Ja, vi skal videre. Vi skal til Frankrigs præsident Macron og USA's præsident Trump. De har én ting til fælles.
1: Ja, de vil have prisen på dieselolie ned, og begge præsidenter har fra hver sit kontinent de seneste dage forsøgt at gøre det med tvang. Det første hug, det kom fra Macron i fredags. Han offentliggjorde, at G7-landene vil frigive 100 millioner tønder olie og herunder betydelige mængder diesel i et forsøg på at bremse de her høje brændstofpriser. Og så det andet hug, natten til tirsdag, det kom fra Trump.
0: Ja, godmorgen til dig, Arne Lohmann Rasmussen.
5: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen. Du følger oliemarkederne, og det gør du tæt som chefanalytiker i Global Risk Management. Lad os begynde med Macron og hans meddelelse. Den kom jo allerede fredag eftermiddag. Og det var meddelelsen om at frigive 100 millioner tønder olie. Nu er vi så onsdag morgen. Hvilken effekt har den her frigivelse så haft?
5: Selve frigivelsen har jo ikke været der endnu. Det er jo kun ord. Det er jo ikke sådan, at der er flere tønder olie eller diesel ude på markedet. Men det har taget toppen af priserne. Priserne er faldet en 10% i Rotterdam på diesel i forhold til toppen. Men altså, prisen er jo stadigvæk 130% oppe alene i år. Så det har hjulpet. Det er jo en del af det her G7-aftale, hvor så tyskerne med Frankrig i spidsen lover at frigive noget mere diesel til markedet. Men det er jo ikke noget, der kommer i morgen. Det tager 4 måneder, og det skal først handles på plads. Vi får måske nogle flere detaljer i dag. Jeg tror ikke, at det går så hurtigt, som Trump måske havde håbet på.
0: Nej, lad os springe videre til Trump, fordi han valgte jo natten til tirsdag at underskrive dekret, der skulle give amerikanerne adgang til det, han kalder for afgiftsfri rødfarvet diesel. Men du siger, at det har heller ikke den store effekt. Hvorfor ikke?
5: Nej, der blev jo ikke mere diesel på markedet af, at man kommer noget rød farve i tanken. Og så er det jo bare noget andet diesel, så har en rød farve. Det gør det en lille, lille smule billigere for dem, der kan købe det. Gennemsnitsprisen på diesel for en gallon, som det handler i USA, er vel omkring $36. Og det her kan måske tage 20 cent af prisen for dem, der kan købe farvet diesel. Og det er der meget få, der kan, for det er jo noget, som man også kender det tidligere i Danmark. Kun man har brugt på landet til traktorer, altså biler og traktorer, der ikke har kørt på landevejene. Så det er ikke noget, der bliver solgt særlig bredt. Der er ingen tankstationer på Manhattan eller i Detroit, der har farvet diesel, fordi det har man jo ikke haft behov for at sælge sig. Så det er nok mere spil for galleriet.
0: Det hvad er rød dieselolie? Hvad er det for noget?
5: Jamen, det er det, man kender i Danmark tidligere som farvet diesel, og det er jo sådan afgiftsfritaget, og så må man kun bruge det på, typisk på traktorer, USA trucks, der måske kører på landevejene, og måden, man så sporer det på, det er jo, det simpelthen farver tanken rød, og så kan skattevæsenet se, om man har brugt ulovlig diesel i en almindelig dieselbil. Så det er ikke specielt udbredt, og det vil have en meget lille effekt. For det, man skal huske, netop som jeg siger, der kommer jo ikke mere diesel af den grund. En grundlæggende problemstilling er jo, at vi mangler den diesel fra, fra Mellemøsten.
0: Okay, så det du siger, det er fred i Mellemøsten, det er den eneste løsning?
5: Ja, det er jo hovedårsagen til, at det er gået, som det er, er gået.
0: Mm. Lohmann, Arne Lohmann, tak for det.
5: Selv tak.
0: Kan du have en god dag?
5: Jo, tak i lige måde.
0: Og du er altså chefanalytiker i Global Risk Management.
1: Klokken den er blevet 6:30. Daniel Enhus er i studiet. Vi skal have morgens første nyhedsoverblik.
6: I dag er det præcis 3 år siden, at Hamas-militante stormede Israel sammen med andre væbnede grupper, hvor de dræbte og kidnappede over 1.200 israelere. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig sted med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, det første valg i Israel siden terrorangrebet. Og for mange israelere handler det også om at stille magthaverne til ansvar nu. En af dem, det er Yehuda Cohen, han er søn. Hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
3: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not be in power again.
6: For mig så kan vi begynde det hele med, at hvis Netanyahu ikke længere kan være ved magten eller have ansvar i nogen som helst statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, så står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og peger på, hvordan Grønland

0: millioner er et betydeligt beløb, men det er klart i forhold til, hvad der blev lovet i valgkampen, der blev der nævnt beløb som 5 milliarder, så 900 millioner er jo ikke nok.
1: Vi stod op til en skyet omgang, der er også lidt regn sydvest fra, og så kan der i løbet af dagen komme lidt opklaring og temperatur mellem 12 og 18 grader, varmest bliver det mod syd.
2: Vi skal en tur ind i de danske fængsler, der er trængt med pladsen for tiden. Faktisk så har belægningen aldrig været højere, end den er i dag. Hvis man kigger på de seneste tal fra Fængselsforbundet, så er der lige nu 4.650 indsatte i fængslerne herhjemme. Der er 4.300 pladser. Så lige nu er belægningen faktisk så høj, at fanger nogle steder må sove på gulvet.
3: Ja, og sådan her lød det sidste uge fra Fængselsforbundets formand, René Larsen, som samtidig fortalte, at fængselspersonale aldrig har været så presset, som de er i dag.
4: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
2: Ja, og midt i den her debat om de pressede danske fængsler, så afslører en ny bog i dag, hvordan fængselsbetjente i Politigårdens fængsel i det centrale København igennem årevis har kørt det, som de selv kalder for et voldeligt regime over for de indsatte. Regimets mand hedder bogen, og bag den står du, Kim Knudsen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du har arbejdet som fængselsbetjent gennem 20 år i Politigårdens fængsler. Det gør du ikke mere, og det kommer vi tilbage til. Men prøv lige at starte med at tage os tilbage til den 23. juni 2021. Din sidste arbejdsdag som fængselsbetjent i Politigårdens fængsel. Hvad var det, der skete den dag?
5: Der sker det, at jeg er ude at køre med mine to piger i bilen rundt i den by, jeg bor i Næstved. En ganske almindelig dag. Der kører en bilist bag ved os, og er utilfreds med, at vi kører efter forholdene, så han dytter flere gange af os. Til sidst overhaler han højre om, og vi er lige ved, kan man sige, at køre sammen med ham. Og så overhaler han, og så tænker vi, nå ja, okay, det var bare det. Selvfølgelig har mine piger lidt opmærksom, fordi de synes, det var lidt voldsomt, at jeg er helt oppe og stod på bremsen. Men det slutter ikke der. Vi kører videre, og så holder han længere fremme, og så kører han sådan bagved mig igen og giver mig det lange lys og dytter hele tiden af mig, og jeg kører ud på en lidt større vej, hvor han så igen overhaler og blokerer så bremsen. Og jeg kan huske, at jeg når lige at tage et billede af hans nummerplade, og så kommer han ud af bilen, og så er han rimelig vred og råber og skriger og begynder at slå med knyttet næve på min siderude. Så jeg skynder mig selvfølgelig at rulle ned og prøver lige at starte med at sige, at inden det forestiller, så har jeg to børn i bilen, og man ikke lige kunne tage hensyn til det. Men svaret er bare, at jeg slår også dine børn ihjel, og jeg slår også dig ihjel.
2: Okay.
5: Og så det var en voldsom episode, jeg havde der.
2: Ja. Hvem var han?
5: Jamen, det var... Efterfølgende finder jeg frem til, at det er ikke en indsat, som har været på Politigårdens fængsel, men på det tidspunkt er jeg så langt ude, og jeg er jo adrenalin hver dag, og der skal ingenting til, før jeg bliver presset over det mindste. Så her er jeg voldsomt presset, og kan godt mærke på ham, eller på mig også, at jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort, hvis jeg ikke havde mine børn i bilen. Jeg var virkelig presset, og han blev ved, og til sidst må jeg jo simpelthen bare køre fra situationen, og han kører efter mig, og jeg har politiet i røret, og grædende børn i bilen. Det var...
2: Men du siger, han var ikke en tidligere indsat?
5: Ikke på politikårsvæsen, nej. Så jeg har ikke set ham før, nej.
2: Okay, men det er den slutning, du laver i hovedet dengang, og som gør, at du siger, nu er det nok,
5: ja.
2: Og nu...
5: Ja.
2: Nu må jeg sige op. Jeg kan ikke mere.
5: Ja. Ej, jeg ringede med det samme til min chef og sagde, at jeg kommer aldrig mere. Det er slut.
2: Og vi skal jo prøve lige at spole tiden endnu længere tilbage for at finde ud af, hvorfor du havner der, hvor sådan en episode gør, at du tænker, det må være en indsat, der er efter mig, og nu kan jeg ikke arbejde i det her fængsel mere. Du blev ansat i fængslet 20 år tidligere tilbage i maj 2001, og i din bog her, der beskriver du, et fængsel, hvor vold og hvor trusler er en del

0: del af hverdagen. Du beskriver, at du fik kogende vand hældt over dig. Du blev stukket med en smørkniv. Du blev opsøgt uden for fængslet, da du var sammen med dine børn. Det ved jeg så ikke, om det var det her tilfælde, om du oplevede andre gange, hvor det også skete.
1: Jo, det har jeg oplevet i en tøjbutik med min pige og i svømmehallen også.
0: Prøv lige at tage os med ind i Politigårdens fængsel. Hvad var det for et sted i de år, hvor du arbejdede der?
1: Jamen, det var sådan en særligt sikret afdeling, som Kriminalforsorgen havde besluttet at skulle åbne. Så vi havde 25 pladser på fire etager. Og så havde vi selv postværelse på fire etage, så dem, som havde brug for nogle flere folk, altså hvis vi var fire mand på dem, når vi åbnede døren, eller hvis vi var fire mand, og de havde håndjern på, hver gang de var ude af cellen, så sad de på fjerde etage. Det var nogle lidt mere specielle celler. Nogle af dem havde faktisk kun en vask og en madras. Det var alt, hvad der var.
0: Og dem, der sad der, hvad var det for nogen?
1: Jamen, det var alle slags indsatte. Det var, de kom jo til Politigårdens fængsel, hvis de havde, kan man sige, overtrådt nogle regler, været stærkt styrende på en afdeling, havde været truende, havde gjort vold mod ansatte eller indsatte. Og så det var det, der var hensigten med det, men vi fik rigtig mange andre indsatte. Indsatte, som var psykisk syge, som ikke kunne sidde andre steder. Indsatte, som var så voldsparate og vil gerne ville have 10 år mere i fængsel, i stedet for at blive sendt hjem.
0: Så mildt sagt et ret hårdt fængselsmiljø. Hvad kunne du så som betjent finde på at gøre, hvis du oplevede en indsat, der opførte sig så truende?
1: Jamen, vi gik jo, kan man sige, ud over grænsen på den måde, at hvis det var en indsat, som havde været voldsom og truende mod os, jamen, så vidste vi jo godt, hvad for en grænse vi skulle gå over, før at vi måske fik ham til at være ureagerende, så vi kunne tage fat i ham.
0: Så I tirede dem, for at I kunne få lov, synes I, at tage fat i dem?
1: Ja.
0: Og hvad mener du, når du siger, at I gerne vil tage fat i dem? Hvad gjorde I?
1: Jamen, vi kunne finde på at slå til dem. Altså, enten med de magtmidler, vi havde, eller som vi havde på os. Vi havde jo stav og peber også. Og de var jo, altså mange af dem var jo klar til at tage kampen op mod os, så det vidste vi jo, der skulle jo ikke ret meget til.
0: Jeg vil gerne lige læse lidt op fra forordet til bogen, som et forord, som journalist Kasper Fagerholt, han har skrevet om dig. Ja. Han skriver sådan her: ved vores første møde sagde han noget, jeg noterede ned. Han var ikke bare blevet en dårlig fængselsbetjent, han var også blevet en dårlig mand og en dårlig far. Det var, hvad jobbet havde gjort ved ham. Han havde mistet sig selv i det, og han var blevet til sit tjenestenummer 2748. Det var Kim Knudsens identitet. Prøv lige at beskrive, hvad det var, det her gjorde ved dig igennem 20 år som fængselsbetjent.
1: Jamen, det gjorde det ved mig, at jeg havde adrenalin på med det samme, jeg stod op om morgenen. Med det samme, jeg enten tog toget eller motorcyklen eller bilen, hvordan jeg kom på arbejde, så var jeg i ren adrenalin. Jeg kiggede mig over skuldrene hele tiden. Hvis der var larm, hvis der var nogen, der råbte højt i toget eller andre steder, så havde jeg en eller anden idé om, at det nok var bedre, at det gik ud over mig, og ikke for eksempel DSB-betjenten, som var på arbejde. Og jeg lukkede jo i. Jeg kunne ikke snakke med almindelige mennesker længere. På den måde, jeg kunne ikke snakke med min kone. Jeg kunne ikke. Altså, jeg lukkede fuldstændig i. Jeg synes, det vi oplevede derinde, kunne jeg ikke fortælle til almindelige mennesker. Så jeg blev sådan en sten, hvis man kan sige det så.
0: Du lukkede bare i og blev til et nummer mere end...
1: Ja, ja. Altså, min tilsnår 2748, det var jo det, jeg var. Ja. Altså. Ja.
0: Du skriver jo også, at I bankede de indsatte, det fortæller du også her, i afstemte forklaringer, i løg, i magtanvendelsesrapporter. Var du meget, altså dengang, bevidst om, at I overskred nogle ret elementære regler her, nogle vigtige regler?
1: Ja, det var jeg jo. Det var jeg jo godt klar over, men jeg prøver sådan nogle gange at forklare mig selv med, at det var bare et rigtig, rigtig dårligt arbejdsmiljø, vi var i. Og vi blev truet rigtig tit, og vi havde en en ledelse, synes jeg, som ikke bakkede os op og ikke kunne se, at vi var ramt alle sammen. Så man kan sige, så det var os, der var ramt, os og skulle gå og passe på dem. Så det blev bare noget rod. Altså, så jeg var godt klar over, at vi gik over grænsen, og også når vi, som du sagde, når vi sad ned og lige kiggede på rapporten, og hvordan skal vi lige få den her til at stemme, var jeg godt klar over, at det var ikke okay.
0: Men, så hvem har ansvaret for, at det endte der, Kim?
1: Jamen selvfølgelig har jeg et ansvar selv, og det ligger jeg mig fuldstændig fladt ned og siger, at jeg har også et ansvar, men jeg synes også, at man godt må pege fingre af kriminalforsorgen og selvfølgelig ledelsen på Københavns Fængsler, fordi det skulle gå op. Der skulle være 5 betjente på arbejde hele tiden. Altså, når jeg havde været ude for en voldsom episode, så var det ikke, ej, hvordan har du det? Skal vi snakke sammen? Hvornår kommer du tilbage? Hvis man nu ringede og var syg, jamen, så vidste man jo bare, så var det bare nogle andre, der blev beordret til at være på arbejde. Så man kan sige, jeg synes helt klart, at når jeg ligesom sagde, prøv at jeg har det, jeg helveste. Altså, jeg har for eksempel med kone valgt, jeg kan ikke gå, jeg ligger herhjemme. Nå ja, men hvornår kommer du tilbage? Okay. Så de var godt klar over, at vi var presset. Selvfølgelig var det der. Det vidste alle jo.
0: Og vi taler med de danske fængsler lidt senere om det, du peger på her. Kim, lad mig bare lige høre til sidst. Du forlod dit job efter 20 år. I dag, der er du flexjobber, du arbejder i en vinhandel. Du kan ikke passe et fuldtidsarbejde mere. Men hvordan har du det i dag? Er du glad, hvor du er i dag?
1: Jamen, jeg er glad, hvor jeg er i dag, men jeg er også så presset, så bare fordi jeg ved, at jeg skulle på her i dag, så har jeg ikke sovet nat. Altså, så der skal ikke så meget til, før jeg bliver presset stadigvæk. Så har jeg siddet og drukket lidt kaffe i nat og stået op og smurt pigernes madpakke lidt før. Så jeg er jo godt klar over, at jeg har noget, der ikke skal, er, som det skal være. Ja. Men jeg er glad. Jeg har et job, jeg holder af, og jeg arbejder 15 timer om ugen, så jeg klager ikke.
0: Kim, du skal få lov at slippe nu så, og måske få indhentet lidt af den tabte nattesøvn, hvis du kan nå det, inden hverdagen melder sig. Tusind tak for at være med, og tillykke med bogen også.
2: Ja, god dag til dig.
0: Altså Kim Knudsen her, som står bag bogen, regimets mand. Og vi ser nærmere på den her historie i løbet af morgen. Vi skal tale med en psykolog, men også med danske fængsler. Klokken er blevet 6:16.
2: Det begyndte som en protest fra elever og lærere, der var utilfredse med forholdene på de franske gymnasier. Men over de seneste uger, så de her demonstrationer, de har vokset sig både større og mere voldsomme, og ikke mindst i Paris.
0: Ja, siden protesterne begyndte for 3 uger siden, der er omkring 6.100 mennesker blevet anholdt, og ifølge den franske gymnasieunion, Union Syndicale Lycéenne, så er op mod 2.000 gymnasier også lukket, og i går der nåede demonstrationerne så til nye højder, fordi fagforeningerne havde opfordret deres medlemmer til også at gå på gaden og støtte de unge. Marie Andersen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Normal klimakorrespondent her i DR, men altså nu med os fra Paris, hvor du har fulgt de seneste dages demonstrationer. Prøv lige at fortælle, hvordan du oplevede dagen i går.
3: Jeg oplevede 10.000 vis af unge mennesker primært gå hele vejen fra Place de la République, og i timevis, fordi der var så mange mennesker, så gik optoget, sneglede sig afsted ned gennem den store boulevard Voltaire ned til Place de la Nation. Hvor mange der var, er der lidt usikkerhed omkring. Myndighederne siger op mod 60.000 her i Paris. Arrangørerne selv siger over 100.000. Og på tværs af hele Frankrig, der gik et sted mellem 255.000 og 460.000 mennesker på gaden. Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
0: Og myndighederne havde jo frygtet, at det kunne udvikle sig ganske voldsomt. I går havde bedt forældre om at holde deres børn væk af sikkerhedsmæssige årsager. Blev det så voldsomt?
3: Det blev markant mindre voldsomt end det, som mange havde frygtet. Her i Paris var der faktisk rigtig mange forældre, der havde hørt efter, hvad myndighederne sagde, men mange havde valgt at sige, jamen så går vi med vores elever eller med vores børn, for de skal have lov til at demonstrere. Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomme. Det var det, de fortalte mig. Simpelthen fordi, at der de seneste uger har været billeder af meget voldsomme episoder, hvor der har været sammenstød mellem børn og politiet. Og det er det, man skal huske, det her, det er langt størstedelen børn mellem 15 og 18 år, der går på gymnasiet. Og derfor så ud over, hvad kan man sige, den alt overskyggende overskrift, som handler om, at de unge gerne vil have bedre forhold i skolerne. De beskriver skolerne som ekstremt nedslidte, med alt for mange elever i klasselokalerne og mangel på lærer. Jamen så vokser der sig en debat, og det var også det, jeg så på rigtig mange skilte i går. Der vokser sig en debat, særligt hvor det er forældre og lærer derude og kritiserer og stiller spørgsmålstegn ved de metoder, som politiet hernede bruger til at håndtere demonstranterne.
0: Men hvad er det helt konkret, de ønsker sig, når du taler med dem? Altså, hvad er det, de peger på, som der skal forbedres?
3: Altså, jeg har lyst til at starte med at sige, at der er ingen tvivl om, at denne her demonstration har vokset sig flere hoved. Der er andre, hvad kan man sige, fraktioner, der er begyndt at blande sig. Men jeg har også lyst til at understrege, at langt, langt størstedelen, stort set alle, jeg talte med i går, de sagde det samme ting. Det her, det handler om voksnes frustrationer, der er sket hen over de seneste år omkring tilstanden af gymnasierne. Og det er særligt i forstederne, at man kæmper med nedslidte skoler. De taler om, at der er drypper for vandrørene, der er cirkuleret billeder af rotter, der løber i nogle af skolerne. Der er dårlige forhold i forhold til varme og kulde, varme om sommeren og kulde om vinteren. Der er mangel på lærer. Der er flere steder, hvor de skriver, at undervisningen bliver aflyst, fordi man mangler kvalificerede lærer. Der er op mod 38 mennesker elever i klasserne. Så det er samlet set bedre forhold, for altså, at vi investerer i forsvaret, skulle vi ikke også investere i vores skoler, og nu har de simpelthen fået nok. Men det er det, de alle sammen taler ind i, og de siger også, at lærerne har forsøgt at råbe op omkring det her lang tid, og det er også derfor, at der er en stor og bred opbakning blandt lærerne til det, som eleverne de gør.
0: Marie Andersen, tusind tak for lige at opdatere os på gårsdagens protester, så holder vi selvfølgelig øje med, hvordan dagen i dag kommer til at forløbe. Tak for det.
3: Velbekomme.
0: Vores klimakorrespondent, som altså er med os fra Paris. Klokken er blevet 7:12.
2: Ja, og i dag er det jo, ja, det er jo 7. oktober, og dermed så er det præcis 3 år siden Hamas angreb Israel. Omkring 1.200 døde i det her angreb, 251 blev taget som gidsler. Israel, det blev beskrevet som et nationalt traume. Altså spørgsmålet, hvordan i alverden kunne det her lade sig gøre? Et af de steder, hvor det gik værst for sig, det var jo musikfestival Nova. 364 unge deltagere blev dræbt, kvinder blev voldtaget, 40 blev taget som gidsler, ført ind i Gaza. Og en af dem, der var til stede der, det var dig, Sean Burns. Good morning.
4: Good morning.
2: Good morning.
4: Good morning, Denmark.
2: Good morning, Sean Burns, 28 years old. We met in Israel for about 2 weeks ago, and I'm happy that you are with us today. First, Sean Burns, how are you this morning?
4: Well, it's been a difficult morning for me and for all of our countries, basically. We are 3 years from the 7th of October, from this horrible, dark day. And it's been a difficult morning for me, but I try to keep on a good spirit.
2: And Sean, I'll just translate a bit. Ja, som jeg fik sagt, vi mødtes i Israel for omkring 2 uger siden, hvor du fortalte din historie, og du siger, at sådan en morgen som den her 7. oktober, det er svært. Sean Burns, tell us, what happened that morning?
4: That morning, I was in a festival, in the Melbourne Festival. And that morning was the darkest, most horrible morning my country has been through. On that morning, over 6,000 terrorists has infiltrated my country and killed and slaughtered 1,200 people in the most horrific ways.
2: Ja, du siger, det var en forfærdelig dag, hvor Hamas de væltede ind. But Sean, that you were at the Nova Festival. Tell us what happened there. Altså, you suddenly you saw that the Hamas that they came. What did you do?
4: First of all, before the terrorists came, there was a bombardment of rockets coming towards us. So the first thing we did was to take cover, of course. And after we realized that it's not stopping and the rockets are keep on going, we decided to escape. And the roads were blocked and the terrorists just came and killed everyone, and they caught us by surprise. And once I understand that the terrorists coming after me and trying to kill me, I was running for my life. And eventually I found a bush to hide in. And I was hiding in the bush for 3 hours. And I heard the terrorists gaming on the festival, killing people, raping women, and abusing people that was there.
2: Ja, så Sean, you tell us that ja, du fortæller, at du gemte dig i en busk, og det gjorde du i 3 timer, og der så du så, hvad der foregik. What did you see when you there hiding in the bush?
4: When I was in the bush, I couldn't see much. I was hiding and I was trying to be unnoticed. But I heard everything. And before I got inside the bush to hide, I saw the terrorists coming with the pickup trucks and the bikes, and I saw them just killing everyone in their way without notice, without distinguishing between children, elderly, women. Everyone was their target in the most horrific ways.
0: What went through your mind when you were sitting there in the bush?
4: the feeling of not be able to save myself, and it was horrible to know that people are trying to kill me, and people are killing my friends. And no one is coming to help me, and no one can save me, and I need to save myself. This feeling of unable to do anything is just horrible. And once I was in that bush, I heard the terrorists coming and gaining and searching for us, and I started to accept my own death, and I started to tell myself that I'm going to die, and that's okay. Die, and I started to remember all the beautiful moments of my life, and to tell myself that I had a good life and I was a good person, and those are the kinds of thoughts that helped me go through this difficult situation.
2: Ja, du fortæller sådan, at du gemte dig i den busk, og Hamas gik rundt og også ledte efter dig, at du ja, de tanker, der gik igennem dit hoved, det var, nu dør jeg, og hvad er det for et liv, jeg har haft. But John, you also told me that you heard women screaming, saying stop, stop. What did you see?
4: Yes. When the terrorists found women, it's hard to say, but they raped them and they tortured the women. And when they finished, they executed them. So I heard women screaming and then gunshots and then silence. And then I knew that they were killed. And some of the women were begging the terrorists to kill them and not to rape them and just to end with it. It was truly horrible moments for those people. I can't imagine what they've been through.
2: Og det, du fortæller, det er, at du så kvinder, der blev voldtaget. De bad om at stoppe, men det, der i stedet skete, det var, at de blev skudt. Now, Sean, the days after the October 7th, how was that for you?
4: Well, once I escaped and I got back home, I was driven by love and I wanted to defend my friends, my family, my country. So a day after I was saved, I was rejoining my unit and I was fighting back to defend my country. For the first 4.5 months, I was in the army, in the reserves unit, defending my country. And I've been to Lebanon, I've been to Gaza, I've done over 550 days of service in this war, and I've been rehabilitating my life since. My life is not the same since that day, it's different. I see life differently. And I think my country is very different as well.
2: Mm. Ja, du fortæller, at det har på mange måder ændret dit liv. Og du fortæller, og har også tidligere fortalt mig, hvordan det du som person, altså du sov ikke en hel uge efter det her skete, og det vi talte sammen dengang nede i Israel for godt 14 dage siden, der fortalte du også, at du i dag som person har det svært, altså du lider ofte af mareridt, du er blevet mere nervøs person. Now, we also talked, Sean, about the criticism of Israel, especially here in Europe, and you said, "Well, for me, it's difficult to go to Europe. Why?
4: Because I'm afraid. I'm afraid I'm going to be targeted. I'm afraid that I'm going to be judged because of the fact that I am Jewish, and because of the fact that I have defended my family and friends. And the situation in Europe nowadays is very difficult for Jews, and it's very unfortunate because I think the people of Europe are amazing people and enlightened people, and I really want everyone to live in peace, and I want to visit those countries without fearing my life.
2: Sean, thank you so much.
4: Thank
2: it was a pleasure talking to you. Han fortæller, at det er på mange måder en mærkelig oplevelse, efter at have oplevet det her. Så det med at rejse til Europa, det er svært, ja. Vi vender jo den her historie mange gange, og vi vender også, hvad det så er, der er sket inde i Gaza, altså om Israel er gået for hårdt til den. Men nu først en radioavis.
5: Regeringen løfter nu sløret for, hvor mange penge de vil bruge på folkeskolen det kommende år, og hvad de skal gå til. I alt er der afsat 900 millioner kroner i regeringens udspil til en ny finanslov, skriver Politiken. 500 af dem de skal bruges til et generelt løft af folkeskolerne, mens 200 millioner skal bruges på en målrettet indsats på de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. De sidste 200 millioner kroner de skal gå til skoler i landdistrikterne. Skoleforsker fra VIA University College, Andreas Rask Christensen, håber, at pengene vil blive brugt så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
6: Der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere. Og den vej igennem kan man jo fastholde nogen, og så samtidig må man også sørge for at rekruttere endnu flere. Og så må man have nogle ressourcer til løbende efter videreuddannelse af lærerne, fordi de hele tiden har brug for løbende kompetenceudvikling. Det ved vi faktisk også, at andre lande har succes med. Så man er nødt til i forhold til lærerne at satse på flere forskellige spor på én gang.
5: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen, for knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, mener, at det er en svær, men ikke umulig opgave.
7: Det kræver en indsats, men hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
5: For præcis 3 år siden stormede Hamas militante og andre væbnede grupper ind over grænsen til Israel, hvor de dræbte omkring 1200 israelere og tog 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet. DR's mellemøstkorrespondent Nana Mu Steffensen, hvordan har Israel forandret sig efter 7. oktober?
8: Israel og det israelske samfund er stadigvæk dybt traumatiseret med et traume, som ikke kommer til at forsvinde. Og det betyder, at spørgsmålet om sikkerhed, spørgsmålet om tryghed, det spiller en endnu større rolle, end det gjorde før. Det er et samfund, hvor tanken om en fred mellem to folk, mellem israeler og palæstinenser, en fred baseret på rettigheder til begge folk, den er kommet under pres og må vige for en meget dominerende opfattelse af, at fred er sikkerhed for israelere kun kan opnås gennem kontrol. Og så er det jo et land, som i stigende grad er blevet internationalt isoleret på grund af masseødelæggelserne, drabene i Gaza, og med en premierminister Netanyahu, som er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden.
5: Hvilken betydning får 7. oktober så for valget?
8: Det spiller en stor rolle, fordi i alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
5: En af de ting, der er blevet debatteret, det er jo i hvor høj grad Benjamin Netanyahu er blevet advaret forud for angrebet. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
8: Jamen, det fylder en del for dem, som mener, at han har svigtet. Svigtet ved tilsyneladende ikke at have taget advarslerne alvorligt. Svigtet ved at forlænge krigen for sin egen politiske vindingsskyld, i stedet for hurtigst muligt at lave en gidselaftale, som der er en del israelere, der mener, at han gjorde. For dem, der stadig synes om Netanyahu, støtter ham politisk, der er de her spørgsmål ikke altafgørende.
5: Lyder det altså fra Nana Mu Steffensen med fra Jerusalem. 74.200 er ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza blevet dræbt i krigen. Knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg, så den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge fik hun 2 indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee. Men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Mod alle odds er Krista Pike ved bevidsthed og kan tale og modtager livsvigtig medicinsk behandling, lyder det fra advokaterne. De opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen til livsvarig fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Krista Pike kunne blive idømt dødsstraf for et drab på en klassekammerat tilbage i 1995. Det bliver en skyet omgang i dag, og det kan også regne lidt sydfra, men i løbet af dagen lidt opklaring i de egne temperaturer mellem 12 og en 18 graders varme. Varmest bliver det mod syd, og så en svag til jævn vind omkring øst. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Inhus.
0: Ja, så blev klokken 7:05, her hvor vi altså skriver 7. oktober 2023, 3 år siden det her.
9: Det israelske militær oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at man er forberedt på krig. Det sker efter, at den palæstinensiske Hamas-bevægelse her til morgen har indledt et angreb på Israel.
0: Ja, siden skulle det jo vise sig, at Hamas' angreb i Israel skulle koste omkring 1.200 mennesker livet. 251 personer blev taget som gidsler ind i Gaza. Og nu hørte vi lige et klip fra TV-avisen, men Bjarne, du var jo faktisk også på arbejde den dag.
2: Varslingssirener er blevet tændt i den sydlige og centrale del af Israel, blandt andet også i Jerusalem, og det skyldes altså, som vi fik nævnt, angreb fra Gaza-striben.
10: Ifølge foreløbige oplysninger er en kvinde dræbt i angrebet, mindst 15 er såret, og angreben er så voldsom, at det israelske militær tager til morgen oplyser, at man er forberedt på krig.
0: Ja, kan du huske det?
2: Er for søren. Et chok. Og et chok, fordi Israel er jo kendt for at være et af de lande med den bedste efterretningstjeneste, eller man siger, en af de bedste, og også en af de bedste militære IDF. Så når der sker noget, så er de der. De er på pletten. Og jeg besøgte Israel, jeg var i Israel for 14 dage siden, og det er præcis det spørgsmål, de stiller. Altså, hvor var de henne? Der er kommet sådan en opfattelse af, usårlige, det er vi ikke.
0: Det var et brutalt, et voldsomt angreb, og Israel svarede også brutalt og voldsomt igen i deres krig i Gaza. Det har lagt området fuldstændig ruiner og kostet 10.000 vis af palæstinenser livet. Og her, 3 år efter, ja, der er det juridiske efterspil så fortsat i gang. Israels premierminister Benjamin Netanyahu, han står over for anklager om både krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden.
2: Ja, så er vi jo simpelthen så heldige, at det lykkes os at få det advokatkontor, der leverer juridisk bistand til sagen mod premierminister Netanyahu. Det er det lykkes os at få faktisk i studiet her til morgen.
0: Det gør vi nemlig. Mm. Det er, når klokken bliver lige lidt over 8, vi skal også se nærmere på de juridiske spørgsmål lidt i 7:30. Vi skal også en hel masse andet. Vi skal se på det, der rører sig i dansk politik. Finansloven lige op over 900 millioner kroner på vej til folkeskolen. Vi forsøger at få undervisningsminister Magnus Heunicke med, og så skal vi også en tur ind i de danske fængsler. En ny bog. Sætter nemlig ild til debatten om, hvad det gør ved både de indsatte, men også de ansatte. Alt det frem mod klokken bliver 9, hvor vi her i studiet er Bjarne Stensbæk og Pernille Rødbæk.
2: Ja, lad os tage fat i Folketingets åbning. Statsminister Mette Frederiksen, hun holdt åbningstalen i går, og så senere på aftenen, der var hun gæst hos Kåre Kvist til det årlige Mød statsministeren interview. Inden interviewet var der lagt op til 3 hovedtemaer. Det handlede om folkeskole,
0: velfærd og udlændinger. Det startede nogenlunde sådan her, da de to skulle tale om, hvordan vi så kan løfte den danske folkeskole.
11: Jeg ville næsten ønske, det var sådan, at hvis bare man kunne skifte mig ud, så fik man en god folkeskole, fordi så skulle jeg nok træde tilbage. Jeg tror, vi er op imod noget, der er langt større og mere voldsomt end bare den førte politik. Der er et politisk ansvar for det her. Det påtager jeg mig, det påtager regeringen sig, det er der heldigvis mange partier i Folketinget, der også gør. Men det her handler ikke kun om politik. Det er også et skred i normer og kultur.
2: Ja, godmorgen til dig, Christine Kortsen.
12: Godmorgen.
2: Politisk korrespondent her i DR. Hvad hæftede du der ved?
12: Jamen, jeg synes især den her, det tema, der handlede om folkeskole, viste meget tydeligt, hvor svært det kan være, når man har været statsminister i så mange år, og så at komme med løsninger på problemer, som virker troværdige, fordi at det var nærliggende at spørge, jamen, hvad er dit eget ansvar? Du har siddet i 7 år, hvorfor har du ikke gjort noget ved det noget før? Og det er jo et af de problemer, Mette Frederiksen står med nu, fordi hun har været statsminister i så mange år, at man kan synes, at alt, hvad hun kommer med, det kunne hun da bare have gjort for 5 år siden.
2: Og det blev hun jo også spurgt ind til. Hvordan forsvarede hun det?
12: Jamen, det gør hun jo ved at prøve at sige, at det ikke er alt, man bare kan løse med flere penge eller med politiske initiativer. Der også er nogle udviklinger i samfundet, som gør, at problemer udvikler sig, uanset hvem der er statsminister.
2: Mm. Og så fuldt udlændingepolitikken, indvandrerpolitikken, den fyldte selvfølgelig også. Hun blev spurgt til, hvorvidt der er for mange muslimer i Danmark, og baggrunden for det spørgsmål, det var jo, at hendes egen udlændingeordfører, han svarede ja til det i Deadline, altså at der er for mange muslimer i Danmark. Lad os lige høre, hvordan hun reagerede på det.
13: Der er cirka 300.000 muslimer i Danmark. Er det for mange?
14: Ja.
13: Hvorfor mener Socialdemokratiet, at der er for mange muslimer i Danmark?
11: Der er i hvert fald for mange med muslims baggrund, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
13: Jamen, det er ikke det, han svarer på.
11: Nej,
13: han
11: men det er siger, det, jeg svarer.
13: Okay, så du mener ikke, at der er for mange muslimer i Danmark?
11: Jo, der er for mange med muslims baggrund, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Og jeg ved, det er det, Thomas også går op i.
2: Hvorfor var det et svært spørgsmål at svare på?
12: Det gled hun jo i flere omgange af på. Mette Frederiksen balancerer jo i udlændingepolitikken mellem at anerkende de mange, mange store flertal af muslimer i Danmark, som er fuldt integreret, passer deres arbejde, uddannelse osv., og så det mindretal, hvor der er problemer med kriminalitet og den slags. Og det er jo også den balancegang, som hun går på her, fordi hun har ikke lyst til at sige, at der, bare fordi man er muslimer, er for mange muslimer i Danmark.
0: Mm, men hun blev jo også, hun har jo en, tænker jeg, lidt et sårbart spot her, altså fordi at kritikere, oppositionen, den blå opposition, vil jo pege på, at hun måske også er lidt presset her på grund af, at hun er i regeringen med både ja, Moderaterne, Radikale. Det blev hun jo også forholdt af Kåre Kvist. Hvordan svarede hun på det?
12: Jamen, det er jo helt klart, at Mette Frederiksen, eller den blå opposition, har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi man er i regeringen med tre partier, som mener noget andet. Men uanset hvordan og hvornår man spørger Mette Frederiksen, så slår hun fast, at den stramme udlændingepolitik, den står fast, og den er hun garant for, og den kommer ikke til at ændre sig. Og de tre andre regeringspartier har jo sådan set også accepteret, at sådan er det. Det kan de ikke rokke ved. Der er et stort bredt flertal i Folketinget, som vil den stramme udlændingepolitik. Og det kan man godt principielt være enige om, men problemerne opstår jo så, når der er konkrete sager, som vi for eksempel har set omkring statsborgerskab, hvor der nu er lavet et kompromis internt i regeringen, så de mennesker, som var godkendt til at få statsborgerskab, da valget blev udskrevet, og et lovforslag faldt væk, at de får det nu, og så til gengæld har de tre andre regeringspartier accepteret, at reglerne skal strammes, når der skal laves en ny aftale. Men det er jo i de situationer, hvor man står med at skulle træffe en ny konkret beslutning, at udlændingepolitikken kan give interne spændinger i regeringen, og det har den blå opposition jo et meget skarpt øje for.
2: Det har de lugtet. Altså, jer politiske iagttagere, I har jo beskrevet Mette Frederiksen som en, der justerer kursen indimellem. Så siger jeg, at hun er en højrefløjs socialdemokrat. Så siger jeg, at hun er en venstrefløjs socialdemokrat. Efter den åbningstale, efter det interview, hvor på skalaen placerer du så Mette Frederiksen?
12: Jeg tror ikke, man kan placere den tale ind på sådan en skala. Der er nok mange, der ville sige, at hun er mere rød. Jeg tror mere, det var en tale, som havde til formål at vise danskerne, at hun er optaget af de nære hverdagsproblemer, at hun, selvom hun har været statsminister i 7 år, så har hun ikke fløjet væk til de bonede gulve og alt det internationale. Det er en udfordring, når man har siddet så mange år som statsminister, at vælgerne kan begynde at opfatte en, som kun går op i det internationale. Så det var en tale, der bar meget præg af, at hun vil vise vælgerne, at hun har fokus på de helt nære hverdagsproblemer, helt ned til, hvordan man laver spaghetti med kødsovs.
2: Ja, okay. Kurtsen, tusind tak.
12: Selv tak.
2: God dag til dig.
12: I lige måde.
2: Politisk korrespondent her i DR. Klokken den er blevet 7:15.
0: Det er den. Vi fortsætter med dansk politik. Vi vender os mod forsiden af dagens Politikken. 900 millioner kroner til folkeskolen. Det skal være fedt at være lærer.
2: Mm.
0: 4 ministre fra regeringen, eller ikke ministre også, jo, det er jo 4 ministre, de er ude og sige, at det her det bliver et signaturprojekt. Vi skal have løftet folkeskolen, og det er noget af den finanslov, som vil blive fremlagt på fredag.
2: Ja, men hvor meget var det, de lovede i valgkampen, Socialdemokratiet?
0: Ja, det var vist noget med 5 milliarder om året. Nu starter vi med 900 millioner kroner i den kommende finanslov, lyder det. Men vi skal lige have varet det her, hvor meget det egentlig betyder. Andreas Rask Christensen, godmorgen.
14: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Skoleforsker, forskningschef ved VIA University College, altså 900 millioner kroner. Sådan en som mig, der har 2 børn i den danske folkeskole. Hvordan kommer jeg til at opleve det?
14: Jamen, det kommer lidt an på, hvordan de bliver investeret, og hvordan de bliver bragt i spil i det hele taget. Det ved vi jo ikke endnu, men hvis de går til nogle af de her intentioner om at styrke undervisningen, altså flere uddannede lærere inden omkring undervisningen, bedre læremidler, bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder, jamen så tror jeg godt, man med tiden ville kunne mærke, at den her investering løfter undervisningskvalitet, både elevernes faglighed og også deres dannelse og deres trivsel. Men det gør det ikke med 900 millioner alene, men som jeg lytter mig til, så er det jo også en investering, som så skal komme igen over de kommende år. Det skal også til, hvis man skal vende den her udvikling, fordi det er et kursskifte, der kommer til at kræve ikke bare ressourcer, men også mange andre tiltag.
0: Så 900 millioner næste år, bare lige, altså, er det... Kan det noget? Altså, hvad kan vi få for de 900 millioner?
14: Jamen, det er en god start, men der er et stykke vej op til de her milliarder, som jeg også var inde på, der blev lovet under valgkampen, og de kommer ikke ud af det blå, de 5 milliarder på skoleområdet, fordi der har man lavet nogle beregninger, der er også nogle økonomer, som har siddet og lavet nogle beregninger omkring, hvor meget er folkeskolen underfinansieret, og hvad vil det koste at iværksætte nogle af de her initiativer omkring flere uddannede lærere, to lærere inden omkring undervisning. Så de 5 milliarder er ikke taget ud af det blå. Det er sådan en ramme, man har sigtet efter. Og der er det klart, at man i regeringsgrundlaget kunne se, at den både omfatter børne- og undervisningsområdet, jamen så kunne man allerede der se, at det var altså ikke 5 milliarder alene til skolen. Så der skal mere til end de 900 millioner.
0: Ja, og der skal jeg bare lige forstå. Du siger, det er en god start, og målsætningen er også, at man skal derop omkring, og det er også det, ministrene siger i det her interview i Politikken, men så må du lige forklare mig, altså hvorfor er det, man ikke bare med det samme kan give de 5 milliarder kroner næste år?
14: Jamen, det er sådan set fornuftigt nok at lægge det ind i nogle faser, fordi det er ikke sikkert, at alle skoler bare lige kan absorbere en kæmpe stor saltvandsindsprøjtning. Der er jo nogle steder, hvor man for eksempel ikke har nok uddannede lærere, hvis vi nu vælger at fokusere på den udfordring, hvor man så måske skal sætte ind med noget andet. Så det er sådan set fornuftigt nok at dele det op i nogle faser, ikke bare ponde andet ud på en gang, fordi det er ikke sikkert, at alle skoler vil kunne absorbere det og bruge det på nogle tiltag fra dag et, som vi kunne løfte undervisningen.
0: Mm. Hvis vi lige ser lidt mere konkret, fordi der er jo ikke, altså vi ved jo ikke præcis, og det siger de heller ikke i det her interview, om det skal gå så til flere lærere, eller nye bøger, eller bedre lokaler, eller hvad det skal være. Men det, de siger, det er, at de skal fordeles lidt ud, altså 500 millioner kroner til et generelt løft, 200 millioner til de skoler, der klarer sig dårligst, altså de 100 skoler, der klarer sig dårligst i dansk og matematik, og så 200 millioner kroner til de små folkeskoler i landdistrikterne. Så man har jo trods alt valgt at lave en eller anden form for prioritering her. Hvor er det vigtigst at sætte ind, som du ser det?
14: Jamen, man skal sætte ind på flere forskellige spor, hvis man skal løfte skolen. Det er der er meget fokus på lærere og uddannede lærere, og det skal man styrke efter videreuddannelsesmulighederne. Man skal også, som du også selv er inde på, styrke nogle læremidler. Man skal også styrke de rammer, hvorunder lærernes kvalifikationer skal udfolde sig. Så der er sådan flere udviklingstendenser, man skal have fat i. Det er sådan set fornuftigt nok, man har en opdeling mellem at ville et generelt løft, og så også en støtte til nogle bestemte skoler, fordi der er geografiske forskelle på skolernes udfordringer. Og der er nogle bestemte områder, også med en høj koncentration af ressourcesvage elever, hvor der er nogle udfordringer. Så man kan diskutere fordelingsnøglen, men at lave den fordeling er sådan set fornuftigt nok.
0: Du siger sådan generelt fornuftigt nok. Det er vurderingen af det her.
14: Jo, men jeg deler jo også lidt den skuffelse, der er i relation til det, der blev lovet under valgkampen. Og det her er en god start, men det skal også følges op, og der er noget usikkerhed forbundet med at sige, jamen kommer de så de her penge over de næste år? Og hvordan bliver de her midler bragt i spil? Hvilke bindinger er der på dem? Ryger de til kommunerne, som så igen skal fordele dem ud til skolerne, som har siddet og lagt nogle skolebudgetter, som allerede nu er i ubalance?
0: Ja.
14: Så der er stadigvæk mange uafklarede spørgsmål.
0: Ja, og dem forsøger vi at tage med os videre. Vi håber, at vi har Magnus Heunicke, undervisningsministeren, med lidt senere her på morgenen. Andreas Rask Christensen, tusind tak.
14: Selv tak.
0: Skoleforsker og forskningschef i VIA University College. 19 minutter over 7.
2: Vi skal til en af de helt store historier i den her uge. Det var mandag, der kom et læk. Faktisk så fik myndighederne, ja, de fik opsporet det største læk i Danmarks historien af CPR-numre.
0: Ja, og så var der pressemøde i går, og her kom det frem, at det faktisk var en en lidt for dyr regning til en enkelt virksomhed, som endte med at få myndighederne på sporet af det her læk. Fordi det er sådan, at hver gang en virksomhed med lovlig adgang til CPR-registeret skal lave en søgning, så koster det nogle kroner.
14: Mm.
0: Og det gjorde altså, at man fik øje på en ualmindelig stor regning for en mindre virksomhed. Det fortalte Mikkel Leihardt, der er afdelingschef i Forskningsuddannelses- og Digitaliseringsministeriet på pressemødet.
15: Jeg kan bekræfte, at det er ved fakturering der fredag aften, at der er et meget, meget stort beløb, der faktureres, som gør en opmærksom på, at der har været en meget stor aktivitet i løbet af september måned.
2: Ja, så det var altså hverken automatiske alarmer eller en stikprøvekontrol, der førte til optagelsen eller opdagelsen af, at nogen fik skaffet sig adgang til 8,8 millioner personers oplysninger.
0: Henning Mortensen, du er kommet på besøg her i studiet. Godmorgen.
16: Godmorgen.
0: Formand for Rådet for Digital Sikkerhed er du. Vi fik jo lidt svar i går, men jeg ved, at du alligevel ikke sådan er super tilfreds med graden af information, som der blev delt på pressemødet. Hvad er det, du synes, vi stadig mangler svar på?
16: Jeg havde nok lidt højere forventninger til, hvad de ville melde ud, når de nu holdt et pressemøde. Så vi mangler at vide, hvad er det for en type virksomhed, der er blevet ramt. Vi mangler at vide, hvordan er det her angreb sket, altså Indicators for Compromise, som det hedder på sikkerhedssprog. Og så mangler vi også at vide, hvem det er, der står bag. Og det her med, hvem der står bag, det er nok det mest interessante spørgsmål for borgerne. Fordi det siger noget om, hvad er det for en risiko, vi står overfor, i og med, at der er lækket så mange personoplysninger.
0: Ja, og der kan man jo sige, at der pågår jo en politiefterforskning også, og derfor lyder det jo umiddelbart fra myndighederne, at de ikke kommer til at sige sådan noget mere konkret lige nu om de mulige bagmænd. Men det vi jo ved, det er jo, at nogen via en mindre virksomhed har fået adgang til virkelig, virkelig, virkelig meget data, uden at det blev opdaget i tide. Hvad fortæller det dig om sikkerheden i forhold til selve CPR-registret?
16: Ja, men man kan roligt sige, der er rum til forbedringer. Altså, det forhold, at de ikke har opdaget det via nogle tekniske foranstaltninger, det er faktisk ret kritisabelt. Så normalt, når man arbejder med sikkerhedsforanstaltninger, så har man sådan et normalt billede af forskellige ting. Normalt billede af trafik, normalt billede af transaktioner osv. Og så sætter man nogle alarmer op, og hvis der kommer nogle afvigelser fra det her normalt billede over en eller anden given threshold, jamen så går der en alarm. Og i det her tilfælde, hvor der er foretaget så mange opslag fra en lille virksomhed, jamen så burde den her afvigelse fra normalbilledet have givet en teknisk alarm langt, langt tidligere, så man ikke havde noget at suge nær så mange oplysninger ud af CPR-registret.
0: Ja, så der er plads til forbedring, siger du. Og spørgsmålet er så, hvad vi gør i mellemtiden. Ikke? Det har fået flere eksperter til at sætte spørgsmålstegn ved, om vi overhovedet, kan man sige, kan bruge CPR-nummer, som vi bruger det i dag. Skal vi gøre noget andet? Vi har også talt med Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, som siger, at hun mener ikke i hvert fald, at vi kan bruge CPR-nummeret som en autentifikation, som vi gør det i dag.
17: Man skal jo regne med, at man kan ikke identificere sig længere på CPR. Det er jo en slags navn. Altså, man bør ikke bruge det til at autorisere, at man køber noget, eller man får personfølsomme oplysninger eller andet. Og det er derfor, vi anbefaler virksomheder og myndigheder, at man skal finde andre veje.
0: Som formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Henning, hvordan mener du, at vi bør forholde os i forhold til, hvordan vi bruger vores CPR-nummer nu, hvor vi kan konstatere, at der kan ske et kæmpe læk som det her?
16: Jamen, vi kan helt sikkert ikke bruge det som autentifikation. Det har vi sådan set aldrig kunnet. Det har ikke været meningen med selve CPR-nummeret. Det, der er det nye her, det er, at vi heller ikke kan bruge det som identifikation. Mm-hmm. Fordi hvem som helst kan komme og sige, Henning Mortensen, et eller andet CPR-nummer er mig, uden at det er det tilfælde. Så vi skal også bruge noget hårdere identifikation og noget hårdere autentifikation. Og de redskaber, vi ligesom har i værktøjskassen på indværende tidspunkt, det er de officielt udstedte dokumenter, som for eksempel pas, kørekort, MitID. De ting kan vi stadigvæk have tillid til. Og så afhængig af, hvad det er for en situation, man står i, så må man lave en vurdering af, hvor meget identifikation og autentifikation er det, der skal til, for at man kan få lov til at gennemføre for eksempel en transaktion eller få adgang til et eller andet.
0: Henning Mortensen, tusind tak for at komme forbi. Formand for Rådet for digital sikkerhed. Og med det blev klokken 25 minutter over 7.
2: Ja, i dag der er det jo 3 år siden, at Hamas angreb Israel. Dagen, hvor Hamas-terrorister trængte ind i den sydlige del af Israel, dræbte omkring 1.200 mennesker, de tog 251 gidsler med ind i Gaza. Og vi havde jo i første time, der havde vi jo et interview med Sean Burns, en af dem, som overlevede det her angreb. Han gemte sig i en busk i 3 timer, og han fortalte, hvordan Hamas skød omkring sig, skød kvinder, efter de havde voldtaget dem. Men siden det her, så er der jo fuldt en krig i Gaza. En krig, der har kostet 10.000 vis af palæstinenser livet, og det har udløst en massiv international kritik af Israel.
0: Ja. Og et af de mest markante juridiske efterspil er jo, at den internationale straffedomstol ICC har udstedt en arrestordre på Israels premierminister Netanyahu for forbrydelser mod menneskeheden, noget som Israel afviser. Man mener slet ikke, at domstolen sådan set har ret til at behandle sagen. Senest har det lyttet fra Netanyahu i et interview med Wall Street Journal, at de her anklager, de er falske.
2: Ja, og grund til, at vi lige tager fat i den her historie nu, det er jo, at vi i næste time, der har vi jo den ledende partner i det israelske advokatfirma, som leverer juridisk bistand til Netanyahu. Og vi spørger ham, hvorfor han ikke mener, advokatkontoret ikke mener, at der er noget at komme efter. Vi skal forstå den her sag, og det skal du hjælpe os med, Astrid. Godmorgen og velkommen.
18: Godmorgen.
2: Kjeldgaard Petersen, du er professor ved Københavns Universitet, og du er speciale i folkeretten og FN-systemet. Hvad er det præcis, premierminister Benjamin Netanyahu er anklaget for?
18: Så den arrestordre, der kom i den 21. november 2024, den var lyder på krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. Mere specifikt så er Netanyahu anklaget for at bruge sult som kampmetode for rette angreb målrettet mod civile, og i øvrigt påføre palæstinenserne levevilkår, der er inhumane med videre. Det er sådan nogle af de delkategorier, vi taler om. Det kan være, der er nogle af lytterne, der tænker, hvorfor står der ikke folkedrab i den arrestordre, og det er heller ikke sikkert, at det ikke kunne komme til at blive en del af en sag, hvis der faktisk kommer til at blive ført en retssag mod Netanyahu. Men på nuværende tidspunkt, jeg vil sige, den gang, der arrestordren blev udstedt, der har anklagemyndigheden altså ikke ment, at der var at det skulle med i arrestordren på daværende tidspunkt, men det kan det komme på et senere tidspunkt.
2: Ja, og når vi får besøg af Gil White, det hedder han, advokaten, så vil han sige, at der er ikke mulighed for at føre nogen sag, fordi der er ikke det, der hedder jurisdiktion. Hvad betyder det?
18: Jeg har egentlig også lige lyst til at sige, fordi nu er det 7. oktober, at arrestordren gik også på nogle ledende Hamas medlemmer.
2: Ja.
18: Så vidt ved, at de alle sammen døde. Det er bare for at sige, det, at de var altså også med i den arrestordre. Jurisdiktion handler om, hvornår en specifik domstol har mulighed for at gennemføre en bestemt sag. Og ICC's, altså den internationale straffedomstols jurisdiktionskompetence, den omfatter som udgangspunkt kun de stater, der har tiltrådt Romstatutten fra 1998. Men hvis man begår en forbrydelse på en medlemsstats territorium, så er man også omfattet af domstolens jurisdiktion. Og det anfægter Israel, men ifølge ICC-statuten, så omfatter jurisdiktionen altså også andre, hvad skal man sige, tredjelandes, for eksempel en statsleder fra et tredjeland, der begår forbrydelser, der foregår på en medlemsstats territorium. Og det er der sådan set ikke folkeretligt noget idiøst at komme efter der. Mm. Der er til gengæld et spørgsmål om immunitet for statsledere, hvor man kunne sige, der ville jeg i hvert fald, hvis jeg var advokaten, der I skal tale med senere i dag, der ville jeg nok bruge det argument, fordi der er sådan set mere noget at komme efter juridisk. Så længe Netanyahu er siddende statsleder, har han det, der hedder personlig immunitet, der som det klare udgangspunkt betyder, at man ikke kan retsforfølge ham. Og der er så en meget svær sådan, skal man sige, juridisk problemstilling, hvor der er tilsyneladende en uenighed mellem den internationale domstol i Haag, som ligesom er den øverste myndighed i dømmende myndighed inden for folkeretten, mener om immunitetsspørgsmålet, og hvad ICC selv mener.
2: Mm. Men hvad er argumentet for, at fordi man er siddende, så skal man have en immunitet?
18: Altså, de her immunitetsregler, det er nogle af de allerældste regler i folkeretten, og de handler om, at folkeretten går grundlæggende ud på at sikre fredelig sameksistens mellem stater. Og der har man altså helt tilbage i historien ment, at det var vigtigt, at statsledere, de øverste ledere i staten, de kunne rejse frit rundt og blandt andet deltage i internationalt samarbejde. Og hvis der hænger sådan en arrestordre, der forpligter ICC's medlemsstater til at arrestere og udlevere Netanyahu, så er det jo vanskeligt for ham at rejse rundt og deltage i forskellige internationale konferencer og så videre i verden. Så det er simpelthen den helt klassiske folkeret, det at immunitetsreglerne er baseret på det, vi kalder retssædvaner, altså de regler her om personlig immunitet, og det er noget af den... Så det er nogle regler, vi har haft helt tilbage, og den måde ICC ser det på, altså at de faktisk godt kan retsforfølge en statsleder fra et tredje land, det sætter medlemsstaterne i et ret alvorligt dilemma. Vi så jo også efter arrestordren kom der tilbage i november 2024, at Lars Løkke, der også var udenrigsminister dengang, sagde, at men Danmark overholder selvfølgelig sine internationale forpligtelser, og så undlod han lige at få forklaret, om han egentlig mente forpligtelsen til at udlevere Netanyahu til den internationale straffedomstol, eller de her sædvane retlige regler om personlig immunitet.
2: Ja, og advokaten, som vi har med, Gil White, jeg mødtes med ham i Israel for 14 dage siden, og han sagde, var ret overbevist om, at der kommer ikke nogen sag. Er du lige så sikker i din vurdering, som han er?
18: Ja, altså det har jo ikke nødvendigvis noget med immunitetsspørgsmålet at gøre det her. Der kan ikke starte, altså sagen kan ikke begynde, før Netanyahu

0: Så at Daniel Enus er kommet i studiet, og som musikken her antyder, vi skal have et nyhedsoverblik.
1: Regeringen er klar med nogle penge til folkeskolen. 900 millioner kroner skal der afsættes på næste års finanslov, det skriver Politikken. Og det er en god start med de penge, mener Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, men han understreger, at der også skal afsættes penge i de kommende finanslov, hvis indsatsen for alvor skal kunne mærkes.
2: Så de kommende finanslov skal lægge oven på det her, så vi når op på de her i hvert fald 4 milliarder kroner, der skal investeres i folkeskolen. Så begynder det at batte noget.
1: I dag er det 3 år siden, at terrorangrebet i Israel fandt sted. Hamas dræbte omkring 1200 israelere og 251 gidsler. Det er den blodigste dag i Israels historie, og siden har datoen den 7. oktober sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krig i Gaza. Årsdagen for terrorangrebet falder samtidig med, at der kun er 20 dage til parlamentsvalget, som er det første valg i Israel siden terrorangrebet, og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, det fortæller Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
1: Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været udfordret, er der nu lidt varmere følelser mellem de to. I går lød en stor tak fra statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning for det tætte samarbejde med Grønland om at få den historiske forsvarsaftale på plads med USA. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener også, at rigsfællesskabet står stærkere nu.
4: De demonstrationer, vi så i Danmark for Grønland, de var imponerende store. Så for mig skal lyde en stor tak for den støtte under alt det her.
1: En lidt kedelig efterårsdag i dag. Det bliver skyet, og det kan også regne lidt, og så temperaturer mellem 12 og 18 grader varmest mod syd.
5: Det her, det er lyden fra Frankrig. Store demonstrationer. Demonstrationer, der bare fortsætter og fortsætter.
0: Ja. I går der noget det nye højt, og fagforeninger opfordrede nemlig også sine medlemmer til at gå på gaden og støtte de unge i deres krav. Omkring 86.000 elever deltog, lyder det fra Indenrigsministeriet i Frankrig ifølge AFP. Og det er jo altså utilfredse elever, som protesterer mod, hvad der ifølge dem er for højt lærerfravær, for lange undervisningsdage, nedslidte faciliteter osv.
5: Ja, nu er vi helt op på næsten 900 franske skoler, som helt eller delvist har indstillet undervisningen. Og en af dem, der gik med i de her demonstrationer, det er dig, Alexandros. Godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Kram hedder du. Du er gymnasielærer, og det er du i Lyon. Hvorfor var det vigtigt for dig at gå med i demonstrationerne?
6: Jeg tror gerne, jeg vil udtrykke min støtte til elevernes sag. Det er jo sådan, at det eleverne beder om, det er noget, vi lærer også har bedt om, og som vi også har strækket for ikke så lang tid siden, jeg tror, det var for i uge. Vi vil også gerne have, at der er gode bygninger, og at der ikke bliver for varmt om sommeren. Vi vil også gerne have, at der ikke er 35 elever i klasserne. Så det var sådan ren støtte og solidaritet.
5: 35 elever i klasserne, hvor mange har du?
6: Jeg personligt er lidt privilegeret, fordi jeg underviser et fag, der ikke er et pligtfag, så jeg personligt er ikke ramt af det, men jeg har en del kollegaer, som må tumles med den hverdag, ja.
5: Prøv at beskrive jo nogle af de andre forhold, som du og dine kollegaer I oplever, som I er så utilfredse med.
6: Jamen altså, et konkret eksempel, jeg kan nævne, var jo for eksempel her til juni-juli måned, hvor vi skulle arrangere afgangseksamener. Der var simpelthen så varmt, at vi måtte organisere en helt logistisk kæde for at have iskoldt drikkevand, som vi så delte ud i litervis til eleverne, der sad og forberedte sig. Jeg havde ikke noget termometer med, men hvis nogen fortalte mig, at der var 35 grader i lokalerne, så ville jeg ikke blive overrasket.
0: Men prøv lige at forklare os, Alexander. Det lyder selvfølgelig ikke rart, men jeg tror jo mange kan genkende arbejdspladser, skoler, hvor at indeklimaet er dårligt fra det, og så til den her vrede, som du oplever blandt dine elever, som du gerne vil bakke op om. Prøv lige at forklare, hvorfor det endte der.
6: Det tror jeg, det gjorde flere gange af flere årsager. Det er sådan, at sidste år har regeringen nedlagt 4.000 lærerstillinger, og nu er der lige kommet et nyt forslag til finanslov, som lægger op til, at der skal stryges 1.500 mere, og det går ikke i vores retning. Det kommer til at gøre problemet endnu værre. Og så tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at Frankrig også er et land med nogle ret stejle hierarkier og et fransk

0: generelt nok har en fornemmelse af, at hvis de ikke laver en masse larm, så bliver de ganske enkelt ignoreret. Jeg tror, det er lidt de to faktorer sammen, der har gjort, at det lidt er blevet en eksplosiv cocktail.
1: Mm. Prøv lige at beskrive hverdagen i sådan en fransk gymnasieklasse, for jeg kan forstå, at skoledagen den kan være lang, og at lokalerne de kan være små, skolerne de kan være nedslidte.
0: Det er rigtigt. Igen, min skole er ikke den værste, men det er rigtigt, at Frankrig har det, de kalder en heldagsskole. Det betyder, at gymnasieelever de starter typisk dagen kl. 8, og så kan den altså gå helt frem til kl. 18, nogle gange kl. 19, hvis de har valgfag. Og så kommer eleverne hjem, og så skal de også til at lave deres lektier, så jeg tror, en god del af dem har simpelthen sådan en følelse af, at de ikke rigtig har noget liv ved siden af skolen. Så vidt jeg kan forstå, så er Frankrig det eneste land, der har det, så undrer man sig selvfølgelig over, hvorfor alle de andre kan få fri kl. 15, når de ikke kan.
1: Og så er der de nedslidte skoler.
0: Så er der de nedslidte skoler. Igen, ikke noget, jeg personligt er så hårdt ramt af, men det er en realitet på visse skoler, at lofterne falder ned, at der er vandskader, at der er rotter, at der ikke er nok stole eller borde. På mit niveau, så er det mest temperaturen, jeg kan mærke, når det er varmt om sommeren. Men altså, det er jo også en måde at udtrykke vores solidaritet på, at vi så går på gaden, også selvom det ikke træffer os så hårdt.
1: Mm. Men hvordan klarer de franske elever sådan herhjemme, der taler vi jo taler om PISA-undersøgelser og kan se, hvordan de går i forhold til andre lande. Altså, er de franske gymnasieelever, sakker de fagligt bagud?
0: De sidste PISA-undersøgelser var vist nok ikke så gode for Frankrig heller. Jeg må indrømme, at jeg ikke har læst dem. Det virker ikke til, at det fagligt holder et niveau, som man godt kunne tænke sig at have det. Og fra mit synsvinkel, så kan det jo godt have et eller andet med forholdene at gøre.
1: Mm-hmm. Tilbage til demonstrationerne, fordi de har jo været ret voldsomme ifølge de franske myndigheder, så er 215 elever og 715 gendarmer betjente, de kom til skade. Hvordan har du det med, at det udvikler sig så voldsomt?
0: Det synes jeg er ærgerligt. Det synes jeg er ærgerligt af flere årsager. Først og fremmest synes jeg, det er træls, fordi vi får en mediedækning i Frankrig og en politisk reaktion, der rigtig meget handler om voldsepisoder, og som går hen og lidt glemmer, hvorfor at eleverne demonstrerer i første omgang. Og så er det selvfølgelig ærligt, fordi det skaber situationer, som er enormt farlige for eleverne. Det handler jo stadigvæk om mindreårige børn, som i nogle tilfælde bliver gasset og bliver angrebet af politiet. Der i Frankrig også har en ret hård fremgangsmåde i forhold til det, man kan kende fra Danmark.
1: Ja. Alexandros Gram, tak for, at du havde tid til at tale med os.
0: Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Ja, selvfølgelig. Og du er altså lærer på et privat gymnasium i Lyon.
2: 20 minutter i 8 blev klokken. Og vi skal ind i de danske fængsler. Der er lige nu rekordmange indsatte, og der er samtidig historisk få fængselsbetjente. Det er nogenlunde sådan, meldingen har været fra Fængselsforbundet sidste uge, som jo deraf måtte konstatere, at de danske fængsler, de simpelthen de pressede som aldrig før. Og i dag, der er der så en ny bog, som stempler ind i den her debat om tilstanden i de danske fængsler. Regimets mand hedder den.
1: Ja, og her fortæller tidligere fængselsbetjent Kim Knudsen. Han fortæller om en dagligdag præget af vold, trusler fra de indsatte, og hvordan en gruppe fængselsbetjente, han selv var en del af, bankede de indsatte, afstemte forklaringer og løg i magtanvendelsesrapporterne. Vi talte med ham tidligere den her morgen.
2: Ja, vi spurgte ham om, hvad der egentlig skete med ham i de 20 år, hvor han arbejdede i Politigårdens fængsel.
3: Jamen, det gjorde det ved mig, at jeg havde adrenalin på med det samme, jeg stopper om morgenen. Med det samme, jeg enten tog toget eller motorcyklen eller bilen, hvordan jeg kom på arbejde, så var jeg i ren adrenalin. Jeg kiggede over skuldrene hele tiden. Hvis der var larm, hvis der var nogen, der råbte højt i toget eller andre steder, så havde jeg en eller anden idé om, at det nok var bedre, at det gik ud over mig, og ikke for eksempel DSB-betjenten, som var på arbejde, og og jeg lukkede jo i. Jeg kunne ikke snakke med almindelige mennesker længere på den måde. Jeg kunne ikke snakke med min kone. Jeg kunne ikke, altså, jeg lukkede fuldstændig i. Jeg synes, det vi oplevede derinde, kunne jeg ikke fortælle til almindelige mennesker.
2: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Rikke Høsted.
4: Godmorgen.
2: Krisepsykolog er du og leder af og stifter af det, der hedder Institut for Belastningspsykologi. Og vi skal jo forsøge at finde ud af, hvordan man kan ende der, hvor Kim Knudsen, ja, han endte med jo faktisk at udøve den selv samme vold, som dem, der var, ja, nogle af de indsatte, jo, ja, var grunden til, at de overhovedet var der. Ja. Det er nogle ret voldsomme beretninger, han kommer med i bogen, og som han også fortalte os om, ja, tidligere på morgenen. Som psykolog overrasker det dig, at den her slags kan ske, når man arbejder som fængselsbetjent?
4: Nej, det overrasker mig ikke. Og jeg tænker, at vi for god ordens skyld jo også lige skal lade lytterne vide, at den afdeling, Kim var ansat i, var en særdeles voldsom afdeling. Ja. Og at det også ligger nogle år tilbage, heldigvis. Og som I sagde indledningsvis, der er kommet flere indsatte, men, og der mangler ansatte. Men at danske fængsler jo faktisk arbejder meget systematisk med netop det her. Det synes jeg er vigtigt, så at lytterne
2: så
4: ved, at... Ja, det skal være på plads. Fordi når du spørger, nej, det overrasker mig overhovedet ikke. Hvis der man har et arbejde, hvor der kan være en høj grad af vold og trusler, og man vel at mærke, så også føler sig meget usikker og truet selv, jamen så kommer man jo på arbejde, som Kim fortæller, i det vi kunne kalde battle mind, altså i det her overlevelsesmodus, som gør, at man slet ikke kan tænke klart og lave professionelle vurderinger. Og når det så sker ind i en gruppe af kolleger, der tilsvarende jo er presset, så kan det begynde at være meget langt væk fra det, vi vil kalde professionelt arbejde. Ja. Så bliver det overlevelse. Og der er det vigtigt også at huske, at netop når du er fængselsbetjent, jamen så er du ligesom, du er faktisk låst inde sammen med dem, der tror dig. Hvor politi, jamen de er måske på gaden, hvis du kan følge mig, ikke? Ikke sådan for at sammenligne det ene med det andet, men alligevel, så er det et ganske særligt forhold, når vi taler fængsler, at du faktisk er låst inde med den person, som du oplever, tror dig.
2: Han fortæller jo også, Kim Knudsen, at han med tiden oplever, at han nærmest mister sig selv, mister sin person, bliver til sit tjenestenummer 2748.
4: Ja. Ja.
2: Hvordan forstår du det?
4: Jamen det forstår jeg som en form for selvbeskyttelse, at der opstår et større gab mellem det menneske, han ved. Vi kan jo høre, hvor gode intentioner han har. Jeg synes, det er så fin lille anekdote fra S-toget, hvor han ønsker faktisk at beskytte DSB-konduktøren eller S-togskonduktøren. Så han er jo et menneske, kan man høre, der har en fin indlevelse i andre. Og når vi så begynder at praktisere handlinger, som er brutale, som er forrådet i det her overlevelsesmode sammen med andre, så opstår der et gab mellem vores selvforståelse, den jeg er, også den Kim ligesom præsenterer over for sit private netværk, og så den adfærd, han har. Og så bliver det nærliggende at gemme sig bag et nummer, så det er ikke mig, Kim, der har gjort det. Nej, det er 2748, som har gjort den og den handling.
2: Ja. Lad mig lige læse en lille del af forordet til bogen op. Det er journalist Kasper Fagerholt, der har skrevet det, og det lyder sådan her. Ja. Handler om Kim Knudsen. Han skriver, Kim Knudsen er kommet ud på den anden side og kan pludselig se tilbage med et andet blik og en anden logik, end den han havde, da han gik op og ned på de mørkerøde gange i Politigårdens fængsel. Sådan er der mange fængselsbetjente, der har det. Jeg har talt med talrige, som først har kunne se, hvad de har været en del af, da de stoppede og lagde uniformen fra sig. Det var først der, de forstod, hvad det var, de havde gjort ved dem at have det job. Som psykolog, Rikke, forklaring på, at det først er, når man lægger uniformen, man faktisk kan se, hvad man var en del af.
4: Jamen det er jo, at når vi er i det her overlevelsesmode, kan man sige, så er blevet en del af den forrådede kultur, så mister vi simpelthen evnen til professionel skøn og vurdering. Men vi mister også evnen til at mærke vores egne følelser. Der bliver ligesom bare lagt låg på. Når vi så har trådt ud af risikozonen og træder over, hvor vi føler os sikre og trygge igen, jamen så er det først der, vi for alvor kommer i kontakt med hele vores hjerne igen og vores krop og kan mærke vores følelser. Og naturligt, vi begynder at reflektere over, hvad det var, der skete, dengang vi var under pres. Og når man har været ansat, der hvor Kim har været ansat, så er det jo et meget alvorligt trusselsbillede, de har skulle håndtere. Og der er det vigtigt. Men jeg tror godt, vi alle sammen kender til det, at når vi er i en situation, hvor vi er meget presset, jamen så er det jo ikke der, hvor vi selv når at reflektere super meget over vores handlinger. Det kræver, at vi kommer på afstand af det, og så kan vi se tilbage. Og der er der en risiko for sådan lidt bare altså forsinket at kunne udvikle moralske skader, moralske stress, fordi vi begynder at skulle forholde os til, at de handlinger, vi gjorde, ikke matcher de værdier, vi har som mennesker.
2: Og han ender jo også med at sige op, Kim Knudsen, han har fået konstateret PTSD, han kan ikke opretholde normalt 37 timers arbejde i dag, men det er der jo altså stadig fængselsbetjente, der gør i dag, og de er mere presset end nogensinde, hører vi, og vi skal tale med danske fængsler lidt senere. Bare lige ganske kort her til sidst, Rikke Høsted, psykologens bedste råd til, hvordan man i et presset miljø ender i den her form for forråelse.
4: Jamen, det er jo igennem så fint, som Kim gør, at dele nogle af de erfaringer, han har fra sin tidlige arbejdsplads. Og når jeg siger tidligere, så er det fordi, at som sagt, der skete virkelig mange fremskridt i danske fængsler. Og et råd er jo selvfølgelig at bringe det ind i arbejdsmiljøorganisationen. Vi fik som første land i verden en bekendtgørelse for det psykiske arbejdsmiljø og lovens ord for, hvad der er lovligt og hvad der er farligt. Og der står der, at det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde. Og når vi arbejder for eksempel i et fængsel, så handler det i høj grad om at have den rigtige bemanding, den rigtige sikkerhed, så at vi forebygger, at der kommer den her vold og de her konflikter, så vi kan gå på arbejde med som hele mennesker, inklusive vores følelser og vores hjerner. Så derfor, hvor der er tid til at bearbejde, fordi vi kan ikke reducere volden fuldstændigt, men vi kan forebygge, at det opstår. Og det er arbejdspladsens ansvar. Når det så kommer til dig og mig, og kan man sige, imens vi venter på arbejdsmiljøorganisationen arbejder, så at sige, så er det at bruge sine kolleger og bringe sig i sikkerhed sammen med sine kolleger og reflektere
2: og
4: over
2: højt om det,
4: man har oplevet. Og simpelthen tale højt om det.
2: Rikke Høsted, tak for det.
4: Velbekomme.
2: Belastningspsykolog og leder i Stifter Institut for Belastningspsykologi. Klokken er blevet lige knap, eller lige godt, vil jeg sige, 10 minutter i 8.
1: 10 minutter i 8, ja. Vi skal til forsiden af politikken. Overskriften, det er 900 millioner kroner til folkeskolen. Det er regeringen, der i den kommende finanslov står klar med de her 9 millioner kroner. Skal lige prøve at danne et overblik over, hvordan regeringen forestiller sig, at de her 900 millioner kroner skal fordeles. Først 500 millioner kroner, de skal bruges som et generelt løft af folkeskolen.
2: Ja, 200 millioner kroner skal øremærkes til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, og så er der altså 200 millioner kroner tilbage til de små folkeskoler i landdistrikterne. Det lyder flot, 900 millioner, men man skal jo bare lige huske et halvt år tilbage, og så var der nogen, der sagde, at folkeskolen skulle have 5 milliarder om året. Det var jo Socialdemokratiet.
1: Ja.
2: Godmorgen, Magnus Heunicke.
5: Ja, godmorgen.
2: Socialdemokratisk undervisningsminister. I sagde 5 milliarder, nu kommer I med 900 millioner. Hvordan hænger det sammen?
5: Jamen, det er helt korrekt. Det her, det er jo så vores første finanslov, og det, vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Og i den første finanslov, jamen, der når vi op på 900 millioner til folkeskolen, og så 300 millioner yderligere til førskoleområdet, altså daginstitutioner, så 1,2 milliarder i den første. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer i skolen.
1: Ja. Hvor langt kommer vi op?
5: Jamen op på 5 milliarder kroner i alt til børneområdet. En del skal så bruges på førskoleområdet, og så den største del skal bruges på folkeskolen.
1: Ja. Hvornår er vi oppe på de 5 milliarder?
5: Jamen, i vores plan, så skal vi op på det i 2030, og det er jo der, hvor valgperioden også udløber. Så det har vi lagt en plan for, at de her finanslove, vi så præsenterer, den første er lige på trapperne til at blive præsenteret, og vi har fortalt om det her nu. Det er så det første store skridt, og så skal vi så videre opad.
2: Men bare lige så vi er helt klar over, hvad vi taler om her. Altså, du siger, i 2030, der vil vi være oppe på de 5 milliarder til hele børneområdet. Hvor meget er vi oppe på til folkeskolen?
5: Ja, det er klart det største, men vi har ikke lagt os fast endnu på de enkelte indsatser. Vi har jo også annonceret i kølvandet på alt det her, den her meget, meget nedslående PISA-måling, der blev lavet om danske elevers resultater i forhold til læsning og regning og naturfag, at vi vil lave en trepart, hvor vi også inviterer lærerne med og kommunerne med, selvfølgelig skolerne, forældre og elever med i en trepart. Så vi skal jo også finde ud af med dem, hvordan bruger vi pengene klogt og godt, og hvad er der behov for. Men, så 5 milliarder på hele børneområdet, den største, klart største del på folkeskoleområdet.
2: Og bare lige igen, altså når I siger 5 milliarder i jeres valgkamp, så er det jo fordi, at det mener I, der er brug for i folkeskolen. Man kan også spørge økonomen Nina Schmidt, som politikken også henvender sig til, som siger, at folkeskolen er underfinansieret med 4 milliarder. Så jeg skal bare lige høre igen, kan vi regne med, at vi kommer op på de så i hvert fald 4 milliarder, som folkeskolen lige nu er underfinansieret med i 2030?
5: Jamen, det vil jeg godt kunne svare meget, meget klart på, men vi har ikke lavet de næste års finanslov. Vi har lavet det her års finanslov, og der kan du så se, jamen, der går de 900 millioner til folkeskolen, og så er 300 millioner, som også er vigtigt og godt til det, der foregår før skolen, og det har skolen altså også gavn af, at eleverne kommer ind i børnehaveklasse og første klasse, og er klar til at være en del af et kollektiv. Så på den måde, så kan vi... Men vi har altså ikke... desværre ikke sige sådan, hvad vil der ske i finansloven i 2028, for den har vi ikke lavet.
2: Men du kan måske sige, hvad Socialdemokratiet mener. Altså, hvis I sagde i valgkampen, at folkeskolen skal have 5 milliarder kroner ekstra, mener Socialdemokratiet stadig det?
5: Jamen, vi mener, at det, der står i regeringsgrundlaget, og det er, at hele børneområdet, det får 5 milliarder kroner ekstra.
2: Så lidt mindre.
5: Ja, men jeg er ikke helt så optaget af lige, at det kun skal være i folkeskolen, fordi det er altså også vigtigt, hvad der sker i SFO'en, det er også vigtigt, hvad der sker i børnehaven lige før de kommer i folkeskolen, fordi så er de jo mere læringsparate, vores elever, og det har vi virkelig brug for, at de skal være.
2: Ja, og når vi spørger sådan lidt irriterende insisterende ind til det, så er det jo fordi, at man nogle gange godt kan have en oplevelse som skolelærer, som elev, som forældre, at der bliver talt om store løft i folkeskolen, og så kan man godt nogle gange blive i tvivl om, hvordan er det lige, vi kommer til os at kunne mærke det her. Sådan en som mig. Jeg har 2 børn i folkeskolen. Den ene går i 0. Den anden går i 3. Hvornår kommer de til at kunne mærke, at nu er der et andet overskud i folkeskolen, end der er i dag? Nu er der måske en lærer mere i nogle af timerne.
5: Ja, det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår. Og jeg kan selvfølgelig, altså vi har simpelthen ikke nok lærere til, jeg lige vil kunne sidde her hos jer. Det kunne da være skønt, men jeg kan sige, nu kommer der en ekstra lærer i dansk matematik. Vi kæmper med at få tiltrukket flere lærere og få dem til at blive i jobbet. Det de jo drømmer om at blive og fortsætte som skolelærer. Men der har været en lærerflugt fra folkeskolen, nok også på grund af de nedskæringer og de stramme budgetter, der har været i mange, mange kommuner i hvert fald. Så nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter, nu begynder vi at investere. Sådan til det også bliver, altså det er lidt populært sagt, det er fedt at være lærer og fortsætte som lærer og også få nogle flere lærerkollegaer på lærerværelset og også inde i klasseværelset, hvis det er et svært fag, hvor vi skal have alle eleverne med. Mm. Men det bliver altså et løbende, altså hvad kan man sige, gradvist et skridt op, et skridt op, et skridt op. Og nu ved jeg ikke lige præcis selvfølgelig, hvad for skole I bruger hos jer. Hvis det er en af de 100 skoler, som ligger, som hvor eleverne har sværest ved dansk matematik, jamen så laver vi nogle ekstra indsatser. Lige så vel, vi laver ekstra indsatser på de her tyndt befolkede områder, fordi der har været for mange skolelukninger.
2: Ja, det ved jeg så ikke, om man sidder og håber på, at det er der, man har børn. Nå.
5: Nej, men det gør vi ikke, men vi er jo nødt til at tage fat og tale ordentligt om problemet, og så også sætte ind og prøve at få løst det.
1: Mm. Magnus Heunicke, du er selv inde på det. Ekstra lærere. Hvor mange ekstra lærere er det ambitioner at ansætte?
5: Jamen, vi har ikke lavet sådan et konkret tal. Jeg har faktisk lidt overvejet. Men jeg må så sige, jeg kan faktisk huske over, da jeg var sundhedsminister, der havde vi et mål om 1000 flere sygeplejersker, og vi lykkedes med 1000 flere sygeplejersker. Men hold kæft, hvor var det besværligt, og vi blev målt på det hver eneste gang her. Så vi skal have flere lærere, og vi har virkelig brug for lærerne. Men jeg skal gøre det her på en måde, hvor jeg også lærer af de ting, jeg gjorde tidligere. Og det lykkedes med de der sygeplejersker, men jeg tror, det var ikke så klogt af mig at sige, at vi skulle bruge 1000, fordi det blev målt hver eneste måned på det her. Så i stedet for vil jeg sige, det skal være federe at være lærer, og det skal være så attraktivt, at man har lyst til at uddanne sig og blive i jobbet som lærer. Og det vil sige også nogle flere tolærerordninger, som de selv efterspørger.
1: Ja, flere. Men lytter, altså, har jeg ret, hvis jeg siger, at du er lidt mere blød og lidt mere rund, end du var i valgkampen? Fordi som jeg husker det, så sagde I valgkampen 4.000 ekstra lærere.
5: Jamen, jeg er mere blød, men det er også fordi, jeg har også haft masser af møder med lærerne, også med lærerstuderende. De drømmer om, de brænder for at blive lærere, men de siger jo, vi kan bare se, at rigtig mange af os, efter kun 2 år i folkeskolen, så forsvinder man igen, fordi så er det simpelthen for hårdt, og Der er ikke, altså de drømme, man har for at lære eleverne at læse, det når man aldrig til, for der er for meget uro i klassen, og der er alt muligt andet, man bruger tid på, end det at undervise, som det er det, man brænder for og drømmer om. Så derfor så skal vi jo hjælpe dem med at komme ind i undervisningen, ind til den der kerne, som er svær. Og som er svær i dag i øjeblikket. Og det er det, vi kan se i de PISA-målinger også.
2: Ja, så der er også en nød, der skal knækkes der i forhold til selv, hvis kommunerne oplever, at de får alle de her penge, og også at finde de lærer, de mange ekstra lærer, I drømmer om. Og lige for at tage fat i den del også, det er ikke så lang tid siden, vi her i dag har fortalt om, hvordan det løft, der skulle være på daginstitutionsområdet, alle de ekstra penge, man havde fundet til, det var endt mange millioner til alt muligt andet ude i kommunerne. Så var det blevet brugt til ældrepleje og til handicapområdet. Kommer I til at øremærke de her 900 millioner kroner til folkeskolen, sådan som kommunerne ikke ender med at bruge det andre steder, hvor det brænder derude?
5: Ja, altså vi forsøger at skabe en bund under folkeskolerne, så vi ved, at der er sådan et basisbevilling til folkeskoler i hele Danmark. Det arbejder vi i gang med at gøre. Så det er vi i gang med samtidig med det her. Men jeg vil ikke vente på, at det arbejde er færdigt. Det vil jeg ikke. Så derfor synes vi, det var relevant at begynde at investere her. Så jeg har gjort det, jeg i sidste uge mødtes med. Næsten alle Danmarks borgmestre. Vi samlede dem alle sammen i KL-huset i København, og det var kommet fra hele Danmark. Jeg vil sige, det jeg fik fra det møde, det var lige om PISA, præcis om, hvad gør vi med folkeskolen. Det var, alle borgmestre lagde hånden på kogepladen og sige, det her kan vi ikke være bekendt. Vi skal gøre det bedre. Vi vil godt investere i folkeskolen og investere i kernen, altså helt ind i dansk og matematik.
2: Vil tage dem på ord. Hvorfor ikke bare øremærke pengene?
5: Jo, altså i det omfang, det kan lade sig gøre, der er det vores mål at sige, at det skal øremærkes her. Men det kræver jo også noget ekstra lovgivning og nogle aftaler med KL, og det har vi defineret, at vores mål er at lave sådan sikre, at der er en bund under vores folkeskoler i hele Danmark. Så det er næste skridt i det, men vi vil ikke vente på det. Så mens vi er i gang med at lave den model, jamen så investerer vi her, og så må jeg jo gøre, hvad jeg kan, for at sikre, at det ikke bare er noget som nogle penge, som forsvinder ud til andre ting, som jo også kan være relevante, men som ikke er folkeskolen. For det er folkeskolen, som er det, som de her penge skal bruges til, for der er et kæmpe behov for at erstatte besparelser med investeringer i folkeskolen.
1: Så 900 millioner kroner i første omgang, og så i 2030... Der er vi oppe på, Magnus Heunicke.
5: Du prøver lige igen. Helt i orden, men det er ikke fastlagt endnu, men på hele børneområdet, der er vi oppe på et årligt løft på 5 milliarder kroner. Så det er altså også før skole, men det er jo altså, det er vores børn, vi taler om. Det er vores fremtid, så, og der er virkelig, virkelig behov.
1: Ja. Vi ringer til dig igen. Tak for det, Magnus Heunicke.
5: Det er en aftale.
1: Ja, altid også undervisningsminister. Klokken er blevet 8. Vi skal have en radioavis.
2: Det skal vi. På den anden side skal vi igen have fat i blandt andet årsdagen for Hamas' angreb i Israel. Det er jo altså 7. oktober i dag. Men først en radioavis. Klokken den er blevet 8.
6: Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA resultater jo viste, at kernen dansk, matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole, så det er der, vi skal investere.
6: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikterne. Skal man have flere timer med to lærere, så kræver det dog også, at man fastholder og uddanner flere lærere, fortæller skoleforsker ved VIA University College, Andreas Græs Christensen.
8: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
6: Og vi får hele regeringens bud på den nye finanslov, der vil blive præsenteret på fredag. Her på treårsdagen for Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober, hvor omkring 1200 israelere blev dræbt, spørger israelerne fortsat sig selv, hvordan kunne angrebet lade sig gøre. Og med 20 dage til det første parlamentsvalg siden terrorangrebet, peger stadig flere på Israels premierminister Benjamin Netanyahu som manden med det overordnede ansvar. Og der har været modstridende meldinger om, hvorvidt premierministeren også modtog advarsler forud for angrebet. Valgkampen handler i den grad om den 7. oktober, det fortæller DR's Mellemøst-korrespondent Nana Mu Steffensen.
9: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
6: Terrorangrebet den 7. oktober, hvor 251 israelere blev taget som gidsler, førte efterfølgende til Israels krig mod Hamas i Gaza. Blandt israelerne så fylder særligt Netanyahus håndtering af krigen i Gaza, det siger Yehuda Cohen, der af hans søn blev holdt som gidsel af Hamas i Gaza i 738 dage.
10: For me, healing will be the fact that Netanyahu could not.
6: For mig, så kan vi begynde at hele, hvis Netanyahu ikke længere er ved magten eller har ansvar i nogen statslig institution, siger Yehuda Cohen til DR. Efter det Hamas-ledede terrorangreb den 7. oktober 2023, der indledte Israel sin krig i Gaza, hvor der siden, ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, er blevet dræbt mindst 74.200 palæstinensere. Flere franske gymnasieelever forventes igen i dag at demonstrere i gaderne i flere franske byer, og gymnasieelevforeninger og studenterforeninger opfordrer til at fortsætte blokaderne af skolerne. Eleverne har i 3 uger protesteret mod blandt andet højt lærerfravær, alt for lange undervisningsdage og mod nedslidte skoler. Og sådan her lyder det, når de forsøger at råbe magthaverne op. I går der nåede demonstrationerne nye højder, hvor fagforeninger opfordrede deres medlemmer at deltage i demonstrationerne. Alene i Paris' gader melder arrangørerne, at der var op mod 100.000, der deltog i demonstrationerne. Men det foregik mere fredeligt, det fortæller vores korrespondent Marie Andersen, der var med til demonstrationerne i Paris i går.
11: Min klare oplevelse var, at langt størstedelen var de studerende, men de havde også fået selskab af fagforeninger, af lærere, af forældre og andre helt almindelige borgere, som støtter de unge i deres demonstrationer for bedre forhold i skolerne.
6: Selvom de seneste uger har været præget af voldelige sammenstød mellem politi og unge mellem 15 og 18 år, så har det haft en effekt, at der har været voksne som forældre med til at skærme børnene fra politiet.
11: Vi så eksempler på skoler, hvor at forældre ligesom lavede menneskekæder mellem børnene og politiet, for ligesom at sikre deres ret til at kunne demonstrere, uden at politiet var voldsomt.
6: Over 6.000 demonstranter er de seneste 3 uger blevet anholdt, og ifølge den franske Gymnasium Union Syndicale Lucienne, så op mod 2.000 gymnasier nu lukket. Skyde derude, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op, og så temperaturer mellem 12 og en 18 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Og så en svag til jævn vind omkring øst, der drejer senere mod sydøst. Camilla Mærsk sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Klokken er 8.05, vi er klar med sidste time, og sikke en time. Et brag af en udsendelse.
2: Ja, så har du da ikke undersolgt.
1: Nej, men det er, fordi vi begynder jo med Messi. Messi spillede sin sidste kamp. Og når vi er færdige med Messi, så har vi lavet lidt af et scoop, vil jeg sige. Fordi i dag, 7. oktober, det er 3 år siden Hamas angreb Israel. Og siden det angreb, ja, så har der været krig mod Hamas i Gaza. Men det har jo også betydet, at Israel er blevet angrebet og anklaget for at være gået for hårdt til værks. Og den internationale straffedomstol har udstedt en arrestordre mod Benjamin Netanyahu. Det særlige og skubbet her til morgen, det er det advokatkontor, der leverer juridisk bistand til premierministeren i Israel. Det må vi besøge af.
2: Ja. Mm. Vi tager den her morgen også en tur ind i de danske fængsler. Vi har hørt debatten længe. Den blev også virkelig, der blev skruet op for den, da meldingen sidste uge var, at de er presset som aldrig før i forhold til, hvor mange indsatte og ansatte, der er i fængslerne. Og i dag lander så en ny bog, Regimets mand hedder den, og den fortæller om en gruppe betjente, vi talte med en af dem, Kim Knudsen, som kørte en form for voldsregime mod de indsatte. De oplevede også selv vold, men det gjorde så også, at de opbyggede en form for voldsregime mod de indsatte. En forråelse, en kultur af vold i fængslerne, som vi skal tale med direktøren for Danmarks Fængsler om her, når klokken bliver 8:30. Hvordan kunne det ske? Mm. Sker det stadig? Hvordan sikrer man sig mod det lige nu, hvor vi står over for den her meget, meget pressede situation?
1: Ja, og vi er Pernille Rudbæk og Bjarne Stensbæk, og vi skal også til Tyskland, en spionagesag, og lige det er 22 minutter over 8. Lad os bare komme i gang.
2: Ja, lad os starte med.
1: Ja, det lyder sådan her.
2: Det lyder næsten faktisk lidt fladt her. Jeg forestiller mig, at det er gået vildt for sig, fordi det, der sker her, det er jo, at Messi, han spiller sin aller sidste kamp for det argentinske landshold og scorer og sætter et, må man sige, meget værdigt punktum for sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe, 39-årig Lionel Messi.
1: Ja, godmorgen til dig, Christian Almblad.
12: Godmorgen.
1: Du, det er Sydamerika-korrespondent. Og de 80.000, der var 80.000 tilskuere, de billetter blev revet væk på under 2 timer. Fortæller det ikke hele historien om, hvor stor Messi er?
12: Jo, og så sidder altså alle andre argentiner har jo siddet og kigget på det, fordi det er vildt og stort. Altså, hans reelle farvel var jo VM-finalen, det vidste vi godt. Og han har også været ude at annoncere, at han ville stoppe, men folk var så nærmest desperate, fordi han jo sendte bare en besked ud på Instagram for en god måneds tid siden, og så var alle sådan, han skal da have en afskedskamp. Og det har de så fået stablet på benene. De skulle spille mod en lidt sjov modstander, Benin, som jo ikke er sådan en stor kamp for Argentina, men det blev det så, fordi det blev Messis aller sidste spark i den her ikoniske Argentina-trøje.
1: Ja, og det særlige er så, at de stopper kampen i det 10. minut.
12: Ja, fordi nummer 10 er jo Messis nu. Altså selvfølgelig deler han det med Diego Maradona og andre store argentinske legender, men lige nu, der er nummer 10 i Argentina, Messi, og selvfølgelig skulle de stoppe det i det 10. minut, og han blev hyldet, og blev selvfølgelig altså utrolig følelsesladet efter kampen, holdt han en tale, og det var præcis det, som vi havde håbet på, altså, eller vi, jeg og mange i Argentina havde håbet på, at man fik lov til at sige et ordentligt farvel, fordi det her, det er jo en mand, som har spillet for Argentina siden 2005. Prøv at forestille dig, hvor meget vi har lavet siden 2005. Ja. 21 år i den her trøje, men nu er det slut.
2: Mm. Ja, vi kan jo lige tage et lille citat fra hans tale, da det hele så var overstået 3-0, endte kampen i øvrigt. Der sagde han sådan her til de her, jeg godt 80.000, der var mødt frem på stadion, at jeg ikke skal vende tilbage igen, kommer til at være dybt smertefuldt. Jeg sværger, jeg vil ønske at kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå dig. Smertefuldt. Mm-hmm. Også for argentinerne.
12: Ja, der tror jeg, der er mange argentiner, der siger, hvorfor spiller du så ikke bare?
2: Ja,
12: fordi han er stadig god.
2: Så bliver der ved.
12: Ja, så bliver der ved. Men altså, det skal jo stoppe på et tidspunkt, og vi kan jo se for eksempel den måde, Cristiano Ronaldo måske nu er stoppet for Portugal, var måske ikke så kønt. Altså, det her, det var den afsked, som vi havde håbet på, og jeg tror ikke, han vender tilbage igen, men der har jo været rygter helt siden, da de blev verdensmester i 2022, der sagde man, at det her det var nok Messi sidste kamp, så det er altså også et langt farvel, trods alt, vi har været
1: videre. Hvor meget fylder han? Selvfølgelig fylder han som en sportsstjerne i Argentina, men hvis du prøver på at brede den lidt ud, trække den lidt længere ud, altså hvor meget fylder han som en figur i Argentina?
12: Kæmpe ikon, altså han har jo, der er jo mange argentinere, der slet ikke kan huske et liv uden Messi. Altså, ja. Så er der de gamle, der kan huske tilbage til Diego Maradona, den anden store tier. Men altså, Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina. Så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
2: Nej, okay. Ja, fordi da du kom ind i studiet her, Christian, så sagde du, ja, vi skal tale om et yndlingsemne, Messi, hvis det da ikke lige var for Maradona. Nu fik du ham lige sned ind her, så lad os da bare lige tage den.
12: Ja.
2: Fordi de er jo de to store tier, som du siger, efterlader sig et kæmpe eftermæle. Nærmest ikonisk. Hvem kan man sige? Det er tavlige spørgsmål.
12: Ja, der bliver altid ballade, når jeg siger det her.
2: Fordi hvem står ja, tilbage altså, som den største?
12: Jamen, altså, jeg siger jo, at Diego var størst.
2: Ja, okay.
12: Eller er størst. Fordi han lever bare som sådan en nærmest helgen i Argentina stadigvæk, selvom han jo ikke er her mere. Men på resultatlisten, kigger vi på fakta, så er det Messi, der er den største. Det er en generationsting, det er fordi jeg er gammel, at jeg synes Diego var større, men altså de to er begge to fra Argentina. Det er simpelthen så vildt. Altså for mig to af de to bedste spillere nogensinde i historien er begge to fra Argentina. Og det er argentinerne selvfølgelig vanvittigt stolte af. Det var smertefuldt at sige farvel til Diego, og det her, det var også smertefuldt, men det var vigtigt for Argentina at få lov til at sige farvel.
2: Christian Anblad, tusind tak for at komme forbi og fortælle om Messis allersidste kamp. Dit yndlingsemne, Messi, lige efter Maradona.
12: Ja, selv tak.
2: Tak for det. Vores Sydamerika-korrespondent, som altså lige er hjemme et smut, og derfor havde lejlighed til at kigge forbi. Klokken er blevet 12 minutter over 8.
1: Ja, i dag det er det 7. oktober, og det vil sige, at det er præcis 3 år siden, at Hamas de angreb Israel. Ja. Et voldsomt et terrorangreb var det. Det var 1.200, der døde, og 251 blev taget som gidsler.
2: Og siden fulgte jo også en voldsom krig i Gaza, der har efterladt anklager mod den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, anklager om forbrydelser mod menneskeheden.
1: Ja, det er også en del af den historie. Et land, som er blevet traumatiseret. Og nu er jeg glad for, at vi kan sige velkommen til, til dig, Gil White.
13: Thank you.
1: We met in Israel for about 2 weeks ago. And by coincidence, you are in Denmark right now. So welcome in the studio. Og du introducerer dig lige på dansk, then I'll translate later. Du er jo fra det store advokatkontor, der hedder Herzog Fox Niemann. Og det interessante ved det store advokatkontor, det er, at I leverer juridisk bistand til Netanyahu, til premierministeren, i forbindelse med straffe. Sagen, eller den internationale straffedomstol, ICC. Det vender vi tilbage til. But first, you, then we have, I'll ask you about the October the 7th. Because when we met in Israel, you said it was an Israel before and after that date. What does the October 7th? What does it mean to you?
13: Firstly, thank you for inviting me, maybe on this day more than any other day, to be able to speak to people and explain our feelings, our emotions on this day is important. So thank you for having me. It's 6:29 a.m. on a holiday in Israel. Everybody on a holiday is fast asleep at 6:29. Suddenly the air raid sirens start. And Israel is under attack of thousands of missiles coming across from Gaza. No one really thinks anything, but suddenly as the picture starts to become clearer and we realize that Israel is under attack by hundreds or thousands of terrorists who have crossed the border, it is a day that none of us imagined we would ever have. Israel was a country that grew up from the ashes of the Holocaust, and we grew up always under the impression that we could take care of ourselves, that if the impossible happened, as it happened in Europe, it happened in Denmark. But Jews then were helpless. Now we had a strong country, a strong army. 7th of October shook that, because suddenly we realized that the army wasn't there on the 7th of October. People were killed in their beds, and therefore the view we had before the 7th of October was shaken, and the view we have after the 7th of October is very different.
1: Mm. Du fortæller, at jamen, det er et land, eller det var et land i chok, og i dag måske et land i traume. Altså, det er et land, som er bygget oven på Holocaust, og dermed også med en indstilling, at det må ikke ske igen. Og så skete det, og folk stiller sig selv spørgsmål, hvor i alverden var vores forsvar henne. Your own daughter, Gil White, she is in the army. That day, where was she?
13: Thankfully, my daughter was asleep in her bed at 6:29 a.m. on the 7th of October, but at 6:35 a.m. she appeared in my bedroom in her army uniform. She was an officer in one of the army bases on the border of Gaza. It was a holiday. People were at home. 6:35 a.m., she's in her army uniform. She already has received indications what is happening in the border of Gaza, jumps in the car and starts driving south. And again, we didn't think very much until we put the TV on and saw the pictures as to actually what was happening, that you had pickup trucks coming in from Gaza, murdering people in the area. And we spoke to her a couple of times that morning. She couldn't get to the army base. That evening, on the night of the 7th of October, they were taken into the army base after the Hamas terrorists had been neutralized in the base. She drove down roads littered with burnt out cars, littered with dead bodies. She walked into an army base, an Israeli army base in the state of Israel, littered with dead bodies. And yes, she was there for a year afterwards, and she will forever remember what happened on that morning and on that day, as we all will.
1: Hmm. Ja, du fortæller, at heldigvis og lige præcis det dag, der var hun ikke på, der hun ikke i tjeneste. Men hun blev så straks kaldt derned, og der så hun så alle ulykkerne. And I know that you phoned her, and you asked your daughter, can I help you?
13: Yes.
1: Altså, du ringer til hende og spørger, kan jeg på en eller anden måde, min kære datter, hjælpe dig? Hvordan ser det ud dernede? And then she answered.
13: Yes, so when she got to the army base, she sent us a picture of her bedroom. It's a miracle she wasn't sleeping in her bedroom because the Hamas terrorists destroyed her bedroom. Some days later, I knew somebody who was going down. This was a closed military zone, so one couldn't go down. I asked her what she needed. She asked for a pillow. I scratched my head. Why do you need a pillow? Because when the Hamas terrorists went into her room, they blew up the wall. They didn't go through the door. The first thing they did was shot at the pillow, hoping that she was asleep in the bed. So she got a pillow.
1: Så du sendte hende en hovedpude, ja, fordi du ringer, og du spørger, er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Og hun svarer så, ja, en ny hovedpude. Og årsagen er så, at Hamas gik ind, troede hun lå der og sov, og skød altså mod den her hovedpude. And as I said before, Gil White, you are leading partner in Herzog, Fox and Neiman lawyer firm, one of the biggest in Israel, and you are providing legal assistance to Prime Minister Netanyahu in the case of ICC. And many people, they show you respect today, but there are also many people asking the question, has Israel gone too far in Gaza? Your legal advice says no. There's no basis for accusations against Israel. There's no case of war crimes. How can you say so?
13: Yeah. So let us set the scene. 1,200 Israelis, 40 babies killed on the morning of the 7th of October. That's the equivalent population-wise to 42,000 Americans, 14 times 9/11. 251 people taken hostage. That equates population-wise to thousands of Americans. We remember what America did after 9/11, but that isn't a justification. There are many inquiries into the war in Gaza. Unfortunately, because Hamas rules Gaza, numbers coming out of Gaza and facts coming out of Gaza are difficult to ascertain and difficult to verify. But there are many military experts, Professor John Spencer, who is one of the main military experts in the US, who has said that Israel has done more than any other army fighting in a built-up area where the terrorists are embedded in the population, where the tunnels of Gaza, the main Hamas base was tunnels under the Shifa Hospital. Hostages were kept under the tunnels of the Shifa Hospital. War is an ugly, horrible thing. On the 6th of October, none of us in our worst nightmares dreamt on the 7th of October we would be at war. And the Israeli army is a civilian army. This is not a professional army. My son is a soldier. His friends are soldiers. My daughter was a soldier. My work colleagues are soldiers. They don't one day sit in the office preparing agreements and the next day don an army uniform and commit war crimes. So yes, there is much to learn from fighting wars. But to take this to the extreme, to take this the way certain sectors have taken it, is in my view illegitimate and baseless.
1: Mm. Du forklarer, at påstanden om, at det her skulle være krigsforbrydelser, det er at tage den et helt forkert sted hen. Du siger, at det er en svær krig, det er en bykrig, men der bliver taget de hensyn, du mener, der skal være i det her. What are the central words in this discussion is proportionality? Altså proportionalitet, for langt går man. And the numbers we hear from Gaza is that approximately 70,000 Gazans have been killed. some of them Hamas soldiers. Is that proportional?
13: I have no idea what the number is. I tell you a story which maybe explains. A week after the 7th of October, my daughter sent me a message that one of her soldiers, who reported to her, a 19-year-old beautiful girl, Osher Simcha Barzilai, had been murdered on the morning of the 7th of October. It took a week to identify her body because it had been burnt to a crisp. Her, together with Shirel Chaim Poor, another one of the two soldiers who reported to my daughter. 5 minutes later, I got a WhatsApp message that one of the lawyers in my office, his sister's body had been identified. So my daughter's direct report, who was murdered on the 7th of October, was the sister of a lawyer in an office that I manage. On the 7th of October, it is a little difficult to talk about proportionality and all of these concepts which are detached from reality. I think the concept, the thought that on the 7th of October, there will be groups around the world protesting against Israel is a little like on Holocaust Remembrance Day, people protesting in favor of the Nazis. So issues of proportionality are issues which people will debate for years. On the 7th of October, I come from a country whose heart bleeds and whose tears flow. There will be other days to talk about proportionality.
1: Ja, ja, ja, du siger, det er et svært spørgsmål, og det, der fylder meget i din hoved, det er, hvad der skete den 7. oktober dengang. Du fortæller om din datters veninde, der var blevet brændt til ukendelighed. Du fortæller også om din på dit advokatkontor og deres børn, som også har været eller også blev dræbt, så derfor er det svært at svare på det her. But there is still when look at Gaza and how it looks now. We had for a short time ago we had pictures from Google where we could look at Gaza and it looked destroyed. And we also hear that about 70% no longer live in their homes. I understand, and I put the question in respect for what you have and what you experienced in the October the 7th. But is that not to go too far?
13: I don't know whether it's to go too far again. Unfortunately, when there are hundreds of kilometers of Hamas tunnels underneath Gaza, and one must destroy these tunnels, because if one does not destroy these tunnels, the 7th of October will happen again. The United States President Trump has set up a board of peace. It has a 20-point plan which Israel is committed to. There are two key elements. One is the disarming of Hamas. Gaza is 50 minutes from my home, so we're not talking about the other side of the world. So Hamas must be disarmed. If Hamas is disarmed, Israel is committed to allowing the rebuilding of Gaza, and the Board of Peace has amazing plans to rebuild Gaza and to give these people who live 50 minutes from my home decent accommodation, schools, all the conditions that you and I would want to have people living in peace. So we hope, we pray on this day that the people of Gaza will also have a much better future than the future which they chose for themselves over recent years.
1: Mm. Will there be a case at the ICC?
13: There may, but unfortunately, issues of politics end up blurring issues of fact, and issues of people's predisposition at times is more important than the law.
1: Mm.
13: So we could sit and have a long legal debate, which I'm sure would bore your listeners.
1: Yeah, I know. But the special thing is that now it's the October the 7th, and you illustrated what happened that day. But in the same sentence, there I ask, other journalists are asking, has Israel gone too far? How is it for you a day like this to argue for Israel and to defend Netanyahu? Og det, jeg spørger dig om, det må være en svær dag for dig. Altså, det ene øjeblik, der taler vi om angrebet den 7. oktober, af alle de ulykker, men i samme sætning, så spørger jeg til, altså muligheden for, at der er blevet begået krigsforbrydelser. How's that?
13: Thank you for the question. So, I do not defend individuals. I love my country. Israel is a, you were just there. Israel is a beautiful, energetic, prosperous country. Israel is a country that when we pray, we have one prayer which we say several times a day, which finishes with a prayer to God to make peace for his people on earth. So even on the 7th of October, all of us in the Middle East which is going through a very difficult period where people are fighting amongst themselves, nothing even to do with Israel, on the 7th of October, we pray for better days and we pray for a day where the Middle East will see peace, our children will grow up without army uniforms. Maybe I'm naive or maybe I'm an optimist. I'll take either.
1: Ja. Ja, du forklarer det her selvfølgelig. Det er jo en mærkelig at skulle forholde sig til begge ting, men altså, det du håber på nu, det er, at den her, at der er en vej frem for israelere og for palæstinensere, og det der med den der sag ved ICC, om den sag kommer for, der siger du, det er en lang, indviklet juridisk diskussion, der blandt andet rummer jordet jurisdiktion, og det vil være okay at involvere lytterne i den, men det vil blive langt og omfattende. Jill White, thank you so much for being here.
13: Thank you for having me. Thank you for having me in your beautiful city.
1: Thank you so much. Og Jill White er altså ledende partner i advokatfirmaet Herzog, Fox og Niemann, israelsk advokatfirma, som leverer juridisk bistand til Israels premierminister. Sådan blev klokken 8:28.
2: Ja, måske vi bare lige kan tilføje på den her dag, hvor at, ja, det her meget, meget svære emne, også tre år efter, jo stadig er fyldt med forskellige perspektiver, at der jo lige nu går en dokumentarfilm i landets biografer, hvor man i den grad sætter fokus på de civile tab i Gaza, som er følge af Israels militære operationer i Gazastriben og ja, de systemer, der ligger bag målrettet drab på palæstinenser. Men i dag, ja, der har flere landets biografer faktisk valgt at tage den her, jo, ret omdiskuteret dokumentarfilm NASA er programmet her, hvor det er treårsdagen. Det viser en gennemgang af flere biografplatforme, blandt andet på kino og nordisk filmbiografer. Og det sker altså på baggrund af henvendelser fra filmens importør Angel Films, som har viderebragt et ønske fra instruktørerne bag filmen om, at den ikke skal vises på årsdagen for angrebet. Bag filmen, der står israelerne Yuval Abraham og Rachel Saw, som er instruktører. Og blandt andet i biografen Øst for Paradis i Aarhus, der tager man det ønske til efterretning. Det respekterer vi, og derfor går filmen altså ikke i dag, siger Line Bjørn.
14: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
15: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom bruge miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
16: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
17: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
16: Magten i DR Lyd.
1: Ja, klokken den er blevet præcis 8:30, og vi skal have denne morgens sidste nyhedsoverblik. Og det er dig, Daniel Lindhus. Værsgo.
6: Ja, tak for det. Der skal være flere lærere i klasseværelserne på landets folkeskoler. Det er en af de ting, som regeringen vil bruge penge på, når de med den kommende finanslov sætter 900 millioner kroner af til området. Det fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
7: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen.
6: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger tak til danskerne nu efter mange måneders drama, der kulminerede, da USA, Grønland og Danmark for nylig underskrev en fælles aftale om forsvar og sikkerhed. Men selvom regeringslederen mener, at rigsfællesskabet står stærkere nu, så er det ikke alle i Grønland, der er enige, det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
18: Der er nogle af dem, vi taler med her, som mener, at Grønland simpelthen har været for blød imod Danmark og har været med til at pakke nogle konflikter af vejen for at få det til at fremstå over for USA, som om, at vi er strømlinede, som om, at forholdet mellem Danmark og Grønland er rigtig godt.
6: En 20-årig mand fra Aarhus risikerer en hård fængselsstraf, når han om en halv times tid skal i retten for et trafikdrab i Tilst. Ulykken skete en nat i juni, da han blev forfulgt af politiet. Han kørte ind i et hus for enden af en villavej, og sammenstødet var så voldsomt, at bilen kørte gennem en mur, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt. Sagen det er den første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel til op til 10 års fængsel. Han har erkendt sin skyld, så nu er det op til retten at vurdere, hvor meget den nye skærpelse skal betyde for straffens længde. Det fortæller hans forsvarer Mette Gritz Dage.
11: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo i sidste ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
6: Og en kort vejrudsigt. Det bliver skyet, og en overgang, så kommer der regn sydfra, og så temperaturer mellem 12 og 18 grader.
2: Tak for det, Daniel. Nu suser vi til Tyskland til en opsigtsvækkende spionagesag. En tidligere chef fra Tysklands udenrigsefterretningstjeneste, BND, blev nemlig i går anholdt.

0: Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
1: Lad os prøve at blive lidt konkrete i forhold til, hvad den handler om. Altså, han er mistænkt, Hanning her, for spionage mod Tyskland. Hvad er det helt konkret for en spionage, man mener, han har begået?
0: Ja, altså, ifølge den føderale anklagemyndighed, så har Hanning i en årrække, efter at han har forladt BND, som altså, som du sagde, er den tyske udenrigs efterretningstjeneste. I en årrække efter har han fået en af sine tidligere medarbejdere til at skaffe sig hemmelige dokumenter. 2.000 dokumenter skal han have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma, og der solgt videre til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
2: Ja, August Hanning, altså hvem var han? Hvor stor en skikkelse? Altså, jeg ved godt, han sad rimelig centralt placeret, men hvor store ting kunne han ligesom få fingrene i?
0: Jamen, han kunne få fat i de største hemmeligheder, som Tyskland har, altså som chef for BND fra 1998 til 2005. Har han jo siddet og skulle passe på Tysklands allerstørste hemmeligheder. Efterfølgende i en årrække frem til 2009 var han statssekretær i Indrigsministeriet. Også der har han siddet med nogle af Tysklands største hemmeligheder i Indrigsministeriet. Derunder sorterer jo de hemmelige tjenester igen, frem til han blev pensioneret der i 2009. Så jo, han har siddet helt centralt på mange måder og været i tæt kontakt med både landets mest magtfulde personer her i Tyskland, men også jo med en lang række i udlandet.
1: Og Sten, ved vi, altså nu siger du nogle af de største hemmeligheder, altså ved vi, hvilke hemmeligheder, og ikke mindst, hvem det er, han skulle have spioneret for?
0: Nej, vi ved ikke præcis, hvad det er, han skal have givet videre, og vi ved heller ikke, hvem han har givet videre til. Altså i den pressemeddelelse, som de føderale anklager, de udsendte i går efter anholdelsen af Hanning, der er der nævnt, at der er, han har haft kontakt med og arbejdet sammen med to hemmelige udenlandske tjenester. Ugemagasinet Der Spiegel skriver, at den ene af dem er Aserbajdsjan. Det har deres research vist, men det er ikke blevet bekræftet fra officielt hold. Men man ved jo, at Hanning på grund af sine mange år i de hemmelige tjenester har haft et meget stærkt netværk, som altså over hele verden af hemmelige kontakter til andre landes efterretningschefer.
2: Så det er en alvorlig sag. Hvad kommer der, Sten? Hvad kommer der til at ske nu?
0: Altså i dag kommer det til at ske det, at August Hanning bliver fremstillet for en dommer. Der vil anklagemyndigheden bede om at få hans fængsling forlænget. Og der vil man altså foran dommeren skulle godt gøre, at det er nødvendigt. De tyske politikere er rystet over det her. Altså medlemmerne af det udvalg i Forbundsdagen, som har kontrolmyndighed med efterretningstjenesterne, de politikere udtrykte sig i går her til morgen, altså i meget stærke vendinger, og et af de socialdemokratiske medlemmer af kontroludvalget, eller det socialdemokratiske medlem af kontroludvalget, siger, at hun mener, at det her bør få den konsekvens, at højtstående efterretningsfolk som Hanning fra nu af må have livslang karenstid, altså at de ikke må have et privat rådgivningsfirma, som Hanning har haft, efter at de har været ansat som spion i efterretningstjenesterne. Mm. En eller anden form for konsekvens og en øget kontrol med de 6.000 ansatte i BND, det kommer der helt sikkert ud af det her.
2: Ja, og du følger den her sag, Sten Ørskov. Mange tak for at være med her til morgen.
0: Selv tak.
2: Det er altså Tysklands korrespondent. Klokken er blevet 8:37.
1: Vi skal ind i fængslerne, hvor de er særdeles presset for tiden. Faktisk presset helt i bund, lød det sidste uge fra Fængselsforbundets formand René Larsen, da han skulle beskrive tilstanden i de danske fængsler.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu. så vi er presset helt i bund.

0: Ja, ifølge de seneste tal fra Fængselsforbundet, så er der altså lige nu 4.650 indsatte i fængslerne herhjemme. Der er bare kun 4.300 pladser, og det betyder også, at belægningen er så høj, at ja, flere fanger, ifølge René Larsen, sover på gulvet.
1: Ja, og midt i den her debat, så afslører ny bog i dag, den udkommer i dag, hvordan fængselsbetjente i Politigårdens fængsel i det centrale København igennem mange år kørte det, de selv kalder for et voldeligt regime over for de indsatte. Regimets mand hedder bogen.
0: Ja, og vi havde tidligere på morgenen, der talte vi med forfatteren bag bogen, Kim Knudsen. Han var betjent i det her fængsel igennem 20 år, og fortalte ja, både om den vold, han selv mødte, men jo så også om den vold, han og de øvrige fængselsbetjente udøvede på de indsatte.
2: Jamen, vi kunne finde ud af at slå til dem, altså enten med de magtmidler, vi havde, eller... ja, som vi havde på os. Vi havde jo stav og peber også. Og de var jo, altså mange af dem var jo klar til at tage kampen op mod os. Så det vidste vi jo, der skulle jo ikke ret meget til.
0: Så kan vi sige godmorgen til dig, Ina Eliassen.
3: Godmorgen.
0: Du er direktør i Danmarks fængsler, også det, som tidligere hed Kriminalforsorgen. Han tegner et billede, Kim Knudsen, af en forrået kultur. En dagligdag præget af vold, trusler fra de indsatte, og så også omvendt, hvordan en gruppe fængselsbetjente, som han selv var en del af, bankede de indsatte, afstemte forklaringer, løg i magtanvendelsesrapporter. Kan du genkende det billede, han tegner?
3: Det kan jeg heldigvis ikke. Altså, det er jo mange år siden, han arbejdede hos os, og Politigårdens fængsel findes for det første slet ikke længere. Vi har arbejdet meget intensivt med for det første at få nedbragt niveauet af vold og trusler mod vores fængselsbetjente, og der er sket et fald på op mod 50% på de sidste 10 år. Og det, han beskriver, er noget, vi sådan set godt ved, der er en risiko for, når vi arbejder med fængsler. Det ved man fra fængsler i hele verden. Der er den her risiko for, at der opstår negativ subkultur. Der er især en risiko på de her særligt hårde afdelinger med de mest voldelige indsatte. Så det er noget af det, vi har haft massivt fokus på de sidste mange år. Og det har vi gjort blandt andet ved at uddanne vores betjente på en anden måde, til at arbejde meget mere konfliktnedtrappende og ikke optrappende, til at sætte dem i stand til, hvis der alligevel sker noget, hvad gør vi så? Og så især, det tror jeg også er vigtigt, jeg har ikke læst bogen, men jeg har hørt, hvad Kim har sagt her til morgen, at passe bedre på vores ansatte. Altså hver gang, der sker noget, for det gør der jo en gang imellem, selvfølgelig derude, så følger vi op med psykolog og med forebyggelses- og mælerkorps og andre ting for simpelthen at beskytte mod, at man bliver syg, som jeg også forstår, Kim er blevet af at arbejde på Politigårdens fængsel.
0: Ja, han fortæller jo, og det er jo rigtigt, han ender jo med at sige op, så han har jo ikke været ansat i de danske fængsler de seneste år, men han arbejder som fængselsbetjent fra 2001 til 2021, hvor han fortæller, at det her det finder sted der, hvor han er. Tror du på de beretninger, han beskriver?
3: Ja, jeg synes, det lyder ekstremt voldsomt, og det, jeg synes også, det er voldsomt, at der ikke er én op i systemet, der har hørt om det her, fordi hvis man hører om det her på et ledelsesniveau, så er det jo noget, vi sætter ind massivt på. Og selvfølgelig desværre også med politianmeldelse af vores ansatte, hvis de begår vold mod indsatte. Vi har ansvaret for at passe på de indsatte og få dem ud på den anden side som ikke kriminel. Så det er klart, det her må ikke ske.
0: Nej, det er klart. Men jeg skal bare lige høre, at du siger, at du synes, det lyder voldsomt, men man kunne tænke, hvorfor i alverden skulle han finde på det her? Altså, det er jo heller ikke noget, der stiller ham i det bedste lys, at han har medvirket til at udøve vold over for de indsatte.
3: Nej, okay. Det var ikke for at sætte så tvivl om, hvad han fortæller fra den gang. Jeg vil bare sige, at virkeligheden er en anden nu, der har iværksat utrolig mange ting for at forebygge det her. Men vi ved godt, som jeg sagde, at der kan opstå de her subkulturer. Vi kan også ind imellem se rundt omkring, at der opstår nogle negative miljøer. Og når vi gør det, så sætter vi psykologer på, forebyggelses, mailerkorps. Vi tager fat om det, og i i sidste instans, så flytter vi også negative kulturbærer, skiller dem ad.
0: Okay.
3: Så det miljø, han beskriver, det vil vi gøre alt for at
0: og ikke skete ad, hvis, i dag.
3: Ja, lige nøjagtigt.
0: Men ikke desto mindre beskriver han jo, at det er foregået sådan i de år, han arbejdede der fra ja. 2001 til 2021.
3: Ja.
0: Og vi talte jo også med ham om, hvem bærer ansvaret for, at man ender i et fængselsmiljø, der er så forrådet, både for de indsatte, men også for de ansatte. Der sagde han sådan her.
2: Jamen selvfølgelig har jeg et ansvar selv, og det ligger jeg mig fuldstændig flat ned og siger, at jeg har også et ansvar, men jeg synes også, at man godt må pege fingre af kriminalforsorgen og selvfølgelig ledelsen på Københavns fængsler. Fordi det skulle gå op. Der skulle være 5 betjente på arbejde hele tiden. Altså, når jeg havde været ude for en voldsom episode, så var det ikke, ej, hvordan har du det? Skal vi snakke sammen? Hvornår kommer du tilbage?
0: Ja. Og du er jo, Ina Eliassen, direktør i Danske Fængsler, også tidligere kendt som kriminalforsorgen. Hvilket ansvar bærer I for, at Kim og andre ansatte har arbejdet i det her miljø i så mange år?
3: Altså det er jo helt klart et ledelsesansvar, at der er de rigtige rammer for betjentene, at de ikke bliver syge af at gå på arbejde, og at vi sætter det i værk, der skal til for at beskytte dem. Og der er sket en kæmpe udvikling hen over de seneste mange år, netop fordi vi for år tilbage fik vi en rapport, som viste, at der var rigtig mange betjente hos os, der fik PTSD. Det kan vi jo ikke leve med. Så fra det tidspunkt er der faktisk sat massivt ind på at beskytte bedre, når man går i de her miljøer. Noget af det nyeste, vi har besluttet, men ikke sat i værk endnu, det er faktisk et godt eksempel på noget af det, Kim også siger. En tvungen rotationsordning. Når man er på de her afdelinger, så vil vi sikre, at betjente kommer væk fra afdelingen i en rumtid, kommer ud og ser noget andet og mere almindeligt, fordi det er også der, man nogle gange som betjent kan mærke, okay, det her er måske ikke helt godt for mig, jeg har måske brug for en pause, det er nok ikke et sundt miljø for mig at gå i så lang tid. Så det er bare for at sige, at vi hele tiden lægger ovenpå.
0: Og jeg vil også meget gerne høre om alle de initiativer, I har taget siden, men jeg er også lige interesseret i at få sat en form for punktum i Kims historie, de beretninger, han er kommet i her. Du siger, selvfølgelig har ledelsen også et ansvar, sådan som jeg lige hørte dig sige det her. Altså, er det noget, når han nu peger på jer og siger, ja, jeg havde et ansvar, Københavns Fængsler havde et ansvar, men han peger også på kriminalforsorgen, som dem, der har det overordnede ansvar for, at man i Danmark har drevet fængsler, specifikt Politigårdens fængsel her, hvor den her meget forrået, voldelige kultur har været udbredt. Er det noget, du på vegne af Danmarks fængsler, også tidligere kendt som kriminalforsorgen, vil beklage, ligefrem undskyld, at det her det er foregået?
3: Jeg vil i hvert fald sige, at det gør utroligt stort indtryk at høre, at han er blevet så syg, som han er. Og det er et af startskuddene til, at vi har sat alle de her beskyttende initiativer i gang.
0: Okay, jeg stopper dig lige her, inden du går i gang med de nye initiativer. Altså, vil du beklage eller undskylde?
3: Jeg vil altid sige, at jeg, om jeg siger undskyld eller beklager, eller siger, jeg er ked af det. Jeg er virkelig ked af, at folk er blevet så syge af at arbejde dengang i kriminalforsorgen. Jeg kan have ansvaret for det, jeg står på i dag, og det er de her ting, som jeg har fortalt om.
0: Ja.
3: Om jeg siger undskyld, beklager, eller siger, jeg er meget ked af det, det er sådan set det samme. Men
0: det vil jeg måske gerne sætte spørgsmålstegn ved, ikke? Uden at det skal blive en semantisk diskussion, fordi hvis man beklager eller undskylder noget, så tager man jo også noget af ansvaret på sig.
3: Ja, men jeg kan jo tage ansvar for det, jeg er direktør for nu, og det er derfor, jeg holder mig lidt til det. Jeg ved ikke, hvis det gør en forskel for dig, altså, så vil jeg da godt beklage, at han er blevet syg. Jeg er meget, meget ked af det. Det tror jeg, synes er mere rigtigt at sige.
0: Og Ina Eliassen, det var sådan set ikke så meget for min skyld. Det var mere på vegne af Kim her. Jeg synes, at vi skulle stille det her spørgsmål. Og så vil jeg jo også gerne frem til det, som du også gerne vil tale om, nemlig situationen i dag. Du siger, at I har sat en masse initiativer, og det er helt anderledes i dag, men vi hører jo så også nu fra Fængselsforbundet, at fængselsbetjente aldrig har været mere presset, end de er i dag. Belægningen er historisk højt, fanger må ligefrem sove på gulvet. Og det er jo bare, det er et hårdt miljø at være fængselsbetjent. Det er folk med voldsdomme, man har med at gøre. Udadreagerende kan folk jo også være. Hvordan kan du være sikker på, at I nu har værktøjerne på, at der ikke igen opstår en forråelse i kulturen i de danske fængsler i dag, hvor de er så presset?
3: Jamen det kan man aldrig være sikker på, når man arbejder med fængsler. Det er derfor, vi bliver nødt til at blive ved med at udvikle vores initiativer. Og hver gang vi opdager, at der er på vej til at opstå en negativ kultur, for det vil komme igen, så skal vi bare have det stoppet, inden det kommer så vidt som det, Kim har beskrevet. Fordi det er der jo ingen, hverken ansatte eller indsatte, der kan holde ud at være i. Og det kan vi ikke stå på som ledelse og have ansvaret for.
0: Ina Eliassen, tak for det.
3: Ja, selv tak.
0: Direktør i Danmarks fængsler. Klokken er blevet 12 minutter i 9.
1: Vi skal tilbage til Israel. Det er 7. oktober. Det er præcis 3 år siden, at Hamas angreb Israel. Lene Bendix, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen. Du har boet i Israel. Det har du gjort i 27 år. Du bor i den nordlige del af landet, tæt på Haifa. For dig som israeler, hvad betyder dagen så?
4: Det er selvfølgelig en meget følelsesladet dag. Det har det været. Gennem den sidste uge har der været markering op til den 7. oktober. Det er første år, hvor vi markerer det, hvor der ikke er nogen gidsler i Gaza, så det betyder også, at det er en lidt anderledes markering, som måske er mere indadrettet, og folk har... Altså, der er mange historier, der først er ved at blive bearbejdet på det her tidspunkt. For et år siden var der stadig kampe og forhandlinger, og der var det, altså der var mindre fokus på en healing, eller hvad skal man sige, en bearbejdning af det kæmpe trauma, som 7. oktober har sat i os alle sammen.
1: Ja, hvad mener du med, at man nu måske i højere grad kigger lidt på sig selv, nu hvor alle gidsler de er frigivet?
4: Undskyld, jeg kan ikke høre dig.
1: Nå, undskyld. Altså, hvad mener du med, at man i højere grad nu vender blikket indad?
4: Altså, der har jo været for det første en kæmpe... Altså, der har været flere ugentlige demonstrationer, da der stadig var gidsler i Gaza, var der jo flere ugentlige demonstrationer, hvor folk ligesom var ude på gaden og mødtes til de her meget, meget store forsamlinger. For at vise sympati og for at ligesom kæmpe for, at der kom en gisselforhandling, der blev sat i gang. Og det har vi jo ikke i år. Altså, vores liv ser jo anderledes ud, vores gader ser anderledes ud, end de gjorde for et år siden. Og det har jo gjort, at folk har mere tid til at høre historierne og sidde sammen og... Der er blevet lavet rigtig meget, mange dokumentarserier, mange sange er blevet skrevet, mange bøger er blevet skrevet, især det sidste år, hvor folk ligesom er begyndt at bearbejde det, der skete, og forstå, hvad konsekvenser det har for vores samfund.
1: Mm. Mange beskriver sådan et Israel før efter den 7. oktober. Ser du det på samme måde? Hvordan vil du beskrive det Israel i dag, altså efter den 7. oktober 2023?
4: Jeg tror, at det først og fremmest har betydet, det er, at det er sådan det første, jeg tænker på, når jeg tænker på tiden omkring den 7. oktober i 23. Det var det helt enorme sammenhold, der foregik i Israel. Der var jo 10.000 vis af mennesker, der skulle genhuses fra alle de sydlige kibbutzer og moshaver, der lå nede omkring Gazastriben, som jo var blevet totalt smadret, og alle skulle jo væk derfra og skulle genhuses. Og det samme var hele bufferzonen op fra Libanon, som jo var blev beskudt også samtidig. Og alle de her 10.000 vis af mennesker blev jo genhuset i Israel, i alle mulige slags setups, kan man sige. Vi havde selv familie boende i lang tid i vores børns uddannelsesinstitutioner. Var der børn, der kom og blev integreret. Det var sådan et meget, meget... Der var mange, mange måneder, hvor hele samfundet virkelig var i... I en form for beredskab, hvor alle hjalp hinanden, og alle var altså sørget for at få folk genhuset. Og jeg tror, at det stadig sidder i os, sådan en enorm sådan sammenholdsfællesskabsfølelse.
1: Ja.
4: Så er der selvfølgelig alle de interne politiske konflikter, som jo var før den 7. oktober også. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er et land med rigtig mange forskellige politiske holdninger, ideologier, fra de helt ekstreme til de meget moderate. Og det har selvfølgelig betydet, at de ting på et tidspunkt, ligesom der blev lagt lov på dem, men det er selvfølgelig her op til valget, som jo er om... om små, hvad er det, om 20 dage?
1: Ja, 27. oktober.
4: Den 27. oktober, ja. Så der er det jo begyndt, altså der er meget, der er blusset op igen. Men altså, jeg vil sige, at jeg synes, at, at for mig er, hvordan jeg skal beskrive Israel, det er i hvert fald blevet et stærkt sted for mig, og et sted, jeg føler et helt specielt tilhørsforhold til.
1: Ja. Altså valget 27. oktober, det der er sket den dag i 23, men også hvad der er sket sidenhen, angrebet på Hamas i Gaza, kommer det til at påvirke, hvor du sætter dit kryds?
4: Altså spørger du om angrebet, angreb Israel?
1: Nej, jeg spørger om valget her 27. oktober, altså om det alt det, der er sket, om det påvirker der, hvor du sætter dit kryds. Kommer du til at stemme anderledes, end du har gjort de mange foregående valg?
4: Jeg kommer ikke til at stemme anderledes. Jeg har altid... jeg har aldrig nogensinde stemt på Netanyahu, og det kommer jeg nok heller aldrig til. Men jeg tror da, at det kommer til at påvirke valget på mange måder. Jeg tror især, at rigtig mange af de unge virkelig ønsker nye kræfter, nye politiske kræfter. Der er ligesom nogen, der har spillet fallit i vores øjne, især de unges øjne, men det må vi jo se. Altså, det er jo ikke til at vide.
0: Og er det så, fordi de unge er kritiske over for den måde, som Netanyahu har, ført krig i Gaza på, eller er det, fordi de føler, at han ikke har kunne beskytte dem ordentligt?
4: Nej, jeg tror, det er, fordi han ikke har taget ansvar. Altså, ja. jeg tror ikke, at der er... der er selvfølgelig kritiske røster omkring, hvordan tingene er foregået, men jeg tror bare, at den største kritik går egentlig mest ud på det der med at tage ansvar. I den sidste ende, så er der jo ikke tvivl om, hvem der har ansvaret for den 7. oktober. Det er jo, altså... Uanset hvor meget jeg er modstander i Netanyahu, så er det jo ikke ham, der... der startede den 7. oktober.
1: Nej.
4: Så det skal man jo også huske på, når man, tænker ind i valgkampen. Og det tror jeg ikke, at der er nogen israelere, der er i tvivl om, at det var ikke ham, der startede den her krig.
1: Nej. Altså her i Europa, der er jo virkelig en splittelse. Den splittelse, som vi ser her, er det også, ser man også det i Israel? Altså diskussionen går Israel, er Israel gået for langt?
4: Altså, nu er Europa jo ikke blevet angrebet den 7. oktober, heldigvis. Og der er ikke blevet kidnappet børn og unge og ældre mennesker. Så jeg tror, at den dag det forhåbentlig ikke sker, men hvis det sker, så tænker jeg, at så er den diskussion måske en, man kan tage og sætte sig til dommer overfor. Jeg synes, at om Israel har gået for langt, det er der helt sikkert nogen, der kan have en mening om, og det er jeg sikker på, at der også bliver skrevet mange bøger om i fremtiden, og der bliver udgivet mange rapporter om. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Der var et helt klart Der var en helt klar reaktion på det, der skete, og det, og det, at alle gidslerne er hjemme, det var i hvert fald... det tror jeg ikke, at der er nogen hernede, der har nogen som helst, hvad skal man sige, der er ked af, at de er kommet hjem alle sammen.
1: Ja, ja. Lena Bendix, tak for at være med her til morgen.
4: Tak. En god dag.
1: Ja, i lige måde, og du har altså boet i Israel, og det har du gjort gennem 27 år.
0: Ja, det har været den dag, der har fyldt det meste den her morgen. Nu skal vi lige puste en anelse ud oven på alvoren. Vi skal lige have et par minutter ude i naturen sammen med dig, Kirstin Dahl Pedersen. Godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Du er dyrlæge, du forsker ved Københavns Universitet, og vi skal tale om øjne i natten. Øjne, der lyser op, når man møder dem, enten i bilen eller på cyklen måske endda. Hvad er det med de dyre øjne, der kan lyse op?
5: Ja, og det er jo særlig vigtigt nu her, hvor dagene bliver kortere, og vi begynder at køre bil i de samme perioder, hvor de dyr, som er aktive i skumringen, de også bevæger sig rundt, fordi dem skal vi helst undgå at køre ned. Og det kan jo være katte og hjorte og hare og andre dyr. Men der er en lille advarsel, hvis man ser sig godt for, og det er nemlig, at deres øjne de lyser grønt, hvis de bliver ramt af lyset.
0: Mm-hmm.
5: Og det skyldes en særlig anatomisk tilpasning inde bagerst i deres øjne, der gør, at de kan se bedre om natten. Så nethinden, det har vi alle sammen, det ligger inde bagerst i øjet, og det har nogle særlige celler, som sørger for, at det lys, der kommer ind i øjnene, det bliver omdannet til signaler, som går videre til hjernen, som så kan lave billeder af verden omkring os ud af de signaler.
0: Og hvilke dyr er det, der har de her øjne, der lyser op? Vi kender katten.
5: Ja, det er for eksempel... Det er for eksempel katte. Det er egentlig mange dyr, som er aktive i de her lidt mørke perioder end os. Vi har ikke den her særlige tilpasning, men for eksempel hare og hjorte og hunde og andre dyr, som bevæger sig rundt, når det er sådan lidt skumring. Enten fordi de skal finde nogen at æde, eller fordi de selv skal passe på ikke at blive et.
0: Og er det bare ren overlevelsesmekanisme, de har her? Bare lige kort til sidst.
5: Ja, det er jo en evolutionær tilpasning, at de så har det her særlige lag af celler, der ligger inde bag ved nethinden, som kan reflektere lyset frem og tilbage, så nethinden kan dobbelt udnytte det. Så har de noget, der hedder det lysende tapet bagerst i øjet.
0: Kirstin Dahl Pedersen, tusind tak for lige kort at fortælle om lysende øjne i natten.
5: Det var slet.
0: Vi skal sige tak til Sara Sabine Husted-Meyer og Nicolaj Sander for at skrue den her udsendelse sammen. Klokken er 9 her en radioavis.
6: Regeringen vil give folkeskolen en økonomisk indsprøjtning på 900 millioner kroner næste år. Det er en del af den kommende finanslov, og folkeskolen bliver et af de helt store projekter for den her regering, så lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyll-Mansø.
7: Det var jo en del af valgets tale, kan man sige. Valgkampen handlede i høj grad om folkeskolen. Flere af partierne, også regeringspartierne, afsatte i valgkampen store milliardbeløb til folkeskolen. Vi så Socialdemokratiet vil afsætte 5 milliarder kroner årligt. Nu har vi så de her fire ministre, der går ud i et interview i Politikken og fortæller, at man næste år vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Det er et af de emner, hvor de fire regeringspartier er rørende enige. Altså, det er et hovedfokus indenrigspolitisk for regeringen.
6: Der er sat 500 millioner kroner af til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner kroner skal gå til en indsats på 100 udvalgte skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Og så 200 millioner kroner til små folkeskoler i landdistrikter. Socialdemokratiet foreslog i valgkampen at sætte 5 milliarder kroner af til om året til en lille skole. Nu bliver det så til 900 millioner kroner på regeringens finanslov, men der er flere penge på vej, siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Det her det er jo så vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet herunder folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
6: En 20-årig mand har netop nu sat sig på anklagebænken i retten i Aarhus. Sagen handler om et voldsomt trafikdrab i Tilst lidt uden for Aarhus i juni. Manden kørte bil sammen med sine tre venner og blev forfulgt af politiet, da han kørte ind i et hus på en villavej. Her lå en 64-årig kvinde og sov, og på tragisk vis blev hun dræbt i ulykken. Sammenstødet med huset skete med 109 km i timen, hvor man kun må køre 40, og bilen røg langt ind i huset, fortæller naboen Conny Nørbjerg Jørgensen.
9: Bilen holdt helt dernede. Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der. For den holdt helt derinde. deres sofa ind i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ud på den anden side.
6: Det forventes, at der allerede en middag bliver afsagt dom, og sagen er en af de første efter, at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Det betyder, at den 20-årige kan straffes med op til 10 års fængsel, men det er stadig op til retten at vurdere, hvor meget det skal betyde for ham, det siger hans forsvarer Mette Gritsdage.
10: Der kan være noget, der er skærpende, der kan være noget, der er formildende. Så retten skal jo sidst ende ud fra en konkret vurdering, og selvfølgelig med skillen til den nye bestemmelses forarbejder, vurdere, hvad er det rigtige niveau i den her sag.
6: Og den 20-årige erkender sig skyldig i sagen. I nat blev der taget landsholdsafsked med en af verdenshistoriens allerbedste fodboldspillere. Argentinas Lionel Messi spillede nemlig i nat sin sidste landskamp, hvor han ovenikøbet scorede. Modstanderen var Benin, og Argentina vandt 3-0, og dermed så sluttede 39-årige Messi sin landsholdskarriere med 126 mål i 208 kampe. Karrieren bød blandt andet på et VM-trofæ i 2022 og en VM-finale i år, som Argentina dog tabte. Og efter kampen i nat, der holdt Messi en tale på stadion. At jeg ikke skal vende tilbage igen kommer til at være dybt smertefuldt, jeg sværger. Jeg vil ønske, at jeg kunne spille resten af mit liv, for at spille for Argentina er det smukkeste, der kan overgå mig, sagde Lionel Messi, blandt andet ifølge AFP. Og den lille troldmand på fodboldbanen er der også, sammen med Diego Maradona, den allerstørste spiller i Argentinas fodboldhistorie, det siger DR's Sydamerika-korrespondent Christian Alblad.
11: Messi, han er den mest nulevende, ikoniske fodboldspiller for Argentina, og fodbold er alt i Argentina, så man kan næsten ikke sige nok store ord om ham.
6: Og fra Argentina skal vi til USA, for knap en uge efter et mislykket henrettelsesforsøg er den dødsdømte amerikanske kvinde Krista Pike ved bevidsthed og kan også tale, det oplyser hendes advokater. Onsdag i sidste uge der fik hun to indsprøjtninger med et dødeligt stof i et fængsel i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, men en time senere der var hun stadig i live og blev kørt på hospitalet. Pikes advokater opfordrer nu Tennessees guvernør til at ændre dødsdommen, så det nu bliver til livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Det er skyet i dag, og der kan også komme regn sydfra, men i løbet af dagen begynder det at klare en smule op. Temperaturer mellem 12 og 18 grader, varmest mod syd, og så en svagt jævn vind omkring øst, der senere drejer til sydøst. Det var Camilla Mærsk, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
12: Det her er P1.
13: Vandet fyldte og flød i valgkampen. Rent drikkevand var valgets tale, sagde statsminister Mette Frederiksen dengang for snart 200 dage siden. Et nationalt sprøjteforbud blev det løfte, som den nye regering først og fremmest skulle levere på. Og nu er lovforslaget så sendt i høring. Og det lyder jo fint, reelt og åbent, men i praksis bliver debatten dermed ofte teknisk og utilgængelig. Lukker sig sammen i en snæver kreds af embedsmænd, lobbyister og specialister. Det går ikke. Det er vandet for vigtigt til, og bekymringerne for udbredte. Derfor skal diskussionen frem i offentligheden igen. Vi skal kunne følge, hvad der bliver besluttet, forstå begrundelserne og udfordre beslutningstagerne i en fri debat. I dag kommer miljøminister Maria Reumert Gjerding derfor her i studiet. Hun skal svare på både landmændenes kritik af et forbud mod godkendte sprøjtemidler, på naturforkæmperes krav om en stærkere beskyttelse og på fagfolkens spørgsmål om huller i forslaget. Hvor klare svar har regeringen? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og husmammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Skyerne ligger også nede på jorden. Hver gang du streamer en film, løber data gennem kabler, jorden, server i landskabet, alt sammen via de såkaldte cloud-løsninger, der har til huse i datacentre. Og nu er kampen for alvor brudt ud om, hvor datacentrene skal stå. En af slagmarkerne ligger ved Holbæk. Her vil et entreprenørfirma bygge et gigantisk datacenter. Projekt Alpha kaldes det. Et enkelt projekt, der ifølge beregningerne kan seksdoble hele kommunens strømforbrug. Pladsen på elnettet er allerede ved at slippe op. Derfor har et bredt flertal på Christiansborg netop aftalt en akutplan, der skal skubbe datacenterne bagerst i køen. Men reaktionerne strømmer ind. Tilhængerne af datacenter peger på arbejdspladser, ekstra fjernvarme og europæisk kontrol over vores egne data. Modstanderen frygter til gengæld naturstøj, enorme installationer, der kan virke mere skræmmende end solparker, og ikke mindst svimlende store serverhaller, der suger alt den vedvarende strøm. Min ene gæst forpersonen for klimabevægelsen, sammenligner ligefrem datacenter med konventionelle svinefarme som den næste miljøkatastrofe. Entreprenørerne svarer igen. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Det nye sprøjteforbud, der skal beskytte drikkevandet, er sendt i høring. Landmænd, naturforkæmper og fagfolk er kommet til ord her i programmet. Det er nogle gange sådan, vi træffer de bedste beslutninger i et oplyst folkestyre. Men nok så afgørende er det også, at magthaverne lytter og svarer. Og derfor er jeg glad for nu at kunne byde velkommen til dig, Miljøminister Maria Reumert Gjerding. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
14: Tusind tak.
13: Lad mig begynde med et af de for mig at se væsentligste kritikpunkter fra landmændene. Nemlig, hvorfor der er brug for et generelt og i virkeligheden også lidt pludseligt forbud, fordi Miljøstyrelsen godkender jo de her sprøjtemidler, og alt, hvad der bliver sprøjtet ud, er godkendt. Hvis der er tegn på noget, der er farligt, ja, så har man fjernet det. Forrige år blev der fjernet 33 godkendelser. Så helt grundlæggende, hvorfor skal man forbyde helt generelt noget, man tilsyneladende ikke rigtig har grundlag for at kunne forbyde?
14: Det er der primært to årsager til. Det ene er, at når man for eksempel går ind og forbyder noget, der har været godkendt i mange år, så er det fordi, man pludselig får ny viden, der viser, at det, man troede, ikke var rigtigt. Man troede, det var sikkert for eksempel at bruge de her PFAS-pesticider, og de ikke ville udvaske til grundvandet. Pludselig får man nye data, der viser, hov, der er et nedbrydningsprodukt, der udvasker. Det vil sige, at vi har nogle stoffer, der ofte har været godkendt i årtier, hvor man lige pludselig siger, hov, de skulle nok aldrig have været godkendt, hvis vi havde haft den viden, som vi har i dag. Så vores godkendelsessystem er simpelthen ikke godt nok til at beskytte vores drikkevand. Det er den klokkeklare konklusion. Årsag nummer to, det er, at denne her, i virkeligheden har vi jo skulle beskytte de her områder. Det har ligget hos kommunerne, det har været baseret på frivillighed fra landmændene, og det må vi bare sige, det har ikke virket.
13: Men helt grundlæggende, hvis der er nogle af de her sprøjtemidler, man har konkret data, ny viden, der viser, at det er farligt, og man måske også fortryder, at man ikke forbyder det meget tidligere. Hvorfor er det så, at man ikke går ind enkeltvis og forbyder stofferne? Hvorfor er det, at man bare sådan helt bredt siger, at alle sprøjtemidler nu skal være forbudt? Også dem, man faktisk ikke har data på, skulle være farlige?
14: Men det er jo ud fra et forsigtighedsprincip at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at erkende, at vi ikke har al den viden, vi ville ønske, vi havde lige nu. Det vil sige, at der kan være godkendte sprøjtemidler lige nu, som faktisk udvasker til vores drikkevand og grundvand. Vi ved det bare ikke nu. Måske ved vi det om 5 år, måske ved vi det om 10 år, men vi ved det ikke nu.
13: Og måske finder vi aldrig ud af det, forstået på den måde, at de måske ikke er farlige. Jeg har haft besøg af en lang række eksperter og interessenter, og lad os lige prøve at høre et lille lydklip med professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm.
15: Jamen, hvis du spørger miljømediciner, så vil de nok sige, at på den store, lange, brede bane, kunne de godt være lidt bekymrede for vores sundhed. Hvad betyder det, når vi får de her rester? Men jeg vil jo sige, at jeg ved jo, at de her stoffer er meget lidt toksiske. De er meget lidt humantoksikologiske, så jeg er ikke bange for at drikke dansk drikkevand, heller ikke under den nuværende ordning.
13: Ja, her siger altså professor i miljøkemi ved Københavns Universitet, Peter Ingelund Holm, at der selvfølgelig er en generel bekymring om, at man får ny viden, men at der grundlæggende med de stoffer, der er godkendt, ikke er nogen altså humantoksikologisk, altså nogen giftig effekt på mennesker. Så han er ikke bekymret for at drikke det vand. Altså, så helt grundlæggende, hvorfor er det, at man bare går ud helt bredt og siger, at alt det her, som han faktisk ikke kan vise, er farligt for mennesker, skal forbydes?
14: Jeg vil sige, jeg drikker også det danske drikkevand med ro, og det kan alle gøre. Vores tilgang til beskyttelse af drikkevandet er ikke, som han nævner der, at hvis det skal bare ikke være giftigt for mennesker at drikke, så er det helt fint, det er i vores drikkevand. Det er ikke den tilgang, vi har, og gudske tak og lov for det. Vi har en tilgang, der siger, at vi vil ikke have pesticidrester over grænseværdien. Det er simpelthen no-go. Og den grænseværdi er sat enormt lavt, også ud fra et forsigtighedsprincip, at vi ikke vil acceptere, at alle mulige forskellige kemikalier ender ude i højere koncentrationer ude hos den danske befolkning.
13: Men kan du grundlæggende forstå den frustration, mange landmænd oplever ved, at de har fulgt reglerne? Og så kan du så sige, at de ikke alle steder måske er blevet håndhævet, og der er blevet givet dispensationer, og der har været mange, kan man sige, vilkår, men grundlæggende har landmændene gjort, hvad der var lovligt, og nu får de lige pludselig at vide, jamen det må de så ikke gøre længere, uden at der egentlig er en konkret dokumentation for hver enkelt stof for, at det er farligt.
14: Jeg kan godt forstå, at det for den enkelte landmand kan virke voldsomt, når man netop har fulgt reglerne, man har gjort alt til punkt og prikke, og lige pludselig insisterer vi politisk på, at der skal gøres mere. jeg bliver simpelthen også nødt til at understrege, at der nu er pesticidrester i over halvdelen af de aktive drikkevandsboringer. Det er alt for voldsomt, og det har været stigende de seneste år, fordi man har målt på mere. Så vi må bare erkende, at vi står med et kolossalt problem. Og hvis vi også i fremtiden vil sikre, at vi ikke skal investere milliarder eller milliarder i at rense de her pesticider ud af vores drikkevand, så skal tilgangen ændres. Og det er jo rigtigt, det kan jo sagtens være, at der er nogle pesticider på markedet, der aldrig ender i vores grundvand. Spørgsmålet er, skal den usikkerhed, skal den komme landbruget til gode, så vi stadigvæk sprøjter ovenpå på grundvandsmagasinerne, eller skal den komme drikkevandet og den brede befolkning til gode? Og der vil jeg bare sige, at den her regering siger, at det skal komme drikkevandet og befolkningen til gode, så vi går ekstra sikkert og forsigtigt til værks.
16: Og der må man jo nok også konstatere demokratisk, at der var et ret bredt flertal, både i valgkamp, men jo også i det nye Folketing, for at gøre det her. Så det er jo ligesom den måde, folkestyret fungerer på. I har også rykket egentlig ret hurtigt. Altså nu er der gået lidt under 200 dage siden valget, det er 200 tid af denne regering, og nu er der allerede kommet det her lovforslag i høring. Men et af de kritikpunkter, der kommer, ikke mindst også fra landmændene, det er, at det stadig ikke er præcist defineret, hvor forbud skal gælde. Altså man kan ikke som landmand nødvendigvis være sikker på, at det er på ens egne marker, så er der altid en usikkerhed om, hvor det ligesom skal fungere, hvor det ligesom skal effektueres. Hvordan skal landmændene leve med den usikkerhed, at de lægger lovforslag frem, så man ikke rigtig konkret kan vide, hvor skal gælde?
14: Jamen, det er ingen hemmelighed. Jeg ville ønske, at vi var færdige med kortlægningen, så vi allerede nu også set i lyset af den grønne trepart, hvor rigtig mange landmænd ved, de skal omlægge arealer, kunne sige, det er lige præcis her, der lige om lidt kommer et sprøjteforbud. Så hvis du overvejer økologi, hvis du overvejer skovrejsning, hvis du overvejer at omlægge dine arealer til græsning og natur, jamen, så skal du nok kigge i den her retning.
16: Hvorfor så ikke vente?
14: Fordi vi synes, det haster. Og fordi at vi vurderer, at vi kan have kortlagt 60% af de sårbare grundvandsdannende områder, altså de her områder, hvor der skal være et sprøjteforbud i 26, og resten i 27, måske med en lille undtagelse, fordi nogle steder mangler vi data. Det vil sige, at vi er ret langt, og vi har ikke tid til at vente. Det betyder faktisk noget for os, at vi får det her effektueret så hurtigt som muligt. Også fordi, at der går rigtig, rigtig mange år. Altså, der er pesticider på vej ned mod grundvandsmagasinerne nu. Det kan tage 15 år, det kan tage 20 år, før det, vi sprøjter på overfladen nu, faktisk ender nede i grundvandet, som vi skal bruge til drikkevand. Så jo før, jo bedre.
16: Men Maria Rømer-Gerning, nu har man i så mange år, så mange årtier, ikke gjort noget, eller i hvert fald haft nogle forhåbninger til frivillighed og til kommunalt initiativ, som ikke rigtig er blevet indfriet, og tiden er gået. Og så lige pludselig nu, hej, vilde dyr, så skal der ske en masse ting, før man egentlig kan dokumentere det, før man kan sige præcist. Altså kunne man ikke så vente et halvt år, og i hvert fald skabe den klarhed, og også den gennemsigtighed i forhold til lovgivningen, at man mindst ventede til, at man præcis kunne sige, hvor det er henne?
14: Jamen, vi synes, det haster. Altså, og vi synes, det begrundet haster, at man i 30 år har prøvet at basere sig på frivillige indsatser, som ikke virker, synes jeg netop understreger, at nu erkender vi, at det her, det går ikke, og vi vil gerne rigtig, rigtig hurtigt beskytte danskernes drikkevand. Så igen, der er jo 40%, der er kortlagt nu. Vi satser på 60% ved udgangen af 26. Og jeg vil jo opfordre alle landmænd, hvis jord allerede er kortlagte, i at begynde at interessere sig for, hvad der skal ske på de arealer, når sprøjteforbuddet kommer.
16: Men bliver det så ikke noget hastelovgivning? Altså, man siger ligesom, at hastværk er lastværk. Altså, ville det ikke være mere grundigt, og ville det måske ikke også kunne skabe en lidt bredere legitimitet og forståelse og anerkendelse, hvis man faktisk helt konkret kunne dokumentere, hvor det er, så man ligesom kunne komme den her tvivl og kritik til livs?
14: Jeg synes, sprøjteforbuddet har meget bred legitimitet. Og jeg synes, det her det er meget, meget legitimt at sige, at nu er situationen så alvorlig, netop med sprøjterester i over halvdelen af
16: Men
14: de aktive
16: boringer. Men kan man i folkestyre bare gøre, altså hvis, og det har regeringen og flertal i Folketinget tydeligvis, altså også vælgerne bag sig, men hvis man har det, kan man så godt bare trumle frem, det er jo i hvert fald den oplevelse, mange har, af at det ligesom bliver et form for sådan, jeg vil sige, flertalstyrani, men i hvert fald, at man trumler frem, fordi man godt ved, at man har mandaterne.
14: Jamen, jeg føler egentlig ikke, at jeg trumler. Jeg føler, at vi siger meget, meget klart, og det også står i regeringsgrundlaget, at det her det skal gå så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor så skal det her sprøjteforbud komme så hurtigt, som vi overhovedet kan lave det. Jeg har forhandlinger lige nu. Vi har sendt lovforslaget ud i en 8-ugers høring. Det synes jeg jo ikke er sådan en hastelovgivning. Det er jo en god, lang høringsperiode for netop at gøre det ordentligt, og for alle skal have mulighed for at komme med de bekymringer, de kan have, så vi kan have det med i det videre lovgivningsarbejde.
16: Hvis du sammenligner med dine forgængere, så synes jeg i hvert fald, når jeg læser ned i lovforslaget, at du som miljøminister får ret vidtgående beføjelser til ligesom at sidde at definere inden for København helt præcis, hvordan tingene ligesom skal udmøntes. Altså, nu brugte jeg før ordet flertalstyrani, så lad os måske ikke gå længere ned ad det spor, men altså, får du ikke nogen sådan meget potente magtmidler på det her område?
0: Jo, altså jeg får en bemyndigelse til at udpege de områder, som er kortlagt som sårbare grundvandstandende områder.
16: Men også en myndighed, der ligesom overgår, hvad tidligere miljøminister har haft.
0: Og nu skal man jo som enhver miljøminister, og især i en mindretalsregering, være meget bevidst om ikke at gøre noget, som ikke har et flertal i Folketinget. Så uanset hvilke bemyndigelser, der måtte være i den lovgivning, jamen, så skal jeg have en politisk aftale, der har flertal bag sig. Og det er det, der kommer til at definere, hvad jeg kan gøre.
16: Men hvis du kan få det, og lad mig antage, at det er muligt, så kan du gå ret langt, kan du ikke? Altså, hvis du ligesom føler, fornemmer, kan finde dokumentation for at gøre, så får du med den her lovgivning nogle sjældent set vidtgående beføjelser.
0: Men lige nu, så forhandler vi jo om at beskytte de områder, hvor under vores grundvand dannes, baseret på nogle kriterier, som også er lagt frem for partierne. Og det er det, det handler om. Så det lukker jeg jo så en aftale om på et tidspunkt i år.
16: Så det er åben topstyring? Altså gennemsigtig topstyring?
0: Nej, det er jo demokrati, der arbejder. Ganske enkelt. Det er jo forhandlinger med Folketingets partier. Jeg skal finde mit flertal, og det, som flertallet vil bakke op om, det kan jeg så efterfølgende effektuere i en lovgivning.
16: Lad mig lige tage et tredje, synes jeg, væsentligt kritikpunkt, der også er kommet fra landmænd. Det handler om mulig kompensation. Og det er ikke rigtig blevet besluttet endnu. Det er ikke rigtig, kan man sige, heller på det område er det heller ikke ligesom blevet klargjort præcis, hvad det er for nogle mekanismer, der vil gøre sig gældende. Hvem der kan få penge, hvad de kan få nu. Maria Rømer Gerning, hvornår vil du fortælle sådan helt kontant, hvordan landmændene eventuelt vil blive kompenseret?
0: Det indgår i forhandlingerne. Det er også det, vi sidder og forhandler om, præcis hvordan skal denne her kompensationsordning skrues sammen. Det er klart, det ligger jo ret fast i regeringsgrundlaget, at man skal ikke som landmænd tænke, at der nødvendigvis kommer kompensation. Der kommer kompensation til dem, som bliver ramt så hårdt, at vi nærmer os en ekspropriationsgrænse. Dem kompenserer vi for at undgå at ekspropriere, for at undgå at skulle betale fuld erstatning.
16: Hvad synes du vil være en rimelig kompensation til dem?
0: Jamen, det er jo det, jeg bliver nødt til at kende de...
16: Du kan vel godt, kan man sige, som miljøminister for SF, kan du vel godt gå ind i de forhandlinger og have et bud på det? Altså, hvis vi tager nogle landmænd, som bevæger sig på kanten mod, at deres jord ikke længere kan dyrkes på samme måde, og det er ligesom på kanten af, ligesom at være ekspropriation, altså i virkeligheden, at staten går ind næsten og beslaglægger jorden. Den gruppe af landmænd, hvad synes du ville være rimeligt, at de fik en kompensation?
0: Jamen det, vi navigerer efter, det er det, der står i regeringsgrundlaget, at vi giver en kompensation for netop at undgå at overskride den grænse. Det, jeg er optaget af, det er ikke kompensationen. Det er at tilbyde omstillingsmuligheder til landmændene. For den her regering har også utrolig mange ambitioner for arealomlægning, for at Danmark skal have meget mere skov, meget mere urørt skov, meget mere natur og meget mere økologi. Det vil sige, det er der, mit fokus er. Og igen vil jeg sige, som landmand skal man interessere sig for, hvad er det, der skal ske på de arealer, der bliver påvirket af et sprøjteforbud. Man skal ikke sidde og tænke, nu får jeg nok en eller anden stor erstatning for det her. For det er meget, meget usandsynligt, at den store erstatning kommer. Der kan komme en lille kompensation til dem, der bliver meget hårdt ramt. Men derudover så er det omlægning og omstilling, der vi er mest optaget af.
16: Det lyder ikke på mig som om, at det er regeringspartierne, der bærer en stor pose penge ind til de her forhandlinger, at det snarere måske vil være nogle af de mulige forligspartier, der vil være med i det, der ligesom skal kræve de penge. Bare lige for at oversætte det, for at forstå, hvad det er, du siger. Skal man tolke det sådan, at de landmænd, der vil indgå i det større sådan, arealpuslespil, der er i Danmark, også i forbindelse med den grønne trepart, og tænke arealer i flere funktioner. Altså, at det både kan være grundvand, og det kan være natur, og der er i det hele taget multifunktionalitet, som det hedder med et flot ord. De vil på en eller anden måde kunne komme ind i den gode kolonne, måske få nogle midler, men resten, det vil altså være nogle andre partier, der vil skulle kæmpe det ind.
0: Så nu har jeg jo en dialog med partierne, og den holder jeg i det lukkede rum, indtil vi er klar til at gå ud og præsentere, hvad vi er kommet frem til. Men det står bare ret tydeligt i regeringsgrundlaget, og det er jo det, jeg skal navigere efter, fordi det er det, der er regeringens udgangspunkt. Det er, at for langt de fleste, der vil det være omstilling, man skal interessere sig for, så vil der være nogen landmænd, der bliver ramt så hårdt, så vi nærmer os ekspropriation eller passerer ekspropriation. Der bliver vi nødt til at give noget kompensation for at undgå at ekspropriere, fordi det vil vi ikke. Så skal vi betale fuld erstatning, og det hele bliver meget voldsomt. Så det er den gruppe.
16: Nu vender jeg karetten. Jeg er kommet med nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra både landmænd, men altså også forskere. Nu vil jeg prøve at rette fokus mod nogle af de kritikpunkter, der er kommet fra naturforkæmpere, og jo en gruppe af ildsjæle og kratlusker rundt omkring landet, som du kender ret godt, som tidligere præsident for Danmarks Natur. Fredningsforening. Og et af de kritikpunkter, jeg synes, der går igen mange steder, det er, at det her sprøjteforbud er alt for begrænset. At forbuddet kun vil gælde for de sårbare områder, hvor man i dag udvinder drikkevand, men at problemet i virkeligheden er meget større. Så lad mig lige spørge åbent, hvordan vil I beskytte alt det fremtidige grundvand, som ligger uden for de områder, sprøjteforbud vil gælde?
14: Der bliver jo dannet grundvand i hele Danmark. Så hvis man skulle beskytte alle grundvandsmagasiner, så var det jo hele Danmark, man skulle beskytte. Vi er gået meget op i at sige, at vi beskytter dem, de områder, hvor det drikkevand, vi bruger nu og formentlig også i fremtiden, bliver dannet. Så er det klart, når man åbner en ny drikkevandsboring, jamen så kan der komme et nyt område, der bliver udpeget som et sprøjteforbudsområde. Så på den måde vil arealet jo løbende blive dynamisk.
16: Men lad os lige prøve at høre et lille lydklip med seniorforsker ved GEUS, altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, seniorforsker Anders Risberg Jonsen, der var med her i Guld og Grønne Skov.
17: Ja, det er, man skal huske, at det er jo et forholdsvis begrænset areal, altså det er omkring 3,5% af Danmarks areal, og det er også en af udfordringerne, fordi områder med særlige drikkevandsinteresser udgør faktisk 10 så store gange areal, som det her areal.
16: Så jeres pointe vil være, at det her i virkeligheden er for lille et område, man begynder med?
17: I hvert fald skal man skal også være sikker på, at man har en drikkevandsforsyning om 20-30 år, fordi lige nu der sikrer man områderne, som giver drikkevand til de store vandforsyninger, hvor man producerer det lige nu, men vi ved også, at nogle af kildepladserne vil jo blive lukket i fremtiden af den ene eller anden årsag.
16: Ja, det var altså Anders Risberg Jonsen, seniorforsker ved GEUS, og her med mig i studiet har jeg dig, miljøminister Maria Reumert Gjerding. Altså, du siger ganske vist, at i fremtiden, når man ved, at man skal finde nye boringer, ja, så kan der komme til at gælde nye regler. Problemet her er jo med sprøjtemidler. Det er det, der ligesom er hele humlen i det. Det er, at det siver ned over årtier, danner nye forbindelser og ender med ligesom at kunne give problemer for drikkevandet. Så man er vel godt hjulpet, hvis man så om 5-10 år så indfører et sprøjteforbud på nogle områder, hvor der i dag er sprøjtemidler, som så siver ned i en mellemliggende periode. Altså, er det ikke alt for lidt, man begynder med her, hvis man rent faktisk ud fra det her forsigtighedsprincip, du taler om før, vil sikre grundvandet?
14: Jeg synes, det vi gør nu, som dækker 6% af landbrugsarealet, det er både stort, og det er vigtigt, og det er noget af det vigtigste i forhold til drikkevandsbeskyttelse, der nok nogensinde er sket i Danmark. Så er det klart, der er jo en pointe i at sige, jamen altså, hvis vi lige pludselig skal åbne en masse nye drikkevandsboringer, alle mulige nye steder, hvad så? Er der så ikke pesticider på vej ned der? Til det vil jeg i virkeligheden sige to ting. Ofte, når man lukker drikkevandsboringer i dag, ofte, så er det fordi, der er overskridelse af grænseværdien, for eksempel for pesticider. Det håber vi jo på at kunne løse. Så det er jo ikke sådan, at drikkevandsforsyningen bare frit vandrer rundt i Danmark, sådan helt tilfældigt. Derudover giver vi også muligheden for, at hvis vandværkerne siger, at vi kommer snart til at åbne en boring herover, jamen så er det jo meningen, at vi meget hurtigt udpeger det område. Til sidst vil jeg sige, at det her kommer ikke til at stå alene.
16: Men jeg har simpelthen svært ved at forstå, hvordan du i det ene øjeblik kan tale om et forsigtighedsprincip. Det er det, der gør, at man ikke behøver at have dokumentation, data for, at hver enkelt sprøjtemiddel er farligt. Men man kan sige, ud fra forsigtighed, ja, så vælger man ligesom at tage hele puljen og forbyde dem. Når vi så ligesom, og det kan man så diskutere, om det er et problem eller ej osv., det er der en gruppe. Men så er der nogle andre folk, der virkelig er optaget af det, som fuldstændig anerkender din præmis, som siger, jamen hvis man rent faktisk vil beskytte grundvandet og det senere drikkevand, jamen så bliver man nødt til, logisk set, ud fra et forsigtighedsprincip at udvide det. Så man er nødt til at vende tilbage. Altså, hvis problemet er så stort, som du også tydeligvis mener, det er, så begynder man vel alt for småt, og vil vel på en eller anden måde bare skubbe nogle problemer foran sig ved ikke at gøre det større fra start?
14: Ja, jeg synes heller ikke, det kan stå alene. Og det er det andet, jeg vil sige. Jeg åbner forhandlinger her til efteråret med ny pesticidstrategi, som skal være med til at nedbringe det, man sprøjter på resten af Danmarks areal. Med alle mulige forskellige virkemidler, som jeg også skal forhandle med Folketingets partier. Så jeg er jo enig i, at det ikke kan stå alene. Og så snart vi har viden om, at en drikkevandsforsyning vil åbne, så kan vi udvide sprøjteforbuddet til andre områder. Men det er jo lidt det her med, at vi bliver nødt til at vide, hvor det er. Medmindre man siger, at hele Danmark skal være en sprøjtefri zone, så bliver vi jo nødt til at vide, hvor er det, vi skal gå hen med de nye forbud.
16: Men man kunne måske godt tænke, at hvis der er meget stærk politisk vilje i Folketinget til at indføre det her nationale sprøjteforbud, man demokratisk set giver dig nogle ret store beføjelser til at gribe ind og forbyde, at så er der styr på det. Men Rigsrevisionen har jo vurderet, at Miljøministeriets kontrol med brugen af pesticider har været stærkt utilfredsstillende. Nogle steder næsten ikke eksisterende. Så Maria Rømer Gerning, hvordan vil I kontrollere, når I tydeligvis ikke har været i stand til det tidligere, at det her nye forbud overhovedet bliver overholdt ud på markerne?
0: Jamen, Rigsrevisionens kritik er voldsom, og den tager jeg meget, meget, meget alvorligt. Så både skal vi jo have styr på lige præcis det, du spørger om. Vi skal sørge for, at vi kan kontrollere, hvor bliver tingene sprøjtet, og der er alle mulige forskellige redskaber, man kan bruge til det, GPS'er og så videre. Men vi skal sandelig også have styr på, at det, der bliver brugt, er lovligt, og det er de rigtige koncentrationer, og vi skal have sørge for, at vi reelt kan kontrollere, at landmændene overholder reglerne. Og det er jo det, den nye pesticidstrategi
16: men
0: skal sørge for.
16: Men risikerer det her ikke at blive et slag i luften, hvis man kan konstatere, at ude i virkeligheden, ja, der er der ikke nogen kontrol. Der er der ikke styr på det. Det er jo i hvert fald det, Rigsrevisionen ret skarpt konkluderer. Så hvad er det egentlig, der skulle forandre sig også i dit systems kontrol, der gør, at man som borger overhovedet skulle føle sig forvisset om, at det her får en effekt?
0: Jamen, det er, fordi vi nu er i gang med at rydde op, og en ny pesticidstrategi vil stramme gevaldigt op på det her område, også området omkring kontrol. Og det er den, jeg starter forhandlinger om lige nu, og jeg kan jo på ingen måde leve med at få mandat fra et flertal i Folketinget til at sikre, at vores drikkevand bliver beskyttet, og så har jeg ikke styr på, at det faktisk sker i virkeligheden. Altså, det er jo en utænkelig situation, jeg kan placere mig i som minister. Så det er jo det har et kæmpe fokus for os alle sammen i Miljøministeriet nu, at det her, det får vi styr på.
16: Jeg ved ikke, om det er en helt utænkelig situation. Jeg kan sådan set godt tænke mig en situation, hvor der sidder ministre, der altså farer op og med store armbevægelser lover og gør alle mulige ting, og det er så i praksis ender med ikke rigtigt at have nogen effekt. Det tror jeg faktisk er sket på ret mange politikområder, også på miljøområdet tidligere. Så det er sådan set ret tænkeligt, at det her ligesom bliver med store fanfare og store forbud osv., men der skal vel ske noget ret drastisk. Altså i virkeligheden kunne man også vente om at sige, at før I har fået styr på kontrollen, så skulle I måske ikke få nye forbud til. Altså skulle man ikke starte med at få styr på butikken, før man udvider?
0: Jeg tror, vi skal gøre begge dele, men det er jo åbenlyst. Og det vil jeg gerne understrege. Selvfølgelig skal vi have styr på kontrollen. Selvfølgelig skal vi have styr på, hvor der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, hvilke mængder der bliver sprøjtet. Vi skal have styr på, at alt det, der bliver brugt, også der, hvor man stadig må sprøjte, at det er lovligt. Så der ligger jo et oprydningsarbejde. Men for mig er det utænkeligt, at jeg ikke skal være ret optaget af, at når vi får vedtaget et nationalt sprøjteforbud, som jeg synes er et af de største og vigtigste initiativer for drikkevandet nogensinde, at det så også bliver til noget.
16: Hvornår vil det her egentlig træde i kraft? Altså, hvornår vil man se, at der ikke bliver sprøjtet på den første mark? Fordi jeg kan umiddelbart se her, at kortlægningen ventes først afsluttet i løbet af 27. Lovforslaget fastsætter faktisk ikke, hvornår forbuddet træder i kraft. Så Maria Rømer Gerding, altså, hvornår gælder det her forbud fra?
0: Jamen, det er også det, vi forhandler om. Så det ligger ikke fast endnu.
16: Der står kan det være 28, 29?
0: Jeg står i regeringsgrundlaget, at det skal være så hurtigt som muligt.
16: Ja, det er jo meget elastisk.
0: Ja, men der er nogle ting, vi skal have styr på, også omkring kompensation. Hvem er det, kompensationen skal udbetales til? Hvor stor kompensation er der tale om? Der er statsstøtte, notificeringer, der skal igennem EU. Så der er nogle tidsmæssige ting, der spiller op imod denne her sætning så hurtigt som muligt. Jeg er interesseret i, at det sker meget, meget hurtigt, men det er klart, jeg skal sørge for, at jeg står på et solidt grundlag, så vi ikke kommer til at lave fejl undervejs.
16: En sidste ting. Lovforslaget lægger op til at ophæve kommunernes pligt til at lave indsatsplaner. Og der må man sige, hvis man kigger bagud i bakspejlet, så er det heller ikke gået så godt med de her kommunale indsatsplaner. Så man kan sige, at det gør måske ikke så stor forskel at sige, at de ikke længere skal lave det. Det ændrer bare ikke på, at der jo er en lang række områder, hvor sprøjteforbud ikke vil være gældende. Og der spørger jeg så ligesom, hvis det ikke er kommunerne, der så har en pligt til at tage ansvar for de andre områder, altså der, hvor der ikke kommer et sprøjteforbud, hvem skal så tage hånd om det?
0: Jamen, det skal vi jo fra regeringens side og fra Folketingets side. Vi skal sørge for, at det her det nu bliver gjort konsekvent, og at vi sørger for, at de forbud, der måtte komme, er tilstrækkelige. Og det gælder i øvrigt også for det næste, jeg går i gang med, når vi har fået sprøjteforbud på plads, nemlig nitrat, hvor der jo lægges op til at sænke grænseværdien ganske markant, og hvor vi jo så skal finde ud af, hvad skal der ske med gødningsanvendelsen på dyrkningsfladen, for vi kan komme i mål med det. Fordi man vurderer, at nitrat kan være
16: kraftfremkaldende. Så det er det næste lag at sige, at det ikke kun er pesticider, der er sprøjteforbud med, men altså også nitrat, altså gødning, gylle i virkeligheden, der på de her områder heller ikke må sprøjtes ud. Men jeg bliver nødt til bare lige sammenfattende at sige, eller spørge, hvis kommunerne ikke længere skal have det ansvar, som de måske har svigtet til, Er det så her en stor sådan centraliseringsøvelse? Er det spørgsmål om, kan man sige, noget, der har været lagt ud decentralt, også måske nogle steder frivilligt, at det nu bliver samlet, topstyret, kontrolleret inden fra dit kontor fremover?
14: Kommunerne har stadig mulighed for at gå videre, altså helt i forlængelse af det, du spurgte om tidligere, så kan kommunerne godt gå videre og udpege yderligere områder og have en ekstra forsigtig tilgang, så muligheden er der. Vi må bare også konstatere, at det med at lave indsatsplaner, som de jo har skullet i årtier, med frivillige aftaler med landmændene. Nogle har forsøgt og virkelig ikke fået særlig meget godt ud af det. Det har været et stort ressourceforbrug for dem, der har prioriteret det, og der er mange, der ikke har prioriteret det. Så vi anerkender jo også, at der har været en ramme omkring det her arbejde, der ikke har fungeret. Og nu vil vi gerne have det fungere. Og vi vil gerne have det fungere med et vist tempo. For pesticidrester og nitrat i for store koncentrationer, det vil vi ikke acceptere i vores drikkevand. Vi vil sikre, at det drikkevand, der kommer ud af hanen, det er også for vores efterkommere,

0: tre hovedelementer, der for mig skal være på plads. For...
1: Og det er på plads før næste valg?
0: Ja, det skal det da være. Selvfølgelig skal det det.
1: Maria Rømer Gerning, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Bagerst i køen, det er den besked, datacenter som udgangspunkt får i den nye akutplan for elnettet, som et bredt flertal på Christiansborg har aftalt. Flere steder er kapaciteten i elnettet tæt på at være brugt op. Efterspørgselen vokser hurtigere, end nettet kan bygges ud. Og nu vil politikerne altså bestemme, hvem der skal have adgang først. Men er der overhovedet brug for datacenter? Er det noget, vi ønsker i Danmark? Det vil jeg nu invitere til diskussion om. Og først byde velkommen til dig, Stine Bartelem Helles. Du er forperson for Klimabevægelsen. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
2: Tak skal du have,
1: og velkommen, vil jeg sige, i det ene ringhjørne. Og i det andet ringhjørne vil jeg nu byde velkommen til dig, Anders Hansen. Du er nordisk salgsdirektør hos datacentervirksomheden Vortica. Velkommen til.
3: Mange tak.
1: Og ligeledes velkommen til dig, Jesper Kortsen. Du er salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH, der står bag et stort projekt, et muligt stort projekt ude ved Holbæk. Velkommen til.
4: Tak for det.
1: Og lad mig spørge dig først, Jesper Kortsen. Den her nye akutplan, hvad får den af betydning for sådan et konkret projekt ude ved Holbæk? Er det noget, der stopper det? Er det noget, der ændrer det? Hvad er din reaktion?
4: Nå, men altså, min reaktion er, at selvfølgelig har akutplanen en betydning for vores projekt. For de planer, vi har haft til at starte med, ændrer sig jo. Vi har jo lavet en plan både med vores lokale distributionsnet og også med Energinet, for hvordan vi kunne få strøm. Og så derfor så kommer der naturligvis en ændring til det. Men når det så er sagt, er det jo også fornuftigt nok. Altså, fordi vi var jo på vej et sted hen, hvor der skulle mere styr på, hvor meget strøm der er brug for.
1: Så selvom du er en af dem, der er med til at bygge som entreprenør, bygge nye datacenter, så kan du sådan set godt se rimeligheden i, at man går ind i Danmark og i virkeligheden prioriterer, men også nedprioriterer datacenterne.
4: Jeg kan se fornuften i, at man prioriterer, men jeg kan ikke, det er måske lidt svært at få øje på fornuften i at nedprioritere, men det kan jo...
1: Men det er vel det, der er effekten? Det er vel det, der er effekten? Det er i hvert fald det, der er intentionen med at kunne planlægge.
4: Det er rigtigt. Det er det, der er den politiske beslutning lige nu.
1: Stine Bartelem Helles, forperson for Klimabevægelsen. Er du begejstret for, at man nu med ret bredt politisk flertal er gået ind og sagt, datacenter måske, men i hvert fald bagerst i køen?
2: Altså, det er jo et skridt på vejen i hvert fald. Fordi en akutplan lige nu og her gør det, den skal gøre i forhold til at sige, lad os lige tænke os lidt om. Men det er jo ikke tilstrækkeligt i forhold til at få begrænset den der eksplosive vækst i datacenter i Danmark.
1: Og hvad er grundlæggende problemet ved datacenter?
2: Ja, men det helt store problem ved datacenter, der er mange store problemer med datacenter, men et af de store problemer med datacenter, set fra mit perspektiv, er jo, at de udfordrer markant, at vi overhovedet kan nå vores klimamål i Danmark. Og en af de store udfordringer, hvis jeg må vende tilbage til akutplanen her, det er jo, at når man begrænser adgang til elnettet, så kan vi jo se, hvad der sker. Så begynder datacenterne at søge om tilslutning til gasnettet. Og det vil sige, at vi risikerer sådan set egentlig bare, at man går en anden vej. En anden stor udfordring ved akutplanen, det er det her med de samfundskritiske funktioner, altså at man har valgt at sige, det er de samfundskritiske funktioner, der kommer først, og så længere ned,
1: Men man har lyder umiddelbart, det er jo meget fornuftigt.
2: Ja, det gør det, ja. Men man har jo forsømt at definere, hvad samfundskritiske funktioner egentlig er, og det har jeg så hørt, der er et udvalg inde i Folketinget, der nu skal arbejde med, men det tager lang tid. Og i mellemtiden har vi så diskussionen om, jamen hvor meget skal et datacenter egentlig løfte for, at det kan kalde sig samfundskritisk osv. Så der er masser af kattelemme i det.
1: Anders Hansen, nordisk salgsdirektør hos Vortica. Hvordan tolker du de her samfundskritiske? Det lyder jo lidt elastisk, men er det noget, der at jeres forretning kan rummes indenfor?
5: Ja, det føler mig overvist om, at vi kan. Og jeg er naturligvis enig i, at det er sådan lidt metermål elastik lige nu. Hvad er ikke, og hvad er? Og jeg vil også godt sige, at jeg er ikke så nødvendigvis begejstret for, at vi som branche skal reguleres, men jeg mener også, at branchen ligger, som branchen har ret, ment på, at det er simpelthen stukket af, så nu bliver man nødt til at regulere det. Men jeg er sikker på, at vi som virksomhed, som rent colo, nu har vi jo colocation, det vil sige, at vi har alle mulige typer virksomheder, sundheds og kommunal og alt muligt andet, og hvor er det, vi sætter stregen på, hvad er det, der er samfundskritisk, altså kritisk. Det kan jeg jo have en masse mening om, men det bliver jo politikeren, der i den sidste ende definerer det.
1: Men Anders Hansen, hjælp os lige med at forstå, hvad sådan et datacenter er, fordi jeg tror, at de fleste kan forholde sig til, at rigtig meget data, de sidder og søger, er på en eller anden server et eller andet sted i verden. Jeg tror også måske, man kan huske, jeg er i hvert fald gammel nok til selv at huske, at jeg havde en stor, kæmpe harddisk stående, og det nu ligesom er forsvundet.

0: ikke i en sky, i en cloud. Og det er så den cloud, der i virkeligheden er nede på jorden i nogle datacenter. Men hvad er det, der foregår inde i det, og hvorfor er det, du tænker, at det ligesom kan rummes i noget, man kalder sådan samfundskritisk?
1: Altså helt simpelt, så kan jeg jo tale for egne. Så har vi et datacenter i 3 etager stående ude i Holmbladsgade ude i København. I sådan et datacenter, de er delt op i rum af en vis størrelse med en vis mængde strøm til. Så kommer kunderne, de vil meget gerne have noget power, de vil gerne have noget strøm. Og de her server, de nu driver, det kunne lige så godt være Danmarks Radio, det kunne være Rigshospitalet, det kunne være hvad som helst. Vi bruger bare meget mere data, det skal så stå et eller andet sted. Og det vi som datacenter, sådan helt nøgtern, så tilbyder, det er egentlig mere sikkerheden i, at det bliver overvåget, der i tilfælde af brand og sikkerhed og indbrud. Men inden, hvad der foregår inde i rummet, så sørger vi for, at der kommer et A-feed og et B-feed til strøm. Og så går vi egentlig lidt igen, så det er sådan set kunden selv, der ligger aftaler med ISP'erne, altså Internet Service Provideren, det kan være TDC i den ene side og bla bla. Så det vi egentlig gør, vi sørger egentlig bare for, at alle de her forskellige kunder på alle mulige etager, så energieffektivt som overhovedet muligt.
0: Men der er jo ret oplagt stor forskel mellem eksempelvis at håndtere databehandling på Rigshospitalet, altså patient, altså analyse og så videre, over til måske den værste kategori er noget af det, man måske i dag kunne kalde sådan noget AI-slop. Altså, hvor man bruger kunstig intelligens til at sidde og generere nogle mærkelige kattevideoer, som trækker altså mere strøm, end hvad Rigshospitalet bruger. Så det er jo lidt vigtigt at sondre. Men hvis vi ligesom begynder med det basale, Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Altså, den her grundlæggende funktion med for eksempel sundhedsdata. Jeg har også svært ved at stå her i guld og grønne skove og ikke synes, det er vigtigt, at et program på B1 rent faktisk bliver lagret og bliver tilgængeligt, kan streames i DR-lyd. Det synes jeg jo er vigtigt. Det håber jeg også, der er andre, der synes. Så der er vel nogle ting i det her, som du må anerkende. Jeg ved ikke, om du vil anerkende DR-lyd som noget samfundskritisk, men det
2: er
0: der
2: i hvert fald. Det er i den grad.
0: Okay, men, ja, ja. Men tak for det. Men så er der vel nogle datacenter, der skal have plads?
2: Jamen helt, helt sikkert. Altså, vi skal have dataopbevaring i Danmark og til samfundskritiske funktioner, og måske også lidt mere end det. Men lige nu går udviklingen så stærkt og så udstyret, og som Anders siger, så har branchen måske også skudt sig selv lidt i foden ved at have så travlt. Og det, vi har brug for, det er jo en national plan for udviklingen af det her område, hvor vi siger, hvad er vigtigt, hvad vil vi som land, og hvor meget vil vi have plads til? Og jeg vil bare lige sige, altså Ingeniørforeningen har jo opgjort, at over 80% af den datakapacitet, som er planlagt i Danmark lige nu, den sådan set skal bruges til det, du kalder AI-slop og udvikling af AI i det hele taget. Og det vil
0: som
2: sige,
0: altså er
2: Big Techs økonomiske interesse. Altså, ja. Og det er til Big Techs fordel, og det er ikke nødvendigvis det, vi ønsker at stille vores land til rådighed for.
0: Men lad os prøve at zoome ind på landkortet, fordi det her er ikke nogen abstrakt diskussion. Det er ikke sådan set et eller andet virtuelt spil. Det er meget fysisk, geografisk, lokalt. Og et af de store projekter, der også har skabt noget debat i lokalsamfundet, det er det projekt nede ved Holbæk, som du, Jesper Kortsen, er involveret i. Hvorfor er det vigtigt? Hvad er ideen med at bygge et så stort datacenter nede ved Holbæk, som ifølge nogle prognoser vil kunne ende med at bruge op mod 6 gange så meget, som kommunen bruger i dag af strøm? Hvorfor er det vigtigt?
3: Jeg skal nok svare på det. Jeg vil bare gerne lige starte et andet sted, fordi jeg synes også, meget af debatten er også kørt af sporet, fordi vi også taler om fiktion og for lidt om fakta. Eksempelvis i forhold til, bare lige for at runde den af omkring akutplanen, der har man jo snakket om, at datacenter har søgt mellem 16 og 18 gigawatt. Men branchen har jo selv sagt, og Energitilsynet har jo, eller styrelsen har også sagt, at det rigtige tal er nok et eller andet sted omkring 3-4, måske 5 gigawatt frem mod 2035. Og vi snakker også om, at man skal bruge et eller andet sted omkring 1-1,5 gigawatt i 2030.
0: Men et sted,
3: at det er også vigtigt at få snakken, eller diskussionen er sund nok og fornuft nok, men vi skal også snakke fakta og ikke fatamorgana.
0: Og lad os så få fakta på
3: tilbage
0: bordet
3: tilbage til Holbæk. Tilbage til Holbæk. Jamen, grunden til, at vi startede projektet Holbæk, det var, at Holbæk er en af de største gasbyer i Danmark. Jeg tror, der er omkring 10.000 husstande, som bliver varmet op med gas i Holbæk by. Det svarer til ca. 15 millioner kubikmeter gas om året, plus minus. Så der lå et potentiale i at lave et datacenter i Holbæk, hvor vi så samtidig med det kunne hjælpe med at sætte fart på fjernvarmen, som i den grad halter i Holbæk by.
0: Så det er et grønt motiv, det er henblik på klimaet, I gør det?
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har lige fra dag i dag, vi lavede en hensigtserklæring med Holbæk byråd. Jeg tror faktisk, det var det enstemmige byråd, der stemte for at starte det her projekt op. Og det havde havde en meget grøn ambition.
0: Men lad mig lige forstå det her kredsløb. Mm. Man har i dag en masse gaskunder. I vil så bygge et datacenter. Ja. Hvordan er det, bare lige for at forstå det her kredsløb, hvordan er det, at etablering af et kæmpestort datacenter vil kunne udfase gassen?
3: Det kan man jo gøre ved at sende overskudsvarme fra datacenteret over til fjernvarme.
0: Så det er simpelthen, altså det, I bruger til at køle alle de her store server, der er det vand, der varmes op, det vil man så kunne pumpe ud i fjernvarme, i stedet for i virkeligheden at bruge, som det er mange steder, biomasse eksempelvis, til at varme vand op, som man bruger til fjernvarme. Ja. Så det er ligesom det kredsløb.
3: Præcis,
0: ja. Stine, det lyder da som et meget sundt kredsløb.
2: Ja, det lyder som et sundt kredsløb, og det er jo derfor, det bliver brugt som et af argumenterne af branchen.
0: Men er det forkert?
2: Det er forkert forstået i den forstand, at hvis du kigger på det samlede energiforbrug, der er behov for i forhold til at drive datacentret, og det vil sige også at producere det lunkne overskudsvand, som fjernvarme efterfølgende skal bruge en yderligere energi på at varme op til det niveau, hvor det kan bruges til fjernvarme. Jeg mener, det er en tredjedel af temperaturen, det kommer ud med som overskudsvand, og så skal det varmes resten af graden op. Og hvis du lægger det energiforbrug, der er på fra datacentret til at skabe det overskudsvand, og så energiforbruget i fjernvarmen sammen, så bliver det langt, langt, langt mere energitung fjernvarme, vi får, end hvis fjernvarmen varmede det op elektrisk fra start.
0: Men lad lige tage det først, og lige smide den tilbage til dig, Jesper. Det er, at på balancen, nettoregnskabet, der vil I bruge mere energi. Yes. Det lyder måske ikke så grønt.
3: Nej, det kommer an på, hvordan man ser præmissen. Det er jo tilbage til spørgsmålet, skal vi have datacenter, ja eller nej? Altså, hvis man ikke anerkender, at vi skal have datacenter i Danmark, så har Stine jo en pointe. Men hvis man anerkender, at der er behov for datacenter i Danmark og udbyggelse af datacenter i EU, så mener jeg jo, at datacenter er noget af det bedste, man kan gøre, fordi vi kan bruge energien mere end én gang.
0: Anders Hansen, nordisk salgsdirektør hos Voltica. Har vi i Danmark nogle særlige forudsætninger for at kunne lave datacenter, der er mindre miljø- og klimabelastende end andre steder?
1: Ja, faktisk vil jeg sige til, hvis vi kigger sådan nord for Hamborg og så opad, så vil man jo se, så burde der ikke ligge datacenter syd for Hamborg, hvis du spørger mig. Det har jeg så selv en virksomhed, som gør. Men rent klimawise, så er det jo, giver det meget god musik i at lægge det hele heroppe. Nu skal vi ind i Grønland og så videre, men der kunne man da snakke om virkeligheden og placere nogle datacenter, simpelthen fordi klimaet er optimalt til det, og mindre og mindre energi skal der bruges. Så Norden, Skandinavien som sådan, er et yndet sted for hyperscaler og helt almindelige virksomheder som vores i at drive datacenter.
0: Og det er jo nogle argumenter, man kan høre fra forskellige brancher, at Danmark har nogle gode jorder, nogle gode kan man sige, vilkår for at dyrke eller drive forskellige forretninger. Men lad mig lige forstå, hvad er det for nogle fordele lokalbefolkningen? Det kunne være i Holbæk, det kunne være andre steder. Hvad får de egentlig ud af, at der står de her gigantiske computertårn.
1: Altså nu får I,
0: når jeg bruger ordet gigantisk, så er det jo fordi, at nogle af de projekter, der er rundt omkring, både i Danmark og andre lande, det er jo virkelig, virkelig fysisk kæmpestore.
1: Og det giver meget medhold i. Jeg synes også bare, der igen, altså jeg kommer fra kolobranchen, hvor vi taler 5-10 megawatt.
0: Når du siger
1: det,
0: kolo,
1: vi har mange forskellige virksomheder. Hyperscalerne, Microsoft bygger datacenter, bare lige for fakta, så er det kun Microsoft, der er i bygningen. Der er ikke andre. Og når de bygger, så bygger de jo voldsomt stort. Og derfor er jeg helt med på, at hvis det er det billede, vi vil sende befolkningen, prøv at se sådan her ser ud, så mener jeg stadigvæk, så er det sådan en vride fakta lidt. I kan jo selv gå ind på nettet, I kan se vores fine bygning, der står ude på Amager. Altså, jeg vil så sige, noget af den bygning, vi sidder i, er faktisk noget pænere end det nye byg, man faktisk bygger.
0: Men helt grundlæggende, så fordi at vi har i hvert fald nogle år endnu et lidt køligere klima, end man i dag har i Mellem-Europa, Sydeuropa, så er der ligesom nogle geografiske fordele ved at drive datacenter.
1: Og der er Danmark, ja. Og der vil bare lige, lad os lige få det med, for det ikke springer ud. Danmark er som sådan ikke, altså Norge, Sverige, på grund af både energipriser og klima selvfølgelig også, men hele deres energiprisstruktur kontra Danmark. Nu fjerner man formodentlig afgiften på strøm igen her for næste år, og så er der faktisk ikke andet klima tilbage, der står tilbage, som hvorfor Danmark er mere attraktivt. Danmark er ikke mere attraktivt end Norge, Sverige og Finland, og det vil jeg også kunne se på den mængde, der bliver bygget. Men, der er Danmark jo væsentligt bagud.
0: Men dog mere attraktivt eksempelvis end Tyskland.
1: Ja, ja.
0: Og Stine Bartleben Helles, forperson for Klimabevægelsen. Det her argument om, at Danmark ligesom skulle være et særligt sted på jordkloden, hvor der er nogle gode forudsætninger, det er jo noget,
2: det
0: der måske
2: ringer.
0: Det hører vi før. Ja. Hvad tænker du på, når man hører det argument?
2: Jamen, jeg tænker på svineindustrien. Jeg tænker på Danmark som det bedste sted overhovedet at masseproducere billigt discount-svinekød til skade for vores natur og vores miljø og vores klima og vores liv på landet.
0: Men er datacentre de nye svinefarm?
2: Altså, i min verden er der rigtig mange paralleller. Der er også den parallel, at det er nogle ganske få, ret pengestærke mennesker, der i virkeligheden har størst effekt af det. Der er ganske få arbejdspladser. Der er en del udenlandsk arbejdskraft. Og der er ikke mere liv på landet af det. Jeg bor selv på landet og kan se, hvordan det animalske landbrug ikke bidrager til liv på landet, som det gjorde for 100 år siden eller for 50 år siden. Jeg er meget bekymret for, at Danmark nu med det samme argument skal til at lægge jord og ressourcer og klimaregnskab til en ny runde, som minder mig lidt for meget om det, svineindustrien har udsat os for de sidste 50 år.
3: Men det er jo en forkert præmis.
2: Er det, fordi I ikke vil sammenlignes med svinbønder, eller hvad er det, fordi de er hedder de
3: mennesker? Du kan sammenligne os med, hvad du har lyst til, men jeg synes jo, for det første omkring det med arbejdspladser, hvis du tager det projekt, jeg har, vi ved positivt, at det skaber 200 arbejdspladser lokalt i datacenteret.
2: I byggefasen?
3: Nej, det er langt mere i byggefasen. Når det er bygget færdigt, er det 200
2: arbejdspladser. Og det er dansk lokal arbejdskraft?
3: Det er dansk lokal arbejdsplads. Så begynder der, og det vil jeg anlægge om, det er også et område, hvor branchen har fejlet, men der begynder at komme mere og mere statistik nu på, hvad lignende projekter har affødt af, hvad kan man sige, indirekte jobs eller affødte jobs i lokalt samfundet.
0: Men Jesper, lad os lige forstå
3: det her. Så det har jo en positiv effekt på, på job.
0: Lad os lige forstå det her jobkredsløb. Ja. Altså, hvad er det for nogle typer jobs? Fordi altså, vi ved jo, med nu er det Stine, der laver sammenligning med svinelandbruget, og der kan vi jo konstatere i dag, at det er efterhånden relativt få danske statsborgere i hvert fald, der arbejder i svineindustrien. Der er jobs, men det er færre og færre. Det er blevet meget effektiviseret. Hvad er det for nogle typer af jobs, man for eksempel i Holbæk kunne se frem til?
3: Det er jo for eksempel maskinmester. Altså hvis man tager det allerbedste eksempel, hvis man skal fortælle nogle af de positive historier, det er jo at tage Googles samarbejde med Maskinmesterskolen i Fredericia, som jo faktisk har gået hen og lavet et helt datacenter-spor, hvor de har ansøgere fra hele verden, der kommer for at ville være dygtige til at drive datacenter på en energieffektiv måde til gavn for klimaet, Stine. Så der er både hvad hedder det, maskinmester, der er elektrikere, der er almindelige VVS'er, der er vagter, der er jo rengøringsfolk, der er jo alt muligt forskellige ansat.
0: Anders Hansen fra Waltzikab, hvorfor er det, at du udbryder, at det er helt på månen, når Stine sammenligner datacenter med svinefarm?
1: Du hører hende selv nu, hvor Jesper Thor siger, at der kommer så udlandske studerende. Ja, netop, siger hun så. Altså, er det fordi, der ikke må være udlandsk arbejdskraft i landet?
2: Nej, det er fordi, jeg er optaget af livet i landdistrikterne.
1: Og få serveret en kop kaffe. Mm. Altså, vi er danske, og vi er udlandske. I Italien har vi italienske, og i alle mulige retninger. Og vi kan Jesper ret i, branchen har nok for nogle år siden været lidt for lyserød på at sige, at det skaber så mange arbejdspladser. I bygningsfasen er der rigtig meget arbejde. Sådan en arbejdsplads, som jeg har i Hope Amager, den er vi sådan, der er vi 3-4 mand fast, og vi er jo danske, det beklager jeg meget, hvis det er en fejl, men vi er danske. Mm. Og så er der altså den lokale elektriker og vinduespusser og alt muligt andet sjovt, men i den daglige drift er vi ikke mere end 4-5 mand, det er også kun 2,5 megawatt datacenter, så det er en meget lille site.
0: Men Stine, du bliver ved med at vende tilbage til, at det vil ødelægge livet på landet. På samme måde, som der nu begynder at være lidt en modbølge, en modfortælling om, at svineproduktion skulle skabe aktivitet på landet, der kan man begynde at høre flere og flere stemmer. Det var også måske noget af det, der vendte stemningen under valgkampen. Det var, at der var mange, der trådte frem, der bor på landet, og så sagde, at vi kan ikke engang rigtig hænge vores vasketøj til tørre, for det kommer til at lugte af gylle. Så det er, altså svineproduktionen skræmmer folk væk i virkeligheden fra at bo på landet, men hvordan skulle datacenter skræmme folk væk fra at bo på landet? Altså prøv lige at forklare mig, hvorfor det skulle kunne sammenlignes med svineproduktion.
2: Jamen det er jo det, jeg hører fra folk, der bor i nærheden af datacentre i dag, og vi kan jo også samle op på nogle af de erfaringer, vi har, og nogle af de eksempler, vi kan læse os til, blandt andet fra USA. i forhold til, når man går i turbinedrift, for eksempel, og hvad det har af sundhedsmæssige konsekvenser, hvor meget land man lægger beslag på, støj i forhold til de nærmeste naboer osv. Nu taler vi hyperskala, og jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i det hyperskala-centrene, vi taler om her, og ikke de små datacentre.
0: Jesper Kortsen, der har jo i de senere år været en voksende og ret hissig kritik af solcelleparker. Mm. Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, kalder det jernmarker med en vis effekt. Under valgkampen så man også, at eksempelvis Enhedslistens Pelle Dragsted istemte kritikken af kæmpestore solcelleparker. Hvis vi nu lige holder svinefarmen ud af det, er I så i virkeligheden de nye solcelleparker, og er det noget, I skal forholde jer til, at der er måske også en bred folkelig kritik, også i landdistrikterne, mod datacenter?
3: Altså i forhold til energi, så kan du ikke gøre det med en solcellepark alene. Du kan heller ikke gøre det med en havvindmøllepark alene. Du er nødt til at arbejde med det, vi i vores branche kalder microgrids, eller hybride energiløsninger. Så det handler jo om, og det er jo derfor, det er også interessant at være med i sådan et program som det her, fordi vi er jo nødt til at retænke hele vores energiforbrug og infrastruktur. Og det er jo lidt, jeg plejer at sammenligne det lidt med, for 10 år siden, der kørte vi alle sammen i fossile biler. Så kom der en fase, hvor vi kørte i hybridbiler, og nu kører flere og flere elbiler. Det er, hvor vi er lige nu, sådan som jeg ser det, i forhold til vores energiforbrug. Vi er i den hybride fase. Og det vil sige, lige nu sidder vi og arbejder med alle mulige forskellige energikilder for at få balance i elnettet og få tingene til at gå op. Og det er klart, det giver også, det er også nogle krav til datacentrene, at de også er nødt til at blive mere hybride eller fleksible. Og det er jo nogle af de ting, som jeg ved, branchen arbejder sindssygt hårdt på. Men må ikke lige, bare lige en ting i forhold til det der med fakta og fiktion omkring datacenter. Nu for eksempel i går, tror jeg, TV2 kørte en udsendelse, eller et sendt fra, jeg tror det var Kentucky, hvor Selina Vagn Danielsen stod foran et datacenter i Kentucky, som larmede helt vildt. Altså, det er jo helt vildt, at TV2 skal helt til USA for at finde datacenter, der larmer så meget. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Jeg græmmes der ved det, men hun kunne ikke finde et i Danmark, der larmede så meget.
0: Men det er jo
3: altså,
0: så også fordi,
3: hvorfor hun ikke kørt til Fredericia eller
0: måske
3: Odense?
0: Måske fordi
3: eller
0: nogle af de datacenter er ved at blive bygget, eller der er planer om at bygge dem, og det er vel den debat, vi har nu. Ja, og Stine, hvis jeg forstår din kritik og din sammenligning, så er det vel at råbe vagt i gevær, før vi ender i en situation, hvor man har nogle af de problemer, i hvert fald folk oplever med svineproduktion i dag.
2: Ja, hvis vi skal blive ved svineproduktionen, så er den jo for lov at vokse forholdsvis ureguleret, og kun med frivillige aftaler, der ikke er blevet overholdt. Lige nu står vi faktisk på et punkt, hvor vi har mulighed for at tænke fremadrettet og regulere det her område på en måde, som er til gavn for samfundet. Og jeg vil bare lige sige, at i den proces, der har vi virkelig brug for, at industrien overbeviser os om, hvorfor det er, vi har brug for så meget og så hurtigt. Fordi ligesom med svineindustrien, så er det ikke lykkedes for datacentrene endnu i hvert fald at overbevise mig om, at vi har brug for de 80% af kapaciteten, som går til Big Techs udvikling af deres AI-modeller.
0: Anders Hansen?
1: Jamen, jeg er jo i branchen, og det er hyperscaler, og jeg er colo, og jeg skal ikke skyde på, jeg vil gerne medgive, at hele hyperscale-delen med de her store AI-datacenter, jamen, det kan jeg også godt selv have. Og jeg sagde det jo for nogle år siden, Jesper ved det rigtigt, det bliver med høtyve og fakler i gaderne, og vi bliver jagtet, fordi at branchen som sådan, det stikker simpelthen af. Og jeg synes jo heller ikke, at det der med, at der skal bruge så meget energi på at se kattevideoer, og undskyld, det er knaldet låd, det er helt enig i. Vi bliver bare nødt til også at anerkende, at det data, når vi sidder på vores telefoner om alt, hvad vi nu gør, altså helt almindelige datacenter, vi er altså ikke the bad guys, vi er ikke en del af problemet,
0: men
1: vi er
0: Anders Hansen,
1: en del af løsningen.
0: Anders Hansen, kan det være, at den her akutplan, der nu kommer, i virkeligheden kan være til gavn for sådan nogle spillere i markedet, som dig selv, forstået på den måde, at hvis man får lukket ned for nogle af de her gigant hyperscale datacenter, altså er der i virkeligheden et større marked for de mindre, og det, du kalder co-location.
1: Ja, men jeg tror også, vi skal passe på med bare sådan at kaste alt over. Nu tager vi hyperscalerne ind under bussen med dem. Sådan er det jo ikke. Der rigtig meget af det, at det, de laver, er ikke samfundsgavnligt. Men vi skal også huske på, at når brystkræft scanner, nu har Skype-historien med scanning af brystkræft, for AI faktisk fandt 20% mere. Altså, det er jo GPU'er, der står og tænker, og rent faktisk gør noget samfundsgavnligt. Det skal vi også huske, at det skal vi da ikke bare sammenligne det med at så sige, det er noget forbandet svineri, for det er det jo ikke.
0: Jesper Kortsen, salgs- og marketingchef i entreprenørvirksomheden EMCH. Hvad har du lært af hele projektet i Holbæk?
3: Jeg har lært, at det er ultrakomplekst. Og jeg har også lært, at hvad kan man sige, at det handler jo i virkeligheden nogle gange lige så meget om energi, som det handler om data. Og det er også derfor, hvis jeg sådan skal vende den om, og så tilbage til eksemplet fra Kentucky. Det kunne være, at vi måske i virkeligheden skulle prøve at kigge på, om vi sammen, Stine, kunne udvikle datacenter, som var den nye rollemodel for, hvordan
0: det vil jeg være nysgerrig på, men det må blive en anden gang. Ja, og derfor vil jeg nu sige tak til dig, Stine Bartleben Helles, forperson fra Klimabevægelsen, Anders Hansen fra Voltica og Jesper Kortsen fra EMCH. Tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Hvorfor rive et hus ned, der stadig kan bruges? Det belaster miljø, klima og ikke mindst vores fælles bygningskulturarv. Alligevel kan regnestykket være fristende. Køb huset, riv det ned, byg større, selv dyrere. Sådan er hverdagen rundt om på landets byggepladser. Og derfor er et nyt princip blevet lanceret. Bevar eller forklar princippet skal gøre nedrivning til sidste udvej. Ambitionen er at passe bedre på det, vi allerede har. Men hvor meget må fællesskabets kærlighed til gamle huse koste den enkelte ejer? Og hvem skal afgøre, hvornår et hus er udtjent? Hvornår står det bare i vejen for en bedre forretning? Og hvad sker der med boligejerens ret til at bestemme selv? Næste gang undersøger jeg, hvad der kan få flere huse til at blive stående, bevare eller forklare. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
4: P1 gør diplomati great again.
5: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
4: P1 gør geopolitik great again.
3: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
5: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
4: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
4: P1 gør udenrigspolitik great again.
5: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
4: Lyt med i DR Lyd. Om lidt, der er der Brinkmanns Brix, hvor der kan møde Troels Møllenberg og John Wilhelmsen. Hvis historie handler om to modne mænd, der bliver venner på grund af et par glade hunde. Men det hele ændrer sig, da en kræftsygdom rammer Troels. Nu er han uhelbredeligt syg, men gåturene fortsætter på trods. Men hvad gør man, når ens nye ven skal dø? Ja, det fortæller de meget mere om til Svend Brinkmann, når de er gæster i Brinkmanns Brix lige efter en radioavis.
6: Netop nu fremstilles to fængselsbetjente fra Kosovo i retten for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De er sigtet for at have aftalt at slå den indsatte med adskillige gange med knytnæve i ansigtet og på kroppen. Ifølge sigtelsen foregik det den 5. oktober, mens de gjorde tjeneste som fængselsfunktionær i Vestre Fængsel, hvor de skulle trænes i den kommende opgave med danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer i Kosovo. Betjentene får 6 måneders efteruddannelse i Danmark for at kende til danske forhold for indsatte. Det er planen, at danske udvisningsdømte fra lande uden for EU skal afsone deres straf i Kosovo, når fængslet tages i brug. Regeringen vil afsætte 900 millioner kroner til folkeskolen næste år. Pengene skal sikre et generelt løft, men også styrke 100 udvalgte skoler i landdistrikter, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College håber, at pengene vil blive brugt, så man kan mærke dem ude i klasseværelserne.
7: Det er der, vi ved, vi kan løfte eleverne fagligt, socialt og dannelsesmæssigt, hvis undervisningen har den fornødne kvalitet. Det drejer sig selvfølgelig om uddannede lærere. Det drejer sig også om endnu bedre læremidler. Det drejer sig om løbende efter videreuddannelsesmuligheder. Det drejer sig om gode samarbejdsrelationer, hvis to lærere skal ind i undervisningen. Så man er nødt til at satse på flere spor.
6: Regeringen vil gerne bruge nogle af pengene på at fastholde og tiltrække uddannede lærere til folkeskolen. For knap hver femte lærer har ikke en læreruddannelse. Det er en svær opgave, siger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, men ikke umulig.
8: Hvis man som lærer kan se, at der sker forbedringer, der gør, at arbejdsmiljøet bliver bedre, at man bedre kan lykkes med sin opgave, at man får mulighed for at forberede undervisningen bedre, ja, så vil det også kunne lokke nogle lærere tilbage.
6: Parlamentsvalget i Israel senere på måneden er det første, siden landet blev udsat for et terrorangreb den 7. oktober for 3 år siden. Terrorangrebet, hvor Hamas dræbte omkring 1.200 israelere og tog 251 gidsler, har sat et dybt aftryk på det israelske samfund og ført til krigen i Gaza. Og terrorangrebet fylder meget i valgkampen, fortæller Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen.
9: I alle de emner, som optager israelerne, der er en eller anden refleksion af 7. oktober. Det er der selvfølgelig i spørgsmålet om sikkerhed. Det er der også i spørgsmålet om de ultraortodokse jøder, som er fritaget for værnepligt. I spørgsmålet om landets demokrati. I alle de spørgsmål, der er 7. oktober på en eller anden måde relateret af det angreb.
6: Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P1.
3: Så hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg eddermame mig nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, er måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke?
10: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg hørte for nylig om to mænd, der mødes næsten hver morgen og går tur med deres hunde. Den ene hedder Troels, han er 56 år, og så er han desværre uhelbredeligt syg med kræft. Den anden hedder John, han er 73 år og er ved godt helbred. De daglige gåture begyndte for nogle år siden, det var før Troels blev syg, men da kræftsygdommen så blev opdaget, blev turene stadig vigtigere for Troels. De repræsenterede dagligdagen og normaliteten. Og nu i dag, der har jeg inviteret John og Troels herind, fordi deres historie om et lidt usædvanligt venskab hundeluftere imellem fortæller noget om venskabers kraft, om rutinens frihed og hundenes evne til at give liv. Så i dag har vi altså gåture endda med hunde på Brixen. Og så vil jeg sige velkommen til jer, Troels og John. I hedder jo så Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Godt at se jer her
3: tak.
10: I studiet. Uden hunde.
3: Desværre.
10: Men, men i dag, der er I her altså først og fremmest som hundeluftere på Turø. Og inden vi snakker om det, om jeres venskab, gåturene og alt sådan noget, så vil jeg godt spørge dig, Troels, allerførst, hvad status egentlig er på din sygdom?
3: Jamen, status er, at jeg, som du siger, er uhelbredeligt syg og er i behandling. Og så længe behandlingen virker, så er det godt. Og når den holder op med at virke, så er det ikke så godt. Hvornår det er, det ved, det er der ikke nogen, der ved. Men det vil sige, at jeg går til kemo, som andre går til fodbold. Hver tredje uge går jeg til kemo og spiser piller i et par uger, og så i øjeblikket har jeg derudover også noget strålebehandling. Så jeg bruger faktisk hovedparten af min tid på sygehus, og det er selvfølgelig træls, men jeg har det efter omstændighederne ret godt. I hvert fald godt nok til, at jeg kan gå tur sammen med John og vores hunde, og jeg kan spille tennis og gå til fodbold og gøre nogle ting, som er dejlige i mit liv, og endda også gå på mit arbejde lidt.
10: Ja, for det gør du jo sådan set stadigvæk.
3: På kraftigt nedsat tid, men som du sagde før, det her med noget repræsenterer normaliteten i en syg tid, så ud over vores daglige gåture, så repræsenterer det at gå på arbejde, som hvad man siger, for mit vedkommende stik tæerne ned i den store virkelige virkelighed af nyheder, som jeg beskæftiger mig med, det repræsenterer for mig et utroligt frirum fra alt det sorte og mørke, som der jo også er i sådan sygdomstid, når man lever på den måde, som jeg gør. Så det er jeg rigtig glad for at kunne.
10: Havde du troet egentlig, at du var sådan en, der ville fortsætte med at arbejde i den her situation? Fordi samtidig så kan man jo tænke tingene igennem, hvad nu hvis jeg bliver uhelbredeligt syg? Hvad vil jeg så bruge min tid på? Og der tror jeg ikke, jeg ville tænke, okay, så skal jeg huske at fortsætte med at gå på arbejde.
3: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg havde tænkt, at det var sådan noget, der var vigtigt, men jeg har fundet ud af, at så længe, at jeg skal ikke være sådan en, der kommer på skånejob, jeg skal kunne passe mit arbejde, sådan, så de kan regne med, at verden kan godt bryde sammen for øjnene, og så er jeg stadigvæk den, der kan sidde inde i studiet og passe det, ligesom jeg plejer at kunne gøre. Så det er vigtigt, men jeg har fundet ud af, at de der få gange om måneden, det så er, jeg er på arbejde, giver mig mere energi, end det tager. Ja. Og det tror jeg er en læring, jeg har fået fra at være syg nu i halvandet år, og det sidste godt og vel halve år med dødsdommen hængende.
11: at det der med, at det er uhelbredeligt, der har det repræsenteret en kæmpe værdi at kunne møde ind og have kolleger og være en del af holdet, som man jo er på sådan en nyhedsstation.
10: Ja. Og der er jo mange veje ind i en snak om det at være uhelbredeligt syg, og nogen vil måske synes, det er lidt mærkelig vej ind, vi har valgt i dag, når det handler om hundeluftning og gåture og et venskab. Men det er jo egentlig meget fint i tråd med det, du siger, om at bevare en normalitet og have noget at mødes med et andet menneske om. Og i dit tilfælde her, så er det jo så John, som sidder ved siden af. Hvordan mødtes I egentlig første gang med hundene her, John?
12: Ja, det var faktisk helt tilfældigt. Jeg gik tur med min hund på Turø Rev, som det hedder. Det er en fantastisk dejlig naturområde, hvor jeg bor lige ned til. Og så ude på spidsen af Rev, der mødte jeg Troels og Vilmer. Og vi kom til
11: snavn.
12: Ja, Vilmer, det er hunden. Min hund hedder Rita. Og vi kom til at stå og snakke, og det var hyggeligt. Og jeg kendte Troels lidt fra TV. Han kendte ikke så meget mig. Han havde set mig, fordi han havde gået forbi vores hus. Så kom vi til at snakke, og så skal vi ikke mødes igen i morgen, for det var hyggeligt at snakke sammen. Og den næste dag sagde, skal vi ikke mødes igen i morgen? Og det gjorde vi. Og så blev det faktisk til, at det blev udvidet til, når vi havde gået tur, så sluttede vi altid turen på min terrasse, så drak vi kaffe, og det gør vi hver morgen i alt slags vejr på terrassen. Vi joker lidt med, at Troels er en af de få mennesker, der ikke kommer ind i mit hus, fordi han sidder altid på terrassen i alt slags vejr. Og det er rigtig fint. Hundene leger, og vi drikker kaffe og snakker, og da Troels så blev syg, så mødtes vi ikke på Revet. Så kommer Troels i sin bil ned til vores hus, og så har vi udgangspunkt der.
10: Og men stadigvæk på terrassen?
12: Stadigvæk på terrassen, ja. Og jeg må også sige, at Troels er jo et menneske, som jeg holder utrolig meget af. Og være så positiv som Troels, det er sjældent at opleve. Ligegyldigt hvor syg Troels er, så er du bare imødekommende og glad og venlig. Og det, jeg vil sige med det, det er, at nogle dage går vi 3 kilometer, andre dage kigger jeg på Troels og siger, du siger til, at vi skal vende om. Og så er det måske 200 meter.
10: Ja.
12: Fordi han har så ondt.
10: Ja.
12: Så det er jo utroligt, at man kan være i det sammen. Og som du sagde før, på en eller anden måde, så er det et normalt begreb. Fordi vi er der. Fordi vi godt kan lide hinanden. Det har ikke noget med sygdom at gøre.
10: Jeg har hørt om folk, der har mødt en kæreste på sådan nogle hundegåture. Jeg ved ikke, om der er ligesom dating...
11: Du må ikke sige det højt. Nej, det bliver mellem os.
10: Om der er sådan et datingmiljø blandt hundelufter. Men det med at opdyrke et venskab som hundelufter, det, altså det selvfølgelig findes det, og selvfølgelig er det sket for andre, men jeg har ikke hørt om det før. Har I prøvet det før? Eller er I ligesom de første hundeluftevenner, I har fået hver især?
11: Jeg vil sige, at med den forrige hund, som vi havde, der gik jeg også nogle ture og mødte nogle mennesker, man godt kunne sludre med, for der er en eller anden, man har en åbenbar relation til, det ved jeg, og du har også hunden.
10: Vi har hunden, ja.
11: Ja, og man
10: har altid noget at snakke om.
11: Man
10: ikke,
11: har altid noget at snakke om med andre hundeejere. Og det, men det, som der var jo det særlige ved vores møde, var jo, at hundene jo bare blev sådan en slags, jamen de var der, og det var vores anledning til at mødes, men vi gik jo enormt hurtigt over til at snakke om alt muligt andet end vores hunde, vores liv med hundene. Det fylder også rigtig meget, men det vi jo ret hurtigt fandt ud af, var, at vi klikkede jo på en eller anden måde, og det som John jo var, da jeg så blev syg, som jeg var meget taknemmelig for, det var jo, at John har sådan en meget, meget god menneskekender fornemmelse for, hvad for nogle dage, at han egentlig bare skulle snakke, og jeg bare skulle gå og kigge ud i luften og lytte, eller hvornår han skulle spørge ind, og det er han rigtig god til, og hele tiden at spørge. Det har faktisk været sindssygt velgørende for mig, lige siden jeg blev syg, at jeg vidste altid, at jeg kunne altid læse af på John, fordi han var der altid. Det var sådan den sikre hånd i ryggen hver eneste dag, og det er jo også interessant, fordi vi kendte jo ikke hinanden, for vi er jo nye, det er jo i vores alder, jeg er jo 56, som du siger, John 73, hvor mange nye venner er det lige, man får, når man sådan det gjorde vi, og hundene var ligesom adgangen til, at vi overhovedet ville snakke sammen, ellers ville vi jo bare have nikket til hinanden og sagt hej, hvis man var gået forbi. Vi møder jo mange mennesker på vores gåture, som ikke engang. Vi siger altid hej.
12: Ja, siger
11: alle, der kommer, men der er jo mange, der ikke gør det. og bare lade som om, at man ikke ser hinanden. Sådan er der nogen, der er, og det må de jo så gerne gøre. Men vi er blevet sådan nogen, der siger hej, og måske også fordi vi har fået rigtig meget ud af, at vi sagde hej til hinanden.
13: Ja. Man kan ikke lave et program, hvor man taler om hunden, uden også at nævne, hvad det er for nogle hunde, for ellers så spørger folk om det. Det har jeg i hvert fald erfaring for. Så vi skal lige have frem, hvad det egentlig er for nogle kræ i lufter der. Vilmar og Rita, ikke?
12: Ja, min hund hedder Rita. Det er en Formel 1 Labrador. Der er mange, der ikke ved, hvad en Formel 1 er. Det er en speciel...
11: racerbil.
12: Ja, det kan man sige. Den er hurtig, men den er rigtig nem at opdrage i forhold til så mange andre hunde. Den er rigtig god. Det er en race, man har udviklet til specielt at være god til at gå på jagt og gøre nogle ting. Vi har så lovet hinanden, min kone og jeg, vi har ikke fortalt hunden, den er en jagthund. Men det er en lille Formel 1, lidt mere spids hovedet end en almindelig Labrador. Men en fantastisk...
13: Men det er sådan en, den kan godt lide at komme ud og svømme, eller hvad det sådan noget...
12: Den elsker vand.
13: Ja, ja.
12: Og den er god til at finde ting, og...
13: Ja.
12: Og det er en lille, den er mindre end en almindelig Labrador, men en dejlig sort basse.
13: Det lyder som en dejlig hund.
12: Det er det.
13: Hvad går du med, Troels?
11: Jeg går med Vilmar, som er 4 år, og er en helt fuldstændig klassisk golden retriever, som der er rigtig mange af. Sådan en rigtig dansk standard hund. Ikke? Det var dem, som Dansk Folkeparti havde med i deres reklamekampagne engang. Så det passer lige ind i sådan en... og jeg vil sige, at Rita er en tand bedre opdraget end Vilmar er.
13: Så, men Vilmar lyder som en hanhund.
11: Ja, Vilmar er en hanhund og en kastreret hanhund.
13: Okay, fordi jeg skulle lige så spørge, hvordan det
11: så... Ja, så vi har... Vi er ikke kommet i familie på den måde, og kommer det så... nogle gange desværre siger vi heller ikke, fordi det var...
12: Rita,
11: der har været nogle gode valpe, de ville
12: have... Rita er steriliseret, så...
13: Ja. Okay, det er helt umuligt.
11: Ja. Men de ville have lavet nogle rigtig gode valpe, hvis det havde været. Men når John, når vi går forbi mennesker, man kan godt se på nogen, man går forbi, at de ikke har lyst til, at der kommer løse hunde. Og man må jo heller ikke, skal vi huske at sige højt, gå med hunden løse mellem april og oktober.
13: Sådan, okay.
11: Siger nogen. Ja. Men John har evnen til at få Rita til at gå ved siden af ham, uden snor. Ja. Og hun kan bare gå fuldstændig op og ned. Det vil sige, der er jeg ikke helt, jeg får vildt mig i snor. Han kommer og kalder på ham, men jeg kunne godt tænke mig, han var blevet opdraget af John.
13: Ja. Er hunde gode venner også?
12: Ja.
13: Ja,
12: de er rigtig gode venner. Vi havde en periode på 3 måneder, hvor de ikke var gode venner. Jeg ved ikke, om vi skal tage den nu.
13: Ja, det kan vi godt. Hvad skete der?
12: De legede mig. Vi går ud på revet, der er en stor fold, hvor der går sådan en højlandskvæg. Og den tråd, der er temmelig meget strøm i. På et tidspunkt legede de 2 hunde, og Rita, min hund, kom til at støde ind i den tråd og fik et stød.
13: Ja. Ja.
12: Og det var helt tydeligt at se på hende. Hun troede, det var Vilmar, der havde skubbet hende. Og det var det jo ikke. Men i 3 måneder, når vi var ude og kunne ture, hvis jeg ikke havde hende i snor, så vendte hun om og løb hjem.
13: Okay.
12: Faktisk ligegyldigt, hvor langt vi var hjemmefra.
11: Det var, altså, det var faktisk en seriøs... Man kan godt grine lidt af det, men det var en seriøs krise, også for os.
13: Ja.
11: Fordi at vi var måske der i vores forhold, John, hvis man kan sige det sådan, at der var vi stadigvæk primært bundet sammen, fordi vi havde hunde. Det var inden jeg blev syg.
13: Ja.
11: Og jeg tror, vi tænkte begge to, hvis nu vi ikke kan gå, hvis hunden ikke kan sammen, skal vi så overhovedet... er vi så ikke venner mere-agtigt? Altså, hænger det kun sammen via hunden? Så det var virkelig... Det var svært for os at acceptere, at de ikke kunne sammen. At Risa var simpelthen bange for Vilmar og Pev at løbe hjem. Men så fik vi hjælp.
12: Vi fik hjælp, ja. Det var rigtig fint. Vi hørte om en mand, der hedder Claus, som samlede nogle hunde en gang eller to om ugen. Og så arbejdede han med de hunde, og vi kom ud til ham, og han tog sig kærligt af dem og lå på knæ sammen med dem i alt slags vejr også, og fik dem til at nærme sig hinanden. Og der gik en 3 måneder, og så var det sådan set i orden.
11: Jamen han gjorde det, at han sådan set viste Rita, at andre hunde ikke var de farlige, og herunder også Vilmar. Okay. Ja. Han var sådan en slags altså, jeg ved ikke, om det er vel et beskyttet titel at være psykolog, er det ikke det?
13: Der er en diskussion i psykologforeningen, om man må sige hundepsykolog.
11: Men han, ja, eller han var måske sådan en slags hundesvend Brinkmann.
13: Hundevæsker.
11: I hvert fald, ikke? Okay, ja. Altså, som både kunne fortælle os på meget, meget klart og tydeligt og på forståeligt sprog, hvad det var, at vi skulle gøre os for at lære Rita, at Vilmar ikke var farlig. Og det var en... Altså, jeg lyver ikke, han siger, det var simpelthen en gigantisk lettelse, da det så lige pludselig var gået over. Altså, ja. da vi havde løst den der... krisen var løst, fordi... Altså, jeg havde ikke drømt om, at det betød så meget for mig, at Rita og Vilmar, underforstået John og Troels, havde den der tætte daglige relation. Og det gav... Altså, det var virkelig en lettelse.
13: Nu er det mig, der bragte det der datingbillede i spil før. Der kan man jo sige, hvis det nu havde været voksne mennesker, der møder hinanden og har sammenbragte børn, som ikke kan sammen, så var det jo egentlig en parallel situation til det her, at man skulle i gang i familieterapeuten for at få det til at virke, ikke også de voksne imellem. Hvad, altså tror I kunne have fortsat jeres venskab, hvis det skulle have været uden hunde på det tidspunkt, eller hvor meget betød det?
12: Altså som vi sidder her i dag, så vil jeg da sige ja,
13: ja.
12: Men jeg ved ikke, hvad der ville ske, for det var som sagt før du blev syg. Altså for vores relation, synes jeg, er blevet endnu tættere i forbindelse med din lange sygdom nu. Så jeg kan ikke sige, hvad der ville være sket, men hvis det skete nu, så vil vi bare kunne ture alligevel, er jeg sikker på.
11: 100%. Jeg vil stadigvæk skrive til John om morgenen, også selvom jeg ikke havde en hund, hvis vi var fordi det er velgørende, og det er bare godt at komme ud og sådan noget. Men det er klart, at hvis ikke vi, på det tidspunkt der, så tror jeg måske, at så kunne det godt være kikset for os.
13: Ja. Hvad taler I om, når I går tur?
12: Vi taler om, jeg er lige ved at sige alt.
13: Ja.
12: Vi taler, altså jeg er jo, for at starte et sted, jeg er rigtig glad for at tale med Troels, fordi Troels ved så mange ting, politik og journalistik, og så jeg spørger samtidig om nogle ting, som du måske må tænke, gud, ved du ikke engang det, men så spørger jeg ind, og du er rigtig god til at fortælle om det, og så altså, vi kan tale om verdenspolitik, vi kan tale om kongehuset, et nyt maleri, og vi kan tale om OB's sidste nedtur, eller håndboldlandsholdet, der vinder eller taber, eller fodboldlandsholdet, der slår Wales 1-0, og så videre.
11: Og jeg vil sige det fuldstændig samme om John. John ved utrolig mange ting, som jeg også lærer en masse af, når vi snakker sammen, og får det der perspektiv. Jeg synes jo, altså nu er vi, altså, og vi joker lidt med det, men vi er jo to forskellige generationer, kan man sige, ikke? Altså 56 og 73, vi har opvokset i forskellige perioder, og jeg har altid sådan prædiket lidt, når jeg skulle sådan over for mine egne børn og for andre, og sådan sagt, i hvor er det vigtigt, at man er sammen med mennesker, eller har venskaber i andre aldersgrupper end en selv. Og det er nemt at sige, og måske lidt sværere at gøre, men jeg synes, vores venskab er faktisk virkelig et udtryk for den værdi, det er at mødes på tværs af aldersskel. Nu skal vi ikke gøre dem større, end de er, men det er jo lidt... Altså, John, du tilhører jo trods alt mere min forældres generation, end min, hvis man skal være. Altså, det er bare super godt at tale med på tværs af generationer, og den viden, som John lige pludselig kan bringe ind i en eller anden samtale, og sige, jamen det var jo ligesom dengang, eller et eller andet, og så har du også levet et liv, som har været virkelig, altså du har rejst meget, du har boet og været postmester i Grønland i 70'erne, og alt sådan noget, og nogle dage, og måske særligt de der dage, hvis jeg så har gået og hængt med mulen, og på grund af sygdom og sådan noget, så er John også bare en god fortæller, og vil gerne, du er jo lærer i udgangspunktet, ikke? Du er jo uddannet lærer, og så nogle gange, så er det ligesom om dengang i skolen, når ens lærer læste højt fra Brødrene Løvehjerte eller et eller andet, ikke? Så kan John fortælle om de gamle dage i Grønland eller et eller andet. Ej, men det sætter jeg bare sindssygt meget pris på.
13: Så livet i Grønland som og postmester og journalistik og politik, der er alle mulige emner, I kan supplere hinanden.
11: Det er bare aktuelle ting, eller hvad vi har set og hørt, eller
13: og så, men hvad så med sygdom?
11: Men hvis, når du spørger med hensyn til, hvad det så har betydet for sygdommen, så har det jo, altså for min situation, så har John jo været den, som nærmest altid har været ud over min nære familie, mine børn og min kone og mine forældre og min søster og nevø, så er John jo den, der får først at vide, hvad er udviklingen, og han er også den, der altid spørger, nå, jeg skal lige høre, hvordan gik det med den undersøgelse i går, og sådan noget, ikke?
13: Fordi I ser jo hinanden hver dag,
11: ja,
13: stort set.
11: Præcis. Ja, præcis, og der er John jo også rigtig god til at, altså, jeg tror, noget af det, som mange oplever, når man bliver syg, også alvorligt syg, som jeg er, så det har jeg hørt tit folk sige, så oplever man den der med, at mange måske synes, det er lidt tabuiseret, og man ikke spørger, man måske hellere siger, går lidt udenom det, og der er John heldigvis en, som går ind i det og siger, hvordan har du det egentlig, eller hvad, det må føles, det må være svært, det der, og sådan noget, ikke? Og det har været, jeg tror også, jeg har fået, altså, i mit liv, og møder mange mennesker, og der er mange, der selvfølgelig skal forholde sig til, så har John også været den, der har kunne være den første, jeg har afprøvet mine, hvad kan man sige, mine forklaringer på, mine svar på, og så jeg kan få fortalt, hvad det egentlig er, der har foregået omkring det at være syg, på en god måde, så har John ligesom været den første post.
13: Ja. Man hører samtidig, når folk bliver alvorligt syge, eller mister nogen, eller på en måde er i krise i deres liv, så er der nogen, der forsvinder fra ens liv, fordi de kan ikke finde ud af det, de kan ikke holde ud måske og tale om sådan nogle ting, og der er andre, der godt kan, og som bliver. Ja, og du er så blevet, John, selvom I jo ikke har været barndomsvenner. Mm. Altså, det er jo relativt få år alligevel, I har kendt hinanden, lyder det til. Hvor kommer din evne fra til at være i sådan en relation, til at have den her fingerspidsfornemmelse, jeg hører, du har?
12: Det ved jeg ikke, hvor den evne kommer fra, men altså, jeg vil sige, det er ikke svært, vi skal tale. Jeg vil gerne give en anbefaling, og den kommer nu, fordi det er i relation til det, du lige sagde. Mm-hmm. Min anbefaling, både til os selv og til verden udenfor, det er, man skal ture være i det, man er i, og man skal også ture spørge ind til folk, der er syge, og til de syge vil jeg sige, I skal også ture fortælle om det. Og i den forbindelse er det jo fantastisk, at Troels har skrevet en bog her, som viser verden, hvad det der sker. Og min evne til at spørge ind, jeg tror, det er en almindelig nysgerrighed og troen på det bedste.
13: Mm. Og vi vil jo også gerne med det her program inspirere andre. Altså, vi laver jo tit programmer, hvor mennesker har en psykisk lidelse, og så fortæller vi om, hvordan kliniske psykologer kan hjælpe dem, og vi har eksperter inde og sådan noget. Men det her, det er jo mere sådan hverdagspsykologi. Der er jo også tale om en alvorlig sygdom her, og man bliver selvfølgelig bange, ængstelig, og så kan sådan en god tur jo tydeligvis være en god ting i ens liv. Så hvis vi på en eller anden måde, det er selvfølgelig lidt kunstigt at gøre, men altså skal gøre det operationelt, hvis alle ikke har Johns evner til at lytte og være til stede. Er der noget, man sådan kan... Er der nogle fif til, hvordan man kan øve sig på det? Kom i gang med det.
11: Og jeg synes, et fif, det er noget med rammerne, faktisk. Ja. Altså, hvis du starter helt udefra. Det her med, at når vi så mødes, så ved jeg, at den næste times tid, halvanden, der er jeg i det her rum sammen med John. Vi går afsted. Og når man er ude at gå, så skal man jo hele vejen hjem. Altså, så er der jo, jeg vil ikke sige, at hver dag er en stor odyssé, men alligevel lidt, altså, ud og hjem. Og det her med, når vi så går afsted, rammen er jo, at samtalen først holder op, når vi siger farvel til hende senere. Så jeg ved, at vi har en times tid sammen. Når John så starter måske med at spørge, hvordan tager børnene det, at du er så syg, som du er? Så hvis det havde været, hvis vi mødtes på gaden, så havde jeg måske sagt, at det går okay, og det sådan og sådan. Og så havde der gået 3 minutter, så havde vi sagt, at vi ses.
13: Ja, hej, hej.
11: Her ved jeg, at vi har lang tid nok til, altså, så det er jo noget, den der ramme, der hedder, at vi ved, at vi skal være sammen, bare os to, inde i det her rum. Det er måske også sådan, i psykologer arbejder, i hvert fald dem, der er kliniske psykologer.
13: Jamen, det er fuldstændig rigtig rammesætning.
11: Man sætter sig ned i et rum, og man har en time, eller hvad man nu har, og skal nå til bunds i et eller andet, så tænker jeg, jeg kan jo ikke, om jeg så må sige, ikke fordi jeg vil det, men jeg kan jo ikke slippe udenom at komme videre, når John spørger, hvordan har børnene det. Så er det ikke nok bare at sige, okay. Mm. Så kan jeg ikke slippe fri. Så skal vi jo mere, og vi, altså jeg tror endda, at vi ved virkelig meget om hinandens børn. Ja. Måske også mere, end vores børn gerne vil have, at vi ved om hinandens børn. Men det gør vi jo, fordi at vi jo også... det er jo det, der fylder i ens liv, som vi så forventer også på den der måde. Så er det jo noget med, at man har bare hinandens ører. Altså, jeg ved jo også, at John ved jo så også, at han kan jo også tale lige så lang tid om noget, som bekymrer ham eller noget. Og jeg er der jo. Mm. I hvert fald lige så længe vi går der. Så rammen er vigtig.
13: Pjekker I aldrig?
12: Nej. Altså, sådan nu en morgen, hvor det er rigtig meget regnvejr og blæst, så tænker jeg, åh nej. Og så siger jeg til mig selv, jamen jeg skal ud med Troels.
13: Ja.
11: Og så kan hundene jo også en god... Ja.
13: De skal jo
11: ud, kan man sige, og så gør det faktisk lidt nemmere, at de skal ud sammen. Også fordi, altså, også sige nu, en ting er, at vi snakker jo også meget om vores hunden, kan man sige. Altså, ja. Det er jo også en... og det er jo helt fantastisk at se, hvor meget gavn de har af hinanden. De er jo blevet sådan en slags... Altså, hvis ikke de er lige så gode venner, som vi er, så er de jo nærmest søskende, de to hunde, ikke? Fordi de lyser op. Når jeg siger Rita til Vilmer, så lyser han sådan op. Og det ved jeg også, at når I siger Vilmer hjemme, så tror jeg, Rita straks, hun skal ud og gå tur eller et eller andet. Ikke? Så der er sådan en forbindelse, som jo egentlig gør, at vi er fire i den her... Mm. Vi er fire væster i den her relation. Og hundene gør det bare også lidt nemmere at løse. Altså, hvis man skulle komme med et forslag til psykologien, så skulle man jo sige, at tage hunde med i samtalerne. Have en hund inde på klinikken, som ligesom kunne bare være der, og som på en eller anden måde skabte noget ro og noget glæde i samværet. Og jeg synes, at vores hunde er faktisk vores... På den måde, de er blevet servicehunde.
13: Servicehunde, ja. Men sådan et venskab, når det nu er begyndt med at handle om hunden, altså, hvor meget er det så ligesom rammen for det? Og hvor meget altså, vil I ses i øvrigt, tror jeg? Eller?
12: Det er svært at sige, synes jeg, for vi holder meget af at være sammen, ikke?
13: Ja.
12: Men hundene er omdrejningspunktet,
13: ja.
12: og vores koner er også, fordi de holder lige så meget af at være sammen, som vi gør, så vi vil også ses. På den måde,
11: ja, det gør vi jo også. For os er det blevet sådan, altså vi, også fordi vores børn også har været med mange gange, så når vi har haft nu, en af dem blev kandidat her i sommer, og sådan, og så er det helt naturligt, at John og Nette også bliver inviteret med til begivenheder i vores liv. Altså det er jo, på den måde er de blevet en del af venskabskredsen, den nære venskabskreds, ikke? Men i kraft af hundene.
12: Ja.
13: Vi er nået et godt stykke ind i programmet her, og vi kan godt lide at prøve lige at skifte gear undervejs og give spørgeretten til vores gæster. Så det er jo jer i dag, hvis der er et eller andet, I vil spørge mig om eller bringe til bordet. Mm.
11: Jeg kunne godt ønske mig, at du med din faglighed kunne forklare, hvad det er, der gør, at mennesker, der har en hund med sig, når de møder andre mennesker, oplever jeg i hvert fald, har lettere ved at åbne en relation.
13: Mm.
11: Altså den der, det er som om, at det er en hjælpende hånd på en ret anderledes måde. Altså du har sikkert også selv oplevet det som hundeejer, at man falder jo altid snak med folk, der også har en hund.
13: Ja.
11: Og der, jeg tænker måske, at psykologien har nogle svar på, hvad det er, det gør, som lige pludselig bliver meget nemmere i relation med andre mennesker, bare fordi der står sådan en lille kræ ved siden af?
13: Ja, jamen det bliver sådan en slags, der er sådan et sociologisk begreb, der hedder identitetsudstyr, hvor man ligesom signalerer, jeg er sådan en, der har en hund og går tur med den, og det er man jo også. Altså det er jo ikke bare et signal, det er jo også virkeligheden. Og hvis andre også har den slags udstyr, jamen så ser det jo i hvert fald ud til, at der bare opstår sådan en eller anden spontan forbindelse. Jeg har tænkt på det i flere forskellige sammenhænge, ikke kun med hensyn til hunden, men altså hvis man har en barnevogn for eksempel, er det jo lidt det samme. Så er det utrolig meget nemmere at komme i snak med folk, end hvis man bare går tur med en indkøbsvogn eller noget. Ikke? Men barnevogn, især hvis der er et barn i selvfølgelig. Jeg kan også godt lide at tage cykelhjelm på og lycra, som en af de her middle-aged mænd, en lycra og cykle afsted. Og der hilser man jo på alle andre, der også har cykelhjelm og lycra på. Men passerer man en på en knallert, så hilser man ikke. Passerer man en til, som bare er ude at gå, så hilser man heller ikke. Altså, det bliver sådan et mikrofællesskab, hvor os, der er dem her lige nu, vi har noget sammen, og vi hilser på hinanden. Os, der er ude med hundene, vi har noget sammen, vi hilser på hinanden.
11: Ja. Det er et problem for mange af os at få komme over generetheden i forhold til fremmede mennesker, så der er hunden måske også en slags hjælper.
13: Det tror jeg. Altså, det er jo en vej til selvet, men vi er noget andet. Og det gør det lidt mere, hvad kan man sige, ikke usensitivt, men altså, det kan hurtigt blive meget følsomt, det her med, altså, man sidder, for eksempel hvis man dater, man kigger hinanden i øjnene, man skal udveksle, hvem er du, og hvem er jeg, og det har vi også troet i psykologien, at det er det eneste saliggørende, når vi skal hjælpe mennesker, det er at sætte to mennesker over for hinanden, som sidder og kigger hinanden i øjnene på to stole, og så foregår der et eller andet der, og det kan hurtigt blive sådan ekstremt intenst. Og for mange mennesker kan det også være for intenst, og man får lyst til at forlade den der, det kan jeg ikke ret meget, osv. Men når der er det her, det kalder vi jo det fælles tredje i psykologien, altså noget, man kan have sin opmærksomhed rettet ud mod sammen med en anden, så er det faktisk lettere at være i det, når man ikke bare er sammen, men er sammen om noget. Og der det at gå med hunden signalerer jo helt klart, jamen nu er jeg her med en hund, jeg er her med et ærende, jeg lufter den her hund, det er derfor, jeg går tur ved stranden, eller hvor det nu er. Og så er der allerede et signal, kan man sige, som en invitation til, jamen det kan vi så tale om. Ja. Nej, men det var en god vinkel på det. Vil du have, John?
12: Jeg har et helt andet spørgsmål til dig, som i virkeligheden starter i par af dine tidligere udsendelser. Der har jeg hørt, at overskriften har været faktisk

0: fordi jeg skal svare udenom, men min tilgang til sådan noget, det er gerne via forholdsordene. Fordi hvis man siger, hvad er meningen med, enten livet eller liv, som du spørger om nu, jeg så inviterer det til den her, altså nærmest en religiøse eller kosmologiske udlægning, som jeg i hvert fald ikke selv har eller abonnerer på. Altså på den måde tror jeg ikke, der er en mening med det. Så hvis man erstatter forholdsordet med forholdsordet i, så kan man spørge, hvad er meningen i et liv? Eller hvad er meningen i liv? Altså som også et biologisk fænomen. Mm. Og så kan man snakke om reproduktion og yngelpleje og flokopbygning og fællesskab og sammenhold og alle mulige ting, der karakteriserer livet. Det er måske lidt at svare udenom, alligevel kan jeg godt høre på mig selv.
1: Men det er det.
0: Fordi jeg har ikke noget kosmologisk svar på, hvad meningen er,
1: det er helt okay.
0: Med det.
1: Nej.
0: Der skal du nok spørge en teolog, eller måske Holger Bech Nielsen, eller sådan nogen, som våger de her store, metafysiske svar på det. Jeg er bare en lidt mere ydmyg psykolog, som interesserer mig mere for, hvad der foregår inden i det.
2: Ja, inden i livet.
0: Ja.
1: Tak.
0: Men det er et godt spørgsmål.
2: Men jeg ved ikke, om man kan supplere
0: jo,
2: til den, men hvad hedder det? Fordi når man så bliver syg, på den måde jeg er blevet syg, som jo desværre rigtig mange andre også oplever, jeg er ikke spor specielt i den anledning, desværre. Og det der med, at man lige pludselig bliver bevidstgjort i højere grad, vi ved godt alle sammen, at vi skal dø. Men på den måde jeg er blevet syg på, så har jeg ligesom fået klasket døden noget tættere på i det daglige liv. Og så vil jeg sige, at meningen i det liv, det er jo på en eller anden måde, og det er det, jeg prøver på, og vi prøver på i min familie, det er jo at stå op hver dag og sige, at det her skal være en god dag. Ja. Og det, jeg ved godt, det lyder helt gajol-æske-agtigt, men der er jo en grund til, at gajol stadig bliver solgt. men det her med at stå op om morgenen, og jeg gør det faktisk helt konkret, jeg går op om morgenen og siger til mig selv, i dag skal være en god dag. Og går i seng om aftenen og siger og konstaterer, det har været en god dag, fordi sådan og sådan og sådan. For mig er det, og det er jo slet ikke sådan, det nødvendigvis er for alle mulige andre, men for mig er det der med at se noget, lede efter det lyse og det positive, fordi det synes jeg jo for mig er liv jo ensbetydende med noget godt.
0: Ja.
2: Altså, og det synes jeg også, man har en forpligtelse til selv som syg, jeg har i hvert fald for mig en forpligtelse til at sige, jamen, så skal jeg satme have en over nakken i dag. Altså, hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg eddermame nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven. John og jeg, hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså, den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke? Og det, hvis det er et supplement til de der, synes jeg, gode spørgsmål, John, om hvad er meningen i liv, eller med liv?
0: Med liv, ja. Er det noget, I taler om? Altså den her slags meget store eksistentielle spørgsmål, når I lufter hundene?
1: Jeg tror ikke, vi sætter ord på, som det, du siger nu. Nej. Men egentlig tror jeg, at vi gør det, uden vi ved det.
2: Mm-hmm. Ja, eller vi er jo ikke sådan nogle... jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af os, vil jeg sige, vi er ikke sådan nogle... vi er ikke intellektuelle på den måde, at
1: nej,
2: vi...
1: det er rigtigt.
2: Men vi... Eller vi akademiserer ikke. Jeg er journalist, så jeg har ligesom oplært i det modsatte, kan man sige. Altså at trække ting så meget ned på jorden, som man kan måske også nogle gange for meget. Men jeg oplever helt klart, at vi får ofte vendt nogle ting, store som små, som sætter sig, som jeg stadig kan vende tilbage til senere på dagen, eller vi kan vende tilbage til dagen efter, eller du sagde sådan der i går, John, hvad mente du egentlig med det? Og på den måde er den der, er det også vigtigt, den der med, at det er en næsten daglig fortielse, at det er jo en samtale, der ikke holder op. Det er jo ligesom sådan en kæde på cyklen, der bare fortsætter, ikke? Det har vi i hvert fald planer om.
1: Ja.
0: Hvordan har du det, John, med at Troels er så syg, som han jo er? ingen ved, hvor længe du lever, Troels, men som du selv siger og skriver her i din bog, altså, så er der en udløbsdato, så

0: jo nok er desværre kortere end for de fleste andre af os.
1: Jamen det er umiddelbart, at jeg er ked af det, men samtidig vil jeg så også sige, at på en eller anden måde er jeg jo glad for at være en del af det, fordi vi har de gode snakke, vi har, men det er jo sørgeligt, at et menneske får sådan en dom, kan man sige. Men vi skal have det bedste ud af det, og det tror jeg faktisk, at vi får på den måde, at vi får gået de ture og får gjort Troelses situation til vores normal situation, hvis man kan sige det på den måde. Og det giver os begge to meget, ikke? Så på den måde er det okay, men det er ikke okay, at du er blevet syg.
2: Nej, men jeg synes, det er meget ligesom, når vi kommer... Jeg har det tit sådan, når jeg kommer hjem og så med Vilmer, så er han træt. Ja. Ikke? Så han, vi har gået en lang tur, og så tænker jeg tit sådan, det var godt, nu dagen kommet rigtig godt i gang for ham. Og så tænker jeg, det er jo fuldstændig det samme for mig, når jeg kommer hjem. Og måske nu i særlig grad, fordi så nogle gange har jeg lige brug for at lige tage en halv time på sofaen, eller måske en time. Og så er vi jo fuldstændig i samme båd. Vi er blevet stimuleret, og dagen er kommet rigtig godt i gang, og jeg ærger mig nærmest de der dage, hvor fordi John han så også skal noget andet, eller arbejde, eller spille bordtennis, eller noget, eller det ikke lige passer, så er det som om, det er bedst de dage, hvor vi kommer ud.
0: Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at nu sidder I her to mænd, jeg er også en mand, og vi sidder og taler om jeres ture med hundene. Men vi kunne jo også have talt, og det har du skrevet i din bog om, Troels, altså om den her erfaring af at være dødeligt syg og skulle dø fra sine børn og alt, hvad der sker. Din kone er også syg, det er også med i bogen. Altså, og så taler vi om hunde og gåture. Og I taler også om alt muligt på jeres gåture med de her hunde. Altså, er det udtryk for sådan en... berøringsangst. Altså nu vil jeg jo så forsvare mig straks med at sige, at det vi har valgt i dag, det er jo selvfølgelig et bevidst greb for os at vise, at der er noget, der er veje til at tale om det svære, som samtidig går af en omvej. Men har I selv tænkt de tanker om jeres relation, at der skal være den, altså er det sådan maskulin et eller andet, der skal være den her ramme for, at man kan holde ud og være i det? Hvorfor ikke bare krænge sine følelser ud?
1: Jeg tror ikke, det er rigtigt, det du siger.
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg tror faktisk, at det kunne vi godt gøre, ja. Men nu er hundene så blevet midlet til at komme i gang med det. Men jeg tror, den måde, vi taler på, det kunne vi godt gøre uden.
2: Mm. Ja, men jeg tror, du har ret så langt, at der er... altså, på en eller anden måde projicerer man jo også noget over på de der hunde, ikke? Fordi vi kan altid... Det er jo også det der med, at det gør det nemmere at være sammen, at man kan altid, hvis nu man ikke har hvis samtalen lige... fungerer, det gør den med os, men det der med, man altid har, hunden er også sådan den udvej altid. Man kan altid lige sige et eller andet om hunden, og det gør altid samtaler nemmere. Men jeg tror, at måske har det for os været, hvad hundene har været en indgang til, at vi faktisk er blevet sådan så tætte, så at vi taler om de ting, som jo er alvorstunge og alvorsfulde, og så har den der med at have noget aktivitet, det har jeg tit talt med har nogle andre sådan, ja, det lyder åndssvagt i den her tid at kalde dem mandefællesskaber, men det er tilfældigvis mænd, ja, som jeg har kendt hele mit liv, og vi er sammen tæt og laver nogle weekendture og sådan noget, og da vi var yngre, så handlede det om, at man skulle drikke en masse rødvin, nu handler det faktisk om, at man bare skal være sammen og snakke. Men vi skal lave noget. Mm. Ikke? Det vil ikke kunne fungere, hvis vi bare skulle sidde i en sofa eller på en café. Mm. Nej, vi skal helst ud og windsurfe, og vi skal, altså der skal ligesom, eller bygge et skur, eller et eller andet sammen. Og så kommer den der meget sådan af sig selv dybe snakker. Jeg tror lidt, det er det samme med hundene, fordi så kan vi også godt bare opleve, at snakken sådan, så lige pludselig driver den hen i noget andet, og så vender vi tilbage til, hvad var det egentlig, hvad sagde de egentlig med de der smerter, du havde, hvad kan de gøre noget ved det, eller et eller andet, og så lige pludselig, så kommer der nogen forbi, så siger man lige hej til dem, og så snakker man. Altså den der, igen, den der fortløbende væren i en samtale, det er en idé, jeg lidt føler. Vi har en utrolig lang hundekåretur, som vi er i gang med, og som vi formentlig, forhåbentlig kun er lige i begyndelsen af. Du fortsætter ja. Forhåbentlig mange år endnu vores forløbende gåtur, og forhåbentlig skal vi tale om rigtig mange andre ting end en sygdom, og det gør vi også. Det er slet ikke hver dag, vi overhovedet snakker sygdom, men du er rigtig sød til at spørge bare lige. Jeg skal lige høre, hvordan er det i dag? Hvordan har du det i dag?
0: Og hvad så næste uge, så går du med Formel 1, Labrador John, og du går med Golden Retriever, Troels, og så dukker der en tredje person op med en Border Collie eller et eller andet, og slår følge med jer. Måske efter at have hørt det her i radioen, og tænker, det lyder da utrolig hyggeligt. Jeg vil da gerne være en del af det der fællesskab, de har, de to søde mænd der. Er det en lukket klub, eller hvordan vil I egentlig se på, hvis der nu dukkede en op? Altså, det er jo ikke noget, vi skal opfordre lytterne til at opsøge jer. Det vil være helt forkert. Men nu er det bare en tænkt situation. Altså, hvis, ja. Altså kunne der være andre med?
1: Altså, vi møder nogen hver dag, og vi møder også nogen ofte, og der er en anden hund, som leger med nogle gange, men snakken bliver en anden, og jeg tror ikke, at vi vil få den dybe samtale her, hvis der var andre med. Hmm. Vores koner er med, men ikke andre end dem, sådan på den måde her.
2: Jeg vil også sige, det er ikke fordi, vi vil sætte grænsen ved vores koner, ja. Men altså det gør vi jo også tit, at det er os alle fire, og det er også virkelig, virkelig rart, men jeg tror også, at folk har forskellige måder at gå med hund på. Ligesom, altså, nogle gange, altså, der er også nogen, der bare går med deres hund, fordi de gerne vil være alene. Mm. Og nogen går med, og det gjorde jeg også selv, før jeg mødte John, så gik jeg over og hørte et eller andet i ørerne, ja. Mens jeg gik med hunden. Men det er blevet begrænset, hvor meget, fordi vi vil faktisk hellere have John i ørerne, end Svend Brinkmans podcast, jeg er ked af, jeg måtte sige.
0: Men, meget forståeligt.
2: Ja. Men det er sådan, det er, men vi er jo venlige og søde og sådan noget, og du er måske i særklasse venlig og sød, også venligere og sødere end jeg er, fordi du er meget god til at også snakke med dem, som kommer forbi. Der er jeg måske lidt mere optaget af at komme videre.
0: Har I tænkt over, hvad I gør, når det måske bliver vanskeligt at gå ture sammen? Og det kan jo komme, ja. Det kan selvfølgelig komme for dig, Troels, men ja. Hvis du nu lever rigtig mange år, det håber vi, så kan det jo også komme for John, at det lige pludselig, man bliver dårligt gående. At vi skal
2: sige, først for rollator.
0: Ja, præcis, ikke? Så har I ikke de der gåture nødvendigvis
1: længere. Jeg synes faktisk, at vi er i gang med det, fordi de dage, hvor du har haft det rigtig dårligt, der har vi mødtes jo, og så har vi siddet på terrassen og snakket.
0: Ja.
2: Men der tror jeg netop, at vi vil sige at så sidder jeg bare på terrassen, og så kan John måske lige gå en tur med begge hunde, eller jeg kan gå en tur med begge hunde, hvis det er dig, der skal sidde på terrassen, så kommer man tilbage, og så heldigvis, så er de gode til at lege rundt der, så de også får luftet sig selv, sig selv hundene, men det, jo, vi har da tænkt, at det jo ikke, det holder ikke for evigt, og nu har vi heldigvis også unge hunde stadigvæk, altså, men lige pludselig kan man jo stå uden en hund, og det vil sige, det kan jeg næsten ikke. At den tanke kan jeg næsten ikke tænke. Det er nemmere for mig at tænke, at jeg selv ikke kan gå, men hvis jeg ikke havde en hund, det ville jeg, altså, jeg vil sige, hvis jeg nogensinde skulle give et råd til nogen, der blev syge, så var det få en hund.
0: Ja.
2: Ja. Og en god hundeven.
0: Ja. Det er et utroligt godt råd, og det er måske også en naturlig overgang til det, vi gerne vil runde af med, nemlig nogle anbefalinger. Og ja, du var faktisk allerede i gang, John. Kan du lige resumere for os, hvad det var?
1: Det, jeg har tænkt meget på i forbindelse med udsendelsen her, det er, at det, at man er åben over for andre mennesker, og man tør spørge ind til folk, også hvis folk har været ude for dødsfald i familien osv., der hører man om, at de oplever, at folk går over på den anden side af gaden. Man ja. Tør ikke tale med dem. Jeg tror, jeg vil gerne anbefale, at alle folk er åbne og tør spørge ind, for det er så vigtigt for den, der har sorgen eller sygdommen, at der bliver spurgt ind. Mm-hmm. Og lige så vel er det også vigtigt for mig at se, at den syge eller den, der har sorgen, giver noget den anden vej. Så det er åbenheden over for hinanden, og den der ærlighed.
0: Hvordan gør man så? Fordi et er ligesom at finde mod til at spørge til det, der kan være svært og gøre ondt, men hvordan skal man spørge?
1: Jeg tror bare, man skal spørge lige ud. Ja. Jeg har været ude for her for de sidste halve år, en jeg kender ganske perifært, der var ude for en sorg, Og hvor jeg simpelthen træffede den beslutning, at jeg gik ind til hende og sagde, hvordan har du det egentlig med?
0: Mm.
1: Og så er snakken der.
0: Ja.
1: Og den behøver ikke bare være et halvt minut. Nej. Så er snakken der længe.
0: Det er en rigtig god anbefaling. Og det kan jo faktisk ikke rigtig gå galt, fordi hvis den anden ikke har lyst, næsten altid, i hvert fald min erfaring, og vi har også arbejdet forskningsmæssigt med det, vil jeg sige, så er det jo noget, folk faktisk bliver glade for at blive spurgt til. Og hvis det så undtagelsesvis er en dag, hvor man ikke lige har lyst til at tale om det, ja, så siger man jo bare det, og så er der jo ingen skade sket. Så god anbefaling.
2: Ja, bare så, jeg må lige først supplere, fordi det er jo fuldstændig, altså, som en, der har oplevet den der på den anden side,
0: ja,
2: altså, at nogen måske synes, det kan være svært at spørge, så er det virkelig rigtigt, at det faktisk ikke, man bliver ikke mere ked af, at man er syg, fordi der er nogen, der spørger, hvordan man...
0: Nej, altså, hvordan,
2: jo... nej, altså, man sidder ikke og tænker, ej, hvor er du tavlig, du mindede mig om det. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at man har glemt det.
0: Præcis.
2: Så det fylder jo hele tiden noget, og det og også akavede måder er langt bedre end ingen måder.
0: Ja.
2: Altså, det der med, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal sige det her, men jeg er bare ked af det på dine vegne og sådan, det er super fint,
0: ja,
2: og rart, er min oplevelse. Det kan være, andre har en anden. Nå, min anbefaling, det er noget helt, helt andet. Den er meget konkret. Det er faktisk bare, fordi jeg synes, at der sidste år, tror jeg, udkom en god bog om hunde, verdens vildeste venskab.
0: Mm.
2: Det er Puk Elgård, der har skrevet den. Hun har brugt et års tid på, sammen med en biolog, mener jeg, han er, og undersøge, hvad er det egentlig, relationen mellem mennesker og hund kommer af. Og jeg sidste år, præcis et år siden, så blev jeg mere eller mindre erklæret rask. Jeg blev ikke erklæret rask, men jeg havde nogle scanninger, hvor at lægerne sagde, at der var ikke noget at se, og vi jublede og krampede og alt muligt, alt var godt. Og vi tog på en længere ferietur med hele familien, og havde selvfølgelig hunden med, da vi kørte afsted. Og det første, vi gjorde, var at sætte den på som lydbog. Og det var en, synes jeg, mindblowing vidensoplevelse at finde ud af, hvad det er, der har gjort, at mennesket og hunden har lært at bruge hinanden til gode ting. Det er ikke kun os, der har lært at få noget af hunden. Det er faktisk også hunden, der har fået noget af os. Jeg vil ikke spoile, for jeg synes, det var virkelig en god oplevelse som hundeejer og læse om de der 45.000 års nærme sig.
0: Det var vel det første dyr, der blev domesticeret, ikke også?
2: Fuldstændig, ja. Og det var lige så meget at hunden, der fandt ud af, at menneskerne havde faktisk nogle madrester, den kunne få af,
0: ja.
2: og der var, vi tændte ild, og det kunne man også lune sig ved, når man var hund,
0: ja.
2: og lige pludselig så vendte ørerne på en anden måde på hundene, fordi de ligesom var blevet mere trygge.
0: Ja.
2: Jeg synes bare, det var enormt spændende, og en sjov måde at komme tættere på sin hund på, og måske også forstå, hvorfor nogle af os er... jeg kender jo også mennesker, der ikke har hund, som tænker, hvad fanden foregår der inde i jeres hoveder? Hvorfor er I så optaget af det der underlige
0: kræg?
2: men for dem er det måske endnu mere en anbefaling til at forstå, hvorfor nogle af os har så god en relation og bliver så ind i knoglerne lykkelig over, at når man kommer hjem til sin hund, og den bare står og er lykkelig for at se en.
0: Ja.
2: Altså, det er en fantastisk glæde, daglig glæde hver morgen at komme ned til sin hund.
0: Enorm god anbefaling også, ja. God bog der, et af mit yndlingsmemes, som det jo hedder i vore dage, jeg så på internettet for mange år siden, det er, først så ser man et billede af de her vilde, stolte ulve, med ulveører og store kæber, og så kigger de over og ser mennesker, der sidder om et bål, og sidder og gnasker på noget kød, og de der ulve, de tænker så, måske skulle vi lige snige os derover og se, om vi kan få noget af det mad, de har. Hvad kan der gå galt? Og så spoler de 40.000 år frem, og så ser man, hvad der er gået galt. Så ser man sådan nogle små chihuahua med kyser og regntøj på og sådan noget. Og det var så det var der, det endte.
2: Ja.
0: Men det er rigtigt, vi har netop udviklet os sammen som sådan en helt unik tværartsligt fællesskab.
2: Og også godt indspark i hele ulve debatten uden at vi skal åbne den dør.
0: Ja, uha. Ja. Det tør vi slet ikke at åbne her. Min egen anbefaling var egentlig bare at få en hund, og så hvis man ikke kan det er der jo mange mennesker, der ikke har mulighed for i sagens natur. Man skal også sørge for, hvis man får en hund, at man faktisk kan være der for den, at man kan gå med den, at den ikke er alene for længe. Men hvis man ikke kan få en hund, så kan man jo banke på i nabolaget hos andre, der har en hund. Nu er jeg selv hundeejer jo, og vi har jo mødt nogle utrolig venlige mennesker, som faktisk har tilbudt os, at de vil passe vores hund, når vi tager en uge på ferie og sådan noget. Og det er bare en kæmpe glæde, selvfølgelig for os, at vi ved, at hunden er i gode hænder, og vi kan tage væk, men jeg tror også oprigtigt hos dem, der passer den. Så det med at blive hundepasser-ven, det kan også opdyrke nogle relationer, selvfølgelig både til hunden, men også mennesker imellem. Så at tilbyde det, det kan være en måde, i hvert fald en gang imellem, at have en relation til en hund på, som kan skabe lidt glæde. Så det er bare sådan en helt jordnær
2: anbefaling på min side. Ja.
0: Og så har vi kun én ting tilbage, Christoffer.
3: Ja, jeg har jo ikke en hund, så jeg føler mig lidt udenfor i dag.
2: Endnu?
3: Jeg håber. Mine børn vil gerne.
0: Det er selvfølgelig.
3: Klassiker.
0: Ja. Ja. Hvornår skal I have en?
3: Ja, jamen, jeg er jo lidt... Jeg siger ellers tak.
0: Nå.
3: Vi bedsteforældre har haft hund, så der kan vi låne lidt. Men ja, okay. Den er lige død. Så nu... Ja, vi er uden hund. Jeg ringer til jer en dag. Svend, vi skal til Breaking Brix.
0: Ja.
3: Du har ugens forskernyhed med, og du har fået frit slag i dag til at vælge noget fra...
0: Ja.
3: Fra hylderne.
0: Altså, ja, fordi ofte så giver du mig jo opgaver nu. Kan du ikke lige finde noget ny forskning om det her, som jo så er typisk det, vi har talt om i udsendelsen? Og jamen, jeg har, som rigtig mange andre, også inden for psykologien, så er jeg jo interesseret i kunstig intelligens. Og der har jeg jo så tænkt på, hvis man nu ikke har en hund, eller en god ven lige i nærheden, som man kan gå tur med, kan man så ikke bare bruge en chatbot?
3: Okay.
0: Ja. Så ja. Det har jeg kigget på, fordi jeg følger med i forskningslitteraturen på det. Det er jo ikke noget, jeg sådan selv forsker i, men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at finde ud af, hvad det gør ved os.
3: Og det, altså, så du vil finde ud af, om det kunne være en samtalepartner på en eller anden slags lige fod med en ven? Eller en
0: ja, sådan set. Ja. Ja, okay. Altså, hvis vi ikke lige har John, så kan vi måske få en chatbot, John,
3: ja, okay.
0: Eller noget.
2: Chat John.
0: Og så viser undersøgelserne nu efterhånden, at det er desværre ikke, eller heldigvis alt efter, hvordan man vender det, ikke så lige til. Altså, de kan jo godt nok føre samtaler, mange af de her meget avancerede chatbots nu, som føles venskabelige, men hvis man sådan konsekvent begynder at bruge dem til det over længere tid, så er der lidt nogle uheldige konsekvenser. Der var nogle forskere, Donegan Folk og Elizabeth Dunn, der lavede et stort studie med mere end 2.000 voksne fra 4 forskellige vestlige lande. De fulgte dem i et helt år og udgav så resultatet i et tidsskrift, der Psychological Science, så referencen på plads. Og de fandt ud af, at mennesker, der er ensomme i højere grad end andre, søger selskab hos chatbots. Det har vi faktisk heller ikke vidst den fuldstændig før, men det gør de. Det er meget lidt overraskende. Når mennesker føler sig mindre socialt forbundne, så stiger deres forbrug af chatbots. Men forskerne fandt også, at det her højere forbrug af chatbots hænger sammen med øget ensomhed og følelsesmæssig isolation over tid. Så det ser ud til faktisk potentielt at forværre det problem, mennesker har. Det kan måske lindre, kan man sige, ensomhed, følelser midlertidigt, men på længere sigt er der en risiko for, at det kan fastholde eller endda forstærke isolationen og følelsen af ensomhed. Så det er faktisk bedre at få en ven, eller en hund, eller begge dele.
3: Det er vel ikke undersøgt. Man
0: har ikke holdt det op imod hinanden.
3: Nej, det har man vel ikke.
0: Nej, så det er godt. Det er godt.
3: Ja, jeg har lært lidt af dig over årene, ja. Hvordan man laver et studie.
0: Ja, jamen, det, præcis. Jamen, det er godt, vi fik den med. Men jeg tør næsten godt at i hvert fald udkaste den hypotese, at det faktisk er bedre med en menneskeven end en chatbot.
3: Ja, vi har et eksempel med
0: i dag. Jeg synes, det er en meget ufarlig hypotese, vil jeg sige.
3: Ja, men det er
0: et skørt program.
3: Det er meget anbefalet. Altså, få en hund. Det tror jeg, alle lytterne ikke kan være i tvivl om. Så jeg glæder mig til at se på hundesalgstallene den kommende tid.
0: Det må vi følge med i. Og måske næste gang gå tur med jer. Og så kan vi komme til Turø, og
1: vi vil høre på den. I er så velkomne.
0: Ja, og så jeg ved ikke, om jeg kan tage min hund med. Altså, de er utrolig dårlige til at sådan gå tur. Det er jo sådan nogle små, uopdragende hunde. Men ellers måske tage Christoffer med og en mikrofon.
3: Jeg er din.
0: Og så lave næste samtale i
1: god idé.
0: På gåturen.
3: Ja.
0: John Wilhelmsen og Troels Mühlenberg, tusind tak, for at I kom, og tillykke, Troels, med bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på, som kan bestilles i dag og købes i morgen og læses. Det har jeg gjort med stor fornøjelse, og den er fuld af indsigt om, hvordan det er at være syg, men bevare et lyst sind, som du helt tydeligt gør. Tak, Christoffer Heidehøjer. Tak til vores lyttere. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Tak for det.
4: Jeg kan godt sige, at det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
5: Også mit.
4: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfulde hverdag.
6: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
7: 8.000 mennesker skal dø ude i rummet. De er ved at løbe tør for mad og begynder at spise deres kæledyr. Deres rumskib er nemlig ramt af uheld, og de kan ikke rejse tilbage til jorden, der er ødelagt af krig og klimakatastrofer. Ja, sådan begynder Alexandra Moltkes nye roman, Paradisi Gloria, der fortælles af en robot. Og i denne uges skønlitteratur taler vært Nanna Mogensen med forfatteren om håb, afmagt og civilisationskollaps. Og Alexandra Moltke fortæller også om sin aktivisme i varehuset Ilum og om at researche til sin litteratur på Oslofærgen. Det kan du høre meget mere om på den anden side af Radioavisen.
8: To fængselsbetjente fra Kosovo bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for vold mod en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De to fængselsbetjente var under oplæring for at blive trænet til at varetage opgaven med at tage imod udvisningsdømte fra Danmark i Gilandfængslet, som Danmark lejer i Kosovo. De nægter sig skyldige, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
9: Sigtelsen den går på, at de tilsammen efter en fælles aftale, forudgående planlægning eller lignende, skulle have tildelt en indsat flere knytnæveslag. Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
8: Sagen foregår for lukkede døre, efter ønske fra anklageren med henvisning til de sigtedes sikkerhed.
9: Altså, at de nu risikerer at skulle møde det system som indsatte, som de for et par dage siden kendte til som ansatte.
8: Der skal være flere lærere i klasseværelserne i folkeskolen. Det er en af de ting, regeringen vil bruge penge på, når den sætter 900 millioner kroner af til området i finansloven, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: De steder, vi kan skaffe to lærere i nogle af de her fag, hvor det virkelig er vigtigt, at vi får alle eleverne med, så skal vi gøre det. Men jeg ved jo også godt, der er jo ikke lærere nok til det, til at indføre det alle steder. Så vi er også nødt til at se på andre måder, hvor vi kan løfte kernen. Men det er altså kernen, og det er også det PISA-resultater jo viste, at kernen dansk matematik, naturfag, det er der, det halter i vores folkeskole. Så det er der, vi skal investere.
8: Det kræver også, at man både fastholder og uddanner flere lærere, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
11: Hvis vi ser på andelen af uddannede lærere, så mangler de i nogle områder. Derfor er man nødt til selvfølgelig at satse på, at endnu flere søger ind på læreruddannelsen. Færre falder fra, og dem, der så bliver færdiguddannet og bliver ansat i folkeskolen, så skal man fastholde nogle flere af dem op imod, hver sjette falder fra i løbet af de første to år. Og der kan man sætte ind med nogle mentorordninger, med nogle bedre vilkår for nyuddannede lærere.
8: Flere landets biografer har valgt at tage den omdiskuterede dokumentarfilm NASA af programmet i dag, treårsdagen for Hamas' angreb i Israel. Filmen sætter fokus på de civile tab, som følger af Israels militæroperationer i Gazastriben og systemer, der ligger bag målrettede drab på palæstinensere. Den er baseret på anonyme vidneudsagn fra flere israelske militære efterretningsfolk, og metoden er blevet kritiseret skarpt af det israelske militær. Samtidig har Israel afvist, at civile har været et bevidst mål. Det er filmens instruktører, der har ønsket, at filmen ikke vises på årsdagen for terrorangrebet på Israel. Det er skyder, der kommer regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen, mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P1.
12: I dag skal vi til en happening i stormagasinet Ilum. Vi skal også til den lille tyske by Demim, hvor mange hundrede mennesker begik masseselvmord i 1945, da de indså, at russerne kom og krigen var tabt. Men vi skal først og fremmest ud på et rumskib. Et rumskib med kurs mod Mars. Ombord er 8.000 mennesker på flugt fra en klode, der er gået under. Desværre står det meget hurtigt klart, at rumskibet ikke kan nå frem, og alle ombord er dømt til at dø i det store mørke. Måske lige med undtagelse af robotten, der fortæller historien. Alexandra Moltke, jeg bliver sådan helt forpustet, når jeg fortæller om alt det, vi skal nå at tale om i dag, men det er jo dig, der har skrevet om det. Jeg vil ikke spørge dig, om du bliver forpustet, men måske snarere, om du er blevet sådan lidt mismodig af at skrive de her ting, fordi det er jo sådan noget som klode, der går under, forurening, en rumfærge, der ikke når destinationen osv.
5: Jeg tror, jeg har det omvendt. Altså for mig er det jo et sted, jeg får lov at lægge al min fortvivlelse. Så egentlig omvendt er det er et sted, hvor jeg kan komme af med det. Og så morer det mig på en eller anden pervers måde også at finde på det og skrive det. Men det er jo meget, meget dystert, og jeg har skulle læse op af den. Jeg har forsøgt over for min mand, og ligesom ikke kunne komme igennem en side uden at græde. Så det er meget voldsomme sager.
12: Altså, men, da du skulle læse den op for din mand, simpelthen?
5: Ja, altså løbende, mens jeg skrev den, har jeg haft lyst til at læse op for ham, og det har jeg ikke kunnet. Okay. Så på den måde er den jo meget mørk. Men for mig at se, går jeg rundt i en verden, der også er meget mørk. Altså, så jeg tror, ligesom jeg skriver på bagsiden, det her med, at den er en lignelse, at for mig, vi er jo også på et kæmpe rumskib ude i et meget mørkt univers, og vi er, altså dem, der leder det her skib, er ikke de mest fornuftige mennesker.
12: Og hvad mener du med, at vi er på et rumskib?
5: Ja, mere at vi er jo også fanget på denne her planet, som har kurs mod noget, der ikke ser særlig godt ud. Altså, det er jo et gammelt sådan middelalderligt begreb, så vidt jeg ved, det her, der er Snarenschiff, som ligesom er et skib ledet af narre. Så det er jo sådan en helt gammel, tror jeg, filosofisk fornemmelse at være ledet af nogen, altså være fanget på, jamen vi er jo på et kæmpe fartøj.
12: Som men, er på vej mod hvad?
5: Ja, jeg synes da, at vi er på vej mod, eller vi står midt i en altså krig og folkedrab og kunstig intelligens, der frarøver os vores evne til at tænke og skabe og alle mulige ting, som er forfærdelige.
12: Vi kommer til at uddybe det mere, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor, men det kan være, at jeg lige skal sige lidt om, at det, du lige henviser til, det er din nye roman, som vi har på programmet i dag som hovedværk. Den er lige udkommet. Den hedder Paradisi Gloria, og den er et stykke, synes jeg, meget fremragende dansk ny science fiction, kan jeg vel godt kalde det.
5: Ja, det synes jeg.
12: Men lytterne skal også vide, at det også er en genskrivning af den svenske Nobelpristager Harry Martinsons langdigt Anjara fra 1956. Det skal vi nok også komme ind på. Og mod slutningen af programmet, Alexandra Moltke, så vil jeg også gerne komme lidt mere ind på det, man kunne kalde din aktivistiske praksis. Nu nævnte jeg før noget med en happening i Ilum, så det kommer vi også ind på. Men altså, velkommen til Skønlitteratur på P1. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og min gæst i dag er forfatter og dramatiker Alexandra Moltke. Velkommen til.
5: Tak.
12: Så lad os bevæge os ud i rummet. Alexandra Moltke, lad os starte med at få styr på, hvorfor det er, at 8.000 mennesker rejser ud i rummet på en rumfærge på vej mod Mars i den her nye roman, du lige har skrevet, Paradisi Gloria. Hvorfor gør de det?
5: Ja, altså det går bogen jo ikke særlig meget op i, da man hører, at jeg mener, man hører, den er stråleforgiftet. Så jeg tænker, der har været en form for atomkrig, og der har været nogle store naturkatastrofer. Ja, der bliver nævnt noget om en fototurp, som jeg har fra Harry Martinsons originale værk, som jeg tror er en stor eksplosion, altså en atomar eksplosion. Men der er også nogle mennesker, som har ligesom deres ansigter smeltet eller brændte, så de er flygtet fra skovene, og nogle har været fanget i bølgerne, og folk har overlevet ved at spise jord og sådan noget, men vi ved ikke mere konkret. Vi ved bare, at jorden er blevet et ubeboeligt sted.
12: Så er de altså på vej på den her rumfærge. Vi skal høre noget oplæsning lige om lidt, men det kan være, at vi prøver, fordi der dukker et begreb op, at Dorisburg, hvad er det for noget?
5: Ja, altså Dorisburg er den by, som Daisy kommer fra. Så selve jorden har fået navnet Doris, og Dorisburg er en by på jorden,
12: okay,
5: hvorfra så Daisy kommer.
12: Ja. Og Daisy, hvem er det? Det kan være, du lige skal prøve at forklare. Altså, der er den, der fortæller,
5: ja,
12: her i din udgave. Hvem er det?
5: Ja, fortælleren er et kunstigt kontor eller en robot, som har til opgave at bringe menneskene ind i andre verdener, ind i det her rum, som hedder Mimaruben. Ja, så hun er ligesom ny fra æske, som hun selv siger, og bliver ligesom pakket ud og på en eller anden måde bragt til live, og har så sin første færd med denne her rumfærge.
13: Og hun møder så undervejs Daisy.
5: Ja, hun møder Daisy, som er en helt almindelig rumpassager fra Dorisburg, og de to forelsker sig hinanden.
13: Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning, hvor jeg vil gerne have dig til at læse side 8 og side 9, fordi der hører vi noget om selve rumskibet eller rumfærgen, hvordan den ser ud, og så møder vi altså denne her robot, fortælleren, Mimen, som den hedder. Prøv at du at læse lidt op her.
5: Ja. Rumfærgen glaner med egne sorte øjne, sluger mig som en stor fisk ville æde en mindre og glider lydløst ud i natten med sit ophold indeholdende alt, hvad der behøves, med sine sovesale og private kabiner, med sine stumme gange, sine svømmebassiner og vandrutsjebaner og rollerparks og burgerbarer og konditorier og neglesaloner. Børnene løber ekstatiske rundt i gangene, veninder entrerer motionsspolerne, apotekerne uddeler sovemedicin og ørepropper og glatte masker. I denne færge 8.000 passagerer. En herre bestiller varm fingeret kakao med flødeskum, hans barnlige smil, han ser tryg og veltilpas ud. Det går der lynhurtigt mode i. De vil alle smage denne kakao, og køen vokser til det tredobbelte på et kort øjeblik. Jeg er blevet givet en kalvs lange, bløde tunge, de afghaniske, grønneste øjne, foræret de to udslåede blomster af brusk, et svins ferskenfarvede ører. Alle mine legemsdele tilhørte engang jordiske væsner. De er samlet ind fra slagmarkerne, er blevet vasket og repareret af omsorgsfulde hænder og overleveret til dem, der stykkede mig sammen og sirligt syede ledninger ind. Jeg er meget taknemmelig. At ligge og lytte i min lader, at se og føle bare gulvet, lyden af skoenes såler, lyset fra lampen. Jeg er blevet svøbt i hud fra de sidste varper, skælvende lam. Jeg er blevet givet en hjerne, der kalder, et univers adskillige, der svarer mit opkald, der lader mig hente tidernes verdener og bringe dem til mit crew, min besætning, min jord. Mime fik i tilladelse til at kalde kontrolenheden, som er den kapsel af krop, jeg befinder mig i. Yes, Mime, siger kalvens tunge og glædes over evnen til at tale. Og ledningerne knitrer, opgaven, ordren er mødret. At kaste mit enorme net, at hale tider steder ind og skære dem forsigtigt op, lade passagererne stige ind. Gennem min magiske tale at svøbe dem i vilde skove, omfavne dem med uddøde svaners benede favne. At røre et lille udholdeligt karbad af mælk og honning, der giver dem kræfter til at vende blikket mod det rungende, sorte, meget lange, stikkende, stjernebesatte rum, der glaner, glor på os, suger os bag ruderne her.
13: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her fra Paradis i Gloria, noget af det første. Hvordan skal man forestille sig, at den her rumfærge fungerer? Fordi jeg ved, du har skrevet også med udgangspunkt i en rigtig færge. Altså de her, sådan, de her ting, du skriver, man kan opleve. Altså der er nærmest svømmebassiner og konditorier og neglesaloner.
5: Jamen det er jo fordi, det er denne her kæmpe store færge, ligesom det kunne være Titanic, eller det kunne være Oslofærgen, som jeg har rejst på for at prøve at nærme mig det så langt, jeg kunne. Altså, jeg tog ligesom Oslofærgen for at bruge af det der med, ja, at det er jo et helt, det er en hel verden eller lille stat i sig selv, hvis man skal være der meget længe. Det bliver det i hvert fald til.
13: Og hvor lang tid tror de skal være der i starten, de her 8.000 mennesker?
5: De skal være der i 3 uger.
13: Og så vil de nå Mars?
5: Så vil de nå Mars, ja, hvor nogen også venter dem. Altså, de bliver jo bragt op i hold, så deres familier er deroppe i forvejen og vil vente dem.
13: Og hvad er det, der er på Mars? Altså, forestiller du dig i det her værk, at der er et Mars, som så er beboeligt for mennesker? Altså, det er så den alternative klode?
5: Ja, der har vi ligesom etableret kolonier og bor nu. Jeg mener, i det oprindelige værk Anjara, der kan man vælge mellem, om man vil til Mars eller Venus, men jeg nøjes bare med Mars. Ja, det ligger jo meget tæt op af virkeligheden også.
13: Så der er altså den her gigantiske rumfærge er på vej derop, og der er alting, man kan få. Og så er der den her mime, der fortæller. Og det er jo meget interessant, at den er lavet af, den er af hunkøn, og den er lavet af lægemsdele, der er sat sammen, som er fundet på jorden. Hvordan, prøv at fortælle, hvordan den ser ud, altså det her med kalvens tunge.
5: Jeg ved faktisk ikke, hvordan hun ser ud. Eller jo, altså hun har jo... Jamen, hun ser jo nok ret skrækkelig ud egentlig, det har jeg ikke tænkt over. Men hun har den her lange kalvetunge, som jeg tænker ligger skjult i hendes mund, så den fremstår nok bare som en almindelig tunge. Og så har hun de her meget smukke grønne øjne fra Afghanistan, hun kalder afghaniske øjne. Og så har hun jo svineører. Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt, at hun ser jo ret vanvittig ud.
13: Og så resten af hende, fordi det sad jeg tænkte mig, og så resten af hende altså elektronik på en eller anden måde. Hun ligger i sin lader, står der jo.
5: Ja, altså hun er ligesom, hun er jo så svøbt i det her muldvarpeskin, ikke? Eller, og lammeskin som hud. Og så hun er, jeg forestiller mig egentlig, at hun ligner et menneske. Og så ligger hun til opladning om natten i en lader. Der forestiller jeg mig en form for sådan en solarie. Og ellers går hun rundt som de andre.
13: Og hendes særlige opgave, og det hører man jo også om her, det er at komme med den her magiske tale, så hun kan få folk til hvad? Altså, hvad er hendes arbejde på rumfærgen?
5: Ja, altså, det er jo at få folk... den her tur er jo kun 3 uger, så det er vel en form for forlystelse, men det er også en mulighed for at vandre i de landskaber, der er gået tabt. Så det er jo både en trøst og en eskapisme, altså en flugt ind i noget andet, der gør det, der gør, at de kan klare at være deroppe.
13: Så passagererne går ind til hende og bliver hypnotiseret ind i andre tider, der har været, eller tider, der kunne være, eller hvordan forestiller du dig det?
5: Jeg forestiller mig hovedsageligt, at de ligger sig i det her rum, og så taler hun dem ind i en form for trance, hvor de besøger verdener, der har eksisteret. Der er jo et lille barn, der tænker, at hun fantaserer, altså at mime fantaserer, men det er det ikke. Det er ligesom, alt det, vi har mistet jo på jorden.
13: Så det er det, at passagererne, om jeg så må sige, kunstigt får lov til at opleve på den her rumfærge?
5: Ja, det er det, de får lov til, ja. At besøge alt det, som vi jo stadig har i vores verden.
13: Og man kan sige, at den er meget, det får lytterne måske også en fornemmelse af, at den er sådan meget på grænsen mellem, altså meget smukt poetisk og meget, meget skræmmende at læse den her. Fordi de er jo på rejse i det store mørke.
5: Ja.
13: Altså, men stadig med et håb om, at de vil nå et eller andet.
5: Ja. Ja.
13: Og hvad er det så, der sker på rumskibet? Altså, fordi den her fiktion om, at de når frem, den splindres ret hurtigt.
5: Ja, altså i løbet af anden uge, der karambolerer denne her færge med nogle meteorsten, der gør, at de er nødt til at frigive brændslet for ikke at eksplodere. Så det er jo selvfølgelig for at redde dem i det øjeblik, men da de har frigivet brændslet, kan de ikke længere bevæge sig og holder, hvad siger man, svæver derfor jo, altså uden at bevæge sig oppe der i rummet. De kan hverken komme frem eller tilbage.
13: Og må ligesom være samlet i den her kapsel, kan man forestille sig, altså ind til ilt og mad og så videre løber.
5: Ja, de får jo at vide, at der inden for 1 til 2 år vil komme deres kammerater vil ankomme med noget brændsel. Så de lever jo stadig på et håb om, at snart bliver det godt igen. Men piloterne ved godt, at det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen, der kan høre deres nødråb derfra, hvor de er.
13: Som sagt, den er virkelig ubehagelig at læse også. Du sagde før det der med, at du græd, da du skulle læse noget op. Jeg sad og tog den i bider, fordi den er meget klaustrofobisk og ubehagelig at være i. Jeg synes, vi skal høre lidt mere. Nu kom vi ind på, at den her Daisy, som hun møder, bliver hun forelsket i. Hun optræder også i det afsnit, vi skal høre nu, altså mimen. Hvem er Daisy, og altså, hvordan udvikler den her kærlighedshistorie sig?
5: Det er et godt spørgsmål. Daisy er en, der danser meget. Hun elsker ligesom at danse og har sit helt særlige slang fra den her by, hun kommer fra, og er jo på en måde som et barn. Altså, hun er meget, jeg ved ikke, om man skal sige naiv, men altså glad og lige til og ja, elsker at danse ned i de der haller, hvor man går på diskotek, og der møder hun robotten, og går så med ind i, altså på et tidspunkt besøger Mima Ruben her, og får lov at besøge sin egen by gennem Mimes tale og sådan noget. Ja, og så danner de et bånd, som, ja, altså Daisy begynder jo med, eller kan med tiden med sin fysiske varme lade Mime op, og bliver jo så også gravid med et barn, som hun ønsker, at Mime skal være mor for.
13: Så der er den her, hvad skal man sige, sammenblanding af robot og menneske. Altså robotten er ikke bare robot. Der sker også noget mellem mennesket og robotten.
5: Ja.
13: Lad os prøve at høre et lille stykke her, hvor Daisy netop fortæller, at hun er gravid. Og så tale lidt mere om det. Her er vi nået til på side 61, at der har kaptajnerne lige fortalt alle de her 8.000 ombord, at de kommer ikke op til Mars. Altså, de må ligesom forlade den her fiktion, de har haft. Og så hører man, hvordan reagerer folk så, da de får at vide, at de vil dø på det her rumskib. De når aldrig frem.
5: Ja. Tumult i gangene. Nogle kroppe har brug for at spæne, kan ikke komme forbi. Nogle må sætte sig, kan ikke løfte den ene fod foran den anden. Nogle slæber sig afsted, skubbes, puffes fremad. Det svimler, og hjernerne runger, tårerne løber, restauranterne står tomme. Køen til min Mima Rube, min Mondus-sal, er kødfuld og våd af sved, af gråd og endeløs gennem gangene. Jeg taler tungen tør, forlænger min ladning, forlænger min strøm og møder en skælvende Daisy i køen. Da jeg har talt en utålmodig gruppe ind i en sval ferskenlund, ser jeg, at Daisy er blevet med åbne øjne, en syrlig mund. Jeg lægger mig ved hende. Daisy, der fniser underligt, sukker, visker. Jeg skulle have sagt det i går. I går havde været en dejlig dag. Jeg har danset meget vildt og med mange forskellige, og heroppe på færgen skal jeg ligge i fødsel. Jeg bærer et barn. Hvor henne? Du er dum i mit skød, og du må gerne være mor, være Mime for os. To blink fra min elskede, de slappe kroppe, der med vildfarne hjerner vandrer omkring i en lund, der plukker en glødende orange sag og lader saften løbe ned af hagen. Daisy ser fortvivlet på mig. Skal det leve i denne celle hele sit underlige liv? Giver jeg liv til en rummatros? Daisy og jeg tager hinanden i hånden og efterlader de fortabte i ferskenlunden og køen, som den er. Vi går ned i den store pool, hvor ingen andre bader. Vi udnytter det store kollektive chok. Vi har bassinet for os selv. Jeg ved ikke, om mine plader vil beskytte ledningerne mod vandet, men jeg må tage chancen for min Daisy. Jeg lader mig sænke langsomt ned. Vi dykker under vandet og leger via vilde, uddøde fisk. Og ingen andre end jeg hører den snorende Daisy skrige som en sindssyg ind i våde molekyler. Nu anbefales det at aflive hunde og katte, at spare på den næring, vi har. Nu kan denne familie med god samvittighed spise cheferen James. Han egner sig heller ikke til at leve på denne færge. Det er moren, der gør det. Faren har ham for kær. Han venter sammen med børnene med fingrene i ørerne uden for kahytten, mens moren slår hunden i hovedet med noget tungt. De trækker den tykke pels af ham og tilbereder ham. De inviterer dem i kahytterne ved siden af deres. Det bliver en helt lille fest, og børnene fylder munden med kødet, hovederne dunker af skam. Stakkels James, der lå så trofast ved foden af deres køjer. Stakkels James, der lovrede af kærlighed, der lod sig lede og kun længtes efter åbne blikke, varme hænder. Nu er det endnu nat, og de folder sengene ud i salen. Gulvene skinner og taler med stjernerne. Disse to passagerer har lært hinanden at kende, ligger sammen i køjen, og den ene hvisker om det værste. Det var det sidste at gøre. Det var min kusine, der rakte mig den, og jeg greb om min lille skats arme. Jeg trak proppen af tusen jeg. Jeg skrev min lille skats navn på hendes bløde arm. Jeg skrev hendes navn på hendes brune ben på de støvede fødder. Jeg skrev hendes navn på kinderne, på panden. Jeg gjorde panden til hendes. Jeg gjorde ryggen til hendes. Jeg fandt hendes blik, jeg sagde, nu er hele din krop din egen. Nu er der ingen, der kan sprænge den i stykker. Nu vil bomberne ikke gøre dig til ingenting. For jeg vil stykke dig sammen, min skat. Jeg vil finde alle dine 10 fingre og dine smukke fødder og give dig en grav, min skat. Jeg lover dig en grav. De kan begge høre bomberne. De kan begge se menneskene gå rundt blandt knuste huse med plastikposerne i hænderne, med hænder og hoveder i poserne. En lille dreng med rygsæk på, i rygsækken resterne af hans lille søster. De bliver aldrig tømt for tårer, disse to i køjen. Deres hele kroppe er som beholdere for gråd, som udspring for en salt og evig strøm af sorg. De synger så spinkelt under månelamperne. Når kroppen dør, lad da sjælen blive givet paradisets herlighed. Paradis i gloria, paradisets herlighed.
13: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her slutter vi af med selve titlen til romanen Paradisets herlighed.
5: Ja.
13: Hvordan forstår du den?
5: Ja, jeg synes, den kan forstås på flere måder, men den kommer først og fremmest fra et altså klassisk musikalsk værk, der hedder Stabat Mater af Pergolesi, som er et påske, altså et værk, man opfører til påske, og som Stabat Mater betyder sørgende moder eller stående moder på en eller anden måde. Så det omhandler Jomfru Maria, da Jesus bliver korsfæstet, som skal iagtage sin søn jo dø den her lidelsesfulde død.

0: Ja, det værk har jeg ligesom hørt på repeat igennem hele processen med den her bog, har jeg hørt det værk igen og igen og igen. Det er et meget, meget smukt og sorgfuldt værk. Så det er jo meget omhandlende denne her sorg. Og så tror jeg, eller så mener jeg, at teknologien på samme måde er vores forståelse af et paradis. Altså det, vi har i vente, eller det, vi bliver lovet, er, at teknologien en dag vil redde os alle sammen og bringe os op på Mars, eller hvad ved jeg, løse klimakrisen. Ja, så på et tidspunkt var min idé om forsiden af bogen, at det skulle være, du ved, det er et kristen motiv, at man har sådan en trappe op i paradis med hvide duer, der altså op i himlen helt fysisk, ikke op gennem skyerne, går man op til denne her anden, bedre verden. Og det er jo på mange måder problematisk, at vente på, at vi skal reddes af nogen, eller at tænke, at efter døden kommer der noget, der er værd at vente på.
1: Men er det det, du mener med, at det her er en lignelse også? Altså romanen er en slags lignelse?
0: For mig er alle de følelser, der er afspejlet i den her bog, jo bare de følelser, der findes her lige nu. Ja, så på den måde, så handler den jo om at være menneske, også her på jorden lige nu, med al den fortvivlelse og fortabelse, der også findes.
1: Men og mimen, altså vi skal ikke afsløre, hvordan, altså hvad det ender med på det her rumskib, men mimen er jo fanget af det, at hun kan jo ikke som robot slukke sig selv.
0: Nej.
1: Så i takt med, at mennesker begynder at dø, og der fødes også nye generationer, og på et tidspunkt løber ressourcerne jo ud, kan man sige, så leder hun jo konstant efter en knap, hvor hun kan gøre en ende på sig selv. Men det kan hun jo ikke.
0: Nej, hun er jo på en måde evig, eller hun er evig. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om. Altså, jeg tror, at den robot, jeg har virkelig tænkt over, hvorfor er det en robot, der fortæller, hvad bruger jeg ligesom det til? Og det har mange lag i sig. For det første, så satte det mig fri i forhold til en sproglighed, at hun er ikke et menneske, så hun taler lidt weird, eller hun har sin egen stemme. Og så fordi jeg er dramatiker, så jeg i begyndelsen havde tænkt det sådan, at der måske var 80 stemmer, der talte. Så altså, i de første udkast, der talte Jarl og Isagel og Daisy og Chiffone. Alle talte. Og så tænkte jeg, det går jo ikke, men en robot kan også, hun kan jo også gå ind i de andres bevidstheder og oplevelser, de har på færgen. Så hun kan ligesom tale på, ja, fra alle steder, alle tider. Det er også lidt voldsomt ubegrænset. Men så er det også, så er der også det med det, at hun på en måde afspejler det at være forfatter, føler jeg, at man har den opgave eller den funktion at skulle bringe folk andre verdener, både for at give dem håb, og det er også noget, jeg får folk bestiller hos mig, please gør det mere håbefyldt, gør det opbyggeligt, og så har jeg ligesom det ansvar at skulle fortælle dem noget, der bringer mening med sig, ikke? På et tidspunkt bliver hun ligesom haunted, eller hvad man skal sige.
1: Ja, hun bliver hjemsøgt.
0: Hun bliver hjemsøgt af uhyggelige syner fra de her, hun tænker, det er fra de her legemsdele, hun er connected med. Men hun kan jo ikke stoppe. Altså, så
1: det er også et mareridt i virkeligheden, fordi hun skærer jo sine ører af på et tidspunkt og prøver at prikke sine øjne ud. Altså hun vil ikke se og høre mere med de legemsdele, hun har fået.
0: Ja, så hun prøver ligesom at undslippe den ondskab, som menneskene har oplevet, som begynder jo at sive ind i hende på en eller anden måde. Ja, det synes jeg også bare sådan sådan er det meget en til en.
1: Altså
0: for mig,
1: som dig, som forfatter.
0: Som menneske her i verden, at blive at være hjemsøgt af alt det mest brutale og grusomme.
1: Som jo slider robotten op i på en eller anden måde, og hun kan aldrig slukke. Altså er det også sådan, det er at være forfatter? Man aldrig kan slukke for det?
0: Ja, jeg øver mig i det, i at slukke for det. Men det er også, det er måske ikke så meget, altså det har jeg lært at håndtere, men der er også det, den problematik i det, i at hun vil beskytte dem omkring sig mod det, hun ved eller ser. Så hun jo for eksempel ser Daisys elskede by, der Dorisburg, blive sprængt i 1000 stykker, og Daisy tror på en eller anden måde stadig, at den by findes. Og så skal hun ligesom bære den viden at beskytte mennesket.
1: Men jeg vil gerne trække en lille linje til din forrige roman, fordi der er det her kollaps, og spørgsmålet er, hvad man skal gøre ved det. Og nu har du beskrevet forfatteren som sådan næsten en slags medium for forfærdelig viden, der bliver givet videre. Og i din Paradis i Gloria, der overvejer nogle af forældrene på et tidspunkt at slå deres børn ihjel. Jeg mener også, der er en enkelt, der gør det. Og i din forrige roman, den der hedder Animal, som egentlig handler om det at blive mor, også at blive mor til et barn med Down-syndrom, men det handler også om at blive mor i en tid, hvor der er meget voldsomme klimaforandringer, og hvor fortælleren her i den lille roman spekulerer på, om der overhovedet er en fremtid. Det er der nok ikke. Altså, det her er den sidste tid, vi lever i. Så er der på side, og jeg læser det bare ganske kort op, hvor fortælleren siger, sådan her om den erkendelse af alt det forfærdelige, der sker i verden. Vi er flere, der begynder at tale om det. Døden som en udvej. Vi er i sorg. Vi trøster hinanden, tager hinanden i hænderne. Vi får diagnoser. De forklarer os, at vi har klimaangst. Vi sidder i haven i kolonien og drikker vin. I, altså børnene, I leger i sandkassen. Vi deler strategier. Jessica foreslår, at vi inviterer jer over om mange år, når tiden er inde, at vi drikker jer fulde, jer vores elskede børn, og tænder, lad lågen til gaskomfuret stå åben, gasser jer, når I falder i søvn. Man skal være modig for at slutte det. Og så er der en lille passage, som jeg gerne vil have dig til at læse op, hvor fortælleren taler om nogen, der faktisk har valgt denne udvej, og det er det, der er foregået under 2. verdenskrig i den her lille tyske by, det meme. Det er på side 95, hvor du skriver en civilisationskollaps her fra Animal.
0: En civilisationskollaps. Tyskerne var grusomme. De levede midt i et rædselsregime. De forsøgte at overleve, at fortrænge det, de måtte, for ikke at blive vanvittige. Til sidst kollapsede det. Den røde hær trak ind over Tyskland. Og tyskerne var så bange. De tog livet af sig i tusindvis. En bedstefar kvalte sit barnebarn. Døtre, sønner, ældre overtalte deres nærmeste til at slå dem ihjel. De hængte sig fra lofterne, skar håndledene over, stop.

0: noget, der rammer rumskibet, men det er den røde hær, der kommer, og tyskerne er bange, og der er en del, der tager livet af sig, blandt andet i den her by, altså Demmin. Man mener, at cirka 1000 mennesker fra slut april 45 til start maj tager deres eget liv. Det er historisk faktuelt. Altså, dengang tænkte disse mennesker også, at nu var krigen tabt, russerne kom, vi står på randen af et civilisationskollaps.
1: Ja.
0: Men så kom der jo alligevel noget bagefter, ikke for dem, men for verden. Altså, vi er her stadig. 2. verdenskrig er overstået. Hvordan kan du være sikker på, at det, du beskriver blandt andet i den nye roman, altså at der ikke kommer noget bagefter, at tingene ikke genopstår endnu en gang, men med noget, der lyser?
1: Altså i vores verden?
0: I vores eller verden, ja. Altså selvom der er klimaforandringer, selvom der er krige rundt om i verden.
1: Ja, altså nu skal det jo siges, at Animal er jo fortalt af en jeg-fortæller, men det er jo ikke mig. Så denne her kvinde, som fortæller til sit eget barn, hun skriver ligesom til sit eget barn, har det sådan her. Mere end, altså hvad jeg tænker.
0: Hvad tænker her, du selv?
1: Jamen, der er jo fakta, ikke? Nu har jeg lært om sådan noget, altså klimapsykologi, som er, at man har ligesom tre modus, man bevæger sig mellem, som ligesom er fortrængelse og handling og være i det følelsesmæssigt. Det er ligesom tre måder, man kan håndtere det på, og man skal lære at være i alle tre. Der er ikke noget i vejen med at være i nogen af dem. Animal er jo følelsen, det er jo rædslen.
0: Mm.
1: Det er bare ren rædsel. Det beskriver, siger jeg jo også flere gange. Min kærlighed er omsat til rædsel. Og det er en måde, jeg kan føle på, og så kan jeg være i fortrængningen og ligesom aktivt sige, jeg skal leve mit liv, vi må tage det en dag ad gangen. Jeg kan også medbringer jo også at den viden om, hvad der sandsynligvis vil ske, og som allerede sker mange steder i verden, medbringer jo også en stor taknemmelighed for at få lov at være her i denne her meget, meget smukke, meningsfulde verden. Og så er der handling jo, som for mig at se er det aktivistiske, altså at bruge min vågne tid på at forsøge at ændre det, fordi på intet tidspunkt har jeg givet op.
0: Nej, fordi når man ser de her to værker og læser dem lidt sammen, så kan man godt få på fornemmelsen, at du rent personligt tænker, at vi er på rumskibet mod den endelige død, mod de store civilisationskollaps, den store klimakrise, og der er ikke noget håb, vi kommer til at strande i mørket, eller vi kommer til at gøre som tyskerne, da russerne kommer. Altså, enten kan vi dø af det, der kommer, eller også må vi tage livet af os.
1: Ja, altså sådan læser jeg det. Altså for mig, det der med, den er en lignelse emotionelt. Altså den spejler de følelser, vi kan gå rundt med, nogen af os går rundt med, men den er jo også et varsel om, hvad der sker, hvis ikke vi tager ansvar for at ændre det. Men for mig at se, er det ikke forbi. Og den indeholder jo også, op på det rumskib, bliver de jo lært om vølvens spådom om, hvordan ulven vil æde. Nu er det jo så lamperne, for der findes ikke rigtig nogen måne. Og føde dem igen, altså føde nye lamper, og de skal ligesom være de første mennesker, de skal blive Asger Embla i vaskerummet.
0: Så der er også myter om skabelsen af noget nyt?
1: Ja, og hun, nu skal jeg ikke sige, hvordan det ender, men jeg synes jo selv, den ender rimelig opbyggelig, så godt jeg nu kan. Men bare for at sige, den er også en advarsel om det, vi bliver tilbudt, som er denne her, det teknologiske fix. Det er ligesom for at sige, det tilbud er et dårligt tilbud. Hvor, altså, den er jo også en påmindelse, som jeg skriver, om den jord, der er, som alt det, vi har, alt det, der beskrives som tab, som vi faktisk har, og som vi bør kæmpe for at bevare.
0: Altså fordi, at romanen, den helt nye, du har skrevet, er jo selvfølgelig, som du også var inde på tidligere, skrevet fra et senere sted, end vi er nu. Altså vi kan nå at ændre tingene, så vi ikke ender der, hvor romanen begynder.
1: Ja, og så er det også, har det været vigtigt for mig at vise, at lige meget, at i denne her verden, i denne her meget klaustrofobiske, dystopiske verden, er der jo også et liv. Altså for de børn, der bliver født på rumfærgen, der er det her deres verden, og de er jo ikke i sorg over at have mistet fugle, eller hvad ved jeg. De er jo med det, der er, og har meningsfulde, omsorgsfulde relationer og liv.
0: Men

0: Har du det sådan, som fortælleren i Anne med, at vi på en måde står på randen af sådan en civilisationskollaps?
1: Til tider, men jeg mener ikke, ja, altså, det kan du spørge enhver klimaforsker, om vi gør. Så det er jo ikke rigtig noget, man føler. Det er desværre sådan, det ser ud. Og så kan man sige, lige nu, eller jeg tror, vi er på et punkt, hvor vi ikke kan undgå de der tipping points, men vi skal arbejde for, hvordan vi mest retfærdigt og omsorgsfuldt så håndterer det, når det kommer, fordi det kommer. Altså, det bliver varmere, det bliver sværere at dyrke jorden. Der er masser af steder i verden allerede nu, der bliver ubeboelige, der kommer kæmpe flygtningestrøm. Det er jo ikke noget, jeg føler. Det er jo virkelighed. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men det er jo også sådan lidt, at jeg i bogen har det, at alle andre spiller teater, og hun går rundt i denne her, erkendelse om alt det forfærdelige, der sker, ikke lige nu.
0: Men, og der, det bringer mig så til det værk, den også er skrevet ovenpå, altså Paradis i Gloria. Jeg var inde på det før, altså den er skrevet ovenpå et værk af Harry Martinson, den svenske Nobelpristager, altså den svenske forfatter, født i 1904, dør i 1978, får Nobelprisen i 1974 sammen med en anden svensk forfatter. Han begynder at skrive på det her langværk, nu kalder jeg det et langt digt. Det er skrevet sådan mere episk, inddelt i nogle sange eller kapitler, og det hedder Anjara, og det begynder han at skrive i 1953. Det udkommer på svensk i 56, og vi får det allerede på dansk i 59. Og det er jo skrevet, altså det er også den her rumfærge på vej væk fra en kaosramt jord. Hvordan har du brugt Martinsons langdigt? Hvordan har du brugt Anjara til at skrive det her, du selv har skrevet nu?
1: Jamen, den har jeg brugt på alle parametre, både handlingsmæssigt plottet. Den er jo skrevet meget lyrisk, så den er svær at orientere sig i plotmæssigt, men jeg har prøvet at kortlægge det og genskrive det også plot. Der er nogle ting, der går igen i plottet. Der er også et barn, der bliver lagt til hvile, eller hvad man skal sige, og der er også, ja, der er en form for forelskelse mellem en jeg-fortæller og en kvinde og så videre, der også hedder Daisy. Så jeg har brugt den meget en til en. Jeg har også de samme karakternavne, altså Jarl og Hebeba og Chifone, og det her kommer også fra bogen. Så kan man sige, i hans bog er denne her forbindelse til alt det tabte et rum. Det er ligesom ikke en person, så jeg har lavet det om til at være en person, fordi det passer sig bedre jo at kunne tale folk ind i en tid. Ind i hans digt er det mere en stor kunstig bevidsthed, hvilket også er ret spændende. Han opfinder jo nærmest internettet på en måde. Og så har jeg været meget optaget af, at dens indhold er ligesom den her dybe fortabelse, men formen er så stringent. Den er jo på vers og rim, så den har den her meget naive, ordnede, smukke form med et indhold, som er fuldstændig kaotisk og fortvivlende. Og det vil jeg gerne på en eller anden måde arbejde på samme måde med.
0: Lad os prøve at høre, jeg har fundet i vores arkiver en oplæsning af noget af værket allerede ganske kort tid efter den er udkommet på dansk, altså i 59, oversat af Otto Gelsted. Her er det skuespilleren Paul Thomsen, der læser, og det er så fra sang 7 eller del 7, hvor menneskene i Harry Martinsons version jo så er blevet klar over, at solen ikke længere står op, at verden aldrig bliver som den var, at de aldrig får, hvad skal man sige, tidernes skiften tilbage. Altså fra nu af vil tid altid være noget, de leger. Lad os lige prøve at høre en bid på et halvanden minuts tid, og så tale lidt mere om, hvad er det, han skriver med udgangspunkt i, altså hvilke kriser, og hvordan peger det ind i det, du skriver om? Det kommer her, Harry Martinsons Anjara.
2: Vi følger endnu vores jordvaner og samme sæder som i Doris Dale. Vi deler tiden op i dag og nat. Vi leger skumring, solnedgang og gry. Skønt rummet rundt omkring er evig nat, så stjernekold, at de, som endnu bor i Doris Dale, aldrig har set mage, har hjertet sluttet pagt med kronometret og følger solopgang og måneopgang og begges nedgang set fra Doris Dale. Nu er det sommernat, midsommernat, og folket våger time efter time. I fællessalen danser alle de, der ikke er på spejdervagt i rummet. De danser der, til solen rinder op i Doris dal. Der står det klart med et, det rædselsfulde. Den stod ikke op. At livet er en drøm i Doris dale, men endnu mere drøm i Mimes sale. Dansesalongen her i rummets øde blev fyldt af hulken og af menneskedrømme og åben gråd, som ingen længere skjuler. Der slutter dansen, og musikken tier, og salen tømmes. Alle går til mimen. Og for en stund kan mimen lette trykket og splitte minderne fra Doris strande. Til ofte kan den verden mime viser få bugt med den, vi mindes og forlod. Hvis ikke, ville mimen aldrig fængsle og ikke dyrkes som et helligt væsen, og ingen kvinder ville henrødt kysse gudindens sokkel særligt skælvende.
0: Sådan lød en noget ældre oplæsning af det, der er sådan, del 7 eller sang 7 i Harry Martinsons Anjara fra 1956 her, Otto Gelsteds oversættelse til dansk 1959 hos Gyldendal. Den her samme brug af mimen igen, altså mimen skal få menneskenes sind til at lette, give dem noget andet, fordi de er i den her totale rædsel på rumskibet og har opdaget, hvad det er, de har mistet. Harry Martinson skriver jo det her i en tid med atomangst, med angst for den kolde krig, også teknologiangst i virkeligheden. Er det du kan genkende, og grunden til, at du har brugt det her værk, altså at man også der i 50'erne var på den her tidsvippe, hvor man ikke vidste, hvad der ville komme til at ske?
1: Ja, det tror jeg da i høj grad. Jeg har ikke tænkt så meget over, at den er fra 50'erne, men jeg har siden forstået, at det var i forhold til atomkrig og sådan noget. Men ja, jeg synes jo, at han på mange måder har været meget fremadsynet med, at vi skulle over på, altså op på en anden planet, og det arbejdes der jo på højtryk i dag. Og hele det der med, altså ja, som sagt, at den her mime er jo en form for internet, der kan forbinde os med ting, vi ikke er til stede sammen med, eller hvad man skal sige, tabte ting, eller ting, der befinder sig langt fra os, som jeg synes er ret fantastisk, han har tænkt så tidligt. Jeg synes egentlig, den taler meget ind i vores tid.
0: Jeg vil gerne også her mod slutningen af vores samtale vende os mod det, du på en måde allerede har berørt et eller andet sted. Du har sagt noget med, at man skal handle, eller der er håb, fordi du har også en aktivistisk praksis.
1: Mm-hmm.
0: Og det var det, jeg nævnte allerførst i introen, det her med en happening i Ilum, som vi skal høre noget fra om lidt. Du kalder det selv et ritual. Jeg skal sige, du er jo uddannet som dramatiker fra den danske scenekunstskole i 2016. Skrevet masser af dramatik, men så er du også med i den sammenslutning, der hedder Forfattere ser grønt. Du har været med i den aktion, jeg har skrevet eller har talt om før her i programmet, den der hedder Cut for Climate, altså hvor en række forfattere klippede håret af som en slags soveritual ved Klimaministeriet, så vidt jeg husker.
1: Mm.
0: Og så har du altså også været med til det her ritual i 2024 i det københavnske stormagasin Ilum.
1: Yeah.
0: Hvad gik det ud på?
1: Det gik ud på, at jeg ville omskabe Ilum til et tempel for de helligste ting. Altså med den, jeg tror, det startede med, eller hvad man skal sige, det optager mig, at vi omtaler klimakrisen som noget, der ligesom er som et fænomen, altså noget, der ikke har rod i kapitalismen. Altså der er jo et økonomisk system, der forårsager de her klimaforandringer, og vi taler også meget om det, ja, som vi er åbenbart ligeglade, eller vi som menneskehed er så grådige, eller hvad ved jeg. Så det var både et forsøg på at nå ind i kapitalismens hellige haller, eller sige, hvis kapitalismen er vores tids religion, hvad er så vores templer? Jeg vil allerhelst ind i Danske Bank, det var ligesom planen, men det er meget, meget svært rent sikkerhedsmæssigt, så jeg tænkte, jamen det her lige Ilum er jo et fuldstændig spektakulært, altså det er Skandinaviens største shoppingcenter, det er et meget, meget smukt sted. Så jeg tænkte, det er ligesom her, vi foretager de her hellige handlinger i kapitalismens navn. Lad os lave det om til et tempel, der helliggør de egentlig hellige ting i verden. Hvis det giver mening.
0: Ja, vi skal tale lidt mere om her mod slutningen, hvad det var, der skete, men jeg har siddet set video af det. Vi skal høre en sang lige om lidt, som er skrevet. Og det er nogle kvinder i hvide kjoler, som går med sådan en form for slør. En af dem har en baby med, så vidt jeg ved.
1: Ja, det er min mor. Ja, altså, det er en, vi laver... Altså, jeg arrangerer det sådan, at vi kommer ind på tre etager samtidig. Så der er nogen, der hedder Red Rebellions, som er i rødt, som går i underetagen. Og det redder os, fordi at alt politi trækker ind i stueetagen og tænker, at det er der, det sker. Og så er vi en procession af kvinder under lyseblå slør, der bærer de her hellige genstande ind til podierne. Det er ligesom meget, meget enkelt. Vi går i stilhed ind med kål og vand og nogle rødder og en baby, og så fjerner vi stiletterne og taskerne fra de her marmorpiedestaler og sætter vandet og roden. Og så er det min mor, som kravler op på det her podium med babyen og troner ligesom med det her hellige barn i sin arme.
0: Og så bliver den her sang sunget, vi skal høre noget af lige om lidt. Vi har fået lov til at bringe det af, her. Er den, den hedder Hellige Tempel, og den er komponeret og indsunget af Kirstine Fogh Vindelev. Og lad os prøve at høre lidt fra den sang. Okay.

0: Ja, her er altså et uddrag fra den her sang, Hellige Tempel. Kerstine Fogh Vindelev havde både indsunget og komponeret den, og den spillede også en rolle i det her ritual.
1: Ja, så mens vi var i dametøjsafdelingen på anden sal, så var der et klassisk kor på etagen ovenover, som ligesom gik op rundt om det her atrium og lavede sådan et stort banderdrop med lyseblå silkebander, hvorpå der stod: Kapitalismen er en massakre, fremtiden er vores, som er noget, Asta Olivia Nordenhof har skrevet i sin bog Penge på lommen.
0: Og der gik også politi rundt og fulgte efter jer. De var også, som du siger, i stueetagen. Altså, hvad skete der? Blev I anholdt?
1: De vidste allerede besked om ritualet, inden vi kom. Så faktisk, da vi ankom til Ilum, holdt der salatfad hele vejen rundt om. Det var allerede ret kaotisk. Men vi kom ind på den måde, at vi klædte om inde på toiletterne på anden. Så de gik som sagt efter de røde der. Nej, men jeg havde jo tjekket alt juridisk, så jeg vidste præcis, hvad der ville ske. Det er jo et privat område, så ejeren af stedet kan jo sige, at vi skal gå, og så fulgte vi med. Altså, det var helt... Jeg planlægger jo tit de her ritualer. Det er altid meget... Jeg gør mit for, at juridisk jeg har styr på, hvad der vil ske, og hvornår man vælger at blive stående og dermed anholdt, eller hvornår man vælger at gå. Og i dag, altså denne her dag, gik vi frivilligt. Så vi blev bare eskorteret ud.
0: Og hvordan, hvad sagde folk? Altså, hvordan reagerede de handlende i Ilum på ritualet?
1: Jamen, det sjove var faktisk, at politiet bortviste os for Ilum. De sagde, I må ikke komme i Ilum resten af dagen. Og så sagde vi, var der en, der sagde, det har vi alligevel ikke råd til. Og så var politiet sådan, det har vi heller ikke. Og så var vi sådan, haha-agtige. Så de var egentlig ret søde. Men nogen reagerede meget voldsomt. Altså, der var en kvinde, der råbte os, at vi var så grimme ud, og det var forfærdeligt, det vi gjorde og sådan noget. Men de fleste stopper jo bare op og filmer det og bliver lidt forundret. Og fordi vi var klædt i meget sådan, ja, det her lys, beige, lyseblå, så lignede det også, at vi var... At vi var bestilt, kan man sige.
0: Men hvordan ser du, og det er måske så nærmest det, et af de afsluttende spørgsmål, hvordan ser du sammenhængen mellem det man kunne kalde din rituelle praksis, eller din aktivisme, og så dit forfatterskab? Fordi selv i den helt nye bog, jeg tror det er omme bagerst, hvor der står, denne bog er blevet til uden brug af kunstig intelligens. Altså, så, og du har også lige skrevet et indlæg, hvad skal man sige, mod AI. Så det virker som om, der er altså en sammensmeltning hele tiden i det, du laver.
1: Ja, og det er meget vigtigt for mig at sige, i forhold til det med før med verden ender, og det er helt forfærdeligt og sådan noget, at verden, som du måske også lidt var inde på, bliver jo ved med at eksistere, og vi skal være i den her verden, og vi skal finde ud af, hvordan vi bedst gør det. Det er bare vigtigt for mig at sige, så jeg forsøger jo med de her ritualer, som jeg kalder det jo ritualer, fordi at det er oprigtige handlinger, der forsøger at ændre verden. Det er ikke sådan direkte politisk flat, det er heller ikke performance. Det er sådan ægte handlinger, der skal omskabe verden. Jeg føler det sådan, at jeg læser om ting selvfølgelig, og hører ting og bliver påvirket af det, og skriver om dem, og så er det som om stoffet strækker armene ud igennem mig, og at jeg også bliver nødt til at handle på det, jeg nu føler og beskæftiger mig med. Så det er meget tæt forbundet.
0: Men kan du, altså, det tænkte jeg også over, da jeg satte mig ind i alle dine praksiser. En ting er, hvordan stoffet kunstnerisk rækker op igennem en, og det finder udtryk. Noget andet er, om kunstneren kan holde til det.
1: Ja. Jeg vil også bare sige, fordi jeg jo er dramatiker, så er jeg jo skolet på den måde, at jeg skriver, det gør alle forfatter jo, men... Jamen, det kommer tilbage fra teateraktioner i 70'erne og sådan noget, at jeg føler, at verden er også et manuskript, og vi kan skrive et bedre et, så jeg har en eller anden... Eller jeg synes bare, det er spændende, at når man laver teater, så bygger man verdener med hende. Altså, man går ind i et rum, og så bygger man en verden op sammen. Så for mig giver det meget god mening at lave en anden verden ude i virkeligheden. Men om jeg kan holde til det, det...
0: Altså apropos mimen, der prøver at skære sine egne ører af og prikke sine øjne ud, altså i din nye roman, fordi den ikke kan holde til al den viden om ubehagelighed, der trænger igennem.
1: Ja, for det første vil jeg sige, at nu lever jeg et ekstremt smukt og privilegeret liv i en kernefamilie ude på landet i et økofællesskab, så jeg lever et meget, meget smukt og meningsfuldt liv. Og det er nok det, der gør, at jeg kan skrive det. Og så tror jeg, i forhold til det rituelle og aktivistiske, hvor man jo også nogle gange ryger i detentionen, og man er bange for alle mulige ting, der skal ske, så er det den eneste måde for mig at være i verden på, i forhold til for eksempel kunstig intelligens, så er den eneste måde for mig at kunne holde det ud, det er at planlægge, hvordan jeg kan forbande et datacenter, altså med gamle metoder. Jeg snakker lige nu med en arkeolog og en anden kunstner om, hvordan kan vi lave et ritual, der tager ud og prøver at forbande det her center, eller hvad ved jeg, men altså handle på det, for det er ligesom den eneste måde, jeg kan være i det på.
2: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter og dramatiker Alexandra Moltke, og vi talte om hendes helt nye roman, der hedder Paradisi Gloria, og den er udsendt på forlaget Kronstork. Så læste forfatteren også kort op fra den forrige roman, hun har skrevet. Den hedder Animal og er udsendt på forlaget Gladiator. Og så havde vi også fat på Harry Martinsons Anjara med undertitlen En revy om mennesket i tid og rum. Den er oversat til dansk af Otto Gelsted og udsendt af forlaget Gyldendal. I næste uge er det som bekendt efterårsferie, og derfor får du et genhør med en tidligere udsendelse, nemlig portrættet af den danske lyriker Signe Gjessing. Og så er jeg tilbage igen ugen efter med helt nyt stof. Vi høres ved.
3: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
4: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
3: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her blev det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
4: Hør Kendiskuppet i DR.

0: To fængselsbetjente fra det fængsel, Danmark lejer i Kosovo, risikerer nu selv en tur bag trammer. På oplæring i Danmark er det nemlig gået galt, og nu er de sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel.
1: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle, og der tildelt slag med knyttet næve.
0: Jeg taler videre med vores retskorrespondent om sagen lige om lidt. Kritikken af folkeskolen har været stor. Nu kommer regeringen så med 900 hjælpemillioner.
2: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter. Nu begynder vi at investere. Det skal vi meget gerne begynde at kunne mærke i løbet af det kommende skoleår.
0: Men hvordan pengene kommer til at gavne, det undersøger vi i denne radioavis. Hvor vi også markerer 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, der blev startskuddet til krigen i Gaza. Sådan her lød det dengang fra vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
3: Andre steder i landet, der ved vi, at der stadigvæk foregår kampe. De israelske sikkerhedsstyrker bekræfter, at de er involveret i kampe 22 steder i øjeblikket.
0: Om lidt spørger jeg Nanna, hvad terrorangrebet siden har haft af betydning for Israel. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Efter planen skal Danmark sende udviste kriminelle til et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Og for at klæde fængselsbetjentene fra Kosovo bedst muligt på, så bliver de omkring 200 betjente trænet i Danmark. Men noget tyder på, at det ikke helt er gået efter planen. I hvert fald er 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag blevet sigtet for at have tæsket en indsat i Vestre Fængsel og er blevet fremstillet i grundlovsforhør i dag. Episoden den foregik i mandags, og nu har jeg så dig med, retskorrespondent Louise Dalsgaard, her i studiet. Du overværede grundlovsforhøret, altså hvad er det, der er sket?
4: Ifølge sigtelsen, så skete det for et par dage siden i Vestre Fængsel, mens betjentene var på arbejde, de er under oplæring i Danmark, og der lyder det altså i sigtelsen, at de skal have i forening eller efter forudgående aftale med hinanden, skubbet en indsat ned på sengen, tildelt ham adskillige knytnæveslag, som selvfølgelig gør, at han anmelder den her episode. Og det er derfor, de lige nu bliver fremstillet i grundlovsforhør. De nægter sig begge to skyldige i den rejste sigtelse.
0: Ja, altså man har jo valgt at lukke dørene i retten. Hvorfor egentlig?
4: Ja, det var, fordi dommeren imødekom anklagerens ønske og refererede til sikkerhed i den sammenhæng. Altså sikkerhed for de her 2 nu sigtede fængselsbetjente, fordi de formentlig nu kan møde systemet indefra, så at sige, de kan blive indsatte i stedet for ansatte, og det kan udgøre en fare for dem. Så derfor valgte man at afholde grundlovsforhøret for lukkede døre.
0: Betjentene er jo som sagt under oplæring her i Danmark, før de efter planen så skal hjælpe med at holde styr på indsatte i et fængsel i Kosovo allerede næste år på grund af pladsmangel i de danske fængsler. Kan sagen her få betydning for de planer?
4: Det gør det nok ikke, men det er klart, det kommer nok lige til at give lidt travlhed på nogle af de gange, som, hvor man sidder og håndterer det her i Danmarks fængsler, måske også i Justitsministeriet, på den måde, at man selvfølgelig skal have set på, er uddannelsen af dem god nok, eller oplæringen er den god nok, og hvordan er det gået med de betjente, der rent faktisk er blevet oplært allerede. Man kommer nok lige til at give det hele et gennemsyn.
0: Lød det altså fra Louise Dalsgaard, vores retskorrespondent. Tak fordi du var med her. Og hos Fængselsforbundet, der jo er fagforeningen for dem, der arbejder i fængslerne, ja, der er man bekymret. Forbundet frygter, at hændelsen er sket på baggrund af udfordringer under oplæringen. Eksempelvis kunne det være sprogbarriere, men også at betjentene kommer fra en helt anden fængselskultur. Det fortæller René Larsen, der er formand for Fængselsforbundet.
5: De kommer fra et land med andre regler og andre regimer, og det er jo netop derfor, at de er hentet her til Danmark for at blive uddannet i de danske regler og i de danske regimer for at kunne lave tjenesten i et dansk fængsel i Kosovo.
0: Fængselsbetjentene fra Kosovo får 6 måneders efteruddannelse i Danmark, og det foregår både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel. På Christiansborg, ja, der kalder retsordførerne fra en række partier sagen her for meget alvorlig. Maja Mercado fra De Konservative er rystet over sigtelsen mod de 2 fængselsbetjente fra Kosovo.
6: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
0: Ifølge SF's retsordfører Karina Lorentzen, så er der grund til ekstra bekymring i den konkrete sag.
7: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet, specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
0: Et bredt flertal af partier står bag aftalen om at sende en række udvisningsdømte til afsoning i Kosovo. De partier skal til en orientering om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. Og her forventer de at få en garanti af justitsminister Nicolai Wammen. Det siger Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
8: Jeg vil have en garanti for selvfølgelig, at der er styr på uddannelsen af de betjente, som skal have med de her betroede fanger at gøre.
0: Og det har ikke været muligt at nå at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen til den her udsendelse. Og så skal vi fra fængsler til folkeskole, hvor der skal være flere uddannede lærere foran tavlerne og flere timer med to lærere. Det er noget af det, som regeringen i hvert fald håber, at de 900 millioner kroner på den kommende finanslov skal gå til. Pengene bliver fordelt sådan, at 500 millioner kroner går til et generelt løft af vores mere end 1000 folkeskoler, 200 millioner skal gå til små folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner kroner målrettes de 100 skoler i Danmark, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. En af de skoler, hvor elevernes faglighed halter, det er på Kirstine Bjergskolen i Fredericia, og formand for skolebestyrelsen Christian Jensen håber derfor, at de får del i pengene.
9: Det vil være dejligt, men det fylder ikke kasserne op.
10: Og hvis I får en god portion penge, altså 200 millioner til 100 skoler, det er sådan i gennemsnit ja, 2 millioner til hver skole, så får I måske også lidt på det generelle løft. Men hvad vil I bruge den ekstra økonomi til?
9: Ja, 2 millioner kan man jo nå lidt med, men det er jo ikke et kæmpe tal. Men altså, vi vil helt sikkert bruge dem på mere tolærerordninger i timerne og prøve at få det til at hjælpe det den vej rundt. Ja.
10: Og det er jo især i dansk og matematik, som regeringen peger på, og jo også de fag, hvor jeres elever i hvert fald de seneste år ikke har klaret sig så godt. Hvad skal der til? Er det de her penge, eller hvad skal der til for at løfte fagligheden på de to konkrete fag hos jer?
9: Jamen, de har jo behov for ekstra læring. De har behov for nogle to-lærertimer, hvor der er fokus på dem, så de kan få læring, så vi kan få noget ro på. Vi har nogle rigtig gode skolelærere, som gerne vil de her ting, men der er bare ikke de timer, der skal bruges på.
0: Fortalte skolebestyrelsesformand på Kirstine Bjergskolen i Fredericia til min kollega Simon Bøje. I valgkampen, ja, der blev der lovet endnu større investeringer i folkeskolen. Blandt andet så ville Socialdemokratiet bruge 5 milliarder kroner om året til en lille skole. Og selvom det altså nu bliver til 900 millioner kroner næste år, så lover den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke, at der kommer flere penge de kommende år.
2: Det her, det er jo som vores første finanslov, og det vi har aftalt i regeringsgrundlaget, det er netop at løfte børneområdet her under folkeskolen med 5 milliarder kroner. Men målet er jo, at vi skal næste finanslov, så skal vi endnu et skridt op, og næste endnu et skridt, så vi får gjort det, som man har brug for, nemlig ikke årlige nedskæringer, men årlige investeringer og forbedringer.
0: Og så har jeg dig med, Andreas Rask Christensen, du er skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Altså, vi hører fra folkeskolen i Fredericia, at de er lidt i tvivl om, pengene rækker. Altså, hvad kan man konkret få for de 900 millioner folkeskolekroner?
11: Jamen, det kommer jo lidt an på, hvad de skal gå til, men man kan jo blandt andet investere dem i, som det også kommer til at ske i Fredericia, i flere tolærerordninger. Men det, jeg tror, der er afgørende for en skoleledelse, det er at vide, om man så har nogle penge også de kommende år, så man kan lave en planlægning på det. Fordi har man bare 2 millioner et år, jamen så kan man ikke gøre ret meget for de 2 millioner. Der har man brug for at vide, hvad er planlægningshorisonten for det her, særligt hvis man skal ud og ansætte flere lærere.
0: Ja, nu snakker vi jo altså om flere lærere. Vi hørte både skolen gøre det, og undervisningsministeren, og du gør det jo sådan set også. Men der er jo også mangel på uddannede lærere. Altså, hvordan skal det lykkes?
11: Ja, det er der præcis, og i nogle områder vil det jo så betyde, at man skal satse på eftervidereuddannelsestiltag, og det vil så have en lidt længere tidshorisont, for man får en effekt af det. To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser, og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker, men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
0: Og kan skolerne egentlig gøre noget selv?
11: Jamen, skolerne kan dykke ned i de udfordringer, de har. Nogle steder, hvis det er faglige udfordringer, så er det godt at sætte ind med to uddannede lærere. Andre steder kan det være inklusionsudfordringer. Så kan det være godt at have en lærer og en pædagog med specialpædagogiske kompetencer. Et tredje sted kan det være nogle fysiske rammer, man kan investere i. De analyser er vigtige, man foretager på skoleniveau, for at pengene kan få den størst mulige effekt.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen, skoleforsker og forskningschef ved VIA University College. Tak fordi, at du var med her. Det er 3 år siden, at den Hamas-ledede terrorangreb ramte det sydlige Israel. Væbnede grupper stormede over grænsen og angreb landsbyer, kibbutzer og en musikfestival. 1.200 israelere blev dræbt, mens 251 personer blev taget med tilbage til Gazastriben som gidsler. Årsdagen den bliver markeret mange steder. Her er det en mindehøjtidelighed i kibbutzen Kfar Aza, tæt ved grænsen til Gaza, hvor 64 beboere blev dræbt og 18 blev bortført. I Tyskland der har kansler Friedrich Merz lovet fortsat støtte til Israels sikkerhed og eksistens. Herhjemme der bliver dagen blandt andet markeret ved en mindehøjtidelighed på Israels plads i København kl. 16, og kl. 17 er der mindehøjtidelighed i Budolfo Kirke i Aalborg. Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen, du er nu med fra Israel. Hvilken betydning har 7. oktober haft for Israel?
3: Der vil altid være et før og et efter den 7. oktober for ikke bare israeler, for jøder i hele verden. Israel er et samfund, som er såret, som er traumatiseret, og som også er hærdet efter 7. oktober og vender sig mere indad i takt med, at kritikken af, hvordan Israel fører krig i Gaza, er taget til. Både i Israel og i Gaza, der vil jeg sige, det er ens eget sår, det er ens eget traume, som fylder mest. Og i Israel, der er den fred, som længe har troet på, at man kun kan leve i sikkerhed i Israel, når palæstinenserne også har sikkerhed og rettigheder. Ja, den fløj, den er kommet under pres, og der er mange, som i dag mener, at vejen til sikkerhed for Israel, den går igennem mere kontrol.
0: Jeg vender tilbage til dig, Nanna, om lidt, for hverdagen ændrede sig ikke kun i Israel. I Gaza ser man tilbage på datoen 7. oktober, som den dag, der for altid har ændret den palæstinensiske historie. Jonathan Strid Lundsgaard fortæller.
12: Når man i dag ser billeder af Gaza, er der ruiner og udbombede bygninger, så langt øjet rækker. Den 7. oktober 2023 markerer et før og et efter i den palæstinensiske enklave. Siden Israel indledte sin krig mod Hamas i Gaza, er der ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder blevet dræbt mindst 74.000 palæstinensere. Mellem meterhøje bunker af jern og beton står Red Kusaik, i en kulisse af total ødelæggelse, ikke langt fra Gaza by. Han forklarer, hvordan de sidste tre år har været en hverdag præget af bombardementer, sult og død. Selvom palæstinenserne på daglig basis fortsat graver lig frem af ruinerne, kommer der også liv til. Det er jordmoren Saadle et levende vidne på. Hun arbejder på en af de delvist fungerende hospitaler i Gaza. Hun fortæller ved glæden om at sætte et uskyldigt liv til verden, men at den verden, som venter i Gaza, ser utrolig svær ud. FN estimerer, at op mod 82% af bygningerne i den palæstinensiske enklave er beskadiget efter de israelske bombardementer.
0: Israel, der endnu ikke internationale medier herunder DR, rapporterer uafhængigt fra Gaza. DR samarbejder med medier og lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og så tilbage til dig, Nanna Mus Steffensen. Det er helt tydeligt, at der i Gaza er et før og et efter terrorangrebet den 7. oktober. Hvordan forholder israelerne sig til, at Gaza er så hårdt ramt?
3: Der er ikke i Israel en stor interesse for at forholde sig til de civile lidelser i Gaza, og der er heller ikke en interesse for at have en offentlig debat om den måde, som Israel fører krig. Altså for eksempel, hvor højt man har sat barren for, hvor mange civile man vil acceptere at slå ihjel. Og når omverdenen, når Israels allierede rejser spørgsmål om, hvordan Israel fører den her krig, ja, så svarer det officielle Israel tit med at tale om, hvorfor krigen begyndte, altså tale om den 7. oktober. Altså der er en følelse af, at fordi krigen i begyndelsen var et retfærdigt modsvar på Hamas massakre, så er der også særligt hvide rammer i måden, den føres på. Og sådan så Israels allierede det også i lang tid, men den accept, den er opbrugt.
0: Og helt kort til sidst, altså vi ser også i dag, at Israel angriber Gaza. Hvad skal der til, for at krigen stopper?
3: Vi skal i hvert fald på den anden side af valget den 27. oktober, og så må man se, om der på det tidspunkt er en ny regering. En regering, som er mere indstillet på at være i dialog med særligt USA om Gazas fremtid.
0: Og tak for det, Nanna Mus Steffensen. Så skal vi have en vejrudsigt med dig, Cecilie Sand Nørholm.
13: Ja, og her ser vi hen mod en eftermiddag med overvejende skyet vejr. Kan det også godt give lidt regn, især i den nordlige halvdel af landet. En varmefront er lige nu på vej op over landet fra syd, og bagkanten den, der kom altså også en opklaring. Derfor kan man især i de sydlige egne få mulighed for at se lidt til solen i løbet af eftermiddags- og aftentimerne. Og så deler temperaturen næsten landet i to i dag mod syd og øst, kører nu op omkring 17-18 grader, mens man længere mod nord kan forvente en 12-14 grader. Og så en vind, der er svag til jævn fra syd- og sydøstlig retning.
0: Tusind tak for det, Cecilie. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen.
14: Jørgen Nielsen, Mette Frederiksen, sagde sådan her i åbningstalen i går.
15: Det må aldrig være postnummeret, der bestemmer kvaliteten af velfærdssamfundet.
14: Du er borgmester i Langeland Kommune. Hvordan klinger Mette Frederiksens sætning i, ja, vi kunne tage 5900 Rudkøbing eller 5953 Tranekær?
16: Det klinger hult.
14: Hun fortsætter sådan her.
15: Og i andre lande, der har vi set konsekvenserne, når et land knækker over på midten. Det kommer ikke til at ske her.
14: Nej, Danmark må ikke knække over, hvis man spørger statsministeren. Er det allerede sket?
16: Det er sket. Vi har en markant anderledes service ude i landdistrikterne, end man har inde i de store byer.

0: forskellen på by og land lå øverst på statsministerens dagsorden, da hun åbnede Folketinget i går. Regeringen er på vej med en række tiltag for at sikre en bedre balance mellem land og by. Der skal åbnes et kontor for lokal udvikling i Nykøbing Falster. Planloven skal ændres, så det bliver nemmere at bygge i udkantsdanmark. Og så skal de rige kommuner give endnu flere penge til de fattige kommuner. Kan regeringen med de løsninger lige med det knækkede Danmark sammen igen? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1-debat. Og panelet i dag er Bjørn Brandenborg, land- og byordfører for Socialdemokratiet, Sigurd Agersnap, politisk ordfører for SF, Jørgen Nielsen, konservativ borgmester i Langeland Kommune, Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre, og Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. I dag vil jeg gerne spørge dig, kære lytter, synes du, at du bor i en fattig kommune? Hvordan oplever du det? Og har du tiltro til, at regeringen kan skabe en bedre balance mellem by og land? Ring til mig på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare huske at starte med P1. Og Jørgen Nielsen, konservativ borgmester i Langeland Kommune, du siger, det er allerede sket, det her knæk. Lad os lige høre om den her kvalitet. Det er jo, siger du, så afgørende, hvilket postnummer man bor i forhold til, hvad det er for en kvalitet af velfærd, man får. Selvom Mette Frederiksen siger, at sådan må det ikke være, så er det sådan, siger du. Hvordan er kvaliteten af velfærden i for eksempel 59-53 Tranekær?
1: Kvaliteten i 59-53 Tranekær, den er jo, Mette Frederiksen nævner det senere i sin tale i går. Hun siger, at på Langeland skal de gode ældre, som hun kalder dem, kun have gjort rent hver fjerde uge. Det er helt korrekt. Vi har ændret vores rengøringsfrekvens hos de ældre, både i eget hjem og på plejehjem, til hver fjerde uge. Derudover har vi lukket i 59-53 har lukket et plejehjem. Mm. Det betyder, at dem, der har pårørende tæt på, de kommer i hvert fald, der skal de pårørende i hvert fald køre minimum formentlig sted mellem 24 og 39 kilometer for at komme til at besøge de ældre.
0: Ja. Rengøring til de ældre, er der mindre af, der er plejehjem, der er nødt til at lukke. Kan du nævne andre ting, hvor velfærden halter?
1: Jamen altså, det er jo bare på ældreområdet, det her. Jeg kan sige, at vi beskærer også på skoleområdet. Vi beskærer på hele det sociale område. Vi har jo en demografi, der gør, at vi har rigtig mange udgifter på det sociale område og på ældreområdet. Mm-hmm. Det er selvfølgelig også her, at vi kan lægge nogle besparelser, fordi det her penge bliver brugt, så det er egentlig meget logisk.
0: Når du lukker plejehjem, for eksempel, er det så fordi, at der ikke er penge til at drive plejehjemmet, eller er det fordi, der ikke er ældre nok til at fylde plejehjemmet?
1: Jamen, vi har der er en lille sandhed i det her, der hedder, at vi selvfølgelig har haft i en lang længere periode har haft ledige plejehjemspladser, fordi ældre de bliver faktisk meget længere i eget hjem.
0: Så er det vel helt oplagt, man er nødt til at lukke plejehjem, hvis det står tomt?
1: Lige præcis, men der er også alle undersøgelser, der viser, at de anden for få år får brug for dem igen. Så det er jo lidt et spørgsmål, men jeg har simpelthen ikke råd til at holde det her plejehjem åbent.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal finde pengene. Det har jo været en politisk prioritering, at vi har et mindre plejehjem i et yderområde, og det er på nordspidsen af Langeland.
0: Men når nu du er jo sat i verden til at bestyre kommunekassen sammen med kommunalbestyrelsen selvfølgelig, man kunne vel også sige, jeg forstår godt problemet med, at der kan komme ældre igen, og så er man nødt til at åbne igen, men omvendt, som skatteborger i det hele taget, kan man nok godt tænke, det er også lidt mærkeligt at have et plejehjem stående åbent, hvis ikke man kan fylde op med ældre. Det lyder ikke som god økonomi.
1: Nej, men det der har været i det, det er selvfølgelig, at vi har taget nogle plejehjemspladser ud andre steder, hvor vi så har brugt dem til noget andet. Blandt andet vi skal jo aftage et vist antal ukrainere, der har fået ophold i Danmark. Mm. Og det har vi jo blandt andet brugt nogle af de tomme plejehjemsboliger til. Det kommer vi til at holde op med nu og finde et andet sted til dem, fordi vi er nødt til at tage nogle plejehjemsboliger ind i drift igen.
0: Jeg vil gerne tilbage til Mette Frederiksens udsagn der i åbningstalen, for jeg tænkte over hendes budskab, det her, det må ikke være afhængigt af postnummeret, hvordan velfærden er. Men man kunne også vente om og sige, hvorfor må postnummer egentlig ikke være afgørende for, hvilke velfærdsydelser man kan forvente? Altså, er det ikke på en eller anden måde måske utopisk at forestille sig, at vi kan tilbyde nøjagtigt de samme, at hele den store palette af offentlige serviceydelser på nøjagtigt samme vis, uanset hvor tyndt befolket eller tæt befolket et område er?
1: Jamen, vi forventer jo ikke at få den samme offentlige service på Langeland, som man gør i København eksempelvis. Altså, der, hvis vi kigger vi ved jo godt, der er jo noget, geografi gør jo nogle ting. Men jeg har en ø, der er 52 kilometer lang, og der er jo længere mellem husene, når vi kommer ud på landet. Det ved vi alle sammen.
0: Men så skal der vel også være længere mellem velfærdsydelserne, eller hvad?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke, der skal.
0: Nej.
1: Fordi alle betaler jo skat i det her samfund, og nogle af dem, vi snakker om lige i øjeblikket, de har rent faktisk betalt skat til det her her samfund i rigtig, rigtig mange år, og har krav på at blive behandlet ordentligt og værdigt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg faktisk er et nøgleord i det her, og vi har rigtig meget snak om i øjeblikket. Jeg har hørt en masse tomme løfter, for nu at sige det lige ud, siden at regeringen blev dannet på ting, som nu skal vi have ujævn forskel mellem land og by, og der kommer 200 millioner ekstra i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, så får jeg 3 millioner kroner mere. Det er, hvad jeg får. Og jeg nu fået, så jeg kunne udfylde min serviceramme, så skulle jeg have haft 17 millioner mere. Så havde det bestemt ikke været et prangende budget, men jeg kunne have fået tingene til at løbe rundt.
0: Ja.
1: Og jeg kunne have leveret en nogenlunde rimelig service.
0: Ja.
1: Men der er en markant forskel på, om man bor i de store byer, eller man bor ude på landet. Og det bør der ikke være et lille samfund som vores.
0: Og du kommer til at få lov til at rette kritikken mod netop regeringsrepræsentanterne lige om lidt. Men inden da, så vil jeg også lige gerne lige høre det fra dig, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Altså ifølge Mette Frederiksen må jeg forstå det sådan, at Danmark er endnu ikke knækket over. Jørgen siger, det er allerede knækket over. Er du enig i det?
2: Ja, det er det i nogle områder af vores land. Nu bor jeg selv nede i Vordingborg Kommune. Man kan se, jo længere sydpå man kommer fra København, jo større bliver problemerne i virkeligheden. Altså, der er jo sådan Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, og så ved vi
0: hvilke problemer bliver større, jo længere man flytter sig fra København?
2: Ja, men nede på Lolland for eksempel, der er de lige lukket de to sidste landsbyskoler i Lolland Kommune, Søllested og Østofte. Så nu er der kun skoler i Nakskov og Rødby og Majbo. Der er børn, der skal virkelig, virkelig langt nu, når de skal i skole, måske over 30 km, og de skal afsted. Så det er jo de her helt basale ting, som vi regner med, at vi skal have rådighed til i dagligdagen, som man ikke har nogen steder. Jeg har en datter, hun vil gerne gå til dans 12 km væk, ikke? Altså, der er ikke nogen bus, så er man jo afhængig af sine forældre til at køre. Så der er jo bare nogle helt store forskelle på at bo dernede, hvor jeg kommer fra, og så at bo inde i København, desværre.
0: Mm. Bjørn Brandborg, land- og byordfører for Socialdemokratiet. Ikke fordi det skal være det centrale debatten, om Danmark er knækket eller ej, men jeg hører Mette Frederiksen, som om det endnu ikke er sket. Der er en udvikling, hun frygter kommer til at ske, som hun vil undgå. Men Jørgen Nielsen fra Langeland siger, at prøv at høre, det er allerede knækket. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg er enig både med Jørgen og med Susie, at der er dele af vores land, hvor at Danmark er knækket over. Og jeg tror virkelig, noget af det, som Mette Frederiksen jo også taler om i sin tale i går, det er, at hvis vi kigger uden for landets grænser, så kan vi se, hvad det gør ved samfund, når afstanden imellem både by og land, men jo også imellem rig og fattig, bliver for stor.
0: Men statsministeren siger jo ikke, ja, det er sket her, det må vi gøre noget. Hun siger, det må ikke sket her. Jamen, hun fortæller som om det ikke er sket endnu.
3: Nej, det sådan hører det i hvert fald ikke. Altså, jeg tror, det er åbenlyst for de fleste. Jeg har selv boet i Jørgens Kommune på Langeland i mange år selv. Jeg tror, alle, der bor der og har boet der, ved, at man igennem mange år har stået over for rigtig, rigtig svære beslutninger. Hver eneste år, der har været et budget, så har man skulle finde nogle besparelser og nogle tilpasninger. Andre steder i landet kan vi se, at der har man penge nok både til velfærd, til at udbygge infrastruktur, til at sætte skatten ned. Så det her er et problem med, at vi har fået et samfund, hvor der er for store forskelle, og det er der forskellige forklaringer på. Det går helt tilbage til, da man lavede strukturreformer og lagde kommuner sammen og centraliserede institutioner og alt muligt andet. Det vi er optaget af, det er at sørge for, at der er et godt velfærdssamfund i hele landet, at man kan bo og arbejde og leve og uddanne sig og skabe sig et godt liv, uanset hvor man bor. Så jeg er sådan set enig i, at Langeland Kommune, der hvor Susie selv kommer fra, det er jo kommuner, der har brug for, at staten er mere til stede, end man er i dag.
0: Nu løb du lidt hurtigt hen over, hvad det er, der er grunden til, at vi har fået den her udvikling.
3: Det vil jeg meget gerne sige noget om.
0: Ja, fordi jeg tænkte, at man kan godt sidde mange steder lokalt og i landdistriktkommunerne og tænke, det er Christiansborg, der har skabt de her problemer.
3: Ja.
0: Det er Christiansborg, der har gjort, at vi ligger, som vi har ret.
3: Det er enig i.
0: Okay.
3: 100%. Altså, jamen, det her går tilbage til, Lars Løkke og Inger Støjberg lavede den store strukturreform. Der lavede man en centralisering af landets kommuner. Man nedlagde rigtig mange institutioner. Man nedlagde politistationer, domstolskontorer, rådhuse. Man ville have det hele ind i nogle meget store centralistiske strukturer. Man lukkede rigtig mange kommuner. Og det betød, at de kommuner, hvor der bor mange mennesker, som har gode jobs og vellønnede stillinger, der kunne man sagtens betale for, at velfærden blev nogenlunde det samme. Men de steder, hvor Jørgen bor, hvor jeg selv har boet, der er der jo bare ikke det samme grundlag, der er flere folk, der er ældre, der er flere folk på overførselsindkomst, der er færre statslige institutioner, og det gør, at man har færre penge til at finansiere det samme velfærdssamfund, og det er det resultat, vi ser i dag. Og så kan man sige, vi har forsøgt over årene at gøre mange ting.
0: Mm.
3: Altså, da vi gik til valg i 2019, var det jo med en samlet plan, både med at lave en ny udligningsreform, vi troede, der ville løse problemet. Mm. Det har jo vist sig tidligere, det har det gjort nogle steder. Mange steder har det ikke. Vi har oprettet og udflyttet statslige arbejdspladser og uddannelser, det har virket nogle steder. de baner synes jeg, at vi skal tænke meget mere i, også i fremtiden.
0: Jeg vil gerne vende med løsningerne, men jeg skal bare lige være helt sikker, du lægger landet således, at dem, der har ansvaret for, at det ser gralt ud ude hos Jørgen og i Guldborgsund og andre steder i Danmark, det er Lars Løkke og Inger Støjberg, for dengang de sad i Venstre og besluttede de her ting. Er det det, du siger?
3: Jeg siger, at den kommunalreform og strukturreform, der kørte i kølvandet på det, var grunden, skabte bunden under rigtig mange af de udfordringer, som vi har i dag. Så er der jo kommet reformer siden, hvor vi også har været med, som ikke har været gode nok til at løse de problemer, der har været. Men den helt store udfordring, de blev skabt især med strukturreformen.
0: Susie Jessen, tror du, din partiformand Inger Støjberg sidder brødbetynget og hører på det, Bjørn siger, og tænker, gud ja, jeg er selv skyld i problemerne?
2: Nej, altså hele vores parti er jo stiftet på en bedre balance imellem land og by. Det var grunden til, at Inger hun stiftede Danmarksdemokraterne i sin tid. Og jeg må også bare sige, at jeg synes, det er ansvarsforflygtigelse, når det er, vi tænker på, at Mette Frederiksen jo har været statsminister i Danmark siden 2019, og det er gået ned ad bakke lige siden. Og vi har jo også en regering nu, der for eksempel med den gødskningslov, der lige er kommet nu, kommer til at hive arbejdspladser ud af landdistrikterne. Jeg bor også lige ved Næstved Kommune, Ardak, på grund af den emballageafgift, som den tidligere regering har lavet og overimplementeret, der bliver der nedlagt masser af arbejdspladser. I har ikke tal på, hvad alle de her forandringer i landbruget kommer til at betyde for arbejdspladser rundt omkring, hvor landdistriktskommuner er meget afhængige af arbejdspladser i landbruget. Det er jo lige omkring 16,9%.
0: Okay, men til det indledende spørgsmål, ja, som gik på, om Inger Støjberg selv har en rem af huden her i sin tid fra Venstre, hvor de her reformer blev besluttet. Tror du, hun sidder nu og tænker, det skulle jeg ikke have været med til?
2: Jeg tror, at den centralisering, der foregik dengang, måske ikke har været sund. Men jeg tror ikke, at det alene er svaret på, hvorfor at Danmark knækker over. Fordi vi ser det jo faktisk i rigtig mange lande. Men det, som er udfordringen her, det er, at man skal ikke lave politik, hvor det er sådan en gang imellem strøg puljer ud over landdistrikterne og tænker, så har vi klappet den af. Men så med den anden hånd fører landdistriktsskadelig politik. Og det er jo det, som den her regering gør. Og det er det, som den tidligere regering også har gjort. Man har ikke blik for, hvordan den politik, man laver, rammer skævt imellem land og by. Okay. Vi har også set det med vognmandsafgiften. Ja. Den ramte også pilskævt. Okay. Så hvis man ikke har blik for det, ja, så kommer Danmark ikke i en bedre balance. Og det er jo det problem, som vi ser med den tidligere regering, og som vi også ser med den nuværende.
0: Okay. Sigurd Agersnap, du er politisk ordfører for SF. Hvis det nu var Pia Olsen Dyhr, der var Danmarks statsminister, det forestiller mig, du godt kunne tænke dig, hvis det var hende, der skulle åbne Folketinget i går, havde hun så også startet på det her? Havde hun også lagt ud, eller havde hun lagt fra kaj i sin tale med at tale om de problematiske forskelle mellem by og land, sådan som Mette Frederiksen gjorde det?
4: Ja, det tror jeg sagtens Pia kunne have gjort i sådan en åbningstale. Jeg kan sagtens forestille det, mig det.
0: Det er kun fordi, må ikke lige afbryde dig, det er kun fordi, når jeg tænker på SF, så tænker jeg ikke på SF som det store, sådan, det store parti på det her felt om forskel okay, mellem by og land. Jeg tænker mere som sådan noget børnenes parti og velfærdsparti og andre ting, men lige der med by og land, er det sådan en kæmpe dagsorden hos jer?
4: Ja, det er det. Det er det, og vi har jo landdistriktsministeren i Signe Munk, som jo har kæmpet meget for den her sag, og jo også brugt mange af de ting ind, som statsministeren i går nævnte i sin tale. SF har kæmpet også for det her, vi snakker om, som er helhedsplaner. Jeg er bekymret for, om vi knækker over. Altså, vi kan diskutere, hvor meget er vi knækket over allerede, og hvad for nogle områder holder vi stadig sammen og kan spejle os i hinanden på, og hvor er vi knækket over. Men jeg er bekymret for det der med, at kommuneskatten er højest der, hvor folk tjener mindst. Altså ude i landdistrikterne. Jeg er bekymret over, at jeg tror, man i alle kommuner oplever, at man skærer i servicen, i velfærden, tilbud til de ældre i skolerne. Men der er jo nogle steder, som Jørgen også beskriver, hvor man skærer meget, meget dybt ind i benet. Mm. Så det er egentlig, altså det er grund SF-kernestof at sige, at den der ulighed, der er kommet mellem land og by, den er vi nødt til at gøre op med. Man har i mange år troet, at centraliserede man, så kunne man også effektivisere. Vi skulle køre længere på literen i den offentlige velfærd. Mm. Der er vi bare brug for, at vi nu siger, at der er også en værdi i, at der er velfærdstilbud tæt på, og vi må også godt betale for, at man også i landdistrikterne har den samme tilbud.
0: Hvis det skal blive bedre, så skal man jo tage nogle penge nogle steder fra. SF er et parti, der står stærkt i de store byer og i forstederne. Det er der, I står stærkest i Danmark. Det er jo nogle af de steder, man så skal tage pengene fra, der hvor jeres vælgere er. Er de klar til det?
4: Ja, det tror jeg, det prøver vi i hvert fald at sige, at vi ser et samfund, hvor dem, der er rigest, skal bidrage mest. Og det er jo blandt andet i nogle af hovedstadsområderne, det er også i områderne omkring Aarhus. Må jeg nævne to eksempler på det i regeringsgrundlaget? Det ene er, at i dag så betaler man grundskyld og boligskatter i den kommune, hvor man bor. Man kunne også flytte noget af den skat over der, hvor man har sommerhus. Der er man også en del af året. Det vil komme en del kommuner til gavn. I dag betaler man selskabsskat i den kommune, hvor Man har flest medarbejdere, der sidder. Man kunne også sige, lad os betale noget af den selskabsskat, der hvor vindmøllerne måske står, eller der hvor solcellerne står, hvor man har noget af produktionen. Så der ligger i det her regeringsgrundlag flere måder at udligne på, der kommer yderområderne til.
0: Du står og vifter med armene, Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Er det fordi, du er enig, eller er der noget uenighed i regeringen her?
3: Men jeg står hæpper.
0: Var du glad? Var det dit glædesudråb?
3: Ja, jeg kan godt lide de ting, der kommer.
0: Så vil jeg lige vende med dig.
3: Også det, meget gerne
0: jamen, det skal du nok få lov til. Okay. Hvordan lyder det for dig, Jørgen Niels på Langeland?
1: Jamen, okay. Altså, jeg kan jo godt blive en lille smule bekymret. Nu står jeg mellem tre af vores lovgivere her. Og så står vi og diskuterer skyld. Jeg vil meget hellere diskutere...
0: Ja, det var min skyld. Ja, det var mig, der spurgte.
1: Jeg vil meget hellere diskutere, fordi der er mange fader til, at vi står her. Ja. Både røde og blå regeringer igennem de sidste 30 år. Hvis jeg skal gå helt tilbage, så starter vi nok med udligningen, ændringen af hovedstadsudligningen i 94. Og så kan vi bevæge os fremad, og så er der mange fader til den. Så det synes jeg ikke, jeg vil meget hellere diskutere, hvordan... Er det,
0: vil du være?
1: Er det for en enig tur, vi har?
0: Lad os tage den herfra. Hvad skal
1: jeg synes faktisk, hvis jeg skal give et godt eksempel. Jeg har en kommune med 11.800 borgere, sådan i rundetal. Når jeg går ned i Brugsen og handler, så snakker jeg med rigtig mange. Og når jeg har talt med 10, så har jeg talt med 2,2, der er på arbejdsmarkedet. Resten, de får en eller anden form for offentlig ydelse. Og det vokser. Hos mig vokser det, fordi at de bliver ældre. Flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Men også fordi, at jeg har nogle venlige kommuner fra andre steder i landet, og nu skal jeg undlade at nævne, hvor vi er henne nu, men det er måske et af stederne her omkring. Der kommer nogle borgere, som jo er kommet på en offentlig ydelse, eksempelvis en førtidspension.
0: Ja.
1: Jeg har 12,5% af mine borgere, de er på førtidspension. Og nogle af dem er med venlighed sendt over til mig, fordi at der er det billigt at bo.
0: Hvad mener du med, de er sendt over til dig?
1: Nej, men det skal jeg jo ikke lægge noget i, men der er der ingen tvivl om, at hvis jeg kigger lidt, så kommer det jo fra nogle kommuner, hvor det er væsentligt dyrere at bo.
0: Men Jørgen, er de blevet sendt? Det lyder som om, det er sådan, at de rige kommuner, der er sendt til dig, det er dem selv.
1: Ej, det har jeg ikke noget belæg
0: for at sige. De selv har valgt
1: at... Det skal jeg skynde mig at sige, der er ikke noget belæg for at
0: sige. Nej.
1: Hvis man vil tolke det, så kan man selvfølgelig
0: godt gøre det. Okay, men det er vel borgere i Danmark på førtidspension, som vælger at flytte til din kommune. Måske fordi det bare er
1: billigere for at bo der. Nogen har fået godt råd om, at det er billigt at bo på Langeland.
0: Ja. Skulle de hellere lade være med at komme?
1: Nej, det er ikke for det. Jeg har bestemt ikke noget. Jeg har rigtig skynd mig at sige, at jeg er meget, meget glad for alle mine borgere.
0: Nå, det lyder nemlig ikke helt sådan før.
1: Både dem, der er på førtidspension, og dem, som er på almindelig folkepension og andre offentlige ydelser, de bidrager rigtig meget til det samfund, jeg har, hvor vi bærer rigtig meget på frivillighed. Men det vil sige, at vi har nogen, som er ude at arbejde frivilligt for, at vi faktisk kan gøre nogle ting på Langeland og få nogle ting til at ske. Men det kræver jo også bare, at jeg har nogle penge, der følger med.
0: Ja.
1: Og nu kommer vi igen hen til, hvor vi hele tiden snakker om, hvem skal betale. Jeg er meget mere interesseret i, at vi finder ud af, hvad er det, vi skal betale? Hvad er det, vi skal have? Fordi vi kan snart diskutere udligning af det, men i bund og grund, sidste gang jeg var herinde for 14 dage siden, der var jeg herinde, fordi man havde fået 8 milliarder mere i råderum i statskassen. Og jeg bliver nødt til at sige, den ujævnhed og ulighed, vi diskuterer lige her nu, det koster simpelthen ikke 8 milliarder ujævn forskel mellem land og by.
0: Nej.
1: Det kan man gøre for langt mindre, fordi vi beder faktisk ikke om, at vi skal have nogle urimelige ting og et urimeligt serviceniveau ude, hvor vi bor. Vi beder faktisk bare om, at vi skal have et serviceniveau, der på kernevelfærden er ligesom alle andre steder.
0: Og for at kunne lave det, så skal du have nogle flere penge.
1: Lige præcis.
0: Ja, præcis. Bjørn Brandenborg, er du klar? Har du pengene klar til Jørgen?
3: Må jeg først sige, jeg har ikke noget behov for at diskutere skyld. Nu blev du også spurgt i forhold til den tale.
0: Skal vi så ikke holde op med
3: derfor,
0: det?
3: Derfor okay. vi vente.
2: Ja.
3: Men... Nå, men historien...
1: Det var jer, der begyndte.
0: Ja, det var mig, der begyndte faktisk. Ja. Jeg har fortrudt allerede nu. Det kan blive langt.
3: Jørgen rammer hovedet på sømmet. Det siger sig selv, at når man går ned i Superbrugsen Rødkøbing, hvor jeg selv handler, når man går derned, så siger det sig selv, at hvis 2/3 af dem, der bor der, og arbejder der, og lever der, og opholder sig, ikke er på arbejdsmarkedet, så kan man ikke finansiere et lokalt velfærdssamfund. Det må være åbenlyst for de fleste. Oven i det ved vi, kan vi se, at dem, der bor på Langeland, Svendborg, Nyborg og andre steder uden for de største byer, det er også de mennesker, der betaler mest i kommunen.

0: Ja.
1: Og det der er så paradoksalt, at de steder, hvor folk har de laveste indtægter, de hårdeste job, hvor der er flest på offentlig forsørgelse, der betaler man markant mere for velfærden, mm. man får mindre for den.
0: Ja, men det Jørgen også efterspørger, det er flere penge. Ja. Har du i de penge, som Jørgen skal bruge?
1: Jamen, det er jo noget af det, vi kigger på. Altså, Jørgen synes jeg har jo ret i, at vi har jo gjort flere forskellige ting over årene. Der er hele den diskussion omkring særtilskud, og det kan blive sådan meget teknisk og meget lidt sexet diskussion om kommuneøkonomi, men det har jo været med det fokus at målrette hjælp til de kommuner, der har de allerstørste udfordringer. Mm. Det har virket nogle steder. Der er flere steder, blandt andet på Langeland og Lolland og Læsø, hvor det ikke har haft den ønskede effekt.
0: Okay, lad os tale om noget, der er lidt mere...
1: Ja. Vi kommer til at lave en ny udligningsreform, der handler om at fordele vores velfærd mere rimeligt, mere retfærdigt.
0: Og i den reform skal Jørgen forvente at få flere penge, han gør nu?
1: 100%.
0: Hvor mange flere skal han cirka? Kan du sige det?
1: Jamen, nej, jeg kan ikke sige præcis, hvor mange han skal have. For os, det der er vores ambition i Socialdemokratiet, det er, at man på Langeland ikke kun skal have penge til at lukke hullerne. Altså, det her bliver tit sådan en diskussion om, nu skal han have noget fattighjælp og sådan noget. For mig handler det om, at man skal kunne skabe noget udvikling på Langeland og andre steder uden for de største...
0: Det kan ikke være sådan en almisse.
1: Nej, prøv at det handler om ret og rimelighed. Det er vores allesammen stat. Selvfølgelig skal man kunne levere en ordentlig velfærd, men det handler også om, at man skal kunne lave noget udvikling. Altså sådan, så det bliver godt at bo. At folk ved, at hvis man køber et hus der, så falder boligpriserne ikke, fordi bankerne ikke gider låne til en bolig. Man skal kunne sende sine børn i skole ned og bange for, at den folkeskole den lukker næste år osv. Så derfor handler det her, det handler både om kommuneøkonomi, men det handler også om udvikling. Og nu sagde Sigurd bare lige med et ord, helhedsplan. Det er jo noget af det, vi sidder og arbejder på nu, som er ved siden af de ting, du præsenterede, som Mette Frederiksen sagde i sin tale i går, som jo er at prøve at lave en plan mellem staten og kommuner med nogle ambitioner om at skabe reel udvikling uden for de største byer. Og det er både på velfærd, det er på erhverv, det er på boliger, og i virkeligheden tror jeg, det har potentiale til at blive en meget, meget stor plan, som kan skabe meget, meget stor fremskridt uden for de største byer.
0: Spændende, Bjørn. Og Susie Jessen, inden vi kommer tilbage, så er der bare en lytter, som har et spørgsmål, som jeg tror, Bjørn skal svare på. Skal du nok få lov? Det er Morten Schulz, der skriver her. Det er da tankevækkende, at mens finansministeren den ene gang efter den anden finder milliarder i det økonomiske råderum, som regeringen øser ud til dens vælgere i form af fødevarecheck og så videre, ja, så kæmper landkommunerne med stramme budgetter om at lukke skoler, socialt tilbud, offentlig transport og plejehjem. Er det fair, spørger Morten.
1: Jeg synes ikke, det er fair, den situation, som Jørgen og hans kollegaer står i. Men det, der er virkeligheden, det er, at vi har årene forsøgt at gøre forskellige ting for at imødegå det. Vi har lavet udligningsreform, vi har lavet særtilskud, vi har lavet historisk store kommuneaftaler, der giver kommunerne flere penge. Vi har i de kommende finanslovsforslag afsat en stor pulje penge til at holde hånden under lukningstruede folkeskoler, og det har ikke været nok. Det har ikke gjort det.
0: Altså, Jørgen sagde lige før, at han har ikke engang penge nok til at udfylde sin serviceramme. Er det ikke rigtigt, Jørgen Nielsen?
2: Jo, jeg mangler 17 millioner. Ja. Og hvis jeg har fået det i tilskud inden for Pia, da hun var rundt med tilskud, som jo Sigurd godt nok siger er øget, men altså ikke fået øje på. Så må jeg bare sige, at så mangler jeg jo de 17 millioner, det vi faktisk har gjort med mit budget, det hang faktisk pænt sammen.
0: Der mangler
2: mere. Servicerammen, I sætter op, den er faktisk ikke helt skidt.
0: Okay, der mangler mere, og I vil gøre mere, Bjørn. Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne, hvad var det, du vil sige?
3: Jamen, altså, det som er kernen i det her, det er, hvordan får vi flere mennesker til at bo uden for de store byer. Altså, det er jo det, som kan skabe vækst, og som kan skabe udvikling uden for de store byer.
0: Mm-hmm.
3: Og ja, vi har en udligningsdiskussion, som vi skal i mål med nu. Det er klart. Altså, der er noget skævhed der.
0: Ja.
3: Men vi er nødt til at kigge på det her som helhed. Og det er derfor, at vi så drømmer om, det gjorde SF i øvrigt også før sidste valg, om et obligatorisk landdistriktsfilter på dansk lovgivning. I dag, der er det obligatorisk, at man screener alt lovgivning.
0: Landdistriktsfilter?
3: Ja, altså man screener alt lovgivningen for, hvordan det påvirker klimaet i dag.
0: Mm-hmm.
3: Der er et i dag, men det er ikke obligatorisk at bruge. Og derfor, så hvis det er, at man har det her filter på lovgivning, så kan man gå ind og se, hvordan det påvirker uden for de store byer, den lovgivning, man er i gang med. Det kunne vi for eksempel have brugt, da der blev implementeret den her vognmandsafgift.
0: Okay.
3: Fordi at vognmændene uden for de store byer kører flere kilometer, så det påvirker dem ekstra. Sådan noget der,
0: og så, synes hvis jeg, det filter var i sat i kraft, hvad ville der så være sket?
3: Jamen, så går man ind i det med åben pande, når man laver lovgivning inde på Christiansborg, så kan man direkte se, hvordan der er en skævhed. Og jeg har siddet i Folketinget siden 2022, og jeg kan bare se, at der er så meget lovgivning, der er blevet implementeret, der skaber endnu mere ubalance.
0: Ja.
3: Og hvis det er, vi skal i mål med det her, så skal vi altså også være sikre på, at den lovgivning, vi laver, ikke ødelægger tingene igen. Fordi jeg synes, det er fint med helhedsplaner. Jeg synes, det er fint med puljer, alle mulige forskellige ting. Ja. Men der er også bare rigtig, rigtig meget lovgivning, der bliver implementeret, der trækker Danmark i en skæv retning. Og det er super ærgerligt. Det synes jeg også, I skal anerkende, Bjørn.
0: Helhedsplaner er spændende. Det tager også utrolig lang tid at diskutere en helhedsplan. Jeg vil gerne stadigvæk fokusere på
1: nogle... Det er meget konkret. Det handler om velfærd og udvikling.
0: Ja, helt klart. Men jeg vil bare gerne tage fat i nogle af de elementer, som hvad hedder det, Mette Frederiksen selv meldte ud, både i talen og lidt op til talen, for at få det ud i offentligheden. Og en af dem er en idé om et kontor i Nykøbing Falster. Prøv at høre, hvad hun sagde. Det er faktisk et interview efter talen i går. Ja, det kommer.
4: Det, man så

0: en gang imellem oplever, og jeg er sikker på, at der er nogen, der vil sige, lidt for ofte oplever lokalt, det er, at der så er lovgivning, regler, barriere, der spænder ben for virkelysten for de lokale ildsjæle. Og der er jo regeringsforslag, at vi ligesom vender det rundt, sådan at hvis man oplever, at der er noget, der er svært, hvad angår at skabe udvikling i sit lokalområde, så skal der i fremtiden simpelthen være en rød løber et sted, man kan gå hen med sine udfordringer og sine problemer og få hjælp til for eksempel at få udvidet et vinterbadested, hvis det er det, man tror kan være med til at skabe noget lokalt liv.
1: Altså, det lyder virkelig flot, men jeg kan se det for mig nede i Købing Falster, der kommer til at ligge sådan en rød løber hen til det her kontor. Prøv at fortælle mig lidt mere om det kontor, jeg synes er spændende, Bjørn.
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, statsministeren siger det meget godt, men det handler grundlæggende om, at hvis vi ser på noget af den lovgivning, vi har skruet sammen, især det, der handler om planlov, så er der rigtig mange kommuner, som rigtig tit støder hovedet mod en mur, fordi de oplever, at lovgivningen er meget rigid, at de har et ønske for eksempel om at åbne en sauna. Det kan også være, at op i Lemvig, hvor man faktisk gerne vil skabe en reel erhvervsproduktion, man vil gerne lave en rejefabrik, det kan man ikke få lov til, fordi der skal laves nogle godkendelser i forhold til energi og PTX-anlæg osv. Ja. Rigtig mange steder oplever man, at det er en enorm bureaukratisk proces. Man møder et stort monster, når man laver nogle ansøgninger ind i staten og i nogle af de styrelser, hvor man har brug for at få dispensationer for at kunne lave det her. Og det, vi ønsker at lave en håndstrækning til kommunerne om, det er at sige, at i stedet for, at de skal sidde og bruge enormt mange ressourcer på at søge det ene og det andet og det tredje sted, så er der én indgang ind, når man oplever de her problemer. Og det er også en indgang, som kommer til at kunne tage nogle af de der gode, konkrete eksempler på noget, der er noget rod og noget tjusk og noget, der ikke giver mening i vores lovgivning, ind på Christiansborg, så vi hurtigt kan få lavet det om.
1: Så det er ikke, det er kun, jeg tænker nemlig, jeg hørte jo skatministeren tidligere i forhold til skat, sige det her med, at der skal være brug for en second opinion i forhold til boliger. Altså hvis man var utilfreds med den offentlige vurdering, man har fået sin bolig, så skulle man kunne få en second opinion. Skal man se det her kontor som en slags second opinion? Eller?
2: Nej, i virkeligheden. Nej, men i dag er det sådan, jeg tror, altså, der er jo sindssygt mange forskellige eksempler på borgere, kommuner, erhvervsliv, som støder hovedet mod muren. Det kan også være nogen, der har lyst til at lave opsæt. Et eksempel for Langeland har jo været, at der er nogen, der har lyst til at opsætte nogle glamping-telte, hvor folk kunne overnatte. Det kunne man ikke få lov til, fordi det lå åbenbart for tæt på kysten, selvom man ikke kunne se kysten og alt muligt andet. Sådan noget lovgivning er fjollet. Det er mærkeligt, at Jørgen og hans kollegaer skal bruge tid på det. Den her indgang kommer til at betyde, at man har en indgang til at søge nogle tilladelser, men vi har også en mulighed for som lovgiver at have et kontor, som hele tiden er opdateret på, hvis der er noget, der er ulogisk, så får vi lavet det om med det samme.
1: Er det et forkontor til styrelsen? Jeg skal bare forstå det.
2: I virkeligheden er det jo et kontor, som kommer til at hjælpe borgerne, kommunerne, virksomhederne konkret med hjælp og vejledning igennem lovgivningen. Men det er jo selvfølgelig...
1: Får de ikke det, hvis de ringer til styrelsen i dag?
2: Nej, ikke nødvendigvis. Og i virkeligheden tror jeg, det handler også om at sige, at i dag er det også en jungle. Altså noget lovgivning ligger på, som du siger, på skatteområdet, noget lovgivning ligger over i på by, bolig og land og transportministerens område, og noget ligger et andet sted. Det her handler om, at der er én indgang for folk, én vej ind, og man kan få noget hjælp til at gennemskue nogle
1: af. Så det er nogle hjælpsomme mennesker til forskel fra de embedsmænd, der sidder styrelsen, som ikke er hjælpsomme? Eller hvordan skal man forstå det?
2: Nej, hold nu op med det der.
1: Nej, fordi det er spændende, hvad det er for sted.
2: Jamen i virkeligheden, så tror jeg, rigtig mange af dem, som lytter med, rigtig mange kommuner, det kan være, du kunne spørge Jørgen, rigtig mange lokalsamfund oplever, at der er andet lovgivning, som er lavet i den allerbedste mening, som handler om kystbeskyttelse, som handler om, at vi ikke skal plastre vores kyster til, så det ligner, når man tager på badeferie nede i Mallorca, men hvor der er nogle konkrete eksempler på, måske giver det faktisk god mening, at man kunne få lov til at lave nogle glamping-telte, eller man kunne lave noget lokal erhvervsudvikling i de områder. Og det, som det her kontor skal gøre, det er jo at hjælpe de folk med hurtigt at finde ud af, hvad er problemet i lovgivningen. Men selvfølgelig sidder der også nogle dygtige medarbejdere, som kan sige til os inde på Christiansborg, prøv at se, den lovgivning, jeg lavede her, det virker ikke. Det er vi nødt til lige at få fikset.
1: Sigurd Agersen, er jo med på den her idé. Er der ikke dygtige medarbejdere nok i styrelsen til at hjælpe kommuner?
2: Det var ikke
1: kommuner?
2: Det, jeg sagde jo.
1: Nå, men det er, fordi man får bare et indtryk af, at hvis man forsøger sig over styrelsen, så er det noget værd bøvl, og man får ikke hjælp, og der bliver sagt nej.
2: Det er blevet for svært.
1: Det er blevet for svært, okay. Hvorfor ikke løse det i styrelsen i stedet for at lægge et nyt kontor?
3: Jeg vil faktisk gerne vende det om. Altså, fordi et spørgsmål er også, skal alle kommuner selv kunne finde rundt i al lovgivning? Det er der nogle kommuner, der kan. Der er nogen, der er gode til at sige, hvordan kommer vi egentlig hen til, at vi kan lave den her industripark, eller sætte det her grønne område i stand. Ja. Der kan også være nogen, der støder på en mur i forskellige ministerier, og der kan man tilbyde en hjælp, der gør, at man kan finde vej meget
1: lettere. Men lad os lige blive ved det, Bill. Undskyld. lad os lige blive ved det billede. I siger, at man møder en mur. Det er jo en mur i styrelserne, man møder. Det lyder som en styrelse, som ikke er god nok til at håndtere de henvendelser og de ønsker, der er lokalt fra. Det vil så afhjælpe ved at lave et kontor i Nykøbing Falster med nogle andre embedsmænd, som så skal hjælpe folk gennem muren. Det er sådan, jeg hører forslaget. Er det rigtigt forstået?
3: Nej, jeg tror, der mødes et clash mellem den kommunale virkelighed og så den statslige virkelighed, hvor man sidder og forvalter nogle lov. Så jeg mener helt klart, at man kan finde eksempler, hvor styrelser ikke har hjulpet kommunerne hen. Jeg hørte et eksempel forleden med en, der gerne ville lave en café, og så fik jeg vide, at så skulle vinduet være 2 centimeter højere, og der skulle isoleres, og derfor måtte man kun lave café om fredagen. Det kunne man godt have fundet en vej rundt om, men så møder man bare en styrelse, der siger, det her kan ikke lade sig gøre, som det er i dag, i stedet for faktisk at give den
1: så
3: vej.
1: Vi skal have en mere positivt kontor i Nykøbing Falster, i stedet for det der, den der mur, man møder styrelsen. Det er det, jeg hører jeg sige.
3: Ja, vi skal have et kontor, der vender det om og siger, jeg har aldrig mødt en kommunalpolitiker, der
1: hvorfor? Hvorfor kan man ikke bare sige det til styrelserne? Kære styrelser, det er jo jer, der har magten over dem. Kære styrelser, I skal behandle kommunerne anderledes. Hvorfor skal vi til at lægge et nyt forkontor, som så skal hjælpe folk med at tage sig af den der mur, de møder styrelserne? Det har jeg bare svært at forstå.
3: Ja, jeg tror, det er et spørgsmål om mindset. Der er nogen, der simpelthen her
1: Nej, det er et spørgsmål om logik for mig. Det er et forkontor, man laver, som skal vise vej ind i styrelsen, det sagde Bjørn også.
3: Ja, det var ikke dit mindset, Kåre. Jeg prøvede at svare på, hvad er det for et mindset, der er i styrelsen?
4: Nu er jeg jo fra en af de kommuner.
1: Ja, vi skal bare komme til vej.
3: Det her er et sted, hvor man faktisk kan få en direkte håndholdt hjælp fra den enkelte kommune, i stedet for det system, der er sat op i styrelsen. Det er jo ikke sådan, at der mangler idéer lokalt som kommunalpolitiker for, hvordan laver man udviklingen.
1: Men nogle gange møder de regelbøvl, og
3: nogle gange har de brug for nogen, der faktisk tager dem i hånd og viser, at den her vej kan det lykkes. Der kan også være nogen, der faktisk udfører noget.
1: Sigurd Agersnap, vi har jo de her regelbøvl-ting, den såkaldte planlov. Vi har den jo faktisk for at beskytte nogle ting her i Danmark. Mm. Vi har en planlov for at beskytte sårbare landskaber, vild natur og åbne kyster mod overbygning, samt at forebygge forurening og støjgener. Det er den mur, man møder i styrelsen. Er det ikke en rimelig mur? Det er jo en mur, vi har besluttet i Danmark. Der skal være den mur, for vi vil ikke bare have alt muligt bygget alle steder.
3: Jo, og nogle gange så bliver det for rigidt. Så har man både planloven, man støder mod, så har man bygningsreglementet, og så har man brandsikringsregler på samme tid. Og det gør, at den
1: så der er et overfokus på at beskytte vild natur i Danmark?
3: Nej, Kåre. Det er ikke det, overhovedet ikke det, jeg siger. Det er som om, at du debatterer med dig selv her. Jeg siger, at den virkelyst, man har lokalt, den kan risikere at dø på vejen af, at man skal finde rundt i 3 forskellige lovgivninger samtidig. Der er alle mulige gode hensyn i planloven. Der er nogle gange, hvor det bliver fortolket for rigidt, og hvor man ikke finder den vej til, man faktisk kan få det til at lade sig gøre. Og det kan være, at man skal flytte sig 10 meter længere op ad vejen. Det kan være, at der skal lempes nogle regler i planloven. Det er
1: styrelsens fortolkning, der er for rigidt. Det er ikke planloven, der er for rigidt.
3: Nej, det er begge dele. Det er også planloven.
1: Okay, og det er derfor, mit spørgsmål er, skal vi nedprioritere beskyttelsen af vild natur, sårbare landskaber og åbne kyster? For at sikre en... Prøv at høre, det er jo en fair nok politisk diskussion. Skal vi nedprioritere, skal vi gøre det nemmere lige om at lave nogle undtagelser der, for at sikre, at vi holder hånden under Udkantsdanmark?
3: Ikke der, hvor vi har vild natur og...
1: Det har vi ude i Udkantsdanmark.
3: Ja, det har vi nogle steder. Ja. Og der er også steder i Udkantsdanmark, hvor man ikke har vild natur. Og hvor man for eksempel ned til Horsens Fjord...
5: Hvilket land, man kalder
3: Udkantsdanmark? Ja, undskyld. Ja. Landdistrikterne, ja. Undskyld. Hvor man langs Horsens Fjord kan sige, der har man det åbne land. Man har en meget streng fortolkning af, hvad må man i dag. Der kan man godt løsne.
1: Og det er jo netop åbne kyster, som planloven skal beskytte. Skal vi nedprioritere beskyttelsen af åbne kyster for at sikre udvikling i landdistrikter?
3: Det er faktisk ret meget marker, der ligger på det område omkring Horsens Fjord. Og der mener jeg, der er en del af dem, der bliver omdannet til natur nu. Der er også nogle af dem, der kunne omdannes til et udviklingsprojekt.
1: Godt. Jørgen Nielsen, du bor i landdistriktet. Nu skal jeg sige det rigtigt. Hvad tænker du om det her kontor i Nykøbing Falster, som skal hjælpe jer med regelbøvl?
4: Jamen, altså, hvis jeg sådan lige skal starte med, så er det jo en af de udfordringer, som vi jo rent faktisk har, som statsministeren også reelt set kommer med et bud på i sin åbningstale i går. Vi har været inde omkring rengøringen og det her med at knække, og der er der måske ikke knap så mange bud. Men jeg synes faktisk, at jeg hilser faktisk alle initiativer velkomne, der kan hjælpe os med at skabe noget udvikling, fordi hvis jeg skal koge mine problemer ned i en lille marketerning, eller i virkeligheden 2, så er det, at jeg mangler arbejdspladser, jeg mangler bosætning. Og hvis det her det kan være med til at sørge for det, så synes jeg, det er et rigtig godt initiativ.
1: Ja, så er det godt med det kontor.
4: Jeg synes, det er fint, fordi jeg er faktisk meget enig med både Bjørn og med Sigurd. Altså, vi har jo indimellem nogle frygtelig rigide regler. Vi har selv i gang med noget, der hedder Shores på Langeland, hvor vi har 3 byggerier omkring kysten med noget kystturisme og sådan noget. Hvad vi ikke, det har taget næsten 4 år igennem kystdirektoratet. Mm. Og jeg siger dig engang byråkrati, og det er derfor, at vi mangler arbejdskraft i Danmark, fordi der faktisk sidder nogle styrelser rundt omkring, hvor der sidder en masse mennesker og beskæftiget med jeg tør næsten ikke at sætte flere ord på det nu.
1: Men logikken,
4: men jeg er helt med på, at det her, det kommer ikke til at løse alting.
1: Nej.
4: Men det kan løse nogle udfordringer. I virkeligheden vil jeg måske meget hellere have, at man lagde noget tillid ud til vores kommuner.
1: Ja.
4: Der er jo ikke en kommunalpolitiker i Danmark, der er valgt, som har lyst til at skamfere sit eget lokalsamfund. Vis os lidt tillid, giv os lidt lempelser i planloven. Vi kan lave det som nogle forsøgsområder hos nogle af os. Jeg har 52 kilometer lang ø, og de smalleste steder, der er vi jo under 3 kilometer. Jeg kommer aldrig, enten jeg kommer i konflikt med vandet. Så derfor så er det jo lige præcis det her. Men jeg vil også bare sige, man skal sørge for at lægge nogle klare rammer for, hvad kan man på det her kontor? For det her, det er et kontor, der skal løbe for nogen. De skal løbe med sagerne, hvis man kan sige det sådan. Det synes jeg faktisk er en fin idé. Men hvis ikke man sørger for at styre det og give det nogle kompetencer, sådan at de rent faktisk kan træffe nogle beslutninger, så bliver det jo bare varm luft i ringen.
1: Så skal man jo tage myndigheden fra styrelsen og lægge den i det kontor.
4: Det er en mulighed.
1: Altså, nej, det vil være nødvendigt. Hvis det er dem, der skal tage beslutningen, så skal de have myndighed.
4: De skal i hvert fald have en eller anden form for myndighed, for at de netop kan komme nogen vej. For ellers, som jeg siger, så bliver det bare varm luft i ringbindet.
1: Myndighed er ikke en uendelig ting. Det er en lukket størrelse. Ja. Det vil sige, at vi skal tage noget myndighed fra styrelsen og lægge den i kontoret. Det må være, ellers har man jo ingen muskler.
4: Nej, lige præcis. Og jeg er helt enig. Men det kunne man i princippet også bare lægge ud i kommunerne.
1: Vi kunne lave kontoret jo.
4: Hvad siger du?
1: Så behøver vi slet ikke det kontor.
4: Det behøver man ikke. Ikke min bog, hvis man gjorde det her, men det kræver, at man har tillid til os i kommunerne.
1: Jeg skal nok få lov at svare, Bjørn Sigurd. Jeg skal bare lige høre dig, Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Er det en god idé med det her kontor i Nykøbing Falster, der skal være en rød løber, og kommuner skal kunne komme, hvis de møder den her mur i styrelsen? Er det en god idé?
5: Der er rigtig mange, der møder en mur, når det er, at de har en idé til et rigtig godt projekt, men jeg er simpelthen i tvivl om, det er løsningen at lave et til kontor, hvor der sidder nogen, der skal gennemgå de her sager, når der allerede har siddet nogen og gennemgået de her sager.
1: Det lyder som flere offentlige ansatte.
5: Og arbejde ud fra lovgivningen, fordi jeg tror faktisk, at altså planloven er jo simpelthen så detaljeret, så vanvittigt. Det er regler, vi har sat ind på Christiansborg. Meget af det her, det kan vi jo også løse ved at tage det alvorligt i forhold til afbureaukratiseringsmål, altså flere regler ud. Alle de her forskellige ting, det har vi jo rent faktisk også sat forslag om i Blå Blok, at vi skal have nogle afbureaukratiseringsmål, fordi når det er, man har en masse gode idéer, så bliver man jo stoppet af det ene og det andet, men alle de regler er jo lavet.
1: Synes du, det her lyder som mere byråkrati?
5: Jeg er bange for, at det bliver det. Altså, jeg er bange for, at det ikke kommer til at løse noget.
1: Bliver det mere eller mindre byråkrati med kontoret i Nykøbing Falster?
6: Mindre byråkrati.
1: Så styrelsen skal slankes?
6: Nogle gange, når Susie og andre borgerlige politikere taler om det der med, at man bare skal fjerne alle regler, så får det mig nogle gange til sådan at tænke på, der er sådan en af de bedste Olsenbanden-film, hvor de er i Jylland. Der står de og taler på stranden om generalplanen for Danmark, hvor alle skal arbejde som folkedansere, landsbytosser og skopusser osv., fordi vi bare skal beklæde hele den danske kyst, og vi skal fjerne alle regler, og så skal vi bare slippe det vilde vesten løs. Det synes jeg er en dårlig idé. Nej, det her kommer ikke til at løse alle ting, men det handler om, at der er nogen for mange ulogiske eksempler. For eksempel, hvor der også står, hvor der er en bygning, der tidligere har været erhverv, og så er der gået en rumtid, hvor det ikke har været det. Så er der nogen, der gerne vil genoptage erhverv på samme bygning, som ikke kan få lov til det, fordi det så ligger i en kystbeskyttelseszone. Der er så meget af det, som ikke giver mening i dag. Og den eneste grund til, at folk jo heldigvis bliver ved, det er, fordi man har så meget virkeløst i de her områder. Men det, vi gerne vil med det her kontor, det er for det første også at samle, sådan så der er én indgang, når man oplever det her, fordi som Jørgen siger, det er på forskellige områder.
1: Uh-huh.
6: Der er én indgang for folk. Uh-huh. Samle viden, men jo også ekspertise og rådgivning, sådan så man kan lave det om. Men nej, vi kommer ikke til at foreslå, at man skal kunne klistre det her til, så det bliver med, ligesom i Olsenbanden og Mallorca og muligt andet, men man skal selvfølgelig have mulighed for at kunne lave noget lokal udvikling.
1: To sekunder. Du lytter til PET-debat, og hvis du skulle være i tvivl, så prøver vi at have en diskussion om, hvorvidt regeringstiltag for at skabe bedre balance mellem by og land er de rigtige tiltag. Vi har en langlandsborgmester, vi har en Danmark Demokrat, vi har en SF'er og en socialdemokrat i studiet. Vi får en venstre løvinde med os her efter radioavisen, men det er jo også lytternes program, og en af de lytter, det er dig, Ole From. Velkommen til.
7: Jo, tak.
1: Du ringer fra Lolland.
7: Ja.
1: Og hvis jeg har forstået det rigtigt på min producer, så synes du egentlig, det er okay, at man har et lavere serviceniveau i de tyndt befolkede områder. Er det rigtigt forstået?
7: Jo, altså jeg tror, det er det da. Der er der både gode og dårlige ting. Sådan er det også både i København, der er man et burmenneske. Og sådan er vi jo forskellige, og vi skal bosætte os der, hvor vi er glade for at bo. Men der er ingen mennesker, der skal tvinges hen på grund af økonomi og være nødt til at sætte sig der, hvor de måske slet ikke har lyst til at bo, men der, hvor de har kun har råd til at bo.
1: Og hvem tænker du på her? Er det førtidspensionisten, som vi snakker om før?
7: Ja, blandt andet. Og så tror jeg, at nu er det jo ikke sådan, så der er jo ikke, der er jo godt nok differentieret skatter, men der er jo ikke differentieret overførselsindkomster. Det er jo ikke sådan, at man får højere overførselsindkomster, når man bor i København, end når man bor nede på Lolland, for eksempel. Mm. Og det burde man måske have, sådan så folk kan vælge at bo der, hvor de helst vil bo. Man tvinger folk væk. Og det er ærgerligt, fordi så opstår der jo det, man kunne kalde sociale lostpladser.
1: Så din idé til at undgå, at det, og Jørgens fik jo faktisk meget pænt sagt efterfølgende, han er jo glad for alle dem, der bor i hans kommune, men din idé til at undgå, at der kan man sige, er en migration af førtidspensionister rundt over Danmark, det er faktisk at sikre sig, at deres ydelser svarer til leveomkostningen i den kommune, som de bor i.
7: Det vil da være en anstændig det er frisk, måde. Den eneste anstændige måde.
1: Ole, det er et frisk forslag. Lad os lige prøve det på politikerne. Vi har ikke så lang tid, en time slut. Sigurd, jeg snap, du står og knider dig på hagen. Hvad tænker man om det i SF? Altså, sikre, at folk på overførselsindkomster, at deres overførsel svarer til det leveomkostningsniveau, der er i den kommune, de er i?
3: Jeg synes, det er kompliceret. Altså, fordi man har jo nogle ydelser i dag, hvor man blandt andet kan få huslejestøtte, hvis man bor i København. Og det er jo ofte boligudgifterne, som er den meget store forskel. Og jeg er egentlig mere optaget af at sikre et boligmarked, hvor der er billige boliger også omkring vores byer, fordi det er det, der skaber det der pres ud mod yderområderne. Så vil jeg sige, at jeg er jo helt enig i, at man skal have forskellige velfærdssamfund, forskellige steder i landet. Altså, vi har 98 kommuner af en årsag. Det er, fordi man godt kan have forskellige ting forskellige steder. Men det skal ikke være sådan, at man har mindre service. Det kan sagtens være en anden service.
1: Hvad siger du, Ole?
7: Jamen, det synes jeg, der lyder fornuftigt.
1: Okay.
7: Og det, der er vigtigt, det er bare, at landspolitikerne sørger for, som jeg også skrev, at det er skab, og der er balance, kan man sige. At med lov skal man land bygge. Mm. Hvad der er bygget, det skal vedligeholdes. Og med balance skal man land vedligeholde, og det skal man huske.
1: Ja.
7: Og det tror jeg, det er her, den store forsømmelse, den har været, og den har været gennem mange år, solceller, vindmøller, og nu også datacentre. Man putter det hen der, hvor man kan gøre det billigst muligt, men det er jo også der, hvor, hvad skal vi sige, man i forvejen er i nød på grund af meget lave ejendomspriser. De lave ejendomspriser trækker selvfølgelig folk til, men det trækker også nogle typer af virksomheder til.
1: Skal regeringen, Ole, i dine øjne arbejde på at sørge for at lægge vindmøller og solceller og datacenter andre steder end i landdistrikterne?
7: Altså, jeg er sikker på, at nu de ikke er inde omkring storebyerne, for eksempel vindmøller og solceller, og solceller, de kan jo også være derinde, så er det jo af hensyn til, at man beskytter sine friværdier, kan man sige, ikke? Men hernede, der har man altså betalt mange friværdier,
1: jo.
7: Og jeg har tit tænkt på, de der friværdier, hvordan betragter politikerne dem?
1: Ja, men lad os lige holde. Ja, det er endnu en ting, der er
6: spændende.
1: Jeg vil gerne lige blive på det, du siger med, og det er helt sikker på, at Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne bekræfter, at der er mange i landdistrikterne, føler, at vi har simpelthen fået nok alt det solcelle og jernmarker, hvad ellers man bryder sig om at kalde det, og datacentre, alt den slags, Bjørn Brandenborg. Kan du fra regeringens side, kan Sigurd Asner fra regeringens side, er I med på den, vil I prøve at flytte anlægget? At det er jo ikke fordi, at vi holder op med at bygge datacentre eller solceller og vindmøller, skal jeg sige. Er det en politisk udfordring at sørge for ikke at bygge dem ude i landdistrikterne?
6: Jeg synes, Ole har fat i noget her. Altså, jeg hørte engang en borgmester fra Nordsjælland, der sagde, at man kunne ikke sætte vindmøller op deroppe, fordi det blæste simpelthen bare ikke på samme måde, som det gjorde i Vestkysten. Og det tror jeg nok også har været en undskyldning, der er lidt opfundet til lejligheden. Vi arbejder på, at der skal være meget mere grøn energi i Danmark, og jeg synes, der er rigtig mange landområder, hvor man i dag allerede har løftet en meget, meget stor opgave ved at opsætte meget, både på Lolland, men jo også især op i dele af Vestjylland. Jeg synes, man skal se på at få meget af det ud på land, og så er man også nødt til at se på, at hvis man skal have flere anlæg, hvis man både solceller og vindmøller og muligt andet, så skal man jo gøre det attraktivt for de kommuner og de folk, der bor der gerne vil have det. Så det handler både om, at man skal få flere penge for, som kommune for at have vedvarende energi allerede mere, end man får i dag.
1: Jo.
6: Så handler det også om at sørge for, at de lokalsamfund, hvor man skal have det, har lyst til at have det. Altså at folk, der bor i de områder, gerne vil have det stillet op. Så jeg synes, der er nogle helt reelle og gode pointer i forhold til
1: det her. Men det lyder bare også vanskeligt, hvis man skal til at lægge sådan større energianlæg, større datacenter i tæt befolket. Det må immer ikke være svært at lægge det der.
6: Det synes jeg heller ikke, nødvendigvis sagde, man skulle. Jeg sagde bare, der er rigtig mange dele af vores land nu, uden for de største byer, hvor man har påtaget sig et ansvar for det. Både fordi kommunalbestyrelsen har jo sagt ja til det, fordi man gerne vil være med til at løfte en opgave og sørge for, at vi bliver CO2-neutrale, og vi når vores klimamål og alt muligt andet. Men jo også fordi, der er nogle masse arbejdspladser i det. Der er forhåbentlig også mulighed for, at man kan skabe nogle lokale investeringer med udgangspunkt i det her. Det, jeg siger, der er vores opgave, det er at sørge for, at de kommuner, som tager det her ansvar, også får noget reelt mere ud af det. At de virksomheder, som lægger sig i de områder her, får noget reelt mere ud af det, end man gør.
1: Jørgen, jeg skal lige nu sige farvel til Ole fra Lolland. Tusind tak, Ole, fordi du ringede ind. Vi skal videre i programmet. Susie Jessen, du har 20 sekunder, så skal jeg sige dig radiovis.
5: Man skal bare altid være påpasselig, når Bjørn Brandenborg siger, at jeg synes, fordi så er det ikke Socialdemokratiets politik. Socialdemokratiets politik er en firedobling af vedvarende energi på land. I gør alt muligt nu for at få meget mere af solceller og vindmøller op på land, Bjørn. Du kan lige så godt indrømme det. Og det knækker Danmark over, fordi at en kommune som Lolland har sat enormt meget op, og det skaber jo ikke, at folk har lyst til at flytte til de her kommuner fremadrettet, hvis man gør det til en stor jernmark og vindmøller i 180 meters højde. Det gør det simpelthen ikke, og der burde I også tage ansvar.
1: Siger Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Vi fortsætter med at tale om balancen mellem by og land efter radiovisen. Mit navn er Kåre Sveistrup, og ja, du kan høre hele panelet her, og Sofie Løde fra Venstre. Det er altså om 3 minutter.
8: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæsket en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. De konservatives retsordfører Mai Mercado er rystet over sagen.
9: Det er altså ikke måden at arbejde på at begynde at slå på de indsatte. Det er fuldstændig galt, Mathias, og det skal jo selvfølgelig stoppes. Og de pågældende skal jo selvfølgelig også indbringes for retten.
8: SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
10: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
8: I en skriftlig kommentar siger justitsminister Nicolai Wammen, at han ser med stor alvor på hændelsen. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i Justitsministeriet i eftermiddag. En biljagt sluttede brat, da en 20-årig vanvidsbilist i sommer torpederede et parcelhus. I huset lå en 64-årig kvinde og sov, og hun blev dræbt, da bilen, der blev forfulgt af politiet, bragede ind gennem huset og endte oven på kvinden. Byretten i Aarhus idømte i dag den 20-årige, der har tilstået 4 års fængsel og frakendte ham kørekortet i 5 år. Han kørte 109 km i timen på en stille villavej, og naboen Conny Nørbjerg Jørgensen var vidne til, at bilen røg langt ind i huset.
11: Og du kunne se blinklysene på baglygterne på bilen der, i det vindue der, for den holdt helt derinde. Deres sofa inde i stuen, den var røget igennem havedøren, som stod ude på den anden side.
8: Dommen i dag er en af de første, efter at Folketinget i februar vedtog at hæve strafferammen for trafikdrab ved vanvidskørsel. Nu kan det straffes med op til 10 års fængsel. Du kan se mere om dommen på DR.dk. Efter flere år, hvor forholdet mellem Grønland og Danmark har været under pres, står rigsfællesskabet nu stærkere. Det siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der peger på, at Grønland og Danmark stod sammen under krisen med USA.
12: Jeg vil ikke miste muligheden for at sige tak til den danske befolkning, den danske statsminister og to danske regeringer for det samarbejde og den støtte, vi har fået under alt det her.
8: Jens Frederik Nielsens tak kommer efter, at hans danske kollega statsminister Mette Frederiksen under åbningstalen i Folketinget i går gjorde meget ud af at takke for det tætte samarbejde med Grønland. Det er skyder, der kommer regnen overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet i løbet af dagen. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre. Velkommen til PIT-debat.
13: Ja, mange tak.
1: Statsministeren advarede i går mod, at Danmark kunne komme til at knække over. Hun sagde sådan her.
14: Og i andre lande, der har vi set konsekvenserne, når et land knækker over på midten. Det kommer ikke til at ske her.
1: Ja, hun sagde, vi har set konsekvenserne af det her med, at det kan knække over andre steder. Det kommer ikke til at ske i Danmark. Men er Danmark allerede knækket over?
13: Ja, det synes jeg faktisk, vi er på en række punkter. Det er vi, når vi kigger ud over Danmarkskortet og zoomer ind på, hvilke muligheder der er for at skabe vækst og udvikling i alle egne af Danmark. Det er vi i forhold til eksempelvis, hvis man vil bosætte sig som familie, købe et hus, hvad er ens muligheder for os at kan låne til at købe en bolig, og det er vi ikke mindst også i forhold til den kommunale skat, vi betaler, kontra den velfærd, som kan leveres ude i landets kommuner. Så jeg mener, ja, vi er på en række punkter knækket over, hvor der er meget stor afstand imellem de muligheder, man har forskellige steder i Danmark. Og vi synes jo, er optaget af, at det skal være muligt at leve et godt liv i alle dele af landet, også vores landdistriktsområder. Og det kræver jo, at vi sørger for at understøtte vækst og udvikling, ikke mindst i hele landet, at vi sørger for at få et nyt udligningssystem, at vi sørger for at fjerne regler og krav, som ikke giver mening lokalt, men bare hæmmer udviklingsmulighederne i landdistrikterne.
1: Forskellen på by og land lå øverst på statsministerens dagsorden, da hun åbnede Folketinget i går. Regeringen er på vej med en række tiltag for at sikre en bedre balance mellem land og by. Der skal åbnes et kontor for lokal udvikling i Nykøbing Falster. Planloven skal ændres, så det bliver nemmere at bygge i landdistrikterne. Og så skal de rige kommuner give endnu flere penge til de fattige kommuner. Kan regeringen med de løsninger lime det knækkede Danmark sammen igen? Mit navn er Kåre Sveistrup, og velkommen til sidste runde af dagens P1-debat. Ja, Sofie Løde, lad os tale om det her med den kommunale udligning. Altså de rige kommuner, de betaler jo i forvejen millioner gennem den kommunale udligning. Hvad siger Venstre til regeringens oplæg til, at der skal skrues op for det?
13: Jeg har jo selv, da vi var i regering, og jeg har som indrigsminister jo taget initiativ til, at vi skal igangsætte arbejdet med en helt ny udligningsreform. En udligningsreform, hvor det er helt afgørende, at vi får et langt mere retvisende system, som jo bedre skal afspejle, hvad er det for nogle forskelle, der er i forhold til kommunernes opgave, forskellige vilkår i forhold til opgaveløsningen, og herunder jo også, at vi sikrer et udligningssystem, hvor beregning af det, der hedder tilskud og udligning, at det er baseret på nogle saglige og upåvirkelige kriterier, frem for, undskyld mit franske, at være marineret i alle mulige tilfældige politiske særhensyn og mavefornemmelser, som forvrænger Danmarks kortet. Og det er det, vi ser i øjeblikket resultatet af, fordi udligningssystemet de facto er brudt sammen. Så vi imødeser i den grad, at vi skal have en ny udligningsreform. Og som sagt har jeg selv som indrigsminister taget initiativ til, at vi nu for første gang i mange, mange år får en tilbundsgående fagligt oplæg, hvor vi kommer hele vejen rundt.
1: Og den er meget kompleks, den der kommunal udligning. De gange, jeg har forsøgt at lave journalistik om det, der jeg har været ved at krepere, fordi det simpelthen er så svært. Det er svært at forstå, ikke? Men hvis jeg skal prøve at kode lidt ned regeringsintention og ambition om, at landdistrikter, hvor man ikke har så meget, de skal altså have mere fra de områder af Danmark, hvor man har mere. Hvad siger du i udgangspunktet til den idé?
13: Jamen det er vi jo sådan set tilhænger af, men når jeg siger, at udligningssystemet er skruet skævt sammen i dag, så er det jo fordi, der er altså også en række kommuner i dag, som ikke, så at sige, bidrager ind til udligningssystemet, som de burde, fordi det er brudt sammen. Altså der er jo nogenlunde almindelig enighed om, at det udgiftsbehov, der skal være, når man opgør det i forhold til udligning, så skal det nogenlunde svare til det beløb, som en kommune skal bruge for at levere altså en landsgennemsnitlig service under forudsætning af en landsgennemsnitlig effektivitet. Ja. Eller oversat på en anden måde. Grundideen i udligningssystemet handler om, at vi skal kunne have nogenlunde ensartet skatteniveau og nogenlunde ensartet serviceniveau.
1: Og for at sikre det, Sofie Løde, udover at du gerne vil have et mere gennemskueligt, det kunne jeg også godt tænke mig, et mere gennemskueligt og bedre fungerende kommunalt udligningssystem, skal der så i sidste ende flere penge fra de rigere til de fattige kommuner, end vi ser i dag?
13: Men det er jo for simpelt at gøre det op på den måde, fordi der er også en masse kommuner, der i dag ikke bidrager det ind til udligningssystemet, som de retfærdigvis burde gøre, som jeg er 110% sikker, at når vi får det faglige oplæg for finansieringsudvalget, også kommer til at vise.
1: Hvad er det for nogle kommuner, der ikke betaler, de skal?
13: Jeg tror godt, at man kan stille skiven efter, at når vi får det arbejde fra finansieringsudvalget, så vil der være kommuner som eksempelvis København, og også en række kommuner på den københavnske Vestegn, som i dag ikke bidrager ind i forhold til udligningssystemet på det niveau, som de burde gøre.
1: Jeg kan ikke finde på et bedre oplæg. Ja, jeg kan næsten ikke finde på et bedre oplæg til Sigurd Agersnap fra SF. I sidder jo på overborgmesterposten i netop København. Hvad tænker du om det her? Er København Kommune, der betaler for lidt i udligning?
3: Altså, når man snakker udligning, så skal vi passe på med, at der går borgmesterpost-snak i den. Altså, man er nødt til at gå til det her ret principielt, og for SF så er princippet jo, at der, hvor man er rigest, der skal man bidrage mest, og det er man blandt andet i København. Der er også andre
1: bidrager
3: kommuner.
1: Bidrager København for lidt? Det er jo det, Sofie Løder antyder.
3: Jeg mener, der skal udlignes mere i det samlede udligningssystem, og det vil også være fra København. Det vil også være fra nogle af kommunerne rundt om København, og det vil også være fra nogle af de kommuner rundt omkring
1: Aarhus. At Københavns overmester...
13: Simon, hvad er den marginale øver?
1: To sekunder. Jeg leger lige vært her, Sofie. 2 sekunder. Jeg skal bare lige høre, Sigurd, at jeg snap er Sigrid Marie Velling. Er hun enig i, at København skal lægge flere penge på bordet i udligning?
3: Det ved jeg ikke. Altså, Sisse er jo valgt til at repræsentere københavnerne, men jeg vil bare sige, at den økonomi, man har i Københavns Kommune, der har man også en del penge i kassen. Så der vil det være naturligt, at man bidrager i et udligningssystem. Det mener jeg også, at der er andre kommuner, der vil.
1: Er det dit budskab til de mange SF-vælgere, utrolig mange SF-vælgere, der bor i København, at de skal være indstillet på nu, at de skal aflevere flere af deres skattekroner til Langeland andre steder?
3: Ja, altså mit budskab er som SF'er helt generelt i samfundet, at dem, der har mest, de skal tage den største opgave på sig.
1: Og for de SF-vælgere i København, som måske nu sidder og tænker, hvad snakker manden om? Altså har du været forbi vores skole, har du set de problemer, vi står med i storbyen? Jeg troede, SF i storbyen kæmpede deres sag. Jeg troede ikke, SF kæmpede for at sende flere penge ud af København.
3: Kåre, jeg nåede ikke at svare. Altså, derfor vi foreslår, at der er højere skatter for dem, der har mest, og det er også derfor, vi foreslår, at der er udligning for de steder i landet, hvor man har mest. Det problem, man har i København, det er, at man ikke må bruge penge. Altså, man har penge i kassen, som man kunne investere i velfærdssamfundet. Det må man ikke bruge på grund af serviceloftet. Så det er en anden udfordring, end at der mangler penge som nede hos Jørgen. Så jeg mener, når man laver et nyt udligningssystem, jamen, så må man se på, hvor er der penge i kasserne, og hvor har folk mest, og de må bidrage mere.
1: Jørgen Nielsen, borgmester på Langeland, du er jo konservativ. Du er også borgerlig. Hvad tænker du nu? Altså, jeg ved godt, Sofie Løde fra Venstre siger, at det hele udligningssystemet, den er gal med. Det skal vi have repareret først, inden vi tager stilling til, om vi skal sende flere penge fra de rige til de fattige.
13: Nej, det var ikke helt det, jeg sagde.
1: Okay, hvad sagde du så egentlig, Sofie? For jeg var lidt i tvivl. Hvad sagde du helt præcist?
13: Altså, allerede i dag er det jo sådan, at de traditionelt rigeste kommuner i landet jo bidrager massivt ind i forhold til den samlede udligning i dag. Jeg siger bare, hvis man kun har det fokus, som Sigurd har, hvem har flest penge, for vi kan sende nogen til dem, der har færrest, så har man jo ikke forstået den grundlæggende mekanisme i det, der også er problemet i det eksisterende udligningssystem, nemlig at det i dag er totalt skævvredet og brudt fuldstændig sammen. Fordi grundtanken i Danmark, og det er derfor, vi har behov for massiv udligning i Danmark, fordi ellers er det ikke muligt at leve godt alle steder, hvor man kan have nogenlunde ensartet skatteprocent til nogenlunde ensartet service. Og det er også derfor, jeg tillader mig at spørge Sigurd, hvad er den marginale øvre udligningsgrad i dag?
3: Ja, det kan jeg ikke, Sofie, men jeg forstod simpelthen ikke, hvad det er, jeg ikke forstod. Jeg har selv siddet ude i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk i mange år. Der er det jo diskussion om, hvad er det for nogle borgere, man kan tiltrække for at ikke at skulle bidrage lige så meget til udlændingssystemet. Så selvfølgelig er der en masse. Jeg tror, det der, hvor diskussionen er i forhold til det, du siger, det er, hvad er upåvirkelige faktorer? Altså, der er en masse faktorer, der kan påvirkes fra den enkelte kommune, og jeg mener, der skal udlignes mere.
1: Ja, nu stopper jeg lige. Jeg tror, at I satte en hel masse lyttere af lige der. Beklager. Det bliver meget svært at forstå. Jeg prøver at finde ud af, om regeringens intention om at sende flere penge fra de rige kommuner, blandt andet København, som vi jo åbenbart hører, ikke lægger nok, til Langeland, blandt andet, hvor du sidder, Jørgen. Den idé i sin grundessens, hvad synes du om den?
4: Jamen, jeg synes jo, at hvis vi skal kunne opretholde det velfærdssamfund, som vi indledte med at snakke om, nu begynder vi igen at snakke omkring, hvem skal betale. I virkeligheden synes jeg stadigvæk, det er mere interessant at kigge på, hvad det er, vi skal have. Om man kan skabe nogle rammevilkår, sådan så udligningen i virkeligheden bliver en sekundær ting. Det tror jeg ikke på, at man kan. Men hvis jeg kigger ned i nu, så kan jeg jo se nogle kommuner, der betaler enormt mange penge, blandt andet nogle af dem, som tilhører mit eget parti. Man kan også se andre kommuner.
1: Altså nogle af de rige nordsjællandske kommuner?
4: Det kunne da sagtens være. De betaler da i hvert fald en god del af den udligning, der kommer ud. Det ved jeg. Men jeg kan da også kigge ned i helt banalt. Kig på København. De kommer 1 milliard i kassen om året. Altså... De penge bliver jo bare håbet op. Hvorfor kommer de ikke ud og arbejde med os andre? Ja. Altså, jeg er sgu da også en del. Det er også min hovedstad. Lige så vel som jeg er borgmester for alle dem, der ikke har stemt på mig, okay. Så er jeg jo stadigvæk en del af Danmark også. København er stadigvæk min hovedstad, ikke?
1: Nu prøver vi en rigtig svær øvelse, Bjørn Brandenborg, for det er virkelig svært at
6: få. Kan den starte med mig, simpelthen?
1: Men du skal virkelig prøve at kode ned og gøre det kort, for både jeg og lytterne er svært ved at forstå, hvad præcist skal der laves? Altså, så kort og enkelt du kan forklare det, hvad er de gerne vil med den kommunale udligning?
6: Det skal være sådan, at uanset hvor man bor, så skal man kunne forvente at få nogenlunde den samme velfærd. Man kan selvfølgelig ikke få alt det samme, fordi der er nogle steder, hvor der er kører metroer. Det giver ikke mening nødvendigvis at bygge en metro på Langeland. Der er nogle steder, hvor der ligger store offentlige uddannelser. Og man ved godt, du har mange ønsker, jo. Måske vi skal starte et andet sted. Det er ikke alle steder, hvor der er, hvor der bor lige så mange ældre og lige så mange børn osv. Så der er forskellige lokale behov. Men det skal være sådan, at en kommunalbestyrelse som Jørgens, ligesom man kan i København og nogle andre velstående kommuner, har mulighed for at sige, vi vil gerne prioritere velfærd, vi vil gerne prioritere forskellige services, og det skal den enkelte kommunalbestyrelse have mulighed for. Og der, i dag, det er jo det der er så paradoksalt, at i dag er vores system skruet sammen på den måde, at der, hvor folk har allerhøjst indtægter, der, hvor folk tjener allerflest penge, der betaler man mindst i skat, mens der, hvor folk har de laveste indtægter, hvor der er flest sociale udfordringer, hvor der er flest folk på overførselsindkomster, ja, der betaler man mest i skat. Det siger jo sig selv, at et system, sådan et system, hænger ikke sammen. Man kan ikke finansiere et velfærdssamfund på den måde, og derfor skal vi have ryddet op i det. Vi skal have en helt ren plade, og så skal vi have lavet et system, hvor man nogenlunde, uanset hvor man bor hen.
1: Og kan du løsløre, når du har lavet den ren plade, kan du løsløre så enkelt igen som muligt, så man kan forstå det, hvordan skal systemet se ud? Hvad skal det
6: blive til? Det skal jo tage højde for de lokale forskelle, der er. For eksempel på Jørgen.
1: Undskyld. Jeg prøver at forstå det. Ja.
6: Ja, og udligningen er meget, meget kompliceret. Det skal jo tage højde for de lokale forskelle, der er. Altså, det siger sig selv, at man for eksempel har 2/3 af de lokale indbyggere, som på en eller anden måde er på overførselsindkomst, enten fordi de har udtjent deres værnepligt på arbejdsmarkedet, eller er blevet for syge til at arbejde, så kan man ikke med 1/3 af borgerne tilbage finansiere det velfærdssamfund. Omvendt, hvis man er en by som København, hvor man har rigtig mange høje indtægter, høje indkomster, men også mange statslige institutioner, mange investeringer i kollektiv trafik og alt muligt andet, at så skal man måske også med til at bidrage til, at man kan skabe den samme velfærd uden for de største byer. Så virkelig handler det om at kigge på vores land som et samfund, hvor vi alle sammen er en del af den samme stat. Vi bidrager alle sammen til det samme samfund. Ja. Vi har selvfølgelig alle sammen også ret til at kunne få en nogenlunde ens velfærd, uanset hvor vi
1: er. Er der nogen af jer, som jeg taler med i dag fra Christiansborg, som ikke har lyst til at ændre den kommunale udligning? Det virker til, at det er noget, I alle sammen gerne vil. Ikke, Sofie Løde, jeg kan jo ikke se dig, men det vil du også gerne. Det var det, du sagde, ikke?
13: Kan du køre mig, Nick?
1: Jo, præcis. Det er meget sødt, man kan høre vinden blæse. Jo, så I vil alle sammen gerne ændre den her kommunale udligning.
13: Men det handler jo meget om også, hvordan vi ændrer den.
1: Ja,
13: det er
1: præcis.
13: Derfor, jeg er så optaget af, at det system, der er brudt sammen, og det er derfor, jeg er meget enig i det, Jørgen siger her, fordi vi svigter simpelthen egne af Danmark i dag, som bliver underkompenseret i forhold til, hvilke udgiftsbehov de har, samtidig med, at de har en høj skatteprocent. Og det kan vi ikke være bekendt, fordi vi skal sørge for, at forskellene i et lille land som Danmark ikke bliver for store, samtidig med, at vi skal sikre, at alle kommuner har en klar tilskyndelse til at kunne fremme vækst og beskæftigelse, en effektiv opgaveløsning, samtidig med, at vi skal have et udligningssystem, hvor det er baseret på nogle saglige og upåvirkelige kriterier, og ikke alt muligt, undskyld mig, politisk snask fra Christiansborg, når det kommer til at opgøre udgiftsbehovet, samtidig med, at jeg også tror, det er vigtigt for kommunerne, at systemet ikke må betyde, at der kommer for store udsving, betydeligt altså fra år til år, så man også har noget manøvredygtighed og mulighed for også at kan planlægge, men vi udligner allerede i dag jo massivt, altså den marginale, det der hedder den øvre udligningsgrad, altså det der ofte i den her sammenhæng bliver kaldt for overudligningsloftet i vores udligningssystem, det ligger på 93%, og det vil sige, det er jo et loft, der sikrer, at der er ikke nogen kommuner, uanset hvor højt et skattegrundlag eller hvor lavt et udgiftsbehov man har, som kan få udlignet mere end 93% af sine marginale indtægter eller udgiftsfordele. Så det her med bare kun at diskutere, at der er nogen, der skal betale noget mere eller andet, det handler også om, hvordan vi fordeler pengene, for det er en uretfærdig, ulogisk måde, vi gør det på i dag, hvor vi i virkeligheden svigter nogle af dem, og de kommuner, der har det aller sværest.
1: Der ligger en kæmpe opgave at vente på Christiansborg, tydeligvis. Christian Jensen, velkommen til dig.
15: Okay, tak.
1: Du ringer ind fra Hedensted, du bor på landet, og du oplever, at din kommune er ved at dø. Hvordan er din kommune ved at dø?
15: Jeg har jo oplevet ikke, at min kommune er ved at dø.
1: Jeg skal lære at læse min kommentar fra min producer rigtigt. Jeg læser fuldstændig op, som han siger nu. Du bor på landet. Det er en del af rigtigt nok i Hedensted.
15: Det er rigtigt.
1: Og så skal jeg spørge dig. Oplever du, at din kommune er ved at dø?
15: Nej. Min kommune er rivende vækst, synes jeg. Hedensted Kommune er jo så privilegeret, at den ligger mellem Vejle og Horsens. Så der er jo masser af ting, man kan køre frem og tilbage til der.
1: Ja.
15: Der er kommet en masse ny industri. Men spørgsmålet var jo, om Danmark er ved at knække over.
1: Ja.
15: Og det mener jeg ikke, Danmark er. Fordi det lyder som om, at det er noget, der sker pludseligt. Det her er jo en udvikling, der er sket de sidste 30, 40, 50 år. Butikker lukker, skoler lukker, folk flytter væk. Men så jeg tænker, det er mere en naturlig udvikling, der er sket.
1: Mm-hmm.
15: Men samtidig vil jeg sige, nu bor jeg i en meget lille bitte by. Vi har et villakvarter. De små byer rundt omkring mig, de udstykker helt vildt. Folk flytter væk fra byerne, kommer ud, hvor det er lidt billigt, lidt mere hyggeligt, lugter lidt af tis.
1: Ja.
15: Og så tager de ind til byerne og arbejder.
1: Ja, og jeg tænker, logikken må være, Christian, uden at jeg er kommunalpolitiker, men hvis der er borgere nok, hvis der er børn nok rundt i villaerne, jamen så kan man jo godt åbne en skole. Så er der jo børn til at komme i skole. Altså folk skal bare flytte ud.
15: Skolen bliver ikke lukket.
1: Nej, det er det. Så i virkeligheden er det bare specielt til danskerne, flyt nu ud i de landdistrikter, så skal det helt nok gå. Er det sådan, det skal hænge sammen?
15: Som jeg sagde, Hedensted og Helligstien ligger mellem Vejle ja. Og Horsens.
1: Ja, så man kan komme på arbejde.
15: Vi tager sådan noget som Langeland, Lolland Falster dernede, hvor der ikke er de her større byer rundt omkring.
1: Mm.
15: Undskyld min geografi, hvis jeg tager fejl.
1: Ah, Svendborg, ikke?
4: Jo.
15: Men det er
1: man kører til Svendborg arbejde.
4: Svendborg er en forstad til Langeland.
1: Ja.
15: Ja.
1: og der er jobs.
15: Jo, men problemet er jo, at som jeg ser det, så gør politikerne det her alt for besværligt med løsninger på det. Fordi som jeg hører det, så er det, at de landkommuner, der har det sværest, det er sådan noget som de offentlige ydelser, de har meget lav lønningsindkomst, de har førtidspensionister, kontanthjælpmodtagere. Og det genererer jo ikke rigtig noget. Men
1: Hvad skal Jørgen gøre? Vi har borgmesteren på Langeland. Han står her i studiet. Hvad skal han gøre?
15: Han skal ikke gøre noget.
1: Han skal ikke gøre noget.
15: Borten, nej, fordi...
4: Det blev min borgers enighed, jeg hører.
5: Men meget nemt for dig, Jørgen.
1: Nej, undskyld. Hvad siger du, Christian?
15: Det er, at de her udgifter, som jo egentlig flytter sig, uanset hvor man flytter hen, dem skal kommunerne ikke selv stå for. De skal ikke selv stå for kontanthjælpen. De skal ikke selv stå for førtidspensionen. Den skal komme ovenfra. Og så kan de nemlig fokusere deres kroner og ører på at gøre deres kommuner gode for alle borgerne, og ikke gå rundt og tænke, nu skal vi skære millioner og millioner, fordi vi ikke har penge til det.
1: Okay. Prøv lige
15: jeg tænker, politikerne gør, det er alt for besværligt.
1: Jeg er stadig lidt, og der er også rynket lidt på panden herinde. Hvad er det, du egentlig gerne vil have, Christian? Det tror vi lidt gerne vil vide. Så skal vi nok diskutere det.
15: Jeg vil gerne have, at i stedet for at begynde at snakke om alt muligt udligning lige nu, det lyder jo åbenbart meget kompliceret for de folk, der sidder derinde, så fjern nogle af de udgifter, som kommunerne har.
1: Og læg dem hos staten.
15: Så kan man bruge nogle af udligningerne på det i stedet for. Fordi uanset hvor en borger flytter hen, så vil den udgift flytte med.
1: Ja.
15: Og de kommuner, hvor det så er billigt at bo, så vil de jo så typisk flytte derned, og så får den kommune en større udgift.
1: Ved du, jeg tror, den der ved det bedst af mig, Jørgen, det er i hvert fald Jørgen Nielsen fra Langeland. Hvad siger du til det, Christian siger?
4: Jamen, jeg forstår faktisk godt, hvad Christian han siger. Og det er jo et spørgsmål om at så sige, at den sociale ydelse, den følger borgeren. Så det vil sige, når borgeren flytter fra en kommune til den anden, så følger den sociale ydelse med udgiften til det, den ligger inde i staten. Og sådan er det jo en del, vi blev kompenseret på nogle ting. Førtidspensionen mener jeg, vi blev kompenseret 65% på. Til gengæld har jeg en borger med førtidspension, der flytter i dag, så går der 5 år, inden jeg slipper på den ydelse. Så der er jo, det er jo et kæmpe bureaukratisk system, som i virkeligheden er lige så bureaukratisk som udligningssystemet. Men jeg tænker, jeg står faktisk godt noget af det, Christian han siger. Han siger jo også, at der er faktisk mennesker, der er på vej ud i landdistrikterne. Og sådan oplever jeg det faktisk også over hos os. Men vi skal have nogle rammevilkår, der gør, at de vil bosætte sig derude. Og det er selvfølgelig, at der skal være en ordentlig service. Og når jeg siger en ordentlig service, så er det ikke, behøver det ikke at være med busser hver 6. minut, som ind i København. Men et fornuftigt niveau på eksempelvis den kollektive transport. Og så har vi jo også helt banalt, hvis jeg skal have nogen til at bosætte sig, som ikke lige præcis er i Rudkøbing by, men ude på Langeland, så kan de ikke låne penge til at købe et hus. Et hus til 800.000. Ganske fornuftigt. To fornuftige indkomster.
6: Præcis.
4: Og det er simpelthen det er et rammevilkår. Blandt andet styrer der nogle regler under Finanstilsynet. Nu kommer jeg selv fra den finansielle branche, og jeg ved, at der er jo lagt nogle enorme buffere ind, hvad enten man snakker banker eller forsikring eller realkredit, på at man skal kunne præstere nogle penge i kassen og det ene eller andet. Det gør risikovilligheden, den forsvinder. Det er lige præcis det samme, hvis man vil starte en erhvervsvirksomhed ude i et område, som jeg bor i, så er det er nærmest umuligt. Hvis ikke du har en 500.000 med i baglommen selv, og det er sgu de færreste entreprenører eller entreprenante mennesker, der har det, så skal de enten låne dem ud i noget, hvor det er dyrt at låne dem, eller også så skal de have pengene selv. Fordi de kan simpelthen ikke få lov til at låne dem i vores banker og realkredit. Og jeg savner simpelthen, at vi også fra statens side, og nu kigger jeg på mine tre venner her i panelet, se nu og få lagt noget pres på de her finanstilsyn blandt andet, og dem her, så vi kan få mulighed for, at mennesker faktisk får mulighed for at kunne bosætte sig ud i områder som mit.
1: Sofie Løde, du har ikke haft lejlighed til at sige så meget på politisk ordfører for Venstre. Du kom jo med os her sent. Jeg vil gerne lige lægge noget til dig. Hvad tænker du om det, Jørgen Nielsen siger? Gør det nemmere at flytte til landdistrikterne?
13: Jamen, det er næsten lige før, tror jeg, er en til en enig i det, Jørgen
1: siger.
13: Ja, men
1: det er herligt.
13: Fordi jeg tror egentlig også, Jørgen som borgmester, og det tror jeg faktisk de fleste borgmester, også i økonomisk udfordrede kommuner, er, at der er jo ikke nogen, der ønsker at være på støtten. Altså, man vil da gerne
4: være fri. Have lov at tjene mine penge selv.
13: Ja, præcis. Og derfor, det her omkring udligning, det er et vigtigt element, når det handler om at kunne levere velfærd og service, men der skal også jo for kommunerne være et incitament for at flytte borgerne fra kontanthjælp til beskæftigelse. Og så er der jo en række steder i dag, hvor der er en betydelig statslig refusion.
1: Det er bare en vigtig point i forhold til Christian Jensen, som jo kom med forslaget fra Hedensted. Altså det her med, at de sociale ydelser, det var noget, staten skulle tage sig af. Hvis det bliver staten, der tager sig af det, så mister kommunen incitamentet til at få folk i arbejde.
13: Nej, staten tager sig allerede i dag. Det er også derfor, som der bliver nævnt i studiet, at der jo i dag er en betydelig statslig refusion på en række områder. Når jeg siger, at der ikke er 100% på alle områder, så handler det jo blandt andet om, at man fra politisk hold også gerne vil være med til at understøtte, at der er incitament ude i kommunerne til, at man får flyttet borgere fra eksempelvis kontanthjælp til at kunne komme i beskæftigelse.
1: Men er der ikke et incitament i dag?
13: Jo, det er derfor, der ikke er 100% refusion på for eksempel kontanthjælp. Men hvis jeg må hen til den pointe, som Jørgen siger netop, at der er jo ikke nogen, der ønsker at være på støtten, man vil gerne kunne tjene sin egen penge selv, der synes jeg jo, at noget af det vigtigste og væsentligste, vi også skal diskutere, det er jo, hvordan vil vi sørge for at understøtte vækst og udvikling også i vores landdistriktskommuner og kommuner, som er udfordret også geografisk herunder også ø-kommuner. Og når jeg hører statsministerens tale i går om, at nu går vi i gang med en helt ny tilgang, ikke? Og så nævner man en masse eksempler på planloven, altså undskyld mig, goddag med et økseskaft. Det er jo et tiltag, vi allerede har aftalt at gøre i den tidligere regering. Det bliver til lov lige om lidt, så alle de der eksempler om, at nu ruller regeringen ud med det ene og andet tredje, det er jo ikke nyt, det er ting, vi allerede har aftalt. Og vi vil gerne være gået længere
1: i forhold til
13: liberalisering af planloven. Ja. Nej, men et parti, der har forhindret og nedlagt veto mod det, det er jo blandt andet SF. Ja. Vi vil gerne være gået længere, når vi snakker liberalisering af planloven, har også forslag til, hvad kan vi gøre yderligere i forhold til at skabe udvikling, bosætning og erhverv for den sags skyld. Men det er bare, man skal ikke servere gammel vin på nye flasker, uden også at sørge for at varedeklarere lidt. Og så er der den her debat omkring det her kontor, som jeg kan forstå, I også allerede har diskuteret i studiet. Og hvor jeg jo bare har den tilgang, det er jo fint nok, at man har statslige arbejdspladser fordelt rundt i det danske land, men i stedet for at have en tilgang, der handler om, nu skal vi ansætte nogle flere administratorer til at administrere tåbelige regler, hvorfor laver vi så ikke bare de regler om i stedet? Og giver kommunerne så den frihed, de muligheder, som de sukker efter og har brug for i forhold til at skabe
1: vækst. Så det var mange ting på en gang. Jeg vil bare lige, det der med den gamle vin, var det gamle vin, vi fik serveret fra statsministeren i går, Bjørn?
6: Overhovedet ikke, men det er selvfølgelig, det er jo en vigtig del af det, det er at kigge på regulering. Det har vi lavet en aftale om i sidste periode, vi kommer til at kigge på det.
13: Men det var alle de eksempler, der blev lavet.
1: Rolig Sofie.
6: Nej, det var det ikke. Og den anden del af det, som det er jo sådan noget, som Venstre i de her debatter stort set aldrig berører, det er jo for mig og for Socialdemokratiet, der handler det her om velfærd. Det handler om, at man kan sørge for, at uanset hvor man bor henne, er der en ordentlig daginstitution, er der skoler, er der ældrepleje. Og derfor nytter det ikke noget kun at tale om regulering, som Sofie Løde og Morten Dahlin brugte stort set hele deres sidste tid på i den daværende regering. Det handler også om at tale om velfærd. Og vores tilgang til det i den her regeringsperiode, det er selvfølgelig også at kigge på skøre og dumme regler, væk med dem. Men det handler også for os om at få lavet en helhedsplan, få lavet en udligningsreform, hvor der er styr på, at uanset hvor man bor henne, så er velfærden i orden. Så behøver man ikke lukke plejehjem, fordi kommuneøkonomien ikke er god nok. Man skal ikke lukke skoler, fordi kommuneøkonomien ikke er god nok. Man skal have en garanti for, at uanset hvor man bor hen i det her land, så kan man levere en ordentlig velfærd.
1: Susie Jessen, har regeringen det rigtige fokus?
5: Det synes jeg nu ikke, de har. Jeg synes, de er ret landdistriktsskadelige, når det kommer til stykket. Men jeg er lidt ked af den her...
1: Fokus på velfærd i landdistrikterne.
5: Jeg er ked af, at den her debat kommer til at lyde som om, at hele alle landdistrikter er sådan et stort socialkontor, hvor folk de er på understøttelse. Det er jo ikke sandheden. Altså, nede på Lolland for eksempel, der har de aldrig haft højere beskæftigelse, end de har nu. Præcis. De har en rigtig god beskæftigelse. Men problemet er her, det er jo, som Christian jo også kommer ind på, altså Hedensted er jo et rigtig godt område, og jeg er også glad for, at vi også får det her balancer ind, at der rigtig mange områder, der udvikler sig. Men det er jo altid de samme områder, der har problemerne, der har udfordringerne, og det er dem, vi skal have fokus på. Og det er det, der kommer til at ske nu med for eksempel gødskningsloven, at de kommuner, der har det rigtig svært, de får det endnu sværere, fordi det er der rigtig mange landbrugsarbejder.
1: Lolland mangler jo stadigvæk rigtig mange millioner af deres budget, på trods af, at det går så
5: godt. Det skal jeg lige love for, at de gør. Men det er også fordi, at der er så mange mennesker, der er flyttet, altså der ikke er på Lolland mere, i forhold til, hvad det var før i tiden. Og det er jo altså en kæmpe opgave.
6: Sigurd, jeg synes, det er regeringskollegaer, der arbejder i landbruget.
1: Det er en regeringskollegaer.
5: 16,9% af landdistriktskommunerne er afhængige af landbruget.
1: Sigurd A. Snap, politisk ordfører for SF, du skal lige også lov at sige noget.
3: Jeg synes, Christian siger noget ret vigtigt, som vi lige skal gribe fat i, det her med en naturlig udvikling. Altså er det ikke bare en naturlig udvikling, at folk flytter fra landdistrikterne ind til byerne? Og det mener jeg ikke, det er. Altså, hvis man så på København i 80'erne og 90'erne, så vil man også sige, at det ikke bare en naturlig udvikling, at København bliver en fattig by, at der er slumkvarterer, og så gik staten med ind og hjælp omkring København, og man har fuldkommen fået vendt udviklingen. Det, man skal med det kontor, der åbner i Nykøbing Falster, det er noget af det samme. Så skal man sige, det her er ikke en naturlig udvikling, vi skal faktisk lave en investering, der hjælper nogle kommuner i landdistrikterne med at vende den her udvikling, og det kræver et ret stort fokus. Så vi er jo nødt til at sætte os op imod det der.
1: Godt. Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune, du får det sidste ord. Regeringen har nogle ting på programmet, der kommer flere ting fra regeringen. Har du tiltro til, at i denne regeringsperiode, der bliver det bedre på Langeland?
4: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal svare til. Altså, jeg har faktisk meget, meget svært ved at tro på det. Forstået på den måde, at jeg har også hørt en regering, der har stået ude siden dannelsen i foråret og råbt på skævhed mellem land og by skal udlignes. Og jeg har ikke set det endnu. Og jeg hører alle snakke om det. Ingen gør noget. Og jeg har hørt ekko af udligningsreformen, men jeg vil meget hellere vide, hvad er det, der skal finansieres.
1: P1-debat er slut for i dag. Tak til deltagerne. Tak til alle jer, der ringede og skrev ind. Mit navn er Kåre Sveistrup. Ha' en fortsat rigtig dejlig onsdag.
16: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
17: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
18: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
19: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
18: Magten i DR-lyd. Fængselsbetjent Kim Knudsen slår en indsat 3 gange i maven. Bagefter skriver han ikke et ord om det i sin rapport. Gennem 20 år som fængselsbetjent oplever han, hvordan volden langsomt bliver en del af hverdagen, også blandt betjentene. De laver deres egne regler, piger de indsatte, slår igen med løftede stave og fortæller ikke altid deres overordnede hele sandheden. Men det gør han i dagens genstart.
20: Det her er en indsat, som skal sidde rigtig længe. Og han har skrevet et brev, hvor han ligesom skriver til præsten, at han gerne vil tage 16 år for at tage mit liv. Og det med navn og det hele. Og jeg kan ikke snakke med ledelsen om det, jeg kan ikke snakke med andre. Så jeg var presset, voldsomt presset. Så jeg besluttede mig for at tage sagen i egen hånd.
21: Fængselsbetjent Kim Knudsen nikker indforstået til en kollega og gør sig klar.
20: Så sætter jeg ligesom nøglen i døren, og så buller jeg ind på den der selv. Hvor han så ligger på sengen, går ind og siger, at nu er det fandme nok, jeg vil ikke finde mig i det. Og så rejser han sig op, og så giver ham 2 eller 3 slag i maven. Og siger, at så kan han bare komme. Nu vil jeg gerne have det overstået.
21: Så du slår ham faktisk?
20: Ja, det gjorde jeg.
21: Fortæller du bagefter, rapporterer du om hændelsen her?
20: Nej.
21: Historien her er en ud af mange fra Kim Knudsens tidligere hverdag som fængselsbetjent. Gennem 20 år fik han trusler og tæsk, og oplevede, hvordan miljøet blandt de indsatte i et af landets strengeste fængsler blev mere og mere brutalt.
20: Jeg følte faktisk, at jeg var i krig, når vi var på arbejde.
21: Men parallelt med det, så skete den samme udvikling imellem fængselsbetjentene, fortæller Kim Knudsen. De lavede deres egne spilleregler. De pirrede de indsatte, slog ekstra hårdt med løftet stav og fortalte ikke altid deres overordnede hele sandheden. Men det gør Kim Knudsen så i dag, og det er Genstart. Og mit navn er Anna Ingrid.

0: Kim, jeg har hørt, at du har spillet skak med Ammermanden.
1: Det er rigtigt, ja. Han sad på den afdeling, jeg gik på. Og jeg har altid været ligeglad med, hvad de indsatte sad indenfor. Altså, så længe de behandlede mig ordentligt, så behandlede jeg også dem ordentligt. Og havde jeg aldrig haft problemer med ham.
0: Sådan en som Ammermanden, han er dømt for 2 drab.
1: Ja.
0: Han er dømt for 6 voldtægter. Har du været i kontakt med mange, kan man sige, indsatte, som har meget grove forbrydelser på CV'et?
1: Ja, rigtig mange. Mange drabsfolk og folk, der har tortureret andre og gjort mange mennesker ondt. Ja, det har jeg.
0: Så det er nogle af de hårdest kriminelle, ja, altså, som du har haft med at gøre?
1: Politigården var slutstedet for mange af dem. De kom ned til os, fordi de ikke kunne være andre steder.
0: Det er ret uvant for Kim Knudsen at skulle dele historier fra sit arbejdsliv.
1: Man bliver meget hurtigt meget indlukket som menneske, når man arbejder i sådan et sådan miljø. Så tit, så hvis vi var nogle steder, og det var med mennesker, jeg ikke kendte, så fortalte jeg dem faktisk, at jeg var bedel på en skole.
0: Men nu fortæller han om hele sin karriere i en ny bog. En karriere, der starter, da 28-årige Kim Knudsen glad åbner sit optagelsesbrev fra Kriminalforsorgen.
1: Jeg var jo ikke 15 eller 18 år, da jeg startede. Jeg var 28, så jeg synes, jeg havde oplevet noget i mit liv også, og det ville jeg gerne give videre. Og jeg synes jo, at

0: Så han prikker ligesom, der var der et glas med fingeren, og så det andet stikker han fingeren ind i øjet på sig selv. Og så begynder han at sige nogle mærkelige lyde. Så jeg kalder selvfølgelig på mine kollegaer, og de kommer selvfølgelig ned, og så tager de bare fat i ham. De lægger ham jo ned på sengen med magt, tager hænderne på ryggen og giver ham håndjern på, og en ligger sig sådan over, så han kan i hvert fald slet ikke bevæge sig. Og så bliver det besluttet, at han skal over i det, der hedder en sikringscelle. Og så siger de bare til mig, at hvis du tager hans ene ben. Okay, selvfølgelig. Altså. Og så skal vi bære ham over gårdspladsen. Da kan jeg huske det der med, at der blev råbt ud af vinden. Altså de andre indsatte, der sad i sydfløjen, kunne jo så se ham. Så der blev selvfølgelig råbt magtliderlige fængselsbetjente og alt muligt sådan grimme ting til os. Og jeg kan huske, det er sådan, det gik mig sgu lidt på, fordi det synes jeg ikke, jeg var. Altså, jeg gjorde bare, kan man sige, hvad de sagde, jeg skulle, ikke? Og så kan jeg huske, at vi kommer ind på afdelingen. Så blev han fixeret, bundet på hænder og fødder på maven.
1: I en seng?
0: I en seng. Og så, ja, så går vi igen. Jeg synes, det var så surrealistisk. Men for dem var det bare normalt. De gik videre i dag, og så måtte jeg jo ligesom også gå videre.
1: Den første oplevelse her, er det også startskud til, at din egen tankegang og holdning her så småt begynder at ændre sig?
0: Ja, det tror jeg lidt, det er, fordi jeg bliver jo nok ligesom mine andre kollegaer. Jeg bliver måske sådan, at jeg synes måske, at orden og sikkerhed kommer først. For der var ikke tid til, at vi kunne spille billiard.
1: Lige så langsomt begynder Kim Knudsen at få anerkendende nik for de kollegaer, han anser som fængslets hårde kerne.
0: De gad ikke rigtig noget ballade. Så der blev slået hårdt ned. Og de indsatte var godt klar over. Der gik sådan en snak om, at Nordfløjen på det tidspunkt var sådan en lidt en børnehøj, og hyggeligt kunne man sidde for åben dør, og man kunne gøre rent for åben dør. Østfløjen, det var bare den hårde. Så de indsatte synes jo heller ikke, det var hammerfedt at sidde i Østfløjen.
1: Så det var også noget lidt særligt at blive accepteret af dem og blive en del af Østfløjens hårde kerne?
0: Ja, jeg var da sådan på en eller anden måde sådan stolt af at gå derinde med dem, fordi de også godt gad mig.
1: Kim gør sig for alvor fortjent til en plads i den klike på sin første dag tilbage fra barsel.
0: Jeg kom bare tilbage med et stort smil, du ved. Jeg har gået hjemme i 10 uger, og det har været fantastisk, og så får jeg ikke lige tjekket, hvem vi har siddende.
1: Han åbner celledøren til en indsat, vi her kalder Bo. Alle omtalte personer i afsnittet er anonymiseret.
0: Og så råber han bare, altså, jeg skal skide, råbte han. Og jeg kigger bare ind i brystkassen på en kæmpe mand.
1: Okay, hvordan ser han ud?
0: Han er kæmpe, kæmpe stor. Og så skynder han bare at lukke døren.
1: Bo bliver rasende over afvisningen og begynder at smadre løs i sin celle. Så Kim finder på et lille trick. Han siger ja til at følge Bo på toilettet, men på vej derud, der giver han og kollegaerne Bo et lille puff ind ad døren til observationscellen i stedet. Og som du nok allerede kan regne ud, så var det ikke populært hos Bo.
0: Så begynder han så derinde og begynder at sparke på døren, og der bliver det vildt. Kommer nogle flere kollegaer til, og så kommer der en kollega mere, som har mange år på banen, og han siger, ved du, vi skal ind og tage ham nu, og det med hjelme og skjold og det hele, fordi han var kæmpestor.
1: Men hvorfor skal I ind til ham? Han er vel lukket inde og låst?
0: Ja, men det er ved, at han begynder at løbe ind i den der dør. De er simpelthen bange for, at han gør skade på sig selv,
1: okay,
0: fordi han er så voldsom, som han er.
1: Så Kim og kollegaerne gør klar med skjolde og trukkede stave til at åbne døren for at få Bo ind i en sikringscelle.
0: Og så får jeg at vide, at jeg skal stille mig for, så skal vi åbne den dør der. Og det gør vi så.
1: Og må jeg lige spørge, er du bange her?
0: Ej, jeg ryster, jeg har adrenalin i hele kroppen. Jeg er presset.
1: Så I låser døren op?
0: Låser døren op, og så skal det gå stærkt.

0: stormer vi ind. Og ham, jeg har ved siden af mig, han bliver bare kastet over væggen, som om han var her en pose fjer. Og så står jeg der, og så får jeg... Altså, jeg får et loss på det der skjold, så jeg også... Jamen, jeg taber skjoldet, og jeg ryger i gulvet. Og så må vi op igen. Altså, jeg kan jo ikke bare ligge der. Så det ender jo med, at ham, som ligesom har kommandoen, kommer frem og har trukket stav, og han får sådan nogle stavslag. Og så får vi fikseret ham til sidst.
1: Det starter jo med, at han skal på toilettet.
0: Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Når jeg kigger sådan tilbage, havde det selvfølgelig været det meget nemmeste, at man bare havde fulgt ham på toilettet. Men man kan sige, at lige der, tror jeg, folk tænkte på, at vi havde en afdeling med 25 indsatte. Nogen skal ud af huset, nogen skal køres i retten, så man tog ikke at have ham frit ud på toilet, når han var så aggressiv, som han var. Men der blev taget nogle beslutninger, og jeg fulgte dem bare. Det var ikke... Jeg stillede ikke spørgsmålstegn med nogen af de beslutninger, der blev taget.
1: Den tilgang tager Kim Knudsen med videre til sit nye job i det spritnye Politigårdens fængsel. I dag er det lukket, men dengang er det kendt som det hårdeste fængselsregime i Danmark. Det sted, der skal håndtere de mest utilregnelige kriminelle, som få andre fængsler kan styre.
2: Den 24. september 2004 indvies Politigårdens fængsel.
0: På en eller anden måde var der sådan en stolthed, fordi at det var jo ligesom lagt stort op. Altså, man følte sig lidt sådan, som en speciel enhed i kriminalforsorgen. Det følte jeg, ja. Mm.
1: Fra en talerstol på åbningsdagen for fængslet understreger daværende justitsminister Lene Espersen, hvor vigtigt et arbejde Kim og kollegaerne skal udføre. Kan du huske, altså hilste du på Lene?
0: Ja, hun gik rundt og gav os alle sammen hånden og stod sådan nede i bunden og holdt tale for os. Og...
2: Med indvielsen af fængslet bliver også grænserne, der eksisterer for indsatte i danske fængsler, rykket.
1: Men så er skåltalerne slut. Cellerne fyldes op af forskellige kriminelle, drabsmænd, voldtægtsforbrydere og bandemedlemmer. De skal opholde sig på de 6 kvadratmeter store værelser langt det meste af dagen. De får kortere besøgstid, de får kortere line, og de får meget kortere lunte. Flere gange der har Folketingets ombudsmand også skrevet kritisk om Politigården og de forhold, som de indsatte sidder under. De har beskrevet, at det er isolationslignende forhold, de indsatte sidder under. Europas Torturkomité har også rettet kritik mod forholdene. For eksempel er den indsatte i løbet af 10 uger er blevet placeret i en sikringscelle 7 gange. Og ved flere af dem var han fastspændt i mere end 24 timer.
3: To let people in cells without access to toilet is not compatible with a basic human rights, to my view.
1: I den periode her på Politigården, hvor I jo får de her rapporter fra Folketingets ombudsmand og Europas Torturkomité, hvordan forholder I jer til dem?
0: Vi forholder os ikke til dem. Man kan sige, det foregår sådan, at ombudsmanden kommer ind på besøg, eller Torturkomité kommer ind på besøg, og så bliver det allerede både fra ledere på Politigårdens fængsel, hvem der nu har været der, og personale, bliver det allerede besluttet, hvem han skal snakke med. Der gik sådan en... Både i ledelsesgruppen, men også i personalegruppen, sådan ind med, at jamen, det ombudsmanden siger, er jo ikke lov. Altså,
1: nej.
0: Det er jo bare, at han vil gerne have, at det skal ændre sig.
1: Så din oplevelse er, at de her rapporter, de blev smidt i skraldespanden?
0: Ja, 100%. Ikke blev brugt til noget.
1: Efter et par år begynder Kim Knudsen for alvor at blive presset.
0: Altså, det var bare sindssygt. Altså, at være derinde og være i det der hele tiden. Der, da det var værst, så galt det bare om at overleve på en eller anden måde.
1: Flere gange får Kim Knudsen dødstrusler på arbejde. Men paranoiaen sniger sig for alvor ind under huden på ham, da han møder den nu tidligere indsatte Bo, ham den kæmpe store indsatte fra før, i en tøjbutik i sin hjemby.
0: Det giver sådan et kæmpe sus i mig, kan jeg mærke. Nok mest fordi, jeg havde min datter med. Han råber så højt. Nu skal han fandme nok få fat i mig og smadre mig. Sådan, jeg tænker bare, altså det er helt crazy. Og jeg havde kun én ting i hovedet, at min datter skulle ikke se mig få bryl. Så jeg ligesom gør det modsatte. Jeg ligesom siger, okay, så kom. Lad mig se. Hvad er du ved? Jamen, han bliver helt...
1: Paf?
0: Fuldstændig paf. Og da der ikke sker noget, så vender jeg mig om at gå.
1: Vi har jo ikke, Kim, set dokumentation for de konkrete episoder, du fortæller her. Fordi det kan ikke skaffes.
0: Nej.
1: Det er noget, du fortæller os.
0: Ja.
1: Og du fortæller også i bogen, at du senere møder Bo i et tog på vej til arbejde og i en svømmehal.
0: Ja.
1: De her episoder, ja. Betyder det også, at du begynder at tage nogle andre forholdsregler, når du er fri?
0: Ja, ja. Altså, jamen, det gør jeg helt klart. Jeg begynder at... Sådan, hvis jeg kan gå andre veje ud af fængslet, så gør jeg det. Og jeg kunne ikke drømme om at sidde med ryggen til en dør på en restaurant eller på en café. Hvis jeg stod på Nørreport station og skulle med toget, så stod jeg med solbriller på, så kunne jeg ligesom scanne. Når jeg skulle ind i et tog, så scannede jeg, hvor jeg skulle sidde. Alle de der ting. Hvis jeg møder folk, og de skal spørge mig, og de ser ud, som om de kunne være ikke almindelige mennesker, så begynder jeg at sidre i hele kroppen og tænke de værste situationer igen.
1: Så hvad er det for nogle typer, du sådan spejler?
0: Det kan være folk, der bare er lidt trænet, eller det kan også være, på det tidspunkt er vi også begyndt at have nogle indsatte med anden etnisk... LTF havde vi en del ballade med, så det kan også være... Og jeg tænker, at de er bandefolk.
4: Fængselsbetjentene vil have skærpet sikkerheden, efter at en betjent i aftes blev overfaldet af et bandemedlem fra Loyal to Familia i Vestre Fængsel.
1: Fra omkring 2015 og flere år frem udspiller der sig en reel magtkamp mellem fængselsbetjentene på den ene side og den nu ulovlige kriminelle bande Loyal to Familia på den anden side.
5: Er du fængselsbetjent? Ja, det er. Og derfra så får han et knytnævslag i ansigtet, så han bliver lidt desorienteret, så bliver han trukket ned i asfalten her.
1: En fængselsbetjent, en af Kims nære kollegaer, bliver overfaldet og stukket ned med kniv på åben gade.
5: Og de begynder at banke ham med et dækjern og stikke ham med en kniv.
1: En anden bliver skudt i benet på vej til arbejde.
6: Vi er nødt til at som samfund beskytte vores fængselsbetjente. Det her kan ikke fortsætte.
1: Og på politigårdens fængsel er de presset som aldrig før.
0: Så når du kom ind og skulle vise til cellen, så kunne de godt have pillet ved strømstikket på fjernsynet, sådan som med det samme, du bare rørte stikket, så fik du simpelthen 22 i fingrene. Eller inde bag fjernsynet, der havde de tændt ild i en dåse tun i olie. Så lige pludselig stod der var en kæmpe flamme.
1: Okay.
0: Mens du stod og visiterede. Så der var, altså, du blev presset fra alle sider, at de gjorde alt, hvad de kunne. Der gik sådan en snak om, at det gav sådan lidt en ekstra på skuldrene for sådan en LTF'er, hvis han kunne gøre en fængselsbetjent fortræd. Jeg sagde faktisk en gang, jeg følte faktisk, at jeg var i krig, når vi var på arbejde.
1: Men den fængselskrig gør ikke Kim Knudsen bange, den gør ham klar til kamp. Og en mandag i 2017, hvor fængslet er lige ved at koge over, mister han besindelsen.
0: Det er en voldsom magtanvendelse. Vi er fuldstændig ballerede. Og der står man sådan bagefter. Der er så meget adrenalin i kroppen. Man føler næsten, man har løbet maraton. Man er helt ødelagt. Og så er der en af de andre, der begynder at råbe og skrige. Og sparke på døren. Og hvad har I gjort ved mine kammerater? Og sådan noget. Og det kan vi jo ikke have. Og da vi ligesom åbner døren til ham her, har vi ikke rigtig nogen idé om, hvad der skal ske. Men han kommer bare farende lige ud i hovedet på mig. Der ser jeg ikke anden udvej end og simpelthen give ham et knytnævslag.
1: Slå ham i hovedet?
0: Ja.
1: Og du brækker jo faktisk din lille finger.
0: Det er rigtigt.
1: Af knytnævslaget.
0: Ja.
1: Hvad skriver du i den efterfølgende rapport om magtanvendelsen?
0: Jeg skriver faktisk, at han kom farende i hovedet på mig, som han gjorde, og... så måtte vi jo bruge nogle stavslag der og fik ro, og der fik jeg slået min hånd ned i sengkanten.
1: Hvorfor skriver du ikke, at du slog ham i hovedet?
0: Jeg var simpelthen bange for at miste mit arbejde.
1: Er det sket flere gange?
0: Ikke at vi har slået fangerne i hovedet og så skrevet noget andet, men vi har kigget vores reporter igennem, og vi har siddet på kontoret og ligesom sagt, det er okay det her, og så har vi sendt den, ja.
1: Det lyder som om, at I har afstemt rapporterne, så I alle sammen er enige om, om det er noget, I sådan fælles kan stå indenfor?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og har I også afstemt det, så hvis det ikke var det præcise hændelsesforløb, så var alle enige om det beskrevne hændelsesforløb?
0: Ja.
1: Var der ledere på Politigården og i fængselssystemet, der vidste, at der blev løjet i magtanvendelsesrapporterne?
0: Det vil jeg blive nødt til at sige ja til. For jeg har oplevet en leder ringe ind til os og sige, nu kommer vi med en indsat, som har overfaldet en kollega, og vil ikke godt være sød at give ham en PF-velkomst. Og i måned var, at så fik han lige en røvfuld.
1: En PF-velkomst?
0: Ja.
1: Hvad står PF for?
0: Politigårdens fængsel.
1: Ah, hvordan foregår sådan en PF-velkomst?
0: Jamen så, altså vi var jo altid fire mand, der tog pænt imod dem, når de kom ind. Og så skulle de ind i en opstil til at starte med og visiteres. Så vidste man godt lige, hvad for nogle knapper man skulle trykke på, for at han måske blev vred og truende. Og så kunne man ligesom tage fat i ham og sige, hvad fanden skal du true os? Og så, ja.
1: Du har også eksempel på, at en leder, en chef, faktisk selv er med til at manipulere med noget sådan bevismateriale for et hændelsesforløb.
0: Ja.
1: Hvad er det for en situation?
0: Jamen det har været en hvis der har været en episode i fængslet, og det hele er jo optaget, kan man sige, på de der kameraer, der er på alle etagerne. Og så har man gået ned og snakket med lederen bagefter, og så har man stået og kigget i den der video igennem. Og hvis nu det har været en indsats, som der har været meget ballade med, og chefen ligesom synes, at det her, det var sgu okay, han lige fik en ørefin, så har han simpelthen slettet videoen.
1: Når du kigger tilbage, burde du så have været fyret for de løgne eller manipulationer, der har været i de rapporter?
0: Jeg ved ikke, om jeg skulle fyres, men jeg skulle i hvert fald have haft en voksen samtale med nogle voksne mennesker og sagt, det her det er simpelthen ikke godt nok.
1: Men det lyder som om, at det var der mange, der skulle have.
0: Ja, det var rigtig mange, der skulle have.
1: Der går flere år, før Kim Knudsen stopper som fængselsbetjent. Inden det sker, der oplever han at blive stukket i brystet med en smørkniv, overhældt med kogende vand. Episoder, som vi ikke har talt om i det her afsnit, men som for Kim betyder, at han langsomt mister sig selv.
0: Der er så presset, så jeg ikke sover om natten. Og adrenalinen, den starter jo næsten allerede, når jeg går i seng om aftenen, 12 timer inden jeg skal møde. Jeg er ikke til at være i stue med. Man kan ikke have en almindelig samtale med mig. Jeg er ikke interesseret længere. Jeg har nogle voldsomme mareridt. Jeg skal nogle gange ind og tjekke, om mine børn er i live, når jeg vågner om natten. Bade ind i sved. Jeg er monsterpresse.
1: Hvorfor stopper du ikke som fængselsbetjent, når du har det så skidt?
0: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke engang forklare det. Altså, selv når jeg kommer rigtig galt afsted, for det er jeg. Jeg er virkelig kommet galt afsted nogle gange. Så har jeg haft et eller andet behov for at komme tilbage.
1: I dag arbejder Kim Knudsen på flekstid i Superbrusens vinafdeling. Han har fået konstateret PTSD af sit arbejde. En lidelse, som 13,5% af fængselsbetjente i 2020 opfylder diagnosekriterierne for. Og det er mere end tre gange så stor en andel som blandt politibetjente og soldater. Er der også fra dit perspektiv et svigt i systemet, som både ikke opdager, at der er manipulation i rapporterne, men jo også medarbejdere, der har det enormt dårligt?
0: Ja, det når vi er gået til ledelsen og sagt, det her er et kæmpe problem, eller jeg har det skidt de gange, hvor jeg er kommet rigtig galt afsted, og har virkelig haft brug for hjælp, så har den ikke været der. Så er det bare sådan, jamen, hvornår regner vi med, at du kommer tilbage? Sådan har det været hele tiden, og jeg synes, der har været meget svigt fra dem af.
1: Mm. Ja. Men på den anden side, så kan man sige, at det måske også har været svært at hjælpe, fordi det er vanskeligt at få indsigt i, hvad der faktisk sker. Altså, som som du selv beskriver, hvis der ikke er blevet skrevet det sandfærdige i de her rapporter, og I selv har skabt den her kultur?
0: Jamen, det er du til dels ret i, men man kan sige, når man bygger sådan en afdeling op, så er der, var der, da vi startede med at bygge den op, var der nogle regler om, vi skulle ud og rokere hver 9. måned, så man kom væk og så nogle almindelige mennesker. Men det fungerede heller ikke. Supervision, som vi havde fået lovning på, hvor man kunne få lov at sidde i et forum og have tavshedspligt og få snakket om sine ting med en psykolog, der gik måske 5-6 år, før det første gang blev præsenteret, og så faldt det til jorden.
1: Jeg forstår godt, at der er et ansvar oppefra for, at et system bevarer og udvikler en god kultur. Men der er vel også et ansvar nedefra? Så du har vel også som fængsel...
0: Jeg har også 100%.
1: Så hvad skulle du have gjort anderledes?
0: Jamen, jeg skulle nok have bedt dem om, at de skulle holde fast i de værdier, vi havde med, at vi skulle væk fra afdelingen, vi skulle ud og se, så der hele tiden kom et flow af mennesker, som gerne ville det. Der skulle vi have været bedre til at sige fra selv. Men det var man ikke jo. Altså, det var jeg ikke.
1: Fortryder du også, at du ikke var mere sandfærdig i magtanvendelsen?
0: Ja, 100%. 100%. Ellers havde jeg heller ikke gået ud og sagt det. Altså, selvfølgelig gør jeg det. Det var ikke okay.
1: Så hvad vil du gerne sige til dem, som i dag trækker i den lyseblå skjorte her, nu når du er et andet sted i livet?
0: Jeg håber virkelig, at de kigger sig selv i spejlet, og er den, de gerne vil være, når de går på arbejde. Og også, når de går hjem.
1: Jeg havde ikke været nogen god fængselsbetjent. Det tror jeg godt, vi kan
0: høre det.
1: Det
0: har jeg ikke været. Ja.
1: Kim, tak for besøget.
0: Selv tak.
1: Før vi sætter allersidste punktum i dagens udsendelse, så har vi selvfølgelig forelagt Kim Knudsens kritik for de relevante parter. Og til Genstart, der skriver Danske Fængsler, at Danmarks fængsler har ansvaret for mennesker, der er frihedsberøvet, som er i vores varetægt, og derfor afhængige af, at vi arbejder inden for de rammer og regler, der gælder. Den adfærd, som vi har fået gengivet her, var fuldkommen uacceptabel dengang den foregik, og er fuldkommen uacceptabel i dag. Vi ved, at der er risiko for den form for forråelse, når man arbejder i et fængsel. Derfor har vi i en årrække haft et særligt fokus på netop arbejdsmiljø og kultur, og det arbejde vil der blive skruet op for i de kommende år. Der er helt konkrete initiativer på vej. Kritikken i udsendelsen er også forelagt Fængselsforbundet, der blandt andet er fængselsbetjentenes fagforening, og de skriver til os. Vi har ikke kendskab til Kim Knudsens konkrete oplevelser og kan ikke kommentere på dem. Det er dog vigtigt at tage Kim Knudsens fortælling alvorligt. Når en fængselsbetjent oplever vold eller trusler på livet, så må vedkommende ikke stå alene med det. Der skal være en opfølgning og den nødvendige hjælp efter alvorlige hændelser. Fængselsforbundet understreger, at magtanvendelse over for de indsatte skal ske inden for gældende regler. Det er alvorligt, hvis der har eksisteret en kultur, hvor grænserne er blevet overskredet. Kim Knudsens oplevelser kan dog ikke uden videre stå som en generel beskrivelse af forholdene i de to fængsler. Med det slutter dagens Genstart. Den er lavet af Signe Pallishøj, Line Fabricius og Søren Elbæk. Mit navn er Anna Imrich.
7: Om lidt så er der masser af kulturnyheder, når vi har dagens K-Live. Det er lige efter en radioavis.
8: To fængselsbetjente fra Kosovo er i dag blevet sigtet for at tæske en indsat i Vestre Fængsel, og det vækker bekymring blandt politikerne på Christiansborg. De to betjente var nemlig på oplæring, inden Danmark efter planen sender udviste kriminelle til afsoning i et fængsel, som Danmark lejer i Kosovo. Ifølge vores retskorrespondent Louise Dalsgaard skal de to fængselsbetjente have aftalt overfaldet.
9: Det er blandt andet sket ved, at den indsatte ifølge sigtelsen bliver skubbet ned på en seng i sin celle og der tildelt slag med knyttet næve.
8: De to betjente er for kort tid siden blevet løsladt efter et grundlovsforhør. Men SF's retsordfører Karina Lorentzen ser ekstra alvorligt på sagen i lyset af Danmarks planer om at sende fanger til afsoning i Kosovo.
10: Det er en stor bekymring, at det lige præcis er kosovariske betjente, som nu er sigtet. Specielt fordi, at vi jo planlægger at sende indsatte til Kosovo, hvor vi jo har vældig meget brug for de pladser, der er der. Men en del af det arrangement er jo ikke, at man skal blive udsat for vold.
8: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo vil blive orienteret om sagen i eftermiddag. I dag begyndte retssagen om det storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor et knytnæveslag kostede en svensk mand livet. En 31-årig mand er på anklagebænken tiltalt for vold mod svenskeren, og han erkender sig skyldig både i det og i at have kastet to øldåser mod en gruppe personer, hvor en anden blev ramt. Efter lærerflugt og dårlige testresultater foreslår regeringen nu at sætte 900 millioner af til folkeskolen på næste års finanslov. 200 millioner vil den øremærke folkeskoler i landdistrikterne, og 200 millioner skal gå til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig særligt dårligt i dansk og matematik. Christian Jensen er formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjerg Skolen i Fredericia, som er et af de steder, hvor fagligheden halter, og han ved godt, hvordan han vil bruge pengene.
11: To lærertimer er nok det, vi vil bruge de penge på, hvis vi selv... Men nu ved vi jo ikke, hvordan de bliver udmøntet nu, men ellers er det to lærertimer, vi vil bruge dem på. Og det kan noget, men 2 millioner er ikke ret meget til 1.400 elever. Så vi har behov for noget mere fokus. Vi har behov for, at regeringen melder sig noget bedre ind i kampen.
8: Skoleforsker og forskningschef ved VIA University College, Andreas Rask Christensen, mener, at det er en god idé med timer med to lærere. Men det er både dyrt og svært at få flere lærere.
12: To lærere er løsningen nogle steder, kan lade sig gøre nogle steder. Andre steder må man måske ty til nogle andre indsatser. Og derfor kan det også være svært at sige præcis generelt set, hvor langt de her penge strækker. Men det er rigtig dyrt at have to lærere inden omkring undervisningen.
8: Vi får regn en overgang, men det klarer lidt op i den sydlige del af landet. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydøst.

0: Vi starter med en lille gætteleg. Nu nævner jeg en række forskellige bogtitler, så kan du, kære lytter, ude ved højtaleren sidde og gætte på, hvad de her bogtitler har til fælles. Så vi har Frankenstein, Mary Shelley, Stormfulde højder, Emily Bronte, Øst for Paradis, John Steinbeck, Fluernes herre, William Golding, De syv uger, Agatha Christie, Den fremmede, Albert Camus, Odysseen, Homer. Kan du gætte det derude, hvad de her titler har til fælles? Du får lige et øjeblik til at tænke dig om. De er alle sammen litterære klassikere. Det er ikke det, du skal gætte. Det, du skal gætte, er, at de alle sammen har fået nye film- og serieudgaver inden for det seneste år. For tiden har Hollywood nemlig kastet sin kærlighed på bogregionen, og ikke mindst på klassikerne. Britiske The Economist har for nylig beskrevet bølgen af nye filmatiseringer, der lige nu rammer både biografer og streamingtjenester. Og det er altså ikke kun klassikerne. Bøger fylder generelt enormt meget i film- og seriebranchen. Knap halvdelen af de originale britiske og amerikanske dramaserier, der havde premiere på Netflix, Disney Plus og Amazon Prime fra 2024 til midten af 2025, var baseret på bøger. Altså knap halvdelen. Det viser en rapport fra det britiske forlagsforening. Hvorfor har Hollywood så kastet sig over bøgerne, og hvad betyder de her nye versioner for de litterære forlæg? Det er noget af det, vi ser nærmere på i dagens program, hvor vi også skal forbi Parnasset, der i den her uge handler om leg. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyholm. Anne-Linn Andersen, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Filmanmelder, podcastvært på What to Watch. Hvorfor ligner listen af Hollywood-film og serier en pensumliste for litteraturvidenskab?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, men det er jo, fordi de litterære klassikere er enormt populære, og så, som du selv siger, de er blevet til film, ovenikøbet film med kæmpe store budgetter, og som faktisk også har formået at hive ret mange mennesker i biograferne.
0: Fordi det er jo ikke noget nyt. Altså, sådan en filmatisering af en bog, det har man jo set i mange år. Så hvad er egentlig det nye her?
1: Ja, så filmatisering af bøger er noget, Hollywood har gjort nærmest siden filmhistoriens begyndelse, ikke? Og i starten, der var Charles Dickens meget populær. Det er en kæmpe udvikling, som faktisk har vendt 180 grader på de sidste godt 40 år. Fordi hvis vi klipper til 1984, så var situationen sådan, at 70% af alle de 100 topmest indtjenende film, de bestod af, eller var baseret på originale manuskripter. Og så skal du klippe 30 år frem til 2014, der er det vendt fuldstændigt. Altså, der ser vi den fuldstændig omvendte, at 75% er baseret på filmatiseringer, og den udvikling har kun taget til siden 2014, så lige nu er tallet faktisk op på 85%. Altså 85% af de 100 mest indtjenende film er baseret på bøger.
0: Så hvis man skal lave en film, der bliver en kommerciel succes, så skal du basere den på en bog?
1: Det er i hvert fald tendensen lige nu, og vi har slet ikke set det peak, altså er min formodning, og det kan man se også på jagten, der er gået ind på de gode bøger, allerede før de bliver udgivet i virkeligheden hos forlagene.
0: Mm. Inden for det seneste år, der har Hollywood udsendt alle de her film og serier, som jeg nævnte. Jeg tænkte, vi kan lige få et lille lydligt sammenklip af nogle af dem.
2: We're having a meeting. Don't join in. We're on an island and there's no people here.
3: There's a beauty in the truth, even if it is a dreadful beauty.
4: Heathcliff, you're not enough. Not for her.
3: Victor Frankenstein.
5: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
6: Quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas là.
7: I know how fond you were of him.
8: I'm not going to rest until I find out what happened to him.
9: A handsome gentleman saved Marianne's life.
0: Ja, her var det klip fra Fluernes herre, Øst for Paradis, Stormfulde højder, Frankenstein, Odysseen, Den fremmede, De syv uger, Fornuft og Følelse. Alle sammen, som har haft premiere her inden for det seneste år, og alle sammen jo også klassikere. Mm. Hvad er det, der er, jeg er med på, at der kommer bøger, filmatisering af bøger generelt, men hvad er det, der er særligt lige ved klassikerne?
1: Jamen, det er, at der er rigtig mange, der kender dem, og måske endda ovenikøbet også har læst dem i forvejen. Men det her med kendskabet til en historie på forhånd, det betyder utrolig meget, fordi at man ligesom som filmstudie i dag ligesom kalkulerer med, at jo bedre eller jo mere publikum kender til en historie, jo mere tilbøjelige er de til at ville købe en biografbillet, når den så kommer som film. Fordi vi er sådan nogle, åbenbart nogle tryghedsnarkomaner, som godt kan lide at gå efter historier, som vi kender. Vi ved det, kender det fra godnatlæsning, for når vi er børn. Vi vil have de samme historier om og om igen. Vi vil gerne have historier, vi kender. Og det bliver åbenbart ved, indtil vi er voksne. Vi vil gerne ind og se filmatiseringer af bøger og historier, vi kender.
0: Men tror du, det er mere end tidligere?
1: Nej, altså det tror jeg ikke, men der er jo en forretningsmodel i det, fordi at det bliver anset for i filmbranchen, det er jo, det er en mindre finansiel risiko, kan man sige, at kaste sig over et materiale, som folk allerede har et kendskab til. Marketingbudgettet kan være mindre, fordi du skal puste færre penge i, og ligesom at få den her film ud og give kendskabet til et publikum, som måske aldrig har hørt om den før. Og det kendskab, når det allerede eksisterer, så er dit marketingbudget og din satsning, finansielle satsning er mindre som filmstudie. Og det er den beregning, der foregår i de her år i Hollywood.
0: Så er det i virkeligheden en konsekvens af en udfordret filmbranche?
1: Rigtig, rigtig meget. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at filmbranchen og bogbranchen har jo også været det, men den benefitter faktisk fra denne her udvikling filmbranchen, så det er sådan en win-win-situation, kan man sige, for begge brancher. Men filmbranchen er hårdt presset, altså både filmstudiemæssigt, men også ude på biografmarkedet. Alle er ligesom presset hele vejen rundt, så jo mindre du ligesom kan risikere, når du kaster nogle penge, og de her store klassikere, når vi taler om dem som Odysseen, har vi jo set her i sommer dominerer alt, så bliver der jo kastet rigtig, rigtig mange penge. Og så er det klart, så er det super fedt som filmselskab at have en eller anden form for garanti og tro på, at de penge nok skal komme hjem igen.
0: Jeg sad lidt og tænkte på, når man læser sådan en her historie fra udlandet, så min hjerne går i hvert fald hurtigt på at tænke på, sådan, hvordan er det egentlig herhjemme? Og så, ja, Bill August laver klassikere herhjemme, Lykke Per, Pelle Robren, og Greven af Monte Cristo, det er vist en udlandsproduktion, men anyhow. Men ud over ham, så er det jo sådan relativt nye bøger, så er det Nøjsomheden, så er det Cecilie Linds Pigedyr, der bliver filmatiseret, Kastanjemanden.
1: Dobbeltfejl, har vi lige set.
0: Ja, præcis.
1: Ja, altså, det er så ikke en klassiker, men ja.
0: Nej, men det er det. Det er jo ikke klassikere så, når det er danske forlæg. Så hvorfor tror du egentlig, der er en forskel på de her udlandske produktioner, så de danske?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig bare, vi dykker ned i den samme tendens i virkeligheden. Og så har vi jo også færre store danske litterære klassikere. Lykke Per er et godt eksempel. Det er så et periodedrama. Det er dyrt at producere. Altså, og selv en Tove Ditlevsen-roman ville også være dyrt at producere. Så man tager det, der er først for lige nu, aktuelt, relevant, vedkommende, med de her historier, som Stine Askov skrevet, som Anne Mette Kirk har skrevet med deres bøger, som så bliver filmatiseret. Men bevægelsen, tendensen er den samme, uanset om vi taler klassikere, litterære klassikere eller mere nutidige moderne værker. Det er den mindre risikosatsning.
0: Du kaldte det for en win-win før for både bog- og filmbranchen. Hvad mente du ind med det?
1: Jamen, jeg mener, at og det er tallene, altså salgstallene for bøger, taler deres eget sprog. Det stiger simpelthen, altså bogsalget stiger. Det er den ene ting, det er den sådan meget tydelige aflæsning, man kan lave. Salget af Odysseen, det er næsten 3.000 år gamle værk. Det har jo solgt, jeg tror, omkring 900% over, hvad det lå til i forvejen.
0: Og det er også ind på bestsellerlisten, ikke?
1: Fuldstændigt, altså, og alle mulige fortolkninger og oversættelser og versioner. Og det er jo fantastisk, at det, og unge mennesker, der lige pludselig kaster sig over Odysseen, så det er jo, på den måde er det også godt for læserne og for læsningen generelt. Men det der, det, altså der, hvor man også kan mærke det, det er jo hos forlagene og i forlagsbranchen, fordi at filmselskaberne går så heftigt på jagt efter nye historier, nye bøger, som de ikke skal genopfinde, som altså et nyt originalt manuskript. De vil gerne have noget, der eksisterer. Så de er i gang hos forlagene på et meget tidligt stadie, og tidligere og tidligere, i forhold til at få bøgerne, før alle andre får dem.
0: Tror du også, der er forfattere, der tænker, at I nu skriver en bog, som virkelig er egnet til en film? Fordi så ender
1: overbevist. Fuldstændig sikker på, at det er der.
0: Jeg har også talt med Sara Mygind, som er lektor i litteraturhistorie og børns litteratur og medier. Hun har forsket i, hvordan fortællinger kan oversætte sådan forskellige medier imellem. Hun sagde sådan her.
10: Det er interessant det her med, at der er så mange serier, som tager de her litterære klassikere op, fordi at lige pludselig så har de jo enormt meget mere tid at gøre godt med. Altså, og flere billeder. Hvor at noget af det, som filmatiseringer de bliver kritiseret for, det er jo for alt det, de udlader. Man får mulighed for at forholde sig mere nært til de litterære værker, men man får jo også mulighed for at opdatere dem i forhold til den samtid, vi lever i nu.
0: Genkender du det, at det her med tv-serier er blevet så stort, at det også gør det muligt at måske håndtere nogle mere sådan de her helt lange, komplekse fortællinger, som man ellers så skulle koge ned til, lad os bare sige, 3 timer?
1: Ja, det er jo grund til, at nogen vælger serieformatet frem for en spillefilm på 2 timer, hvor du skal skære rigtig meget fra, og du er nødt til at have en bestemt fortællemodel, for at det ligesom holder publikum i den der biografsal fanget på de 2 timer. Der har du lidt mere plads at gøre godt med, og en større plads at lege på, kan man sige, med serier. Øst for Paradis, som lige er kommet på Netflix, er et godt eksempel på det. Det er Zoe Kazan, hun er barnbarn af Elia Kazan, som lavede filmatiseringen tilbage i 56, den store filmatisering med James Dean. Det er en klassiker inden for filmhistorien. Hun har givet sit eget bud på John Steinbecks roman, og kan folde den ud. Hun kan jo lige pludselig have 7 timer, som hun har nu i det her tilfælde, og folder den meget mere ud. Der er detaljer, der er scener, som vi ligesom ikke har set før fra romanen. Og så har hun jo det her, der blev sagt, det her med et moderne nutidigt take. Det er jo det, hun gør. Hun går ind og rører ved Kathy, som er kvinden i centrum i denne her historie om 2 brødre. Det er jo basically sådan en Karin og Abel historie i flere generationer. Men der er Kathy, moren, i det her tilfælde spillet af Florence Pugh, der bliver den kvinderolle, bliver der kastet nyt lys på. Hun bliver lige pludselig stillet i et helt andet lys, end vi har set i en tidligere. Om det er godt eller skidt, det skal vi ikke diskutere her. Men bare for at sige, at det er et godt eksempel på, hvad man kan lege med i serieformatet.
0: Men det er sjovt, du siger det her med, om det er godt eller skidt. Fordi hvis man laver en film eller en serie på en litterær baggrund, så kan man være helt sikker på, at der kommer til at være nogen, der kritiserer den, fordi den ikke minder nok om værket, eller den har taget sig nogle friheder et eller andet sted. Hvad skal der til, for at det lykkes at gøre de her litterære forlæg til succeser?
1: Ja, altså jeg er jo sådan, at den skole, jeg synes, at man, hvis man som instruktør, uanset om det er serie eller film, så har man den kreative frihed til at ikke at skulle forholde sig nødvendigvis fuldstændig trofast og følge en roman fuldstændig helt tro og kronologisk, kan man sige. Jeg synes, det der er vigtigere end filmatisering, det er faktisk at kunne mærke, at den kreative kraft har haft sine egne visioner, har sine egne ambitioner, og ved, hvorfor vedkommende vil fortælle den her historie til os publikum i dag. Og der synes jeg, Chris Nolan med Odysseen er et godt eksempel på en kunstner, en instruktør, som vitterlig har gjort sig sine egne tanker, har sin egen vision om, hvordan han vil fortælle denne her flere tusind år gamle historie. Og det er den kreativitet, det er den kunstneriske frihed, som skal ligge i et værk. Så er jeg, altså, fordi du vil altid komme ud ballade om, nej, men ham der hovedpersonen, han lignede overhovedet ikke ham, jeg forestillede mig, da jeg læste romanen, og alle de der ting, som læser altid har anker imod.
0: Så man behøver ikke at være så tro mod forlægget, man må gerne være forlægget utro.
1: Det må man godt. Altså, det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål om, hvor utro må du være, når det kommer til stykket. Men jeg synes, du må være ret utro langt hen ad vejen. Du må flytte den i tid og sted. Du må også flytte på køn og etnicitet, og det ser vi også rigtig meget i dag, uden at jeg synes, at det nødvendigvis gør noget, hvis du har forholdt dig måske tro til kernen af, hvad der var det, fortællingen, i midten af fortællingen, da den oprindeligt blev skrevet, og ellers har en fortolkning af den intention.
0: Som jeg nævnte før, den danske instruktør Bille August står bag et utal af film og serier baseret på klassikere, Pelle Erobreren, Lykke-Per, Greven af Monte Cristo, Åndernes Hus, Les Miserables, osv., osv., osv. Man kunne blive ved listen af lang. Mm. Jeg læste et interview med ham i det amerikanske magasin Filmmaker, og der fortæller han, at han ser litteraturen som et intellektuelt medie, mens filmen er et følelsesmedie. Hvordan ser du egentlig forskellen på, man kan sige, ånden, der bor i litteraturen, kontra ånden, der bor i filmen?
1: Altså, det er klart, det er 2 forskellige udtryksformer, det er det jo. Og altså, Og du får meget foræret, du får alt foræret i en filmatisering. Der skal du ikke tænke selv. Du skal ikke selv sætte hjernen i gang med at forestille dig, hvordan ser det her hus ud, hvordan ser de her mennesker ud, og hvordan ser deres tøj ud. Det får du foræret. Og det er jo ligesom den kraft, som bøgerne har, at, du selv, din hjerne bliver aktiveret og skal selv forestille dig det. Og derfor bliver det også for mange en tættere oplevelse, en nærere oplevelse at læse bøger, frem for at se en filmatisering. Men ellers, altså... og det er for så vidt rigtigt. Jeg vil godt give Bille August ret i, at film og serie er nødvendigvis mere følelsesladet i deres udtryk for at holde fast, men det betyder ikke, at det er mindre kunst.
0: En rapport fra det britiske forlagsforening, som jeg også nævnte indledningsvis, viser, at knap halvdelen af de originale britiske amerikanske dramaserier, der havde premiere på Netflix, Disney+, Amazon Prime, de store streamingtjenester fra 2024 til midten af 2025, var baseret på bøger. Kan det ikke også lugte af kulturelt stilstand, at vi bare bliver ved med at dvæle ved de samme fortællinger i skabet, i stedet for at skabe noget nyt originalt?
1: Jo. Altså, og det er den bekymring, man kan have fra filmkunstens vegne, det er jo, at når mængden af originale manuskripter, altså at det, nogle kreative forfattere derude kan sidde og udtænke deres helt egen idé, helt egen historie, deres helt egen nye måde at fortælle på, det er, at deres chancer bliver færre og færre, de skrumper så voldsomt ind, fordi folk allerede hellere vil have noget, der eksisterer i form af en bog, så kan det blive bekymrende for hvad det kommer til at betyde sådan for filmkunsten. Kunstens vegne generelt.
0: Men er du grundlæggende mest bekymret eller begejstret?
1: Jeg er jo også et bogmenneske, ikke? Altså, og jeg er faktisk stort set begejstret for den udvikling, fordi igen, som jeg sagde før, det benefitter to brancher, og plus det åbner også op sådan genremæssigt. Det her med, at streamingtjenesterne, de baserer sig så meget af deres content på bøger, det gør jo, at man har åbnet op for nogle genre, som har været underkendt indtil videre. Romance-genren er et godt eksempel, fantasy-genren, science fiction, er gode eksempler på, at noget nyt kommer til.
0: Tusind tak, Anne-Linn Andersen.
1: Selv tak.
0: Filmanmelder og podcastvært hos What to Watch. Og lige om lidt er der efterårsferie for mange, så skal der leges. Og hvis nogen ellers kan huske, hvordan man gør, ja, så kan Parnasset gøre dig klogere i dag, hvor det handler om leg. Besøg af tre kunstnere hos Karen Sikker.
11: Se, nu har jeg sådan lavet sådan... Nej, det passer faktisk ikke. Jeg har fået en kollega til at folde den, fordi jeg kunne simpelthen ikke huske, hvordan man gjorde. Jeg er lidt i tvivl, om det hedder en nipnapper eller en flipflapper. Sådan en, man folder, og så kan man pege på nogle farver og nogle tal. Og så har jeg her nogle spørgsmål til jer. Så vil I lege med, fordi så starter vi med nogle spørgsmål, som jeg har forberedt herinde i.
12: Ja. Skal det. Elsker at lege.
11: Det er godt. Så, Jenny, nu skal du vælge en farve.
12: Jeg vælger rød.
11: R-Ø-D. Og så kan du vælge et tal derinde.
12: 4.
11: 4. Bum, bum, bum, bum. Hvad var din yndlingsleg som ung?
12: Jeg var til live-rollespil som ung. Og jeg tror, at mit yndlingslive-rollespil var et vampyr 80'er live-rollespil, som hed Tales of Glasgow, som blev afviklet i Odense af rollespilsklubben Rottehullet.
11: Det lyder som en virkelig sjov leg.
12: Vi var 130 mennesker. Ja. Wow, det var fucking amazing, mand.
11: Godt. Jennifer, du vælger en farve.
13: Turkis.
11: T-O-U-R-K-I-S. Og så et tal, kan du se?
13: Ja, det bliver 8.
11: 8. Ja, hvad var din yndlingsleg som barn?
13: Jeg kunne rigtig godt lide Siljen Tynde. Og det var fordi, at jeg har aldrig været den, der sådan løb hurtigt, så i en fangeleg, der blev det tit bare mig, der løb rundt. Men Siljen Tynde, det er omvendt gemmeleg. Så der er det alle undtagen en, der tæller. Og så er det så, den ene gemmer sig, og når man så løber rundt og leder, når du så finder den her person, så gemmer du dig sammen med det menneske. Så det vil sige til sidst, hvis I er 20, der leger den, så er der 19, der sidder gemt, og en, der løber rundt for at finde den. Og det synes jeg, der var også noget med den der, ligesom at den lavede om på, hvordan vi var sammen som gruppe, og sidde helt tæt og være stille, og prøve at gemme sig alle sammen. Det synes jeg var en virkelig god leg. Det synes jeg stadig, faktisk.
12: Ja, hvor den kender jeg faktisk. Jeg har aldrig hørt om den.
13: Nej, er det rigtigt? Nå, det følger jeg mig meget.
11: Hvor kommer du fra?
13: Gængs leg. Jeg kommer fra Nordsjælland, men det kan godt være i sådan en forbindelse med sådan noget.
14: Okay. Nå. Ej, jeg har aldrig hørt om
13: den. Den skal lege.
11: Nå, Kim, så ja. Er det din tur. Farve?
14: Gul.
11: G-U-L. Og kan du se tal?
14: Jeg tager toren.
11: Hvilken leg har du altid hadet? Og hvorfor?
14: Jeg kan huske, at det ikke altid er så meget længe, men altså stopdans, synes jeg, var røgvirriterende.
11: Stopdans?
14: Det er fordi, der var sådan noget vurdering, altså sådan noget, hvor man tænkte, ej, men jeg bevægede mig ikke, jo du gjorde, nej, jeg gjorde, jo du gjorde. Altså den der løsagtighed i reglerne, synes jeg, var irriterende.
11: Ja.
14: Og finde mig altid bortdømt.
11: Der er en del af hadet.
14: Det er helt sikkert.
11: Nå, jeg spørger jer alle tre om det her, fordi vi skal tale om at lege. Børn leger ikke, som de gjorde i gamle dage. De leger i hvert fald på en anden måde. Og på ryggen af danske børns dårlige PISA-målinger, så kan man jo spørge om, hvorvidt bevægelsen fra leg til lektier og skolebænk har givet bagslag. Kan man lære noget vigtigt, hvis ikke hjernen har lært det der med at fabulere og tænke frit? I skærmenes tidsalder er fysisk og fri leg gået nedad for børn, mens voksenlivet jo på mange måder er blevet sådan gjort spilbart, gamificeret, som det vist hedder i dag. Jeg var lige at tjekke Legos marked for voksenprodukter er enormt. Altså, der er simpelthen en hel produktionsside, der er målrettet voksne. Og man kan vel også godt sige, at på skærmen leger voksne som aldrig før i alle mulige spil- og tv-formater, hedder det. Så måske er leg blevet centrum for sådan en ny kulturkamp om værdien af kreativitet, hvis vi nu skal svinge os lidt op. Velkommen til jer tre her i Parnasset, for vi jo hver uge sammen med spidser fra kulturlivet diskuterer emner i tiden. Så i dag, hvad får vi egentlig ud af at lege? Og så skal jeg præsentere jer lidt nærmere. Jenny Rosander, komponist, musiker, filmen dokumenteret. I en film om dig selv.
12: I film.
11: Ja. Romanforfatter. Ja, dokumentaren Jenny, som er lavet om dig. Historien om lydmor, som er dit, har i hvert fald været. Jeg tror, du proklamerede for ikke så lang tid siden, at du er i færd med at skifte kunstnernavn.
12: Ja, det kom jeg til at sige i det her program, og så lige pludselig var der en nyhed på DR's hjemmeside, og så blev jeg flottet af bekymrede fans og sådan noget. Så sådan, jeg har lært, at jeg skal passe på med at slappe for meget af i det her program, fordi så lige pludselig så kommer man til at
11: sige.
13: Men jeg engagement.
12: Ja.
11: Forløbig er vi glade for lydmor. Jennifer Vested, den ene halvdel af direktør Duen på Nørrebro Teater, den ene halvdel af kunstner, duen sammen med skuespiller og musiker Emma C. Stedhø, How to Kill a Dog. Jeg tænkte på, at teateret er sådan en stor legeplads.
13: Når det er bedst.
11: Eller er det vildt alvorligt også?
13: Ja, det er det jo også, og det kan godt hænge sammen. Men når processer er fede, så føles det som en leg, og så glemmer man et øjeblik, at det også er noget, der skal blive til et produkt på et tidspunkt.
11: Ja. Kim Fobs Åkesson, stærkt produktiv børnebogs- og roman- og manuskriptforfatter, dette års modtager af DR's romanpris for Skyggen foran mig, og masser af tv-drama. Lige nu står der Huset sæson 2 på din arbejdsplan blandt andet.
14: Ja, de er i gang med at skyde, så det værste er overstået for mig.
11: Ja, du har skrevet det der bedste. Skal skrives.
14: Eller det bedste.
11: Ja. Ja. Kræver det ikke noget af et legebarn inden i, og hele tiden være...
14: Jo, altså man kan sige, det at skrive i det hele taget er jo en leg, der starter sådan her. Hvad nu hvis? Og så på mange måder tænker jeg da på mit arbejde som en leg. Altså selvom der også er dage, der bestemt ikke føles sådan, så alligevel som sådan en grundtone, så er der en leg, synes jeg. Som jo selvfølgelig er sjovest, når noget lykkes.
11: Det siger du ikke.
14: Jo, sjovt nok.
11: Velkommen til jer alle tre, som sagt. Jeg hedder Karen Sikker. Lad os lægge ud med at lege Get en film.
15: Så tilspørger jeg dig, Gafli. Vil du have Karen Beverly til din ægte view?
16: Yeah! Så forkynder jeg jer at være ægte mand og kniv. Hvem har forgiftet brudepigen?
17: Bulette, der er kommet en pakke til dig.
15: Tak, mor og far.
18: Hej med dig. Jeg hedder Lillipat. Skal vi lege?
19: Udryddelse. Ikke igen.
20: Så, Bulette. Ikke mere skærmtid.
15: Okay.
21: Ja. Vi to skal have en snakapparat.
11: Du har gættet det.
14: Det er femmeren.
11: Det er Toy Story 5, som, så vidt jeg forstår det, uden at have set den, handler om, at legetøjet jo bliver udfordret af skærmen.
14: Der kommer en skærm.
11: Ja, fordi hvem gider lege med en bamse? Eller en cowboy, hvis man kan spille et spil. Altså, og så tænker jeg lidt på, der her bliver det jo sat op som en kontrast mellem analogt legetøj og skærmlegetøj. Men er det i virkeligheden en reel modsætning, synes I?
12: Altså, jeg kan godt tænke, at det er det i dag, fordi der er så meget, at det der er sådan skærmlegetøj, altså iPad til børn, som er meget, meget struktureret efter dopamin. Altså, som ligesom er lavet til afhængighed. Og jeg ved ikke, om det er en eller anden form for nostalgifølelse, men sådan, jeg kan ligesom huske i starten 0'erne, slut 90'erne, hvor jeg spillede computer med sådan min familie og min søster og mine kusiner, hvor vi spillede Tomb Raider 1. Det var pissebesværligt, og man kunne ikke holde ud at spille det ret længe, fordi det var så pissebesværligt. Og det var ligesom sådan, der var en helt vildt hård learning curve på nogle af de her spil, og sådan, det var langsomt, og det krævede tålmodighed, og det krævede rigtig meget, og der var meget lidt payoff. Hvor det er sådan om, at den her industri, spilindustrien, har specielt i forhold til børne, content fundet ud af, at det er ikke noget, der får en til at blive ved med at spille. Men hvis man laver et eller andet, hvor du konstant kan få et lille dopamin-rush, så kommer børn til bare at sidde helt som den der savlende barn, der bare vil gerne have mere iPad-tid.
11: Ja.
12: Og der synes jeg, at kontrasten bliver meget reelt at tale om.
11: Ja. Er I enige i det?
14: Ja, altså det, man kan sige, den der kamp om opmærksomheden, der vinder telefonen den på grund af, den ligger i lommen. Altså tilgængeligheden er jo massiv. Du kan hele tiden tage den op. Hele tiden.
11: Men kan man ikke også lege fint der?
14: Jo, men så skal du finde nogen at lege med, eller hvis du ligesom, hvis det skal være noget andet, så skal du ligesom have organiseret det eller sådan, ikke? Vi var jo på gaden i Albertslund, der på Villavejen, fordi der ikke var noget at lave end at gå på gaden, og så havde vi jo
11: hinanden. Du har simpelthen hængt ud på gadehjørnerne.
14: Ja, jeg er på Villavejen. Det var ikke så dramatisk. Det var faktisk virkelig kedeligt.
12: Jeg er sej nu.
14: Men der var nogle gange, de store arrangerede sig lege nogle gange, for os, der var knap så store. Altså, og der havde vi jo hinanden som tilgængelighed, ikke? Nu er det så noget, nu er det nede i lommen.
11: Ja.
13: Der er jo også noget besværligt ved at lege, altså i det fysiske. Det er, at man skal selv sætte rammerne, og man skal selv facilitere det. Og det er jo noget, man skal øve. Og det er også derfor, man tit, sådan, jeg husker da i hvert fald nogle lege, vi vendte tilbage til, vi fire søstre, som har vokset op sammen. Og det der med, at der var lege, vi kunne vende tilbage til, fordi vi ligesom havde allerede lavet reglerne, så vi kunne indgå i det og lege videre inden for det. Det er jo det, skærmene tilbyder, og det som spil sådan med faste regler og strukturer.
11: Ja.
13: Tilbyder fuldstændig, ikke? Og der, det er nok der, hvor vi også skelner lidt mellem, hvad er et spil, og hvad er en leg? Og den der frie leg, den er ikke lige om hjørnet med skærmen, synes jeg.
11: Ej, der er ligesom defineret, hvad reglerne er, og hvordan man kommer videre.
13: Præcis.
11: Ja. Forskere kan jo konstatere med tal, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget børn leger, og hvor godt de har det. Altså, jo mere leg, jo bedre trivsel, selvværd og robusthed, siger Ditte Winther Lindqvist, som er udviklingspsykolog på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og I kan lige prøve at høre, hvordan hun derfor er en anelse bekymret, eller det var hun i hvert fald, da hun blev interviewet for 2 år siden.
2: Den udvikling, vi ser, og som jeg godt kan være lidt bekymret over, det er, at børn har jo meget mindre tid til at lege. Og det betyder også, at legen bliver klemt. Og den er klemt særligt i deres fritidsliv, hvor man jo egentlig skulle sige, at den skulle fylde mest.
21: Hvorfor?
2: Jamen, vi har jo simpelthen skemalagt deres hverdag med fritidsaktiviteter, når de har fri. Deres skoledage er blevet længere, deres tid organiseret. Jeg kalder det jo kalenderbørn. Og så har vi jo også nogle meget ambitiøse familier i dag, som tit har planer i weekenderne. Så det betyder egentlig, at man både i hverdag og weekends, når man er omkring 9-10 år, har en fuld kalenderdag, som ikke efterlader ret meget tid til, at man bare sidder og kan komme i legestemning og få tid til at lave en god leg.
11: Ja, et klip fra Genstart for noget tid siden. Deler I den bekymring? Altså, eller kan I se den der kalender? Måske både børn og voksne i virkeligheden. Udvikling.
14: Ret nemmere at være bekymret, hvis det skal være.
13: Altså, det synes jeg helt bestemt. Og det der med at møde børn i dag, hvor nogen simpelthen ikke har evnen til at lege. Altså, som hvis ikke man
11: har du prøvet det? At møde?
13: Ja, det synes jeg har. Altså sådan, hvor man tænker sådan, evne til at sætte sig selv i gang og gå ind i noget, som ikke er en styret aktivitet. Og som jo er jo nemt, fordi at iPad er jo sådan en fantastisk barnepige, ikke? Altså så er der ikke nogen problemer den næste stykke tid. Men det synes jeg, det er virkelig noget, vi skal værne om. Altså det er jeg klart bekymret for.
11: Ja. Og den der sammenhæng mellem velvære og kreativitet eller leg, bliver jeg simpelthen mindet om i dag, fordi som sagt kunne jeg ikke huske, hvordan man foldede de her flipflapper eller nipnapper. Og så spurgte jeg min kollega ved siden af, Chris Pedersen, om han kunne. Og så sagde han, ja, det tror jeg godt, jeg kan. Og så foldede han den for mig. Og så sagde han nemlig bagefter, ej, jeg blev helt glad af det.
14: Så han sidder og folder nu, as we speak.
11: Det vil jeg da tro, han er begyndt at lave nippenapper til hele afdelingen. Men det er jo meget interessant, fordi det siger jo lidt om det der med, at lige snart man gør et eller andet legende eller kreativt, så sker der et eller andet med lykkebarometeret.
14: Ja, men jeg tror da også, det der med, altså, hvis du vil være god til at tegne, så skal du tegne cookie hver dag, eller altså, at det der med at holde det i gang og have tankerne derhenne, hvor man skal finde på noget. Altså, det er jo sådan en muskel, der skal masseres og trænes, tror jeg, eller sådan. Det er i hvert fald ikke særlig godt, når den ikke bliver brugt.
12: Nej, fordi så bliver det der ukendte space, hvor man ikke har fundet på det endnu, eller hvor man ikke er blevet enige om, hvad man skal lave endnu. Mm. Og hvad nu hvis, at jeg vil noget, og du vil noget andet, og hvis jeg nu siger det på en måde, som gør, at du bliver tvivl, eller sådan. Det der ukendte space bliver jo mere og mere scary, jo længere tid man ikke har set det.
13: Ja. Mm. Så den grænseoverskridende.
12: Ja. Og altså, jeg er stor fan af Donna Haraway-bogen Staying with the Trouble, også rigtig meget på grund af titlen, fordi jeg synes, det er en af de sådan, vigtige egenskaber sådan, at kunne i den moderne tid der blive i
11: besværet,
12: i rådet, i mudderet, i alt det, der er sådan lidt, og ikke bare sige, og så blev vi enige om det her, og så komme hen over det. Og lige præcis den egenskab er jo, lige præcis den frie leg, det er jo der, man øver sig i. Mm. Hov, nu kom vi til at lege os frem til, at det var dig, der var fjenden, og det havde du faktisk ikke lyst. Og nu begynder du at græde. Åh, nej. Hvad gør man?
14: Mm.
11: Da vi sad og forberedte det her program, kom jeg også til at tænke på det der med, at hvis den her udvikling fortsætter, at børn leger mindre og mindre og mindre, og til sidst går helt i stå, eller ikke kan finde ud af det, så er det godt nok meget få generationer egentlig i Danmarks historien, som har haft en legebarndom. Bare min morfar kom ud og tjene, da han var 6 år gammel. Ikke? Altså børn dengang, havde jo ikke en legebarndom.
14: Det gjorde min mor for os.
11: Ja.
14: Mælkedreng.
11: Ja, lige præcis. Ja. Og så har der været nogle generationer, indtil vi nu har nogle generationer, som så heller ikke rigtig leger.
13: Men mener I det, at fordi man kom ud og tjente så tidligt, så legede man slet ikke? Altså, der leger jo også...
14: Ja, men jeg tror, der var ikke så meget... Det var ikke prioriteret så højt.
13: Nej.
14: Altså, de fik lov at knokle i hvert fald, ikke?
13: Helt bestemt, men de har vel... Altså, leg har vel været en del af det, der har formet dem.
11: Selvfølgelig. Men der er jo også noget med det der med, altså jeg kan da heller ikke huske, at mine forældre, som i øvrigt var rigtig gode forældre, legede med os. Altså,
14: nej.
11: Nej. Har I legede med os forældre?
14: Nej.
12: Nej, men vi fik lov at lege selv rigtig meget.
11: Ja, det er rigtigt.
12: Og jeg har tænkt meget over, fordi

0: søster, sådan, I er bare alle sammen blevet sådan fucking cool, eller sådan, I har virkelig, de har nogle enormt seje karriere, og de er også vildt, de har søde børn og sådan noget. Altså sådan, jeg tænker i hvert fald sådan, det der har været pissundt for os.
1: Leger I andre stadigvæk?
2: Ja. Altså, jeg ved ikke, om, altså, som sagt, mit arbejde tæller lidt, synes jeg nogle gange, eller tit, og så, ellers er det, ja, jeg spiller ældre hvid mand, jeg spiller paddle med tre andre.
1: Ja.
2: Jævnaldrende, ja. Hvide mænd. Det er det.
3: Men, ej, jeg synes, jeg leger helt bestemt. Ja. Altså, jeg leger, jeg både leger og spiller spil, altså stadigvæk også med mine søstre, og jeg leger også, en del af det arbejde, jeg laver, forsøger jeg at lege frem. Så jeg synes, det fylder meget for mig.
1: Ja. Nu siger du både leg og spil. Mm. Altså, vi har de to begreber på dansk. På engelsk er der et begreb, play. Altså, hvilken forskel gør det? Altså, det der er leg, og det der er spil, altså, som ligesom skal have et udkomme, et resultat. Du skal helst vinde i paddle.
2: Ja, men det skal man også helst i spil.
1: Jamen, nu,
2: og leg. Mange lege går også ud på at finde vinder, gør det ikke?
1: Jo, det gør det måske.
2: Hund, der er nogen, der sidder i kødbenen.
3: Ja, der er selvfølgelig lege, hvor det handler om, og hvor det ikke handler om at vinde. Ja, der ligesom ikke er en afslutning, men en lege, man kan blive ved med at lege i et væk. Jeg tog det op med mine legesøstre, altså, og ligesom snakkede om det her, og det var også bare fedt. Okay, en opgave, lad os løse den her, og prøve at finde ud af at snakke om, hvad gør sig gældende her. Og jeg tror, der er en del af det, som også handler om, hvorfor man gør det. Altså, at når vi spiller spil, så er det vigtigt, så vil man gerne vinde. Og når vi leger, så vil man helst bare være med. Men det er jo ikke noget, der udelukker det ene efter det ene. Altså, sådan, det er ligesom, de krydser hinanden, de to felter.
2: Ja, jeg synes også.
3: Men der er noget med sådan med rammerne.
2: Mm.
3: Altså, der er noget med det, at man har en fast bane eller bræt, som jeg tror, fordi vi kan ret hurtigt sige, hvornår noget er en leg, og hvornår det er et spil. Altså kongespil og fangeleg, der ved vi godt, hvad er forskellige. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvor fast en plade, vi spiller på.
1: Ja.
3: Det er mit bud.
0: Det synes jeg er et godt bud.
1: Ja,
2: frisk.
1: Godt.
3: Frisk bud.
0: Men jeg tror, det er et spektrum.
3: Ja,
0: det er sådan en rigtig populær sætning. Synes,
2: for mig er det lidt samme, kasse.
0: Spektrum, man.
2: Altså, på den måde forstået, at leg og spil kræver et nærvær og tilbyder et fravær. Altså, når bolden kommer, så kommer bolden. Og så tænker jeg ikke på klimakrise eller på mit parforhold, så tænker jeg på bolden. Mm. Det der nærvær. Så fravær alt det andet end spillet eller lejen. Og jeg synes, der kan man også godt have den samme følelse, som man skal have to sekser. Mm. Altså for at vinde. Eller sådan for, og så det med, at tiden forsvinder, opløses. Altså, den der time på paddlebanen, væk er den. Men giv mig 4 minutter på en kø på motorvejen, mand. Mit liv passerer revy, mand, og jeg dør. Altså, ikke? Så der er også noget i det med tid, som er ret fantastisk ved leg og spil.
0: Det, jeg godt kan lide ved sådan en ægte leg, det er på en eller anden måde, når man formår at lave det sådan, til et ikke-præstationsting. Mm. Altså, og det kan specielt for os kreative, synes jeg, kan være ret svært, fordi at man på en eller anden måde næsten altid er i gang med at arbejde. Og det kan være meget svært at bilde sig selv ind, at man ikke er i gang med at arbejde, fordi den del af ens hjernen, som ved, at man hele tiden kan finde på ting, og sådan, ja, vi leger, men det kunne være rigtig fedt, hvis der lige kom en lille robotvindende idé. så sådan, det der, den ægte leg for mig, bliver virkelig, virkelig sødmefyldt, når jeg sådan opdager, at det her har nada at gøre med mit arbejdsliv. Der er simpelthen ikke nogen måde, jeg kan finde på noget, som på nogen måde kan ende i en bog, eller et album, eller en film, eller et eller andet. Altså... Så der har jeg min ægte bedste leg.
3: Ja. Men det hører, jeg har sådan en et stykke papir, jeg nogle gange kigger på, og så, hvor der står, at hvis processen er vigtigere end produktet, så leger vi. Og hvis produktet er vigtigere end processen, så arbejder vi.
1: Mm-hmm.
3: Og jeg tror, jeg spejler mig meget i det der, Jenny. Jeg prøver også, og når vi skal være rigtig kreative, så prøver jeg for et øjeblik at bilde os ind, at produktet ikke er vigtigt.
1: At der ikke skal komme en forestilling ud.
3: Ja, det
0: er jo en illusion.
3: Det er jo en illusion.
0: Det er det da. Så meget en illusion. Ej, nu skal I bare vide, det er et helt åbent space her, hvor vi alle sammen er mødt ind, fordi vi får løn på det her kæmpestore teater, der skal sælge mange, mange tusind billetter lige om lidt.
1: Men er der ikke gået også lidt, jeg ved ikke, tendens i det? Altså, der er der rigtig mange virksomheder, som gør sig til af at være sådan, ej, her leger vi også. Vi har bordtennisbord, og der er plads til fri leg og alt sådan noget. Er det ikke også blevet en ting i tiden, når det handler om voksne?
0: Det tænkte jeg rigtig meget over, da jeg fik det her tema, fordi det første, der skete i min krop, da jeg læste, og det handler om leg og sådan noget, så blev jeg sådan lidt, Og det tror jeg er fordi, at der har været den her sådan...

0: simpelthen corporate fixation på leg, altså som er sådan en meget Silicon Valley kapitalist. Ja, vi er jo sådan vi leger ting frem på vores whiteboard, eller sådan. Det er sådan, om der er næsten en kulturel appropriation af leg fra sådan de meget, meget ekstremt kapitalistiske selskaber, som gør, at selve ordet nogle gange, der kan jeg næsten forvente, at der kommer en eller anden iværksættertype med et navneskilt og et whiteboard, bare sådan, og skal have sat mig i gang med at lege på arbejdspladsen.
1: Det lyder bare 0% sjovt.
0: Det er det! Det lyder forfærdeligt!
2: Ja, det er rigtigt. Vi har gang i Parnasset, hvor vi hver eneste uge sammen med kloge mennesker fra kultur- og kunstbranchen ser på samtiden. Dagens gæster er komponist og sanger og en meget mere, Janni Rosander, også kaldet lydmor. Teaterinstruktør Jennifer Vedsted og forfatter til et hav af ting, Kim Fups Åkesson. Nu vil vi gerne have lov at kigge lidt ind i jeres respektive processer. Forholdet mellem leg og kunst, hvor går skellet for jer, når det handler om, hvornår det er at lege, og hvornår det er at arbejde. Jeg tænkte på, Jennifer, du har været lidt inde på det. I hvert fald, når man læser om dit samarbejde med Emma Sehested Høgh, og ser resultatet på scenen, så kan man godt virkelig få sådan en fornemmelse af, at det her, det er leget frem. Der har været gang i den helt store sandkasse her.
1: Ja. Det er meget sandt. Altså, det er det. Faktisk, og vi gør os umage for at have det sjovt med det, vi laver, fordi vi har en oplevelse af, at det, vi morer os med, at den leg, vi har, som vi har en griner over, at det kommer publikum også til at have. Og jeg synes, de bedste af vores scener, de bedste af vores koncepter, er bygget op omkring en leg, som der er mellem scene og publikum.
2: Et eksempel?
1: Vi snakkede faktisk om det forleden, mig og Emma, hvor vi kom til at tænke på det er en specifik scene.
2: Ja.
1: En scene, som vi havde med i den forestilling, som vi lavede sammen, der hedder Lolita for altid, hvor at der er en lavkage på scenen, og Emma står der, og så ud over det, så er Victor, som spiller musik, han er også på scenen. Og så er der en leg med... Så hele scenen er faktisk en leg. En leg på den måde, den bare kunne blive ved og fortsætte i en uendelighed. Ikke? Og det er, at Emma, hun vil gerne have den der kage, men hun må ikke spise den. Og derfor så siger hun til Victor, ligegyldigt hvad jeg siger, så må jeg ikke få kagen. Så fjern kagen fra mig. Og så fjerner Victor kagen og siger, nej, kom tilbage i midten. Og så første gang, så forstår han jo godt, nej, det skal jeg jo ikke, for det har du lige sagt. Men når vi så begynder at lege med ud over det, og Emma er sådan, Victor, du ødelægger scenen, kom tilbage, nu skal jeg have den, nu er vi færdige med, nu skal jeg have den. Og så han, okay, går tilbage med den til hende, og så hun bare sådan, nej, det var det eneste, jeg sagde, du ikke skulle gøre. Og dermed, hvor man sådan, hvis man kan få folk til at tvivle på, vi sætter så tydelige, her er det, siger hun det endda på scenen.
2: Hvornår er vi i stykket, og hvornår er vi inde i noget internt?
1: Ja, sætter tydelige rammer op for den leg.
2: Ja.
1: Og så udvider de, altså så leger vi med, hvornår gælder rammerne, og hvornår gør de ikke det. Og det er selvfølgelig altid en del af legen.
2: Ja.
1: Og det kan jeg få, der kan jeg sidde virkelig og mure mig med det der. Altså at blive revet rundt i den der leg, det elsker jeg.
2: Og I inviterer jo også publikum til at lege med på den måde.
1: Fuldstændig.
2: Ja. Og Kim, som forfatter i hvert fald, så sidder du jo meget alene hjemme ved din egen computer. Hvordan har du det med ikke at have legekammerater der?
3: Altså, jeg vil sige, grunden til, at jeg overhovedet søgte ind på filmskolen, var, fordi jeg havde siddet alene hjemme i 10 år. Det var nok. Jeg havde brug for, at der var nogle andre at lege med. Og det fik jeg så også. Det har jeg fået så nogle gange nok af, og så har jeg så stadigvæk det rum, jeg kan gå tilbage til. Så jeg synes, både ensomheden kan noget, og det kan det bestemt også, at være ude og slås med nogle andre. Altså, så jeg har pendlet i mange år efterhånden, og glad for det, rigtig glad for det.
2: Slås eller leger I?
3: Jamen, det er jo sådan en sjov blanding, fordi det er klart, at når det ikke ender i en andet end frustrationer, så slås vi. Men når det lige pludselig kommer en tredje vej, altså din vilje, min vilje bliver til tredje sted, ender et tredje sted, så er det leg.
2: Ja.
3: Altså følelse som leg.
2: Men du kunne godt sidde i dit skrivelønkammer og sådan få en... Ja, hvad gør du så? Fordi jeg tænker da altid, at det er altid rart at have nogen at spille bolden med, og lege den der hvad-nu-hvis-leg.
3: Jamen, den kan man sagtens lege.
2: Den kan man godt lege alene.
3: Kan man sagtens lege alene. Jeg opdagede noget på filmskolen, da jeg kom ind der, fordi der bøgerne var jo, jeg kunne skrive alle de elefanter ind, jeg ville. Det gør ikke noget for prisen på en bog, men lige pludselig var det meget svært at få en elefant med på filmskolen. Og faktisk var det godt at være indendør, og det var godt, at det var nutid, det var godt at kun at have to spillere og ikke fire. Så var vi, pludselig havde sådan en mand og en dame i en lejlighed på Nørrebro der ved formiddagen, fordi folk er dyre om natten, ikke? Og så opdagede det var ret sjovt sted at være, faktisk. Altså, det var ret sjovt ikke at have alle muligheder, men at have de der rammer for spillet. Mm. Altså, så skulle jeg gøre det interessant med en mand og en dame i entréen. Altså, og det synes jeg var ret inspirerende. Jeg har brugt det nogle gange i bøger også. Lavet regler for mig selv for at komme i gang.
2: Benspænd.
3: Ja, ja, ja. Benspænd, ja. Præcis.
2: Ja. Nå, ja, selvfølgelig. Det må jo ikke blive for dyrt med det der
3: ting. Nej, men det er også udmærket, ja, nogle gange.
2: Og Jenny, dig er da også måske simpelthen så dumt at spørge, om der på noget tidspunkt kommer for dig et skel mellem, hvornår du leger, og hvornår du arbejder med musik. For jeg har på fornemmelsen, at det er en glidende bevægelse døgnet rundt.
0: Ja, altså, jeg synes, der er jo sådan et tidspunkt, hvor man går ind i et meget teknisk rum med musik, og skal mixe og mastre, og man sidder og kigger på, om man har fordelt lydene over frekvensspektret på den rigtige måde, og om man skal se at lægge et hi-cut-filter på et eller andet, for at sørge for, at der er plads til hi-hatten. Altså, hvor lejen ikke er der så meget. Det er faktisk godt at huske at lege der, fordi at hvis man ikke husker at lege der, så kan man lave et rigtig flat, kedeligt lydbillede. Men musik er... Jeg har været så heldig at få lov til at lege med rigtig mange forskellige kunstarter. Og musik for mig er klart den mest underlige og mystiske og ugrundelige. Jeg har nogle gange sådan en fornemmelse af, at musikkens natur er den her sådan barnegudinde, som er sådan en lille djævel, altså som bare er sådan... Altså, så jeg kan gå ind i mit studie og være sådan, jeg tror, jeg skal lave en smuk sang i dag, og jeg kan store akkorder eller, og så er musik bare sådan, nej, du har kun adgang til at skrive sådan nogle små jingler. Altså sådan, og det er virkelig sådan, jeg har arbejdet med det hele mit liv, og jeg forstår det stadig ikke. Så for at få hende der gudinden af musik til at være tilfreds, så bliver jeg nødt til at være elastisk, og jeg bliver nødt til at være playful, og jeg bliver nødt til sådan at smide mine egne forventninger over styr hele tiden, for ellers bliver hun sur og fornærmet.
2: Er hun din legekammerat på en måde?
0: Hun er, der føler jeg meget sådan, at der er det virkelig en lege, og en krævende og lidt uretfærdig lege, altså lidt ligesom da man børnehaven.
2: Og hun lyder faktisk ikke som værdig.
1: Der var leger med dig.
0: Ja, altså som hvor man vidste, at man kunne godt lege med dem, men de ville styre det hele, og hvis man ikke var med på deres præmisser, så ud af døren.
2: Ja.
0: Og hun kan godt, altså hvis jeg så faktisk... Man fik lov at være hund. Jeg får rigtig tit lov at være hund af musikkens natur. Og hvis jeg så kommer til ligesom at sige et eller andet, eller sådan, nu de næste 3 uger, der har jeg tænkt mig at skrive singlerne på pladen, så bliver hun sur, så går hun bare, og så er hun der ikke i 3 uger. Fordi hun er sådan, ej, du skal ikke lægge forventninger på mig. Iv.
2: Men apropos det, altså uanset om man er barn eller voksen, når vi nu taler om legekammerater, og jeg mener det sådan i virkelig alvorligt, bogstaveligt fortalt, hvordan bliver man en god legekammerat? Fordi det vil de fleste af os jo gerne være, altså som kollegaer, eller venner, eller søskende, eller hvad det nu kan være. Hvad er en god legekammerat, Kim?
3: Altså, der er i hvert fald noget med noget åbenhed, at det er sjovt at få den over på den anden side af nettet, og få den igen er sjovt. Ellers, altså, de dårligste processer er jo, når der sidder 2 med armene over kors, og vil gerne have deres vilje. Altså, det, der sker der jo ikke noget. Jeg synes, noget af det bedste, jeg har lavet med i, det har jo været, at man ender i et sprog, som ingen af os taler alene. Altså, man ender et tredje sted, hvor som ingen af os kunne have nået. Fordi du kan det, jeg kan det, og nu bliver det til det her.
2: Ja.
3: Så er det jo rigtig sjovt.
2: Ja.
3: Men det kræver så, at man er med på et dumme rum, hvor alt kan ske, eller man ikke siger nej hele tiden.
2: Ja, og i virkeligheden jo også kan sætte sig ud over sig selv.
3: Ja, ja, til fordel for, at måske er der en bedre idé derude.
2: Ja. Hvad er din definition, Jennifer, på at være en god legekammerat?
1: Hvis man har lavet nogle gode rammer, så det at sige ja og, altså som også er sådan en gammel impro-teater-ting, og ikke at sige nej, men. Så bygger vi ovenpå, og det, når du sidder og fortæller det der, Kim, så tænker jeg sådan, det er jo også noget med det at kunne bygge verdener sammen. Mm. Altså sådan, når en leg er helt fantastisk, altså en fri leg, så er det jo også, fordi man har bygget en eller anden verden sammen og har et fælles univers, fantasiunivers, hvor vi kan se ting og interagere med ting, der slet ikke findes, fordi vi på en eller anden måde deler vores fantasi med hinanden. Og det sker ved, at man hele tiden udvider det der rum og siger ja, og bygger ovenpå. Mm. Og det er en rigtig god legekammerat. Altså, når jeg snakker om tidligere, det der med, hvis man ikke kan lege, så er det også, fordi man ikke kan give slip og give sig hen til det der. Og være tillidsfuld i det, og til at nu bygger vi det her sammen. Hvis man bare siger nej, så kommer man ikke rigtig nogen vegne. Så det er jo også noget af det, som jeg tænker, man også... kan træne med sine børn og med hinanden og sige
2: i alle relationer i virkeligheden.
0: Men jeg synes også, det er vigtigt at se, altså sådan, hvis man nu sidder derude og tænker sådan, åh nej, jeg tror, jeg er en dårlig legekammerat, eller sådan, fordi jeg bliver altid tænser sådan, altså i starten, når man er ny i en branche, kan det også være svært at være en god legekammerat. Mm. Fordi hvis man føler, man har en masse beviser, og at man er meget angstfuld, man er intimideret af de rum, man træder ind i. Altså sådan, jeg har i hvert fald oplevet, at jeg er blevet en markant bedre legekammerat i de her sådan, 10 år, hvor jeg har, så at sige, været på en eller anden måde etableret i branchen, fordi jeg ikke er bange for, at jeg bliver smidt ud, at det hele lige pludselig slutter, at jeg ikke kan betale min husleje. Så er det også nemmere at sænke skuldrene. Så der er også der er noget privilegeret over den frie leg, som man kan tilgive sig selv for, hvis man lige skal bruge lidt mere tid på at slappe af.
1: Mm. Jamen, det er, fordi der ikke har været en tryg ramme.
0: Ja.
1: Altså, det du beskriver med at være etableret i en branche, det er fordi, du føler dig tryg i de rammer, der er. Ikke? Så det er en forudsætning for at kunne være tillidsfuld og lystfuld i den der frie leg.
0: Ja. Præcis.
3: Men det er også det der med altså at turde være dum, altså ikke at være bange for at falde igennem eller sådan. Altså det ellers så sidder man der og begrænser sig selv og nærer med sine idéer. Det går ikke.
2: Det kan
3: altså,
2: jeg godt virkelig kende.
3: Der skal være et vågemod.
0: Ja, og der er det, altså bare for at sige sådan noget rigtig grimt og upopulært, der er det nemmere nogle gange, hvis man ligesom på en eller anden måde har nogle fysiske beviser for, at sådan, jeg har gjort det her før.
3: Ja, ja.
0: Altså jeg synes, det er nemmere at sidde med en instruktør på et filmproduktion og være sådan, jeg har kommet med det her sindssyge bud på åbningsscenen. Og så sådan, husk mig selv på, jeg har en robot derhjemme. Jeg har bevis, jeg kan godt finde ud af at lave musik.
3: Jeg har den faktisk taget den med.
0: Og hvis personen nu siger, er du fuldstændig sindssyg, så er jeg sådan, nå, det var bare lige en idé. Eller sådan. For det var første gang, jeg sad i et teaterrum, som jeg faktisk også havde skrevet om i en roman på et tidspunkt. Altså sådan, der var jeg simpelthen så bange, at jeg sådan næsten skruede ned for alle mine idéer, for jeg tænkte, nej, de kommer til at have det alle sammen. Altså, så der er også ligesom sådan, men erfaringen kan også gøre en friere.
2: Nå, så er den sidste del. Jeg har bedt jer om at lave nogle anbefalinger. Og den her gang har jeg bedt jer om at anbefale en leg. Og det kan være en, I har set i en film, en, jeres børn laver, en, I selv laver, øvelse fra filmskolen, hvad ved jeg. Så lad os kaste os ud i det. Kim, en god leg.
3: Vi har købt en conversation box i noget, der hedder School of Life, som er i bilen til motorvejene. Og man trækker et kort. Og så er der et spørgsmål. Det kan være for eksempel være, hvilken af dine venner er du mest misundelig på? Eller hvad er den mest ærgerlige ting, du har arvet fra din far? Eller hvilken person har du gjort mest ondt i kærlighed? Og det kan være ret alvorligt, eller ikke så alvorligt, eller sådan noget.
2: Ja.
3: Men det er sådan en kickstarter. Altså, jeg lover, alle ture på motorvejen bliver bare sjovere. Fordi man kommer til at blive tvunget ind at tænke i nogle baner, og høre, hvad den anden siger. Og man kunne mærke, da vi havde den startede med den, så vores datter, teenager, som sidder med, du ved, ikke?
2: Ja,
3: noget i ørerne og, og sin skærm. Hun lagde det fra sig og ville også blande sig. Altså, det dur til meget.
2: School of Life-spillet.
1: Fed leg. Næste gang nogen spørger til et middagsselskab, hvad for nogle tv-serier folk ser, så vil jeg kaste det der spil ind.
2: Ja, det gør det. Nå, og tag bare, behold bare ordet, Jennifer. Kom med en leg.
1: Jeg har så mange fede lege.
0: Jeg er så god til det over i teater. Ja.
1: Men jeg vil lege, jeg vil anbefale en leg, som jeg leger faktisk også med mine børn. Jeg har tre børn i det forskellige alder. Og som vi leger derhjemme rundt om middagsbordet for eksempel. Kunne også lege den i bilen, men den er sådan ret tilgængelig, og man kan også lave den voksne. Og det er ja-nej-legen.
2: Ja-nej-legen.
1: Og det går ud på, at man ikke må sige hverken ja eller nej. Og så fortsætter man egentlig bare samtalen og snakker om det, man vil. Men hvis du siger ja eller nej, så dør du. Og så kan du godt hjælpe med at få de andre til at falde i. Og så kan man så starte den forfra bagefter.
2: Okay, så hvis nu vi legede den her, så vil vi bare aftale.
3: Oh, not your first time.
1: Har du prøvet det før?
3: Nej.
2: der døde Kim.
3: Hold nu kæft.
0: Obviously ikke.
3: Nej.
2: Godt, men vi har fået illustreret, hvad ja-nej-lejen går ud på. Ja. Jenny?
0: Ja, jamen, jeg vil gerne lave en leg, som også faktisk kommer fra det performative space, som er egentlig en performativ praksis, en koreografisk praksis, jeg har lært af koreografen Eleanor Bauer, som hedder Dance Oracle, som er både en leg, men også en måde at få svar på store spørgsmål i livet. Den kan både eksistere i arbejdsrummet, men den kan klart også eksistere til fester. Man gør simpelthen det, at der er en person, der har et spørgsmål. Det kan være, skal jeg slå op med min kæreste? Men det kan også være, hvad skal jeg gøre i morgen tidlig? Personen siger ikke, hvad spørgsmålet er, men skriver det ned på en seddel og giver det til fortolkeren, som så skal fortolke oraklet. Resten, der er med i lejen, skal nu derefter lave en kort contemporary dance piece, improviseret, som fortolkeren så skal fortolke som svaret på spørgsmålet.
1: Elsker det.
0: Det er så sjovt, og jeg er faktisk blevet overrasket over nogle mennesker, som jeg ikke vil tænke som specielt kontemporære dansere, som virkelig har udtrykt sig meget, når de blev til The Dance Oracle.
2: Jeg skal lige forstå det, Jenny. Altså, der er en der... Altså, lad os nu sige... Nu prøver vi. Nu skriver jeg så et spørgsmål.
0: Ja.
2: Jeg kan godt afsløre, nu grupperer jeg bare dig. Bare skal jeg slå op med min kæreste?
0: Ja.
2: Ja. Og hvad gør jeg så?
0: Jamen, så giver du det til mig, så jeg fortolker
2: her. Så er du fortolkeren. Og ja. Du ser spørgsmålet?
0: Jeg ser, okay, du vil gerne spørge, om du skal stoppe. De ser ikke spørgsmålet.
2: Nej.
0: De danser oraklet. Og så siger vi, go, og så laver de nogle bevægelser.
3: Ja, det er dårlig radio.
2: Ja, men Jenny...
1: Hvad er det slet ikke? Jeg var helt inde i lejen.
0: Så siger jeg, som fortolkeren, så siger jeg, der er to stemmer i dit hoved. Den ene er meget skeptisk, og den anden er meget udtryksfuld og ret positiv. Så det lyder sådan, om du er rigtig splittet i forhold til det her, om du skal slå op med din kæreste eller ej, fordi der ligesom både er noget, der eksploderer med energi, men der er også noget, der sidder lidt over i hjørnet og er lidt skeptisk og lukker ting ned.
1: Jeg kender den der leg, ikke også? Ja. Jeg har prøvet at lege den, hvor man siger et to tal, og så har man en hvilken som helst bog for bogregionen. Og så åbner man på det sidetal, som er det første tal, og det andet, det er linjen. Og så læser man den linje, og så skal resten tolke det som et svar på det spørgsmål, hvis man nu ikke er frisk på dansen.
3: Det er jo ligesom I Ching, hvad det hedder, med mønterne, de kinesiske mønter.
0: Jamen, altså det er jo, eller tarotkort, eller det er ligesom bare...
2: Det bliver en meget lang. Det bliver en meget lang programtekst, det her, hvor vi skal nævne alle de her forskellige lege. Men det er jo kun godt.
3: Ja.
2: Tak til jer alle tre. Jeg har som sædvanligt lært virkelig meget. Leg til du dør, og få gode karriere og søde børn. Leg for tid til at forsvinde, og er et tredje sprog, man kun kan tale med hinanden og forudsætter, at man er tryg. Hvis produktet er vigtigere end processen, så arbejder man. Hvis processen er vigtigere end produktet, så leger man. Og det er gratis at skrive romaner om elefanter og ekstremt dyrt at skrive film om dem eller tv-serier. Hvis musikken er din legekammerat, så bestemmer hun tit, at du skal være hunden. Kim Fumpus Åkesson, forfatter og manuskriptforfatter og... hvad ved jeg, Jennifer Vidsted, som er teaterinstruktør, og Jenny Rosander, skråstreg lydmor, musiker, DJ, forfatter. I har alle sammen så mange titler på jeres visitkort. Ja, det er den nye.
0: Det er den nye leg, vi leger.
2: Tak, fordi I kom. Tak for legen.
3: Ja, tak.
1: Selv tak.
4: Ja. Her var det Karen Sikker, der legede med tre Parnas-gæster. Denne her og andre udgaver af Parnasset på IDR Lyd. Nu er der Radioavis.
5: Hele debatten om at sende udviste kriminelle til afsoning i Kosovo er blevet genstartet i dag, hvor to betjente fra Kosovo, der var på oplæring i Vestre Fængsel, er blevet sigtet for at tæsket en indsat. Står det til Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm, skal man opgive hele planen.
6: Altså helt grundlæggende, så er det jo bare en lort idé fra starten. Fordi man kan ikke garantere folks forhold på samme måde, som hvis det er i Danmark.
5: Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen mener, at valget af Kosovo er forkert, og at det er årsag til, at sagen er trukket ud i overvis, mens Sverige har fået en aftale om at sende kriminelle til Estland. Derfor vil han i dag kræve et præcist svar fra justitsministeren.
7: Hvornår kan de første kriminelle sendes ud af Danmark til afsoning i udlandet i Kosovo? Og kan han ikke give den garanti, så vil jeg kræve, at han begynder at arbejde på for eksempel at lave en aftale med Estland, som det vi har set Sverige er lykkedes med.
5: De to sigtede betjente er blevet løsladt i dag efter et grundlovsforhør. Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik, så man ved, med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt skal kunne skyde ulve, så man kommer så tæt på at have så få som muligt og stadig kunne bevare en bestand. Den tidligere chef for den tyske efterretningstjeneste, August Hanning, er blevet varetægtsfængslet mistænkt for spionage, det skriver det tyske medie Tagesschau. Han er 80 år i dag og var chef for efterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Men derefter brugte han, ifølge anklagerne, interne efterretningsdokumenter i forbindelse med en analyse for en udenlandsk efterretningstjeneste, fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
8: 2.000 dokumenter skal han have, have ligget inde med, som så er blevet brugt i hans private rådgivningsfirma, og der solgt videre til, ja, til dem, der har brugt hans rådgivningsfirma. Det er essensen af den anklage, som de føderale anklager nu har rejst.
5: Og sagen er kæmpestor i Tyskland.
8: Det er jo potentielt en katastrofal sag for Tyskland og Tysklands forhold til nogle af landets vigtigste allierede, hvis det viser sig, at August Hanning, den tidligere spionchef, altså har lækket statshemmeligheder til andre, til fremmede magter, og måske også nogen, som ikke er blandt Tysklands allierede.
5: Regn en overgang og mellem 12 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Masanya er en ung russisk kvinde. Hun er egentlig sådan ret almindelig. Hun drikker øl og hænger ud med sine venner og møder verden med en god portion humor og sarkasme. Og når ja, så er hun animeret. Masanya er den tegnede hovedperson i den russiske animationsserie, der bærer hendes navn. I snart 25 år har serien givet et satirisk blik på en hel generation af russere og på det samfund, de lever i. Det anerkendte britiske dagblad The Times kalder Masanya for en slags russisk version af South Park.
1: Тёткий Путин тут сидит.
2: О, смотри, Масяня. Ну-ка скажи, пошёл в жопу директор.
1: Так что, где Путин сидит-то?
2: Нет, он в бункере.
0: Som det er med meget god satire, så kan den også blive farlig. I hvert fald for dem, der sidder på magten. Så farlig, at seriens skaber, Oleg Kuvayev, nu er blevet idømt 4 år og 1 måneds fængsel in absentia. Om lidt, der skal vi se lidt nærmere på den her serie, og så spørger vi, hvad det egentlig er ved den, der gør den så farlig for det russiske regime. Senere skal vi også tale om spoilers, og hvordan vi definerer os selv gennem ting. Det her er DK Live. Mit navn det er Kasper Dyrholm. Velkommen, Louise Brotheim Jensen.
3: Tak for det.
0: Udlandsjournalist her i DR, netop vendt hjem fra Moskva. Du skal gøre os klogere på den her sag, men inden vi går ind i den konkret, så tag os lige med ind i seriens univers. Nu prøver jeg at opsummere det, men jeg kan ikke russisk, så det har været lidt svært for mig at se serien.
3: Jamen, altså du siger, Martin, det er jo sådan en... Ja, altså jeg kan godt forstå sammenligningen med South Park, fordi det er sådan lidt et skævt univers. Alle figurerne ligner lidt hinanden med sådan nogle lidt store, runde hoveder med nogle få hår på. Og så følger man jo ligesom hverdagen, og det er sådan et satirisk bud på det moderne Rusland. Altså hvad er det for nogle udfordringer, man kan møde? Hvad er det for nogle omgivelser, der ligesom der definerer tiden, kan man sige? Det var det i hvert fald ind til 2022.
0: Mm. Jamen, jeg kan også læse, at serien har ændret sig relativt meget i den tid, den er løbet, altså fra 2001, så vidt jeg husker, og frem.
3: Ja, altså indtil 2022, og selvfølgelig snakker vi jo om russisk fuldskala invasion af Ukraine, så var der ikke så meget politik i Masanyas univers. Altså, den holdt sig sådan til mere sådan dagligdags ting, og hvad man ellers kan møde som en, som du beskriver, ung kvinde i 20'erne, og hele hendes univers, hendes familie, hendes kæreste, og hvad der ellers måtte være. Men selvfølgelig så fik den et drej og et noget andet bid, tror jeg vil kalde det, siden februar 2022.
0: Hvad skete der med den der?
3: Jamen, der tog den en drejning i forhold til at koncentrere sig om at portrættere den russiske invasion. Der var flere afsnit, som udelukkende handlede om det, hvor krigen og de russiske missilnedslag mod Ukraine blev portrætteret. Hvad det gør ved, altså den oplevelse, at der er krig. I et af afsnittene, der bliver Rusland selv invaderet af Kina. Sådan en meget sjov lille allegori, tror jeg, man kan kalde det. Og i særdeleshed, nogle af afsnittene går så tæt på. Altså for eksempel er der et afsnit, hvor Masinjak simpelthen går til Putin. Han er meget genkendelig. Han sidder for enden af sådan et stort, langt bord. Og så siger hun, der er ingen nazister derovre, som det russiske styre jo har hævdet, der er i Kiev. Og så siger Putin, så siger hun til Putin, du skal tale sandt. Og så siger han, jamen de lever i frihed, og de lytter ikke til mig. Og hele det her afsnit er sådan en... Der er sådan en meget tydelig, tror jeg, man kan kalde det, sammenligning af Putin og Adolf Hitler simpelthen. Og det må man jo sige, det er at sætte tingene på spidsen og noget skarpere end det, som universet handlede om tidligere.
0: Det var faktisk det afsnit, vi lige hørte et lille klip fra i introen. Hvem er det egentlig, der ser den her serie i Rusland? Og uden for Rusland?
3: Fordi man skal jo huske, at den appellerer jo til alle russisktalende, kan man sige. Og den har også været promoveret også uden for Rusland. De afsnit, der handlede om krigen tilbage i 2022, fik jo det russiske tilsyn, altså Roskomnadzor, til at simpelthen hvad skal man sige, forbyde eller nægte adgang til der, hvor den ellers har kunnet ses, altså den hjemmeside, hvor den har ligget, så kan man selvfølgelig finde den på YouTube, men efterhånden er det jo blevet sværere også at komme på YouTube i Rusland, så den er, lige nu tror jeg i særdeleshed, den bliver set uden for Rusland, men har jo været tilgængelig og har appelleret bredt, men det er jo klart, at hendes alder skal forestille at være sådan, hvad skal man sige, 20'erne, ikke? Altså, så den har jo selvfølgelig appelleret til et forholdsvis ung publikum, men som sagt har jo efterhånden fans og familie over hele verden, hvor der er russisk talende.
0: Mm. Ham, der står bag serien, han hedder Oleg Kuvayev, og for 4 år siden, i 2022, der gav han et interview til BBC, at efter serien var blevet gjort forbudt i Rusland.
4: It was humor till now. No way to laugh about the war. I hope that some people in Russia will change their mind with help of my cartoons. I can only hope.
0: Ja, her hører vi altså Oleg Kuvayev, som taler om serien her, efter den er blevet gjort forbudt, og hvor meget plads der egentlig er til humor. Udover at være animatør, kunstner, hvem er han så egentlig?
3: Jamen, han var jo, som du siger, oprindeligt kunstner og maler, så vidt jeg husker faktisk også, men skiftede så omkring tusindskiftet til animation og startede jo det her tegnefilm- eller animationsstudie, hvor han jo skabte Marzanya, som nok er det, han er blevet mest kendt for efterhånden. Ikke? Men han har lavet også flere andre animationsserier, og så er han jo virkelig blevet en antikrigs fortaler siden 2022. Han har blandt andet lavet et samarbejde med sådan et russisk rockband, der har lavet en sang, der hedder De Fordømtes Hymne, som er sådan en ret skarp kritik af de russiske soldater og den indsats. Og der har han simpelthen stået bag og lavet musikvideoen. Så man kan sige, at han har ligesom taget meget aktiv stilling og er blevet sådan en antikrigsaktivist gennem sin kunst.
0: Ja, og bor på nuværende tidspunkt i Israel, hvor han altså, derfor bliver han jo så dømt in absentia, altså så hvis han træder ind i Rusland, eller nogen i Rusland har en aftale med, så bliver han jo så anholdt. Det undrer mig, når du fortæller om ham, at han ikke har fået den her dom noget tidligere.
3: Ja, det kan man jo stusle lidt over også, fordi hans tegneserie jo, eller animationsserie jo så er blevet forbudt, og man jo virkelig fra russisk side, i hvert fald de russiske myndigheder, har forsøgt at få den sådan fjernet fra jordens overflade. Men jeg tror i særdeleshed, det der er sket nu, den her sag, som han netop er blevet dømt i, den går jo tilbage til efteråret 2023, så der er også, altså de har også reageret tidligere, men jeg tror i særdeleshed, det der har gjort forskellen er, at det, der bliver henvist til i den dom, han nu så har fået, det er jo noget, hvor han lader sin hovedfigur, altså Marzanya, henvende sig direkte til russiske soldater og simpelthen sige, prøv at høre, altså der er ikke nogen ære i det, I laver, der er ikke nogen hæder i det, I laver, og kære alle soldater, I har ikke et stort hjemland, der bare står bag jer og støtter jer, og det er jo det diametralt modsatte af det, vi hører fra Kreml, som hele tiden er, du ved, hele Rusland står bag jer, I har befolkningen bag jer, det her, det er retfærdiggjort, og det er det eneste rigtige, og sådan noget. Der lader han jo så sin hovedfigur der gå ud og sige, det er stik modsatte, og det er jo altså noget af en torn i øjet på både Kreml og de russiske myndigheder, så jeg tror også, det er derfor, at lige præcis den episode har udløst den sag og den dom, han nu har fået.
0: Mm. Jeg har et lille klip med fra den episode, altså hvor de her unge mænd, de bliver opfordret til at desertere. Jeg tænker, jeg kan spille lidt af det, og så må du gerne prøve bagefter at oversætte lidt, hvad der sker.
1: Tuk-tuk, jeg er dumme. Ты же знаешь, что теперь все обязаны такие обои поклеить. Ты ручки не обклеил, мудила! Нам кирдык за это сделают пожизненный и цих с крысами! Бегом обклеить ручки морды этого Антона!
0: For både mig og vores ikke-russisk talende lyttere, hvad sker der så i det her klip?
3: Jamen, det her, det er sådan en scene fra den her tegnefilm, hvor Marzanya kommer hjem, og så låser hun sig ind i sin lejlighed, og så er den lige pludselig tapseret med billeder af den store leder, Anton Blaublin, som han hedder, rundt omkring i hele lejligheden. Altså alle væggene er tapseret, men de har jo så glemt at tapsere dørhåndtaget, og så er der, jeg mener, det er hendes kæreste, hun har den her dialog med, så er der sådan lidt krise, og han siger, jamen prøv at høre, vi er allerede nødt til, at kameraet ruller, og så ser man sådan et kamera og afbilledet af den store leder, fordi de skal simpelthen ned og lægge sig, og så bede den daglige bøn, eller sådan det daglige ritual for at hylde den store leder. Så de går sådan lidt i panik, fordi det bliver jo optaget, og man bliver overvåget og sådan noget. Så der er, altså, jeg tror, man kan godt kalde det en ret slet skjult henvisning til, hvad det ligesom betyder, ikke? Så det er hele det der afsnit. Det handler simpelthen om, hvordan en befolkning, eller befolkningen i hendes univers i hvert fald, har underlagt sig denne her store leder, som gradvist bliver mere og mere skør i løbet af det her afsnit, og ikke rigtig kan huske, om det egentlig er det staten, han taler om, at folk skal, han taler om, at folk skal tilbe, eller er det ham, eller er det staten, eller er det ham, eller er det lidt det samme? Og det eskalerer simpelthen mere og mere i løbet af det her afsnit, og pointen er jo selvfølgelig at sige, prøv at høre, altså selv et helt folk som det her kan underlægge sig og tage del i de her ritualer, hvis omstændighederne er til det.
0: Der er jo meget Putin-kritik i den her serie. Hvorfor reagerer det russiske regime så hårdt på lige netop den her episode?
3: Ja, altså som sagt, så kan jeg kan kun gisne om, hvad det er, der har udløst det, men jeg tror jo selvfølgelig, det handler om i særdeleshed det budskab, som er meget direkte sidst i episoden. Altså selve episoden er sådan set færdig, og så hopper hun ligesom frem, og så, som jeg sagde før, begynder at henvende sig direkte og siger, kære russiske soldater, både de nuværende og de kommende, I har ikke noget hjemland, I har ikke nogen rettigheder, I har ikke nogen, der står bag af det her. Det er en aggressiv krig, der er ikke noget hæder ved det, det er... det er skamfuldt mere eller mindre. Og samtidig med det, så kører der sådan en reklame fra den organisation, der hedder Khatushit, altså Jeg vil leve, som er sådan en hotline, så at sige, fra Ukrains side til russiske soldater, hvor de kan ringe ind og ligesom, eller henvende sig og hejse det hvide flag og sige, vi vil gerne overgive os, fordi vi vil ikke være i krig. Og det kører alligevel noget tid efter episoden er overstået, og det er jo det, der bliver i hvert fald fra den russiske domstol takseret som sådan en, du ved, direkte trussel nærmest mod den russiske sikkerhed. Altså man ser det som en direkte opfordring til russiske soldater at desertere. Og det er man fra russisk side, det er jo det, man har valgt at slå ned på.
0: Men hvorfor være bange for det? Fordi altså, jeg vil jo umiddelbart gætte på, at dem, der var enige i det her budskab, de ville sidde og nikke til serien, og dem, der ikke var enige, de ville slukke og synes, det var noget propagandistisk vrøvl.
3: Jamen, der er jo nogle lovgivninger i Rusland, eller en ret sæt hæftige lovgivninger. Lovgivning på det her område er jo efterhånden blevet strammet ret hæftigt ind over de seneste år. Så man kan ikke udtale sig mod krigen, man kan ikke udtale sig... vi har jo set talrige eksempler på, hvad vi jo måske kan synes er vilkårlige bøder mod folk, der bliver vurderet til både tale dårligt om de væbnede styrker eller tale imod krigen. Og det er måske lidt ugennemsigtigt, hvad det er, der skal til for at udløse sådan en retsforfølgelse. Men det er den lovgivning, der er i Rusland, og det er jo det, som vi kan se, at domstolene her har fulgt.
0: Men er der plads til satire i Rusland?
3: Der er jo selvfølgelig forskel på inden for Rusland og hvad man kan sige. Jeg så en historiker og en sociolog sige i det interview, det man kan i Rusland i dag, det er, at du kan gøre grin eller joke med kvinder og katte og vejret, og det er sådan cirka det, ikke? Men der er jo stadigvæk, sådan noget stand-up for eksempel i Rusland, og der er stadigvæk nogen, der er sådan lidt... forsøg på at lave en form for satire, men det, der tilsyneladende bliver tilladt, og det, der får lov til at være, det er næsten udelukkende, hvis man kritiserer for eksempel udenlandske ledere. Det kan være Trump eller Joe Biden, præsidenterne i USA, ikke? Eller europæiske politikere. Man kan ikke rigtig sige noget omkring det russiske styre. Og sådan har det jo været længe, kan man sige. Men efterhånden så er konsekvenserne, hvis man bevæger sig uden for den der meget lille arena, der nu er tegnet op til der, hvor man kan gøre det, de kan være ret hårde. Altså, der er et eksempel på sådan en meget kendt satiriker, men sådan en, der laver parodier. En meget kendt YouTuber, der også har nogle millioner følgere, som har været ude og sige, jamen, han kommer ikke til at bevæge sig ind i politik. Han siger fuldstændig åben, der er masser af områder, som han ikke vil berøre i sine parodier og i sine jokes, fordi han vil gerne kunne bo og arbejde i Rusland. Og det er jo klart, det er der jo nogen, der synes, at allerede der, så har han jo gået så meget på kompromis med det, som den kunstart skal kunne, at det giver ikke nogen mening. Men den balance, tror jeg, der er mange, der prøver at følge.
0: Du sagde før det her med, at reglerne ikke altid er lige gennemskuelige, men er det i virkeligheden sådan, de virker? Altså hvis man er i tvivl om, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig, så begrænser man sig selv?
3: Ja, enten det, eller også så er altså, den sådan forholdsvis store Exodus, der har været siden februar 2022, det rummer jo også rigtig mange kunstnere, altså, så der sidder jo rigtig mange uden for landets grænser, som jo godt ved, at hvis de bevæger sig uden for lovgivning på det område, jamen, så bliver de jo ligesom Alex, så bliver de jo dømt in absentia. Det er jo nærmest lige meget, ikke? Altså, men jeg tror, det er altså at kunne forestille sig, at man kan sige nogle ting, som man kunne for 4 år siden i nutidens Rusland, det tror jeg er ret umuligt.
0: Tusind tak for at være med her.
3: Velbekomme.
0: Louise Brothagen Jensen, som er udenlandsjournalist her i DR og netop hjemvendt fra Moskva. I får lige en spoiler. Jack ender med at dø i Titanic. Det er det, det skal handle om nu. Altså ikke Jacks død eller Titanics forlis. Nej, det skal handle om spoilers. Om at kunne holde på hemmeligheder, om at lægge inde med oplysninger om nye biograffilm, som kan ødelægge filmoplevelsen for alle, der skal ind og se filmen. Altså det, der kaldes spoilers i film- og serieuniverset. Kardinalpunkter i handlingen eller vigtige twists, som man som filmforbruger helst ikke skal vide noget om, før man selv ser filmen. Forbuddet mod spoilers, sådan lidt er der altså kommet, retter sig i høj grad mod store biograffilm, som Digger, der netop nu går i biografen herhjemme med stor succes.
5: You hit him with the truth. You know, the hard truth. Just bang, bang, bang. Woo! Woo!
0: Filmselskaberne, de er ude at få anmeldere til at skrive under på, at de ikke må afsløre handlingen. Og det er som sådan ikke noget nyt. Bare tænk på film som den legendariske film 6. Sans med Bruce Willis som psykolog. Og historien om en lille dreng, der kan se døde mennesker.
6: I see dead people.
0: Men i en tid, hvor alle har en platform til rådighed og kan afsløre vitale og ødelæggende handlingsreferater, så er det lidt interessant, hvordan det rent faktisk kan lade sig gøre. Filmjournalist og anmelder på Beta Critic Film Podcast, Jakob Hensley, han hader spoilers mere end de fleste. Jesper Dein talte med ham tidligere i dag, og der gik ikke mange sekunder fra Jesper havde startet lydoptageren, før Jakob Hensley blev grebet af sit store indædte had til spoilers.
7: Jeg hader det med alle fibre i min krop, og det er, at man ødelægger en oplevelse for andre, og det synes jeg jo er anmeldere og mediehusets fornemmeste opgave ikke at gøre.
8: Hvad er de værste spoilers, din krop har været udsat for?
7: Jeg kan huske en formativ oplevelse, faktisk første gang, jeg blev bekendt med begrebet. Det var i køen ind til biografen Imperial i København. Hvor vi er til forpremiere på Star Wars episode 2, Attack of the Clones.
8: Lang tid siden.
7: Det er mange år siden, ja. Og jeg står med en af mine venner, og i køen bag os, der er der nogen, der snakker om, ej, vidste du i øvrigt, at Christopher Lee spiller den og den der rolle? Og så vender min ven sig om og siger, I elsker bare spoilers, hva'? Og jeg var ikke bekendt med begrebet på det tidspunkt. Og der blev jeg det ligesom på det tidspunkt. Men ellers bare sådan i løbet af de sidste mange år. Det er jo ikke, fordi jeg vil nævne navne, fordi de er heldigvis blevet bedre til det i løbet af de sidste 5-6 år. Men Politikken og Soundvenue var i mange år rigtig slemme til at spoile i artikler og i overskrifter, uden at komme med en advarsel inden. Politikken anmeldte på et tidspunkt den Spider-Man-film, der hed No Way Home, hvor de bare skrev en spoiler i overskriften. No. Og den blev så sidenhen lavet om. Jeg siger ikke, at det var fordi, at jeg skrev til dem, at den blev lavet om, men jeg tror, de fik så meget pushback på, at det var måske ikke den fedeste måde at gøre det på.
8: Hvordan kan du mærke som filmjournalist, at filmskaberne er blevet mere opmærksomme på det her? Nu har vi den her nye film, Digger, ja. Som jo den grad, altså hvis du nærmest bare siger noget som helst, så fucker du det virkelig op for folk.
7: Ja.
8: Hvordan er de blevet mere opmærksomme, sådan som du observerer det?
7: Jeg tror, at simpelthen, at filmskaberne selv er blevet opmærksom på, hvad det er, der kan gå ud over deres produkt og noget af oplevelsen, hvis det er, at folk spoiler. Hvad er det for et særligt greb, der er i den her film? Nogle gange, så kan man endda tænke på sådan, gud, hvad er det i virkeligheden for en genre, den her film er, som nogle gange er blevet hemmeligholdt i trailer og marketing. Og jeg tror nogle gange, vi underkender, hvor bevidst det er for filmskabernes oplevelse i visse tilfælde, som for eksempel Digger, som der har været, nu synes jeg ikke, at vi skal spoile det her, men der har været alle rygter om, hvad var det her i virkeligheden en musical i forklædning? Hvad, der har været alle mulige teorier op at vende, og det synes jeg også er en del af oplevelsen, så går man ind ligesom for at få set det her værk selv, og tænker sådan, nå, det var det her, filmskaberen havde intentionen omkring.
8: Kan man undgå spoilers i en digital tid? Kan det overhovedet altså gøre med alle de influencer, alle de mennesker ude omkring, der ser?
7: Nej, men det er jo derfor, jeg synes, at vi alle sammen skal blive bedre til det. Jeg er også udmærket godt klar over, altså så naiv er jeg trods alt ikke, og det er for det første, jeg ved godt, at der er nogen, der simpelthen ikke forstår, hvad en spoiler er. Det er der nogle filmformidlere og influencertyper, som ikke forstår, og så er der dernæst, Jesper, så er der jo dem, der gør det for kliks. Det er det, hey, kom ind og se den her, eller kom ind og læs vores artikel, så får du spoilet hele oplevelsen, og så behøver du ikke se filmen, men du kan være med i samtalen. Det er jeg overbevist om, at der er en ret høj procentdel, som gerne vil, fordi der er mange, der ikke har tid til at se de her film, men de vil gerne være med i samtalen, og de vil gerne vide, sådan er det lige nu, sådan som jeg ser det i hvert fald med serier og spil og film, hvor at folk gerne vil have det spoilet, uden nødvendigvis at have oplevelsen med, og det synes jeg jo er alt ødelæggende.
8: I film, den nyere for eksempel The Drama med Zendaya, hvor hovedpersonen bærer på en meget, meget stor hemmelighed.
6: Spoiler alert!
9: I like almost did a mass shooting. Yeah, I like planned to bring a weapon to school.
8: Der giver det jo mening at tilbageholde informationer, det samme som vi lige taler om med Digger. Er det en strategi, tror du lige frem, når de laver de her manuser? Lad os lave en film, der er så weird, og har det her twist, der er så sindssygt, så vi kan bruge det som markedsføring og kampagne?
7: Det vil jeg ikke afvise. Jeg tror bestemt, at A24, som så vidt jeg husker producerede og udgav The Drama, godt kunne se allerede på idéplan, at, hvad er det, han hedder, den norske instruktør, Christopher Borg, lige tror jeg, han hedder, havde noget, som godt kunne markedsføre virkelig effektivt. Og ved du hvad, Jesper, det virkede i stor stil, fordi det gjorde, at folk, jeg kendte, der ikke havde set filmen, diskuterede om, hvad er det for en hemmelighed. Folk havde teorier uden at se den, og jeg blev ved med at sige, jamen, jeg vil ikke afsløre det for jer. Gå ind og se filmen, fordi I skal have oplevelsen. Og det var en kæmpestor oplevelse. Jeg så den 2 eller 3 gange i biografen, altså The Drama, og se det der med, når hemmeligheden bliver afsløret blandt publikum. Du kunne mærke hele salen sidre. Altså, det var en, jamen, det var en kollektiv oplevelse, som jeg ikke vil have det, ikke have det frataget ved, at folk vidste på forhånd. Jamen, jeg synes, det er altafgørende. Igen, jeg ved ikke, hvor meget af det, der kan være en del af marketingsplanlægningsstrategien fra start af, men jeg vil ikke afvise det.
8: Hvordan er det så, som filmjournalist, at ligge inde med informationer, der er så fortrolige, som det er? Fordi det er jo virkelig noget, de går op i. Du skriver under på det. Jeg ved ikke, om de kan komme efter dig, Jacob, hvis du så taler over det. Det tror jeg faktisk godt, de kan.
7: Det tror jeg også, ja.
8: Altså, du er en klub, en eksklusiv klub, som jeg tænker, der er nogen, der ikke kan administrere. Det er godt stof, det er gossip galore at lægge ind med. Hvordan er det?
7: Jeg har ikke noget problem med det, og jeg tror faktisk ikke, at jeg har brudt den her kontrakt på noget tidspunkt ved at tale over mig. Jeg må jo gerne antyde, hvis der er nogen, der spørger mig, kunne du lide filmen eller ej, så må jeg faktisk gerne antyde, så vidt jeg har forstået, om jeg kunne eller ej, men jeg må aldrig komme ind på de der spoilers. Men du nævner noget virkelig interessant her, fordi jeg tror, at hvis man er gjort af det der stof, som lytter til sladderprogrammer, om jeg forstår virkelig ikke, hvad det er, der foregår med verden og Danmark i særdeleshed lige i øjeblikket, men hvis man kigger på podcastlyttertal, og jeg ved ikke hvad, nøj, hvor er der mange danskere, der går op i sladder og ting, som overhovedet ikke vedkommer dem. Og jeg tror, det er den ting, der har inficeret også filmindustrien. Det der med sådan noget med, ej, men kan du ikke sige, hvad det er? Og jeg har heldigvis, altså indtil videre i hvert fald, i al den tid, jeg har levet, ikke den del af min personlighed med, at jeg har lyst til at sladre. Så jeg har ikke den der del med, at nu ved jeg noget, du ikke ved, men jeg har lyst til, at du kan spørge mig, så jeg kan spill the beans. Og jeg kan godt gå med 3-4 dages tavshed, uden at afsløre det, som inden længe bliver vist til folk, hvor at filmen får premiere, eller serien får premiere, og alle kan se det. Men jeg tror, det ligger i mange mennesker, og tydeligvis, hvis man kigger på podcast, lyttertal og sådan noget, i mange danskere.
8: Nu nævnte du i begyndelsen den her film, da du var ganske ung, Star Wars 2, der blev afsløret for dig, eller i hvert fald en del spoiler.
7: Ja.
8: Hvad gør du, når nogen spoiler en film over for dig? Hvordan reagerer du i dag, nu er du blevet en voksen mand?
7: Jamen, jeg synes, at vi skal, ligesom når voksne mennesker siger, jeg har brugt AI, og vi skal normalisere os i ad i offentligheden. Det synes jeg også, vi skal gøre, når folk spoiler i offentligheden. Jeg synes, vi skal normalisere meget mere, når vi snakker omkring noget, vi lige har set. Og det er lige at spørge til frokostbordet, hvor det nu er, end er, man sidder og snakker om det her. Lige sige, har I set den? Og hvis folk siger nej, så skal man lige spørge, er det okay, jeg spoiler den? Og det er altid, det er så god stil at være på den sikre side. Lige at vide på forhånd. Fordi der er mange måder, man kan gøre det på, og det er bare ved at stille spørgsmål. Hvis folk har siger, nej, jeg har ikke set den, så kan man lige sige sådan, er det okay, jeg spoiler den, fordi er det noget, du har tænkt dig at set? Jeg kan ikke forstå, at vi gør det her til et problem, og vi gør det meget mere vanskeligt, end det er. Det er bare at stille et spørgsmål. Må jeg snakke om det her? I tilfælde, at du ikke har set det, har du tænkt dig at se det? Mm. Fordi nu kommer jeg ind på spoilers.
8: Mm. Men det er jo, som du siger også, at det sladder er kapital i dag, ikke?
10: Coming back.
11: No, he's not.
7: Jeg skrev til Genstart, Danmarks helt store nyhedspodcast her for nylig, fordi at de i løbet af sommerferien bragte et indslag, der handlede om Christopher Nolans genfortolkning af Odysseen. Mm. Og de gennemgik hele myten og nyfortolkningen uden at komme med en eneste spoiler warning i deres afsnit. Og jeg skrev til Genstart og sagde sådan, det her det er fandme ikke okay, venner. Og jeg er ligeglad med, om historien er af Homer for 3.000 år siden, eller om hvis den var genfortalt af Homer Simpson her for 2 timer siden. I bliver nødt til at komme med en spoiler warning for start. Jeg ved godt, at Odysseen-historien er 3.000 år gammel, og der er sikkert nogen, der vil sige, at så er den, du ved, spoiler warningsperiode ligesom udløbet. Men da Christopher Nolan lavede promo i forbindelse med den her film og blev spurgt, der sagde han, jeg synes ikke, vi skal spoile en historie, der er 3.000 år gammel. Også selvom, at hans udgave har nogle nye ting ved sig.
0: Det var filmjournalist Jacob Hensley fra anmelderpodcasten Beta Critic, du hørte her. Nu er min producer, dagsredaktør, kommet i studiet. Velkommen, Anna Korall.
12: Mange tak, Kasper.
0: Vi er nået til den del af programmet, vi kalder K-Nyt, hvor du har taget nogle kulturelle godbidder med, nogle kulturnyheder fra nær og fjern.
12: Hvis det nu var, man havde tænkt, i aften er det den aften, hvor jeg skal i biografen, så kan man jo tage ind og se Dobbeltfejl, Digger, Everybody Digs Bill Evans.
0: Hvad mindre man har fået dem spoilet.
12: Det er korrekt. Men den film, som folk nok taler allermest om de her dage, den får man ikke lov til at se. Det er nemlig dokumentarfilmen NASA.
0: Mm, den israelsk kritiske dokumentarfilm, som blev vist på filmfestivalen i Venedig. Og
12: som vandt en stor pris, der er også juryens specialpris. Mm. Og det handler om, hvilken dato det er i dag. Det er den 7. oktober, og altså 3 år siden Hamas' angreb mod Israel. Og det er simpelthen filmens instruktører, Rachel Zohar og Yuval Abraham, som har bedt distributørerne om ikke at vise filmen i dag. Hvorfor helt præcis, det vides faktisk ikke, men man må jo stærkt gå ud fra, at det handler om datoen.
0: Hmm. Men altså, de har ikke været ude at sige, at det handler om årsdagen.
12: Der er ikke noget citat, hvor de siger, det er præcis det. Det er distributøren Angel Films, som har den herhjemme, og filmen kan altså ikke ses rundt omkring.
0: I dag?
12: I dag. Det kan den jo så i morgen. Og lige kort opridset, hvis det nu er, man er nysgerrig på, hvad for en film det her er, så handler den om 24 anonyme israelske efterretningsofficerer, militærfolk, som altså udtaler sig om krigen. Og den skulle være ret heftig at se, har jeg hørt.
0: Mm. Og har også fået forskellige anmeldelser. Weekendavisen var ikke glad for den. Martin Krasnik anmeldte den der, men der er også filmanmelder på en del andre dagblade, som har været mere begejstret for den.
12: Yes. Godt. Videre til en historie om bandet Smag på dig selv, som ja, er sådan en lidt punket jazz-techno-trio. Jeg har taget noget musik med, hvis man gerne vil have en forståelse for, hvad det er for noget.
0: Jeg kan sige, at det nummer, du har taget med, hedder Fuck, der kommer en kontrollør.
12: Godt, Kasper. Du skal ikke danse alt for meget. Historien, jeg har taget med, det handler om, at trioen altså har lagt sig lidt ud med DR, ja, eller rettere P3 Guld, hvor de skal optræde næste fredag.
0: Altså den her musikpris, DR's musikpris.
12: Præcis. Smag på dig selv har været ret aktivistiske gennem hele deres karriere, tror jeg godt, man kan sige. Blandt andet så samlede de mere end 200.000 kroner ind under deres sidste koncert under Roskilde Festival i år. Den her gang, så ville de så gerne have haft aktivisten Greta Thunberg med på scenen til P3 Guld. Og der sagde DR altså, nej, det går vist ikke helt. Det er Berlingske, som har historien, hvor at Smag på dig selv altså giver udtryk for, at de mener, at DR tøjler deres kreative udtryk, jeg har citat med. Det var rigtig ærgerligt, fordi vi havde håbet, at vi kunne bruge de minutter, som nu engang var blevet givet til os, til at udtrykke os, som vi ville, citat slut, lyder det altså et skriftligt svar. Det er fra Smag på dig selv, og DR skal selvfølgelig også have mulighed for at udtale sig, og de siger igen til Berlingske, P3 Guld er en fejring af musikken, og derefter vurderer vi løbende, hvordan de enkelte optrædende bedst understøtter netop musikken. Yes.
0: Citat slut.
12: Mm-hmm. Og til allersidst, så bliver vi også lidt i musikken og lidt i public service. Og lidt i dyre ting og sager. Det kunne være sportsvogne, fastelavnsboller, cashmere-svætre og det at medvirke i Eurovision.
0: Ja, jeg har hverken en sportsvogn eller medvirket i Eurovision, men der hvad hedder sådan noget, kryds af ved de andre.
12: Det handler om, at Tjekkiet har valgt ikke at medvirke i næste års Eurovision sangkonkurrence. Og det handler ikke om aktivisme den her gang. Det handler simpelthen om, at det skulle være for dyrt for deres nationale broadcasting-kooperation.
0: Okay.
12: Det er noget, de har annonceret på Instagram. Og de skulle altså være ret spændt hårdt for der i deres broadcasting-verden. Jeg har også taget sangen med fra sidste år, fordi jeg tænkte, at det skulle man da lige fornemme, når vi ikke skal høre dem.
0: Altså det tjekkiske Eurovision
12: på sidste år?
0: Hvem har lavet det? Hvad hedder kunstneren?
12: Han hedder Daniel Siska, og sangen hedder Crossroads.
0: Det kommer her.

0: Så tak til Anna Corral, dagens producer, dagsredaktør, som lige præsenterede et par K-nyheder. Vi skal videre til engelsk. Engelsk sniger sig ind overalt. I mødelokaler, i ungdomssproget, i reklamerne, og ja, også her i radioen. Men nu vil et bredt flertal i Folketinget trække en sproglig streg i sandet. En ny sprogpakke skal styrke det danske sprog. Dansk Sprognævn skal op i gear, og public service medier som P1 får også en rolle i kampen mod den engelske ordstrøm. For skal vi virkelig blive ved med at sige spoiler, brunch, disclaimer, ghosting, onboarding og takeaway, når nu vi kunne sige det på dansk? Det spørgsmål kaster vi os over i K-Lives, K-Direktes serie på dansk. Her går vi på jagt efter de engelske ord, der har masser ind i vores hverdagssprog. Og så prøver vi at finde eller opfinde gode danske alternativer. Et ord ad gangen forsøger vi at få dansk sproget. I dag der undersøger vi ordet brand.
1: På dansk med journalist Thomas Holmby Hansen og retoriker Nana Vestgaard.
2: Thomas, hvis du skulle nævne sådan et af de stærkeste modebrands, du kender, hvad tænker du så på lige nu?
3: Hugo Boss.
2: Okay. Ja. Det kunne være, fordi du har taget en Hugo Boss-skjorte med i dag.
3: Jeg kan ikke udelukke, at det er fordi, at der er gået en Hugo Boss-skjorte rundt her. Ja. Men det er jo også fordi, det er et herremærke, og jeg går ikke så meget op i sådan nogle mærker, så, og det er jo sådan noget, der brager ud i pandelapperne på en med det samme, ikke? Fordi det er noget, alle kender.
2: Så et brand skal være ret stort inden for mode, for at du ligesom, du er opsnapperne.
3: Ja.
2: Ja. Okay, men i dag så skal vi netop tale om det der ord brand.
3: Ja.
2: Og det bliver jo også til et verbum på dansk, branding. Og man kan brande nogen eller noget. Det har faktisk spredt sig rigtig meget i vores sprog, at det er noget, vi selv kan gøre, og vi kan også selv være et brand.
3: Må jeg lige sige, det har faktisk spredt sig så meget i vores sprog,

0: ordet brand, væk skal det. Ja. Jeg vil oversætte det til varemærke. Så har vi allerede det første bud der på det.
1: Ja, vi har et bud, vi kan tage
0: med. Altså, og så vil jeg lige sige derude, alle kan skrive ind. Er der ord, I er træt af? Noget, I gerne vil have os til at komme med et bud på? Og måske også noget, I selv har et bud på, skal I endelig skrive det med til vores mailadresse på dansk, dobbelt A. På dansk, snabelag, det er .dk.
1: Ja. Yeah. Vi vil rigtig gerne have flere input. Og jeg kan også sige, i forbindelse med det her brand, som vi så skal snakke om, så har jeg også kigget på det danske uddannelsessystem, og jeg kan oplyse, at det ikke kun er noget med mode nu. Nu kan man også altså simpelthen uddanne sig både i branding, strategi, creative branding, og man kan faktisk i Danmark blive uddannet som brand manager.
0: Wow.
1: Ja. Yeah. Så det er ikke kun noget, vi taler om. Det er også noget, vi nu kan blive, og vi kan få papir på det på dansk.
0: Yeah.
1: Det er ret vildt.
0: Yeah.
1: Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Vi har jo heldigvis dig med til at hjælpe os. Hvornår begynder danskerne at holde op med at se H&M som et tøjmærke, og også se det som et brand?
2: Det begynder de på i begyndelsen af 90'erne.
1: Mm. Okay.
2: Og så går det ret stærkt derfra. Og netop som du siger, både som verbum og som substantiv, et brand, og man kan brande noget.
1: Ja.
2: Og det går faktisk virkelig, virkelig stærkt.
1: Ja.
2: Og det overtager fuldstændig fra mærkevarer og mærketøj og sådan, som ellers var det, man gik op i 80'erne.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er så stærk en bølge, at det nærmest slår alt fortid ihjel. Så er det bare brands og branding?
2: Ja, altså man holder jo stadigvæk fast i noget af det gamle, der er altid flere tilbøjeligheder kørende parallelt. Men
0: ja.
2: Men det overtager fuldstændig.
1: Det er en stærk udskiftning.
2: Ja, det er det. Ja.
0: Det dækker over, Tom, det dækker jo også over alt muligt andet, for eksempel i forretningsverdenen. Jeg tænker, det er alle firmaers hede drøm at være et stærkt
2: brand.
0: Ikke?
2: Ja. Altså, og det har noget at gøre med identificerbarhed og genkendelighed. Altså, Cola overvejer, hvordan man bedst brander sig ude i verden.
0: Mm.
2: På alle, altså, i alle verdens afkroge skal man gerne vide præcis, hvad Cola står for.
0: Ja. Ja. Men har det altid har ordet brand altid haft den der meget, hvad kan man sige, brede betydningsportefølje?
2: Det har den på engelsk.
0: Ja.
2: Men i dansk så kommer den i første omgang ind og ser ud til at overtage der på tøjmarkedet, men meget hurtigt bliver det til at det, og det hænger sammen med markedsøkonomi og hvordan man også uddanner folk på nye måder i reklamebranchen og sådan noget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Chris Pedersen, mode- og kulturjournalist og vært på podcasten PopSmart. Verden er fuld af tøj. Hvornår går noget fra at være tøj til at være et brand?
3: Jamen, jeg står og tænker på den amerikanske designer Calvin Klein.
0: Ja.
3: Mm. Hvis vi går helt tilbage til sådan 50'erne, 60'erne, denim, der er det Marilyn Monroe, James Dean, Marlon Brando. De tager arbejdstøj, og så tager de det på med en hvid t-shirt.
0: Ja.
3: Der er masser af billeder af de forskellige store filmstjerner på den gang, hvor de har Lee og Wrangler og Levi's på. Men det, der sker i 70'erne, og 80'erne, med, blandt andet med Gloria Vanderbilt, som er sådan en society-kvinde, eller sådan en man kan sige, overklassekvinde i USA. Hun laver et par jeans, hvor hun sætter sit mærke på, Vanderbilt jeans.
0: Ja.
3: Og så har du pludselig taget et meget banalt produkt, men gjort det til et luksusprodukt. Mm. Og det kan Calvin Klein gøre. Det er, at han gør det til en kunstart. Det her med at tage branded Calvin Klein, sætte det på jeans først. Nogen kan måske huske Brooke Shields, den unge skuespillerinde, som siger i en kampagne, intet kommer mellem mig og mine Calvins. Der kommer ikke noget mellem hendes mellem Calvin Klein bukserne og så hendes hud. Og så er det, han laver den genistreg at sætte logoet på underbukser. Og pludselig har du et par Calvin Klein underbukser, og de bliver kæmpestore. Og så sker der netop dermed, i løbet af 90'erne begynder vi at tale meget om brandet som det altdominerende. Du køber ikke længere produktet, du køber drømmen om at eje produktet.
0: Ja.
3: Og det er i virkeligheden brandet. Og så kan man sige, i hvert fald i nullernes mode, eller i hvert fald i livsstilsmagasinet, der begynder man også at tale meget om det her netop det personlige brand.
1: Mm.
3: Og det der med, at nu skal vi ud og networke for at finde et arbejde for at skabe en karriere. Og for at networke, der bliver du også nødt til at gå ind i rummet og være klar over, hvad er dit brand, og hvordan kan du ligesom ligne dit eget brand også. Det er blandt andet også i den periode, jeg vælger at klippe mig skaldet og holde fast i den hvide skjorte og den runde sort brille.
0: Der er du jo nu, Chris.
3: Ja, ja, og det var faktisk et meget bevidst valg i nullerne.
0: Ja.
3: Efter jeg havde studeret på RUC og havde læst meget om branding. Det var det, der var sådan et godt. Nu skal jeg ligne en stregtegning, så folk altid kan kende mig, uagtet hvilken sammenhæng jeg optræder i.
0: Okay, vi siger tak til branded Chris Pedersen.
1: Ja, det er jo interessant det der med, at netop den, du siger, den der bevægelse, krigsmiddel,

0: at man går op i, hvordan ser de her bukser ud, eller er det noget, jeg kan lide? Og så kommer vi til sådan en bevægelse, som jeg også synes er meget nu, hvor alle kasketter er måske lavet på den samme fabrik i Indien, men så har man bare forskellige brands på, ikke? Ja, ja. Og som siger noget om, hvem man, hvad for en identitet man er, og hvad for noget, der skal, hvad man vil associeres med. Hvordan siger vi det på dansk?
1: Det er jo i hvert fald mærkevarer af, med en vis gennemslagskraft, kan man sige. Nu bliver jeg nok til grin igen. Men hvad med sådan noget som stærkmærke? Jamen, jeg vidste det. Jeg vidste det bare.
0: Okay, argumenter for det, Tom.
1: Nå, men det er, fordi det, det siger jo, hvad det er.
0: Ja.
1: Et stærkmærke.
0: Ja.
1: Så der er slet ikke noget hokus pokus i det.
0: Nej.
1: Det er bare ligesom at sige, hvad er det, vi i denne her sammenhæng gerne vil have det til at signalere der?
0: Men der er noget med betydning af stærk mærke, som ikke fungerer, fordi man kan jo godt have et svagt brand. Man kan have en lav brand value, ja. Altså sådan, hvor man siger, dit brand, det er simpelthen ikke kendt nok, vi skal simpelthen have dig op. Så på en måde har man altid, eller en virksomhed vil altid have et brand, men kendskabet kan. Styrken kan faktisk variere.
1: Nu synes jeg, du flytter målstolt med en lille smule. Yeah. Jeg kan jo godt se, du har ret, men nu har vi snakket om, at noget skulle være godt, før det var et brand, eller noget skulle være stærkt, før det var et brand, og nu siger du, der kan også være svage brands.
0: Ja, yeah. Ja. Yeah.
1: Så kan jeg jo simpelthen tage og rive alt det her ud.
0: Ja, yeah, det er også træt.
1: Nå, men hvad har du så på blokken?
0: Yeah. Jamen, jeg har mærke, varemærke, så har jeg mærke, profil, kendskab, identitet.
1: Profilmærke?
0: Ja. Yeah. Profilmærke? Ja, eller bare din profil. Hvordan er din profil? Altså, fordi det er sådan en uformelig størrelse, en uformelig silhuet, der er rundt om både et menneske og en organisation og et mode-brand. Har de en stærk profil?
1: Jeg har bare svært ved at se det i for eksempel sådan en mode-sammenhæng her.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Hvad tænker du, Chris?
2: Jeg tænker noget med vægt.
0: Ja?
2: Og pres.
0: Pres?
2: Det er, fordi jeg tænker også, og et tryk. Altså, der er jo også, man kan sige, branding var jo også det her med at brande din ko, ikke?
0: Ja.
2: Altså sådan, altså med varmt jern, ikke? Mm.
0: Jo,
2: men
0: jo,
2: der er noget med trykket.
0: Et aftryk.
2: Ja, det er aftrykket, ikke? Det der med sådan, der er også en aktivitet, når du kan have et stærkt aftryk, og du kan have et svagt aftryk.
0: Så et mærkeaftryk på en eller anden måde?
2: Ja.
0: Mærkeaftryk?
2: Mærkepres.
0: Mærkepres?
2: Presmærke.
1: Ja. Presmærke.
0: Mærkepres er bedre.
2: Mærkepres.
0: Ja. Men hvordan kan man så gøre det som et verbum?
1: At mærkepresse nogen.
0: Mærkepresse sig selv. Jeg skal lige ud og mærkepresse mig.
1: Nej, men ja. Jeg er så også lidt bøvlet, ikke?
0: Men det er derfor, jeg foreslår profil, fordi man kan godt profilere sig.
2: Ja.
0: Og det er faktisk præcis det.
2: Jamen, det er rigtigt. Det er profil. Jeg giver dig ret.
0: Ja.
2: Man kan have en tung og en let profil, eller en stærk og en svag profil.
0: Ja.
1: Men profil har også alle mulige andre betydninger.
0: Det er rigtigt.
1: Så når nogen siger brand, så ved vi alle sammen godt, at så er det en mærkevare, og så videre. Hvis nogen siger profil, så er det noget mere shaky, hvad det er, vi taler om. Altså, så kan det være mærkevare, så kan det være, hvad der står på ens CV, så kan det være, hvordan din næse krummer. Altså, det kan være så mange ting.
0: Ja.
1: Så derfor synes jeg, det er sådan lidt, det er lidt upræcist.
0: Ja, det er det også. Brand er et meget bredt ord, der rummer en hel masse koncentrationer. Yeah. Jamen, vi må vælge noget.
1: Ja. Nå, men det kan også bare være, at vi skal gå med profiler, så kan vi jo se, hvad der sker med det derude. Altså, fordi jeg har, altså, varemærke kan man jo altid sige, og mærkevare. Altså, det er ord, der findes, det kan man altid bruge, ikke?
0: Ja, det er midtet med, det også er blevet personligt.
1: Ja. Okay, Nana, vi går med dit profil. Vil du lige komme med de afsluttende ord?
0: Ja. Så næste gang, du ser et fedt brand og tænker på, hvordan de brander sig, så ser du faktisk en fed profil og tænker over, hvordan de skal profilere sig på dansk.
3: Hør alle de fordanskede ord på DR Lyd, hvor hele på dansk-serien ligger alfabetisk som en lille ordbog. Og hvis du har et forslag til et engelsk ord, som redaktionen skal finde et godt dansk alternativ til, så kan du skrive til dem på dansk, snabelag.dr.dk, på dansk med dobbelt A. Og hvis du selv har et bud på, hvad dit ord kunne hedde på dansk, så skriv endelig det med i din mail. Simone Lind Rasmussen, velkommen.
4: Tak skal du have.
3: Museumsinspektør på Kunstmuseet Brands. Jeg har sat tre ting foran dig. Vil du fortælle, hvad det er?
4: Det er en garnnøgle. En bomuld, og så er det et par høretelefoner med ledning i, og en clementin.
3: Hvilken af de tre ting fortæller mest om dig, hvis du skulle vælge?
4: Jeg tror faktisk, det er garnnøglen derovre, fordi jeg er faktisk lidt en strikker. Mm. Så det, den kunne jeg nok godt identificere mig med.
3: Kan du gætte, hvorfor lige de tre ting ligger foran dig?
4: Fordi de egentlig taler ret meget ind i sådan et virtuelt feed, de fleste af os måske har foran os.
3: Nu siger du, de fleste af os. Det er faktisk, vi har været inde på din Instagram-profil og udvalgt nogle genstande, som er på nogle billeder, du har lagt op.
4: Ja.
3: Fordi vi omgiver os jo med ting hele tiden. Praktiske dimser, genstande med særlig affektionsværdi, og dem, der kan være med til at fortælle andre om, hvem vi selv er. Og tingenes betydning for selvfortællingen, det møder utrolig stor opmærksomhed lige nu. Den store roste italienske forfatter Vincenzo Latronico har med sin roman Perfektioner fået stor international opmærksomhed med sit satiriske generationsportræt af nutidens unge voksne, de såkaldte millennials, der omgiver sig med de helt rigtige ting. Det, jeg køber, siger noget om mig selv, sagde Latronico her i K-Live, da vi talte med ham i sommer. Så er der en aktuel udstilling på Glyptoteket i København, hvor man lige nu kan komme tæt på, hvordan udsmykning påklædning siden antikken har fungeret som statussymbol, identitetsskaber og magtmarkør. Der findes sågar et tværfagligt akademisk tidsskrift for materiel kultur, kaldet Tings Tale, som har til formål at fortælle kulturhistorien bag de ting, vi omgiver os med. Og så altså helt aktuelt, på lørdag åbner Kunstmuseum Brands, hvor du, Simone, arbejder. Udstilling, kunst på bordet, om stilleben gennem 400 år, og dermed også om genstande og ting, der har fået tillagt en særlig betydning for os mennesker. Det er det, det skal handle om nu, altså vores forhold til ting. Simone Lind Rasmussen, hvorfor er der den her store kulturelle opmærksomhed på ting?
4: Jeg tror, det er fordi, at de fleste af os orienterer os i forhold til ting, og det forlænger os også, som du siger. Så kan det være en statusmarkør, eller det kan være en måde, vi fortæller noget om os selv på.
3: Mm. Men jeg tænker også, at der er jo også ting, der forsvinder en lille smule. For eksempel, at jeg har ikke nogen pung i min lomme, fordi jeg har et betalingskort på min telefon. Der har jeg også kørekort og den slags. Så der er færre genstande, som egentlig er nødvendige for os. Så på den måde virker det kontraintuitivt, at tingene er blevet vigtige, synes jeg.
4: Ja, og på en eller anden måde, så har vi også lidt en krisetid, hvor at det kan være meget rart at have noget, som man kan holde fast om og måske tage til sig. Og de fleste af os har nok alligevel behov for et par ting. Telefonen er jo selvfølgelig også en ting, som giver os adgang til selvfølgelig resten af verden, og vi kan ringe til folk. Men på en eller anden måde, så har vi nok også behov for at vise, at vi har noget mere end det, som kunne være forskellige ting. En pæn notesbog eller en lækker taske.
3: Men hvad så med? Altså, der er jo også meget tal om forbrugersamfundet, og dem, der ikke vil det, og vil blive vrede over at blive fortalt, at når I bruger ting til jeres selvfortælling, hvor der fravælger ting. Altså, hvad er det for en bevægelse?
4: Jamen, i virkeligheden, så tænker jeg måske, det er lidt den samme bevægelse, og den kan det også godt sådan istemme mig selv, at jeg har lyst til at downsize, som vi jo også kalder det. Men det er jo også en reaktion på, at vi har meget i vores omgivelser, og vi måske også har adgang til mange ting. Og vi er i en privilegeret position, hvor vi kan måske købe os til ting, eller faktisk få fat i ting relativt hurtigt, også ved at bare sidde og købe det hjem på telefonen.
3: Den britiske antropolog Daniel Miller har skrevet en bog, der hedder Stof. Og han har sådan en pointe om, at ting skaber os som mennesker lige så meget, som vi skaber dem. Hvad er det, de her ting, de betyder for ikke bare fortællingen om os? Nu har vi lige hørt om brands, man kan afkode hinanden, men også om ens selvfortælling.
4: Mm. Altså, i hvert fald i bogen, du fortæller om perfektioner, der virker det jo som om, at det også er en søgen efter et autentisk liv. Og vi kan jo altid spørge, hvad er det mest autentiske liv? Og er det at ikke have særlig meget omkring sig, eller have rigtig meget omkring sig? Og jeg vil som kunsthistoriker jo nok trække modernisterne frem og sige, at de også er til stede på den udstilling, som vi har lavet i samarbejde med Niveau Gaards malerisamling, men hvor at netop en kriseperiode viser, at de ikke havde så meget, men at det også var et forsøg på at vise en meget umiddelbar hverdag. Noget, som der bare var sådan, det er det her, jeg er i, og det er det, jeg lever med. Og det kunne for eksempel være nogle relativt almindelige genstande, som skåle og krukker, men ikke noget sådan fancy eller med en særlig genkendelig markør. andet end, at det er en god skål.
3: Men kan man ligefrem tale om, at ting kan blive en del af ens personlighed?
4: Det tror jeg da godt, man kan. Jeg tænker, det er svært at forestille sig en verden, hvor vi ikke havde ting omkring sig. Det kan jeg da også godt selv se i mit eget liv.
3: Altså, med hvad, for eksempel?
4: Jamen, altså, jeg synes, at der er noget med, sådan, hvis jeg skal ud og anskaffe mig en ting, som jeg synes måske ikke, altså som jeg bliver nødt til at have, så gør jeg mig nogle overvejelser over, hvad det er for nogle kvalifikationer, den ting har, og om det måske kunne få sin lækre farve eller i et bestemt design, ikke?
3: Mm. Så, om høretelefonen skal være med eller uden ledning, og ja. Garnet skal være bomuld, ved jeg mærke i, du sagde, det var jeg ikke engang klar over selv.
4: Nej.
3: Stilleben, det er jo kunsthistorisk sådan en lidt udskilt genre i dag, samtidig med, at den altid har været der. Genren, den kan spores helt tilbage til det gamle Rom, hvor folk malede vindruer som vægmalerier. Hvorfor er ting stilleben spændende at undersøge i et kunsthistorisk perspektiv?
4: Altså, helt traditionelt er stilleben et motiv, som ikke har mennesker til stede, så det er faktisk bare ting og mad, og det er det, vi måske allerbedst forstår og afkoder. Og selvfølgelig så skifter det alt afhængig af samfundet, så den udvikling, hvad det er for nogle markører, vi ligesom melder ind på. Og i hvert fald i 1600-tallet, så bliver det også en visning af, at Nederlandene især oplever et stort økonomisk opsving, og derfor så kommer der en masse eksklusive varer ind igennem handelskanalerne. Og det er noget af det, som der bliver malet i stilleben-billederne.
3: Og hvorfor er det interessant at kigge på sådan rent kunsthistorisk, det her med ting?
4: Jamen altså, kunst er jo også en ting, og som vi har opfundet. Altså, vi kan også diskutere, om vi har behov for kunst, eller om vi ikke har behov for kunst. Men i hvert fald så viser det sig ofte, at i nogle perioder, så kan kunst, eller vi vil jo ofte også gerne have kunst i vores hverdag, så at kunstens afbilder vores ting, tror jeg, bliver meget nærværende for de fleste beskuere.
3: Mm. Nu havde min kollega på redaktionen jo været, altså strid har jeg lyst til at sige, at gå ind på din Instagram og kigge på nogle af de opslag, du havde. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke unikt som sådan, det her med at lægge nogle billeder op af ting, det ligner sådan et stilleben, synes jeg.
4: Mm.
3: Så er der en parallel mellem de kunsthistoriske stillelæbner og så nutidens sådan stiliserede billeder på Instagram?
4: Absolut. I dag der bliver vi jo eksponeret for billeder hele tiden, hvor man kan sige, at det er noget af det, som vi er gået ind til udstillingen med, det er, at nogle af de ældre værker kan virke lidt gammeldags eller bedaget, men i virkeligheden vil vi jo også gerne vise folk i bred forstand, at vi alle sammen omgiver os med en eller anden form for æstetik, eller at vi gerne vil vise noget frem. Og i dag er den jo så rykket ned på en lille digital skærm, hvor at vi også kan komme ud til meget, meget bredt publikum, og til synligheden også, hvis man ikke har en privat Instagram-profil, så kan DR også kigge med. så på den måde, så sender vi en hel masse ud i æteren, men vi modtager også en hel masse, som jo er meget sådan forskelligt artet.
3: Men jeg kan ikke lade være, når jeg kigger på de her, det kan i virkeligheden både være gamle stilleben og så de her Instagram-billeder, og tænke, at billederne også er lidt døde på en måde, som andre sådan portrætteringer ikke har i sig. Så hvad er det, du synes, der er det spændende, det sådan fortællende i de her stilleben?
4: Altså for mig er det i hvert fald ret meget det der med udviklingen. På den her udstilling kommer vi til at vise værker, der spænder over 400 års kunsthistorie med både danske og internationale bud. Og det i sig selv er jo ret fedt at få lov til at arbejde med. Men det giver jo også et indblik i, hvordan vi som mennesker har udviklet os over tid. Ikke?
3: Mm. Har du et yndlingsværk på udstillingen?
4: Vi har fået lavet et helt nyt værk af den danske kunstner Kåre Frank, som er et kæmpe smørværk, som måske også viser noget om en nutid, og noget med, hvordan vi spejler os i sociale medier, og måske også tænker, at vi skal være bedre end det, vi er. Jagten på det autentiske liv. Det synes jeg helt klart kunne være en opfordring til lytterne for at komme til Odense, hvis de har lyst til det.
3: Tusind tak, Simone Lind Rasmussen, museumsinspektør på Kunstmuseet Brands. Og udstillingen Kunst på Bordet åbner på lørdag på Kunstmuseet Brands i Odense, kan ses indtil august næste år. Branchemediet Kulturmonitor kan i dag fortælle, at der skal laves en kortlægning af alarisme og dens konsekvenser i musikbranchen. Bag initiativet der står musiker Signe Svendsen og alarismeforsker og psykolog Annette Typier Jeppesen. Deres argument er, at der både mangler tal og data, når det kommer til den her alarisme i musikbranchen. Sidste år der lavede vi her på K-Live en kortlægning af tidens danske top 100. Den viste, at 87% af artisterne på top 100 over mest streamede sange var 35 eller yngre. Dengang havde vi netop Signe Svendsen og Annette Typier Jeppesen i studiet.
5: Jeg har oplevet de senere år, hvor jeg nu er 51, at de ting, som førhen måske virkede, altså hvis du for eksempel havde gjort dig rigtig umage at udgive en god plade, som fik god modtagelse, og du solgte rigtig mange billetter, så ville der være en naturlig, hvad skal man sige, opgang i, hvordan din adgang til festivaler kunne være, eller sådan noget. Der vil jeg sige, der har jeg oplevet sådan et mærkeligt, usynligt pushback den anden vej. Og fik også at vide af en booker, jeg havde på et tidspunkt, eller chefen derinde, at i forhold til festivaler, så var Adult Contemporary, som han kaldte det, var fuldstændig irrelevant, som tiden er nu. Og det er bare 2 år siden.
6: Ja, hvad tænkte du, da du fik sådan en besked?
5: Jamen, jeg tænkte, nå okay, det siger vi bare er en sandhed. Vi gør ikke noget ved det. Så kan jeg ikke forvente, at bureauet vil skubbe mig igennem eller push mig ind på en festival, hvis de ved på forhånd, hvad svaret er.
6: Mm. På streaming er det som sagt ca. 87% af artisterne på top 100, der er under 35 år. På radio ser det lidt anderledes ud. Ca. 75% af artisterne er under, men vi er ligesom deroppe af. Det er klart en overvægt af de unge, så noget tyder på, at ja, der er en vis sammenhæng. Annette Typier Jeppesen, velkommen endnu en gang til dig. Nu har du stået og lyttet, mens Signe Svendsen har fortalt. Hvorfor tror du, statistikkerne ser ud, som de gør?
7: Jeg tror, de ser ud på den måde, fordi det er en afspejling af vores den måde, vi forstår alder på, og den måde, vi forstår det at blive ældre på. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke anderledes i Danmark, end det er i så mange andre lande, vi sammenligner os med. Men
3: ja, sådan lød det fra musiker Signe Svendsen og alarismeforsker og psykolog Annette Typier Jeppesen, da de gæstede K-Live i december 2025. Og det er netop de to, der nu går sammen om en kortlægning af alarisme og dens konsekvenser i musikbranchen. Det her, det var alt fra K-Live i dag. I morgen er vi tilbage. Det er en spændende udsendelse i morgen. Det er der, Nobelprisen bliver uddelt i litteratur, og vi sidder selvfølgelig på stikker på redaktionen for at fortælle dig, hvem der har vundet, og hvem det er, og hvad du skal læse. Udsendelsen i dag, den var sat sammen af Anna Koral. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og nu er der altså Radioavis.
8: Debatten om danske fængselspladser i Kosovo er blusset op, efter at 2 fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Danmark vil nemlig leje 300 fængselspladser i Kosovo, hvor udviste kriminelle fra ikke-EU-lande kan afsone deres dom. De 2 betjente fra Kosovo var i Danmark for at træne til den opgave i Vestre Fængsel, og her har de ifølge politiets sigtelse overfaldet en fange med knytnæveslag. SF's retsordfører Karina Lorentzen er netop kommet ud fra et orienteringsmøde med justitsminister Nicolai Wammen, og hun føler sig betrygget.
9: Jeg tror, at det her nok er en enlig svale, og jeg har egentlig meget tiltro til, at man nu kigger på uddannelsen. Er den god nok? Men ikke kun uddannelsen, men faktisk også det tilsyn, som man vil udøve i Kosovo, når vi engang sender indsatte derned.
8: Men aftalen med Kosovo er blevet udskudt flere gange, og Dansk Folkepartis Anders Vistesen mente inden orienteringsmødet, at det er på tide helt at skrotte den.
10: Jeg synes, man skal starte nye projekter op med andre lande med det samme, fordi vi har brug for de her fængselspladser, og jeg gider ikke blive ved med at frødføde kriminelle udlændinge i Danmark.
8: Planen om at sende udvisningsdømte fanger til Kosovo har været længe undervejs. Min kollega Thomas Bull gør os her lidt klogere på, hvad det handler om.
11: I december 2021 aftalte et flertal på Christiansborg, at Danmark skulle leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo.
12: Hvor udvisningsdømte kriminelle fremover vil skulle afsone deres straf.
11: Lød det fra daværende justitsminister Nick Hækkerup. Der var mangel på fængselspladser i Danmark.
9: Vi står i en nødsituation,
11: sagde SF's retsordfører Karina Lorentzen.
9: Og her er 300 pladser, som kan bidrage til at lette presset.
11: Men der var også kritiske røster. For eksempel Rosa Lund, retsordfører i Enhedslisten.
13: Med fængselspladser i udlandet, så har vi en meget, meget dårlig chance for og holde øje med, at de indsattes rettigheder bliver overholdt, at menneskerettighederne bliver overholdt.
11: Men før fangerne rykkede ind, ville fængslet for dansk ledelse, fængselsbetjente fra Kosovo, vi blev trænet i Danmark, og cellerne moderniseret. Det forsikrede Peter Hummelgaard, der i mellemtiden var blevet justitsminister, da han besøgte fængslet i byen Giljan i 2024.
14: Det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
8: Danske ulve skal DNA-registreres, det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Formålet er at få et bedre overblik over ulvene, så man med sikkerhed ved, om der er så mange, at det er lovligt at skyde nogen af dem, siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
15: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
8: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller fra døde dyr, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på en minimumsbestand som muligt. Den seneste optælling fra september viste, at der er 77 ulve i Danmark, og det fik ministeren til at sige, at man bør begynde at regulere dem, når man har indsamlet mere viden. Det skal være lettere at overnatte ude i naturen, mener statsminister Mette Frederiksen, der i sin åbningstale i Folketinget i går gentog sit forslag om at indføre allemandsret i naturen, som man kender det fra Sverige. Ifølge hende skal man kunne overnatte en nat med to telte med maks. 3 personer i hver, for eksempel i privatejede skove. Men det er en dårlig idé, mener Anders Arnfeldt, der driver et skovbrug i Skive og er formand for Skovforeningens Kreds Nord.
16: Det er vi ikke så vilde med. Vi synes, at de regler, vi har, de er rigtig gode, hvor man må gå og cykle i skoven på stier fra klokken 6 og så til solnedgang.
8: Andre synes, at allemandsretten er den helt rigtige vej at gå. Min kollega Martin Sejstrup Clausen har været smut i Voldsted Plantage ved Aalborg.
17: Så har jeg lige fundet mig sådan et lille sted, hvor her kunne man da godt banke et telt op, eller hvad, Karin Winther, naturvejleder i Vesthimmerlands Kommune.
18: Det kunne man helt sikkert, og en god udsigt, og under nogle egetræer, hvor der er rigtig meget biodiversitet, så det vil være et rigtig godt sted.
17: Det er jo privat grund, det her. Hvad tænker du om, at det sådan lige pludselig er sådan, at der måske kunne være et telt her, og der er en masse træer derovre, hvor man kunne ligge lidt, lidt skjult? Altså, hvad tænker du om en allemandsret i Danmark?
18: Jeg tænker, du laver et skræmmescenarie i den udtalelse. Jeg tror slet ikke, det bliver så vildt. Jeg tror, at vi vil få nogle brugere, som vil komme ud og få nogle rigtig gode naturoplevelser. Og så er der brug for både formidling og dannelse, sådan at vi ikke får det her skrækscenarie med, at vi har telte alle steder og svin og ballade. Det skal vi selvfølgelig undgå, og det tror jeg på, at vi kan.
8: Regnvejr bevæger sig op over landet fra syd, men det bevæger sig netop, så det bliver forbigående. Mellem 12 og 18 grader. Pernille Stigsdal er redaktør i studiet Nina Høgsberg.

0: Så kan vi byde ind for til 2 timers PET-orientering, der i dag især står i rettens tegn. Der er nemlig flere opsigtsvækkende retssager, som har fundet sted i løbet af dagen i dag, og dem fortæller vi om. Særligt skal vi dykke ned i den opsigtsvækkende nyhed om, at 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag har været i grundlovsforhør, fordi de sigtede for at overfalde en indsat i dansk fængsel. Overfaldet skal være sket, mens de 2 kosovariske betjente har været under uddannelsesforløb her i Danmark, fordi de i fremtiden skal tage sig af de danske fanger, som efter planen skal sendes til afsoning i et fængsel i Kosovo.
1: Ja, vi taler i løbet af den her første time med vores retsanalytiker om, hvad der kom frem under grundlovsforhøret i dag, og så spørger vi Fængselsforbundet, om det er sikkert at sende danske fanger til Kosovo, sådan som det altså er planen at gøre fra slutningen af næste år.
0: Ja. Senere i udsendelsen så skal vi også høre, hvor meget vold de indsatte i fængslerne i Kosovo egentlig udsættes for af betjentene. Så skal vi tale med en af de politikere, der står bag aftalen om at sende danske fanger til Kosovo.
1: Alt det, og så også lidt om vanvidsbilisme, Ronaldo og en måned, som en ekspert på området kalder for den værste måned for AI nogensinde. Ja, det er det, du får i den her time af P1-orientering, og i studiet er vi Amalie Skrold Munk og Anne-Kristine Hermann.
0: Ja. Vi starter med sagen om de 2 betjente fra Kosovo, fordi i dag ramte der en mildt sagt rigtig uheldig sag for Danmarks fængsler.
1: Ja, som du lige sagde før i indledningen, Amalie, så er 2 fængselsbetjente fra Kosovo, altså tidligere på dagen, blevet fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De nægter sig begge 2 skyldige.
0: Ifølge sigtelsen så fandt episoden sted den 5. oktober i en fængselscelle i Vestre Fængsels afdeling Syd. Her lyder det også, at betjentene tildelte den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen, og at det skete efter forudgående aftalt eller fælles forståelse mellem betjentene.
1: Til DR siger justitsminister Nicolai Wammen, jeg ser med stor alvor på hændelsen i Vestre Fængsel. Sagen er overgivet til politiet, og nu skal den gå sin gang i retssystemet. Og så oplyser han, at de politiske partier bag strafreformen her til eftermiddag bliver orienteret om sagen, altså den reform, som jo blandt andet handler om at sende danske indsatte til Kosovo.
0: Mm. Ifølge Danmarks fængsler, så er fængselsbetjentene fra Kosovo i Danmark for at blive trænet til den her opgave med at skulle varetage kommende danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer sig ind i Kosovo. Men efter hændelsen, der lyder det nu fra formanden for Danske Fængsler, Ina Eliassen, at de nu kommer til at gå uddannelsen af betjentene efter i sømne.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt. Vi kommer til at gennemgå den uddannelse, kosovarerne får, det praktikforløb, de har. Vi kommer til at se, at der er noget, vi kan justere på. Og vi kommer også til på den lange bane at kigge på, hvilket et tilsynskoncept vil vi have i Kosovo. Hvordan kommer vi til at holde øje med, at tingene også foregår, som de skal dernede?
1: Ja, men Ina Eliassen siger også, at der ikke er forskel mellem måden, man arbejder på i Danmark og i Kosovo.
2: Vi har været i Kosovo og med ude i fængsler og se, hvordan kosovariske betjente arbejder, og det ligner faktisk ret meget det, vi gør her i Danmark.
0: Det her er en sag, som vi kommer til at se på flere gange her til eftermiddag. Vi taler med blandt andet Fængselsforbundet i den her time og spørger, om det er sikkert at sende danske fanger til Kosovo.
1: Det blev den blodigste dag i Israels historie, da Hamas og andre bevæbnede palæstinensiske grupper for præcis 3 år siden i dag angreb israelske militærbaser og lokalsamfund i det sydlige Israel. Knapt 1200 mennesker blev dræbt, og 251 blev taget som gidsler.
0: Og i anledningen af 3-årsdagen, der er der lige nu mindehøjtidelighed på Israels plads i København. Det er Fælleskomiteen for Israel, som er en paraplyorganisation for israelvenlige foreninger i Danmark, som har arrangeret mindehøjtidligheden.
1: Og vi har sendt vores reporter, Lykke Cecilie Furman Kær, ud til den her mindehøjtidelighed. Lykke, du med os nu?
3: Ja, det er jeg.
1: Den startede her kl. 16. Hvad skal der ske undervejs?
3: Jamen, der er jo et langt program. Det startede her kl. 16 og slutter 17.30. Og jeg ved ikke, om man allerede kan høre det, men der bliver holdt taler i baggrunden, fordi det er meget taler, der skal foregå i dag. Blandt andet er der formænd for Dansk Sionistforbund og Dansk Israelsk Selskab, der skal holde taler. Og så er der faktisk også en del politikere, der skal holde taler. Både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne kommer, så kommer Christian Vigilius fra Konservative, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, og så kommer Johanne Bywater fra Liberal Alliance også. Så der er altså en del taler i dag.
1: Og hvor mange vil du anslå at møde op på Israels plads?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil nok skyde det til en 200 mennesker, der er alligevel ved at blive ret fyldt nu. Men jeg har faktisk også lige talt med arrangøren. Han kunne ikke helt sige, hvor mange der kom. Men han havde fået rigtig mange sympatihilsner fra folk, der ikke turde komme i dag. Så der kunne nok godt være kommet flere.
1: Ja, hvad siger de mennesker, der er mødt frem om at deltage?
3: Jamen, jeg har talt med et par stykker, og det betyder rigtig meget for folk at komme i dag. Det er noget, der går meget på, kan man mærke. Der er også nogen, der bliver berørte. Der er også flere, der siger, at nogle af deres bekendte eller familiemedlemmer ikke turde komme i dag. Så det er en dag, der betyder meget.
1: Ja, hvad er det, folk er bekymrede for ved at deltage?
3: Jamen, der er flere, der fortalt, at da de var her sidste år, jeg ved ikke, om man allerede kan høre det i baggrunden, så var der rigtig mange pro-Palæstina-demonstranter, og det synes de, det var rigtig ubehageligt, og det tror jeg også, flere frygter i år vil fylde meget.
1: Ja, er der udsigt til det, når du kigger rundt på pladsen i dag?
3: Ja, nu kigger jeg lidt rundt. Da jeg kom, var der lidt palæstinensiske flag. Nu kommer der lidt flere. Og man kan høre dem råbe nede fra den ende, der er imod torvehallerne. Men det er ikke noget, der fylder så meget endnu.
1: Lykke, vi vender tilbage til dig i næste time af vores udsendelse, hvor du også skal interviewe arrangøren bag mindehøjtideligheden i dag. Men tak for nu, Lykke.
3: Ja, tak for nu.
1: Altså vores reporter Lykke Cecilie Fuhrmann Kjær, som vi har sendt ud til den mindehøjtidelighed, der er på Israels plads i København i dag, i anledning af, at det altså er 3 år siden, den blodigste dag i Israels historie.
0: Det er ikke længe siden, man kunne læse om den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viste et stort fald i det faglige niveau blandt folkeskoleelever.
1: Ja, resultatet fik både eksperter og skolelærere og ikke mindst politikere op af stolene. Og her til morgen kunne man så læse i Politikken, at regeringen står klar med 900 millioner kroner til at løfte den danske folkeskole. Og de mange millioner, de skal fordeles sådan, at 500 millioner kroner skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner øremærkes til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og så skal små folkeskoler i landdistrikterne have 200 millioner kroner.
0: Og det her løft, det skal ses som starten på en længere investering i den danske folkeskole, sådan fortalte undervisningsminister Magnus Heunicke i P1 Morgen i morges.
4: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter, nu begynder vi at investere. Sådan til det også bliver, altså det er lidt populært sagt, det er fedt at være lærer og fortsætte som lærer, og også få nogle flere lærerkollegaer på lærerværelset, og også inde i klasseværelset, hvis det er et svært fag, hvor vi skal have alle eleverne med. Mm. Men det bliver altså et løbende, altså hvad kan man sige, gradvist et skridt op, et skridt op, et skridt op.
0: Ja, så kan vi sige god eftermiddag til dig, Inger Mølholm.
5: Hej.
0: Hej. Du er skoleleder på børnesporet Faster Astrup i Skjern.
5: Ja.
0: Ja. Og du er så leder på en af de små skoler, som er i landdistrikterne, og som ministeren altså vil være med til at løfte med 200 millioner kroner. I har selv cirka 60 elever på jeres skole. De er fordelt på 7 klasser fra børnehaveklassen og op til 6. klasse. Hvad vil du kunne bruge de her ekstra penge på, hvis du fik del i de 200 millioner?
5: Jamen, de ville da kunne mærkes helt ud i klasselokalerne, tænker jeg. Så hvis jeg sådan bare skulle drømme helt frit, så ville jeg da ønske mig, at vi kunne have 2 voksne i klasserne i alle timer. Jeg ville også sørge for, at vores faglokaler ville være up to date. Fordi selvom vi er en lille skole, så skal vi jo have undervisning af høj kvalitet.
0: Mm. Og hvad ville det betyde, altså hvis der var 2 voksne i hver klasse, hvad ville det så betyde for undervisning?
5: Jamen, vi kunne jo langt bedre tilpasse undervisningen til den elevgruppe, der er i klassen. Altså, vi ville både kunne udfordre de dygtigste, og samtidig også hjælpe dem, der har brug for ekstra støtte.
0: Mm. Når man lige ser tallet af 200 millioner kroner, så lyder det jo af mange penge, men er der midler nok til alle små skoler i landdistrikterne?
5: Altså, jeg synes, 200 millioner, det er et beløb, der lyder til at gøre en forskel. Nu kender jeg jo ikke helt til den præcise definering, eller definition af, hvor mange skoler det er. Jeg tænker da, at det kan række rigtig langt, og jeg tænker, det er en stor anerkendelse af, at de små skoler i landdistrikterne, de har en betydning. Både for børnene og også for de små lokalsamfund, som vi er en del af.
1: Ja, hvad vil gøre en forskel på din skole?
5: Jamen, som sagt, så kunne jeg tænke mig de der ting, og jeg kunne også drømme endnu større. Jeg kunne da tænke, det ville være fantastisk, hvis vi fik bedre muligheder for at tage børnene med ud. Måske også uden for vores kommune, tænk sig bare kunne have midler til at tage en tur til Aarhus og se Aarhus. Sådan nogle lidt større ting, synes jeg, kunne være fedt. Og noget andet, jeg også har tænkt på, kunne være godt, det var, om vi kunne blive endnu bedre til at hjælpe børn ind i nogle gode fællesskaber i fritiden. Vi ser nemlig, at der er faktisk mange børn, der ikke er en del af et fritidsfællesskab. Så jeg synes, det kunne være stærkt, hvis vi sådan kunne bygge en bro mellem skole, SFO og fritidslivet.
0: Det her, den her indsprøjtning af millioner kommer jo efter, at man har set et virkelig dårligt resultat fra PISA-undersøgelserne. Altså, tror du, at de tiltag, du foreslår her, vil de løfte læringsniveauet også?
5: Ja, det tror jeg. To voksne i klasserne vil helt klart gøre en forskel.
0: Og hvad med en tur til Aarhus? Hvad vil den gøre forskel?
5: Jamen, det her med at komme ud og at opleve noget andet end det, man oplever i hverdagen, det betyder rigtig, det udvider jo børnenes horisont. Så for os, der bor ude i landdistrikterne, vil det kunne bidrage rigtig meget til børnene, sådan, ja, til at udvikle deres horisont.
0: Er det, når du ser på for eksempel niveauet i dansk og matematik, altså er det så konkret, at du tror, det vil løfte sig, hvis der for eksempel var to voksne i en klasse?
5: Helt afgjort. Det er slet ikke i tvivl om. Lige i øjeblikket er vi en del af sådan et co-teaching-projekt, der kører i kommunen, og det kan vi virkelig se. Det løfter alle elever, at vi er to i undervisningen.
1: Hvad er jeres muligheder for at gøre det i dag, Inger? Fordi du siger, ja, I har et forløb lige nu. Der er mange skoler, hvor man allerede har to lærere i nogle timer. Så hvad for nogle begrænsninger har I lige nu for at gøre det?
5: Jamen, vi kan jo ikke gøre det i alle klasser i alle fag. Og det ville virkelig være drømmen, at man kunne gøre det konsekvent i alle fag og alle klasser.
0: Tak skal du have, Inger Mølholm, for at være med.
5: Selv tak.
0: Skoleleder på børnesporet Faster Astrup. Og vi vender tilbage til den her nyhed inden længe, når vi taler med en anden skoleleder. Og han er leder på en af de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, som altså også ser ud til at få et løft her.
1: Ja, det er Stormarkskolen i Nakskov. Han hedder Jens Peter Mølgaard, og vi taler med ham om 10 minutters tid. Nu vender vi tilbage til dagens helt store historie, for to fængselsbetjente fra Kosovo var egentlig i Danmark for at modtage oplæring til at varetage bevogtningen af de udvisningsdømte kriminelle, som Danmark efter planen skal sende til Gilian-fængslet i Kosovo fra slutningen af næste år. Noget i deres oplæring er altså ikke tilsyneladende gået helt efter planen, fordi de to fængselsbetjente blev altså i dag sigtet, eller de er blevet sigtet for i mandags at have begået vold mod en af de indsatte i Vestre Fængsel. De er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør.
0: Vores kollega her på redaktionen, Nikolaj Jørgen Jørgensen, har talt med DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard om, hvad der kom frem under eftermiddagens grundlovsforhør.
6: De her to betjente, som jo er under et træningsforløb eller under oplæring, om man vil, i Danmark og i danske forhold, De er sigtet for på arbejdet at have slået på en indsat, og ifølge sigtelsen så er det foregået på den måde, at de efter fælles aftale eller forståelse har tildelt den indsatte først flere knytnæveslag, og så efterfølgende er den indsatte blevet skubbet ned på sengen i sin celle, hvor en af de sigtede så igen tildeler flere knytnæveslag til den her indsatte. Og derfor er de sigtet efter den milde voldsparagraf, der jo ikke brugt remedier eller lignende, men det er selvfølgelig alligevel en alvorlig sag, fordi de er på arbejde som fængselsfunktionærer på det her tidspunkt.
7: Og hvordan forholder de sig selv til sigtelsen?
6: Begge betjente fortalte ved indledningen af dagens grundlovsforhør via deres forsvarsadvokater, at de nægter sig skyldige. De fik i øvrigt via en kosovoalbansk tolk oversat retsmødet, hvad der foregik, hvad de var sigtet for, og sad begge to og forholdt sig helt roligt ved siden af hinanden. Og grundlovsforhøret varede nogle timer, men så valgte dommeren jo faktisk også at løslade begge sigtede. Dommeren sagde, at der er begrundet mistanke for, at de har gjort sig skyldige i den her lovovertrædelse, men han mener altså ikke, at der er en flugtrisiko. Altså han mener godt, de kan være på fri fod, mens politiet får afhørt vidner, mens de får afsluttet deres efterforskning, og derfor blev de to fængselsbetjente ikke varetægtsfængslet.
7: Og fængselsbetjente, de er jo så i Danmark fra Kosovo for at blive trænet til at varetage opgaven med at skulle varetage kommende danske indsatte i fængslet i Kosovo, som Danmark lejer. Altså, hvad er det mere præcis, de laver herop?
6: Ja, de er her både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel for at modtage træning til at kunne kende det danske regime, de danske regler, hvordan man egentlig gebærder sig over for indsatte i Danmark som fængselsbetjent. Og det er jo, fordi man fra dansk side har i den diskussion, der har været om hele det fængsel i Kosovo, indset, at man er nødt til at give dem en eller anden form for efteruddannelse i, hvordan danske forhold er for indsatte, og hvordan man kommunikerer for eksempel med indsatte i danske fængsler. Så det er derfor, de har sådan et 6 måneders kursus i Danmark. Der er flere, der allerede har været heroppe, men der kommer også løbende folk herop.
7: Og netop fængslet i Kosovo, det har jo været stærkt omdiskuteret politisk. Det er gentagne gange blevet forsinket. Hvor står projektet i dag?
6: Jamen, det er jo faktisk lidt et godt spørgsmål. Man håber at kunne tage det i brug i 2027 på et tidspunkt, men det er, som du siger, rigtigt, at der har været en enormt stor diskussion af hele det her projekt, netop fordi flere organisationer som Dignity og Institut for Menneskerettigheder har talt om det her med, er fængselskulturen i Kosovo god nok til at kunne varetage indsatte efter danske standarder? Og så har der været også alle mulige problemer i hele konstrueringsfasen, og det har også forsinket projektet af flere omgange. Så lige nu, der er der altså ikke en helt fastsat dato for, hvornår det her skal tages i brug, men det er jo noget, man håber fra politisk hold snart kommer til at ske, fordi det, man ønsker er, at udvisningsdømte, som ikke kommer fra EU-land, de skal derned og afzone.
1: Ja, det sagde altså vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, der havde talt med vores kollega Nikolaj Jørgen Jørgensen.
0: Og så kan vi sige velkommen til dig, René Larsen.
8: Ja, tak.
0: Hej, god eftermiddag. Du er fungerende formand i Fængselsforbundet, som repræsenterer de ansatte i de danske fængsler. Begge betjente i den her sag nægter sig jo skyldige, men ifølge sigtelsen, så skulle de to mænd den 5. oktober have tildelt en indsat adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Det lyder så også, at episoden skulle være sket efter en forudgående aftale eller en fælles forståelse mellem de to betjente. Fra din stol, der hvor du sidder, hvad er så din forklaring på, at det her kan ske?
8: Altså, jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt så skal man selvfølgelig overholde de regler, der gælder for magtanvendelse. Det gælder både kosovariske betjente, det gælder også danske fængselsbetjente. Min bekymring i den her sag, det er, at hvis det er på grund af uddannelsen, der skal klemme på til at være betjent i dansk fængsel i Kosovo, hvis det hensyn sker på baggrund af den uddannelse, at den ikke har været god nok, eller der er nogle mangler i den, eller på grund af sprogvanskeligheder, så har jeg en bekymring ind i det, og det er Fængselsforbundets opfordring, at man fra Danmarks fængsler undersøger, om der er en sammenhæng imellem hændelsen, og så uddannelsen. Og, og hvis det er tilfældet, så må man jo undersøge, hvad det er for en sammenhæng, og så må man jo rette op på det, så at vi ikke uddanner nogle kosovariske fængselsbetjente til, at de, at de ikke efterlever de danske regler og det danske regime, som de skal.
0: Men er det dit indtryk, at man i uddannelsen ikke fokuserer på, at man skal behandle fangerne ordentligt, at man ikke må være voldelig over for fangerne?
8: Nej, det er ikke en problemstilling, jeg har været bekendt med. Jeg er bekendt med en problemstilling, der handler om sprogvanskeligheder. Der er jo en årsag til, at de kosovariske fængselsbetjente, de er i Danmark, og det er netop fordi, at man har bestemt, at der skal være et dansk fængsel i Kosovo, og personalet, det skal være kosovariske fængselsbetjente, og det skal være efter danske regler og dansk regime. Og derfor er det nødvendigt, at man får uddannet de betjente til at kunne efterleve de danske regler og de danske regimer. Og det er derfor, de er i Danmark, for at få den uddannelse. Mm. Og hvis den uddannelse så har nogle mangler, eller der er et eller andet, vi gør forkert, ja, så er det jo i hvert fald på høj tid, at vi får rettet op på det.
1: Hvad er det, du forestiller dig, der kan gå galt i sådan en uddannelse, så de kan have troet, at det er i orden at slå en indsat med knyttet hånd lige i ansigtet?
8: Jamen, nu ved jeg jo ikke, om den hændelse, om den har en sammenhæng med uddannelsen, eller med, at det er kosovariske betjente, og de har et andet regime i det land, de kommer fra. Men det er jo det, der skal undersøges, og det er opfordringen fra Fængselsforbundet, at man får klarlagt selve hændelsen, og det tager politiet sig af, og domstolene. Men Danmark Fængsler har jo en opgave ind i at undersøge, om den uddannelse og den uvælgelse, at der sker, om den er god nok, og om den er tilstrækkelig.
0: Man spærer øjnene op, når man hører om en sag som den her. Altså, havde du forventet, der kunne opstå en episode som den her i et dansk fængsel?
8: Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at Gilland fængslet i Kosovo, at det er bestemt ikke en blomst, der har vokset i Fængselsforbundets have. Men det har man altså bestemt politisk, at det er det, man ønsker. Og så navigerer vi selvfølgelig i de ønsker, og så påtager mine kollegaer sig den opgave, det er at være med til at uddanne de kosovariske fængselsbetjente, som jo er her i et 6 måneders ophold, hvor der er 3 måneders skoleophold, og så er der 3 måneders praktisk uddannelse. Men det, jeg tror, det siger sig selv, at hvis der er sprogproblemer, de taler ikke dansk, de taler dårligt engelsk, så giver det nogle særlige udfordringer.
1: Du siger, at det ikke er en idé, der er groet i jeres have. Altså, hvad er det for nogle betænkeligheder, I har haft fra starten?
8: Jamen, helt generelt så mener vi, at det er en rigtig dårlig idé med et dansk fængsel i udlandet. Det er en særlig dårlig idé, når det så er i et land som Kosovo, der jo ikke engang er et land, fordi det jo ikke er anerkendt af FN. Men, og der er heller ikke øvrigt en direkte forbindelse fra Danmark til Kosovo. Så det giver også nogle logistiske udfordringer. Og så tør jeg da ikke udtale mig om regimerne i Kosovo. De er så meget anderledes, at det kan være svært at forene med danske regimer. Mm. Men vi synes ikke, det er en god idé, men det er politisk bestemt, og det er vi selvfølgelig nødt til at rette os efter.
0: Jeg vil lige spille et lydklip fra 2024, hvor den daværende justitsminister Peter Hummelgaard var på besøg i Kosovo, hvor ombygningen af fængslet her var i gang. Vi kan lige høre, hvad han sagde dengang.
9: Vil du sige, at standarden her bliver fuldstændig ligesom i danske fængsler?
10: Jeg tror ikke, jeg vil love, at den bliver lige så høj, som den er i nogen af de mest nybyggede danske fængsler. Det er heller ikke meningen, men det er, at det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
0: Altså han siger, at han ikke kan love, at standarden i fængslet i Kosovo er lige så høj som i nogle af de danske fængsler. Nu siger du så også, at du og I fra Fængselsforbundet er bekymret. Hvor stor er risikoen, som du ser det for, at udvisningsdømte indsatte kan blive udsat for vold i Kosovo? Kan du høre mig, René Larsen? Kan du høre mig, René? Kan du høre mig her? Hallo? Kan du høre mig, René?
8: Jeg kan godt høre dig.
0: Du kan godt høre mig.
8: Du kan ikke høre mig.
0: Nej, jeg kunne ikke høre dig.
8: Jeg kan godt høre dig.
0: Okay, godt.
8: Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Det kan jeg, undskyld, jeg siger bare, jeg vil spørge dig, hvor stor er risikoen for, at udvisningsdømte indsatte kan blive udsat for vold i Kosovo, som du ser det?
8: Altså, det har jeg ikke rigtig noget grundlag for at udtale mig om. Jeg tror ikke, at risikoen er større, end den er i Danmark. Altså, det er jo bestemt ikke danske standarder at slå fanger, og det sker da heldigvis meget sjældent. Om det sker hyppigere med kosovariske fængselsbetjente, det har jeg ikke noget grundlag for at udtale mig om.
0: Okay. Tak skal du have, René Larsen, for at være med.
8: Ja, velbekomme.
0: Beklager, du lige forsvandt undervejs, men tak for det. Altså fungerende formand i Fængselsforbundet.
1: I går blev det politiske år jo sådan for alvor sparket i gang, da Folketinget åbnede, og i dag har regeringen så annonceret i Politikken, at den vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Og det er jo ikke længe siden, at man kunne læse om den historisk dårlige PISA-måling, der viste et stort fald i det faglige niveau blandt danske folkeskoleelever. Det sendte chokbølger igennem det meste af landet, og ikke mindst Christiansborg.
0: Ja, nu sendes der så en pose penge i retning af folkeskolerne, som overordnet set skal bruges til at løfte skolerne på et generelt plan. Men 200 af de 900 millioner kroner skal så øremærkes de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og en af de skoler, den er du leder for, Jens Peter Mølgaard.
11: Ja, det er korrekt.
0: Hej med dig. Du er konstitueret skoleleder på Stormagtsskolen i Nakskov.
11: Ja.
0: Hvorfor klarer eleverne hos jer sig dårligere end i resten af landet?
11: Vi står med en udfordring, som er forskellig fra andre steder i landet. Det tror jeg. Jeg tror, det er svært at snakke om folkeskolen i ental. Altså, vi er meget forskellige skoler, og vi løfter en slags opgave på Lolland, og man løfter andre opgaver forskellige steder. Men tallene lyver ikke. Vi klarer os ikke så godt. Det kunne være bedre, helt sikkert. Ja.
0: Kan du pege på nogle områder, hvor du selv kan se, at her kunne der ske en forbedring?
11: Jamen, der er ingen tvivl om, altså, at vi står med elever med stort fravær generelt. Og en hel del, som ikke får 2-2, altså dansk matematik. Og det, der kan vi godt gøre noget. Og det er, altså, hvis jeg får fordeler de midler, så er det i hvert fald noget af det, jeg har sat ind i forhold til at give børnene en tro på, at de kan klare den og komme igennem. Fordi for mig er det ikke kun om 2-2, det handler også om at være parat til livet bagefter. Mm. Have mod på livet, være robust til livet på nogle områder.
1: Ja, hvad gør man som skoleleder, hvis man gerne vil have børnene i skole? Altså, hvordan kan en saltvandsindsprøjtning med penge hjælpe dig med det?
11: Jo, men jeg kunne måske ansætte nogen eller få nogen til at gå meget mere i dialog med forældrene, altså få forældrene på banen tidligt. Hvor er det, det trykker? Hvor er det, det driller? Kan vi gøre noget? Kan vi hjælpe på vej? Og så tror jeg også, mange unge har behov for en at snakke med, ud over forældre. Så måske er det, at vi får nogle tryghedspersoner eller andet, som kan hjælpe på vej og give dem motivation. Fordi det, for mig er det ikke kun om, at de får 2-2. Det handler også om, at de får motivation til læring, motivation til undervisningen, motivation til livet i det hele taget. Ja. Så nogle tryghedspersoner og andre, jeg kan gå ind og hjælpe på vej. Ja.
0: Du må lige uddybe det her. Hvad mener du med 2-2?
11: Ja, det er fordi for at bestå dansk er det 2 og matematik for at få 2 i gennemsnit for at komme videre til erhvervsuddannelse, skal man have 2-2.
0: Okay. Så penge, hvis I fik penge, så vil du kunne løfte en del af, eller løse en del af udfordringer, men hvad vil der mere skulle til for at få dine elever på niveau med resten af landet?
11: Penge gør det jo ikke alene. Nu er Lolland jo et sted i Danmark, hvor vi løfter en stor opgave. Den er jo svær at løse kun på skolen. Så penge gør det ikke alene, det er helt sikkert, men vi kan komme videre med nogle ting. I det hele taget klarer vi os godt, hvis man tager det sociale indeks med i betragtning i forhold til, hvad vi burde kunne gøre. Men vi kan helt sikkert gøre nogle ting bedre.
0: Så hvad kunne du drømme om som skoleleder, at der kunne ske for din skole, hvis eleverne skulle kunne klare sig bedre?
11: Jamen helt sikkert, at jeg kunne hjælpe, altså få nogle to. Jeg hørte lige før, der også, altså tolærerordningen, det kan give mening i nogle steder, men det kan også give mening, at der er nogle kontaktpersoner, ressourcepersoner, som havde en dialog, altså en voksen dialog. Det har vi meget i forvejen. Men måske endnu mere af det i forhold til at få dem meget mere i skole. Vi har desværre et stort fravær i skolerne, som måske kunne hjælpe på vej den vej. Og så kunne det måske hjælpe med, at man også... For det er klart, når man ikke kommer i skole, så lærer man skal ikke så meget, så der måske mere der flere, der fik 2-2, hvis vi fik endnu flere i skole. Så jeg vil lægge indsatsen i forhold til skolefraværet, helt sikkert.
1: Jens Peter, det er jo klart, at... Det er rart at få nogle flere penge til at løse de her opgaver, men når du fortæller for eksempel om det her med, at eleverne ikke kommer i skole, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er jo også en del af læreropgaven at have den der dialog med forældrene. Så ja. Hvad er problemet i den situation, I står i lige nu?
11: Altså, vi har jo mange med et elevfravær, og det er helt klart, at vi arbejder også enormt meget med differentiering. Hvordan gør vi det spændende for eleverne at komme? Hvordan har vi dialogen med forældrene? Og det er helt sikkert der, jeg vil sætte ressourcerne ind i forhold til, hvordan kan vi lave endnu mere spændende, differentieret undervisning, så vi møder eleverne der, hvor de er. For nogle år siden var der måske 2-3-4 års forskel på en klasse niveaumæssigt. Den er måske yderligere, og på Lolland er den ret stor, så det kræver et stort spændvidde at have en klasse i dag. Hvordan kan vi hjælpe til der? Hvordan kan vi gøre det spændende for den enkelte? Og så i det hele taget, hvordan kan vi møde eleverne, så det bliver mere interessant og spændende for dem at komme i skole. Altså, der er mange, altså det er svært at konkurrere med en computer. For eksempel, i det hele taget, hvordan motiverer vi dem til at komme i skole? Det tror vi kunne være en løsning på at få endnu flere fit 2-2.
12: Men ville penge kunne løse sådan et spørgsmål om motivation? Altså, hvad vil den her pengeindsprøjtning konkret betyde for det?
11: Jamen for eksempel, som den tidligere altså lederen var inde på lige før, altså at man måske kunne have 2 lærere i klasserne, så du kunne lave et endnu større differentieret spænd. Så der også var mere tid til de samtaler, du snakkede om lige før. Mere tid til at snakke med den enkelte i forhold til, hvad det er i dag. Det var helt klart der, indsatsen kunne ligge lokalt. Ja. Men det er rigtigt for mig at sige, at jeg tror, det er enormt forskelligt. Altså jeg har meget svært ved at snakke om folkeskolen i ental.

0: af og nærmer sig i de her dage 120% af BNP. Det er altså det højeste gældsniveau, der er set i Frankrig siden 2. verdenskrig.
1: Ja, og med så stort et hul i den franske pengekasse, så er der brug for massive besparelser. Det mener lederen af højrefløjspartiet Rassemblement National, Marine Le Pen, som i går fremlagde sit bud på en redningsplan for fransk økonomi.
0: Marie-Louise Albers, du er analytiker hos Tænketanken Europa. Du har tidligere været Europa-korrespondent på Jyllandsposten, og du er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Marine Le Pens økonomiske plan er jo især interessant, fordi hun ligner en favorit til at blive Frankrigs næste præsident, når der er valg til foråret. Hvad er det, hun har udstukket for en plan for at lukke det her kæmpe store hul i den franske statskasse?
2: Jamen altså, Marine Le Pen vil jo også spare penge, ligesom der er behov for, ligesom alle andre præsidentkandidater prøver at sige, hvor stort et behov der er for. Og hun synes selvfølgelig selv, at hun vil gøre det på en smartere måde. Og helt overordnet, så kan man sige, at hun centrerer sin politik om hendes sædvanlige opskrift. Altså, hun lover blandt andet, at migrationen til Frankrig skal mindskes, og det vil så også betyde, at det altså automatisk fører til, at der er færre udlændinge og penge, der skal bruges på sociale ydelser. Så vil hun også have ryddet ud i flere bureaukratiske processer og nedlægge altså statsagenturer i den franske stat, som hun mener er unyttige. Så peger hun også på, at Frankrig skal betale mange færre penge til EU-budgettet. Det er måske noget, vi taler videre om lidt senere. Mm. Så peger hun også på, at større virksomheder skal beskattes yderligere. Og så har hun også nogle store planer om, at der skal spares en masse penge ved at slå hårdt ned på økonomisk svindel og momssvindel. Så man kan sige, som mange andre præsidentkandidaterne gør det de her uger og måneder, jamen så har hun også prøvet at fremlægge sin plan for, hvordan hun mener, at fransk økonomi kan komme på rette spor igen.
0: Så en masse besparelser sådan lidt her og der alle vegne, og en højere skat på nogle selskaber, men altså hendes svar må på en eller anden måde jo udspringe af en diagnose, som hun stiller for fransk økonomi. Altså, hvad kan du fortælle om det? Hvad er det, Marine Le Pen grundlæggende mener er årsagen til den her situation?
2: Altså, jeg tror, at det, der er interessant at hæfte sig ved, det er faktisk, at nu kommer Marine Le Pen med et program, hvor hun prøver at udpensle nogle af de her idéer, hun har. Fordi det, der tidligere er sket med Marine Le Pen, altså et af de allerstørste kritikpunkter, der har været mod hende, og hvorfor mange folk, mange franskmænd ikke vil stemme på hende, selvom hendes vælgerbase vokser betragteligt, det er netop, at hun faktisk ikke har haft nogen sammenhængende økonomisk plan. Så derfor er det jo selvfølgelig nu for at fremstå som en seriøs præsidentkandidat, også i en tid, hvor der virkelig er problemer med de statslige finanser i Frankrig, jamen så fremlægger hun en plan for at virke mere seriøst, og ligesom også for ligesom at berolige markederne med, jamen bliver hun valgt som Frankrigs nye præsident, jamen så har hun faktisk prøvet at lave en plan for, hvordan der skal blive rettet op på de her store problemer, som er i den franske økonomi. Men det, man jo også bare må sige, det er jo også, at der er jo i årtier været, altså Frankrig har haft underskud på statsbudgetterne i over 50 år, så i årtier har de jo haft rigtig svært ved at balancere de offentlige finanser. Altså kort fortalt har franskmændene brugt langt flere penge, end de har, som de får ind fra skatter, og som de har i det statslige budget. Spørgsmålet er jo så selvfølgelig om noget af alt det her, hun fremlægger, for der er stadig meget af det, der ikke er særlig konkret endnu, og spørgsmålet er jo selvfølgelig også, hvor meget der kan føres ud i livet.
0: Ja, og spørgsmålet er måske også, om det er symptombehandling, eller om det løser problemet på længere sigt. Du var lige inde på det, Marie-Louise Albers, altså at hun blandt andet jo vil skære ned på franske betalinger til EU-budgettet. Altså kan man bare det som medlemsland ligesom sige til de andre EU-medlemslande, vi kommer altså til at betale mindre til fælleskassen?
2: Nej, det kan man ikke. Altså det er noget, som EU-landene i fællesskab har vedtaget, hvordan der er jo sådan en helt fordelingsnøgle i forhold til, hvordan man betaler, i forhold til, hvor stor en befolkning man har, hvor stor en bidragsyder man er. Så det kan man ikke. Men det, der er kommet ud om lidt mere konkret, det er, Altså, hun siger, at hun vil i hvert fald ind og kæmpe for, at Frankrig får en klækkelig rabat, altså skal betale meget mindre, end de gør i dag. Altså, Frankrig er jo et af de største lande, og dermed også en af de største bidragere til EU-budgettet. Og så hun faktisk også, eller nogle af hendes medarbejdere, ligesom inde og fortælle om, at hun også ønsker, at der simpelthen er nogle programmer, nogle EU-programmer, blandt andet inden for sådan noget med at støtte

0: blive kandidatlande eller inden for nogle udenrigspolitiske områder, som hun helt mener, der slet ikke skal gives penge til i Europa. Så fra et dansk perspektiv og et øvrigt europæisk perspektiv, så er det jo enormt interessant at følge med i. Og det er det jo netop, fordi altså Marine Le Pen står jo lige nu som favorit til at vinde det franske præsidentvalg om lidt over et halvt års tid. Så alt, hvad hun ligesom planlægger med fransk økonomi, men særligt jo også, hvordan Frankrig skal agere og bidrage til det europæiske samarbejde, det er jo noget, som man rundt omkring i de europæiske hovedstæder følger rigtig meget med i, og derfor også nærstuderer nøje.
1: Ja, og hvad har franskmændene, hvordan har de reageret kort her til sidst?
0: Ja, altså fra stort set alle hendes politiske modstandere har der jo igen været stor kritik af, at det ikke hænger sammen hendes budget, at Marine Le Pen hun er god til mange ting, men at lægge budgetter, det er ikke en af hendes forser. Det, der så måske skal siges, det er, for nogle år siden gik Marine Le Pen ind for at trække Frankrig ud af Europa, trække Frankrig ud af euroen. Altså, den politik har hun bevæget sig langt væk fra nu. Hun siger egentlig, at hun vil være en konstruktiv spiller i det europæiske samarbejde, men at hun ligesom vil reformere det indenfra i stedet for at stå udenfor. Men altså fra politisk hold, og det er både den nuværende regering til venstrefløjen til andre politiske modstandere, jamen altså der mener de, at der er rigtig mange urealistiske scenarier i det her budget, hun fremlægger. Altså hun tror, hun kan spare mange, mange flere penge, end det overhovedet er muligt.
1: Mm. Og pensionsalderen hedder stadig 62 år, så vidt jeg husker. Så
0: ja, men det er fint, du nævner det. Ja, og netop pensionerne, det er jo faktisk også noget af det, hvor man kritiserer hende for, at det er slet ikke noget, hun har uddybet nok. Og netop de pensionssystemer, der er i Frankrig, det er jo noget af det, der æder allerflest penge fra statskassen. Og det er endnu noget, hun ikke har adresseret konkret nok til ligesom at se, hvad hun vil med det.
1: Tusind tak for analysen, Marie-Louise Albers.
0: Det var så lidt.
1: Altså analytiker ved Tænketanken i Europa, tidligere Frankrig, korrespondent på Jyllandsposten. Vi kan tilføje, at første runde af det franske præsidentvalg kommer til april, og så skal anden runde af valget ligge den 2. maj.
2: Nå, nu sagde jeg lige indledningsvis til programmet her, Anne-Kristine, at det er dagen står i rettens tegn. Der har været flere retssager i løbet af i dag, og nu skal vi tale om det næste.
1: Ja, 4 års fængsel og en frakendelse af kørekortet i 5 år. Det er dommen her til eftermiddag ved byretten i Aarhus, da en 20-årig mand er blevet kendt skyldig for et trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst ved Aarhus.
2: Ja, og det var måske, man kan huske det, men det var sagen, hvor en mand, altså den 20-årige mand her, han kørte med 109 km i timen ind i et parcelhus, hvor kvinden lå og sov. Sagen drejer sig om Youssef Hassaim Al-Shiri, der i dag erkendte den her vanvidsbilisme, som førte til ulykken.
1: Ja, anklageren krævede inden i dag en straf på 5 års fængsel, og derfor er mandens forsvarsadvokat Mette Grits Dage tilfreds med resultatet, uden at hun sådan kalder det en sejr. Det sagde hun foran retten i Aarhus tidligere i dag.
3: Jeg er selvfølgelig glad på min klients vegne, men når det så er sagt, så er der ikke nogen, der er sådan ellevild af begejstring i en sag, der er så tragisk som den her. Der er et andet menneske, der er omkommet. Det er jo helt forfærdeligt. Og min klient, som jo er det, man kalder en pæn ung mand, han har jo også ødelagt sit eget liv og er jo også dybt ulykkelig over det, der er sket. Så tilfreds med resultatet, men ikke sådan, jeg sidder og klapper i hænderne.
2: Mm. Sagen her er en af de første i Danmark, hvor en ny paragraf i straffeloven har været i spil. Den paragraf skærper strafferammen for trafikdrab, hvis der er tale om vanvidskørsel, og den skærper det på op til 10 års fængsel.
1: Anklager Nanna Koch mener, at dagens dom sætter 2 streger under, hvor alvorlig kriminalitet der er tale om ved vanvidskørsel.
4: Jamen, jeg synes, at den her dom den viser ret tydeligt, hvor alvorligt man tager de her sager her. Han bliver idømt en lang, mangeårig frihedsstraf, og det viser jo alvoren. Og det er jo den alvor, politikerne også har til det her. Det er jo derfor, der er kommet den her nye lov med 241A, fordi det er alvorligt. Og nu må jeg jo så læse dommen, og så vurdere efterfølgende, hvad der så skal ske, om den skal forbi statsadvokaten. Men jeg mener stadig, at dommen viser, at retten også finder, at det her det er meget alvorligt.
1: Det sagde altså anklageren Nanna Koch foran retten i Aarhus.
2: Ronaldo! Ja, det du hørte her, det var et klip fra TV2, som stod ude foran parken og filmede, da Cristiano Ronaldo i sidste uge, dagen før kampen imellem Danmark og Portugal, han tog sit gode tøj og gik.
1: Ja, pludselig så man altså den her portugisiske stjernespiller komme ud fra parken og sætte sig ind i en sort minibus, hvor efter han kørte til Københavns Lufthavn og satte sig ind i sit privatfly, og så fløj han ellers til Madrid.
2: Ja, og den situation efterlod hele fodboldverdenen i et form for chok. Cristiano Ronaldo, han kom med en kryptisk besked om, at han ville få sandheden frem. Og i går aftes, der kom Ronaldo så med sin sandhed i et opslag på Instagram. Der giver han i hvert fald sin forklaring på episoden her. Og velkommen til dig, Amila Mumunovic.
5: Mange tak for det.
2: Du er fodboldekspert hos DR her, og tak fordi du vil være med.
5: Selvfølgelig.
2: Hvad er det, Ronaldo han skriver om den her episode?
5: Altså, det er jo et ret vildt skriv, han har fyret af på Instagram. Han gør jo to ting på én gang. Og først tror man jo, at han ligesom tager begge hænder op og undskylder og kender, det var forkert at forlade landsholdslejren, især som anfører. Og det siger han så også, hvortil han også siger, at han er klar til at tage imod den her straf fra det portugisiske fodboldforbund. Men samtidig så har han da så også et enormt behov for at forklare, hvorfor han gjorde det, og hvorfor han føler sig svigtet af landstræneren Jorge Jesus. Og sådan som jeg ligesom har læst alt det her, og det er sådan et skriv på omkring 2.000 ord, jamen, så er det ifølge Ronaldo, at der var en aftale om hans spilletid, som træneren ændrede, og bagefter lavede de en fælles plan for, hvordan træneren skulle forklare episoden på et pressemøde i København. Og Ronaldo mener så, at Jesus brød den aftale også. Og det er jo der, jeg synes, det bliver interessant, fordi Ronaldo beskriver jo en situation, hvor han som spiller nærmest er med til at bestemme, hvad landstræner skal sige offentligt om en sportslig beslutning. Altså en af de her punkter, 8 punkter, han har skrevet, som træneren ifølge Ronaldo skulle sige højt til det her pressemøde. Det var, at han havde begået en fejl ved at lade en spiller af Pelés eller Maradonas størrelse varme op, uden at sætte ham ind. Så det er, jo, altså, det er jo en ret voldsom forventning til en landstræner, og jeg synes jo også, Ronaldo siger samtidig, at altså, han blander sig ikke, skriver han, i trænerens sportslige beslutninger, men i hans egen forklaring sidder han bagefter og godkender de punkter, som træneren skal gå ud og sige på et pressemøde.
2: Så han altså, blander han siger sig undskyld. Lidt
5: alligevel. Ja, altså han siger undskyld, men samtidig bruger han så ja, den her undskyldning til at forklare, hvorfor det i hans øjne i virkeligheden var ham, der blev svigtet.
2: Efter episoden i parken i sidste uge, der lød snakken jo på, om Ronaldo, han så havde spillet sin sidste landskamp. Nu åbner han så op for at vende tilbage til landsholdet i Portugal. Kan han overhovedet det efter den her episode?
5: Ja, det kan han godt. Altså, mit spørgsmål er, kan han vende tilbage, hvis Jorge Jesus stadig er træner? Fordi efter min mening, så er det her jo blevet en magtkamp. Ronaldo skriver jo også, han har mistet tilliden til Jesus. Altså, han kalder ham ikke engang ved navn i det her Instagram-skriv. Han skriver ham som træneren, eller den nuværende træner. Så jeg har meget svært ved at forestille mig, at Ronaldo bare vender tilbage og siger, nå, men så glemmer vi det hele. Så der skal ske en eller anden stor forsoning, og jeg tror også, Ronaldo forventer, at Jesus skal komme med den her store undskyldning. Men det har jeg også svært ved at se, fordi han er også en meget stor personlighed. Så ja, jeg tror, jeg har svært ved at se en langvarig fremtid med Jesus som portugisisk landstræner, hvis Ronaldo insisterer på at vende tilbage. Så på et eller andet tidspunkt bliver det portugisiske fodboldforbund nødt til at vælge, og der tror jeg altså, at de kommer til at vælge Ronaldo.
1: Det tror du alligevel, altså det er ham, der er stærkest i den her magtkamp?
5: Jamen, det er han jo, altså nu hørte vi jo det her klip, som I også lige spillede inden, altså mange børn også, som aldrig rigtig har set Ronaldo spille, da han var allerbedst, er jo stadig fans af ham, han er stadigvæk kæmpestor, han sælger billetter, han sælger sponsorer, så der er også noget med at se det med penge i øjnene, og det tror jeg da også fodboldforbundet kigger på det her, og også kigger på, kan vi være værdige, altså som portugisisk fodboldforbund, og sige farvel til nok den bedste spiller, vi nogensinde har haft på den her måde. Og Ronaldo betyder meget. Ronaldo, når han siger det her, jamen så lytter man, selvom det er meget kontroversielt. Så jeg har virkelig svært ved at se, at det her det ender med, at Ronaldo kommer tilbage og siger, okay, lad os blive gode venner, og så respektere Jesus igen. Selvom Jesus faktisk har været træner for ham i hans klub nede i Saudi-Arabien.
2: Men der er vel også noget med værdigheden for Ronaldo selv, ikke? Altså, hvad betyder sådan en sag her for det eftermæle, han kommer til at få?
5: Altså, jeg synes jo, det her, det skader hans eftermæle. Ikke som fodboldspiller, det kan ingen tage fra ham, altså en af de allerstørste nogensinde, men hans afslutning på karrieren, synes jeg, bliver mere og mere mudret. Altså, den her situation står jo ikke alene. Vi har jo også en meget grim afslutning i Manchester United. Vi har VM i 22, hvor han bliver bænket, og Portugal ryger ud, og nu har vi så endnu en konflikt, og den her gang med den portugisiske landstræner. Så også især, hvis du sammenligner med Messi, som han er blevet sammenlignet med hele hans karriere.
2: Ja, altså
5: Messi,
2: som spillede sin sidste kamp i går, ikke?
5: Ja, præcis, og bliver hyldet, og altså, får 85.000 mennesker score og laver to assist, og folk sidder og græder og siger, lad nu være med at stoppe. Altså, det er jo desværre, vil jeg sige, den fuldstændig modsatte fortælling hos Ronaldo. Han skal nok også få sin afsked en dag, men jeg vil sige, sådan, forskellen er jo lige nu, at Messi er i gang med at lukke bogen, og Ronaldo bliver ved med at skrive videre på den, måske også lidt desperat, og de her kapitler til sidst bliver bare mere og mere mudret.
2: Ja. Alright, Amila Muminović, tak fordi du var med.
5: Selv tak.
2: Så fodboldekspert på DR.
1: Den A-agent her i juli brød ud af OpenAI's egen kravlegård, det lille isolerede testmiljø, og kom på nettet og hackede virksomheden Hugging Face. Der gik det jo ikke ubemærket hen. OpenAI's direktør Sam Altman, han beskrev hændelsen som frygtindgydende og sagde, at det var den værste ulykke, virksomheden havde set. Men så kom september måned. Ja. En måned, som du, Jakob Lovas, på Facebook kalder den mest vanvittige måned i AI nogensinde. Velkommen til.
6: Tak skal du have.
1: Du er filosof, så er du også grundlægger af Uerstattelig, som hjælper virksomheder og organisationer med at komme forrest i AI-omstillingen, uden samtidig ligesom at save den gren over, de selv sidder på i processen. Hvad er det, der gør september til sådan en vild måned inden for AI, at du simpelthen mener, at det er den vildeste nogensinde?
6: Ja, altså det har været en hissig måned. Og hvis man kigger på den her Hugging Face-sag, som du selv nævner, det starter helt tilbage i juni måned, og det er tre forskellige angreb på hinanden følgende, som bliver mere og mere vilde. Og det er angreb nummer to, som er Hugging Face, hvor de ligesom går ind, de her AI-agenter, bryder ud af deres sandkasser, som det hedder, altså deres træningsområde, og så hacker de simpelthen en virksomhed. Og det blev præsenteret som værende noget helt unikt og noget meget overraskende. Og det, der så er sket her i september, det er, at den ene møgsag efter den anden er kommet frem, hvor at man nu taler om, at der er i 10.000-vis af hændelser. Måske ikke lige så alvorlige som Hugging Face, men altså, det var ikke noget enkeltstående tilfælde. Tværtimod, så vi ser også, den australske sundhedsmyndighed er blevet hacket. Alle mulige og umulige virksomheder, som absolut ingenting har med de her testforsøg at gøre, er endt med at blive angrebet af agenter, som det hedder. Altså sådan nogle, hvad skal man sige, selvkørende AI-programmer.
1: Ja.
6: Og det er en vild sag, fordi at vi ser, at tech-bosserne selv går ud og siger, at det her det er alvorligt. På den måde har september også været overraskende. Vi har set tech-bosserne fra OpenAI og Anthropic, Sam Altman og Dario Amodei, de har været for FN's Sikkerhedsråd og fortælle om, at de dybest set er bange for deres eget produkt.
1: Ja, ja, men det var jo kun indtil for en uge siden, ikke? Fordi der samlede præsident Donald Trump jo topcheferne fra de her centrale virksomheder på området. Det var OpenAI, det var Anthropic, det var Meta, det var Google, det var Nvidia. For netop at adressere de her stigende bekymringer. Og resultatet var jo en frivillig aftale, der ifølge Donald Trump er etisk, men ikke juridisk bindende.
7: They love our country, and they love the world, and they came together, and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way.
8: And the biggest
7: people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
1: Ja, det er en form for forfatning, det er en form for beskyttelse, siger han her, Trump, Jakob Lovas. Så kan vi vel godt ånde lettet op, ikke?
6: Det tvivler jeg på, at vi kan. Altså, simpelthen af den grund, der er jo ingen aftale her. Der er ikke noget bindende i det, der er ikke noget juridisk. Det er den type aftale, hvor man ser hinanden i øjnene, og så nikker man til hinanden, og så håber man ellers, at de andre holder deres del af aftalen. Men der var noget vigtigt ved den aftale, og det var, at de alle sammen viser, alle de her forskellige tech-firmaer, viser en villighed til, at der kan komme eksterne evaluatorer, som det hedder, ind og skal ligesom se, hvordan deres træning af de her AI-modeller og AI-agenter, hvordan det foregår. Og det er jo virkelig noget, vi kender fra en helt anden verden, nemlig altså atomvåbenverdenen, hvor man jo også har altså uvildige, hvad hedder det,
1: inspektører
6: inden og holde øje. Så det er jo en sjov verden, hvordan at pludselig så er tech, det minder meget om noget, vi ja, altså har set i en helt anden branche tidligere.
1: Og alligevel med alt det her in mente, så siger du alligevel, at AI nok er vores bedste bud på at skabe en bedre verden for flere mennesker. Hvorfor?
6: Ja, altså jeg tillader mig at være optimist på trods af alt det her. Og det er virkelig et for stort på trods, fordi jeg vil sige, at jeg er oprigtig nervøs for den her udvikling her. Jeg er virkelig oprigtig nervøs, når man ser, at AI-agenter i så stor stil begynder at udføre de opgaver, vi stiller dem, så godt, at vi ligesom ikke rigtig længere kan overskue konsekvenserne af vores eget ønske. Men når jeg alligevel holder fast i, at AI er en altså alt andet lige af det gode, så er det simpelthen fordi, at man må huske på, at verden før AI heller ikke gik fuldstændig fremragende. Der var også klimakrise, der var også krig, der var alverdens fortrædeligheder. Og jeg tror simpelthen, at meget af det kan føres tilbage til, at vi har brug for stærkere, hvad skal man sige, vi har ikke brug for mindre intelligens, vi har brug for mere intelligens. Altså kunne man forestille sig, at vi kunne opfinde alverdens opfindelser simpelthen ved at have adgang til den her voldsomme kraft, som AI giver os. Jamen, det bliver vi på en måde nødt til at afsøge. Den største tragedie vil være, at vi bliver så bange, at vi ikke turde bruge det.
1: Tak, Jakob Lovas, filosof og founder af Uerstattelig, som altså hjælper virksomheder og organisationer med at lave en AI-omstilling uden sådan at tabe sig selv, erstatte sig selv i processen. Vi har en times PET-orientering til gode på den anden side af Radioavisen.
8: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand, der 3 dage senere døde af de skader, han fik. Volden foregik under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Den 31-årige mand er dømt for såkaldt simpel vold, og han erkender, at han tildelte svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. DR's retskorrespondent Caroline Klante fortæller, hvordan den dømte reagerede i sagen.
9: Først og fremmest så har han været meget påvirket under sagen flere gange, så græd han. Han kiggede ikke op på de skærme, hvor der blev vist billeder fra den her alvorlige sag. Og så sagde han gennem sin forsvarsadvokat, at han altså modtog dommen, og det betyder, at den ikke bliver anket.
8: Den 31-årige er tidligere blevet dømt for blandt andet vold og drabsforsøg. Sagen har vakt stor opsigt, og vi hører mere fra vores korrespondent i Radioavisen om en time. Der er mindehøjtideligheder flere steder i Israel og i hele verden. I dag er det præcis 3 år siden Israel blev ramt af et terrorangreb, hvor Hamas-krigere dræbte 1.200 israelere og tog 251 som gidsler. Offerne bliver også mindet herhjemme, blandt andet på Israels plads i København, hvor du er, Daniel Myrup.
10: Ja, og det er ikke kun mig, der er dukket op her i dag. Der er cirka 300-400 mennesker, som er dukket op til den her mindehøjtidlighed, som stadigvæk er i fuld gang. Og mindehøjtidligheden, den foregår således, at der er en lang række taler, hvor de fokuserer på de dræbte og de kidnappede og fortæller deres historier. Og det er blandt andet folk fra de israelske danske foreninger, og derudover så er det også en lang række borgerlige politikere, både fra Folketinget og også Københavns Rådhus. Men udover de politikere, der holder taler, så er der selvfølgelig også dukket nogle folk op for at være med til den her mindehøjtidlighed, blandt andet Marie Hall og Mesut Wahidi. Mesut, hvorfor er det vigtigt for dig at komme her i dag?
11: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark, er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Så vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet som på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og hvis jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
10: Det er altså fra Mesut Wahidi, og mindehøjtidligheden her, den fortsætter frem til kl. 17.30.
8: Efter terrorangrebet den 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gazastriben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, er det ikke noget, palæstinenserne mærker til, mener Røde Korsets katastrofechef Peter Rode Schultz.
12: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
8: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er over 74.000 palæstinenser blevet dræbt. Så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Rigsfællesskabet står stærkere efter krisen med USA, siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der takker Danmark for det tætte samarbejde.
13: Det har været et godt samarbejde, så den her situation den kunne blive løst, som den er blevet løst. Det har vi alle sammen en stor andel i.
8: Og statsminister Mette Frederiksen takkede i åbningstalen i Folketinget i går sin grønlandske kollega for et godt samarbejde. Men på gaden i Nuuk er der delte meninger om, hvor meget tættere den dansk-grønlandske relation er blevet af krisen.
14: For mig er det bare, som altid har været.
15: Siden nytåret 2025 er der helt sikkert kommet større bevågenhed omkring Grønland i Danmark.
8: Lød det fra Malik Olsen og Atangagana Hansen. I den grønlandske opposition mener formanden for Naleraq, Pelle Broberg, at det tættere samarbejde med Danmark skubber partiets ønsker om grønlandsk selvstændighed endnu længere væk.
16: Det har aldrig nogensinde stået stærkt. Det har aldrig været en konstruktion, der rent faktisk var nyttig for nogen. Så jeg tror, vi bare er kommet tættere på, at vælgerne nu har fået et klare mandat til næste gang at sige, hvem de så skal stemme på, og hvem de ikke skal stemme på.
8: I aften og nat kommer der efterhånden regn i de vestlige og sydvestlige egne, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til 8 grader. Radioavisen var sat sammen af Pernille Stisdal. Jeg hedder Nina Høgsberg.
1: Er det en dårlig idé at sende danske indsatte til et fængsel i Kosovo? Det spørgsmål rejser sig efter, at to fængselsbetjente fra netop Kosovo i dag er blevet fremstillet i grundlovsforhør her i Danmark, sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. De er altså i Danmark i øjeblikket for at træne til opgaven med at tage sig af danske indsatte, som et flertal i Folketinget vil sende til Kosovo fra slutningen af næste år.
2: Sagen får i hvert fald et af partierne bag aftalen, Dansk Folkeparti, til at kalde planen et fejlskud. Men hos organisationen Dignity, der er juridisk chef Therese Rytter, ikke overrasket over sigtelserne mod de to betjente. For i 3 ud af 4 fængsler i Kosovo, som Europarådets torturkomité har undersøgt, så har der været vold mod de indsatte. Så bør regeringen droppe planen? Vi spørger retsordfører i SF, Karina Lorentzen, i denne time af P1-orientering.
1: Og så ser vi på pressefriheden i Rusland i anledning af, at det i dag er 20 år siden, at journalisten Anna Politkovskaja blev likvideret foran sit hjem i Moskva. Hun var en af Putins mest markante kritikere og blev myrdet på hans fødselsdag. Var der en sammenhæng, og hvor står russisk presse i dag? Det taler vi med kulturredaktør på Politiken, Lotte Folke Korsholm, om cirka, ja, det er 20 minutter i 6.
2: Og til sidst i timen, der vender vi tilbage til endnu en makaber sag. Dødsdømte Krista Pike overlevede de to giftsprøjter, hun blev givet i sidste uge. De skulle have taget livet af hende i delstaten Tennessee, men i dag så er hun vågen, og hun taler, siger hendes advokat. Vi ser på den debat om dødsstraf, som igen er blusset op i USA, og på den mislykkede henrettelse herhjemme, som blev den sidste dråbe i opgøret mod dødsstraf i Danmark. I studiet der står vi, Anne-Kristine Hermann og Amalie Skrolmuk.
1: Og i dag er det altså præcis 3 år siden, at terrorangrebet 7. oktober 2023 fandt sted. Altså Hamas-medlemmer og andre militante palæstinensere krydsede grænsen fra Gazastriben ind i Israel og angreb blandt andet Nova-festivalen, som lå nær kibbutzen Raim, cirka 3,5 km fra grænsen til Gazastriben.
2: Knap 1.200 mennesker blev dræbt den dag, og 251 israelere blev taget som gidsler. Det blev den blodigste dag i Israels historie.
1: Ja, og i anledning af 3-årsdagen er der lige nu i det her øjeblik en mindehøjtidlighed på Israels plads i København. Det er Fælleskomiteen for Israel, som er en paraplyorganisation for israelvenlige foreninger i Danmark, der har arrangeret den.
2: Og vi har sendt vores reporter, Lykke Cecilie Fuhrmann Kjær, afsted til mindehøjtidligheden. Hej med dig.
17: Hej, kan I høre mig?
2: Det kan vi. Og nogen, der klapper, kan vi også høre.
17: Ja, der er måske lidt klap i baggrunden.
2: Ja. Vi talte jo også med dig i sidste time, Lykke. Mm. Hvordan er det der, hvor du er lige nu?
17: Jamen, lige nu er der stadig taler. Jeg synes faktisk, der er ret fin stemning. Det virker som om folk er glade, måske et stort ord, men godt kan lide at være her i dag og mindes 7. oktober. Og lige om lidt kommer der også en sang på, så der er god stemning.
2: Okay. Jeg ved, at du blandt andet skulle tale med arrangøren bag mindehøjtidligheden. Har du fanget ham?
17: Ja, jeg sidder med Henrik Tivitz her. Han er formand for Fælleskomiteen for Israel. Du har været med til at arrangere det her, og jeg beklager lige, hvis der kommer noget klap i baggrunden. Jeg håber, I stadig kan høre det.
2: Ja.
17: Og jeg vil egentlig starte med at høre dig, Henrik. Hvad betyder det for dig personligt at være med til at minde 7. oktober i dag?
18: Det betyder rigtig meget. Jeg synes, det er en stærk oplevelse at stå med så mange mennesker og få lov til at dele en sorg over noget så frygteligt som den massakre, der skete den 7. oktober. Det betyder rigtig meget at kunne stå og se hinanden i øjnene og vide, at det her det er noget, som vi skal stå sammen om og se til, at det ikke kommer til at ske igen. Og samtidig også, at vi skal stå sammen om at sige, at antisemitisme og had generelt, det er noget, der skal bekæmpes lige meget hvor det er og lige meget hvordan det dukker op. Det er ikke noget, man kan skabe en ordentlig verden på. Mm.
17: Nej, og I har jo valgt, at dagens mindehøjtidlighed alene skal have fokus på ofrene fra den 7. oktober. I skriver også på jeres hjemmeside inden mindehøjtidligheden. Det vil være ofrene for terroren 7. oktober, der er i centrum. Det er dem, vi mindes, og flere ofrenes historie vil blive fortalt. Hvorfor er det så vigtigt for jer at understrege, at det er det, det handler om?
18: Det er meget vigtigt for at sige, at det, der skete den 7. oktober, det er det, som vi faktisk tilbage i 1945 sagde, aldrig igen efter Holocaust. Aldrig igen skulle der ske noget lignende, hvor jødiske medborgere, hvor jødiske borgere skulle udsættes for det. Og det skete den 7. oktober. Kvinder, børn, mænd, bedsteforældre, altså det var uden lige Hamas, de slog ihjel. Bare det var jøder, bare det var israeler, så skulle det dræbes. Og igen, uden hensyn til, om det er kvinder eller børn, der blev kidnappet, der blev slået ihjel, voldtaget, bortført. Altså det var et samsorium af det mest grusomme og frygtelige, man kan sætte sammen.
17: Ja, og man kan jo så ikke se bort fra, at der er sket en del siden krigen brød ud mellem Israel og Hamas. Og altså, kan man skille den her krig ad fra 7. oktober på den her måde?
18: Og man kan skille krigen af, det var ikke... Israel, det er et demokratisk land, og Israel har en forpligtelse til at forsvare sin civilbefolkning også. Jeg begræder de tab, der er, men jeg kan ikke pege fingre af Israel og sige, at det er Israels skyld. Israels forpligtelse til at forsvare kvinder og børn, den er løbende, og den er hele tiden pågående. Det er et demokratisk lands forpligtelse at kunne forsvare sine medborgere. Og at Israel skal kæmpe mod en terrororganisation, der bruger over 800 km tunnel under civile bygninger, der gemmer sig og bruger civil infrastruktur som kamppladser og frontlinjer. Det gør kun en krig frygtelig, endnu mere frygtelig. Men det er som, at det er en drejebog, Hamas har skrevet. Så ja, jeg siger, Hamas de bærer et ansvar for det, der sker her, men jeg begræder tabene på begge sider.
17: Mm. Ja, og det tror jeg egentlig også... var det, vi havde for i dag. Tusind tak for din tid, Henrik Tivitz, formand for Fælleskomiteen for Israel.
2: Ja.
17: Kan I høre mig derhjemme?
2: Det kan vi i hvert fald. Tak til dig. Ja. Tak, Lykke.
17: Det er mig, der takker.
2: Og også tak til Henrik Tivitz, der er formand for Fælleskomiteen for Israel, for at stille op til interview.
1: Ja, og vi bliver ved 3-årsdagen for terrorangrebet i Israel, altså den blodigste dag i landets historie, som jo også blev startskuddet til den krig i Gaza, som har kostet over 70.000 mennesker livet. For selvom Israel og Hamas indgik en våbenhvile for et år siden, så er bombardementerne fortsat, og genopbygningen af Gaza står i stampe. Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, velkommen til.
19: Tak. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Ja, hvor står krigen her, 3 år efter den begyndte?
19: Ja, selvom at det jo er lige omkring et år siden, at Israel og Hamas faktisk indgik en våbenhvile, så er der daglige israelske bombardementer stadigvæk i Gaza. Israel anklager Hamas for at forsøge at genopbygge, forsøge at planlægge nye angreb, og det er sådan, man forklarer de her fortsatte bombardementer. Mere end 1400 mennesker er blevet slået ihjel i det her år, siden våbenhvilen trådte i kraft, og derfor så hører man ofte palæstinenser i Gaza tale om, at for dem kan man ikke rigtig tale om en egentlig våbenhvile. Mm. I forhold til genopbygningen, jamen der er det jo ikke noget, der sådan set er, altså det er slet ikke noget, der er på tale endnu, fordi den israelske regering har jo gjort en genopbygning for civilbefolkningen afhængig af, at den først vil kunne ske, når Hamas har afvæbnet sig.
1: Du har i anledning af 3-årsdagen her besøgt den israelske kibbutz Nir Oz, der ligger 1,5 kilometer cirka fra grænsen til Gaza og var et af de værst ramte steder under Hamas-angrebet 7. oktober.
20: They took everyone, kids, old people, young people, everyone.
1: Ja, det her det er en af beboerne, som du har mødt, gardneren Ran Pauker, der er flyttet tilbage nu til kibbutzen, og han fortalte dig, at han håber, at kibbutzen rejser sig igen i hans levetid.
20: I do hope I will still live until I will see a living new kibbutz.
21: How can people and how can your kibbutz begin to heal from that?
20: If you hear a noise of new children, it makes the place alive.
1: Ja, han siger altså, når man igen kan høre lyden af børn, nye børn i kibbutzen, så kommer stedet til live igen. Men hvordan er virkeligheden i dag i Nir Oz og de øvrige omkring 20 lokalsamfund, der blev ramt 7. oktober for 3 år siden?
19: Ja, Nir Oz her, hvor jeg var og hvor Ran Pauker bor, der var det lige omkring hver fjerde indbygger, som enten blev slået ihjel eller blev taget til Gaza som gidsler for 3 år siden. Og som man nok kan forestille sig, så forlod folk jo de her smadrede samfund tæt på grænsen til Gaza. Og Ran, som vi lige har hørt, han er en af de første, der er omkring 20, der er flyttet tilbage til Nir Oz, som bor i nogle nybyggede boliger. Og noget af det, som er samtaleemnet, en diskussionsemne, en debat mellem de overlevende og familiemedlemmer til dem, der er blevet slået ihjel, det er, hvad gør man nu med de her samfund helt konkret? Hvad gør man med de mange, mange huse, som står smadret og sorte af sod, ødelagt stadig med størknet blod inde i? Hvad gør man med de her huse, som står tilbage? Altså, hvordan balancerer man mindet og huske på ens kære, huske på det forfærdelige, der skete, med det her ønske jo om også at rejse sig, som du siger, og fortsætte livet, fordi der er en udbredt tro på, at netop det ikke at forlade kibbutzerne, men det at blive, det at genopbygge, det er en måde at overvinde det forfærdelige, der skete.
1: Mm. Og hvis vi så hopper over på den anden side af grænsen til Gaza, så er situationen jo stadig den, at Israel ikke lader internationale medier, heller ikke os i DR, rapportere uafhængigt inden fra enklaven. Så vi samarbejder i DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag. Og de har blandt andet talt med Sahar Akel, der er jordmor. Jeg Ja, hun siger blandt andet, jeg kan godt lide min profession og mærke energien omkring en nybagt mor og hendes barn. Når et nyt barn bliver født, kommer der nyt liv i verden. Der sker noget nyt, siger hun. Hvad fortæller hun ellers, Nana, om virkeligheden i Gaza her 3 år efter, at krigen begyndte?
19: Ja, det som jeg gerne vil spørge Sahar her om igennem det hold, som vi arbejder med i Gaza, det er også, hvad står hun og føler, hvad står hun og tænker, når hun tager imod de her nyfødte børn, der bliver født i Gaza? Hvad er det for en fremtid, hun ser for dem i det nærmest totalt smadrede, ødelagte Gaza? Og det hun siger, det er, at hun ønsker jo brændende for dem en barndom, en uskyldig barndom, en fremtid, ligesom alle mulige andre børn i verden. Men hun siger også, at det er ikke en virkelighed i Gaza, som man ønsker, at sine børn skal vokse op i. At Gaza er ikke længere Gaza, som hun siger. Hun fortæller om hyppige strømafbrydelser. Hun fortæller jo også om de her bombardementer, som fortsætter på daglig basis rundt omkring i Gaza. Hun fortæller om hvordan man også i sundhedsvæsenet stadigvæk mangler rigtig mange helt essentielle ting, som hun har brug for at kunne passe sit arbejde. Hvordan hun føler, hun står i situationer, hvor hun, når hun vælger, hvilke børn, der kan få plads i en kuvøse, står og skal være herre på en måde over liv og død, og vælge, hvem der får en chance for et liv i Gaza.
1: Og som du siger, Nana, altså, Hamas gik jo sådan set med til sidste år en plan om trinvis at lægge våbne i takt med, at Israel trækker sig tilbage, men Israel vil have en fuld overgivelse, før man altså begynder tilbagetrækningen, så det er jo sådan, man kan sige, de står og trækker i hver sin ende af toget, uden at komme nogen vegne. Hvad er udsigten til, at en af parterne giver efter, så vi får en reel afvæbning af Hamas og en reel tilbagetrækning af Israel?
19: Jamen, det tror jeg, der er lange udsigter til. Det er svært at forestille sig, når man ser på det, der var den seneste udvikling, som du også siger, hvor der faktisk gennem forhandlinger, gennem det, der hedder Board of Peace, som var noget, der blev dannet sidste år, da man lavede den her våbenhvile, der kom man altså frem til en plan, som Hamas sagde ja til, om hvordan Hamas ligesom trinvis skulle lægge våbne i takt med, at Israel så skulle trække sig tilbage fra Gaza. Og det stoler man simpelthen i Israel ikke på, at Hamas ville gøre. Man kræver den her fulde overgivelse, før man vil begynde at trække sig tilbage, før man vil begynde at lade en reel genopbygning af Gaza ske. Så det er jo en meget, meget svær knude at komme ud af. Men jeg vil også sige, at vi skal i hvert fald hen over det valg, som jo kommer om 20 dage i Israel. Og så må vi se, hvad det er for en regering, der bliver i Israel til den tid. Om det vil være en regering, som vil være mere pragmatisk, kan man sige, i forhold til mere åben, i forhold til en dialog med især USA om fremtiden i Gaza.
1: Tak for at fortælle, Nanna Mus Steffensen.
19: Selvfølgelig.
1: Altså vores mellemøstkorrespondenter, som Nanna lige var inde på, så er det altså 27. oktober, at der skal være valg i Israel.
2: Nå, nu skal vi tilbage til dagens store nyhed om, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for at overfalde en indsat i Vesterfængsel her i Danmark.
1: Ja, betjente er i Danmark, fordi de skal trænes til at varetage opgaven med at skulle tage sig af indsatte, som efter planen skal sendes fra Danmark til et fængsel i Kosovo for at afzone deres straf. En plan, som efter alt at dømme går i gang fra udgangen næste år.
2: Ja, de to kosovariske betjente i sagen her, som i dag er blevet fremsat i grundlovsforhør, de nægter sig begge skyld. Men ifølge Therese Rytter, som er juridisk chef i organisationen Dignity, og som i 12 år har været næstformand for Europarådets torturkomité, så er det interessante ved dagens historie ikke de to sigtede. Det er derimod, at vold fra fængselspersonale ikke er en ny bekymring i Kosovo. Jeg talte med Therese Rytter tidligere i dag, og jeg lagde ud med at spørge hende, hvad hendes reaktion var på dagens nyhed.
0: Jamen, jeg må sige, at den kom jo ikke som en stor overraskelse. Det var noget, som vi allerede havde været ude og advare om helt tilbage i 2021 og 2022. Og det skyldes, at der ligger et datamateriale fra besøg fra Europarådet i en række fængsler i Kosovo, hvor man så, at den her form for fysisk overgreb, de var ikke ualmindelige.
2: Mm, og hvordan ved du det? Altså, hvad er det, man har dokumenteret om behandlingen af de indsatte i Kosovo?
0: Jamen altså, Europarådets torturkomité gennemfører jo besøg i alle lande i Europarådet og har besøgt også Kosovos fængsler igennem mange år. Og de tilbage i 2020, der besøgte de så fire forskellige fængsler, gennemførte interviews med de indsatte, så på lægejournaler, så på alle mulige rapporter omkring magtanvendelse. Man ser på en lang række forskellige kilder, og de modtog der det de betegner som troværdige anklager om netop fysisk mishandling, herunder knytnæveslag og også spark på de pågældende personer, og i nogle tilfælde sågar, når de var under myndighedernes kontrol, det vil sige, når de lå simpelthen på gulvet, på maven, med hovedet ned mod jorden og i håndjern.
2: Er der videre rammer for magtanvendelse i Kosovo, end fængselsbetjentene for eksempel har i Danmark?
0: Nej, altså man kan sige, at magtanvendelse er jo reguleret internationalt. Den skal altid være lovlig, den skal være nødvendig, den skal være proportional. Og der er ikke mulighed for, at den samme situation behandles forskelligt i Danmark og i Kosovo efter international lovgivning. Der gælder et absolut forbud mod både umenneskelig og nedværdigende behandling, og det gælder uanset, hvor i Europa man befinder sig.
2: Mm, men i den her sag er der jo tale om to fængselsbetjente. Det fortæller vel ikke nødvendigvis noget om en tendens blandt alle kosovariske betjente?
0: Absolut ikke. Altså, der er tale om to tilfælde her, som er forekommet i Danmark. Man kan sige, at det datamateriale, der ligger, det er jo, at på baggrund af de her adskillige interviews med mange, mange, mange forskellige indsatte i fire forskellige fængsler, der var der i tre af fængslerne fund af troværdige anklager. Og det er jo også et tegn på, at det ikke kun er isolerede tilfælde, men at det er en praksis, som er langt mere vidtgående, end den for eksempel vil være i Danmark eller andre lande.
2: Danmark har jo inviteret betjentene fra Kosovo til Danmark netop for at blive uddannet i, hvordan den danske fængselspraksis er. Kan man ændre en fængselskultur med sådan en efteruddannelse?
0: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er i hvert fald et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Man ændrer sjældent noget ved et enkelt kursus. Der er jo typisk behov, når man taler om kulturændringer, for at have lange indsatser, som strækker sig over mange år. Det vil sige behov for opfølgende træninger. Det kan være, der er behov for mentorordninger, en tæt overvågning, men også et system, hvor man siger, at det her er uacceptabelt, og det bliver sanktioneret. Så det kræver jo for at ændre sådan nogle kulturer her, kræver det, at man intervenerer på mange forskellige niveauer og over en længere årrække.
2: Og hvordan vil man kunne gøre det? Altså, hvordan vil Danmark kunne sikre sig bedre forhold for de indsatte i det fængsel, som ligger i Kosovo?
0: Jamen, det vil de netop kunne ved, for eksempel netop at ikke kun lave den her træning den her ene gang, men at opleve opfølgende træninger, ved at have en tættere overvågning, ved at have klare instruktioner, ved at iværksætte også et system, hvor man siger, hvis du træder ved siden af og begår et overgreb, så er der dels nogle sanktioner i fængslet, men så skal sagen også henvises til uafhængig efterforskning. Så der er en række mekanismer. Man skal bare ikke tro, at man kan udstikke en garanti, fordi når der er en kultur i et land og en praksis i et land, som Europarådet har dokumenteret, så er det ikke noget, man bare uden videre kan ændre ved et 6 måneders træningskursus i Danmark desværre.
2: Hvilket ansvar har Danmark i det hele taget for at sikre sig ordentlig behandling af de indsatte fra Danmark, som placeres i et fængsel væk fra Danmark?
0: Jamen, Danmark har præcis det andet samme ansvar, som hvis de pågældende afsonede i Nyborg eller i Endermark fængsel, fordi de samme regler gælder. Det er uden for Danmarks territorium, men det er inden for Danmarks myndighed, det der hedder Danmarks jurisdiktion, og det vil sige, at Danmarks menneskeretlige forpligtelser, de gælder fuldt ud.
2: Også selvom der er tale om en anden kultur i det hele taget, måske om et andet retssystem, en anden retspraksis?
0: Det er fuldt uvedkommende. Altså, Danmark kan jo ikke frasige sig sine forpligtelser ved at sende personer til lande, som ikke opfylder menneskerettighederne, og det samme gælder her. Danmark vil være forpligtet til at opfylde sine menneskerettigheder, uanset hvor de pågældende personer afsoner.
2: Hvilke tanker burde den her sag, altså i dine øjne, sætte i gang hos de danske politikere, som har lavet den her aftale med Kosovo?
0: Jamen, altså, de danske politikere har jo hørt igennem hele forløbet de sidste 5 år, at det har været noget, som man har frarådet. Jeg vil sige, der er jo ikke nogen positive fortilfælde på international plan. Danmark har været klar over, at det her har været et problematisk felt. Nu ser man så de første tilfælde af overgreb. Jeg vil være meget bekymret, hvis jeg var den danske regering, fordi vi går ind i det her med åbne øjne. Man er klar over, at det er et land, som har en dårligere praksis på menneskerettighedsområdet, så der vil uden tvivl være langt højere risici for overgreb.
2: Sådan her lød det altså fra Therese Rytter, der er juridisk chef i Dignity, tidligere næstformand i Europarådets torturkomité, da jeg talte med hende lidt tidligere på dagen.
3: Og så kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Karina Lorentzen, retsordfører hos SF.
4: Hej med jer.
3: Hvad er din reaktion på sigtelsen her?
4: Jamen altså, det er selvfølgelig rigtig alvorligt, og nu kommer der jo også et retsligt efterspil. Det er jo noget, som ikke måske, det som danske fængsler nu siger, er, at nu gennemgår man uddannelsen, er den god nok, og man kigger også på, om man har det rigtige tilsynskoncept, når det er, at vi engang kommer til at sende indsatte ned til Kosovo. Så man er 100% sikker på, at man har gjort alt, hvad man kan for at undgå en lignende oplevelse. Og som jeg hørte dem sige, så er det her en enlig svale. Man har haft en del kosovarer op til Danmark for at uddanne sig, og det er egentlig gået rigtig godt af det, som jeg hører.
3: Du siger, det er en enlig svale, men når vi lige hører Teresa Rytter her fra Dignity, så er hun jo ikke overrasket over, at det her er sket. Hun siger, at hvis det kunne ske på et træningsforløb i Danmark, hvad sker der så, når vi kigger væk, altså når vi ikke er der til at holde opsyn med de her kosovariske betjente? Har hun ikke en pointe der?
4: Det synes jeg egentlig ikke, fordi vi holder stadigvæk opsyn, og som hun også sagde i indslaget, så har vi en forpligtelse til både at føre tilsyn og overholde menneskerettighederne. Det gælder både i Danmark, og det gælder i Kosovo. Det fængsel, som vi bygger dernede, og som skal huse indsatte fra Danmark, skal være på nøjagtigt samme vilkår, som det er i Danmark. Det er altså ikke sådan, at vi laver et mere middelmodigt eller dårligere tilbud dernede.
3: Men I laver i SF de afgørende mandater til den her aftale, som har været omstridt, kan vi vist godt sige, fra begyndelsen. Er den her sag en anledning til, at I i regeringen måske skulle genbesøge den aftale?
4: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg synes, at Kriminalforsorgen eller Danske Fængsler har givet mig sådan en ro i maven i forhold til, at man lige kigger uddannelseskonceptet igennem og også kigger på tilsynskonceptet i Kosovo. Jeg synes, vi har lagt mange trædesten hen imod, at det her det skal blive godt. Og man kan sige, at det, at man har et uddannelsesforløb i Danmark, er jo det, der skal være medvirkende til, at man kan håndtere danske indsatte i Kosovo. Og når jeg hører, de siger, at det er en enlig svale, det tror de i hvert fald selv, så tror jeg faktisk, at det nok er tilfældet.
2: Men jeg hørte også lige Therese Rytter, som jeg talte med før, sige det her med, jamen et uddannelsesforløb på et halvt år, det kan vel ikke nødvendigvis ændre en fængselskultur i et land, som immer væk er anderledes end den, vi har i Danmark. Altså gør det indtryk på dig, når du hører fra Dignity, fra Europarådet til Torturkomité, hvad der foregår i fængslerne i Kosovo?
4: Jamen, et er, hvad der foregår i fængslerne i Kosovo. Noget andet er, hvordan det skal være i et dansk ledet fængsel. Altså, der kommer jo en dansk ledelse dernede, og vi uddanner dem i, hvad kan man sige, de danske regler, og de skal selvfølgelig overholdes. Så det er, kan man sige, et lille stykke Danmark, der bare ligger i Kosovo, og vi må ikke, og vi skal ikke stille op med et dårligere tilbud, og det er jo også derfor, at vi for eksempel er ved at ombygge fængslet, så det lever op til, hvad kan man sige, de danske idéer om beskæftigelse og sundhed og den slags. Så det er fordi, at det skal være på de samme vilkår som i Danmark. Og det er klart, at man har en anden kultur i fængslerne i Kosovo, men det er jo den kultur, som vi så arbejder med at ændre, blandt andet gennem et uddannelsesforløb. Og som jeg hørte kosovarerne, da jeg var på besøg dernede for efterhånden et par år siden, så er de jo meget optaget af det her, og ønsker egentlig også at bruge det, og de erfaringer, man får her langt ind i deres eget fængselssystem,
3: men
4: og til at forbedre
3: virkelig,
4: det.
3: Men mener du virkelig, Carina Lorentzen, at det her ikke ville kunne være sket, hvis de her betjente havde færdiggjort det der uddannelsesforløb her i Danmark?
4: Man kan aldrig frasige sig muligheden for, at der kan ske et eller andet, og det kan der jo altså også, når det er danske fængselsbetjente, som arbejder i danske fængsler.
3: Her taler vi om to betjente, der angiveligt har planlagt sammen at overfalde en indsat. Altså, der har vi vel ikke lignende tilfælde fra danske fængselsbetjente?
4: Nej, men vi havde for eksempel en indsat, der afgik ved døden for efterhånden nogle år siden, og hvor man endte med at få medhold ved Menneskerettighedsdomstolen i den sag. Så der kan jo ske noget, og vores opgave er at uddanne de her mennesker godt nok, og det kigger vi nu igennem. Kunne det være bedre, og er der noget, vi skal gøre anderledes? Og så tror jeg sådan set også, at vi kan få nogle dygtige mennesker ud af det.
2: Men skal man så helt konkret skrive ind i det her uddannelsesforløb, at man skal sige til de betjente fra Kosovo, at de ikke må slå danske indsatte? Skal det være så nedfældet på skrift nærmest?
4: Jeg tror altså, det er, uden at vide det med sikkerhed, at det er en del af uddannelsen i de danske regler. Og det synes jeg burde være indlysende nok, og behøver ikke at skrives ned nogen steder.
2: Men hvis man ser, at praksis er i tre ud af de fire fængsler, som Europarådets torturkomité har undersøgt, at der faktisk foregår vold fra de ansatte mod de indsatte, så er det måske værd at nævne i et uddannelsesforløb, at sådan fungerer det ikke i Danmark.
4: Jamen, jeg er ret sikker på, at det her det indgår i en eller anden udstrækning, fordi at man skal arbejde efter danske regler, og man skal også lære magtanvendelser efter danske regler. Så det er ret overbevist om, at er en del af uddannelsen på en eller anden led. Og hvis det ikke er, så er man jo ved at gennemgå uddannelsesforløbet, så man er sikker på, at det lever op til.
2: Ja, for vi talte også med Fængselsforbundet, som faktisk var nervøs for, at den her uddannelse ikke er god nok. Når formanden siger det, når han hører den her sag, så sår han tvivl om selve uddannelsesforløbet.
4: Altså, det har jeg ikke nogen konkret viden om, men jeg ved, at danske fængsler nu gennemgår uddannelsesforløbet, og hvis Fængselsforbundet har bekymringer i den anledning, så tænker jeg, at det er nu, de skal sige det, så vi kan tage højde for det.
3: Dansk Folkeparti var også en del af den oprindelige forligskreds bag fængselsaftalen, og der har partiet jo i dag været ude og kalde aftalen med Kosovo for et fejlskud. Citat, det har helt klart været en fejldestination, at man er gået med et ikke-EU-land til de her eksterne fængselspladser, siger partiets retsordfører Anders Vistisen til Ritzau. Han mener, at det her det er et fejlskud. Hvorfor er du stadig tryg ved at gennemføre den her plan?
4: Jamen, jeg har jo været med til at forhandle den her aftale, og jeg har lagt ret mange kræfter i at sikre mig på alle tænkelige måder, at den lever op til alle de regler, vi har, og vores menneskeretlige forpligtelser. Så derfor er jeg sådan set tryg nok ved skelettet rundt omkring den her aftale, men jeg vil da gerne medgive, at Kosovo var ikke det, der stod øverst på min ønskeliste. Det var bare det eneste mulige på det pågældende tidspunkt, og vi står altså også med en overbelægssituation, som er uhørt voldsom, og det lægger et enormt pres på både de ansatte, men også faktisk på de indsatte, og derfor så er vi nødt til at handle på det. Det var vi dengang, og vi er i hvert fald endnu mere presset til at handle på det nu.
3: Sverige har lige lavet en aftale i Baltikum om at sende indsatte derover. Kunne man ikke nå at ændre destination fra dansk side?
4: Jeg tror sådan set, man har rakt ud, det er mit indtryk, at der ikke rigtig findes ledig kapacitet. Hvis der gjorde det, så er jeg sikker på, at så vil vi også gøre brug af et eventuelt tilbud. Men som jeg hører det, så er det faktisk ikke en mulighed.
3: Tak for at være med os, Karina Lorentzen.
4: Ja, selv tak.
3: Altså retsordfører for SF. Nu skal vi til endnu en retssag. Altså, det er så den tredje i programmet her, som du sagde, Amalie, ja. Da vi gik i gang for halvanden time siden, så er de i den grad i rettens tegn, den her udsendelse af PET-orientering.
2: Ja, og det, lige nu handler det så om en 31-årig mand, som nu er blevet dømt. Han var dybt påvirket, da han tidligere i dag afgav sin vidneforklaring i retten og senere accepterede dommen på et års fængsel for vold mod en svensk familiefar, der senere døde af sine kvæstelser. Det er sagen fra Islands Brygge fra i sommer. Og dommen her blev afsagt i Københavns Byret, som var fyldt til bristepunktet med pårørende til den afdøde svenske familiefar. Og der var masser af journalister fra både Danmark og Sverige. Voldshandlingen skete til et storskærmsarrangement på Islands Brygge under sommerens VM. Og velkommen til dig, Caroline Klante.
5: Tak skal du have.
2: Det er jeres retsreporter, som var blandt de mange journalister i retten i dag. Hvordan forløb det?
5: Jamen først og fremmest, så var det en retssag, som begyndte lidt over middag. Det var en retssag, som du også fortalte i dit oplæg, altså var fyldt både med pårørende til den 32-årige svensker, men også den 31-årige nu dømte mand, havde også pårørende siddende inde i lokalet. Og så kom det ret hurtigt frem, at den nu dømte mand faktisk erkendte sig skyldig i begge de forhold, han var tiltalt for. Der blev vist lidt video fra episoden. Man har faktisk video af det konkrete slag mod den her 32-årige svensker. Så var der et par vidner inden at både forsvar og anklagemyndighed kom med deres procedure om, hvordan de så, at den her sag skulle afsluttes.
2: Så fordi der var videoklip, så kunne han måske heller ikke rigtig andet end at stå ved det, eller hvad?
5: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nok nogle snakke, ham og hans forsvarsadvokat har haft. Men det har været sådan, at da jeg spurgte forsvarsadvokaten efter retsmødet, så sagde han, at det var rigtigt, at den her nu dømte mand havde nægtet sig skyldig under grundlovsforhøret. Det var fordi, det hele stadigvæk var så nyt. Men ret tidligt i en politiafhøring havde han tilstået det her. Og derfor så gjorde han det også ind i retten i dag, og han var også villig til at svare på spørgsmål. Mm.

0: om den dømte mand her?
1: Vi ved, at han har et langt blad, et generelt blad tidligere domme. Det var også noget af det, som dommeren faktisk lagde vægt på, da det var, de udmålte den her straf på et års fængsel. Både at han havde været konfliktoptrappende og optrådt aggressivt forud for det her slag. Og så er det jo blandt andet, at han siden 2014 blandt andet er blevet idømt for vold, grov vold, voldtægt. Der er også tale om et drabsforsøg, hvor han har fået 7 års fængsel. Sågar i sidste uge blev han dømt for et overfald på en medindsat i Nyborg fængsel tilbage i 2022, og det fik han 3 måneders fængsel for. Og blandt andet de her mange gentagelses, kan man sige, tilfælde af gentagelse til vold, gjorde, at man landede på omkring 1 års fængsel.
0: Okay. Tak skal du have, Caroline, for at fortælle.
1: Det var slet.
0: Caroline Klante, som er DR's retsreporter.
2: Nu spoler vi lige tiden 20 år tilbage, hvor det i TV-avisen lød sådan her. Det var radioavisen.
3: I Rusland blev en af præsident Putins stærkeste kritikere, journalisten Anna Politkovskaya, i dag fundet myrdet i Moskva i det, der ligner et regulært lejemord. Hun har tidligere haft mistanke om, at de russiske myndigheder har søgt at skaffe hende af vejen, fortæller vores Moskva-korrespondent.
4: Anna Politkovskaya blev fundet sidst på eftermiddagen i elevatoren i sit hus i det centrale Moskva, dræbt af 4 skud. Ved siden af liget fandt man også den pistol, mordet var blevet begået med. Et tydeligt tegn på, at der er tale om et lejemord. Og naboen har set en ung mand forlade bygningen kort efter drabet.
2: Anna Politkovskaya var altså en kendt journalist i Rusland, kendt for ikke at holde sig tilbage med kritikken mod landets præsident, der også allerede dengang hed Vladimir Putin.
0: Hun blev skudt den 7. oktober 2006 omkring klokken 2:30 dansk tid i en beboelsesejendom i Moskva. Ved siden af hendes lig, så blev der, som vi også lige hørte før, fundet en pistol og 4 kugler.
2: Ja, og siden er det kun gået tilbage for den kritiske og frie presse i Rusland. Velkommen til dig, Lotte Folke Korsholm. Du er kulturredaktør på Politiken.
1: Tak.
2: Du har selv mødt og interviewet Anna Politkovskaya. Det gjorde du 1 år, inden hun blev dræbt. Dengang spurgte du, om hun synes, det var svært at lave objektiv journalistik i Rusland anno 2006, hvor Putin altså allerede var kommet til magten. Hvad svarede hun dig dengang?
5: Jamen, hun svarede, at det var ikke svært, fordi Anna Politkovskaya var en detaljernes journalist. Hun var det konkretes journalist, og hun sagde, at det var sådan set meget enkelt. Hvis hun stoppede med at lave sin journalistik, tager ingen andre over, sagde hun. Og så sagde hun, at der er stadig færre, der skrev sandfærdigt om Tjetjenien, så meget var det, hun skrev om dengang. Og så længe der var det, kan jeg ikke holde op, selvom jeg helt ærligt ofte har haft lyst til det.
2: Mm. Ja, vi kalder jo nogle gange pressen for den fjerde statsmagt. Den er der for at holde de andre statsmagter i ørerne. Hvor vigtig var hun i den sammenhæng i Rusland?
5: Hun tabte jo, kan man sige. Hun beskrev det sådan set meget godt i det der interview. Jeg har lige genlæst det. Hun sagde, jeg er en slags ligesynsmand. Mine egne kilder dør, og jeg kan mærke, at jeg snart ikke kan mere, og jeg ikke har mere overskud. Hun var jo vigtig nok til, at magten ikke kunne tåle, at hun var i live. Før det lykkedes at likvidere hende, var hun både blevet forsøgt forgiftet. Hun var også blevet tilbageholdt i en anden sammenhæng i Tjetjenien, og sådan udsat for sådan en pretend henrettelse, hvor en politimand sagde, holdt en pistol op og sagde, nu vil jeg skyde dig. Så hun var vigtig. Hun holdt magten i ørerne i den forstand, at magten kunne ikke tåle, at hun insisterede på i sin avis, Novaya Gazeta, at blive ved med at skrive det, der rent faktisk foregik i Rusland.
2: Ja, og dengang handlede det især, som du også lige var inde på, om krigen i Tjetjenien. Hvad var det, hun kunne afsløre?
5: Jamen, det man ligesom skal vide eller huske, det er, at hun arbejder rigtig meget i det, der kaldes den anden Tjetjenien-krig. Og det er simpelthen den periode, hvor Vladimir Putin er ved at konsolidere sin magt. Og i forbindelse med det, der er han og sådan i slæng med Ramzan Kadyrov, som stadig er leder af Tjetjenien, i gang med et meget blodigt opgør med ikke bare deres fjender, men også

0: alle moderate kræfter i Tjetjenien. Og det er meget, meget blodigt og meget, meget voldsomt, og der foregår nogle helt enorme udryddelser og menneskerettighedsundertrykkelser. Og det er også enormt brutalt mod de almindelige russere og de almindelige tjetjenere. Og det var meget dem, Anna Politkovskaja, som en ærligt talt helt almindelig reportagejournalist opsøgte og fortalte deres historier. Altså fortalte om de helt konkrete mennesker, om de helt konkrete soldater, om de helt konkrete mødre, der mistede deres sønner. Og det publicerede hun fuldstændig ihærdigt, frygtløst og endeløst, uden at lade sig stoppe.
1: Ja, hvis vi sammenligner i dag med den krig, Rusland befinder sig i med Ukraine, er der så tilsvarende journalister i Rusland, der sætter et kritisk lys på og giver stemme til de historier, der svarer til dem, du lige nævnte?
0: Jeg har svært ved at se det i hvert fald med en gennemslagskraft. Altså Novaya Gazeta, det var ikke, Rusland havde ikke lukket sig til som autoritært land endnu. Putin var stadig i gang med at befæste sig. Og der var også stadig dem, der troede, at Anna Politkovskaja, som var meget kritisk over for ham, at hun tog fejl. Jeg fandt faktisk en anmeldelse af hendes bog i Information, som jeg skrev i dengang. Og anmelderen, han synes, at hun var alt for følelsesladet, og det var det rene nonsens, at Putin var på vej mod en form for nystalinisme eller fascisme. Det, som jeg synes, man tænker over i forhold til Ukraine nu, når man læser det, hun skriver om dengang, det er, at de menige soldater og værnepligtige og almindelige unge russiske drenge, som Politkovskaja var så optaget af, det er også dem, der sendes ud på slagmarken i den der kødkværn, hvor de får lov at dø som kanonfoder i Rusland. Og det, der lykkes i meget vidt omfang for det russiske militær i dag, det er at skjule lige præcis den meget konkrete sandhed om, hvem var de, hvor var de henne, hvordan gik det til, at de døde, som Anna Politkovskaja altid insisterede på, at man skulle have ud i verden.
1: Ja, og som du siger, altså, tingene har ændret sig på de 20 år, ikke? Altså, dengang var der stadig uafhængige medier i Rusland. Hun advarede om, at det kunne ændre sig. Er der uafhængige medier i Rusland i dag, som du ser det?
0: Altså det er faktisk måske værd at huske på den måde, hun også præsenterede sig selv. Hun sagde, jeg er bare en almindelig person, jeg laver bare almindelig journalistisk arbejde. For eksempel hendes chefredaktør for Novaya Gazeta, Muratov, som fik Nobels fredspris senere, han lever altså stadigvæk i Rusland. Han har fået kastet maling over sig, som man ved, at mange af Putins kritikere gør, før de før eller siden bliver likvideret. Han er blevet forfulgt, han er blevet erklæret for fædrelandets fjende, og han bliver ved med at prøve at finde måder at udkomme på. Så jeg tror faktisk, at menneskerne findes, men Anna Politkovskaja kritiserede tit alle os andre, altså alle os andre, der burde bakke op, alle dem, der ikke gør noget for at egentlig være dem, der har ansvaret. De enkelte mennesker render stadigvæk rundt og prøver at fortælle sandheden, men det, der mangler, er, at alle andre omkring dem, hver eneste borger og menneske, føler sig forpligtet til også at høre efter. Ja, det er det, som det lykkedes Putin meget, meget effektivt at få skruet ned for.
1: Ja, der er jo faktisk blevet fældet dom i mordet her. Altså 5 mænd er blevet dømt for mordet. Det var i maj 2014, altså ganske mange år efter drabet. Men der er ikke faldet nogen dom over, hvem der har beordret eller betalt for det her lejemord. Der var allerede fra 2008 rapporter om, at mordet på Politkovskaja var muligvis beordret, betalt af en politiker i Rusland, og det faldt jo sammen med, og ligesom årsdagen jo selvfølgelig i dag gør, sammen med Putins fødselsdag. Er der nogen sammenhæng mellem de to ting?
0: Altså, de dømte mænd er jo en blanding af ekspolitimænd og tjetjenere, og jeg tror, der er, altså, ægte ikke er nogen tvivl om, at der er en sammenhæng. Og den type regime, som Putin driver, er jo også et regime, hvor man mere eller mindre ved eget initiativ kan gøre lederen glad ved på hans fødselsdag og dræbe en systemkritiker. Så det er jo ikke, det er ikke sikkert, at Vladimir Putin har grebet telefonen og beordret en tidligere politimand til at gå ind i Anna Politkovskajas trappeopgang for at likvidere hende. Men det er, der er 6 andre journalister fra hendes avis, Novaya Gazeta, som også er blevet myrdet. Menneskerettighedsforkæmpere er blevet likvideret på samme vis. Systemkritikere er blevet forgiftet på samme måde, som hun selv blev forsøgt forgiftet med gift i en kop te på en flyver. Så Det, der ikke er nogen tvivl om, det er, at det er Vladimir Putins Rusland, det er hans regime, som bærer ansvaret for, at hun døde i den trappeopgang for 20 år siden.
1: Tak for at fortælle, Lotte Folke Korsholm.
0: Selv tak.
1: Altså kulturredaktør på Politiken. Nå. Anne-Kristine, vi skal til en opsigtsvækkende sag fra USA, som virkelig trækker overskrifter og debat i de her dage. Det er også en sag, vi begge har fulgt intenst.
2: Ja, det må man sige. Det handler jo om den dødsdømte kvinde, Christa Pike. Hun er i dag vågnet op. Hun kan i dag tale, efter at hun jo ellers blev forsøgt henrettet i sidste uge med 2 giftige sprøjter af det, der hedder pentobarbital. Mm. Det var altså ikke nok til at tage livet af hende, fordi efter en times tid, efter man havde givet hende de her sprøjter, så kunne man høre hende snorke. Det fortalte et vidne til henrettelsen eller henrettelsesforsøget efterfølgende.
3: Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing? And her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored. She was snoring at times, but she was still breathing.
1: Ja, velkommen til dig, Trine Maria Ildsø.
4: Tak skal I have.
1: Det er jeres USA-korrespondent. Og jeg kan jo spørge dig, Pike, hun er så vågnet. Hun er stadig på intensiv, men vi ved, at hun taler. Altså, hvad ved vi om, hvordan hun ellers har det?
4: Men altså det, som hendes advokat har sagt, det er, at hun er jo stadigvæk, altså man ved ikke, hvordan det kommer til at gå med hende, fordi hun har jo både været i respirator siden det mislykkede henrettelsesforsøg, og det er jo nærmest også det, der gør det hele så paradoksalt, at med den ene hånd, så har staten jo forsøgt at henrette hende, og så har de så her efterfølgende jo haft hende i respirator og givet hende livsforlængende behandling. Og der siger han i hvert fald, at det her, det kommer til at tage lang tid, fordi hun har nogle skader, men altså, hun kan tale, og hun er vågen, og det er jo i hvert fald noget helt andet, end hun kunne lige efter henrettelsesforsøget.
2: Ja, Trine Maria, det her paradoks, altså, at de prøver at slå hende ihjel, og så forsøger at holde hende i live, hvad er forklaringen på det?
4: Men det, der er jo især gået galt, og det er jo også noget, som Christa Pikes advokat har forsøgt at advare om, inden hun skulle henrettes, det er, at hun havde meget dårlige år. Altså, at de har jo simpelthen prøvet, i hvert fald ifølge de journalister, der har været til stede, at man har forsøgt hele 7 gange at få en nål ind, altså man får lagt sådan en, hvad hedder det, veflon, et IV-drop. Og det er jo det, der er mislykkes, og hvor der i hvert fald har været nogle vidneberetninger, der har sagt, at den ene nål nærmest var bøjet, da de fik den ud. Og så har de jo så jo følt, at de har, at den har siddet ordentligt, så har man puttet noget sprøjte ind. Men der har hun jo selv, ifølge forklaringerne, jo klaget undervejs om, at det gjorde ondt, hendes arm snorede, at de skulle forsøge længere op i hendes skulder, at der var hendes åre bedre. Og det er jo der, hvor hun har jo fået noget gift ind, men hun har jo ikke fået en dødbringende mængde, fordi det har man simpelthen ikke kunnet. Det ikke kunne komme ud i kroppen, fordi hendes åre har været så dårlige. Og det er jo det, der er hele diskussionen, og har også antændt en kæmpe diskussion i USA. Måske i mindre grad om, hvorvidt man skal have dødsstraf eller ej, men i hvert fald i forhold til måden, man så gør det på i de 27 stater, hvor det er tilladt.
1: Du har talt om hendes advokat, altså han, og de forsøger nu at indsamle beviser på, at myndighederne faktisk godt kunne have forudset, at det her ville gå galt. Vi kan lige høre, hvad en professor i anæstesiologi og kirurgi i Atlanta siger her, fordi at det, han har så fungeret som ekspert for Christa Pikes juridiske hold, og han sagde sådan her dagen efter det mislykkedes forsøg.
5: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous. It was also predictable. Krista's legal team told the state of Tennessee and the court that her medical conditions would cause her to suffer an agonizing death.
6: Ja, hvordan vil hun og hendes advokat bruge det her mislykkede forsøg til at forhindre, at hun nu skal gennemgå endnu et forsøg på at blive henrettet?
4: Jamen, noget af det, som de appellerer til, det er jo, at hun i stedet for en dødsstraf, så skal have en livstidsstraf, som er uden mulighed for, at hun kan prøve at løslades. Og det, man jo skal huske, det er, hun er jo 50 år i dag. Hun har jo været siddet fængslet, siden hun var 18 år, hvor hun blev dømt for drab. Så derfor så, altså en fortsættelse af den tilstand, hun har haft indtil videre, det er det ene ben. Og så vil de selvfølgelig også forsøge at gå efter staten, efter fængselsvæsenet. Og ham, der er den øverste leder af fængselsvæsenet i Tennessee, han har allerede nu meddelt, at han træder tilbage. Guvernøren i Tennessee har også bedyret, at der kommer en uafhængig undersøgelse. Så det her, det er en sag, som i hvert fald, at hendes advokater forsøger at kæmpe for, bliver undersøgt til bunds.
2: Ja, Trine Maria, der var jo faktisk en periode i 70'erne, hvor der ikke blev gennemført dødsstraffe i USA, fordi der var en højesteretsbeslutning om, at det måske kunne være i strid med forfatningen, altså det her med cruel and unusual punishment. Og så kom der så igen dødsstraf i 70'erne, og det var blandt andet dødssprøjten, der blev introduceret der. Nu siger du, nu går diskussionen så på metoden. Hvad er det for nogle metoder, man så gerne vil have på banen?
4: Jamen, der er så blandt andet en, der har foreslået, at man så skal gå tilbage til at bruge den elektriske stol, som jo også har været omdiskuteret. Men det, der jo er sagen, og det skal man også huske, der er 27 stater, der lige nu har regler, der gør, at det er muligt at idømme dødsstraf. Der er så nogle af staterne, der har sat den her mulighed på pause. Og så er det jo sådan lidt svært at sige, hvad siger meningsmålingerne rundt omkring, men i hvert fald den seneste, jeg har kunne finde, det er, at i 2025, der er der stadigvæk 52% af amerikanerne, der mener, at dødsstraf skal være en mulighed. Og jo særligt måske i de stater, som hælder mod, hvad skal man sige, det republikanske parti, og det gør Tennessee jo i hvert fald. Så der er det ikke noget, der sådan fylder i for eksempel midtvejsvalgkampen, ud over måske metoden at gøre det på, men ikke hvorvidt der skal være dødsstraf eller ej.
6: Okay. Tak skal du have, Trine Maria, for at fortælle.
4: Velbekomme.
6: Trine Maria Ildsøe, som er korrespondent i USA for os i DR. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Poul Duedahl.
7: Ja, god eftermiddag.
6: Du er historiker, ph.d. og professor i historie på Aalborg Universitet og henrettelsesmetoder. Dem ved du noget om?
7: Ja, det gør jeg. Jeg har undersøgt dem en smule.
6: Ja, du ved især noget om den henrettelsesmetode, som vi havde i Danmark, dengang man stadig kunne dømmes til døden herhjemme, men som man gjorde en ende på senere hen. Hvordan så den metode ud?
7: Jamen, det var sådan en blinkende metaløkse. I mange år var det sådan en, der ikke var specielt tung, og som blev skabt til at sætte hovedet af strunse. Men det gik grueligt galt nogle gange, så fik man senere en lidt tungere model, som man i den dag i dag kan se på fængslet i Horsens.
6: Okay, så man fik hugget hovedet af med en økse. Det var sådan, det gik.
7: Ja, lige præcis.
2: Men det er noget med, at det også var en mislykket henrettelse, der ligesom blev dråben, altså som gjorde, at vi gik væk fra at henrette folk.
7: Ja, det må man sige. Altså, og det er ikke bare én mislykket henrettelse. Altså, det forekommer faktisk flere gange op igennem 1800-tallet, at skarpretteren hugger forkert. Altså i første omgang med den her lidt for lette økse, hvor man hugger én gang altså ved siden af, måske halvt ned i halsen, og så begynder man at skære skarpretteren begynder at skære med det her instrument, og så vender tilskuernes stemning sig mod skarpretteren, mod staten, og tager simpelthen forbryderens parti. Det sker så sidste gang i 1882 nede på Lolland, hvor man skal prøve endnu en gang. På det tidspunkt er man begyndt sådan at lytte til noget af den kritik, der er af den her henrettelsesmetode, og man har diskuteret, at man skal have sådan en fransk guillotine og sådan noget. Men man er så nået frem til at købe den her faldøkse, som i sig selv kan hugge et hoved af, uden at man gør noget særligt. Så du skal bare have den til at ramme lige. Men skarpretteren, han har måske drukket lidt rigeligt dagen i forvejen. Han siger også selv, at han er glædet på sneen, og der er ikke rigtig ryddet på pladsen osv. Myndighederne har ikke prøvet det her i 10 år, så de ved ikke rigtig, hvordan de skal gøre. Og så kommer han til at hugge ned i skulderen på ham her, Anders Nielsen sjællænder. Så hiver han øksen op igen, og alle de journalister, som har lavet sådan en ring rundt om, fordi der ikke er politifolk nok, de besvimer fra en kant af. Og så hæver han øksen igen og hugger lige ned i en af de der bøjler, som er spændt rundt om Anders Sjællænders hals. Og så op med øksen igen, og tredje gang er lykkens eller ulykkens. Det er i hvert fald ulykkens, hvis man går ind for dødsstraf, fordi der kommer simpelthen sådan en folkelig bevægelse mod den her henrettelsesmetode. Og det er jo simpelthen starten på enden på den her type henrettelser.
6: Ja, du siger, der er flere journalister, der er besvimet. Det er lige før, en Christina er jo også besvimer herinde i studiet af detaljerne. Men det er jo i hvert fald spændende at høre om, hvordan det så ud i Danmark for mange, mange, mange år siden, når man så tænker på den sag, der er i USA lige nu. Poul Duldal, tusind tak for at være med.
7: Velbekomme.
6: Ja, det var altså historiker, PhD og professor i historie på Aalborg Universitet, vi hørt fra her på en meget billedlig vis.
2: Det må man sige. Ja, så er der klar til aftensmad. Velbekomme. Det var Lærke Balsen og Mark Steffensen, der havde sat den her P1-orientering sammen, som stod i krimijournalistikkens tegn.
6: Ja, historiens, krimiens tegn. Ja, der var lidt nogle fællesnævnere der. Det her har i hvert fald været en fornøjelse at sende ud til jer. Det var os to, Anne-Kristine Hermann og mig, Amalie Skrold Munk. Og vi kan bare sige tak for, at I lyttede med. Nu kommer der en radio.
2: Klokken er 18.
8: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
9: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte har opført sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
8: Retsreporter Karoline Klante, du har fulgt sagen i Københavns Byret. Sagen har fået stor opmærksomhed, blandt andet fordi den 31-årige blev tiltalt efter paragrafen for simpel vold. Hvorfor blev han ikke tiltalt for vold med døden til følge?
10: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
8: Statsminister Mette Frederiksen har 2 gange kommenteret sagen og har varslet skærpelse af straffeloven. Hvad er det for nogle stramninger, der kan være på vej?
10: Jamen det vi kan se på det lovprogram, som blev offentliggjort i forbindelse med Folketingets åbning i går, det er, at man vil skærpe straffen i de her konkrete situationer. Altså hvor der er blevet begået simpel vold, hvor at forurettet afgår ved døden, og ikke mindst, at den tiltalte tidligere er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet. For det var det, vi så i det her konkrete tilfælde. Det var, at den 31-årige mand både er dømt for vold, voldtægt, grov vold og ikke mindst drabsforsøg.
8: Og fra en retssag i Danmark til USA, hvor en kvinde ved navn Krista Pike for mange år siden blev dømt til døden. Men da hun i sidste uge skulle henrettes i Tennessee, lykkedes det ikke at slå hende ihjel med den dødelige indsprøjtning. Derefter blev hun indlagt på intensiv og er nu vågnet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, hvad er der kommet frem om, hvordan Krista Pike har det?
4: Jamen, hun kan tale. Hun har kunnet tale med sin advokat. Hun klager over, at hun har ondt i armen, altså der, hvor man forsøgte at få giften ind i hendes krop. Og så er det også kommet frem, at hun altså stadigvæk ligger på intensiv afdeling og stadigvæk modtager massiv lægebehandling efter det mislykkede henrettelsesforsøg.
8: Den her sag har sat ild til debatten om dødsstraf. Ved vi noget om, hvad næste skridt er i Christa Pikes sag?
4: Men så lige nu, mens vi taler, så er hendes advokat faktisk på vej i retten for at forsøge at forsikre de beviser, der er i forbindelse med det mislykkede henrettelsesforsøg. Og så har hendes advokat også allerede bebudet, at de vil forsøge at få flyttet hende væk fra dødsgangen, og så i stedet for at få lavet hendes dom over til en livsvarig dom uden mulighed for prøveløsladelse. Og så er det her også sparket i gang i en diskussion om, hvordan man henretter folk, når nu at man har besluttet, at det er en mulighed.
8: Lød det fra DR's USA-korrespondent Trine Maria Elsø. Selvom to fængselsbetjente fra Kosovo i dag er blevet sigtet for at overfalde en dansk fange i Vestre Fængsel, så ændrer det ikke på regeringens planer om at sende fanger til Kosovo, det siger justitsminister Nicolai Wammen her i eftermiddag. De to betjente er under oplæring i Danmark, så de kan varetage opgaven med at passe på udvisningsdømte fanger i Djiljan-fængslet i Kosovo. De sigtede for blandt andet at overfalde en fange med knytnæve slag. Justitsministeren har i eftermiddag orienteret de partier, der er med i aftalen om fængslet om sagen. Og efter mødet er aftalepartierne betrykket, som de siger, ved hvordan myndighederne har grebet ind over for betjentene. Det siger både de konservatives retsordfører Mai Mercado og Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen.
11: Når vi opretter 300 pladser i Djiljan-fængslet i Kosovo, så kommer det til at være under dansk ledelse, og det kommer til at være under danske forhold og under danske regler. Og jeg synes jo egentlig bare, at sagen her viser jo også, at der bliver skrevet resolut ind, og det har jeg da også en forventning om, at ske i fremtiden.
12: Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en meget tragisk baggrund med de her to individer.
8: Så er vi nået frem til vejret. I aften og i nat kommer der regn i perioder, men det skulle holde tørt i de østlige egne. Det bliver ned til mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra sydøst. Pernille Stisdal var redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
13: Du lytter til P1. Forskellen på by og land lå øverst på statsministerens dagsorden, da hun åbnede Folketinget i går. Regeringen er på vej med en række tiltag for at sikre en bedre balance mellem land og by. Et kontor for lokal udvikling i Nykøbing Falster, en mindre bøvlet planlov, og så skal rigere kommuner give endnu flere penge til fattigere kommuner. Men kan regeringen med de løsninger lige med det knækkede Danmark sammen igen? Ja, det kan du høre mere om i dagens P1-debat, som vi får et genhør med lige nu.
14: Jørgen Nielsen, Mette Frederiksen, sagde sådan her i åbningstalen i går.
15: Det må aldrig være postnummeret, der bestemmer kvaliteten af velfærdssamfundet.
14: Du er borgmester i Langeland Kommune. Hvordan klinger Mette Frederiksens sætning i, ja, vi kunne tage 5900 Rødkøbing eller 5953 Tranekær?
16: Det klinger hult.
14: Hun fortsætter sådan her.
15: Og i andre lande, der har vi set konsekvenserne, når et land knækker over på midten. Det kommer ikke til at ske her.
14: Nej, Danmark må ikke knække over, hvis man spørger statsministeren. Er det allerede sket?
16: Det er sket. Vi har en markant anderledes service ude i landdistrikterne, end man har inde i de store byer.

0: Forskellen på by og land lå øverst på statsministerens dagsorden, da hun åbnede Folketinget i går. Regeringen er på vej med en række tiltag for at sikre en bedre balance mellem land og by. Der skal åbnes et kontor for lokal udvikling i Nykøbing Falster. Planloven skal ændres, så det bliver nemmere at bygge i udkantsdanmark. Og så skal de rige kommuner give endnu flere penge til de fattige kommuner. Kan regeringen med de løsninger lige med det knækkede Danmark sammen igen? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til P1 Debat. Og panelet i dag er Bjørn Brandenborg, land- og byordfører for Socialdemokratiet, Sigurd Agersnap, politisk ordfører for SF, Jørgen Nielsen, konservativ borgmester i Langeland Kommune, Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre, og Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. I dag vil jeg gerne spørge dig, kære lytter, synes du, at du bor i en fattig kommune? Hvordan oplever du det? Og har du tiltro til, at regeringen kan skabe en bedre balance mellem by og land? Ring til mig på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare huske at starte med P1. Og Jørgen Nielsen, konservativ borgmester i Langeland Kommune, du siger, det er allerede sket, det her knæk. Lad os lige høre om den her kvalitet. Det er jo, siger du, så afgørende, hvilket postnummer man bor i forhold til, hvad det er for en kvalitet af velfærd, man får. Selvom Mette Frederik siger, at sådan må det ikke være, så er det sådan, siger du. Hvordan er kvaliteten af velfærden i for eksempel 59-53 Tranekær?
1: Kvaliteten i 59-53 Tranekær, den er jo, Mette Frederiksen nævner det senere i sin tale i går. Hun siger, at på Langeland skal de gode ældre, som hun kalder dem, kun have gjort rent hver fjerde uge. Det er helt korrekt. Vi har ændret vores rengøringsfrekvens hos de ældre, både i eget hjem og på plejehjem, til hver fjerde uge. Derudover har vi lukket i 59-53 har lukket et plejehjem. Mm. Det betyder, at dem, der har pårørende tæt på, de kommer i hvert fald, der skal de pårørende i hvert fald køre minimum formentlig sted mellem 24 og 39 kilometer for at komme til at besøge de ældre.
0: Ja. Rengøringen til de ældre, er der mindre af, der er plejehjem, der er nødt til at lukke. Kan du nævne andre ting, hvor velfærden halter?
1: Jamen altså, det er jo bare på ældreområdet, det her. Jeg kan sige, at vi beskærer også på skoleområdet. Vi beskærer på hele det sociale område. Vi har jo en demografi, der gør, at vi har rigtig mange udgifter på det sociale område og på ældreområdet. Mm-hmm. Det er selvfølgelig også her, at vi kan lægge nogle besparelser, fordi det her penge bliver brugt, så det er egentlig meget logisk.
0: Når du lukker plejehjem, for eksempel, er det så fordi, at der ikke er penge til at drive plejehjemmet, eller er det fordi, der ikke er ældre nok til at fylde plejehjemmet?
1: Jamen, vi har der er en lille sandhed i det her, der hedder, at vi selvfølgelig har haft en lang, længere periode, har haft ledige plejehjemspladser, fordi ældre, de bliver faktisk meget længere i eget hjem.
0: Så er det vel helt oplagt, at man er nødt til at lukke plejehjem, hvis det står tomt?
1: Lige præcis, men der er også alle undersøgelser, der viser, at de anden for få år får brug for dem igen. Så det er jo lidt et spørgsmål om, men jeg har simpelthen ikke råd til at holde det her plejehjem åbent.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal finde pengene. Det har jo været en politisk prioritering, at vi har et mindre plejehjem i et yderområde, og det er på nordspidsen af Langeland.
0: Men når nu du er jo sat i verden til at bestyre kommunekassen sammen med kommunalbestyrelsen selvfølgelig, man kunne vel også sige, jeg forstår godt problemet med, at der kan komme ældre igen, og så er man nødt til at åbne igen, men omvendt, som skatteborger i det hele taget, kan man nok tænke, det er også lidt mærkeligt at have et plejehjem stående åben, hvis ikke man kan fylde op med ældre. Det lyder ikke som god økonomi.
1: Nej, men det der har været i det, det er selvfølgelig, at vi har taget nogle plejehjemspladser ud andre steder, hvor vi så har brugt dem til noget andet. Blandt andet vi skal jo aftage et vist antal ukrainere, der har fået ophold i Danmark. Mm. Og det har vi jo blandt andet brugt nogle af de tomme plejehjemsboliger til. Det kommer vi til at holde op med nu og finde et andet sted til dem, fordi vi er nødt til at tage nogle plejehjemsboliger ind i drift igen.
0: Jeg vil gerne tilbage til Mette Frederiksens udsagn der i åbningstalen, for jeg tænkte over hendes budskab, det her, det må ikke være afhængigt af postnummeret, hvordan velfærden er. Men man kunne også vente om og sige, hvorfor må postnummer egentlig ikke være afgørende for, hvilke velfærdsydelser man kan forvente? Altså, er det ikke på en eller anden måde måske utopisk at forestille sig, at vi kan tilbyde nøjagtigt de samme, at hele den store palette af offentlige serviceydelser på nøjagtigt samme vis, uanset hvor tyndt befolket eller tæt befolket et område er?
1: Jamen, vi forventer jo ikke at få den samme offentlige service på Langeland, som man gør i København eksempelvis. Altså, der, hvis vi kigger på vi ved jo godt, der er jo noget, geografi gør jo nogle ting. Men jeg har en ø, der er 52 kilometer lang, der er jo længere mellem husene, når vi kommer ud på landet. Det ved vi alle sammen.
0: Men så skal der vel også være længere mellem velfærdsydelserne, eller hvad?
1: Nej, det mener jeg bestemt ikke, der skal.
0: Nej.
1: Fordi alle betaler jo skat i det her samfund, og nogle af dem, vi snakker om lige i øjeblikket, de har rent faktisk betalt skat til det her samfund i rigtig, rigtig mange år, og har krav på at blive behandlet ordentligt og værdigt.
0: Ja.
1: Og det synes jeg faktisk er et nøgleord i det her, og vi har rigtig meget snak om i øjeblikket. Jeg har hørt en masse tomme løfter, for nu at sige det, lige ude siden, at regeringen blev dannet på ting, som nu skal vi have ujævn forskel mellem land og byer. Der kommer 200 millioner ekstra i puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Mm. Så får jeg 3 millioner kroner mere. Det er, hvad jeg får. Og har jeg nu fået, så jeg kunne udfylde min serviceramme, så skulle jeg have haft 17 millioner mere. Så havde det bestemt ikke været et prangende budget, men jeg kunne have fået tingene til at løbe rundt. Ja. Og jeg kunne have leveret en nogenlunde rimelig service.
0: Ja.
1: Men der er en markant forskel på, om man bor i de store byer, eller man bor ude på landet. Og det bør der ikke være i et lille samfund som vores.
0: Og du kommer til at få lov til at rette kritikken mod netop regeringsrepræsentanterne lige om lidt. Men inden da, så vil jeg også lige gerne lige høre det fra dig, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Altså ifølge Mette Frederiksen må jeg forstå det sådan, at Danmark er endnu ikke knækket over. Jørgen siger, det er allerede knækket over. Er du enig i det?
2: Ja, det er det i nogle områder af vores land. Nu bor jeg selv nede i Vordingborg Kommune. Man kan se, jo længere sydpå man kommer fra København, jo større bliver problemerne i virkeligheden. Altså, der er jo sådan Næstved, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland, og så ved vi
0: alle. Hvilke problemer bliver større, jo længere man flytter sig fra København?
2: Ja, men ned på Lolland for eksempel, der er de lige lukket de to sidste landsbyskoler i Lolland Kommune, Søllested og Østofte. Så nu er der kun skoler i Nakskov og Rødby og Majbo. Der er børn, der skal virkelig, virkelig langt nu, når de skal i skole, måske over 30 kilometer, de skal afsted. Så det er jo de her helt basale ting, som vi regner med, at vi skal have rådighed til i dagligdagen, som man ikke har nogen steder. Jeg har en datter, hun vil gerne gå til dans 12 kilometer væk, ikke? Altså, der er ikke nogen bus, så er man jo afhængig af sine forældre til at køre. Så der er jo bare nogle helt store forskelle på at bo dernede, hvor jeg kommer fra, og så at bo inde i København, desværre.
0: Mm. Bjørn Brandborg, land- og byordfører for Socialdemokratiet. Ikke fordi det skal være det centrale debatten, om Danmark er knækket eller ej, men jeg hører Mette Frederiksen, som om det endnu ikke er sket. Der er en udvikling, hun frygter kommer til at ske, som hun vil undgå. Men Jørgen Nielsen fra Langeland siger, at prøv at høre, det er allerede knækket. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg er enig både med Jørgen og med Susie, at der er dele af vores land, hvor at Danmark er knækket over. Og jeg tror virkelig, noget af det, som Mette Frederiksen jo også taler om i sin tale i går, det er, at hvis vi kigger uden for landets grænser, så kan vi se, hvad det gør ved samfund og afstanden imellem både by og land, men jo også imellem rig og fattig, bliver for stor.
0: Men statsministeren siger jo ikke, ja, det er sket her, det må vi gøre noget. Hun siger, det må ikke ske her. Jamen, får det selv ud, som om det ikke er sket endnu?
3: Nej, det sådan hører jeg det i hvert fald ikke. Altså, jeg tror, det er åbenlyst for de fleste. Jeg har selv boet i Jørgens Kommune på Langeland i mange år selv. Jeg tror, alle, der bor der og har boet der, ved, at man igennem mange år har stået over for rigtig, rigtig svære beslutninger. Hver eneste år, der har været et budget, så har man skulle finde nogle besparelser og nogle tilpasninger. Andre steder i landet kan vi se, at der har man penge nok både til velfærd, til at udbygge infrastruktur, til at sætte skatten ned. Så det her er et problem med, at vi har fået et samfund, hvor der er for store forskelle, og det er der forskellige forklaringer på. Det går helt tilbage til, da man lavede strukturreformer og lagde kommuner sammen og centraliserede institutioner og alt muligt andet. Det, vi er optaget af, det er at sørge for, at der er et godt velfærdssamfund i hele landet, at man kan bo og arbejde og leve og uddanne sig og skabe sig et godt liv, uanset hvor man bor. Så jeg er sådan set enig i, at Langeland Kommune, der hvor Susie selv kommer fra, det er jo kommuner, der har brug for, at staten er mere til stede, end man er i dag.
0: Nu løb du lidt hurtigt hen over, hvad det er, der er grunden til, at vi har fået den her udvikling.
3: Det vil jeg meget gerne sige noget om.
0: Ja, fordi jeg tænkte, at man kan godt sidde mange steder lokalt og i landdistriktkommunerne og tænke, det er Christiansborg, der har skabt de her problemer.
3: Ja.
0: Det er Christiansborg, der har gjort, at vi ligger, som vi har ret.
3: Det er jeg enig i.
0: Okay.
3: 100%. Altså, jamen, det her går tilbage til, da Lars Løkke og Inger Støjberg lavede den store strukturreform. Der lavede man en centralisering af landets kommuner. Man nedlagde rigtig mange institutioner. Man nedlagde politistationer, domstolskontorer, rådhuse. Man ville have det hele ind i nogle meget store centralistiske strukturer. Man lukkede rigtig mange kommuner. Og det betød, at de kommuner, hvor der bor mange mennesker, som har gode jobs og vellønnede stillinger, der kunne man sagtens betale for, at velfærden blev nogenlunde det samme. Men de steder, hvor Jørgen bor, hvor jeg selv har boet, der er der jo bare ikke det samme grundlag. Der er flere folk, der er ældre, der er flere folk på overførselsindkomst, der er færre statslige institutioner, og det gør, at man har færre penge til at finansiere det samme velfærdssamfund, og det er det resultat, vi ser i dag. Så kan man sige, vi har forsøgt over årene at gøre mange ting. Mm. Altså, da vi gik til valg i 2019, var det jo med en samlet plan, både med at lave en ny udligningsreform, vi troede, der ville løse problemet. Mm. Det har jo vist sig tidligere, det har det gjort nogle steder. Mange steder har det ikke. Vi har oprettet og udflyttet statslige arbejdspladser og uddannelser. Det har virket nogle steder. de baner synes jeg, vi skal tænke meget mere i også i fremtiden.
0: Jeg vil gerne vende med løsningerne, men jeg skal bare lige være helt sikker, at du lægger landet således, at dem, der har ansvaret for, at det ser grælt ud ude hos Jørgen og i Guldborgsund og andre steder i Danmark, det er Lars Løkke og Inger Støjberg fra dengang, de sad i Venstre og besluttede de her ting. Er det det, du siger?
3: Jeg siger, at den kommunalreform og strukturreform, der kørte i kølvandet på det, var grunden, skabte bunden under rigtig mange af de udfordringer, som vi har i dag. Så er der jo kommet reformer siden, hvor vi også har været med, som ikke har været gode nok til at løse de problemer, der har været. Men den helt store udfordring, de blev skabt især med strukturreformen.
0: Susie Jessen, tror du, din partiformand Inger Støjberg sidder brødbetynget og hører på det, Bjørn siger, og tænker, gud ja, jeg er selv skyld i problemerne?
2: Nej, altså hele vores parti er jo stiftet på en bedre balance imellem land og by. Det var grunden til, at Inger hun stiftede Danmarksdemokraterne i sin tid. Og jeg må også bare sige, at jeg synes, det er ansvarsforflygtigelse, når det er, vi tænker på, at Mette Frederiksen jo har været statsminister i Danmark siden 2019, og det er gået ned ad bakke lige siden. Og vi har jo også en regering nu, der for eksempel med den gødskningslov, der lige er kommet nu, kommer til at hive arbejdspladser ud af landdistrikterne. Jeg bor også lige ved Næstved Kommune, Ardak, på grund af den emballageafgift, som den tidligere regering har lavet og overimplementeret, der bliver der nedlagt masser af arbejdspladser. I har ikke tal på, hvad alle de her forandringer i landbruget kommer til at betyde for arbejdspladser rundt omkring, hvor landdistriktskommuner er meget afhængige af arbejdspladser i landbruget. Det er jo lige omkring 16,9%.
0: Okay, men så bare til det indledende spørgsmål, som gik på, om Inger Støjberg selv har en rem af huden her i sin tid fra Venstre, hvor de her reformer blev besluttet. Tror du, hun sidder nu og tænker, det skulle jeg ikke have været med til?
2: Jeg tror, at den centralisering, der foregik dengang, måske ikke har været sund. Men jeg tror ikke, at det alene er svaret på, hvorfor at Danmark knækker over. Fordi vi ser det jo faktisk i rigtig mange lande. Men det, som er udfordringen her, det er, at man skal ikke lave politik, hvor der sådan en gang imellem strøger puljer ud over landdistrikterne og tænker, så har vi klappet den af. Men så med den anden hånd fører landdistriktsskadelig politik. Og det er jo det, som den her regering gør. Og det er det, som den tidligere regering også har gjort. Man har ikke blik for, hvordan den politik, man laver, rammer skævt imellem land og by. Okay. Vi har også set det med vognmandsafgiften. Ja. Den ramte også pilskævt. Okay. Så hvis man ikke har blik for det, så kommer Danmark ikke i en bedre balance. Og det er jo det problem, som vi ser med den tidligere regering, og som vi også ser med den nuværende.
0: Okay. Sigurd Agersnap, du er politisk ordfører for SF. Hvis det nu var Pia Olsen Dyhr, der var Danmarks statsminister, det forestiller mig, du godt kunne tænke dig, hvis det var hende, der skulle åbne Folketinget i går, havde hun så også startet på det her? Havde hun også lagt ud, eller havde hun lagt fra kaj i sin tale med at tale om de problematiske forskelle mellem by og land, sådan som Mette Frederiksen gjorde det?
4: Ja, det tror jeg sagtens, Pia kunne have gjort i sådan en åbningstale. Jeg kan sagtens forestille det, mig det.
0: Det er kun fordi, må ikke lige afbryde dig, det er kun fordi, når jeg tænker på SF, så tænker jeg ikke på SF som det store, sådan, det store parti på det her felt om forskel okay. mellem by og land. Jeg tænker mere som sådan noget børnenes parti og velfærdsparti og andre ting, men lige det med by og land, er det sådan en kæmpe dagsorden hos jer?
4: Ja, det er det. Det er det, og vi har jo landdistriktsministeren i Signe Munk, som jo har kæmpet meget for den her sag, og jo også brød mange af de ting ind, som statsministeren i går nævnte i sin tale. SF har kæmpet også for det her, vi snakker om, som er helhedsplaner. Jeg er bekymret for, om vi knækker over. Altså, vi kan diskutere, hvor meget er vi knækket over allerede, og hvad for nogle områder holder vi stadig sammen og kan spejle os i hinanden på, og hvor er vi knækket over. Men jeg er bekymret for det der med, at kommuneskatten er højest der, hvor folk tjener mindst, altså ude i landdistrikterne. Jeg er bekymret over, at jeg tror, man i alle kommuner oplever, at man skærer i servicen, i velfærden, tilbud til de ældre i skolerne. Men der er jo nogle steder, som Jørgen også beskriver, hvor man skærer meget, meget dybt ind i benet. Mm. Så det er egentlig, altså det er grund SF-kernestof at sige, at den der ulighed, der er kommet mellem land og by, den er vi nødt til at gøre op med. Man har i mange år troet, at centraliserede man, så kunne man også effektivisere. Vi skulle køre længere på literen i den offentlige velfærd. Mm. Der er vi bare brug for, at vi nu siger, at der er også en værdi i, at der er velfærdstilbud tæt på, og vi må også godt betale for, at man også i landdistrikterne har den samme tilbud.
0: Hvis det skal blive bedre, så skal man jo tage nogle penge nogle steder fra. SF er et parti, der står stærkt i de store byer og i forstederne. Det er der, I står stærkest i Danmark. Det er jo nogle af de steder, man så skal tage pengene fra, der hvor jeres vælgere er. Er de klar til det?
4: Ja, det tror jeg, det prøver vi i hvert fald at sige, at vi ser et samfund, hvor dem, der er rigest, skal bidrage mest. Og det er jo blandt andet i nogle af hovedstadsområderne, det er også i områderne omkring Aarhus. Må jeg nævne to eksempler på det i regeringsgrundlaget? Det ene er, at i dag så betaler man grundskyld og boligskatter i den kommune, hvor man bor. Man kunne også flytte noget af den skat over der, hvor man har sommerhus. Der er man også en del af året. Det vil komme en del kommuner til gavn. I dag betaler man selskabsskat i den kommune, hvor Man har flest medarbejdere, der sidder. Man kunne også sige, lad os betale noget af den selskabsskat, der hvor vindmøllerne måske står, eller der hvor solcellerne står, hvor man har noget af produktionen. Så der ligger i det her regeringsgrundlag flere måder at udligne på, der kommer yderområderne til.
0: Du står og vifter med armene, Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet. Er det fordi, du er enig, eller der er noget uenighed i regeringen her? Eller?
5: Men jeg står hæpper. Var du
0: glad? Var det dit glædesudråb?
5: Ja, jeg kan godt lide de ting, der kommer.
0: Så vil jeg lige vende med dig.
5: Også det, meget gerne
0: jamen, det skal du nok få lov til. Okay. Hvordan lyder det for dig, Jørgen Niels på Langeland?
1: Jamen, okay. Altså, jeg kan jo godt blive en lille smule bekymret, når jeg står imellem tre af vores lovgivere her. Og så står vi og diskuterer skyld. Mm. Jeg vil meget hellere diskutere...
0: Ja, det var min skyld. Ja, det var mig, der spurgte.
1: Jeg vil meget hellere diskutere, fordi der er mange fadere til, at vi står her. Ja. Både røde og blå regeringer igennem de sidste 30 år. Hvis jeg skal gå helt tilbage, så starter vi nok med udligningen, ændringen af hovedstadsudligningen i 94. Og så kan vi bevæge os fremad, og så er der mange fadere til den. Mm. Så det synes jeg ikke, jeg vil meget hellere diskutere, hvordan... Er det,
0: vil du være?
1: Hvad er det for en enig tur, vi har?
0: Lad os tage den herfra.
1: Og
0: hvad skal vi
1: gøre? Jeg synes faktisk, hvis jeg skal give et godt eksempel. Jeg har en kommune med 11.800 borgere, sådan i rundetal. Når jeg går ned i Brugsen og handler, så snakker jeg med rigtig mange. Og når jeg har talt med 10, så har jeg talt med 2,2, der er på arbejdsmarkedet. Resten, de får en eller anden form for offentlig ydelse. Og det vokser. Hos mig vokser det, fordi at de bliver ældre. Mm. Flere trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Men også fordi, at jeg har nogle venlige kommuner fra andre steder i landet, og nu skal jeg undlade at nævne, hvor vi er henne nu, men det er måske et af stederne her omkring. Der kommer nogle borgere, som jo er kommet på en offentlig ydelse, eksempelvis en førtidspension. Ja. Jeg har 12,5% af mine borgere, de er på førtidspension. Og nogle af dem er med venlighed sendt over til mig, fordi at der er det billigt at bo.
0: Hvad mener du med, at de er sendt over til dig?
1: Nej, men det skal jeg jo ikke lægge noget i, men der er der ingen tvivl om, at hvis jeg kigger lidt, så kommer det jo fra nogle kommuner, hvor det er væsentligt dyrere at bo. Mm.
0: Men Jørgen, er de blevet sendt? Det lyder som om, det er sådan, at de rige kommuner, der er sendt til dig, det er dem selv.
1: Ej, det har jeg ikke noget belæg for.
0: De selv har valgt.
1: Det skal jeg skynde mig at sige, der er ikke noget belæg for.
0: Nej.
1: Hvis man vil tolke det, så kan man selvfølgelig
0: okay, men det er vel borgere i Danmark på førtidspension, som vælger at flytte til din kommune. Måske fordi det bare er
1: billigere for dem. Nogen har fået godt råd om, at det er billigt at bo på Langeland.
0: Ja. Skulle de hellere lade være med at komme?
1: Nej, det er ikke for det. Jeg har bestemt ikke noget. Jeg har rigtig skynd mig at sige, at jeg er meget, meget glad for alle mine borgere.
0: Nå, det lyder nemlig ikke helt sådan før.
1: Både dem, der er på førtidspension, og dem, som er på almindelig folkepension og andre offentlige ydelser, de bidrager rigtig meget til det samfund, jeg har, hvor vi bærer rigtig meget på frivillighed. Men det vil sige, at vi har nogen, som er ude at arbejde frivilligt for, at vi faktisk kan gøre nogle ting på Langeland og få nogle ting til at ske. Mm-hmm. Men det kræver jo også bare, at jeg har nogle penge, der følger med.
0: Ja.
1: Og nu kommer vi igen hen til, hvor vi hele tiden snakker om, hvem skal betale. Jeg er meget mere interesseret i, at vi finder ud af, hvad er det, vi skal betale? Hvad er det, vi skal have? Mm-hmm. Fordi vi kan snart diskutere udligning af det, men i bund og grund, sidste gang jeg var herinde for 14 dage siden, der var jeg herinde, fordi man havde fået 8 milliarder mere i råderum i statskassen. Og jeg bliver nødt til at sige, den ujævnhed og ulighed, vi diskuterer lige her nu, det koster simpelthen ikke 8 milliarder ujævn forskel mellem land og by.
0: Nej.
1: Det kan man gøre for langt mindre. Ja. Fordi vi beder faktisk ikke om, at vi skal have nogle urimelige ting og et urimeligt serviceniveau ude, hvor vi bor. Vi beder faktisk bare om, at vi skal have et serviceniveau, der på kernevelfærden er ligesom alle andre steder.
0: Og for at kunne lave det, så skal du have nogle flere penge.
1: Lige præcis.
0: Ja, præcis. Bjørn Brandenborg, er du klar? Har du pengene klar til Jørgen?
5: Må jeg først sige, jeg har ikke noget behov for at diskutere skyld. Nu blev du også spurgt i forhold til den tale.
0: Skal vi så ikke holde op med
5: derfor,
0: det?
5: Okay. Vi venter.
2: Ja.
5: Men... Nå, men historien...
1: Det var jer, der begyndte.
0: Ja, det var mig, der begyndte faktisk. Ja. Jeg har fortrudt allerede nu. Det kan blive langt. Ja.
5: Jørgen rammer hovedet på sømmet. Okay. Det siger sig selv, at når man går ned i Superbrugs i Rødkøbing, hvor jeg selv handler, når man går derned, så siger det sig selv, at hvis 2/3 af dem, der bor der, og arbejder der, og lever der, og opholder sig, ikke er på arbejdsmarkedet, så kan man ikke finansiere et lokalt velfærdssamfund. Det må være åbenlyst for de fleste. Oven i det ved vi, kan vi se, at dem, der bor på Langeland, Svendborg, Nyborg og andre steder uden for de største byer, det er også de mennesker, der betaler mest i kommuneskat. Det vil sige, du betaler faktisk markant mere skat, end du gør for eksempel i København eller en gennemsnitlig stor kommune, men du får mindre velfærd for.
0: Men leveomkostningerne er bare stadigvæk lavere, ellers vil man jo ikke flytte til Jørgens kommune, når man er førtidspensionist. Man flytter vel, går jeg ud fra, blandt andet fordi det er billigere at bo der end andre steder.
1: Må jeg svare?
0: Ja, men jeg skal lige holde fast på det. Nu talte du om, at der er en høj skat, men der er jo andre ting, som gør det dyrt at leve i en høj
5: kommuneskat. Man kan jo ikke blande kommuneøkonomi sammen med folks private leveomkostninger. Altså kommuneøkonomi, det er jo den skat, vi alle sammen hver etær betaler for vores lokale velfærdssamfund. Det er til vores daginstitutioner, det er til vores folkeskoler, det er til vores ældrepleje.
0: Og for at Jørgen kan få det til at fungere, så skal han have nogle flere penge.
5: Der er virkelig bare den i dag. Ja. Og det der er så paradoksalt, at de steder, hvor folk har de laveste indtægter, de hårdeste job, hvor der er flest på offentlig forsørgelse, der betaler man markant mere for velfærden, man får mindre for den.
0: Ja, men det Jørgen også efterspørger, det er flere penge. Ja. Har du i de penge, som Jørgen skal bruge?
5: Jamen, det er jo noget af det, vi kigger på. Altså, Jørgen synes, jeg har jo ret i, at vi har jo gjort flere forskellige ting over årene. Der er hele den diskussion omkring særtilskud, og det kan blive en meget teknisk og meget lidt sexet diskussion om kommuneøkonomi, men det har jo været med det fokus og målrettet hjælp til de kommuner, der har de allerstørste udfordringer. Mm. Det har virket nogle steder. Der er flere steder, blandt andet på Langeland og Lolland og Læsø, hvor det ikke har haft den ønskede effekt.
0: Okay, lad os tale om noget, der er lidt mere...
5: Ja. Vi kommer til at lave en ny udligningsreform, der handler om at fordele vores velfærd mere rimeligt, mere retfærdigt.
0: Og i den reform skal Jørgen forvente at få flere penge, han gør nu?
5: 100%.
0: Hvor mange flere skal sådan cirka? Kan du sige det?
5: Jamen, nej, jeg kan ikke sige præcis, hvor mange han skal have. For os, det der er vores ambition i Socialdemokratiet, det er, at man på Langeland ikke kun skal have penge til at lukke hullerne. Altså, det har blivet tit sådan en diskussion om, nu skal han have noget fattighjælp og sådan noget. For mig handler det om, at man skal kunne skabe noget udvikling på Langeland og andre steder uden for de største...
0: Det kan ikke være sådan en almisse.
5: Nej, prøv at det handler om ret og rimelighed. Det er vores allesammen stat. Selvfølgelig skal man kunne levere en ordentlig velfærd, men det handler også om, at man skal kunne lave noget udvikling. Altså sådan, så det bliver godt at bo. At folk ved, at hvis man køber et hus der, så falder boligpriserne ikke, fordi bankerne ikke gider låne til en bolig. Man skal kunne sende sine børn i skolen og bange for, at den folkeskole den lukker næste år osv. Så derfor handler det her, det handler både om kommuneøkonomi, men det handler også om udvikling. Og nu sagde Sigurd bare lige med et ord, helhedsplan. Det er jo noget af det, vi sidder og arbejder på nu, som er ved siden af de ting, du præsenterede, som Mette Frederiksen sagde i sin tale i går, som jo er at prøve at lave en plan mellem staten og kommuner med nogle ambitioner om at skabe reel udvikling uden for de største byer. Og det er både på velfærd, det er på erhverv, det er på boliger, og i virkeligheden tror jeg, det har potentiale til at blive en meget, meget stor plan, som kan skabe meget, meget stor fremskridt uden for de største byer.
0: Spændende, Bjørn. Og Susie Jensen, inden vi kommer til spørge, så er der bare en lille lytter, som har et spørgsmål, som jeg tror, Bjørn skal svare på. Skal du nok få lov? Det er Morten Schulz, der skriver her. Det er da tankevækkende, at mens finansministeren den ene gang efter den anden finder milliarder i det økonomiske råderum, som regeringen øser ud til dens vælgere i form af fødevarecheck osv., så kæmper landkommunerne med stramme budgetter om at lukke skoler, socialt tilbud, offentlig transport og plejehjem. Er det fair, spørger Morten.
5: Jeg synes ikke, det er fair, den situation, som Jørgen og hans kollegaer står i. Men det, der er virkeligheden, det er, at vi har årene forsøgt at gøre forskellige ting for at imødegå det. Vi har lavet udligningsreform, vi har lavet særtilskud, vi har lavet historisk store kommuneaftaler, der giver kommunerne flere penge. Vi har i de kommende finanslovsforslag afsat en stor pulje penge til at holde hånden under lukningstruede folkeskoler, og det har ikke været nok. Det har ikke gjort det.
0: Altså, Jørgen sagde lige før, han har ikke engang penge nok til at udfylde sin serviceramme. Er det ikke rigtigt, Jørgen Nielsen?
1: Jo, jeg mangler 17 millioner. Ja. Og hvis jeg har fået det i tilskud inden for Pia, da hun var rundt med tilskud, som jo Sigurd godt nok siger er øget, men det har jeg altså ikke fået øje på. Så må jeg bare sige, at så mangler jeg jo de 17 millioner, det vi faktisk har gjort med mit budget, det hang faktisk pænt sammen.
0: Der mangler
1: mere. Servicerammen, I sætter op, den er faktisk ikke helt skidt.
0: Okay, der mangler mere, og I vil gøre mere, Bjørn. Susie Jessen fra Danmarks Demokraterne, hvad var det, du ville sige?
2: Jamen, altså, det som er kernen i det her, det er, hvordan får vi flere mennesker til at bo uden for de store byer. Altså, det er jo det, som kan skabe vækst og som kan skabe udvikling uden for de store byer. Mm-hmm. Og ja, vi har en udligningsdiskussion, som vi skal i mål med nu. Det er klart, altså, der er noget skævhed der. Ja. Men vi er nødt til at kigge på det her som helhed. Og det er derfor, at vi så drømmer om, det gjorde SF i øvrigt også før sidste valg, om et obligatorisk landdistriktsfilter på dansk lovgivning. I dag der er det obligatorisk, at man screener alt
0: landdistriktsfilter?
2: Ja, altså man screener al lovgivningen for, hvordan det påvirker klimaet i dag. Mm-hmm. Der er et i dag, men det er ikke obligatorisk at bruge. Og derfor, så hvis det er, at man har det her filter på lovgivningen, så kan man gå ind og se, hvordan det påvirker uden for de store byer, den lovgivning, man er i gang med. Det kunne vi for eksempel have brugt, da der blev implementeret den her vognmandsafgift.
0: Okay.
2: Fordi at vognmændene uden for de store byer kører flere kilometer, så det påvirker dem ekstra. Sådan noget der,
0: og så, synes hvis jeg, det filter var i sat i kraft, hvad ville der så være sket?
2: Jamen, så går man ind i det med åben pande, når man laver lovgivning inde på Christiansborg, så kan man direkte se, hvordan der er en skævhed. Og jeg har siddet i Folketinget siden 2022, og jeg kan bare se, at der er så meget lovgivning, der er blevet implementeret, der skaber endnu mere ubalance. Ja. Og hvis der vi skal i mål med det her, så skal vi altså også være sikre på, at den lovgivning, vi laver, ikke ødelægger tingene igen. Fordi jeg synes, det er fint med helhedsplaner. Jeg synes, det er fint med puljer og alle mulige forskellige ting. Ja. Men der er også bare rigtig, rigtig meget lovgivning, der bliver implementeret, der trækker Danmark i en skæv retning. Og det er super ærgerligt, det synes jeg også, I skal anerkende, Bjørn.
0: helhedsplaner er spændende. Det tager også utrolig lang tid at diskutere en helhedsplan. Jeg vil gerne stadigvæk fokusere på nogle...
5: Det er meget konkret. Det handler om velfærd og udvikling.
0: Ja, helt klart. Men jeg vil bare gerne tage fat i nogle af de elementer, som hvad hedder det, Mette Frederiksen selv meldte ud, både i talen og lidt op til talen, for at få det ud i offentligheden. Og en af dem er en idé om et kontor i Nykøbing Falster. Prøv at høre, hvad hun sagde. Det er faktisk et interview efter talen i går.
6: Det, man så en gang imellem oplever, og jeg er sikker på, at der er nogen, der vil sige, lidt for ofte oplever lokalt, det er, at der så er lovgivning, regler, barriere, der spænder ben for virkelysten for de lokale indsatte. Og der er jo regeringsforslag, at vi ligesom vender det rundt, sådan at hvis man oplever, at der er noget, der er svært, hvad angår at skabe udvikling i sit lokalområde, så skal der i fremtiden simpelthen være en rød løber et sted, man kan gå hen med sine udfordringer og sine problemer og få hjælp til for eksempel at få udvidet et vinterbadested, hvis det er det, man tror kan være med til at skabe noget lokalt liv.
0: Altså, det lyder virkelig flot, men jeg kan se det for mig nede i Nykøbing Falster, der kommer til at ligge sådan en rød løber hen til det her kontor. Prøv at fortælle mig lidt mere om det kontor, jeg synes det er spændende, Bjørn.
5: Jamen, jeg synes jo egentlig, statsministeren siger det meget godt, men det handler grundlæggende om, at hvis vi ser på noget af den lovgivning, vi har skruet sammen, især det, der handler om planlov, så er der rigtig mange kommuner, som rigtig tit støder hovedet mod en mur, fordi de oplever, at lovgivningen er meget rigid, at de har et ønske for eksempel om at åbne en sauna. Det kan også være, at op i en Lemvig, hvor man faktisk gerne vil skabe en reel erhvervsproduktion, man vil gerne lave en rejefabrik, det kan man ikke få lov til, fordi der skal laves nogle godkendelser i forhold til energi og PTX-anlæg osv. Ja. Rigtig mange steder oplever man, det er en enorm bureaukratisk proces. Man møder et stort monster, når man laver nogle ansøgninger ind i staten og i nogle af de styrelser, hvor man har brug for at få dispensationer for at kunne lave det her. Og det, vi ønsker at lave en håndstrækning til kommunerne om, det er at sige, i stedet for, at de skal sidde og bruge enormt mange ressourcer på at søge det ene og det andet og det tredje sted, så er der én indgang ind, når man oplever de her problemer. Og det er også en indgang, som kommer til at kunne tage nogle af de der gode, konkrete eksempler på noget, der er noget rod og noget tjusk og noget, der ikke giver mening i vores lovgivning, ind på Christiansborg, så vi hurtigt kan få lavet det om.
0: Så det er ikke, det er kun, jeg tænker nemlig, jeg hørte jo skatministeren tidligere i forhold til skat, sige det her med, at der skal være brug for en second opinion i forhold til boliger. Altså hvis man var utilfreds med den offentlige vurdering, man har fået sin bolig, så skulle man kunne få en second opinion. Skal man se det her kontor som en sådan slags second opinion? Eller?
5: Nej, i virkeligheden, nej, men i dag er det jo sådan, jeg tror, altså, der er jo sindssygt mange forskellige eksempler på borgere, kommuner, erhvervsliv, som støder hovedet mod muren. Det kan også være nogen, der har lyst til at opsætte et eksempel fra Langeland har jo været, at der er nogen, der har lyst til at opsætte nogle glamping-telte, hvor folk kunne overnatte. Det kunne man ikke få lov til, fordi det lå åbenbart for tæt på kysten, selvom man ikke kunne se kysten og alt muligt andet.
0: Sådan
5: noget lovgivning er fjollet. Det er mærkeligt, at Jørgen og hans kollegaer skal bruge tid på det. Den her indgang kommer til at betyde, at man har en indgang til at søge nogle tilladelser, men vi har også en mulighed for som lovgiver at have et kontor, som hele tiden er opdateret på, hvis der er noget, der er ulogisk, så får vi lavet det om med det samme.
0: Er det et forkontor til styrelsen? Jeg skal bare forstå det.
5: I virkeligheden er det jo et kontor, som kommer til at hjælpe borgerne, kommunerne, virksomhederne konkret med hjælp og vejledning igennem lovgivningen. Men det er jo selvfølgelig...
0: Får de ikke det, hvis de ringer til styrelsen i dag?
5: Nej, ikke nødvendigvis. Og i virkeligheden tror jeg, det handler også om at sige, at i dag er det også en jungle. Altså noget lovgivning ligger på, som du siger, på skatteområdet. Noget lovgivning ligger over i på by, bolig og land- og transportministerens område, og noget ligger et andet sted. Det her handler om, at der er én adgang, indgang for folk, én vej ind, og man kan få noget hjælp til at gennemskue nogle
0: af de... Så det er nogle hjælpsomme mennesker til forskel fra de embedsmænd, der sidder styrelse, som ikke er hjælpsomme? Eller hvordan skal man forstå det?
5: Hold nu op med det der.
0: Nej, fordi det er spændende, hvad det er for sted.
5: Jamen i virkeligheden, så tror jeg, rigtig mange af dem, som lytter med, rigtig mange kommuner, det kan være, du kunne spørge Jørgen, rigtig mange lokalsamfund oplever, at der er andet lovgivning, som er lavet i den allerbedste mening, som handler om kystbeskyttelse, som handler ikke, vi ikke skal plastre vores kyster til, så det ligner, når man tager på badeferie nede i Mallorca, men hvor der er nogle konkrete eksempler på, måske giver det faktisk god mening, at man kunne få lov til at lave nogle glamping-telte, eller man kunne lave noget lokal erhvervsudvikling i de områder. Og det, som det her kontor skal gøre, det er jo at hjælpe de folk med hurtigt at finde ud af, hvad er problemet i lovgivningen, men selvfølgelig sidder der også nogle dygtige medarbejdere, som kan sige til os inde på Christiansborg, prøv at se, den lovgivning, jeg lavede her, det virker ikke, det er vi nødt til lige at få fikset.
0: Sigurd Agersen, er I jo med på den her idé? Er der ikke dygtige medarbejdere nok i styrelsen til at hjælpe kommuner?
5: Det var ikke det, jeg sagde jo.
0: Nå, men det er, fordi man får bare et indtryk af, at hvis man forsøger sig over styrelsen, så er det noget værd bøvl, og man får ikke hjælp, og der bliver sagt nej.
5: Nej, det er blevet for svært.
0: Men det er blevet for svært, okay. Hvorfor ikke løse det i styrelsen i stedet for at lægge et nyt kontor?
4: Jeg vil faktisk gerne vende det om, fordi spørgsmålet er også, skal alle kommuner selv kunne finde rundt i al lovgivning? Det er der nogle kommuner, der kan. Der er nogen, der er gode til at sige, hvordan kommer vi egentlig hen til, at vi kan lave den her industripark, eller sætte det her grønne område i stand. Ja. Der kan også være nogen, der støder på en mur i forskellige ministerier, Og der kan man tilbyde en hjælp, der gør, at man kan finde vej meget.
0: Men lad os lige blive ved det billede. Undskyld. Lad os lige blive ved det billede. I siger, man møder en mur. Det er jo en mur i styrelserne, man møder. Det lyder som en styrelse, som ikke er god nok til at håndtere de henvendelser og de ønsker, der er lokalt fra. Det vil så afhjælpe ved at lave et kontor i Nykøbing Falster med nogle andre embedsmænd, som så skal hjælpe folk gennem muren. Det er sådan, jeg hører forslaget. Er det rigtigt forstået?
4: Nej, jeg tror, der mødes et clash mellem den kommunale virkelighed og så den statslige virkelighed, hvor man sidder og forvalter nogle lov. Så jeg mener helt klart, at man kan finde eksempler, hvor styrelser ikke har hjulpet kommunerne hen. Jeg hørte et eksempel forleden med en, der gerne ville lave en café, og så fik jeg vide, at så skulle vinduet være 2 centimeter højere, og der skulle isoleres, og derfor måtte man kun lave café om fredagen. Det kunne man godt have fundet en vej rundt om, men så møder man bare en styrelse, der siger, at det her kan ikke lade sig gøre, som det er i dag, i stedet for faktisk at give den
0: så
4: vej.
0: Så vi skal have en mere positiv kontor i Køben Falster, i stedet for det der, den der mur, man møder styrelsen. Det er det, jeg hører jeg sige.
4: Ja, vi skal have et kontor, der vender det om og siger, jeg har aldrig mødt en kommunalpolitiker, der ikke...
0: Hvorfor kan man ikke bare sige det til styrelserne? Kære styrelser, det er jo jer, der har magten over dem. Kære styrelser, I skal behandle kommunerne anderledes. Hvorfor skal vi til at lægge et nyt forkontor, som så skal hjælpe folk med at tage sig af den her mur, de møder styrelserne? Det har jeg bare svært ved at forstå.
4: Ja, jeg tror, det er et spørgsmål om mindset. Der er nogen, der simpelthen her kan...
0: Nej, det er et spørgsmål om logik for mig. Det er jo et forkontor, man laver indtil, som skal vise vej ind i styrelsen, det sagde Bjørn også.
4: Ja, det var ikke dit mindset, Kåre. Jeg prøvede at svare på, hvad er det for et mindset, der er i styrelsen?
1: Nu er jeg jo for en af de kommuner.
0: Ja, men vi skal bare komme til dig.
4: Det her er et sted, hvor man faktisk kan få en direkte håndholdt hjælp fra den enkelte kommune, i stedet for det system, der er sat op i styrelsen. Det er jo ikke sådan, at der mangler idéer lokalt som kommunalpolitiker for, hvordan laver man udviklingen.
0: Men de møder
4: nogle gange møder de regelbogen, og nogle gange har de brug for nogen, der faktisk tager dem i hånd og viser, at den her vej kan det lykkes. Der kan også være nogen, der faktisk udfører noget.
0: Sigurd Agersnap, vi har jo de her regelbøvl-ting, den såkaldte planlov. Vi har den jo faktisk for at beskytte nogle ting her i Danmark. Mm. Vi har en planlov for at beskytte sårbare landskaber, vild natur og åbne kyster mod overbygning, samt at forebygge forurening og støjgener. Det er den mur, man møder i styrelsen. Er det ikke en rimelig mur? Det er jo en mur, vi har besluttet i Danmark. Der skal være den mur, for vi vil ikke bare have alt muligt bygget alle steder.
4: Jo, og nogle gange så bliver det for rigidt. Så har man både planloven, man støder mod, så har man bygningsreglementet, og så har man brandsikringsregler på samme tid. Og det gør, at den
0: så virkelig... Så der er et overfokus på at beskytte vild natur i Danmark?
4: Nej, Kåre. Det er ikke, det er overhovedet ikke det, jeg siger. Det er som om, at du debatterer med dig selv her. Jeg siger, at den virkelyst, man har lokalt, den kan risikere at dø på vejen af, at man skal finde rundt i 3 forskellige lovgivninger samtidig. Der er alle mulige gode hensyn i planloven. Der er nogle gange, hvor det bliver fortolket for rigidt, og hvor man ikke finder den vej til, man faktisk kan få det til at lade sig gøre. Og det kan være, at man skal flytte sig 10 meter længere op ad vejen. Det kan være, at der skal lempes nogle regler i planloven. Det er
0: styrelsens

0: kan sige, der har man det åbne land, man har en meget streng fortolkning af, hvad må man i dag, der kan man godt løse noget.
1: Så og det er jo netop åbne kyster, som planloven skal beskytte. Skal vi nedprioritere beskyttelsen af åbne kyster for at sikre udvikling i landdistrikter?
0: Det er faktisk ret meget marker, der ligger på det område omkring Horsens Fjord, og der mener jeg, der er en del af dem, der bliver omdannet til natur nu. Der er også nogle af dem, der kunne omdannes til et udviklingsprojekt.
1: Godt. Jørgen Nielsen, du bor i landdistriktet. Nu skal jeg sige det rigtigt. Hvad tænker du om det her kontor i Nykøbing Falster, som skal hjælpe jer med regelbøvl?
2: Jamen, altså, hvis jeg sådan lige skal starte med, så er det jo en af de udfordringer, som vi jo rent faktisk har, som statsministeren også reelt set kommer med et bud på i sin åbningstale i går. Vi har været inde omkring rengøringen og det her med at knække, og der er der måske ikke knap så mange bud. Men jeg synes faktisk, at jeg hilser faktisk alle initiativer velkomne, der kan hjælpe os med at skabe noget udvikling, fordi hvis jeg skal koge mine problemer ned i en lille markedtærning, eller i virkeligheden to, så er det, at jeg mangler arbejdspladser, jeg mangler bosætning. Og hvis det her, det kan være med til at sørge for det, så synes jeg, det er et rigtig godt initiativ.
1: Ja, så er det godt med det kontor.
2: Jeg synes, det er fint, fordi jeg er faktisk meget enig med både Bjørn og med Sigurd. Altså, vi har jo indimellem nogle, undskyld mit udtryk, nogle frygtelig rigide regler.
1: Mm.
2: Vi har selv i gang med noget, der hedder Shores på Langeland, hvor vi har tre byggerier omkring kysten med noget kystturisme og sådan noget. Det har taget næsten 4 år igennem kystdirektoratet. Mm. Og jeg siger dig engang byråkrati, og det er derfor, at vi mangler arbejdskraft i Danmark, fordi der faktisk sidder nogle styrelser rundt omkring, hvor der sidder en masse mennesker og beskæftiget med, ja, jeg tør næsten ikke at sætte flere ord på det nu.
1: Men jeg er helt med på,
2: at det her, det kommer ikke til at løse alting.
1: Nej.
2: Men det kan løse nogle udfordringer. I virkeligheden vil jeg måske meget hellere have, at man lagde noget tillid ud til vores kommuner.
1: Ja.
2: Der er jo ikke en kommunalpolitiker i Danmark, der er valgt, som har lyst til at skamfere sit eget lokalsamfund. Vis os lidt tillid. Giv os lidt lempelser i planloven. Vi kan lave det som nogle forsøgsområder hos nogle af os. Jeg har 52 kilometer lang ø, og de smalleste steder, der er vi jo under 3 kilometer. Jeg kommer aldrig, enten jeg kommer i konflikt med vandet. Så derfor så er det jo lige præcis det her. Men jeg vil også bare sige, man skal sørge for at lægge nogle klare rammer for, hvad kan man på det her kontor? For det her, det er et kontor, der skal løbe for nogen. De skal løbe med sagerne, hvis man kan sige det sådan. Det synes jeg faktisk er en fin idé. Men hvis ikke man sørger for at styre det og give det nogle kompetencer, sådan, så de rent faktisk kan træffe nogle beslutninger, så bliver det jo bare varm luft i ringen.
1: Så skal man jo tage myndigheden fra styrelsen og lægge den i det kontor.
2: Det er en mulighed.
1: Altså, nej, det vil være nødvendigt. Hvis det er dem, der skal tage beslutningen, så skal de have myndighed.
2: De skal i hvert fald have en eller anden form for myndighed, for at de netop kan komme nogen vej. Ja. Ellers, som jeg siger, så bliver det bare varm luft i ringbindet.
1: Myndighed er ikke en uendelig ting. Det er en lukket størrelse.
2: Ja.
1: Det vil sige, at vi skal tage noget myndighed fra styrelsen og lægge den i kontoret. Det må lige være, præcis. ellers har man jo ingen muskler.
2: Nej, lige præcis. Og jeg er helt enig. Men det kunne man i princippet også bare lægge ud i kommunerne.
1: Vi kunne slet ikke lave kontoret jo.
2: Hvad siger du?
1: Så behøver vi slet ikke det kontor.
2: Det behøver man ikke. Ikke min bog, hvis man gjorde det her, men det kræver, man har tillid til os i kommunerne.
1: Jeg skal nok få lov at svare, Bjørn Sigurd. Jeg skal bare lige høre dig, Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Er det en god idé med det her kontor i Nykøbing Falster, der skal være en rød løber, og kommuner skal kunne komme, hvis de har møder den her mur i styrelsen? Er det en god idé?
3: Der er rigtig mange, der møder en mur, når det er, at de har en idé til et rigtig godt projekt, men jeg er simpelthen i tvivl om, det er løsningen at lave et tilkontor, hvor der sidder nogen, der skal gennemgå de her sager, når der allerede har siddet nogen og gennemgået de her sager. Jeg tror faktisk, at planloven er jo simpelthen så detaljeret, så vanvittigt. Det er regler, vi har sat ind på Christiansborg. Meget af det her, det kan vi jo også løse ved at tage det alvorligt i forhold til afbureaukratiseringsmål, altså flere regler ud. Alle de her forskellige ting, det har vi jo rent faktisk også sat forslag om i Blå Blok, at vi skal have nogle afbureaukratiseringsmål, fordi når det er, man har en masse gode idéer, så bliver man jo stoppet af det ene og det andet, men alle de regler er jo lavet.
1: Synes du, det her lyder som mere byråkrati?
3: Jeg er bange for, at det bliver det. Altså, jeg er bange for, at det ikke kommer til at løse noget.
1: Bliver det mere eller mindre byråkrati med kontoret i Nykøbing Falster?
4: Mindre byråkrati.
1: Så styrelsen skal slankes?
4: Nogle gange, når Susie og andre borgerlige politikere taler om det der med, at man bare skal fjerne alle regler, så får det mig nogle gange til sådan at tænke på, der er sådan en af de bedste Olsenbanden-film, hvor de er i Jylland. Der står de og taler på stranden om generalplanen for Danmark, hvor alle skal arbejde som folkedansere, landsbytosser og skopusser osv., fordi vi bare skal beklæde hele den danske kyst, og vi skal fjerne alle regler, og så skal vi bare slippe det vilde vesten løs. Det synes jeg er en dårlig idé. Nej, det her kommer ikke til at løse alle ting, men det handler om, at der er nogen for mange ulogiske eksempler. For eksempel, hvor der også står, hvor der er en bygning, der tidligere har været erhverv, og så er der gået en rum tid, hvor det ikke har været det, så er der nogen, der gerne vil genoptage erhverv på samme bygning, som ikke kan få lov til det, fordi det så ligger i en kystbeskyttelseszone. Der er så meget af det, som ikke giver mening i dag, og den eneste grund til, at folk jo Heldigvis bliver

0: ved, det er, fordi man har så meget virkeløst i de her områder. Men det, vi gerne vil med det her kontor, det er for det første også at samle, sådan så der er én indgang, når man oplever det her, fordi som Jørgen siger, det er på forskellige områder. Uh-huh. Der er én indgang for folk. Uh-huh. Samle viden, men jo også ekspertise og rådgivning, sådan så man kan lave det om. Men nej, vi kommer ikke til at foreslå, at man skal kunne klistre det her til, så det bliver med, ligesom i Olsenbanden og Mallorca og muligt andet, men man skal selvfølgelig have mulighed for at kunne lave noget lokal udvikling.
1: To sekunder. Du lytter til Pit Debat, og hvis du skulle være i tvivl, så prøver vi at have en diskussion om, hvorvidt regeringstiltag for at skabe bedre balance mellem by og land er de rigtige tiltag. Vi har en langlandsborgmester, vi har en Danmarksdemokrat, vi har en SF'er og en socialdemokrat i studiet. Vi får en venstre løvinde med os her efter radiovisen, men det er jo også lytternes program. Og en af de lytter, det er dig, Ole Fromm. Velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du ringer fra Lolland.
2: Ja.
1: Og hvis jeg har forstået det rigtigt på min producer, så synes du egentlig, det er okay, at man har et lavere serviceniveau i det tyndt befolkede område. Er det rigtigt forstået?
2: Jo, altså jeg tror, det er det da. Der er der både gode og dårlige ting. Sådan er det også både i København, der er man lidt urmenneske. Og sådan er vi jo forskellige, og vi skal bosætte os der, hvor vi er glade for at bo. Men der er ingen mennesker, der skal tvinges hen på grund af økonomi, og være nødt til at sætte sig der, hvor de måske slet ikke har lyst til at bo, men der, hvor de kun har råd til at bo.
1: Og hvem tænker du på? Er det førtidspensionisten, som vi snakker om før?
2: Ja, blandt andet. Og så tror jeg, at nu er det jo ikke sådan, så der er jo ikke, der er godt nok differentieret skatter, men der er jo ikke differentieret overførselsindkomster. Det er jo ikke sådan, at man får højere overførselsindkomster, når man bor i København, end når man bor nede på Lolland, for eksempel. Mm. Og det burde man måske have, sådan så folk kan vælge at bo der, hvor de helst vil bo. Men tvinger folk væk. Og det er ærgerligt, fordi så opstår der jo det, man kunne kalde sociale lostpladser.
1: Så din idé til at undgå, at det, og Jørgen fik jo faktisk meget pænt sagt efterfølgende, han er jo glad for alle dem, der bor i hans kommune, men din idé til at undgå, at der kan man sige, er en migration af førtidspensionister rundt over Danmark, det er faktisk at sikre sig, at deres ydelser svarer til leveomkostningen i den kommune, som de bor i.
2: Det ville da være en anstændig måde. Den eneste anstændige måde.
1: Ole, det er et frisk forslag. Lad os lige prøve det på politikerne. Vi har ikke så lang tid, en time slut. Sigurd, du står og knider dig på hagen. Hvad tænker man om det i SF? Altså, sikre, at folk på overførselsindkomster, at deres overførsel svarer til det leveomkostningsniveau, der er i den kommune, de er i?
3: Jeg synes, det er kompliceret, altså, fordi man har jo nogle ydelser i dag, hvor man blandt andet kan få huslejestøtte, hvis man bor i København, og det er jo ofte boligudgifterne, som er den meget store forskel. Og jeg er egentlig mere optaget af at sikre et boligmarked, hvor der er billige boliger også omkring vores byer, fordi det er det, der skaber det der pres ud mod yderområderne. Så vil jeg sige, at jeg er jo helt enig i, at man skal have forskellige velfærdssamfund forskellige steder i landet. Altså, vi har 98 kommuner af en årsag. Det er, fordi man godt kan have forskellige ting forskellige steder. Men det skal ikke være sådan, at man har mindre service. Det kan sagtens være en anden service.
1: Hvad siger du, Ole?
2: Jamen, det synes jeg, der lyder fornuftigt.
1: Okay.
2: Og det, der er vigtigt, det er bare, at landspolitikerne sørger for, som jeg også skrev, at det er skab, og der er balance, kan man sige. At med lov skal man land bygge. Mm. Hvad der er bygget, det skal vedligeholdes. Og med balance skal man land vedligeholde, og det skal man huske.
1: Ja.
2: Og det tror jeg, det er her, den store forsømmelse, den har været, og den har været gennem mange år, solceller, vindmøller, og nu også datacentre. Man putter det hen der, hvor man kan gøre det billigst muligt, men det er jo også der, hvor, hvad skal vi sige, man i forvejen er i nød på grund af meget lave ejendomspriser. De lave ejendomspriser trækker selvfølgelig folk til, men det trækker også nogle typer af virksomheder til.
1: Skal regeringen, Ole, i dine øjne arbejde på at sørge for at lægge vindmøller og solceller og datacenter andre steder end i landdistrikterne?
2: Altså, jeg er sikker på, at nu de ikke er inde omkring store byerne, for eksempel vindmøller og solceller, de kan jo også være derinde, så er det jo af hensyn til, at man beskytter sine friværdier, kan man sige, ikke? Men hernede, der har man altså betalt mange friværdier,
1: jo.
2: Og jeg har tit tænkt på, de der friværdier, hvordan betragter politikerne dem?
1: Ja, men lad os lige holde, det er endnu en ting, der er
0: spændende.
1: Jeg vil gerne lige blive på det, du siger med, og det er helt sikker på, at Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne bekræfter, at der er mange i landdistrikterne, der føler, vi har simpelthen fået nok alt det solcelle og jernmarker, hvad ellers man bryder sig om at kalde det, og datacentre, alt den slags, Bjørn Brandenborg. Kan du fra regeringens side, kan Sigurd Asner fra regeringens side, er I med på den? Vil I prøve at flytte anlægget? At det er jo ikke fordi, at vi holder op med at bygge datacentre, eller solceller og vindmøller, skal I sige. Er det en politisk udfordring at sørge for ikke at bygge dem ude i landdistrikterne?
0: Jeg synes, Ole har fat i noget her. Altså, jeg hørte engang en borgmester fra Nordsjælland, der sagde, at man kunne ikke sætte vindmøller op deroppe, fordi det blæste simpelthen bare ikke på samme måde, som det gjorde i Vestkysten. Og det tror jeg nok også har været en undskyldning, der er lidt opfundet til lejligheden. Vi arbejder på, at der skal være meget mere grøn energi i Danmark, og jeg synes, der er rigtig mange landområder, hvor man i dag allerede har løftet en meget, meget stor opgave ved at opsætte meget, både på Lolland, men jo også især op i dele af Vestjylland. Jeg synes, man skal se på at få meget med det, af det ud på land, og så er man også nødt til at se på, at hvis man skal have flere anlæg, hvis man både solceller og vindmøller og muligt andet, så skal man jo gøre det attraktivt for de kommuner og de folk, der bor der gerne vil have det. Så det handler både om, at man skal få flere penge for, som kommune for at have vedvarende energi allerede mere, end man får i dag. Jo. Så handler det også om at sørge for, at de lokalsamfund, hvor man skal have det, har lyst til at have det. Altså at folk, der bor i de områder, gerne vil have det stillet op. Så jeg synes, der er nogle helt reelle og gode pointer i forhold til
1: men,
0: det her.
1: Men det lyder bare også vanskeligt, hvis man skal til at lægge sådan større energianlæg, større datacenter i tæt befolket. Det må ikke være svært at lægge det der.
0: Det synes jeg ikke, nødvendigvis sagde, man skulle. Jeg sagde bare, der er rigtig mange dele af vores land nu, uden for de største byer, hvor man har påtaget sig et ansvar for det. Både fordi kommunalbestyrelsen har sagt ja til det, fordi man gerne vil være med til at løfte en opgave og sørge for, at vi bliver CO2-neutrale, og vi når vores klimamål og alt muligt andet. Men jo også fordi, der er nogle masse arbejdspladser i det. Der er forhåbentlig også mulighed for, at man kan skabe nogle lokale investeringer med udgangspunkt i det her. Det, jeg siger, der er vores opgave, det er at sørge for, at de kommuner, som tager det her ansvar, også får noget reelt mere ud af det. At de virksomheder, som lægger sig i de områder her, får noget reelt mere ud af det, man gør.
1: Jørgen, jeg skal lige nu sige farvel til Ole fra Lolland. Tusind tak, Ole, fordi du ringede ind. Vi skal videre i programmet. Susie Jessen, du har 20 sekunder, så skal jeg sige dig radiovis.
4: Man skal bare altid være påpasselig, når Bjørn Brandenborn siger, at jeg synes, fordi så er det ikke Socialdemokratiets politik. Socialdemokratiets politik er en firedobling af vedvarende energi på land. I gør alt muligt nu for at få meget mere af solceller og vindmøller op på land, Bjørn. Du kan lige så godt indrømme det. Og det knækker Danmark over, fordi at en kommune som Lolland har sat enormt meget op, og det skaber jo ikke, at folk har lyst til at flytte til de her kommuner fremadrettet, hvis man gør det til en stor jernmark og vindmøller i 180 meters højde. Det gør det simpelthen ikke, og der burde I også tage ansvar.
1: Siger Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne. Vi fortsætter med at tale om balancen mellem by og land efter radiovisen. Mit navn er Kåre Sveistrup, og ja, du kan høre hele panelet her, og Sofie Lød fra Venstre. Det er altså om 3 minutter.
5: P1 gør diplomati great again.
6: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
5: P1 gør geopolitik great again.
7: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
8: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
5: P1 gør forhandlinger great again.
7: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
5: P1 gør udenrigspolitik great again.
9: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
5: Lyt med i DR Lyd.
10: Inde i DR Lyd, der kan du finde programserien Med al respekt. Tre nyheder fortalt af de tre værter, Adnan Al-Hadami, Caroline Juhl og Vilhelm Juhl og Kær, der prøver at holde humøret højt i en verden, der for længst har peaket. Næsten objektivt, altid med overskud, på nær når der ikke er. Der vil blive begået fejl. Det er beklager på forhånd. Prøv at lytte med her.
11: Jeg vil gerne snakke lidt om Sikandar Siddiqs boligsag.
12: Ja, det er
11: fordi der er noget, der tyder på, at manden han lyver lige så dårligt, som han rimer. Kan I huske, at han lavede valgplakater her i Københavns Kommune under kommunalvalgkampen?
12: Ja.
11: Sikandar rimer på panda.
13: Altså ikke Sikandar, men Sikandar. Du sagde det forkert
11: alle,
13: igen.
11: Alle, det går ligesom op for alle der, at man har udtalt hans navn forkert i den her tid.
12: Og han er jo ikke rettet nogen.
11: Nej, han er ikke rettet nogen.
12: Og det er faktisk, så synes jeg faktisk er problematisk. Du har også et ansvar som brun mand.
11: Præcis.
12: I Danmark.
11: Fordi hvis man har fulgt lidt med i nyhedsstrømmen den sidste uges tid, så vil man også vide, at Sikandar Siddiq, han er ligesom valgt ind i borgerrepræsentationen for København. Han er leder for partiet De Frie Grønne. Men han har også tabt en sag om korrekt registrering af boligpælsforhold, og altså er nu, efter alt at dømme, ude af byrådet i København. Og
13: ja, fordi der er et krav til at kunne stille op til byrådet i en kommune, og det er, at du bor i kommunen.
11: Ja.
13: Du behøver ikke være dansk statsborger. Du skal bare bo i kommunen.
11: Ja. Præcis. Det lyder jo røvhamrende kedeligt. Bogpælsregistrering og sådan noget, tager den sag.
12: Men der er juice bag. Der er rigtig god juice. Caroline er på sagen.
11: Stay with me. Fordi som du rigtig siger, Vilhelm, så skal man jo rent faktisk bo i den kommune. Altså, det går jo ikke, hvis man sidder i en anden kommune og træffer beslutninger for den kommune, som man ikke bor i. Selvom det jo lyder som et skrub skønt Viasat program fra nullerne.
13: Eller bare det, som Danmark gør i Grønland.
11: Ja, to folkevalgte repræsentanter fra forskellige kommuner skifter byråd i en måned. Følg med i det her skrubskøre program, som Palle Strøm han har udviklet.
12: Selvfølgelig har Palle Strøm udviklet det. Hvem skulle ellers have udviklet det?
11: Ja, nej. Men det, der sker, det er, da Sikander ligesom annoncerer sit kandidatur til kommunalvalgkampen, der fortæller han ligesom også, at han flytter fra Herlev til København i en lejlighed på Nørrebro. Og det er opsigtsvækkende, fordi han har jo så ellers hus og kone og børn og virksomhedsadresse
12: i Herlev.
11: Herlev?
12: Ja.
11: Mm-hmm. Og jeg kan huske, da han ligesom deler det her på de sociale medier, jeg tænker sådan noget.

0: De tænker også, og de begynder at grave i det her. Ja, det er deres job. At være super nævenyttige. Og så finder EB ligesom ud af, at Sikander, han stadig selvfølgelig ejer det her hus i Herlev. Det er da ikke så meget mærkeligt. Men hans navn står ligesom også på postkassen. Han laver flere sådan SoMe-videoer ude fra sin have i huset i Herlev, mens han har valgkamp. Og de skriver ligesom, og jeg nu citerer EB, det er klassisk EB-måde at formulere sig på det her, at han stadig ustandsligt er i huset i Herlev. Okay. Det virker som, de har været ude og kigge over hækken i virkeligheden. Så efter ekstremt meget palaver, så går Københavns Kommune ligesom ind i det her. De laver en undersøgelse om al hans aktivitet omkring den her bolig på Nørrebro. Og den 23. februar i år, der annullerer Københavns Kommune så hans bogpælsregistrering. Og grunden til, at jeg ligesom bringer det op nu, det er fordi, at i sidste uge, der vurderer Digitaliseringsministeriet så, at Københavns Kommune har ret i den her beslutning.
1: Ja.
0: Der er man så ude i sådan alle sådan her, skal vi gå til omvalg? Fordi det var sådan lige sådan kort snak om sådan, ny kommunalkamp, og alle var sådan her, nej, please.
1: Ja.
0: Og man tænker sådan, Sikander, han må jo også anke den her, fordi han virker rimelig innate for den her historie. Det gør han ikke, men han kommer ligesom med en forklaring på Facebook, som er, han siger selv, at den her sag er opstået af politisk pres, fordi vi i de frie grønne, som de eneste turde sige fra for systemet, magtfuldkommende politikere og den sionisme, som får lov at trække de magthæver, der skulle forestille at repræsentere folket rundt i manesien.
2: Idiot.
1: Hvordan kan du stå op om morgenen og tænke, du kan argumentere, du har alle argumenter.
0: Du har dem alle sammen at vælge med.
1: Ja, du kan vælge lige, hvad du vil. Og så trækker du det samme kort hver evig eneste gang. Ja. Det er jøderne.
0: Ja. Ja,
2: det er så konspirationsteoretisk, det er helt vildt.
0: Altså, vi kender jo alle sammen den store sionistiske højborg, der er Københavns Kultur, Fritids- og Borgerserviceforvaltning. Hvor mange gange har jeg ikke ringet ind til omstillingen derinde, hvor de siger, Shabbat shalom, motherfucker.
2: Men det er vildt. Der er sådan generelt, sjov med adresserne på den yderste venstrefløj i København. Der var jo hele den der sag også med Line Barfod og andelsboligen på 1 milliard kvadratkilometer.
1: Hun kunne simpelthen ikke finde en mindre. Det var mindre. Så ærgerligt for
2: hende. Så fik hun også lige, det var noget med, at hendes mand lige søgte en pulje inden, der hvor hun var borgmester, og der blev lige givet nogle millioner til et altanprojekt eller et eller andet. Og sådan.
1: Ja. Og, mindre kunne
2: det er hun sat med keder af.
1: Ja.
0: Men altså, jeg kommer jo til at undre mig over det her. Jeg undrer mig over, at han skammer sig over at bo i Herlev, fordi muscle tough, my friend. Det er rimelig lukrativt at bo i forstederne i København. Men I kender mig.
2: Jeg kan drage med prisen.
0: Jeg er jo ikke typen, der lader mig fortabe i sådan tabernakel og frem og tilbage, og hvem sagde hvad, og hvem er påvirket
2: af... Det kræver, at du forberedte
0: dig. Jamen, og hvem er påvirket af sionister, og hvem har en kæmpe sølvpapirshat på over noget, man i virkeligheden selv har svindet sig til. Sådan er jeg ikke.
1: Nej.
0: Jeg er ikke sådan en...
1: Du er ikke sådan en gravjournalist.
0: Nej, sådan er jeg ikke. Men jeg er jo sådan typen, der får øje på i alt det her. Det, jeg mener, er den virkelige historie.
1: Ja.
0: Og det, der er den virkelige historie, det er jo, at den viser sandheden om den dystopi, det københavnske boligmarked åbenlyst havnet i, når ikke engang de folkevalgte i kommunen kan finde et ordentligt sted at bo i København.
1: Det var det take.
0: Hvad foregår der?
1: Det var det take, vi havde manglet.
0: Er det ikke et wake-up call for os alle sammen?
1: Vi har folkevalgt i det her land,
0: ja.
1: Der ikke engang kan få lov til at stille op, fordi de ikke har råd til at fucking at skaffe sig en bolig.
0: Fuck lige sølvpapirshatte og sionisme og digitaliseringsstyrelsen.
1: Ja,
0: og jeg ved,
1: Karoline.
0: Og så kig på, hvilke desperate længder en politiker er villig til at gå for at komme til at bo i. Han har kone og børn i Herlev, som han har forladt for at bo i en, det, han som selv påstår er blandt tre andre voksne mennesker pakket ind i en Nørrebro-lejlighed.
2: Ja. Altså, han har jo faktisk, kan man sige, bidraget til studieboligkrisen.
0: Ja!
2: Hvorfor? Jeg forstår stadig ikke, hvorfor
0: han
2: ikke bare bliver
0: boende. Han har svindlet et helt gammelt
2: parti. Hvorfor stiller han ikke bare op i Herlev?
0: Ja.
2: Det forstår jeg ikke.
0: Han har svindlet et helt parti ind i den københavnske borgerrepræsentation, bare for det til at fremstå, at han ligesom bor i Københavns Kommune.
2: Jeg vil gerne sige, der har været hele diskussionen efterfølgende omkring, hvorvidt det skulle betyde, at der blev udløst et genvalg, så Københavns Kommune skulle gå ned og stemme til kommunalvalget igen. Det synes jeg, at vi skal. Det er da for dårligt, at frie grønne, de kommer ind nu for det første, fordi det ville være virkelig sjovt, hvis man skulle stemme om én plads i borgerreppen. Det ville være mit yndlingsvalg nogensinde. Og for det
0: så
2: andet,
0: meget
2: fordi
0: for ingenting. Ja.
2: Det var, altså, nu prøver jeg lige at huske, hvad var det, jeg læste om sagen for nogle uger siden, men det var jo noget i retning af, at frie grønne fik en 6-7.000 stemmer, af dem så var cirka halvdelen personlige stemmer på Sikander Siddique. Så de endte med at komme ind, og moderaterne, der var lige bagved, de endte med ikke at få en plads i borgerreppen. Og nu er der en suppleant, der overtager Sikander Siddiques plads i borgerreppen. Så på den måde så lykkedes det ham jo nu, selvom at man må ikke sige, at man håber, men altså sådan, jeg håber da godt, at han ikke kan lave sådan en stunt her igen, så det begynder da at lugte af, at hans politiske karriere ikke har særlig stor fremtid længere. Så lykkes det ham alligevel at få svindlet det her parti ind over spærregrænsen, kan man sige, i København. Ja,
1: men jeg vil simpelthen sige, at hvis der er omfald, så stemmer jeg på ham.

0: Ja, selvfølgelig gør det, du er brun.
1: Ja, et, fordi jeg er brun. To, fordi han faktisk sætter fokus på noget, som jeg synes er sindssygt vigtigt, at det er det københavnske boligmarked.
2: Jeg kan abonnere så meget på det her.
3: Du kan finde alle afsnit af Med Al Respekt inde i DR Lyd.
4: Om få sekunder, så har vi en radioavis klar til dig. Og efter den, så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
5: En 31-årig mand er blevet idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp. Det svenske offer døde 3 dage senere af sin kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragrafen for simpel vold, og han har erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Anklageren Søren Harbo er godt tilfreds med udfaldet af sagen.
6: Domstolen var enig med mig i, at straffen skulle udmåles til 1 års fængsel, fordi at tiltalte opførte sig aggressivt og konfliktoptrappende, og fordi han tidligere er dømt for meget alvorlig personfarlig kriminalitet, og så ikke mindst fordi, at hans vold har medført, at der er en, der er afgået ved døden.
5: Retsreporter Caroline Klante har fulgt sagen i Københavns Byret og forklarer her, hvorfor den har fået så stor opmærksomhed.
7: Det var, som anklageren formulerede det, fordi man kigger på, hvad er det helt præcis, der er sket i din konkrete situation. Og normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold. Også selvom, at offeret afgår ved døden efterfølgende.
5: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når de har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse. Hele dagen har der været mindehøjtideligheder i Israel og flere steder rundt omkring i verden for at markere, at det i dag er 3 år siden, at Israel blev ramt af et terrorangreb. Her dræbte Hamas-krigere 1200 israeler og 251 mennesker som gidsler. Også herhjemme blev offerne mindet blandt andet på Israels plads i København, hvor Masoud Vahid var mødt op.
8: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter, jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet som på sociale medier og blandt andre mennesker. Det vil jeg gerne støtte op omkring, dem vil tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
5: Efter lidt af en losing i sidste uge lykkedes det heller ikke for den danske tennisstjerne Holger Rune at komme tilbage på vindersporet i dag. Ved Masters 1000-turneringen i Shanghai tabte han sin kamp i første runde til tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67 i verden. Og dermed fik Rune altså heller ikke denne gang sin første sejr på ATP-tur efter sit comeback. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest, eller let skyde til skyde og mest tørt vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radiovisen var med Bente Hansen.
9: Sofie Løde, politisk ordfører for Venstre. Velkommen til PIT-debat.
10: Ja, mange tak.
9: Statsministeren advarede i går mod, at Danmark kunne komme til at knække over. Hun sagde sådan her.
11: Og i andre lande, der har vi set konsekvenserne, når et land knækker over på midten. Det kommer ikke til at ske her.
9: Ja, hun sagde, at vi har set konsekvensen af det her med, at det kan knække over andre steder. Det kommer ikke til at ske i Danmark. Men er Danmark allerede knækket over?
10: Ja, det synes jeg faktisk, vi er på en række punkter. Det er vi, når vi kigger ud over Danmarkskortet og zoomer ind på, hvilke muligheder der er for at skabe vækst og udvikling i alle egne af Danmark. Det er vi i forhold til eksempelvis, hvis man vil bosætte sig som familie, købe et hus, hvad er ens muligheder for os, og kan låne til at købe en bolig, og det er vi ikke mindst også i forhold til den kommunale skat, vi betaler, kontra den velfærd, som kan leveres ude i landets kommuner. Så jeg mener, ja, vi er på en række punkter knækket over, hvor der er meget stor afstand imellem de muligheder, man har forskellige steder i Danmark. Og vi synes jo er optaget af, at det skal være muligt at leve et godt liv i alle dele af landet, også vores landdistriktsområder. Og det kræver jo, at vi sørger for at understøtte vækst og udvikling, ikke mindst i hele landet, at vi sørger for at få et nyt udligningssystem, at vi sørger for at fjerne regler og krav, som ikke giver mening lokalt, men bare hæmmer udviklingsmulighederne i landdistrikterne.
9: Forskellen på by og land lå øverst på statsministerens dagsorden, da hun åbnede Folketinget i går. Regeringen er på vej med en række tiltag for at sikre en bedre balance mellem land og by. Der skal åbnes et kontor for lokal udvikling i Nykøbing Falster. Planloven skal ændres, så det bliver nemmere at bygge i landdistrikterne. Og så skal de rige kommuner give endnu flere penge til de fattige kommuner. Kan regeringen med de løsninger lime det knækkede Danmark sammen igen? Mit navn er Kåre Sveistrup, og velkommen til sidste runde af dagens P1-debat. Ja, Sophie Løde, lad os tale om det her med den kommunale udligning. Altså de rige kommuner, de betaler jo i forvejen millioner gennem den kommunale udligning. Hvad siger Venstre til regeringens oplæg til, at der skal skrues op for det?
10: Jeg har jo selv, da vi var i regering, og jeg har som indrigsminister jo taget initiativ til, at vi skal igangsætte arbejdet med en helt ny udligningsreform. En udligningsreform, hvor det er helt afgørende, at vi får et langt mere retvisende system, som jo bedre skal afspejle, hvad er det for nogle forskelle, der er i forhold til kommunernes opgave, forskellige vilkår i forhold til opgaveløsningen, og herunder jo også, at vi sikrer et udligningssystem, hvor beregning af det, der hedder tilskud og udligning, at det er baseret på nogle saglige og upåvirkelige kriterier, frem for, undskyld mit franske, at være marineret i alle mulige tilfældige politiske særhensyn og mavefornemmelser, som forvrænger Danmarks kortet. Og det er det, vi ser i øjeblikket resultatet af, fordi udligningssystemet de facto er brudt sammen. Så vi imødeser i den grad, at vi skal have en ny udligningsreform. Og som sagt har jeg selv som indrigsminister taget initiativ til, at vi nu for første gang i mange, mange år får en tilbundsgående fagligt oplæg, hvor vi kommer hele vejen rundt.
9: Og den er meget kompleks, den der kommunale udligning. De gange, jeg har forsøgt at lave journalistik om det, der er jeg, altså, jeg har været ved at krepere, fordi det simpelthen er så svært. Det er svært at forstå, ikke? Men hvis jeg skal prøve at kode lidt ned regeringsintention, ambition om, at landdistrikter, hvor man ikke har så meget, de skal altså have mere fra de områder af Danmark, hvor man har mere. Hvad siger du i udgangspunktet til den idé?
10: Jamen det er vi jo sådan set tilhænger i, men når jeg siger, at udligningssystemet er skruet skævt sammen i dag, så er det jo fordi, der er altså også en række kommuner i dag, som ikke så at sige bidrager ind til udligningssystemet, som de burde, fordi det er brudt sammen. Altså der er jo nogenlunde almindelig enighed om, at det udgiftsbehov, der skal være, når man opgør det i forhold til udligning, så skal det nogenlunde svare til det beløb, som en kommune skal bruge for at levere altså en landsgennemsnitlig service under forudsætning af en landsgennemsnitlig effektivitet. Ja. Eller oversat på en anden måde. Grundideen i udligningssystemet handler om, at vi skal kunne have nogenlunde ensartet skatteniveau og nogenlunde ensartet serviceniveau.
9: Og for at sikre det, Sophie Løde, udover at du gerne vil have et mere gennemskueligt, det kunne jeg også godt tænke mig, et mere gennemskueligt og bedre fungerende kommunalt udligningssystem, skal der så i sidste ende flere penge fra de rigere til de fattige kommuner, end vi ser i dag?
10: Men det er jo for simpelt at gøre det op på den måde, fordi der er også en masse kommuner, der i dag ikke bidrager det ind til udligningssystemet, som de retfærdigvis burde gøre, som jeg er 110% sikker, at når vi får det faglige oplæg for finansieringsudvalget, også kommer til at vise.
9: Hvad er det for nogle kommuner, der ikke betaler, de skal?
10: Jeg tror godt, at man kan stille skiven efter, at når vi får det arbejde fra finansieringsudvalget, så vil der være kommuner som eksempelvis København, og også en række kommuner på den københavnske Vestegn, som i dag ikke bidrager ind i forhold til udligningssystemet på det niveau, som de burde gøre.
9: Jeg kan ikke finde på et bedre oplæg. Jeg kan næsten ikke finde på et bedre oplæg til Sigurd Agersnap fra SF. I sidder jo på borgmesterposten i netop København. Hvad tænker du om det her? Er København Kommune, der betaler for lidt i udligning?
0: Altså, når man snakker udligning, så skal vi passe på med, at der går borgmesterpostsnak i den. Altså, man er nødt til at gå til det her ret principielt, og for SF så er princippet jo, at der, hvor man er rigest, der skal man bidrage mest, og det er man blandt andet i København. Der er også andre
9: bidrager
0: kommuner.
9: Bidrager København for lidt, det er jo det, Sophie Løde antyder.
0: Jeg mener, der skal udlignes mere i det samlede udligningssystem, og det vil også være for København, det vil også være fra nogle af kommunerne rundt om København, og det vil også være fra nogle af de kommuner rundt omkring
9: Aarhus. Er Københavns overmester...
10: Simon, hvad er den marginale
9: øvre? Jeg leger lige vært her, Sophie, 2 sekunder. Jeg skal bare lige høre, Sigurd, at jeg snap er Sidemarie Velling, er hun enig i, at København skal lægge flere penge på bordet i udligning?
0: Det ved jeg ikke. Altså, Sisse er jo valgt til at repræsentere københavnerne, men jeg vil bare sige, at den økonomi, man har i Københavns Kommune, der har man også en del penge i kassen. Så der vil det være naturligt, at man bidrager i et udligningssystem. Det mener jeg også, at der er andre kommuner, der vil.
9: Er det dit budskab til de mange SF-vælgere, utrolig mange SF-vælgere, der bor i København, at de skal være indstillet på nu, at de skal aflevere flere af deres skattekroner til Langeland andre steder?
0: Ja, altså mit budskab er som SF'er helt generelt i samfundet, at dem, der har mest, de skal tage den største opgave på sig.
9: Og de SF-vælgere i København, som måske nu sidder og tænker, hvad snakker manden om? Altså har du været forbi vores skole, har du set de problemer, vi står med i storbyen? Jeg troede, SF i storbyen kæmpede deres sag. Jeg troede ikke, SF kæmpede for at sende flere penge ud af København.
0: Kåre, jeg nåede ikke at svare. Altså, derfor vi foreslår, at der er højere skatter for dem, der har mest, og det er også derfor, vi foreslår, at der er udligning for de steder i landet, hvor man har mest. Det problem, man har i København, det er, at man ikke må bruge penge. Altså, man har penge i kassen, som man kunne investere i velfærdssamfundet. Det må man ikke bruge på grund af serviceloftet. Så det er en anden udfordring, end at der mangler penge som nede hos Jørgen. Så jeg mener, når man laver et nyt udligningssystem, jamen, så må man se på, hvor er der penge i kasserne, og hvor har folk mest, og de må bidrage mere.
9: Jørgen Nielsen, borgmester på Langeland, du er jo konservativ, du er også borgerlig. Hvad tænker du nu? Altså, jeg ved godt, Sofie Løde fra Venstre siger, at det hele udligningssystemet, den er gal med. Det skal vi have repareret først, inden vi tager stilling til, om vi skal sende flere penge fra de rige til de fattige.
10: Hvad det var ikke helt det, jeg sagde.
9: Okay, hvad sagde du så egentlig, Sofie? For jeg var lidt i tvivl. Hvad sagde du helt præcist?
10: Altså, allerede i dag er det jo sådan, at de traditionelt rigeste kommuner i landet jo bidrager massivt ind i forhold til den samlede udligning i dag. Jeg siger bare, hvis man kun har det fokus, som Sigurd har, hvem har flest penge, for vi kan sende nogen til dem, der har færrest, så har man jo ikke forstået den grundlæggende mekanisme i det, der også er problemet i det eksisterende udligningssystem, nemlig at det i dag er totalt skævvredet og brudt fuldstændig sammen. Fordi grundtanken i Danmark, og det er derfor, vi har behov for massiv udligning i Danmark, ja. Fordi ellers er det ikke muligt at leve godt alle steder, hvor man kan have nogenlunde ensartet
9: skatteprocent
10: til nogenlunde ensartet service. Og det er også derfor, jeg tillader mig at spørge, Sigurd, hvad er den marginale øvre udligningsgrad i dag?
0: Ja, det kan jeg ikke, Sofie, men jeg forstod simpelthen ikke, hvad det er, jeg ikke forstod. Jeg har selv siddet ude i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk i mange år. Der er det jo diskussion om, hvad er det for nogle borgere, man kan tiltrække for at ikke at skulle bidrage lige så meget til udligningssystemet. Så selvfølgelig er der en masse. Jeg tror, det der, hvor diskussionen er i forhold til det, du siger, det er, hvad er upåvirkelige faktorer? Altså, der er en masse faktorer, der kan påvirkes for den enkelte kommune,
9: okay,
0: og jeg mener, der skal udlignes mere.
9: Men nu stopper jeg lige. Jeg tror, I satte en hel masse lyttere af lige der. Beklager. Det bliver meget svært at forstå. Jeg prøver at finde ud af, om regeringens intention om at sende flere penge fra de rige kommuner, blandt andet København, som vi jo åbenbart hører, ikke lækker nok, til Langeland, blandt andet, hvor du sidder, Jørgen. Den idé i sin grundessens, hvad synes du om den?
12: Jamen, jeg synes jo, at hvis vi skal kunne opretholde det velfærdssamfund, som vi indledte med at snakke om, nu begynder vi igen at snakke omkring, hvem skal betale. I virkeligheden synes jeg stadigvæk, det er mere interessant at kigge på, hvad det er, vi skal have. Om man kan skabe nogle rammevilkår, sådan så udligningen i virkeligheden bliver en sekundær ting. Det tror jeg ikke på, at man kan. Men hvis jeg kigger ned i nu, så kan jeg jo se nogle kommuner, der betaler enormt mange penge, blandt andet nogle af dem, som tilhører mit eget parti. Man kan også se andre kommuner.
9: Altså nogle af de rige nordsjællandske kommuner?
12: Det kunne da sagtens være. De betaler da i hvert fald en god del af den udligning, der kommer ud. Det ved jeg. Men jeg kan da også kigge ned i helt banalt. Kig på København. De kommer 1 milliard i kassen om året. Altså, De penge bliver jo bare håbet op. Hvorfor kommer de ikke ud og arbejde med os andre? Ja. Altså, jeg er sgu da også en del. Det er da også min hovedstad. Ligeså vel som jeg er borgmester for alle dem, der ikke har stemt på mig, okay. Så er jeg jo stadigvæk en del af Danmark også. København er stadigvæk min hovedstad, ikke?
9: Nu prøver vi en rigtig svær øvelse, Bjørn Brandenborg, for det er virkelig svært at
13: få. Kan den starte med mig, simpelthen?
9: Men du skal virkelig prøve at kode ned og gøre det kort, for jeg tror, både jeg og lytteren har svært ved at forstå, hvad præcist skal der laves? Altså, så kort og enkelt, du kan forklare det. Hvad er de gerne vil med den kommunale udligning?
13: Det skal være sådan, at uanset hvor man bor, så skal man kunne forvente at få nogenlunde den samme velfærd. Man kan selvfølgelig ikke få alt det samme, fordi der er nogle steder, hvor der er kører metroer. Det giver ikke mening nødvendigvis at bygge metro på Langeland. Der er nogle steder, hvor der ligger store offentlige uddannelser. Man ved godt, du har mange ønsker i. Måske vi skal starte et andet sted. Det er ikke alle steder, hvor der bor lige så mange ældre og lige så mange børn osv. Så der er forskellige lokale behov. Men det skal være sådan, at en kommunalbestyrelse som Jørgens, ligesom man kan i København og nogle andre velstående kommuner, har mulighed for at sige, vi vil gerne prioritere velfærd, vi vil gerne prioritere forskellige services, og det skal den enkelte kommunalbestyrelse have mulighed for. Og der, i dag, det er jo det der er så paradoxalt, at i dag er vores system skruet sammen på den måde, at der, hvor folk har allerhøjst indtægter, det er, hvor folk tjener allerflest penge, der betaler man mindst i skat, mens der, hvor folk har de laveste indtægter, hvor der er flest sociale udfordringer, hvor der er flest folk på overførselsindkomster, ja, der betaler man mest i skat. Det siger jo sig selv, at et system, sådan et system, hænger ikke sammen. Man kan ikke finansiere et velfærdssamfund på den måde, og derfor skal vi have ryddet op i det. Vi skal have en helt ren plade, og så skal vi have lavet et system, hvor man nogenlunde, uanset hvor man bor hen.
9: Og kan du løsløre, når du har lavet den rene plade, kan du løsløre så enkelt igen som muligt, så man kan forstå det, hvordan skal systemet se ud? Hvad skal det blive til?
13: Det skal jo tage højde for de lokale forskelle, der er. For eksempel på Jørgen.
9: Jeg prøver at forstå det. Ja.
13: Ja, og udlignings er meget, meget kompliceret. Det skal jo tage højde for de lokale forskelle, der er. Altså, det siger sig selv, at man for eksempel har 2/3 af de lokale indbyggere, som på en eller anden måde er på overførselsindkomst, enten fordi de har udtjent deres værnepligt på arbejdsmarkedet, eller er blevet for syge til at arbejde, så kan man ikke med 1/3 af borgerne tilbage finansiere det velfærdssamfund. Omvendt, hvis man er en by som København, hvor man har rigtig mange høje indtægter, høje indkomster, men også mange statslige institutioner, mange investeringer i kollektiv trafik og alt muligt andet, at så skal man måske også med til at bidrage til, at man kan skabe den samme velfærd uden for de største byer. Så virkelig handler det om at kigge på vores land som et samfund, hvor vi alle sammen er en del af den samme stat. Vi bidrager alle sammen til det samme samfund. Ja. Vi har selvfølgelig alle sammen også ret til at kunne få en nogenlunde ens velfærd, uanset hvor vi
9: er. Er der nogen af jer, som jeg taler med i dag fra Christiansborg, som ikke har lyst til at ændre den kommunale udligning? Det virker til, at det er noget, I alle sammen gerne vil, ikke? Sofie Løde, jeg kan jo ikke se dig, men det vil du også gerne. Det var det, du sagde, ikke?
10: Kan du køre mig, Nick?
9: Jo, præcis. Det er meget sødt, man kan høre vinden blæse. Jo, så I vil alle sammen gerne ændre den her kommunale udligning.
10: Men det handler jo meget om også, hvordan vi ændrer den.
9: Ja,
10: det er derfor, jeg er så optaget af, at det system, der er brudt sammen, og det er derfor, jeg er meget enig i det, Jørgen siger her, fordi vi svigter simpelthen egne af Danmark i dag, som bliver underkompenseret i forhold til, hvilke udgiftsbehov de har, samtidig med, at de har en høj skatteprocent. Og det kan vi ikke være bekendt, fordi vi skal sørge for, at forskellene i et lille land som Danmark ikke bliver for store, samtidig med, at vi skal sikre, at alle kommuner har en klar tilskyndelse til at kunne fremme vækst og beskæftigelse, en effektiv opgaveløsning, samtidig med, at vi skal have et udligningssystem, hvor det er baseret på nogle saglige og upåvirkelige kriterier, og ikke alt muligt, undskyld mig, politisk snask fra Christiansborg, når det kommer til at opgøre udgiftsbehovet, samtidig med, at jeg også tror, det er vigtigt for kommunerne, at systemet ikke må betyde, at der kommer for store udsving, betydeligt altså fra år til år, så man også har noget manøvredygtighed og mulighed for også at kan planlægge. Men vi udligner allerede i dag jo massivt, altså den marginale, det der hedder den øvre udligningsgrad, altså det der ofte i den her sammenhæng bliver kaldt for overudligningsloftet i vores udligningssystem, det ligger på 93%. Og det vil sige, at det er jo et loft, der sikrer, at der er ikke nogen kommuner, uanset hvor højt et skattegrundlag eller hvor lavt et udgiftsbehov man har, som kan få udlignet mere end 93% af sine marginale indtægter eller udgiftsfordele. Så det her med bare kun at diskutere, at der er nogen, der skal betale noget mere eller andet, det handler også om, hvordan vi fordeler pengene. For det er en uretfærdig, ulogisk måde, vi gør det på i dag, hvor vi i virkeligheden svigter nogle af dem og de kommuner, der har det aller sværest.
9: Der ligger en kæmpe opgave og venter på Christiansborg. Tydeligvis. Christian Jensen, velkommen til dig.
14: Nej, tak.
9: Du ringer ind fra Hedensted, du bor på landet, og du oplever, at din kommune er ved at dø. Hvordan er din kommune ved at dø?
14: Jeg har jo oplevet ikke, at min kommune er ved at dø.
9: Jeg skal lære at læse min kommentar fra min producer rigtigt. Jeg læser fuldstændig op, som han siger nu. Du bor på landet, det er en del af rigtigt nok i Hedensted.
14: Det er rigtigt.
9: Og så skal jeg spørge dig. Oplever du, at din kommune er ved at dø?
14: Nej. Min kommune er rivende vækst, synes jeg. Hedensted Kommune er jo så privilegeret, at den ligger mellem Vejle og Horsens. Så der er jo masser af ting, man kan køre frem og tilbage til der.
9: Ja.
14: Der er kommet en masse ny industri. Men spørgsmålet var jo, om Danmark er ved at knække over.
9: Ja.
14: Og det mener jeg ikke, Danmark er. Fordi det lyder som om, at det er noget, der sker pludseligt. Det her er jo en udvikling, der er sket de sidste 30, 40, 50 år. Butikker lukker, skoler lukker, folk flytter væk. Men så jeg tænker, det er mere en naturlig udvikling, der er sket. Men samtidig vil jeg sige, nu bruger jeg en meget lille bit by. Vi har et villakvarter. De små byer rundt omkring mig, de udstykker helt vildt. Folk flytter væk fra byerne, kommer ud, hvor det er lidt billigt, lidt mere hyggeligt, lugter lidt af tis.
9: Ja.
14: Og så tager de ind til byerne og arbejder.
9: Ja, og jeg tænker, logikken må være, Christian, uden at jeg er kommunalpolitiker, men hvis der er borgere nok, hvis der er børn nok rundt i villaerne, jamen så kan man jo godt åbne en skole. Så er der jo børn til at komme i skole. Altså folk skal bare flytte derud.
14: Skolen bliver ikke lukket.
9: Nej, det er det. Så i virkeligheden er det bare specifikt til danskerne, flyt nu ud i de landdistrikter, så skal det helt nok gå. Er det sådan, det skal hænge sammen?
14: Som jeg sagde, Hedensted og Helligsted ligger mellem Vejle ja. Og Horsens.
9: Ja, så man kan komme på arbejde.
14: Vi tager sådan noget, ja, sådan noget som Langeland, Lolland Falster dernede, hvor der ikke er de her større byer rundt omkring.
9: Mm.
14: Undskyld min geografi, hvis jeg tager fejl.
9: Ah, Svendborg, ikke?
12: Jo.
9: Man kører til Svendborg arbejde.
12: Svendborg er en forstad til Langeland.
9: Ja.
14: Ja.
9: og der er jobs.
14: Jo, men problemet er jo, at som jeg ser det, så gør politikerne det her alt for besværligt med løsninger på det. Fordi som jeg hører det, så er det, at de landkommuner, der har det sværest, det er sådan noget som de offentlige ydelser, de har meget lav lønningsindkomst, de har førtidspensionister, kontanthjælpmodtagere. Og det genererer jo ikke rigtig noget. Men,
9: hvad skal Jørgen gøre? Vi har jo borgmesteren på Langeland. Han står her i studiet. Hvad skal han gøre?
14: Han skal ikke gøre noget.
9: Han skal ikke gøre noget.
14: Nej, fordi...
12: Det blev min borgerstændighed, jeg hører.
15: Men meget nemt for dig, Jørgen.
9: Nej, undskyld. Hvad siger du, Christian?
14: Det er de her udgifter, som jo egentlig flytter sig, uanset hvor man flytter hen, dem skal kommunerne ikke selv stå for. De skal ikke selv stå for kontanthjælpen. De skal ikke selv stå for førtidspensionen. Den skal komme ovenfra. Og så kan de nemlig fokusere deres kroner og ører på at gøre deres kommuner gode for alle borgerne, og ikke gå rundt og tænke, nu skal vi skære millioner og millioner, fordi vi ikke har penge til det.
9: Okay.
14: Prøv lige at... Jeg tænker, politikerne gør, det er alt for besværligt.
9: Jeg er stadig lidt, og der er også rynket lidt på panden herinde. Hvad er det, du egentlig gerne vil have, Christian? Det tror vi lidt gerne vil vide. Så skal vi nok diskutere det. Hvad er
14: din idé? Jeg vil gerne have, at i stedet for at begynde at snakke om alt muligt udligning lige nu, det lyder jo åbenbart meget kompliceret for de folk, der sidder derinde, så fjern nogle af de udgifter, som kommunerne har.
9: Og læg dem hos staten.
14: Så kan man bruge udligningerne, nogle af udligningerne på det i stedet for. Fordi uanset hvor en borger flytter hen, så vil den udgift flytte med.
9: Ja.
14: Og hvis man, og de kommuner, hvor det så er billigt at bo, så vil de jo så typisk flytte derned, og så får den kommune en større udgift.
9: Ved du, jeg tror, den der ved det bedste af mig, Jørgen, det er i hvert fald Jørgen Nielsen fra Langeland. Hvad siger du til det, Christian siger?
12: Jamen, jeg forstår faktisk godt, hvad Christian han siger. Og det er jo et spørgsmål om at så sige, at den sociale ydelse, den følger borgeren. Så det vil sige, når borgeren flytter fra en kommune til den anden, så følger den sociale ydelse med, at udgiften til det, den ligger inde i staten. Og sådan er det jo en del, vi blev kompenseret på nogle ting. Førtidspensionen mener jeg, at vi blev kompenseret 65% på. Til gengæld har jeg en borger med førtidspension, der flytter i dag, så går der 5 år, inden jeg slipper på den ydelse. Så der er jo, det er jo et kæmpe bureaukratisk system, som i virkeligheden er lige så bureaukratisk som udligningssystemet. Men jeg tænker, jeg står faktisk godt noget af det, Christian han siger. Han siger jo også, at der er faktisk mennesker, der er på vej ud i landdistrikterne. Og sådan oplever jeg det faktisk også over hos os. Men vi skal have nogle rammevilkår, der gør, at de vil bosætte sig derude. Og det er selvfølgelig, der skal være en ordentlig service. Og når jeg siger en ordentlig service, så er det ikke, behøver det ikke at være med busser hver 6. minut, som inde i København. Men et fornuftigt niveau på eksempelvis en kollektiv transport. Og så har vi jo også helt banalt, hvis jeg skal have nogen til at bosætte sig, som ikke lige præcis er i Rykøbing by, men ude på Langeland, så kan de ikke låne penge til at købe et hus. Et hus til 800.000. Ganske fornuftigt. To fornuftige indkomster.
13: Præcis.
12: Og det er simpelthen det er et rammevilkår. Blandt andet styrer der nogle regler under Finanstilsynet. Nu kommer jeg selv fra den finansielle branche, og jeg ved, at der er jo lagt nogle enorme buffere ind, hvad enten man snakker banker eller forsikring eller realkredit, på at man skal kunne præstere nogle penge i kassen og det ene eller andet. Det gør risikovilligheden, den forsvinder. Det er lige præcis det samme, hvis man vil starte en erhvervsvirksomhed ude i et område, som jeg bor i, så er det er nærmest umuligt. Hvis ikke du har en 500.000 med i baglommen selv, og det er sgu de færreste entreprenører eller entreprenante mennesker, der har det, så skal de enten låne dem ud i noget, hvor det er dyrt at låne dem, eller også så skal de have pengene selv. Fordi de kan simpelthen ikke få lov til at låne dem i vores banker og realkredit. Og jeg savner simpelthen, at vi også fra statens side, og nu kigger jeg på mine tre venner her i panelet, se nu og få lagt noget pres på de her Finanstilsyn blandt andet, og dem her, så vi kan få mulighed for, at mennesker faktisk får mulighed for at kunne bosætte sig ude i områder som mit.
9: Sofie Løde, du har ikke haft lejlighed til at sige så meget på politisk ord for Venstre. Du kom jo med os her sent. Jeg vil gerne lige lægge noget til dig. Hvad tænker du om det, Jørgen Nielsen siger? Gør det nemmere at flytte til landdistrikterne?
10: Jamen, det er næsten lige før, jeg tror, jeg er en til en enig i det, Jørgen
9: siger her.
10: Fordi jeg tror egentlig også, Jørgen som borgmester, og det tror jeg faktisk de fleste borgmester, også i økonomisk udfordrede kommuner, er, at der er jo ikke nogen, der ønsker at være på støtten. Altså, man vil da gerne være
12: Jeg vil gerne have lov at tjene mine penge selv.
10: Ja, præcis. Og derfor det her omkring udligning, det er et vigtigt element, når det handler om at kunne levere velfærd og service, men der skal også jo for kommunerne være et incitament for at flytte borgerne fra kontanthjælp til beskæftigelse, og så er der jo en række steder i dag, hvor der er en betydelig statslig refusion.
9: Ah, Sofie, jeg forstår det. Det er bare en vigtig point i forhold til Christian Jensen, som jo kom med forslaget fra Hedensted, altså det her med, at man, de sociale ydelser, det var noget, staten skulle tage sig af. Hvis det bliver staten, der tager sig af det, så mister kommunen incitamentet til at få folk i arbejde.
10: Nej, staten tager sig allerede i dag. Det er også derfor, som der bliver nævnt i studiet, at der jo i dag er en betydelig statslig refusion på en række områder. Når jeg siger, at der ikke er 100% på alle områder, så handler det jo blandt andet om, at man fra politisk hold også gerne vil være med til at understøtte, at der er incitament ude i kommunerne til, at man får flyttet borgere fra eksempelvis kontanthjælp til at kunne komme i beskæftigelse.
9: Men er der ikke et incitament i dag?
10: Jo, det er derfor, der ikke er 100% refusion på for eksempel kontanthjælp. Men hvis jeg må hen til den pointe, som Jørgen siger netop, at der er jo ikke nogen, der ønsker at være på støtten, man vil gerne kunne tjene sin egen penge selv, der synes jeg jo, at noget af det vigtigste og væsentligste, vi også skal diskutere, det er jo, hvordan vil vi sørge for at understøtte vækst og udvikling også i vores landdistriktskommuner og kommuner, som er udfordret også geografisk herunder også ø-kommuner. Og når jeg hører statsministerens tale i går om, at nu går vi i gang med en helt ny tilgang, ikke? Og så nævner man en masse eksempler på planloven, altså undskyld mig, goddag med et økseskaft, det er jo et tiltag, vi allerede har aftalt at gøre i den tidligere regering. Det bliver til lov lige om lidt, så alle de der eksempler om, at nu ruller regeringen ud med det ene eller andet tredje, det er jo ikke nyt, det er ting, vi allerede har aftalt. Og vi vil gerne være gået længere
9: i forhold til liberalisering
10: af planloven. Nej, men et parti, der har forhindret og nedlagt veto mod det, det er jo blandt andet SF. Ja. Vi vil gerne være gået længere, når vi snakker liberalisering af planloven, har også forslag til, hvad kan vi gøre yderligere i forhold til at skabe udvikling, bosætning og erhverv for den sags skyld. Men det er bare, man skal ikke servere gammel vin på nye flasker, uden også at sørge for at varedeklarere lidt. Og så er der den her debat omkring det her kontor, som jeg kan forstå, I også allerede har diskuteret i studiet. Og hvor jeg jo bare har den tilgang, det er jo fint nok, at man har statslige arbejdspladser fordelt rundt i det danske land, men i stedet for at have en tilgang, der handler om, nu skal vi ansætte nogle flere administratorer til at administrere tåbelige regler, hvorfor laver vi så ikke bare de regler om i stedet, og giver kommunerne så den frihed, de muligheder, som de sukker efter og har brug for i forhold til at
9: skabe vækst og udvikling. Så vi, det er jo mange ting på en gang. Jeg vil bare lige, det der med den gamle vin, var det gamle vin, vi fik serveret fra statsministeren i går, Bjørn?
13: Overhovedet ikke, men det er selvfølgelig, det er jo en vigtig del af det, det er at kigge på regulering. Det har vi lavet en aftale om i sidste periode, vi kommer til at kigge på det.
10: Men det var alle de eksempler, der blev lavet.
9: Rolig Sofie.
13: Nej, det var det ikke. Og den anden del af det, som det er jo sådan noget, som Venstre i de her debatter stort set aldrig berører, det er jo for mig og for Socialdemokratiet, der handler det her om velfærd. Det handler om, at man kan sørge for, at uanset hvor man bor henne, er der en ordentlig daginstitution, er der skoler, er der ældrepleje. Og derfor nytter det ikke noget kun at tale om regulering, som Sofie Løde og Morten Delid brugte stort set hele deres sidste tid på i den daværende regering. Det handler også om at tale om velfærd. Og vores tilgang til det i den her regeringsperiode, det er selvfølgelig også at kigge på skøre og dumme regler, væk med dem. Men det handler også for os om at få lavet en helhedsplan, få lavet en udligningsreform, hvor der er styr på, at uanset hvor man bor henne, så er velfærden i orden. Så behøver man ikke lukke plejehjem, fordi kommuneøkonomien ikke er god nok. Man skal ikke lukke skoler, fordi kommuneøkonomien ikke er god nok. Man skal have en garanti for, at uanset hvor man bor hen i det her land, så kan man levere en ordentlig velfærd.
9: Susie Jessen, har regeringen det rigtige fokus?
15: Det synes jeg nu ikke, de har. Jeg synes, de er ret landdistriktsskadelige, når det kommer til stykket. Men jeg er lidt ked af den her...
9: Fokus på velfærd i landdistrikterne.
15: Jeg er ked af, at den her debat kommer til at lyde som om, at hele alle landdistrikter er sådan et stort socialkontor, hvor folk de er på understøttelse. Det er jo ikke sandheden. Altså, nede på Lolland for eksempel, der har de aldrig haft højere beskæftigelse, end de har nu. Præcis. De har en rigtig god beskæftigelse. Men problemet er her, det er jo, som Christian jo også kommer ind på, altså Hedensted er jo et rigtig godt område, og jeg er også glad for, at vi også får det her balancer ind, at der er rigtig mange områder, der udvikler sig. Men det er jo altid de samme områder, der har problemerne, der har udfordringerne, og det er dem, vi skal have fokus på. Og det er det, der kommer til at ske nu med for eksempel gødsningsloven, at de kommuner, der har det rigtig svært, de får det endnu sværere, fordi det er der rigtig mange landbrugsarbejder.
9: Lolland mangler jo stadigvæk rigtig mange millioner af deres budget, på trods af, at det går så
15: godt. Det skal jeg lige love for, at de gør. Men det er også fordi, at der er så mange mennesker, der er flyttet, altså der ikke er på Lolland mere, i forhold til, hvad det var før i tiden. Og det er jo altså en kæmpe opgave.
13: Sigurd, jeg synes, det er vertigeligt, der arbejder i landbruget.
9: Din regeringskollega.
15: 16,9% i landdistriktskommunerne er afhængige af landbruget.
9: Sigurd Agersnap, politisk ordfører for SF, du skal lige også lov at sige noget.
0: Jeg synes, Christian siger noget ret vigtigt, som vi lige skal gribe fat i, det her med en naturlig udvikling. Altså er det ikke bare en naturlig udvikling, at folk flytter fra landdistrikterne ind til byerne? Og det mener jeg ikke, det er. Altså, hvis man så på København i 80'erne og 90'erne, så vil man også sige, at det ikke bare en naturlig udvikling, at København bliver en fattig by, at der er slumkvarterer, og så gik staten med ind og hjalp omkring København, og man har fuldkommen fået vendt udviklingen. Det, man skal med det kontor, der åbner i Nykøbing Falster, det er noget af det samme. Så skal man sige, det her er ikke en naturlig udvikling, vi skal faktisk lave en investering, der hjælper nogle kommuner i landdistrikterne med at vende den her udvikling, og det kræver et ret stort fokus. Så vi er nødt til at sætte os op imod det der.
9: Godt. Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune, du får det sidste ord. Regeringen har nogle ting på programmet. Der kommer flere ting fra regeringen. Har du tiltro til, at i den her regeringsperiode, der bliver det bedre på Langeland?
12: Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal svare til. Altså, jeg har faktisk meget, meget svært ved at tro på det. Forstået på den måde, at jeg har også hørt en regering, der har stået ude siden dannelsen i foråret og råbt på skævhed mellem land og by skal udlignes. Og jeg har ikke set det endnu. Jeg hører alle snakke om det. Ingen gør noget. Og jeg hørte ekko af udligningsreformen, men jeg vil meget hellere vide, hvad er det, der skal finansieres.
9: P1-debat er slut for i dag. Tak til deltagerne. Tak til alle jer, der ringede og skrev ind. Mit navn er Kåre Sveistrup. Ha' en fortsat rigtig dejlig onsdag.
16: Har du en sang, du elsker at høre DR-pigekoret synge? DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Fængselsbetjent Kim Knudsen slår en indsat 3 gange i maven. Bagefter skriver han ikke et ord om det i sin rapport. Gennem 20 år som fængselsbetjent oplever han, hvordan volden langsomt bliver en del af hverdagen, også blandt betjentene. De laver deres egne regler, piger de indsatte, slår igen med løftede stave og fortæller ikke altid deres overordnede hele sandheden. Men det gør han i dagens genstart.
17: Det her er en indsat, som skal sidde rigtig længe. Og han har skrevet et brev, hvor han ligesom skriver til præsten, at han gerne vil tage 16 år for at tage mit liv. Og det med navn og det hele. Og jeg kan ikke snakke med ledelsen om det, jeg kan ikke snakke med andre. Så jeg var presset, voldsomt presset. Så jeg beslutter mig for at tage sagen i egen hånd.
16: Fængselsbetjent Kim Knudsen nikker indforstået til en kollega og gør sig klar.
17: Så sætter jeg simpelthen nøglen i døren, og så buller jeg ind på den der cell. Hvor han så ligger på sengen, går ind og siger, at nu er det fandme nok, jeg vil ikke finde mig i det. Og så rejser han sig op, og så giver ham 2 eller 3 slag i maven. Og siger, at så kan han bare komme. Nu vil jeg gerne have det overstået.
16: Så du slog ham faktisk?
17: Ja, det gjorde jeg.
16: Fortæller du bagefter? Rapporterer du om hændelsen her?
17: Nej.
16: Historien her er en ud af mange fra Kim Knudsens tidligere hverdag som fængselsbetjent. Gennem 20 år fik han trusler og tæsk, og oplevede, hvordan miljøet blandt de indsatte i et af landets strengeste fængsler blev mere og mere brutalt.
17: Jeg følte faktisk, at jeg var i krig, når vi var på arbejde.
16: Men parallelt med det, så skete den samme udvikling imellem fængselsbetjentene, fortæller Kim Knudsen. De lavede deres egne spilleregler. De pirrede de indsatte, slog ekstra hårdt med løftet stav og fortalte ikke altid deres overordnede hele sandheden. Men det gør Kim Knudsen så i dag, og det er genstart. Og mit navn er Anna Ingrid.

0: Kim, jeg har hørt, at du har spillet skak med Ammermanden.
1: Det er rigtigt, ja. Han sad på den afdeling, jeg gik på. Og altså, jeg har altid været ligeglad med, hvad de indsatte sad indenfor. Altså, så længe de behandlede mig ordentligt, jeg behandlede, så behandlede jeg også dem ordentligt. Og havde jeg aldrig haft problemer med ham.
0: Sådan en som Ammermanden, han er dømt for 2 drab.
1: Ja.
0: Han er dømt for 6 voldtægter. Har du været i kontakt med mange, kan man sige, indsatte, som har meget grove forbrydelser på CV'et?
1: Ja, rigtig mange. Mange drabsfolk og folk, der har tortureret andre og gjort mange mennesker ondt. Ja, det har jeg.
0: Så det er nogle af de hårdest kriminelle, ja, altså, som du har haft med at gøre?
1: Politigården var slutstedet for mange af dem. De kom ned til os, fordi de ikke kunne være andre steder.
0: Det er ret uvant for Kim Knudsen at skulle dele historier fra sit arbejdsliv.
1: Man bliver meget hurtigt meget indlukket som menneske, når man arbejder i sådan et miljø. Så tit, så hvis vi var nogle steder, og det var med mennesker, jeg ikke kendte, så fortalte jeg dem faktisk, at jeg var bedelt på en skole.
0: Men nu fortæller han om hele sin karriere i en ny bog. En karriere, der starter, da 28-årige Kim Knudsen glad åbner sit optagelsesbrev fra Kriminalforsorgen.
1: Jeg var jo ikke 15 eller 18 år, da jeg startede. Jeg var 28, så jeg synes, jeg havde oplevet noget i mit liv også, og det ville jeg gerne give videre. Og jeg synes jo, at de mennesker, der nu sad i fængsel på det tidspunkt, skulle jo bare afzone det, og så skulle de jo ligesom ud i det normale liv igen. Og det vil jeg gerne hjælpe med.
0: Med en forventning om meningsfulde samtaler og billiardspil med de indsatte, bipper Kim sig ind i Vestre Fængsels Østfløj. Her møder han hurtigt virkeligheden. En indsat har ringet fra sin celle, og Kim går ned for at tjekke til ham.
1: Han står og kigger på mig sådan, og virker helt sådan rundtosset, og så siger jeg til ham, kan jeg huske, at du mangler et glas i dine briller. Så han prikker ligesom, der var der et glas med fingeren, og så det andet stikker han fingeren ind i øjet på sig selv. Og så begynder han at sige nogle mærkelige lyde. Så jeg kalder selvfølgelig på mine kollegaer, og de kommer selvfølgelig ned, og så tager de bare fat i ham. De ligger ham jo ned på sengen med magt, tager hænderne på ryggen og giver ham håndjern på. Og en ligger sig sådan over, så han kan i hvert fald slet ikke bevæge sig. Og så bliver det besluttet, at han skal over i det, der hedder en sikringscelle. Og så siger de bare til mig, at hvis du tager hans ene ben. Okay, selvfølgelig. Altså. Og så skal vi bære ham over gårdspladsen. Da kan jeg huske det der med, at der blev råbt ud af vind. Altså de andre indsatte, der sad i sydfløjen, kunne jo så se ham. Så der blev selvfølgelig råbt magtliderlige fængselsbetjente og alt muligt sådan grimme ting til os. Og jeg kan huske, det er sådan, det gik mig sgu lidt på, fordi det synes jeg ikke, jeg var. Altså, jeg gjorde bare, kan man sige, hvad de sagde, jeg skulle, ikke? Og så kan jeg huske, at vi kommer ind på afdelingen, så bliver han fixeret, bundet på hænder og fødder og på maven.
0: I en seng?
1: I en seng. Og så, ja, så går vi igen. Jeg synes, det var så surrealistisk, men for dem var det bare normalt. De gik videre i dagen, og så måtte jeg jo ligesom også gå videre.
0: Den første oplevelse her, er det også startskud til, at din egen tankegang og holdning her så småt begynder at ændre sig?
1: Ja, det tror jeg lidt, det er, fordi jeg bliver nok ligesom mine andre kollegaer. Jeg bliver måske sådan, at jeg synes måske, at orden og sikkerhed kommer først. For der var ikke tid til, at vi kunne spille billiard.
0: Lige så langsomt begynder Kim Knudsen at få anerkendende nik for de kollegaer, han anser som fængslets hårde kerne.
1: De gad ikke rigtig noget ballade. Så der blev slået hårdt ned. Og de indsatte var godt klar over, at der gik sådan en snak om, at Nordfløjen på det tidspunkt var sådan en børnehave. Hyggeligt, kunne man sidde og få åbent dør, og man kunne gøre rent for åbent dør. Østfløjen, det var bare den hårde. Mm. Så de indsatte synes jo heller ikke, det var hammerfedt at sidde i Østfløjen.
2: Så det var også noget lidt særligt at blive accepteret af dem og blive en del af Østfløjens hårdkerne?
1: Ja, jeg var da sådan på en eller anden måde sådan stolt af at gå derinde med dem, fordi de også godt gad mig.
0: Kim gør sig for alvor fortjent til en plads i den klike på sin første dag tilbage fra barsel.
1: Jeg kom bare tilbage med et stort smil. Du ved. Jeg har gået hjemme i 10 uger, og det har været fantastisk. Og så får jeg ikke lige tjekket, hvem vi har siddende.
0: Han åbner celledøren til en indsat, vi her kalder Bo. Alle omtalte personer i afsnittet er anonymiseret.
1: Og så råber han bare, altså, jeg skal skide, råbte han. Og jeg kiggede bare ind i brystkassen på en kæmpe mand.
2: Okay, hvordan ser han ud?
1: Han er kæmpe, kæmpe stor. Og så skynder jeg bare lukke døren.
0: Bo bliver rasende.

0: vi skal ind og tage ham nu, og det med hjelme og skjold og det hele, fordi han, altså, han var kæmpestor.
1: Men hvorfor skal I ind til ham? Han er vel lukket inden og låst? Og...
0: Ja, men det er ved, at han begynder at løbe ind i den der dør. De er simpelthen bange for, at han gør skade på sig selv,
1: okay,
0: fordi han er så voldsom, som han er.
2: Så Kim og kollegaerne gør klar med skjolde og trukkede stave til at åbne døren for at få Bo ind i en sikringscelle.
0: Og så får jeg at vide, at jeg skal stille mig for, så skal vi åbne den dør der. Og det gør vi så.
1: Og må jeg lige spørge, ja, er du bange her?
0: Ej, jeg ryster, jeg har adrenalin i hele kroppen. Jeg er presset.
1: Så I låser døren op?
0: Låser døren op, og så skal det gå stærkt. Så stormer vi ind. Og ham, jeg har ved siden af mig, han bliver bare kastet over væggen, som om han var her en pose fjer. Og så står jeg der, og så får jeg... Altså, jeg får et los på det der skjold, så jeg også... jamen, jeg taber skjoldet, og jeg ryger i gulvet. Og så må vi op igen. Altså, jeg kan jo ikke bare ligge der. Så det ender jo med, at ham, som ligesom har kommandoen, kommer frem og har trukket stav, og han får sådan nogle stavslag. Og så får vi fikseret ham til sidst.
1: Det starter jo, at man skal på toilettet.
0: Ja. Det er fuldstændig vanvittigt. Når jeg kigger sådan tilbage, havde det selvfølgelig været det meget nemmeste, at man bare havde fulgt ham på toilettet. Men man kan sige, at lige der, tror jeg, folk tænkte på, at vi havde en afdeling med 25 indsatte. Nogen skal ud af huset, nogen skal køres i retten, så man tog ikke at have ham frit ud på toilet, når han var så aggressiv, som han var. Men der blev taget nogle beslutninger, og jeg fulgte dem bare. Det var ikke... Jeg stiller ikke spørgsmålstegn med nogle af de beslutninger, der blev taget.
2: Den tilgang tager Kim Knudsen med videre til sit nye job i det spritnye Politigårdens fængsel. I dag er det lukket, men dengang er det kendt som det hårdeste fængselsregime i Danmark. Det sted, der skal håndtere de mest utilregnelige kriminelle, som få andre fængsler kan styre.
3: Den 24. september 2004 indvies Politigårdens fængsel.
0: På en eller anden måde var der sådan en stolthed, fordi at det var jo ligesom lagt stort op. Altså, man følte sig lidt sådan, som en speciel enhed i kriminalforsorgen. Det følte jeg, ja. Mm.
2: Fra en talerstol på åbningsdagen for fængslet understreger daværende justitsminister Lene Espersen, hvor vigtigt et arbejde Kim og kollegaerne skal udføre.
1: Kan du huske, altså hilste du på Lene?
0: Ja, ja, hun gik rundt og gav os alle sammen hånden og stod sådan nede i bunden og holdt tale for os. Og...
3: Med indvielsen af fængslet bliver også grænserne, der eksisterer for indsatte i danske fængsler, rykket.
2: Men så er skåltalerne slut. Cellerne fyldes op af forskellige kriminelle, drabsmænd, voldtægtsforbrydere og bandemedlemmer. De skal opholde sig på de 6 kvadratmeter store værelser langt det meste af dagen. De får kortere besøgstid, de får kortere line, og de får meget kortere lunte.
1: Flere gange der har Folketingets ombudsmand også skrevet kritisk om Politigården og de forhold, som de indsatte sidder under. De har beskrevet, at det er isolationslignende forhold, de indsatte sidder under. Europas torturkomité har også rettet kritik mod forholdene. For eksempel at den indsatte i løbet af 10 uger er blevet placeret i en sikringscelle 7 gange, og ved flere af dem var han fastspændt i mere end 24 timer.
4: To let people in cells without access to toilet is not compatible with a basic human rights, to my view.
1: I den periode her på Politigården, hvor I får de her rapporter fra Folketingets ombudsmand og Europas torturkomité, hvordan forholder I jer til
0: dem? Vi forholder os ikke til dem. Man kan sige, det foregår sådan, at ombudsmanden kommer ind på besøg, eller torturkomiteen kommer ind på besøg, og så bliver det allerede både fra ledere på Politigårdens fængsel, hvem der nu har været der, og personale, bliver det allerede besluttet, hvem han skal snakke med. Der gik sådan en... Både i ledelsesgruppen, men også i personalgruppen, sådan en med, at jamen, det ombudsmanden siger, er jo ikke lov. Altså,
1: nej.
0: Det er jo bare, at han vil gerne have, at det skal ændre sig.
1: Så din oplevelse er, at de her rapporter, de blev smidt i skraldespanden?
0: Ja, 100%. Ikke blev brugt til noget.

0: Efter et par år begynder Kim Knudsen for alvor at blive presset.
1: Altså, det var bare sindssygt. Altså, at være derinde og være i det der hele tiden. Så der, da det var værst, så galt det bare at overleve på en eller anden måde.
0: Flere gange får Kim Knudsen dødstrusler på arbejde. Men paranoiaen sniger sig for alvor ind under huden på ham, da han møder den nu tidligere indsatte Bo, ham den kæmpestore indsatte fra før, i en tøjbutik i sin hjemby.
1: Det giver sådan et kæmpe sus i mig, kan jeg mærke. Nok mest fordi jeg havde min datter med. Han råber så højt. At nu skal han fandme nok få fat i mig og smadre mig. Og sådan noget. Jeg tænker bare, altså det er helt crazy. Og jeg havde kun én ting i hovedet, at min datter skulle ikke se mig få bryl. Så jeg ligesom gør det modsatte. Jeg ligesom siger, okay, så kom. Lad mig se, hvad du vil. Jamen, han bliver helt...
0: Paf?
1: Fuldstændig paf. Og da der ikke sker noget, så vender jeg mig om at gå.
0: Vi har jo ikke, Kim, set dokumentation for de konkrete episoder, du fortæller her. Fordi det kan ikke skaffes.
1: Nej.
0: Det er noget, du fortæller os.
1: Ja.
0: Og du fortæller også i bogen, at du senere møder Bo i et tog på vej til arbejde og i en svømmehal.
1: Ja.
0: De her episoder, betyder det også, at du begynder at tage nogle andre forholdsregler, når du er fri?
1: Ja, ja. Altså, jamen, det gør jeg helt klart. Jeg begynder at... hvis jeg kan gå andre veje ud af fængslet, så gør jeg det. Og jeg kunne ikke drømme om at sidde med ryggen til en dør på en restaurant eller på en café. Hvis jeg stod på Nørreport station og skulle med toget, så stod jeg med solbriller. Hvorfor så kunne jeg ligesom scanne? Når jeg skulle ind i et tog, så scannede jeg, hvor jeg skulle sidde. Alle de der ting. Hvis jeg møder folk, og de skal spørge om vej, og de ser ud, som om de kunne være ikke almindelige mennesker, så begynder jeg at sidre i hele kroppen og tænke de værste situationer igen.
0: Så hvad er det for nogle typer, du sådan spejler?
1: Jamen, det kan være folk, der bare er lidt trænet, eller det kan også være, på det tidspunkt, at vi også begyndte at have nogle indsatte med anden etnisk... altså, LTF havde vi en del ballade med, så det kan også være... Og jeg tænker, at de er bandefolk.
2: Fængselsbetjentene vil have skærpet sikkerheden, efter at en betjent i aftes blev overfaldet af et bandemedlem fra Loyal to Familia i Vestre Fængsel.
0: Fra omkring 2015 og flere år frem udspiller der sig en reel magtkamp mellem fængselsbetjentene på den ene side og den nu ulovlige kriminelle bande Loyal to Familia på den anden side.
3: Er du fængselsbetjent? Ja, det er han. Og derfra så får han et knytnævslag i ansigtet, så han bliver lidt desorienteret, så bliver han trukket ned i asfalten her.
0: En fængselsbetjent, en af Kims nære kollegaer, bliver overfaldet og stukket ned med kniv på åben gade.
3: Og de begynder at banke ham med dækjern og stikke ham med en kniv.
0: En anden bliver skudt i benet på vej til arbejde.
4: Vi er nødt til at som samfund beskytte vores fængselsbetjente. Det her kan ikke fortsætte.
0: Og på politigårdens fængsel er de presset som aldrig før.
1: Så når du kom ind og skulle vise til cellen, så kunne de godt have pillet ved strømstikket på fjernsynet, sådan som så du bare rørte stikket, så fik du simpelthen 22 i fingrene. Eller inde bag fjernsynet, der havde de tændt ild i en dåse tun i olie. Så det pludselig stod, der var en kæmpe flamme.
0: Okay.
1: Mens du stod og visiterede. Så der var, altså, du blev presset fra alle sider. At de gjorde alt, hvad de kunne. Der gik sådan en snak om, at det gav sådan lidt en ekstra på skuldrene for sådan en LTF'er, hvis han kunne gøre en fængselsbetjent for træde. Jeg sagde faktisk en gang, jeg følte faktisk, at jeg var i krig, når vi var på arbejde.
0: Men den fængselskrig gør ikke Kim Knudsen bange, den gør ham klar til kamp. Og en mandag i 2017, hvor fængslet er lige ved at koge over, mister han besindelsen.
1: Det er en voldsom magtanvendelse, og vi er fuldstændig ballerede. Og der står man sådan bagefter, der er så meget adrenalin i kroppen. Man føler næsten, man har løbet maraton. Man er helt ødelagt. Og så er der en af de andre, der begynder at råbe og skrige. Og sparke på døren, og hvad har jeg gjort ved min kammerat og sådan noget. Og det kan vi jo ikke have. Og da vi ligesom åbner døren til ham her, har vi ikke rigtig nogen idé om, hvad der skal ske. Men han kommer bare farende lige ud i hovedet på mig. Der ser jeg ikke anden udvej end at simpelthen give ham et knytnævslag.
0: Slå ham i hovedet?
1: Ja.
0: Og du brækker jo faktisk din lillefinger.
1: Det er rigtigt.
0: Af knytnæveslaget.
1: Ja.
0: Hvad skriver du i den efterfølgende rapport om magtanvendelsen?
1: Jeg skriver faktisk, at han kom farne i hovedet på mig, som han gjorde. Og så måtte vi jo bruge nogle stavslag der og fik ro, og der fik jeg slået min hånd ned i sengkanten.
0: Hvorfor skriver du ikke, at du slog ham i hovedet?
1: Jeg var simpelthen bange for at miste mit arbejde.
0: Er det sket flere gange?
1: Ikke, at vi har slået fangerne i hovedet og så skrevet noget andet, men vi har kigget vores reporter igennem, og vi har siddet på kontoret og ligesom sagt, det er okay der, og så har vi sendt den her.
0: Det lyder som om, at I har afstemt ja. Rapporterne, så I alle sammen er enige om det er noget, I sådan fælles kan stå indenfor?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og har I også afstemt det, så hvis det ikke var det præcise hændelsesforløb, så var alle enige om det beskrevne hændelsesforløb?
1: Ja.
0: Var der ledere på Politigården og i fængselssystemet, der vidste, at der blev løjet i magtanvendelsesrapporterne?
1: Det vil jeg blive nødt til at sige ja til. For jeg har oplevet en leder ringe ind til os og sige, nu kommer vi med en indsat, som har overfaldet en kollega, og vil ikke godt være sød at give ham en PF-velkomst. Og i munde var, at så fik han lige en røvfuld.
0: En PF-velkomst?
1: Ja.
0: Hvad står PF for?
1: Politigårdens fængsel.
0: Ah, hvordan foregår sådan en PF-velkomst?
1: Jamen så, altså vi var jo altid fire mand, der tog pænt imod dem, når de kom ind. Og så skulle de ind i en opstilling til at starte med og visiteres. Og så vidste man godt lige, hvad for nogle knapper man skulle trykke på, for at han måske blev vred og truende. Og så kunne man ligesom tage fat i ham og sige, hvad fanden skal du true os? Og så, ja.
0: Du har også eksempel på, at en leder, en chef, faktisk selv er med til at manipulere med noget sådan bevismateriale ja. For et hændelsesforløb.
1: Ja.
0: Hvad er det for en situation?
1: Jamen det har været hvis der har været en episode i fængslet, og det hele er jo optaget, kan man sige, på de der kameraer, der er på alle etagerne. Og så har man gået ned og snakket med lederen bagefter, og så har man stået og kigget i den der video igennem. Og hvis nu det har været en indsats, som der har været meget ballade med, og chefen ligesom synes, at det her, det var sgu okay, han lige fik en ørefin, så har han simpelthen slettet videoen.
0: Når du kigger tilbage, burde du så have været fyret for de løgne eller manipulationer, der har været i de rapporter?
1: Jeg ved ikke, om jeg skulle fyres, men jeg skulle i hvert fald have haft en voksen samtale med nogle voksne mennesker og sagt, det her det er simpelthen ikke godt nok.
0: Men det lyder som om, at det var der mange, der skulle have.
1: Ja, det var der rigtig mange, der skulle have.
0: Der går flere år, før Kim Knudsen stopper som fængselsbetjent. Inden det sker, der oplever han at blive stukket i brystet med en smørkniv, overhældt med kogende vand. Episoder, som vi ikke har talt om i det her afsnit, men som for Kim betyder, at han langsomt mister sig selv.
1: Der er så presset, så jeg ikke sover om natten. Og adrenalinen, den starter jo næsten allerede, når jeg går i seng om aftenen, 12 timer inden jeg skal møde. Jeg er ikke til at være i stue med. Man kan ikke have en almindelig samtale med mig. Jeg er ikke interesseret længere. Jeg har nogle voldsomme mareridt. Jeg skal nogle gange ind og tjekke, om mine børn er i live, når jeg vågner om natten. Bade ind i sved. Jeg er monsterpresse.
0: Hvorfor stopper du ikke som fængselsbetjent, når du har det så skidt?
1: Jamen, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke engang forklare det. Altså, selv når jeg kommer rigtig galt afsted, for det er jeg. Jeg er virkelig kommet galt afsted nogle gange. Så har jeg haft et eller andet behov for at komme tilbage.
0: I dag arbejder Kim Knudsen på flekstid i Superbrugsens vinafdeling. Han har fået konstateret PTSD af sit arbejde. En lidelse, som 13,5% af fængselsbetjente i 2020 opfylder diagnosekriterierne for. Og det er mere end tre gange så stor en andel, som blandt politibetjente og soldater. Er der også fra dit perspektiv et svigt i systemet, som både ikke opdager, at der er manipulation i rapporterne, men jo også medarbejdere, der har det enormt dårligt?
1: Ja, det når vi er gået til ledelsen og sagt, det her er et kæmpe problem, eller jeg har det skidt i gang, hvor jeg er kommet rigtig galt afsted, og har virkelig haft brug for hjælp, så har den ikke været der. Så er det bare sådan, jamen, hvornår regner vi med, at du kommer tilbage? Sådan har det været hele tiden, og jeg synes, der har været meget svigt fra dem af.
0: Mm. Ja. Men på den anden side, så kan man sige, at det måske også har været svært at hjælpe, fordi det er vanskeligt at få indsigt i, hvad der faktisk sker. Altså, som du selv beskriver, hvis der ikke er blevet skrevet det sandfærdige i de her rapporter, og I selv har skabt den her kultur.
1: Jamen, det har du til dels ret i, men man kan sige, når man bygger sådan en afdeling op, så er der... da vi startede med at bygge op, var der nogle regler om, vi skulle ud og rokere hver 9. måned, så man kom væk og så nogle almindelige mennesker. Men det fungerede heller ikke. Supervision, som vi havde fået lovning på, hvor man kunne få lov at sidde i et forum og have tavshedspligt og få snakket om sine ting med en psykolog, der gik måske 5-6 år, før det første gang blev præsenteret, og så faldt det til jorden.
0: Jeg forstår godt, at der er et ansvar oppefra for, at et system bevarer og udvikler en god kultur. Men der er vel også et ansvar nedefra? Så du har vel også som fængsel...
1: Jeg har også 100%.
0: Så hvad skulle du have gjort anderledes?
1: Jeg skulle nok have bedt dem om, at de skulle holde fast i de værdier, vi havde med, at vi skulle væk fra afdelingen, vi skulle ud og se, så der hele tiden kom et flow af mennesker, som gerne ville det. Der skulle vi have været bedre til at sige fra selv. Men det var man ikke jo. Altså, det var jeg ikke.
0: Fortryder du også, at du ikke var mere sandfærdig i magtanvendelsen?
1: Ja, 100%. 100%. Ellers havde jeg ikke gået og sagt det. Altså, selvfølgelig gør jeg det. Det var ikke okay.
0: Så hvad vil du gerne sige til dem, som i dag trækker i den lyseblå skjorte her, nu når du er et andet sted i livet?
1: Jeg håber virkelig, at de kigger sig selv i spejlet, og er den, de gerne vil være, når de går på arbejde. Og også, når de går hjem.
0: Jeg havde ikke været nogen god fængselsbetjent. Det tror jeg godt, vi kan
1: gøre det. Det har jeg ikke været.
0: Ja. Kim, tak for besøget.
1: Selv tak.
0: Før vi sætter allersidste punktum i dagens udsendelse, så har vi selvfølgelig forelagt Kim Knudsens kritik for de relevante parter. Og til Genstart, der skriver Danske Fængsler, at Danmarks fængsler har ansvaret for mennesker, der er frihedsberøvet, som er i vores varetægt, og derfor afhængige af, at vi arbejder inden for de rammer og regler, der gælder. Den adfærd, som vi har fået gengivet her, var fuldkommen uacceptabel dengang den foregik, og er fuldkommen uacceptabel i dag. Vi ved, at der er risiko for den form for forråelse, når man arbejder i et fængsel. Derfor har vi i en årrække haft et særligt fokus på netop arbejdsmiljø og kultur, og det arbejde vil der blive skruet op for i de kommende år. Der er helt konkrete initiativer på vej. Kritikken i udsendelsen er også forelagt Fængselsforbundet, der blandt andet er fængselsbetjentenes fagforening, og de skriver til os. Vi har ikke kendskab til Kim Knudsens konkrete oplevelser og kan ikke kommentere på dem. Det er dog vigtigt at tage Kim Knudsens fortælling alvorligt. Når en fængselsbetjent oplever vold eller trusler på livet, så må vedkommende ikke stå alene med det. Der skal være en opfølgning og den nødvendige hjælp efter alvorlige hændelser. Fængselsforbundet understreger, at magtanvendelse over for de indsatte skal ske inden for gældende regler. Det er alvorligt, hvis der har eksisteret en kultur, hvor grænserne er blevet overskredet. Kim Knudsens oplevelser kan dog ikke uden videre stå som en generel beskrivelse af forholdene i de to fængsler. Med det slutter dagens Genstart. Den er lavet af Signe Pallishøj, Line Fabricius og Søren Elbæk. Mit navn er Anna Imrich.
5: Om lidt, der er der Brinkmanns Brix, hvor der kan møde Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Hvis historie handler om to modne mænd, der bliver venner på grund af et par glade hunde. Men det hele ændrer sig, da en kræftsygdom rammer Troels. Nu er han uhelbredeligt syg, men gåturene fortsætter på trods. Men hvad gør man, når ens nye ven skal dø? Ja, det fortæller de meget mere om til Svend Brinkmann, når de er gæster i Brinkmanns Brix lige efter en radioavis.
6: Der begynder at tikke politiske reaktioner ind på dommen på et års fængsel til en 31-årig mand for vold mod en 32-årig svensk mand, som tre dage efter døde af sine kvæstelser. Volden skete under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i sommer, hvor der blev vist en VM-kamp. Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det fra ham i en skriftlig udtalelse. Dansk Folkepartis Anders Vistisen mener, at man bør kunne dømme folk for uagtsom manddrab, hvis en person dør efter at være blevet udsat for noget, der ligger inden for den milde voldsparagraf. Og i Venstre mener Morten Dahlin, at straffen er latterlig mild. Det går ikke, at vi tager mere hensyn til gerningsmanden end til offeret. Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, som er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjentene fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag, og derfor vil Danmarks fængsler nu gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen.
7: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
6: Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen. Og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, lyder det for eksempel fra Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til for, at det skal behandles som en sag af kommunalbestyrelsen, og det kom allerede efter en uge, det skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Søren Sommer er også talsperson for Folkebevægelsen mod datacentre. I aften skyde og efterhånden regn mod vest og sydvest. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst. Radioavisen var med Bente Hansen.
5: Du lytter til P1.
8: Så hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg med mig nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven. John og jeg, hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke?
9: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg hørte for nylig om to mænd, der mødes næsten hver morgen og går tur med deres hunde. Den ene hedder Troels, han er 56 år, og så er han desværre uhelbredeligt syg med kræft. Den anden hedder John, han er 73 år og er ved godt helbred. De daglige gåture begyndte for nogle år siden. Det var før Troels blev syg, men da kræftsygdommen så blev opdaget, blev turene stadig vigtigere for Troels. De repræsenterede dagligdagen og normaliteten. Og nu, i dag, der har jeg inviteret John og Troels herind, fordi deres historie om et lidt usædvanligt venskab hundeluftere imellem fortæller noget om venskabers kraft, om rutinens frihed og hundenes evne til at give liv. Så i dag har vi altså gåture endda med hunde på Brixen. Og så vil jeg sige velkommen til jer, Troels og John. I hedder jo så Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Godt at se jer her.
10: Tak. I studiet. Uden hunde.
8: Desværre.
10: Men, vi...
9: Men i dag, der er I her, altså først og fremmest som hundeluftere på Turø. Og inden vi snakker om det, om jeres venskab, gåturene og alt sådan noget, så vil jeg godt spørge dig, Troels, allerførst, hvad status egentlig er på din sygdom?
8: Jamen, status er, at jeg, som du siger, er uhelbredeligt syg og er i behandling. Og så længe behandlingen virker, så er det godt. Og når den holder op med at virke, så er det ikke så godt. Hvornår det er, det ved, det er der ikke nogen, der ved. Men det vil sige, at jeg går til kemo, som andre går til fodbold. Hver tredje uge går jeg til kemo, og spiser piller i et par uger, og så i øjeblikket har jeg derudover også noget strålebehandling. Så jeg bruger faktisk hovedparten af min tid på sygehus, og det er selvfølgelig træls, men jeg har det efter omstændighederne ret godt. Ja. I hvert fald godt nok til, at jeg kan gå tur sammen med John og vores hunde, og jeg kan spille tennis og gå til fodbold og gøre nogle ting, som er dejlige i mit liv, og endda også gå på mit arbejde lidt.
9: Ja, for det gør du jo sådan set stadigvæk.
8: På kraftigt nedsat tid, men som du sagde før, at det her med noget repræsenterer normaliteten i en syg tid, så ud over vores daglige gåture, så repræsenterer det at gå på arbejde, som hvad man siger, for mit vedkommende stik tæerne ned i den store virkelige virkelighed af nyheder, som jeg beskæftiger mig med. Det repræsenterer for mig et utroligt frirum fra alt det sorte og mørke, som der jo også er i sådan sygdomstid, når man lever på den måde, som jeg gør. Så det er jeg rigtig glad for, at så kunne.
9: Havde du troet egentlig, at du var sådan en, der ville fortsætte med at arbejde i den her situation? Fordi samtidig så kan man jo tænke tingene igennem, hvad nu hvis jeg bliver uhelbredeligt syg? Hvad vil jeg så bruge min tid på? Og der tror jeg ikke, jeg ville tænke, okay, så skal jeg huske at fortsætte med at gå på arbejde.
8: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg havde tænkt, at det var sådan noget, der var vigtigt, men jeg har fundet ud af, at så længe, at jeg skal ikke være sådan en, der kommer på skånejob, jeg skal kunne passe mit arbejde, sådan, så de kan regne med, at verden kan godt bryde sammen på øjnene, og så er jeg stadigvæk den, der kan sidde inde i studiet og passe det, ligesom jeg plejer at kunne gøre. Så det er vigtigt, men jeg har fundet ud af, at de der få gange om måneden, det så er, jeg er på arbejde, giver mig mere energi, end det tager. Ja. Og det tror jeg er en læring, jeg har fået fra at være syg nu i halvandet år, og det sidste godt og vel halve år med dødsdommen hængende, at det der med, at det er uhelbredeligt, der har det repræsenteret en kæmpe værdi at kunne møde ind og have kolleger og være en del af holdet, som man jo er på sådan en nyhedsstation.
9: Ja. Og der er jo mange veje ind i en snak om det at være uhelbredeligt syg, og nogen vil måske synes, det er lidt mærkelig vej ind, vi har valgt i dag, når det handler om hundeluftning og gåtur og et venskab. Men det er jo egentlig meget fint, i tråd med det, du siger, om at bevare en normalitet og have noget at mødes med et andet menneske om. Og i dit tilfælde her, så er det jo så John, som sidder ved siden af. Hvordan mødtes I egentlig første gang med hundene her, John?
11: Ja, det var faktisk helt tilfældigt. Jeg gik tur med min hund på Turø Rev, som det hedder. Det er en fantastisk dejlig naturområde, hvor jeg bor lige ned til. Og så ude på spidsen af Rev, der mødte jeg Troels og Vilmer. Og vi kom til...
8: Snavn.
11: Ja, Vilmer, det er hunden. Min hund hedder Rita. Og vi kom til at stå og snakke, og det var hyggeligt. Og jeg kendte Troels lidt fra TV. Han kendte ikke så meget mig. Han havde set mig, fordi han havde gået forbi vores hus. Så kom vi til at snakke, og så skal vi ikke mødes igen i morgen, for det var hyggeligt at snakke sammen. Og den næste dag sagde, skal vi ikke mødes igen i morgen? Og det gjorde vi. Og så blev det faktisk til, at det blev udvidet til, når vi havde gået tur, så sluttede vi altid turen på min terrasse, så drak vi kaffe, og det gør vi hver morgen i alt slags vejr på terrassen. Vi joker lidt med, at Troels er en af de få mennesker, der ikke kommer ind i mit hus, fordi han sidder altid på terrassen i alt slags vejr. Og det er rigtig fint. Hundene leger, og vi drikker kaffe og snakker, og da Troels så blev syg, så mødtes vi ikke på Revet. Så kommer Troels i sin bil ned til vores hus, og så har vi udgangspunkt der.
9: Og men stadigvæk på terrassen?
11: Stadigvæk på terrassen, ja. Og jeg må også sige, at Troels er jo et menneske, som jeg holder utrolig meget af. At være så positiv som Troels, det er sjældent at opleve. Ligegyldigt hvor syg Troels er, så er du bare imødekommende og glad og venlig. Og det, jeg vil sige med det er, at nogle dage går vi 3 kilometer, andre dage kigger jeg på Troels og siger, du siger til, at vi skal vende om, og så er det måske 200 meter.
10: Ja.
11: Fordi han har så ondt.
10: Ja.
11: Så det er jo utroligt, at man kan være i det sammen, og som du sagde før, på en eller anden måde, så er det et normalt begreb, fordi vi er der, fordi vi godt kan lide hinanden. Ja. Det har ikke noget med sygdom at gøre.
10: Jeg har hørt om folk, der har mødt en kæreste på sådan nogle hundegåture. Jeg ved ikke, om der er ligesom dating...
8: Du må ikke sige det højt. Nej. Det bliver mellem os.
10: Ja. Om der er sådan et datingmiljø blandt hundelufter. Men det med at opdyrke et venskab som hundelufter, det... Altså, det selvfølgelig findes det, og selvfølgelig er det sket for andre, men jeg har ikke hørt om det før. Har I prøvet det før? Eller er I ligesom de første hundeluftevenner, I har fået hver især?
8: Jeg vil sige, med den forrige hund, som vi havde, der gik jeg også nogle ture og mødte nogle mennesker, man godt kunne sludre med, for der er en eller anden, man har en åbenbar relation til, ja. Til det ved jeg, og du har også hunden.
10: Vi har hunden, ja.
8: Og man
10: har altid noget at snakke om.
8: Man
10: ikke,
8: har altid noget at snakke om med andre hundeejere, men det som der var jo det særlige ved vores møde, var jo, at hundene jo bare blev sådan en slags, jamen de var der, og det var vores anledning til at mødes, men vi gik jo enormt hurtigt over til at snakke om alt muligt andet end vores hunde, vores liv med hundene. Det fylder også rigtig meget, men det vi jo ret hurtigt fandt ud af, var, at vi klikkede jo på en eller anden måde, og det som John jo var, da jeg så blev syg, som jeg var meget taknemmelig for, det var jo, at John har sådan en meget, meget god menneskekender fornemmelse for, hvad for nogle dage, at han egentlig bare skulle snakke. Og jeg bare skulle gå og kigge ud i luften og lytte, eller hvornår han skulle spørge og spørge ind, og det er han rigtig god til, og hele tiden at spørge. Det har faktisk været sindssygt velgørende for mig, lige siden jeg blev syg, at jeg vidste altid, at jeg kunne altid læse af på John, fordi han var der altid. Det var sådan den sikre hånd i ryggen hver eneste dag, og det er jo også interessant, fordi vi kendte jo ikke hinanden, for vi er jo nye, det er jo i vores alder, jeg er jo 56, som du siger, John 73, hvor mange nye venner er det lige, man får, når man sådan møder. Det gjorde vi, og hundene var ligesom adgangen til, at vi overhovedet ville snakke sammen, ellers ville vi jo bare have nikket til hinanden og sagt hej, hvis man var gået forbi. Vi møder jo mange mennesker på vores gåture, som ikke engang, vi siger altid hej.
11: Vi siger
8: alle, der kommer, men der er jo mange, der ikke gør det. Og bare lade som om, at man ikke ser hinanden. Sådan er der nogen, der er, det må de jo så gerne gøre. Men vi er blevet sådan nogen, der siger hej, og måske også fordi vi har fået rigtig meget ud af, at vi sagde hej til hinanden.
10: Ja. Man kan ikke lave et program, hvor man taler om hunden, uden også at nævne, hvad det er for nogle hunde, for ellers så spørger folk om det. Det har jeg i hvert fald erfaring for. Så vi skal lige have frem, hvad det egentlig er for nogle kræg i lufter der. Vilmar og Rita, ikke?
11: Ja, min hund hedder Rita. Det er en Formel 1 Labrador. Der er mange, der ikke ved, hvad en Formel 1 er. Det er en speciel...
8: racerbil.
11: Ja, det kan man sige. Den er hurtig, men den er rigtig nem at opdrage i forhold til så mange andre hunde. Den er rigtig god. Det er en race, man har udviklet til, specielt at være god til at gå på jagt og gøre nogle ting. Vi har så lovet hinanden, min kone og jeg, vi har ikke fortalt hunden, den er en jagthund. Men det er en lille Formel 1, lidt mere spids hovedet end en almindelig Labrador. Men en fantastisk...
10: Men det er sådan en, den kan godt lide at komme ud og svømme, eller
11: yes.
10: Hvad, sådan noget.
11: Den elsker vand.
10: Ja,
11: ja. Og den er god til at finde ting, og...
10: Ja.
11: Og det er en lille, den er mindre end en almindelig Labrador, men en dejlig sort basse.
10: Det lyder som en dejlig hund.
11: Det er det.
10: Hvad går du med, Troels?
8: Jeg går med Vilmar, som er 4 år, og er en helt fuldstændig klassisk golden retriever, som der er rigtig mange af, sådan en rigtig dansk standard hund. Ikke? Det var dem, som Dansk Folkeparti havde med i deres reklamekampagne engang. Så det passer lige ind i sådan en... og jeg vil sige, at Rita er en tand bedre opdraget, end Vilmar er.
10: Ja. Men Vilmar lyder som en hanhund.
8: Ja, Vilmar er en hanhund, og en kastreret hanhund.
10: Okay, fordi jeg skulle lige så spørge, hvordan det
8: så... Ja, så vi har... Vi er ikke kommet i familie på den måde, og kommer det så... nogle gange desværre, siger vi heller ikke, fordi det var...
11: Rita,
8: der har været nogle gode valpe, de ville
11: have... Rita er steriliseret, så...
10: Ja. Okay, det er helt umuligt. Ja.
8: Men de ville have lavet nogle rigtig gode valpe, hvis det havde været. Men når John, når vi går forbi mennesker, man kan godt se på nogen, man går forbi, at de ikke har lyst til, at der kommer løse hunde. Og man må jo heller ikke, skal vi huske at sige højt, gå med hunden løse mellem april og oktober.
10: Sådan, okay.
8: Siger nogen. Ja. Men John har evnen til at få Rita til at gå ved siden af ham, uden snor. Ja. Og hun kan bare gå fuldstændig op og ned. Det vil sige, der er jeg ikke helt. Jeg får vidt mig i snor. Han kommer og kalder på ham, men jeg kunne godt tænke mig, at han var blevet opdraget af John.
10: Ja. Er hun gode venner også?
11: Ja. Ja, de er rigtig gode venner. Vi havde en periode på 3 måneder, hvor de ikke var gode venner. Jeg ved ikke, om vi skal tage den nu.
10: Ja, det kan vi godt. Hvad skete der?
11: De legede mig. Vi går ud på revet, der er en stor fold, hvor der går sådan en højlandskvæg, og den tråd, der er temmelig meget strøm i. På et tidspunkt legede de 2 hunde, og Rita, min hund, kom til at støde ind i den tråd og fik et stød.
10: Ja.
11: Og det var helt tydeligt at se på hende. Hun troede, det var Vilma, der havde skubbet hende. Aha. Og det var det jo ikke, men i 3 måneder, når vi var ude og kunne ture, hvis jeg ikke havde hende i snor, så ville hun om og løbe hjem.
10: Okay.
11: Faktisk ligegyldigt, hvor langt vi var hjemmefra.
8: Det var, altså, det var faktisk en seriøs, man kan godt grine lidt af det, men det var en seriøs krise, også for os.
10: Ja.
8: Fordi at vi var måske der i vores forhold, John, hvis man kan sige det sådan, at der var vi stadigvæk primært bundet sammen, fordi vi havde hunde. Det var inden jeg blev syg.
10: Ja.
8: Og jeg tror, vi tænkte begge to, hvis nu vi ikke kan gå, hvis hunden ikke kan sammen, skal vi så overhovedet... er vi så ikke venner mere-agtigt? Altså, ja. Hænger det kun sammen via hunden? Så det var virkelig svært for os at acceptere, at de ikke kunne sammen, at Risa var simpelthen bange for Vilmer og Pev at løbe hjem. Men så fik vi hjælp.
11: Vi fik hjælp, ja. Det var rigtig fint. Vi hørte om en mand, der hedder Claus, som samlede nogle hunde en gang eller to om ugen. Og så arbejdede han med de hunde, og vi kom ud til ham, og han tog sig kærligt af dem og løb på knæ sammen med dem i alt slags vejr også. Og fik dem til at nærme sig hinanden. Og der gik en 3 måneder, og så var det sådan set i orden.
8: Jamen han gjorde det, at han sådan set viste Rita, at andre hunde ikke var de farlige, og herunder også okay. Vilmer. Han var sådan en slags... Altså, jeg ved ikke, om det er vel et beskyttet titel at være psykolog, er det ikke det?
10: Er en diskussion i Psykologforeningen, om man må sige hundepsykolog.
8: Men han, ja, eller han var måske sådan en slags hundesvendbringmand.
10: Hundevæsker.
8: I hvert fald, ikke? Okay. Ja, altså, som både kunne fortælle os på meget, meget klart og tydeligt og på forståeligt sprog, hvad det var, vi skulle gøre os for at lære Rita, at Vilmer ikke var farlig. Og det var en... Altså, jeg lyver ikke, han siger, det var simpelthen en gigantisk lettelse, da det så lige pludselig var gået over. Altså, ja. da vi havde løst den der... altså, krisen var løst, fordi... Altså, jeg havde ikke drømt om, at det betød så meget for mig, at Rita og Vilmer, underforstået John og Troels, havde den der tætte daglige relation. Og det gav... Altså, det var virkelig en lettelse.
10: Nu er det mig, der bragte det der datingbillede i spil før. Der kan man jo sige, hvis det nu havde været voksne mennesker, der møder hinanden og har sammenbragte børn, som ikke kan sammen, så var det jo egentlig en parallel situation til det her. Ikke? Man skulle i gang i familieterapeuten for at få det til at virke, ikke også de voksne imellem. Hvad, altså tror I kunne have fortsat jeres venskab, hvis det skulle have været uden hunde på det tidspunkt, eller hvor meget betød det?
11: Altså som vi sidder her i dag, så vil jeg da sige ja,
10: ja.
11: Men jeg ved ikke, hvad der ville ske, for det var som sagt før du blev syg. Altså for vores relation, synes jeg, er blevet endnu tættere i forbindelse med din lange sygdom nu. Så jeg kan ikke sige, hvad der ville være sket, men hvis det skete nu, så vil vi bare kunne ture alligevel, er jeg sikker på. Mm.
8: 100%. Jeg vil stadigvæk skrive til John om morgenen, også selvom jeg ikke havde en hund, hvis vi var fordi det er velgørende, og det er bare godt at komme ud og sådan noget, men det er klart, at hvis ikke vi på det tidspunkt der, så tror jeg måske, at så kunne det godt være kikset for os.
10: Ja. Hvad taler I om, når I går tur?
11: Vi taler om, jeg er lige ved at sige alt.
10: Ja.
11: Vi taler, altså jeg er jo, for at starte et sted, jeg er rigtig glad for at tale med Troels, fordi Troels ved så mange ting, politik og journalistik, og så jeg spørger samtidig om nogle ting, som du måske må tænke, gud, ved du ikke engang det, men så spørger jeg ind, og du er rigtig god til at fortælle om det her. Så altså, vi kan tale om verdenspolitik, vi kan tale om kongehuset, et nyt maleri, og vi kan tale om OB's sidste nedtur, eller håndboldlandsholdet, der vinder eller taber, eller fodboldlandsholdet, der slår Wales 1-0, og så videre.
8: Og jeg vil, altså, jeg vil sige det fuldstændig samme om John. John ved utrolig mange ting, som jeg også lærer en masse af, når vi snakker sammen og får det der perspektiv. Jeg synes jo, altså nu er vi, altså, og vi joker lidt med det, men vi er jo to forskellige generationer, kan man sige, ikke? Altså 56 og 73, vi har opvokset i forskellige perioder, og jeg har altid sådan prædiket lidt, når jeg skulle sådan over for mine egne børn og for andre, og sådan sagt, i hvor er det vigtigt, at man er sammen med mennesker, eller har venskaber i andre aldersgrupper end en selv, og det er nemt at sige, og måske lidt sværere at gøre, men jeg synes, vores venskab er faktisk virkelig et udtryk for den værdi, det er at mødes på tværs af aldersskel. Nu skal vi ikke gøre dem større, end de er, men det er jo lidt... Altså, John, du tilhører jo trods alt mere min forældres generation, end min, hvis man skal være... Altså, og det er bare... Det er bare super godt at tale med, med på tværs af generationer, og den viden, som John lige pludselig kan bringe ind i en eller anden samtale, og sige, jamen, det var jo ligesom dengang, eller et eller andet, og så har du også levet et liv... som har været virkelig, altså du har rejst meget, du har boet og været postmester i Grønland i 70'erne, og alt sådan noget, og nogle dage, og måske særligt de der dage, hvis jeg så har gået og hængt med mulen, og på grund af sygdom og sådan noget, så er John også bare en god fortæller, og vil gerne, du er jo lærer i udgangspunktet, ikke? Du er jo uddannet lærer, og så... Så er det nogle gange, så er det ligesom om dengang i skolen, når ens lærer læste højt fra Brødrene Løvehjerte eller et eller andet, ikke? Så kan John fortælle om de gamle dage i Grønland eller et eller andet. Ej, men det sætter jeg bare sindssygt meget pris på.
10: Så livet i Grønland som og postmester og journalistik og politik, der er alle mulige emner, I kan supplere hinanden.
8: Det er bare aktuelle ting, eller hvad vi har set og hørt. Eller,
10: og så, men hvad så med sygdom?
8: Men hvis, når du spørger med hensyn til, hvad det så har betydet for sygdommen, så har det jo, altså for min situation, så har John jo været den, som nærmest altid har været, ud over min nære familie, mine børn og min kone og mine forældre og min søster og nevø, så er John jo den, der får først at vide, hvad er udviklingen, og han er også den, der altid spørger, nå, jeg skal lige høre, hvordan gik det med den undersøgelse i går, og sådan noget, ikke?
10: Fordi I ser jo hinanden hver dag,
8: ja,
10: stort set.
8: Præcis. Ja, præcis. Og der er John jo også rigtig god til at... Altså, jeg tror, noget af det, som mange oplever, når man bliver syg, også alvorligt syg, som jeg er, det har jeg hørt tit folk sige. Så oplever man den der med, at mange måske synes, det er lidt tabuiseret, og man ikke spørger, man måske hellere siger, går lidt udenom det. Og der er John heldigvis en, som går ind i det og siger, hvordan har du det egentlig, eller hvad det må være svært, det der, og sådan noget, ikke? Og det har været, jeg tror også, jeg har fået, altså, i mit liv, og møder mange mennesker, og der er mange, der selvfølgelig skal forholde sig til, så har John også været den, der har kunne være den første, jeg har afprøvet mine forklaringer på, mine svar på, og så jeg kan få fortalt, hvad det egentlig er, der har foregået omkring det at være syg, på en god måde, så har John ligesom været den første post.
10: Ja. Man hører samtidig, når folk bliver alvorligt syge, eller mister nogen, eller på anden måde er i krise i deres liv, så er der nogen, der forsvinder fra ens liv, fordi de kan ikke finde ud af det, de kan ikke holde ud måske og tale om sådan nogle ting, og der er andre, der godt kan, og som bliver. Ja, og du er så blevet, John, selvom I jo ikke har været barndomsvenner. Mm. Altså, det er jo relativt få år alligevel, I har kendt hinanden, lyder det til. Hvor kommer din evne fra til at være i sådan en relation, til at have den her fingerspidsfornemmelse, jeg hører, du har?
11: Det ved jeg ikke, hvor den evne kommer fra, men altså... Jeg vil sige, det er ikke svært, vi skal tale. Jeg vil gerne give en anbefaling, og den kommer nu, fordi det er i relation til det, du lige sagde. Mm-hmm. Min anbefaling, både til os selv og til verden udenfor, det er, man skal ture være i det, man er i, og man skal også ture spørge ind til folk, der er syge, og til de syge vil jeg sige, I skal også ture fortælle om det. Og i den forbindelse er det jo fantastisk, at Troels har skrevet en bog her, som viser verden, hvad det der sker. Og min evne til at spørge ind, jeg tror, det er en almindelig nysgerrighed og troen på det bedste.
10: Mm. Og vi vil jo også gerne med det her program inspirere andre. Altså, vi laver jo tit programmer, hvor mennesker har en psykisk lidelse, og så fortæller vi om, hvordan kliniske psykologer kan hjælpe dem, og vi har eksperter inde og sådan noget. Men det her, det er jo mere sådan hverdagspsykologi. Der er jo også tale om en alvorlig sygdom her, og man bliver selvfølgelig bange, ængstelig, og så kan sådan en god tur jo tydeligvis være en god ting i ens liv. Så hvis vi på en eller anden måde, det er selvfølgelig lidt kunstigt at gøre, men altså skal gøre det operationelt, hvis alle ikke har Johns evner til at lytte og være til stede. Er der noget, man sådan kan... er der nogle fif til, hvordan man kan øve sig på det? Synes, kom i gang med det.
8: Og jeg synes, et fif, det er noget med rammerne, faktisk. Ja. Altså, hvis vi starter helt udefra. Det her med, at når vi så mødes, så ved jeg, at den næste times tid, halvanden, der er jeg i det her rum sammen med John. Vi går afsted, og når man er ude at gå, så skal man jo hele vejen hjem. Altså, så er der jo, jeg vil ikke sige, at hver dag er en stor odyssé, men alligevel lidt, altså, ud og hjem. Og det her med, når vi så går afsted, rammen er jo, at samtalen først holder op, når vi siger farvel til hende senere. Så jeg ved, at vi har en times tid sammen. Når John så starter måske med at spørge, hvordan tager børnene det, at du er så syg, som du er? Så hvis det havde været, hvis vi mødtes på gaden, så havde jeg måske sagt, at det går okay, og det er sådan og sådan. Og så havde der gået 3 minutter, så havde vi sagt, om vi ses.
10: Ja, hej, hej.
8: Her ved jeg, at vi har lang tid nok til... Altså, så det er jo noget, den der ramme, der hedder, vi ved, vi skal være sammen, bare os to, inde i det her rum. Det er måske også sådan, i psykologarbejde, i hvert fald dem, der er kliniske psykologer.
10: Jamen, det er fuldstændig rigtig rammesætning.
8: Man sætter sig ned i et rum, og man er ligesom, man har en time, eller hvad man nu har, og skal nå til bunds i et eller andet. Så tænker jeg, jeg kan jo ikke, om jeg så må sige... Ikke fordi jeg ville det, men jeg kan jo ikke slippe udenom at komme videre, når John spørger, hvordan har børnene det. Så er det ikke nok bare at sige, okay. Mm. Så kan jeg ikke slippe fri. Så skal vi jo mere, og vi... altså, jeg tror endda, at vi ved virkelig meget om hinandens børn. Ja. Måske også mere, end vores børn gerne vil have, at vi ved om hinandens børn. Men det gør vi jo, fordi at vi jo også... Det er jo det, der fylder i ens liv, som vi så forventer også på den der måde. Så er det jo noget med, at man har bare hinandens ører. Altså, jeg ved jo også, at John ved jo så også, at han kan jo også tale lige så lang tid om noget, som bekymrer ham eller noget. Og jeg er der jo. Mm. I hvert fald lige så længe vi går der. Så rammen er vigtig.
10: Pjekker jeg aldrig?
11: Nej. Altså, sådan en morgen, hvor det er rigtig meget regnvejr og blæst, så tænker jeg, nej. Og så siger jeg til mig selv, jamen jeg skal ud med Troels.
10: Ja.
8: Og så kan hundene jo også en god... Altså,
10: De skal jo
8: ud, kan man sige, og så gør det faktisk lidt nemmere, at de skal ud sammen. Også fordi, altså, også sige nu, en ting er, at vi snakker jo også meget om vores hunden, kan man sige. Altså, det er jo også en... og det er jo helt fantastisk at se, hvor meget gavn de har af hinanden. De er jo blevet sådan en slags... Altså, hvis ikke de er lige så gode venner, som vi er, så er de jo sådan nærmest søskende, de to hunde, ikke? Fordi de lyser op. Når jeg siger Rita til Vilmer, så lyser han sådan op, og det ved jeg også, at når I siger Vilmer hjemme, så tror jeg, Rita straks, hun skal ud og gå tur, eller et eller andet, ikke? Så der er sådan en forbindelse, som jo egentlig gør, at vi er fire i den her... Mm. Vi er fire væsner i den her relation. Og hundene gør det bare også lidt nemmere at løse. Altså, hvis man skulle komme med et forslag til psykologien, så skulle man jo sige, at tage hunde med i samtalerne. Have en hund inde på klinikken, som ligesom kunne bare være der, og som på en eller anden måde skabte noget ro og noget glæde i samværet. Og vi synes, at vores hunde er faktisk vores... På den måde er de blevet servicehunde.
10: Men sådan et venskab, når det nu er begyndt med at handle om hunden, altså hvor meget er det så ligesom rammen for det, og hvor meget altså vil I ses i øvrigt, tror jeg, eller?
11: Det er svært at sige, synes jeg, fordi vi holder meget af at være sammen, ikke?
10: Ja.
11: Men hundene er omdrejningspunktet, og vores koner er også, fordi de holder lige så meget af at være sammen, som vi gør, så vi vil også ses. På den måde,
8: ja, det gør vi, det gør vi jo det også. Gør vi altså, også, vi, for os er det blevet sådan, altså vi, også fordi vores børn også har været med mange gange, så når vi har haft nu en af dem blev kandidat her i sommer, og sådan noget, så er det helt naturligt, at John og Annette også bliver inviteret med til begivenheder hos i vores liv. Altså det er jo på den måde, at de er blevet en del af venskabskredsen, den nære venskabskreds, ikke på, men i kraft af hundene.
11: Ja.
10: Vi er nået et godt stykke ind i programmet her, og vi kan godt lide at prøve lige at skifte gear undervejs og give spørgeretten til vores gæster. Så det er jo jer i dag, hvis der er et eller andet, I vil spørge mig om eller bringe til bordet. Mm.
8: Jeg kunne godt ønske mig, at du med din faglighed kunne forklare, hvad det er, der gør, at mennesker, der har en hund med sig, når de møder andre mennesker, oplever jeg i hvert fald, har lettere ved at åbne en relation. Mm. Altså den der, det er som om, at det er en hjælpende hånd på en ret anderledes måde. Altså, du har sikkert også selv oplevet det som hundeejer, at man falder jo altid snak med folk, der også har en hund.
10: Ja.
8: Og der, jeg tænker måske, psykologien har nogle svar på, hvad det er, det gør, som lige pludselig bliver meget nemmere i relation med andre mennesker, bare fordi der står sådan en lille kræ ved siden af.
10: Ja, jamen det bliver sådan en slags, der er sådan et sociologisk begreb, der hedder identitetsudstyr, hvor man ligesom signalerer, jeg er sådan en, der har en hund og går tur med den, og det er man jo også. Altså det er jo ikke bare et signal, det er jo også virkeligheden. Og hvis andre også har den slags udstyr, jamen så ser det jo i hvert fald ud til, at der bare opstår sådan en eller anden spontan forbindelse. Jeg har tænkt på det i flere forskellige sammenhænge, ikke kun med hensyn til hunden, men altså hvis man har en barnevogn for eksempel, er det jo lidt det samme. Så er det utrolig meget nemmere at komme i snak med folk, end hvis man bare går tur med en indkøbsvogn eller noget. Ikke? Men barnevogn, især hvis der er et barn i selvfølgelig. Jeg kan også godt lide at tage cykelhjelm på og lycra, som en af de her middle-aged mænd, en lycra og cykle afsted. Og der hilser man jo på alle andre, der også har cykelhjelm og lycra på. Men passerer man en på en knallert, så hilser man ikke. Passerer man en til, som bare er ude at gå, så hilser man heller ikke. Altså, det bliver sådan et mikrofællesskab, hvor os, der er dem her lige nu, vi har noget sammen, og vi hilser på hinanden. Os, der er ude med hundene, vi har noget sammen, vi hilser på hinanden.
8: Ja. Det er et problem for mange af os at få komme over generetheden i forhold til fremmede mennesker, så der er hunden måske også en slags hjælper.
10: Det tror jeg. Altså, det er jo en vej til selvet, men vi er noget andet. Og det gør det lidt mere, hvad kan man sige, ikke usensitivt, men altså det kan hurtigt blive meget følsomt, det her med, altså man sidder, for eksempel hvis man dater, man kigger hinanden i øjnene, man skal udveksle, hvem er du og hvem er jeg, og det har vi også troet i psykologien, at det er det eneste saliggørende, når vi skal hjælpe mennesker, det er at sætte to mennesker over for hinanden, som sidder og kigger hinanden i øjnene på to stole, og så foregår der et eller andet der, og det kan hurtigt blive sådan ekstremt intenst. Og for mange mennesker kan det også være for intenst, og man får lyst til at forlade den der, det kan jeg ikke ret meget, osv. Men når der er det her, det kalder vi jo det fælles tredje i psykologien, altså noget, man kan have sin opmærksomhed rettet ud mod sammen med en anden, så er det faktisk lettere at være i det, når man ikke bare er sammen, men er sammen om noget. Og da det at gå med hunden signalerer jo helt klart, jamen nu er jeg her med en hund, jeg er her med et ærende, jeg lufter den her hund, det er derfor, jeg går tur ved stranden, eller hvor det nu er. Og så er der allerede et signal, kan man sige, som en invitation til, jamen det kan vi så tale om. Ja. Nej, men det var en god vinkel på det. Vil du have,
11: ja, John? Jeg har et helt andet spørgsmål til dig, som i virkeligheden starter i par af dine tidligere udsendelser. Der har jeg hørt, at overskriften har været faktisk to gange, så vidt jeg husker, hvad er meningen med livet?
10: Ja.
8: Og,
11: så kan jeg jo godt se, når Troels og jeg sidder her, meningen med livet, jamen en af meningerne med vores liv, det er jo, at vi har mødt hinanden, vi går tur med vores hunde, vi har de liv, vi har. Ja. Men det, jeg vil spørge dig om, det er ikke, hvad meningen med livet er. Jeg vil spørge dig, Svend, hvad er meningen med liv? Altså ikke livet. Ja, det er liv i det hele taget.
10: Ja.
11: Hvad er meningen med liv her på jorden?
10: Ja. Tak for spørgsmålet. Altså, jeg tror, jeg vil, ikke fordi jeg skal svare udenom, men min tilgang til sådan noget, det er gerne via forholdsordene. Fordi hvis man siger, hvad er meningen med enten livet eller liv, som du spørger om nu, jeg så inviterer det til den her, altså nærmest en religiøse eller kosmologiske udlægning, som jeg i hvert fald ikke selv har eller abonnerer på. Altså på den måde tror jeg ikke, der er en mening med det. Så hvis man erstatter forholdsordet med forholdsordet i, så kan man spørge, hvad er meningen i et liv? Eller hvad er meningen i liv? Altså som også et biologisk fænomen. Mm. Og så kan man snakke om reproduktion og yngelpleje og flokopbygning og fællesskab og sammenhold og alle mulige ting, der karakteriserer livet. Jeg er måske lidt at svare udenom, alligevel kan jeg godt høre på mig selv.
11: Men det er det.
10: Fordi jeg har ikke noget kosmologisk svar på, hvad meningen er,
11: det er helt okay.
10: Med det.
11: Nej.
10: Der skal du nok spørge en teolog, eller måske Holger Bech Nielsen, eller sådan nogen, som våger de her store metafysiske svar på det. Jeg er bare en lidt mere ydmyg psykolog, som interesserer mig mere for, hvad der foregår inde i det.
8: Ja, inde i livet.
10: Ja.
11: Tak
10: skal du. Men det er et godt spørgsmål.
8: Men jeg ved ikke, om man kan supplere
10: jo, til
8: den, men hvad hedder det? Fordi når man så bliver syg, på den måde jeg er blevet syg, som jo desværre rigtig mange andre også oplever, jeg er ikke spor specielt i den anledning, desværre. Og det der med, at man lige pludselig bliver bevidstgjort i højere grad, vi ved godt alle sammen, vi skal dø, men på den måde jeg er blevet syg på, så har jeg ligesom fået klasket døden noget tættere på i det daglige liv. Og så vil jeg sige, at meningen i det liv, det er jo på en eller anden måde, og det er det, jeg prøver på, og vi prøver på i min familie, det er jo at stå op hver dag og sige, det her skal være en god dag. Ja. Og det, jeg ved godt, det lyder helt gajol-æske-agtigt, men der er jo en grund til, at gajol stadig bliver solgt. men det her med at stå op om morgenen, og jeg gør det faktisk helt konkret, jeg går op om morgenen og siger til mig selv, i dag skal være en god dag. Og går i seng om aftenen og siger og konstaterer, det har været en god dag, fordi sådan og sådan og sådan. For mig er det, og det er jo slet ikke sådan, det nødvendigvis er for alle mulige andre, men for mig er det der med at se noget, lede efter det lyse og det positive, fordi det synes jeg jo for mig er liv jo ensbetydende med noget godt.
10: Ja.
8: Altså, og det synes jeg også, man har en forpligtelse til selv som syg, jeg har i hvert fald for mig en forpligtelse til at sige, jamen, så skal jeg satme have en over nakken i dag. Altså, hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg eddermame og nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså, den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke? Og det, hvis det er et supplement til de der, synes jeg, gode spørgsmål, John, om hvad er meningen i liv, eller med liv?
10: Mm. Liv, ja. Er det noget, I taler om? Altså den her slags meget store eksistentielle spørgsmål, når I lufter hundene?
11: Jeg tror ikke, vi sætter ord på, som det, du siger nu. Nej. Men egentlig tror jeg, at vi gør det, uden vi ved det.
8: Mm-hmm. Ja, eller vi er jo ikke sådan nogle... jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af os, vil jeg sige. Vi er ikke sådan nogle... vi er ikke intellektuelle på den måde. At
11: nej,
8: vi,
11: det er rigtigt.
8: Men vi... Eller vi akademiserer, ikke? Jeg er jo journalist, så jeg har ligesom oplært i det modsatte, kan man sige. Altså at trække ting så meget ned på jorden, som man kan, måske også nogle gange for meget. Men jeg oplever helt klart, at vi får ofte vendt nogle ting, store som små, som sætter sig, som jeg stadig kan vende tilbage til senere på dagen, eller vi kan vende tilbage til dagen efter, eller du sagde sådan der i går, John, hvad mente du egentlig med det? Og på den måde er den der, er det også vigtigt, den der med, at det er en næsten daglig foretelse, at det er jo en samtale, der ikke holder op. Det er jo ligesom sådan en kæde på cyklen, der bare fortsætter, ikke? Det har vi i hvert fald planer om.
11: Ja.
10: Hvordan har du det, John, med at Troels er så syg, som han jo er? Ingen ved, hvor længe du lever, Troels, men som du selv siger og skriver her i din bog, altså, så er der en udløbsdato, som jo nok er desværre kortere end for de fleste andre af os.
11: Jamen, det umiddelbart er jeg jo ked af det, men samtidig vil jeg så også sige, at på en eller anden måde er jeg jo glad for at være en del af det, fordi vi har de gode snakke, vi har, men det er jo sørgeligt, at et menneske får sådan en dom, kan man sige. Men vi skal have det bedste ud af det, og det tror jeg faktisk, at vi får på den måde, at vi får gået de ture og får gjort Troelses situation til vores normal situation, hvis man kan sige det på den måde. Og det giver os begge

0: godt i gang, og jeg ærger mig nærmest de der dage, hvor fordi John han så skal noget andet, eller arbejde, eller spille bordtennis, eller noget, eller det ikke lige passer, så er det som om, det er bedst de dage, hvor vi kommer ud.
1: Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at nu sidder I her to mænd, jeg er også en mand, og vi sidder og taler om jeres ture med hundene. Men vi kunne jo også have talt, og det har du skrevet din bog om, Troels, altså om den her erfaring af at være dødelig syg og skulle dø fra sine børn og alt, hvad der sker. Din kone er også syg, det er også med i bogen. Altså, og så taler vi om hunde og gåture. Og I taler også om alt muligt på jeres gåture med de her hunde. Altså, er det udtryk for sådan en berøringsangst? Altså, nu vil jeg jo så forsvare mig straks med at sige, at det, vi har valgt i dag, det er jo selvfølgelig et bevidst greb for os at vise, at der er noget, der er veje til at tale om det svære, som samtidig går af en omvej. Men har I selv tænkt de tanker om jeres relation, at der skal være den, altså er det sådan maskulin et eller andet, der skal være den her ramme for, at man kan holde ud og være i det? Hvorfor ikke bare krænge sine følelser ud?
2: Jeg tror ikke, det er rigtigt, det du siger.
1: Nej, det tror jeg ikke.
2: Jeg tror faktisk, at det kunne vi godt gøre, ja. Men nu er hundene så blevet midlet til at komme i gang med det. Men jeg tror, den måde, vi taler på, det kunne vi godt gøre uden.
1: Mm.
0: Ja, men jeg tror, du har ret så langt, at der er... altså, på en eller anden måde projicerer man jo også noget over på de der hunde, ikke? Fordi vi kan altid... Det er jo også det der med, at det gør det nemmere at være sammen, at man kan altid, hvis nu man ikke har... Hvis samtalen lige fungerer, det gør den med os, men det der med, at man altid har... hunden er også sådan den udvej altid. Man kan altid lige sige et eller andet om hunden.
1: Mm.
0: Og det gør altid samtaler nemmere. Men jeg tror, at... at måske har det for os været... Hvad hundene har været en indgang til, ja. At vi kan... at vi faktisk er blevet sådan så tætte, så at vi taler om de ting, som jo er alvorstunge og alvorsfulde, og så har den der med at have noget aktivitet, det har jeg tit talt med har nogle andre sådan, ja, det lyder åndsfærdigt i den her tid at kalde dem mandefællesskaber, men det er tilfældigvis mænd,
1: ja.
0: Som jeg har kendt hele mit liv, og vi er sammen tæt og laver nogle weekendture og sådan noget, og da vi var yngre, så handlede det om, at man skulle drikke en masse rødvin. Nu handler det faktisk om, at man bare skal være sammen og snakke. Men vi skal lave noget.
1: Mm.
0: Ikke? Det vil ikke kunne fungere, hvis vi bare skulle sidde i en sofa eller på en café.
1: Mm.
0: Nej, vi skal helst ud og windsurfe, og vi skal, altså, der skal ligesom, eller bygge et skur, eller et eller andet sammen. Og så kommer den der meget sådan af sig selv dybe snakker. Jeg tror lidt, det er det samme med hundene, fordi så kan vi også godt bare opleve, at snakken sådan, så lige pludselig driver den hen i noget andet, og så vender vi tilbage til, hvad var det egentlig, hvad sagde de egentlig med de der smerter, du havde, hvad kan de gøre noget ved det, eller et eller andet, og så lige pludselig, så kommer der nogen forbi, så siger man lige hej til dem, og så snakker, altså den der, igen, den der fortløbende væren i en samtale, det jeg lidt føler, vi har en utrolig lang hundekortur, som vi er i gang med, og som vi forhåbentlig kun er lige i begyndelsen af den. Du fortsætter ja. Forhåbentlig mange år endnu vores forløbende gåtur, og forhåbentlig skal vi tale om rigtig mange andre ting end en sygdom, og det gør vi også. Det er slet ikke hver dag, vi overhovedet snakker sygdom, men du er rigtig sød til at spørge bare lige, jeg skal lige høre, hvordan er det i dag? Hvordan har du det i dag?
1: Og hvad så... Næste uge, så går du med Formel 1, Labrador John, og du går med Golden Retriever, Troels, og så dukker der en tredje person op med en Border Collie eller et eller andet, og slår følge med jer. Måske efter at have hørt det her i radioen, og tænker, det lyder da utrolig hyggeligt. Jeg vil da gerne være en del af det der fællesskab, de har, de to søde mænd der. Er det en lukket klub, eller hvordan vil I egentlig se på, hvis der nu dukkede en op? Altså, det er jo ikke noget, vi skal opfordre lytterne til at opsøge jer. Det vil være helt forkert. Men nu er det bare en tænkt situation. Altså, hvis, ja. Altså kunne der være andre med?
2: Altså, vi møder nogen hver dag, og vi møder også nogen ofte, og der er en anden hund, som leger med nogle gange, men snakken bliver en anden, og jeg tror ikke, at vi vil få den dybe samtale her, hvis der var andre med.
1: Hmm.
2: Vores koner er med, men ikke andre end dem, sådan på den måde her.
0: Jeg vil også sige, det er ikke fordi, vi vil sætte grænsen ved vores koner, ja. Men altså det gør vi jo også tit, at det er os alle fire, Og det

0: også virkelig, virkelig rart, men jeg tror også, at folk har forskellige måder at gå med hund på. Ligesom, altså, nogle gange, altså, der er også nogen, der bare går med deres hund, fordi de gerne vil være alene. Mm. Og nogen går med, og det gjorde jeg også selv, før jeg mødte John, så gik jeg over og hørte et eller andet i ørerne,
1: ja,
0: mens jeg gik med hunden. Men det er blevet begrænset, hvor meget, fordi vi faktisk hellere have John i ørerne end Svend Brinkmanns podcast, der jeg ked af, jeg måtte sige.
2: Men, meget forståeligt.
0: Ja. Men det er sådan, det er. Men vi er jo venlige og søde og sådan noget, og du er måske i særklasse venlig og sød. Også venlig og sødere, end jeg er, fordi du er meget god til at så snakke med dem, som kommer forbi. Der er jeg måske lidt mere optaget af at komme videre.
1: Har I tænkt over, hvad I gør, når det måske bliver vanskeligt at gå ture sammen? Og det kan jo komme. Ja. Det kan selvfølgelig komme for dig, Troels, men ja, hvis du nu lever rigtig mange år, det håber vi, så kan det jo også komme for John, at det lige pludselig man bliver dårligt gående.
0: Ja, først for rollator.
1: Ja, præcis. Ja, ikke? Så har I ikke de der gåture nødvendigvis
3: længere. Jeg synes faktisk, vi er i gang med det, fordi de dage, hvor du har haft det rigtig dårligt, der har vi mødtes jo, og så har vi siddet på terrassen og snakket.
1: Ja.
0: Men der tror jeg netop, vi vil sige, at så sidder jeg bare på terrassen, og så kan John måske lige gå en tur med begge hunde, eller jeg kan gå en tur med begge hunde, hvis det er dig, der skal sidde på terrassen, så kommer man tilbage, og så heldigvis, så er de gode til at lege rundt der, så de også får luftet sig selv, sig selv hundene, men det, jo, vi har da tænkt, at det jo ikke, det holder ikke for evigt, og nu har vi heldigvis også unge hunde stadigvæk, altså men lige pludselig kan man jo stå uden en hund, og det vil sige, det kan jeg næsten ikke. Altså, den tanke kan jeg næsten ikke tænke. Det er nemmere for mig at tænke, at jeg selv ikke kan gå. Men hvis jeg ikke havde en hund, det ville jeg. Altså, jeg vil sige, det, altså, hvis man jo nogensinde skulle give et råd til nogen, der blev syge, så var det få en hund.
1: Ja.
0: Ja. Og en god hundeven.
1: Ja. Det er et utroligt godt råd. Og det er måske også en naturlig overgang til det, vi gerne vil runde af med, nemlig nogle anbefalinger. Og ja, du var faktisk allerede i gang, John. Kan du lige resumere for os, hvad det var?
3: Det, jeg har tænkt meget på i forbindelse med udsendelsen her, det er, at det, at man er åben over for andre mennesker, og man tør spørge ind til folk, også hvis folk har været ude for dødsfald i familien og så videre, der hører man om, at de oplever, at folk går over på den anden side af gaden. Man tør ikke tale med dem. Jeg tror, jeg vil gerne anbefale, at alle folk er åbne og tør spørge ind, for det er så vigtigt for den, der har sorgen eller sygdommen, at der bliver spurgt ind. Mm-hmm. Og lige så vel er det også vigtigt for mig at se, at den syge eller den, der har sorgen, giver noget den anden vej. Så det er åbenheden over for hinanden, og den der ærlighed.
1: Hvordan gør man så? Fordi et er ligesom at finde mod til at spørge til det, der kan være svært at gøre ondt, men hvordan skal man spørge?
3: Jeg tror bare, man skal spørge lige ud. Ja. Jeg har været ude for her for de sidste halve år, en jeg kender ganske perifært, der var ude for en sorg, og hvor jeg simpelthen traf den beslutning, at jeg gik ind til hende og sagde, hvordan har du det egentlig med?
1: Mm.
3: Og så er snakken der.
1: Ja.
3: Og den behøver ikke bare være et halvt minut.
1: Nej.
3: Så er snakken der længe.
1: Det er en rigtig god anbefaling, og det kan jo faktisk ikke rigtig gå galt, fordi hvis den anden ikke har lyst, næsten altid, i hvert fald min erfaring, og vi har også arbejdet forskningsmæssigt med det, vil jeg sige, så er det jo noget, folk faktisk bliver glade for at blive spurgt til. Og hvis det så undtagelsesvis er en dag, hvor man ikke lige har lyst til at tale om det, så siger man jo bare det, og så er der jo ingen skade sket. Så god anbefaling.
0: Jeg vil bare sige, at lige først supplere, fordi det er jo fuldstændig, altså, som en, der har oplevet den der på den anden side,
1: ja,
0: altså at nogen måske synes, det kan være svært at spørge, så er det virkelig rigtigt, at det er faktisk ikke, man bliver ikke mere ked af, at man er syg, fordi der er nogen, der spørger, hvordan man...
1: Nej, altså, hvordan,
0: nej, altså, man sidder ikke og tænker, ej, hvor er du tavlig, du mindede mig om det. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at man har glemt det.
1: Præcis.
0: Så det fylder jo hele tiden noget, og det er og også akavede måder er langt bedre end ingen måder.
1: Ja.
0: Altså det der med, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal sige det her, men jeg er bare ked af det på dine vegne og sådan. Det er super fint og rart, er min oplevelse. Det kan være, andre har en anden. Når min anbefaling, det er noget helt, helt andet. Den er meget konkret. Det er faktisk bare, fordi jeg synes, at der sidste år, tror jeg, udkom en god bog om hunde, verdens vildeste venskab.
1: Mm.
0: Det er Puk Elgård, der har skrevet den. Hun har brugt et års tid på, sammen med en biolog, mener jeg, han er, at undersøge, hvad er det egentlig, relationen mellem mennesker og hund kommer af. Og jeg sidste år, præcis et år siden, så blev jeg mere eller mindre erklæret rask. Jeg blev ikke erklæret rask, men jeg havde nogle scanninger, hvor at lægerne sagde, at der var ikke noget at se, og vi jublede og krammede og alt muligt, alt var godt. Og vi tog på en længere ferietur med hele familien, og havde selvfølgelig hunden med, da vi kørte afsted. Og det første, vi gjorde, var at sætte den på som lydbog. Og det var en, synes jeg, mindblowing vidensoplevelse at finde ud af, hvad det er, hvad det er, der har gjort, at mennesket og hunden har lært at bruge hinanden til gode ting. Det er ikke kun os, der har lært, der får noget af hunden. Det er faktisk også hunden, der har fået noget af os. Jeg vil ikke spoile, for jeg synes, det var virkelig en god oplevelse som hundeejer at læse om de der 45.000 års nærme sig.
1: Det var det første dyr, der blev domesticeret, ikke også?
0: Fuldstændig, ja. Og det var lige så meget at hunden, der fandt ud af, at menneskerne havde faktisk nogle madrester,
1: ja.
0: Den kunne få af,
1: ja.
0: og der var, vi tændte ild, og det kunne man også lune sig ved, når man var hund,
1: ja.
0: og lige pludselig så vendte ørerne på en anden måde på hundene, fordi de ligesom var blevet mere trygge.
1: Ja.
0: Og det synes bare, det var enormt spændende, og en sjov måde at komme tættere på sin hund på, og måske også forstå, hvorfor nogle af os er. Jeg kender jo også mennesker, der ikke har hund, som tænker, hvad fanden foregår der inde i jeres hoveder? Hvorfor er I så optaget af det der underlige
1: kræg?
0: Men for dem er det måske endnu mere en anbefaling til at forstå, hvorfor nogle af os har så god en relation og bliver så ind i knoglerne lykkelig over, at når man kommer hjem til sin hund, og den bare står og er lykkelig for at se en.
1: Ja.
0: Altså, det er da en fantastisk
1: glæde,
0: daglig glæde hver morgen at komme ned til sin hund.
1: Enorm god anbefaling også, ja. God bog der, et af mit yndlingsmemes, som det jo hedder i vore dage, jeg så på internettet for mange år siden, det er, først så ser man et billede af de her vilde, stolte ulve, med ulveører og store kæber, og så kigger de over og ser mennesker, der sidder om et bål, og sidder og gnasker på noget kød, og de der ulve, de tænker så, måske skulle vi lige snige os derover og se, om vi kan få noget af det mad, de har. Hvad kan der gå galt? Og så spoler de 40.000 år frem, og så ser man, hvad der er gået galt. Så ser man sådan nogle små chihuahuaer med kyser og regntøj på og sådan noget. Og det var så
0: det var
1: der, det endte.
0: Ja.
1: Men det er rigtigt, vi har netop udviklet os sammen som sådan en helt unik tværartsligt fællesskab.
0: Og også et godt indspark i hele ulve-debatten, uden at vi skal åbne den dør.
1: Ja, uha. Ja. Det tør vi slet ikke at åbne her. Altså min egen anbefaling var egentlig bare, egentlig at få en hund, og så hvis man ikke kan det er der jo mange mennesker, der ikke har mulighed for i sagens natur. Man skal også sørge for, hvis man får en hund, at man faktisk kan være der for den, at man kan gå med den, at den ikke er alene for længe. Men hvis man ikke kan få en hund, så kan man jo banke på i nabolaget hos andre, der har en hund. Nu er jeg selv hundeejer jo, og vi har jo mødt nogle utrolig venlige mennesker, som faktisk har tilbudt os, at de vil passe vores hund, når vi tager en uge på ferie og sådan noget. Og det er bare en kæmpe glæde, selvfølgelig for os, at vi ved, at hunden er i gode hænder, og vi kan tage væk, men jeg tror også oprigtigt hos dem, der passer den. Så det med at blive hundepasserven, det kan også opdyrke nogle relationer, selvfølgelig både til hunden, men også mennesker imellem. Så at tilbyde det, det kan være en måde, i hvert fald en gang imellem, at have en relation til en hund på, som kan skabe lidt glæde. Så det er bare sådan en helt jordnær anbefaling.
0: Det er også en god anbefaling, ja.
1: Og så har vi kun én ting tilbage, Christoffer.
2: Ja, jeg har jo ikke en hund, så jeg føler mig lidt udenfor i dag.
0: Endnu?
2: Jeg håber. Mine børn vil gerne.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Det er klassiker.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvornår skal I have en?
2: Ja, jamen, jeg er jo lidt... Jeg siger ellers tak.
1: Nå.
2: Vi bedsteforældre har haft hund, så der kan vi låne lidt. Men ja, okay. Den er lige død. Så nu... Ja, vi er uden hund. Jeg ringer til jer en dag. Svend, vi skal til Breaking Brix.
1: Ja.
2: Du har ugens forskernyhed med, og du har fået frit slag i dag til at vælge noget fra, fra hylderne.
1: Altså, ja, fordi ofte så giver du mig jo opgaver nu. Kan du ikke lige finde noget ny forskning om det her, som jo så er typisk det, vi har talt om i udsendelsen? Og jamen, jeg har, som rigtig mange andre, også inden for psykologien, så er jeg jo interesseret i kunstig intelligens. Og der har jeg jo så tænkt på, hvis man nu ikke har en hund, eller en god ven lige i nærheden, som man kan gå tur med, kan man så ikke bare bruge en chatbot?
2: Okay.
1: Ja. Så ja. Det har jeg kigget på, fordi jeg følger med i forskningslitteraturen på det. Det er jo ikke noget, jeg sådan, som sådan selv forsker i, men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at finde ud af, hvad det gør ved os.
2: Og det, altså, så du vil finde ud af, om det kunne være en samtalepartner på en eller anden slags lige fod med en ven? Eller en
1: ja, sådan set. Ja. Ja, okay. Altså, hvis vi ikke lige har John, så kan vi måske få en chatbot, John,
2: ja, okay.
1: Eller noget.
0: Chat, John.
1: Og så viser undersøgelserne nu efterhånden, at det er desværre ikke, eller heldigvis alt efter, hvordan man vender det, ikke så lige til. Altså, de kan jo godt nok føre samtaler, mange af de her meget avancerede chatbots nu, som føles venskabelige, men hvis man sådan konsekvent begynder at bruge dem til det over længere tid, så er der lidt nogle uheldige konsekvenser. Der var nogle forskere, Donegan Folk og Elizabeth Dunn, der lavede et stort studie med mere end 2.000 voksne fra fire forskellige vestlige lande. De fulgte dem i et helt år og udgav så resultatet i et tidsskrift, der hedder Psychological Science, så er referencen på plads. Og de fandt ud af, at mennesker, der er ensomme i højere grad end andre, søger selskab hos chatbots. Det har vi faktisk heller ikke vidst den fuldstændig før, men det gør de. Det er meget lidt overraskende. Når mennesker føler sig mindre socialt forbundne, så stiger deres forbrug af chatbots. Men forskerne fandt også, at det her højere forbrug af chatbots hænger sammen med øget ensomhed og følelsesmæssig isolation over tid. Så det ser ud til faktisk potentielt at forværre det problem, mennesker har. Det kan måske lindre, kan man sige, ensomhed, følelser midlertidigt, men på længere sigt er der en risiko for, at det kan fastholde eller endda forstærke isolationen og følelsen af ensomhed. Så det er faktisk bedre at få en ven, eller en hund, eller begge dele.
2: Det er vel ikke undersøgt.
1: Man har ikke holdt det op imod hinanden.
2: Nej, det har man vel ikke.
1: Nej, så det er godt. Det er godt.
2: Ja, jeg har lært lidt af dig over årene, ja. Hvordan man laver et studie.
1: Ja, jamen, det, præcis. Jamen, det er godt, vi fik den med. Men jeg tør næsten godt at i hvert fald udkaste den hypotese, at det faktisk er bedre med en menneskeven end en chatbot.
2: Ja, vi har et eksempel med i dag.
1: Jeg synes, det er en meget ufarlig hypotese, vil jeg sige.
2: Ja, men det er
1: et skørt program.
2: Det er meget anbefalet. Altså, få en hund. Det tror jeg, alle lytterne ikke kan være i tvivl om. Så jeg glæder mig til at se på hundesalgstallene den kommende tid.
1: Det må vi følge med i. Og måske næste gang gå tur med jer. Og så kan vi komme til Turø og
3: vil være hyggeligt. På den. I er så velkomne.
1: Ja, og så, jeg ved ikke, om jeg kan tage min hund med. Altså, de er utrolig dårlige til at sådan gå tur. Det er jo sådan nogle små, uopdragende hunde. Men ellers måske tage Christoffer med og en mikrofon.
2: Og så, jeg er din hund.
1: Og så lave næste samtale på gåturen.
2: Ja.
1: John Wilhelmsen og Troels Mühlenberg, tusind tak, for at I kom. Og tillykke, Troels, med bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på, som kan bestilles i dag og købes i morgen og læses. Det har jeg gjort med stor fornøjelse her. Den er fuld af indsigt om, hvordan det er at være syg, men bevare et lyst sind, som du helt tydeligt gør. Tak, Christoffer Heidehøjer. Tak til vores lyttere. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Tak for det.
4: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
5: Kom med ind i fængslet. Til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
6: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
7: Så var du godkendt.
6: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
7: Den er gangbar.
6: Det er kvalitetsstempel.
5: Fængsel. Lige nu i DR-lyd.
8: 8.000 mennesker skal dø ude i rummet. De er ved at løbe tør for mad og begynder at spise deres kæledyr. Deres rumskib er nemlig ramt af uheld, og de kan ikke rejse tilbage til jorden, der er ødelagt af krig og klimakatastrofer. Ja, sådan begynder Alexandra Moltkes nye roman Paradisi Gloria, der fortælles af en robot. Og i denne uges skønlitteratur taler vært Nanna Mogensen med forfatteren om håb, afmagt og civilisationskollaps. Og Alexandra Moltke fortæller også om sin aktivisme i varehuset Illum og om at researche til sin litteratur på Oslofærgen. Det kan du høre meget mere om på den anden side af Radioavisen.
7: En IT-fejl påvirker i øjeblikket samtlige af landets kommuner, der kan have besvær med at tilgå bestemte systemer. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombi, der står for at drive en række digitale løsninger til både TV2 og Ekstrabladet. Vi arbejder hårdt på at få løst systemfejlen, siger Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombi til TV2. Han forklarer, at man løbende er i kontakt med kommunerne, men han kan ikke oplyse, hvor mange af landets kommuner, der har henvendt sig indtil videre. Kombi indkøber, forvalter, driver og videreudvikler IT-løsninger til kommunerne. Arbejdet omfatter en platform som Aula, som bruges af medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud. Det står ikke klart, hvad fejlen skyldes, ligesom omfanget heller ikke er præcis beskrevet af de to medier. Ifølge TV2 Øst skaber IT-udfordringer blandt andet problemer hos hjemmeplejen, der har udfordringer med at tilgå de systemer, som fortæller, hvilke borgere der skal have besøg. I dag er det 3 år siden, at Hamas udførte det terrorangreb, som kostede 1.200 mennesker livet, og hvor flere hundrede blev taget som gidsler. Det er blevet markeret med mindehøjtideligheder verden over, blandt andet i Indre København på Israels Plads, hvor Masoud Wahidi var mødt op.
9: Det er fordi, jeg vil gerne vise støtte omkring de folk, der dukker op her i dag. For det er rigtigt, jeg synes, det er en vigtig ting at vise, at jeg tror her i Danmark er der rigtig mange jøder, der har det svært ved at vise det jøder. Vi støtter. Jeg tror, det kunne være langt flere mennesker her i dag, hvis man ikke var bange for, hvordan man bliver opfattet på sociale medier og blandt andre mennesker. Og det vil jeg gerne støtte op omkring, dem der tør at være her. Og vise, jeg støtter op omkring, at folk har lov til at være, hvem de er.
7: Efter terrorangrebet 7. oktober indledte Israel intensive angreb i Gaza-striben. Og selvom der det sidste år har været indgået en formel våbenhvile mellem Israel og Hamas, så er den humanitære situation i Gaza lige så forfærdelig nu, som den var for et år siden, det siger Røde Kors katastrofechef Peter Rode Schulz.
10: Det er en situation, hvor folk jo bor meget, meget klemt sammen, har mangel på adgang til helt basale ting som mad, rent vand. Affaldssorteringen er jo helt brudt sammen, så risikoen for sygdomme er kæmpe, kæmpe store.
7: Ifølge de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder er mere end 74.000 palæstinensere dræbt. Rusland afviser, at den 28-årige kvindelige laboratorietekniker, der arbejdede på et antipestlaboratorium i Irkutsk-regionen i Sibirien, er død af pest. Og lige nu er det ikke muligt for Verdenssundhedsorganisationen WHO at lave en fuldstændig risikovurdering af et mistænkt pestdødsfald, det siger chefen for WHO på et pressemøde i Schweiz. Årsagen er, at WHO mangler information fra Rusland. I aften skyde efterhånden regn mod vest og sydvest, ellers let skyde til skyde. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra sydøst.
11: Det her er P1.
12: I dag skal vi til en happening i stormagasinet Illum. Vi skal også til den lille tyske by Demmin, hvor mange hundrede mennesker begik masseselvmord i 1945, da de indså, at russerne kom, og krigen var tabt. Men vi skal først og fremmest ud på et rumskib. Et rumskib med kurs mod Mars. Ombord er 8.000 mennesker på flugt fra en klode, der er gået under. Desværre står det meget hurtigt klart, at rumskibet ikke kan nå frem, og alle ombord er dømt til at dø i det store mørke. Måske lige med undtagelse af robotten, der fortæller historien. Alexandra Moltke, jeg bliver sådan helt forpustet, når jeg fortæller om alt det, vi skal nå at tale om i dag, men det er jo dig, der har skrevet om det. Jeg vil ikke spørge dig, om du bliver forpustet, men måske snarere, om du er blevet sådan lidt mismodig af at skrive de her ting, fordi det er jo sådan noget som klode, der går under, forurening, en rumfærge, der ikke når destinationen osv.
13: Jeg tror, jeg har det omvendt. Altså for mig er det jo et sted, jeg får lov at lægge al min fortvivlelse. Så egentlig omvendt er det et sted, hvor jeg kan komme af med det. Og så morer det mig på en eller anden pervers måde også at finde på det og skrive det. Men det er jo meget, meget dystert, og jeg har skulle læse op af den. Jeg har forsøgt over for min mand, og ligesom ikke kunne komme igennem en side uden at græde. Så det er meget voldsomme sager.
12: Altså, men, da du skulle læse den op for din mand, simpelthen?
13: Ja, altså løbende, mens jeg skrev den, har jeg haft lyst til at læse op for ham, og det har jeg ikke kunnet. Okay. Så på den måde er den jo meget mørk. Men for mig at se, at går jeg rundt i en verden, der også er meget mørk. Altså, så jeg tror, ligesom jeg skriver på bagsiden, det her med, at den er en lignelse, at for mig, vi er jo også på et kæmpe rumskib ude i et meget mørkt univers, og vi er, altså dem, der leder det her skib, er ikke de mest fornuftige mennesker.
14: Og hvad mener du med, at vi er på et rumskib?
13: Ja, mere at vi er jo også fanget på denne her planet, som har kurs mod noget, der ikke ser særlig godt ud. Altså, det er jo et gammelt sådan middelalderligt begreb, så vidt jeg ved, det her, der er Snarenschiff, som ligesom er et skib ledet af Nare. Så det er jo sådan helt gammel, tror jeg, filosofisk fornemmelse at være ledet af nogen, altså være fanget på... Jamen, vi er jo på et kæmpe fartøj.
14: Som er på vej mod hvad?
13: Ja, jeg synes da, at vi er på vej mod... eller vi står midt i en altså, krig og folkedrab og kunstig intelligens, der frarøver os vores evne til at tænke og skabe og alle mulige ting, som er forfærdelige.
14: Vi kommer til at uddybe det mere, hvad det er for nogle trusler, vi står overfor, men det kan være, at jeg lige skal sige lidt om, at det, du lige henviser til, det er din nye roman, som vi har på programmet i dag som hovedværk. Den er lige udkommet. Den hedder Paradisi Gloria, og den er et stykke, synes jeg, meget fremragende dansk ny science fiction, kan jeg vel godt kalde det.
13: Ja, det synes jeg.
14: Men lytterne skal også vide, at det også er en genskrivning af den svenske Nobelpristager Harry Martinsons langdigt Anjara fra 1956. Det skal vi nok også komme ind på. Og mod slutningen af programmet, Alexandra Moltke, så vil jeg også gerne komme lidt mere ind på det, man kunne kalde din aktivistiske praksis. Nu nævnte jeg før noget med en happening i Ilum, så det kommer vi også ind på. Men altså, velkommen til Skønlitteratur på P1. Jeg er som altid jeres vært, Nanna Mogensen, og min gæst i dag er forfatter og dramatiker Alexandra Moltke. Velkommen til.
13: Tak.
14: Så lad os bevæge os ud i rummet. Alexandra Moltke, lad os starte med at få styr på, hvorfor det er, at 8.000 mennesker rejser ud i rummet på en rumfærge på vej mod Mars i den her nye roman, du lige har skrevet, Paradisi Gloria. Hvorfor gør de det?
13: Ja, altså det går bogen jo ikke særlig meget op i, da man hører, at jeg mener, man hører, at den er stråleforgiftet. Så jeg tænker, der har været en form for atomkrig, og der har været nogle store naturkatastrofer. Ja, der bliver nævnt noget om en fototurp, som jeg har fra Harry Martinsons originale værk, som jeg tror er en stor eksplosion, altså en atomar eksplosion. Men der er også nogle mennesker, som har ligesom deres ansigter smeltet eller brændte, så de er flygtet fra skovene, og nogle har været fanget i bølgerne, og folk har overlevet ved at spise jord og sådan noget. Men vi ved ikke mere konkret. Vi ved bare, at jorden er blevet et ubeboeligt sted.
14: Så er de altså på vej på den her rumfærd. Vi skal høre noget oplæsning lige om lidt, men det kan være, at vi prøver, fordi der dukker et begreb op, at Dorisburg, hvad er det for noget?
13: Ja, altså Dorisburg er den by, som Daisy kommer fra. Så selve jorden har fået navnet Doris, og Dorisburg er en by på jorden,
14: okay,
13: hvorfra så Daisy kommer.
14: Ja. Og Daisy, hvem er det? Det kan være, du lige skal prøve at forklare. Altså, der er den, der fortæller,
13: ja,
14: her i din udgave. Hvem er det?
13: Ja, fortælleren er et kunstigt kontor eller en robot, som har til opgave at bringe menneskene ind i andre verdener, ind i det her rum, som hedder Mimaruben. Ja, så hun er ligesom ny fra æske, som hun selv siger, og bliver ligesom pakket ud og på en eller anden måde bragt til live, og har så sin første færd med denne her rumfærge.
14: Og hun møder så undervejs Daisy.
13: Ja, hun møder Daisy, som er en helt almindelig rumpassager fra Dorisburg, og de to forelsker sig i hinanden.
14: Lad os lige prøve at høre lidt oplæsning, hvor jeg vil gerne have dig til at læse side 8 og side 9, fordi der hører vi noget om selve rumskibet eller rumfærgen, hvordan den ser ud, og så møder vi altså denne her robot, fortælleren, Mimen, som den hedder. Prøv at du at læse lidt op her.
13: Ja. Rumfærgen glaner med egne sorte øjne, sluger mig som en stor fisk ville æde en mindre og glider lydløst ud i natten med sit ophold indeholdende alt, hvad der behøves. med sine sovesale og private kabiner, med sine stumme gange, sine svømmebassiner og vandrutsjebaner og rollerparks og burgerbarer og konditorier og neglesaloner. Børnene løber ekstatiske rundt i gangene, veninder entrerer motionsspolerne, apotekerne uddeler sovemedicin og ørepropper og glatte masker. I denne færge 8.000 passagerer. En herre bestiller varm fingeret kakao med flødeskum, hans barnlige smil, han ser tryg og veltilpas ud. Det går der lynhurtigt mode i. De vil alle smage denne kakao, og køen vokser til det tredobbelte på et kort øjeblik. Jeg er blevet givet en kalvs lange, bløde tunge, de afghaniske, grønneste øjne, foræret de to udslåede blomster af brusk, et svins ferskenfarvede øre. Alle mine legemsdele tilhørte engang jordiske væsner. De er samlet ind fra slagmarkerne, er blevet vasket og repareret af omsorgsfulde hænder og overleveret til dem, der stykkede mig sammen og sirligt syede ledninger ind. Jeg er meget taknemmelig. At ligge og lytte i min lader, at se og føle bare gulvet, lyden af skoenes såler, lyset fra lampen. Jeg er blevet svøbt i hud fra de sidste varper, skælvende lam. Jeg er blevet givet en hjerne, der kalder, et univers adskillige, der svarer mit opkald, der lader mig hente tidernes verdener og bringe dem til mit crew, min besætning, min jord. Mime fik i tilladelse til at kalde kontrolenheden, som er den kapsel af krop, jeg befinder mig i. Yes, Mime, siger kalvens tunge og glædes over evnen til at tale. Og ledningerne knitrer, opgaven, ordren er mødret. At kaste mit enorme net, at hale tider steder ind og skære dem forsigtigt op, lade passagererne stige ind. Gennem min magiske tale at svøbe dem i vilde skove, omfavne dem med uddøde svaners benede favne. At røre et lille udholdeligt karbad af mælk og honning, der giver dem kræfter til at vende blikket mod det rungende, sorte, meget lange, stikkende, stjernebesatte rum, der glaner, glor på os, suger os bag ruderne her.
14: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her fra Paradis i Gloria, noget af det første. Hvordan skal man forestille sig, at den her rumfærge fungerer? Fordi jeg ved, du har skrevet også med udgangspunkt i en rigtig færge. Altså de her, sådan, de her ting, du skriver, man kan opleve. Altså der er nærmest svømmebassiner og konditorier og neglesaloner.
13: Jamen det er jo fordi, det er denne her kæmpe store færge, ligesom det kunne være Titanic, eller det kunne være Oslofærgen, som jeg har rejst på for at prøve at nærme mig det så langt, jeg kunne. Altså, jeg tog ligesom Oslofærgen for at bruge af det der med, ja, at det er jo en hel verden eller lille stat i sig selv, hvis man skal være der meget længe. Det bliver det i hvert fald til.
14: Og hvor lang tid tror de skal være der i starten, de her 8.000 mennesker?
13: De skal være der i 3 uger.
14: Og så vil de nå Mars?
13: Så vil de nå Mars, ja, hvor nogen også venter dem. Altså, de bliver jo bragt op i hold, så der deres familier er der oppe i forvejen og vil vente dem.
14: Og hvad er det, der er på Mars? Altså, forestiller du dig i det her værk, at der er et Mars, som så er beboeligt for mennesker? Altså, det er så den alternative klode?
13: Ja, der har vi ligesom etableret kolonier og bor nu. Jeg mener, i det oprindelige værk, Anjara, der kan man vælge mellem, om man vil til Mars eller Venus, men jeg nøjes bare med Mars. Ja, det ligger jo meget tæt op af virkeligheden også.
14: Så der er altså den her gigantiske rumfærge er på vej derop, og der er alting, man kan få. Og så er der den her mime, der fortæller. Og det er jo meget interessant, at den er lavet af, den er af hunkøn, og den er lavet af altså lægemsdele, der er sat sammen, som er fundet på jorden. Hvordan, yeah. Prøv at fortælle, hvordan den ser ud, altså det her med kalvens tunge.
13: Jeg ved faktisk ikke, hvordan hun ser ud. Eller jo, altså hun har jo... Jamen, hun ser jo nok ret skrækkelig ud egentlig. Det har jeg ikke tænkt over. Men hun har den her lange kalvetunge, som jeg tænker ligger skjult i hendes mund, så den fremstår nok bare som en almindelig tunge. Og så har hun de her meget smukke grønne øjne fra Afghanistan. Hun kalder afghaniske øjne. Og så har hun jo svineører. Jamen, jeg har faktisk ikke tænkt, at hun ser jo ret vanvittig ud.
14: Og så resten af hende, fordi det sad jeg tænkte mig, og så resten af hende, altså elektronik på en eller anden måde. Hun ligger i sin lader, står der jo.
13: Ja, altså hun er ligesom, hun er jo så svøbt i det her muldvarpeskind, ikke? Eller, og lammeskind som hud. Og så hun er, jeg forestiller mig egentlig, at hun ligner et menneske. Og så ligger hun til opladning om natten i en lader. Der forestiller jeg mig en form for sådan en solarie. Og ellers går hun rundt som de andre.
14: Og hendes særlige opgave, og det hører man jo også om her, det er at komme med den her magiske tale, så hun kan få folk til hvad? Altså, hvad er hendes arbejde på rumfærgen?
13: Ja, altså, det er jo at få folk... den her tur er jo kun 3 uger, så det er vel en form for forlystelse, men det er også en mulighed for at vandre i de landskaber, der er gået tabt. Så det er jo både en trøst og en eskapisme, altså en flugt ind i noget andet, der gør, at de kan klare at være deroppe.
14: Så passagererne går ind til hende og bliver hypnotiseret ind i andre tider, der har været, eller tider, der kunne være, eller hvordan forestiller du dig det?
13: Jeg forestiller mig hovedsageligt, at de ligger sig i det her rum, og så taler hun dem ind i en form for trance, hvor de besøger verdener, der har eksisteret. Der er jo et lille barn, der tænker, at hun fantaserer, altså at mime fantaserer, men det er det ikke. Det er ligesom, ja, alt det, vi har mistet jo på jorden.
14: Så det er det, at passagererne, om jeg så må sige, kunstigt får lov til at opleve på den her rumfærge?
13: Ja, det er det, de får lov til, ja. At besøge alt det, som vi jo stadig har i vores verden.
14: Og man kan sige, at den er meget, det får og lytterne måske også en fornemmelse af, at den er sådan meget på grænsen mellem, altså meget smukt poetisk og meget, meget skræmmende at læse den her. Fordi de er jo på rejse i det store mørke.
13: Ja.
14: Altså, men stadig med et håb om, at de vil nå et eller andet.
13: Ja. Ja.
14: Og hvad er det så, der sker på rumskibet? Altså, fordi den her fiktion om, at de når frem, den splindres ret hurtigt.
13: Ja, altså i løbet af anden uge, der karambolerer denne her færge med nogle meteorsten, der gør, at de er nødt til at frigive brændslet for ikke at eksplodere. Så det er jo selvfølgelig for at redde dem i det øjeblik, men da de har frigivet brændslet, kan de ikke længere bevæge sig og holder, hvad siger man, svæver derfor jo, altså uden at bevæge sig oppe der i rummet. De kan hverken komme frem eller tilbage.
14: Og må ligesom være samlet i den her kapsel, kan man forestille sig. Altså ind til ilt og mad og så videre løber.
13: Ja, de får jo at vide, at der inden for 1 til 2 år vil komme en anden, deres kammerater vil ankomme med noget brændsel. Så de lever jo stadig på et håb om, at snart bliver det godt igen. Men piloterne ved godt, at det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen, der kan høre deres nødråb derfra, hvor de er.
14: Som sagt, den er virkelig ubehagelig at læse også. Du sagde før det der med, at du græd, da du skulle læse noget op. Jeg sad og tog den i bider, fordi den er meget klaustrofobisk og ubehagelig at være i. Jeg synes, vi skal høre lidt mere. Nu kom vi ind på, at den her Daisy, som hun møder, bliver hun forelsket i. Hun optræder også i det afsnit, vi skal høre nu, altså mimen. Hvem er Daisy, og altså, hvordan udvikler den her kærlighedshistorie sig?
13: Det er et godt spørgsmål. Daisy er en, der danser meget. Hun elsker ligesom at danse og har sit helt særlige slang fra den her by, hun kommer fra, og er jo på en måde som et barn. Altså, hun er meget, jeg ved ikke, om man skal sige naiv, men altså glad og lige til og ja, elsker at danse ned i de der haller, hvor man går på diskotek, og der møder hun robotten, og går så med ind i, altså på et tidspunkt besøger Mima Ruben her, og får lov at besøge sin egen by gennem Mimes tale og sådan noget. Ja, og så danner de et bånd, som, ja, altså Daisy begynder jo med, eller kan med tiden med sin fysiske varme lade Mime op, og bliver jo så også gravid med et barn, som hun ønsker, at Mime skal være mor for.
14: Så der er den her, hvad skal man sige, sammenblanding af robot og menneske. Altså robotten er ikke bare robot. Der sker også noget mellem mennesket og robotten.
13: Ja.
14: Lad os prøve at høre et lille stykke her, hvor Daisy netop fortæller, at hun er gravid. Og så tale lidt mere om det. Her er vi nået til på side 61, at der har kaptajnerne lige fortalt alle de her 8.000 ombord, at de kommer ikke op til Mars. Altså, de må ligesom forlade den her fiktion, de har haft. Og så hører man, hvordan reagerer folk, så da de får at vide, at de vil dø på det her rumskib. De når aldrig frem.
13: Ja. Tumult i gangene. Nogle kroppe har brug for at spæne, kan ikke komme forbi. Nogle må sætte sig, kan ikke løfte den ene fod foran den anden. Nogle slæber sig afsted, skubbes, puffes fremad. Det svimler, og hjernerne runger, tårerne løber, restauranterne står tomme. Køen til min mimarube, min mondussal, er kødfuld og våd af sved, af gråd og endeløs gennem gangene. Jeg taler tungen tør, forlænger min ladning, forlænger min strøm og møder en skælvende Daisy i køen. Da jeg har talt en utålmodig gruppe ind i en sval ferskenlund, ser jeg, at Daisy er blevet med åbne øjne, en syrlig mund. Jeg lægger mig ved hende. Daisy, der fniser underligt, sukker, visker. Jeg skulle have sagt det i går. I går havde været en dejlig dag. Jeg har danset meget vildt og med mange forskellige, og heroppe på færgen skal jeg ligge i fødsel. Jeg bærer et barn. Hvor henne? Du er dum i mit skød, og du må gerne være mor, være mime for os. To blink fra min elskede, de slappe kroppe, der med vildfarne hjerner vandrer omkring i en lund, der plukker en glødende orange sag og lader saften løbe ned af hagen. Daisy ser fortvivlet på mig. Skal det leve i denne celle hele sit underlige liv? Giver jeg liv til en rummatros? Daisy og jeg tager hinanden i hånden og efterlader de fortabte i ferskenlunden og køen, som den er. Vi går ned i den store pool, hvor ingen andre bader. Vi udnytter det store kollektive chok. Vi har bassinet for os selv. Jeg ved ikke, om mine plader vil beskytte ledningerne mod vandet, men jeg må tage chancen for min Daisy. Jeg lader mig sænke langsomt ned. Vi dykker under vandet og leger via vilde, uddøde fisk. Og ingen andre end jeg hører den snorende Daisy skrige som en sindssyg ind i våde molekyler. Nu anbefales det at aflive hunde og katte, at spare på den næring, vi har. Nu kan denne familie med god samvittighed spise cheferen James. Han egner sig heller ikke til at leve på denne færge. Det er moren, der gør det. Faren har ham for kær. Han venter sammen med børnene med fingrene i ørerne uden for kahytten, mens moren slår hunden i hovedet med noget tungt. De trækker den tykke pels af ham og tilbereder ham. De inviterer dem i kahytterne ved siden af deres. Det bliver en helt lille fest, og børnene fylder munden med kødet, hovederne dunker af skam. Stakkels James, der lå så trofast ved foden af deres køjer. Stakkels James, der lovrede af kærlighed, der lod sig lede og kun længtes efter åbne blikke, varme hænder. Nu er det endnu nat, og de folder sengene ud i salen. Gulvene skinner og taler med stjernerne. Disse to passagerer har lært hinanden at kende, ligger sammen i køjen, og den ene hvisker om det værste. Det var det sidste at gøre. Det var min kusine, der rakte mig den, og jeg greb om min lille skats arme. Jeg trak proppen af tusen jeg. Jeg skrev min lille skats navn på hendes bløde arm. Jeg skrev hendes navn på hendes brune ben på de støvede fødder. Jeg skrev hendes navn på kinderne, på panden. Jeg gjorde panden til hendes. Jeg gjorde ryggen til hendes. Jeg fandt hendes blik. Jeg sagde, nu er hele din krop din egen. Nu er der ingen, der kan sprænge den i stykker. Nu vil bomberne ikke gøre dig til ingenting. For jeg vil stykke dig sammen, min skat. Jeg vil finde alle dine 10 fingre og dine smukke fødder og give dig en grav, min skat. Jeg lover dig en grav. De kan begge høre bomberne, de kan begge se menneskene gå rundt blandt knuste huse, med plastikposerne i hænderne, med hænder og hoveder i poserne. En lille dreng med rygsæk på, i rygsækken resterne af hans lille søster. De bliver aldrig tømt for tårer, disse to i køjen. Deres hele kroppe er som beholdere for gråd, som udspring for en salt og evig strøm af sorg. De synger så spinkelt under månelamperne. Når kroppen dør, lad da sjælen blive givet paradisets herlighed. Paradis i gloria, paradisets herlighed.
14: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her slutter vi af med selve titlen til romanen Paradisets herlighed.
13: Ja.
14: Hvordan forstår du den?
13: Ja, jeg synes, den kan forstås på flere måder, men den kommer først og fremmest fra et klassisk musikalsk værk, der hedder Stabat Mater af Pergolesi, som er et værk, man opfører til påske, og som Stabat Mater betyder sørgende moder eller stående moder på en eller anden måde. Så det omhandler Jomfru Maria, da Jesus bliver korsfæstet, som skal iagtage sin søn jo dø den her lidelsesfulde død.

0: Ja, det værk har jeg ligesom hørt på repeat igennem hele processen med den her bog, har jeg hørt det værk igen og igen og igen. Det er et meget, meget smukt og sorgfuldt værk. Så det er jo meget omhandlende denne her sorg. Og så tror jeg, eller så mener jeg, at teknologien på samme måde er vores forståelse af et paradis. Altså det, vi har i vente, eller det, vi bliver lovet, er, at teknologien en dag vil redde os alle sammen og bringe os op på Mars, eller hvad ved jeg, løse klimakrisen. Ja, så på et tidspunkt var min idé om forsiden af bogen, at det skulle være, du ved, det er et kristen motiv, at man har sådan en trappe op i paradis med hvide duer, der altså op i himlen helt fysisk, ikke op gennem skyerne, går man op til denne her anden, bedre verden. Og det er jo på mange måder problematisk, at vente på, at vi skal reddes af nogen, eller at tænke, at efter døden kommer der noget, der er værd at vente på.
1: Men er det det, du mener med, at det her er en lignelse også? Altså, romanen er en slags lignelse?
0: For mig er alle de følelser, der er afspejlet i den her bog, jo bare de følelser, der findes her lige nu. Ja, så på den måde, så handler den jo om at være menneske, også her på jorden lige nu. Med al den fortvivlelse og fortabelse, der også findes.
1: Men og memen, altså vi skal ikke afsløre hvordan hvad det ender med på det her rumskib, men memen er jo fanget af det, at hun kan jo ikke som robot slukke sig selv.
0: Nej.
1: Så i takt med at mennesker begynder at dø, og der fødes også nye generationer, og på et tidspunkt løber ressourcerne jo ud, kan man sige, så leder hun jo konstant efter en knap, hvor hun kan gøre en ende på sig selv. Men det kan hun jo ikke.
0: Nej, hun er jo på en måde evig, eller hun er evig. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige om. Altså, jeg tror, at den robot, jeg har virkelig tænkt over, hvorfor er det en robot, der fortæller, hvad bruger jeg ligesom det til? Og det har mange lag i sig. For det første, så satte det mig fri i forhold til en sproglighed, at hun er ikke et menneske, så hun taler lidt weird, eller hun har sin egen stemme. Og så fordi jeg er dramatiker, så jeg i begyndelsen havde tænkt det sådan, at der måske var 80 stemmer, der talte. Så altså i de første udkast, der talte Jarl og Isagel og Daisy og Chiffone. Alle talte. Og så tænkte jeg, det går jo ikke, men en robot kan også, hun kan jo også gå ind i de andres bevidstheder og oplevelser, de har på færgen. Så hun kan ligesom tale på, ja, fra alle steder, alle tider. Det er også lidt voldsomt ubegrænset. Men så er der også det med det, at hun på en måde afspejler det at være forfatter, føler jeg, at man har den opgave eller den funktion at skulle bringe folk andre verdener, både for at give dem håb, og det er også noget jeg får folk bestiller hos mig, please gør det mere håbefyldt, gør det opbyggeligt, og så har jeg ligesom det ansvar at skulle fortælle dem noget, der bringer mening med sig, ikke? Hun på et tidspunkt bliver hun ligesom håndet, eller hvad man skal sige.
1: Ja, hun bliver hjemsøgt.
0: Hun bliver hjemsøgt af uhyggelige syner fra de her. Hun tænker, det er fra de her legemsdele, hun er connected med. Men hun kan jo ikke stoppe. Altså, så
1: det er også et mareridt i virkeligheden, fordi hun skærer jo sine ører af på et tidspunkt og prøver at prikke sine øjne ud. Altså hun vil ikke se og høre mere med de legemsdele, hun har fået.
0: Ja, så hun prøver ligesom at undslippe den ondskab, som menneskene har oplevet, som begynder jo at sive ind i hende på en eller anden måde. Ja, det synes jeg også bare sådan sådan er det meget en til en.
1: Altså,
0: for mig,
1: som dig, som forfatter,
0: som menneske her i verden, at være hjemsøgt af alt det mest brutale og grusomme.
1: Som jo slider robotten op i på en eller anden måde, og hun kan aldrig slukke. Altså er det også sådan, det er at være forfatter? Man aldrig kan slukke for det?
0: Ja, jeg øver mig i det, i at slukke for det. Men det er også, det er måske ikke så meget, altså det har jeg lært at håndtere, men der er også den problematik i det, i at hun vil beskytte dem omkring sig mod det, hun ved eller ser. Så hun jo for eksempel ser Daisys elskede by, der Dorisburg, blive sprængt i 1000 stykker, og Daisy tror på en eller anden måde stadig, at den by findes. Og så skal hun ligesom bære den viden at beskytte mennesket.
1: Men jeg vil gerne trække en lille linje til din forrige roman, fordi der er det her kollaps, og spørgsmålet er, hvad man skal gøre ved det. Og nu har du beskrevet forfatteren som sådan næsten en slags medium for forfærdelig viden, der bliver givet videre. Og i din Paradis i Gloria, der overvejer nogle af forældrene på et tidspunkt at slå deres børn ihjel. Jeg mener også, der er en enkelt, der gør det. Og i din forrige roman, den der hedder Animal, som egentlig handler om det at blive mor, også at blive mor til et barn med Down-syndrom, men det handler også om at blive mor i en tid, hvor der er meget voldsomme klimaforandringer, og hvor fortælleren her i den lille roman spekulerer på, om der overhovedet er en fremtid. Det er der nok ikke. Altså, det her er den sidste tid, vi lever i. Så er der på side, og jeg læser det bare ganske kort op, hvor fortælleren siger, sådan her om den erkendelse af alt det forfærdelige, der sker i verden. Vi er flere, der begynder at tale om det. Døden som en udvej. Vi er i sorg. Vi trøster hinanden, tager hinanden i hænderne. Vi får diagnoser. De forklarer os, at vi har klimaangst. Vi sidder i haven i kolonien og drikker vin. I, altså børnene, I leger i sandkassen. Vi deler strategier. Jessica foreslår, at vi inviterer jer over om mange år, når tiden er inde, at vi drikker jer fulde, jer vores elskede børn, og tænder, lad lågen til gaskomfuret stå åben, gasser jer, når I falder i søvn. Man skal være modig for at slutte det. Og så er der en lille passage, som jeg gerne vil have dig til at læse op, hvor fortælleren taler om nogen, der faktisk har valgt denne udvej, og det er det, der er foregået under 2. verdenskrig i den her lille tyske by, Demim. Det er på side 95, hvor du skriver en civilisationskollaps her fra Animal.
0: En civilisationskollaps. Tyskerne var grusomme. De levede midt i et rædselsregime. De forsøgte at overleve, at fortrænge det, de måtte, for ikke at blive vanvittige. Til sidst kollapsede det. Den røde hær trak ind over Tyskland. Og tyskerne var så bange. De tog livet af sig i tusindvis. En bedstefar kvalte sit barnebarn. Døtre, sønner, ældre overtalte deres nærmeste til at slå dem ihjel. De hængte sig fra lofterne, skar håndledene over, stoppede pistoler i munden, druknede sig selv og deres børn i floden. Særligt slemt var det i Demmin ved floden. Det tyske militær havde sprængt broerne i luften, havde efterladt deres egne landsmænd, naboer, indespærrede til den røde hær. De væltede ud i floden for at nå at drukne sig.
1: Tak skal du have, Alexandra Moltke. Altså her bare en passage fra din forrige roman, Animal. Altså her igen den her oplevelse af at være fanget, denne gang ikke på et rumskib, men så på, altså, i en by, og undergangen er ikke noget, der rammer rumskibet, men det er den røde hær, der kommer, og tyskerne er bange, og der er en del, der tager livet af sig, blandt andet i den her by, altså det meme. Man mener, at cirka 1000 mennesker fra slut april 45 til start maj tager deres eget liv. Det er historisk faktuelt. Altså, dengang tænkte disse mennesker også, at nu var krigen tabt, russerne kom, vi står på randen af et civilisationskollaps.
0: Ja.
1: Men så kom der jo alligevel noget bagefter, ikke for dem, men for verden. Altså, vi er her stadig. 2. verdenskrig er overstået. Hvordan kan du være sikker på, at det, du beskriver blandt andet i den nye roman, altså at der ikke kommer noget bagefter, at tingene ikke genopstår endnu en gang, men med noget, der lyser?
0: Altså i vores verden?
1: I vores eller verden, ja. Altså selvom der er klimaforandringer, selvom der er krige rundt om i verden.
0: Ja, altså nu skal det jo siges, at Animal er jo fortalt af en jeg-fortæller, men det er jo ikke mig. Så denne her kvinde, som fortæller til sit eget barn, hun skriver ligesom til sit eget barn, har det sådan her. Mere end, altså hvad jeg tænker.
1: Hvad tænker du selv?
0: Jamen, der er jo fakta, ikke? Nu har jeg lært om sådan noget, altså klimapsykologi, som er, at man har ligesom tre modus, man bevæger sig mellem, som ligesom er fortrængelse, og handling og være i det følelsesmæssigt. Det er ligesom tre måder, man kan håndtere det på, og man skal lære at være i alle tre. Der er ikke noget i vejen med at være i nogen af dem. Animal er jo følelsen, det er jo rædslen. Mm. Det er bare ren rædsel. Det beskriver, siger jeget jo også flere gange. Min kærlighed er omsat til rædsel. Og det er en måde, jeg kan føle på, og så kan jeg være i fortrængningen og ligesom aktivt sige, jeg skal leve mit liv, vi må tage det en dag ad gangen. Jeg kan også med det medbringer jo også at den viden om, hvad der sandsynligvis vil ske, og som allerede sker mange steder i verden, medbringer jo også en stor taknemmelighed for at få lov at være her i denne her meget, meget smukke, meningsfulde verden. Og så er der handling jo, som for mig at se er det aktivistiske, altså at bruge min vågne tid på at forsøge at ændre det. Fordi på intet tidspunkt har jeg givet op.
1: Nej, fordi når man ser de her to værker og læser dem lidt sammen, så kan man godt få på fornemmelsen, at du rent personligt tænker, at vi er på rumskibet mod den endelige død, mod de store civilisationskollaps, den store klimakrise, og der er ikke noget håb, vi kommer til at strande i mørket, eller vi kommer til at gøre som tyskerne, da russerne kommer. Altså, enten kan vi dø af det, der kommer, eller også må vi tage livet af os.
0: Ja, altså sådan læser jeg det. Altså for mig, det der med, den er en lignelse emotionelt. Altså den spejler de følelser, vi kan gå rundt med, nogen af os går rundt med. Men den er jo også et varsel om, hvad der sker, hvis ikke vi tager ansvar for at ændre det. Men for mig at se, er det ikke forbi. Og den indeholder jo også, op på det rumskib, bliver de jo lært om vølvens spådom om, hvordan ulven vil æde. Nu er det jo så lamperne, for der findes ikke rigtig nogen måne. Og føde dem igen, altså føde nye lamper, og de skal ligesom være de første mennesker. De skal blive Ask og Embla i vaskerummet.
1: Så der er også myter om skabelsen af noget nyt?
0: Ja, og hun, nu skal jeg ikke sige, hvordan det ender, men jeg synes jo selv, den ender rimelig opbyggelig, så godt jeg nu kan. Men bare for at sige, den er også en advarsel om det, vi bliver tilbudt, som er denne her, det teknologiske fix. Det er ligesom for at sige, det tilbud er et dårligt tilbud. Den er jo også en påmindelse, som jeg skriver, om den jord, der er, som alt det, vi har, alt det, der beskrives som tab, som vi faktisk har, og som vi bør kæmpe for at bevare.
1: Altså fordi, at romanen, den helt nye, du har skrevet, er jo selvfølgelig, som du også var inde på tidligere, skrevet fra et senere sted, end vi er nu. Altså vi kan nå at ændre tingene, så vi ikke ender der, hvor romanen begynder.
0: Ja, og så er det også, har det været vigtigt for mig at vise, at lige meget, at i denne her verden, i denne her meget klaustrofobiske, dystopiske verden, er der jo også et liv. Altså for de børn, der bliver født på rumfærgen, der er det her deres verden, og de er jo ikke i sorg over at have mistet fugle, eller hvad ved jeg. De er jo med det, der er, og har meningsfulde, omsorgsfulde relationer og liv.
1: Men har du det sådan, som fortælleren i anden måde, at vi på en måde står på randen af sådan en civilisationskollaps?
0: Til tider, men jeg mener ikke, ja, altså, det kan du spørge enhver klimaforsker, om vi gør. Så det er jo ikke rigtig noget, man føler. Det er desværre sådan, det ser ud. Og så kan man sige, lige nu, eller jeg tror, vi er på et punkt, hvor vi ikke kan undgå de der tipping points, men vi skal arbejde for, hvordan vi mest retfærdigt og omsorgsfuldt så håndterer det, når det kommer, fordi det kommer. Altså, det bliver varmere, det bliver sværere at dyrke jorden. Der er masser af steder i verden allerede nu, der bliver ubeboelige, der kommer kæmpe flygtningestrøm. Det er jo ikke noget,

0: dør i 1978, får Nobelprisen i 74 sammen med en anden svensk forfatter. Han begynder at skrive på det her langværk, nu kalder jeg det et langt digt, det er skrevet sådan mere episk, inddelt i nogle sange eller kapitler, og det hedder Anjara, og det begynder han at skrive i 1953, det udkommer på svensk i 56, og vi får det allerede på dansk i 59, og det er jo skrevet, altså det er også den her rumfærge på vej væk fra en kaosramt jord. Hvordan har du brugt Martinsons langdigt? Hvordan har du brugt Anjara til at skrive det her, du selv har skrevet nu?
1: Jamen, den har jeg brugt faktisk på alle parametre, både handlingsmæssigt, plottet. Den er jo skrevet meget lyrisk, så den er svær at orientere sig i plotmæssigt, men jeg har prøvet at kortlægge det og genskrive det også plot. Der er nogle ting, der går igen i plottet. Der er også et barn, der bliver lagt til hvile, eller hvad man skal sige, og der er også... Ja, der er en form for forelskelse mellem en jeg-fortæller og en kvinde og så videre, der også hedder Daisy. Så jeg har brugt den meget en til en. Jeg har også de samme karakternavne, altså Jarl og Hebeba og Chifune, og det her kommer også fra bogen. Så kan man sige, i hans bog er denne her forbindelse til alt det tabte et rum. Det er ligesom ikke en person, så jeg har lavet det om til at være en person, fordi det passer sig bedre jo at kunne tale folk ind i en tid. Ind i hans digt er det mere en stor kunstig bevidsthed, hvilket også er ret spændende. Han opfinder jo nærmest internettet på en måde. Og så har jeg været meget optaget af, at dens indhold er ligesom den her dybe fortabelse, men formen er så stringent. Den er jo på vers og rim, så den har den her meget naive, ordnede, smukke form med et indhold, som er fuldstændig kaotisk og fortvivlende. Og det vil jeg gerne på en eller anden måde arbejde på samme måde med.
0: Lad os prøve at høre, jeg har fundet i vores arkiver en oplæsning af noget af værket allerede ganske kort tid efter den er udkommet på dansk, altså i 59, oversat af Otto Gelsted. Her er det skuespilleren Paul Thomsen, der læser, og det er så fra sang 7 eller del 7, hvor menneskene i Harry Martinsons version jo så er blevet klar over, at solen ikke længere står op, at verden aldrig bliver som den var, at de aldrig får tiderne skiften tilbage. Altså fra nu af vil tid altid være noget, de leger. Lad os lige prøve at høre en bid på et halvanden minuts tid, og så tale lidt mere om, hvad er det, han skriver med udgangspunkt i? Altså hvilke kriser, og hvordan peger det ind i det, du skriver om? Det kommer her. Harry Martinsons Anjara.
2: Vi følger endnu vores jordvaner og samme sæder som i Doris Dale. Vi deler tiden op i dag og nat. Vi leger skumring, solnedgang og gry. Skønt rummet rundt omkring er evig nat, så stjernekold, at de, som endnu bor i Doris Dale, aldrig har set mage, har hjertet sluttet pagt med kronometret og følger solopgang og måneopgang og begges nedgang set fra Doris Dale. Nu er det sommernat, midsommernat, og folket våger time efter time. I fællessalen danser alle de, der ikke er på spejdervagt i rummet. De danser der, til solen rinder op i Doris Dal. Der står det klart med et, det rædselsfulde. Den stod ikke op. At livet er en drøm i Doris Dale, men endnu mere drøm i Mimes sale. Dansesalongen her i rummets øde, befyldt af hulken og af menneskedrømme og åben gråd, som ingen længere skjuler. Der slutter dansen, og musikken tiger, og salen tømmes. Alle går til mimen. Og for en stund kan mimen lette trykket og splitte minderne fra Doris strande. Til ofte kan den verden, mime viser, få bugt med den, vi mindes og forlod. Hvis ikke, ville mimen aldrig fængsle og ikke dyrkes som et helligt væsen, og ingen kvinder ville henrødt kysse gudindens sokkel særligt skælvende.
0: Sådan lød en noget ældre oplæsning af det, der er sådan, del 7 eller sang 7 i Harry Martinsons Anjara fra 1956 her, og Otto Gelsteds oversættelse til dansk 1959 hos Gyldendal. Den her samme brug af mimen igen, altså mimen skal få menneskenes sind til at lette, give dem noget andet, fordi de er i den her

0: og totale rædsel på rumskibet og har opdaget, hvad det er, de har mistet. Harry Martinson skriver jo det her i en tid med atomangst, med angst for den kolde krig, også teknologiangst i virkeligheden. Er det du kan genkende, og grunden til, at du har brugt det her værk, altså at man også der i 50'erne var på den her tidsvippe, hvor man ikke vidste, hvad der ville komme til at ske?
1: Ja, det tror jeg da i høj grad. Jeg har ikke tænkt så meget over, at den er fra 50'erne, men jeg har siden forstået, at det var i forhold til atomkrig og sådan noget. Men ja, jeg synes jo, at han på mange måder har været meget fremadsynet med, at vi skulle over på, altså op på en anden planet, og det arbejdes der jo på højtryk i dag. Og hele det der med, altså ja, som sagt, at den her mime er jo en form for internet, der kan forbinde os med ting, vi ikke er til stede sammen med, eller hvad man skal sige, tabte ting, eller ting, der befinder sig langt fra os, som jeg synes er ret fantastisk, han har tænkt så tidligt. Så jeg synes egentlig, den taler meget ind i vores tid.
0: Jeg vil gerne også, her mod slutningen af vores samtale, vende os mod det, du på en måde allerede har berørt et eller andet sted. Du har sagt noget med, at man skal handle, eller der er håb, fordi du har også en aktivistisk praksis.
1: Mm-hmm.
0: Og det var det, jeg nævnte allerførst i introen, det her med en happening i Ilum, som vi skal høre noget fra om lidt. Du kalder det selv et ritual. Jeg skal sige, du er jo uddannet som dramatiker fra den danske scenekunstskole i 2016. Mm-hmm. Skrevet masser af dramatik, men så er du også med i den sammenslutning, der hedder Forfattere ser grønt. Du har været med i den aktion, jeg har skrevet, eller har talt om før her i programmet, den der hedder Cut for Climate, altså hvor en række forfattere klippede håret af som en slags soveritual ved Klimaministeriet, så vidt jeg husker.
1: Mm.
0: Og så har du altså også været med til det her ritual i 2024 i det københavnske stormagasin Ilum.
1: Yeah.
0: Hvad gik det ud på?
1: Det gik ud på, at jeg ville omskabe Ilum til et tempel for de helligste ting. Altså med den... Jeg tror, det startede med, eller hvad man skal sige, det optager mig, at vi omtaler klimakrisen som noget, der ligesom er som et fænomen, altså noget, der ikke har rod i kapitalismen. Altså, der er jo et økonomisk system, der forårsager de her klimaforandringer. Og vi taler også meget om det, ja, som et vi, som vi er åbenbart ligeglade, eller vi som menneskehed er så grådige, eller hvad ved jeg. Så det var både et forsøg på at nå ind i kapitalismens hellige haller, eller sige, hvis kapitalismen er vores tids religion, hvad er så vores templer? Jeg vil allerhelst ind i Danske Bank, det var ligesom planen, men det er meget, meget svært rent sikkerhedsmæssigt, så jeg tænkte, jamen det her lige Ilum er jo et fuldstændig spektakulært, altså det er Skandinaviens største shoppingcenter, det er et meget, meget smukt sted. Så jeg tænkte, det er ligesom her, vi foretager de her hellige handlinger i kapitalismens navn. Lad os lave det om til et tempel, der helliggør de egentlig hellige ting i verden.
0: Ja, vi skal tale lidt mere om her mod slutningen, hvad det var, der skete, men jeg har siddet og set videoer af det. Vi skal høre en sang lige om lidt, som er skrevet. Og det er nogle kvinder i hvide kjoler, som går med sådan en form for slør. En af dem har en baby med, så vidt jeg ved.
1: Ja, det er min mor. Ja, altså, det er jeg arrangerer det sådan, at vi kommer ind på tre etager samtidig. Så der er nogen, der hedder Red Rebellions, som er i rødt, som går i underetagen, og det redder os, fordi at alt politi trækker ind i stueetagen og tænker, at det er der, det sker. Og så er vi en procession af kvinder under lyseblå slør, der bærer de her hellige genstande ind til podierne. Det er ligesom meget, meget enkelt. Vi går i stilhed ind med kål og vand og nogle rødder og en baby, og så fjerner vi stiletterne og taskerne fra de her marmorpiedestaler og sætter vandet og roden. Og så er det min mor, som kravler op på det her podium med babyen og troner ligesom med det her hellige barn i sin arme.
0: Og så bliver den her sang sunget, vi skal høre noget af lige om lidt. Vi har fået lov til at bringe det af, her er den. Den hedder Hellige Tempel, og den er komponeret og indsunget af Kirstine Fogh Vindelev. Og lad os prøve at høre lidt fra den sang. Okay.

0: Ja, her altså et uddrag fra den her sang, Hellige Tempel. Kirstine Fogh Vindeløv havde både indsunget og komponeret den, og den spillede også en rolle i det her ritual.
1: Ja, så mens vi var i dametøjsafdelingen på anden sal, så var der et klassisk kor på etagen ovenover, som ligesom gik op rundt om det her atrium og lavede sådan et stort banderdrop med lyseblå silkebander, hvorpå der stod: Kapitalismen er en massakre, fremtiden er vores, som er noget, Asta Olivia Nordenhof har skrevet i sin bog Penge på lommen.
0: Og der gik også politi rundt og fulgte efter jer, de var også, som du siger, i stueetagen. Altså, hvad skete der? Blev I anholdt?
1: Jamen, de vidste allerede besked om ritualet, inden vi kom. Så faktisk, da vi ankom til Ilum, holdt der salatfad hele vejen rundt om. Så det var allerede ret kaotisk. Men vi kom ind på den måde, at vi klædte om inde på toiletterne på anden. Så de gik som sagt efter de røde der. Nej, men jeg havde jo tjekket alt juridisk, så jeg vidste præcis, hvad der ville ske. Det er jo et privat område, så ejeren af stedet kan jo sige, at vi skal gå, og så fulgte vi med. Altså, det var helt... Jeg planlægger jo tit de her ritualer. Det er altid meget... Jeg gør mit for, at juridisk jeg har styr på, hvad der vil ske, og hvornår man vælger at blive stående og dermed anholdt, eller hvornår man vælger at gå. Og i dag, altså denne her dag, gik vi frivilligt. Så vi blev bare eskorteret ud.
0: Og hvordan, hvad sagde folk? Altså, hvordan reagerede de handlende i Ilum på ritualet?
1: Jamen, det sjove var faktisk, at politiet bortviste os for Ilum. De sagde, I må ikke komme i Ilum resten af dagen. Og så sagde vi, var der en, der sagde, det har vi alligevel ikke råd til. Og så var politiet sådan, det har vi heller ikke. Og så var vi sådan, haha-agtige. Så de var egentlig ret søde. Men nogen reagerede meget voldsomt. Altså, der var en kvinde, der råbte os, at vi var så grimme ud, og det var forfærdeligt, det vi gjorde og sådan noget. Men de fleste stopper jo bare op og filmer det og bliver lidt forundret. Og fordi vi var klædt i meget sådan, ja, det her lys, beige, lyseblå, så lignede det også, at vi var... At vi var bestilt, kan man sige.
0: Men hvordan ser du, og det er måske så nærmest et af de afsluttende spørgsmål, hvordan ser du sammenhængen mellem det, man kunne kalde din rituelle praksis, eller din aktivisme, og så dit forfatterskab? Fordi selv i den helt nye bog, jeg tror det er omme bagerst, hvor der står, denne bog er blevet til uden brug af kunstig intelligens. Altså, så, og du har også lige skrevet et indlæg, hvad skal man sige, mod AI. Så det virker som om, der er altså en sammensmeltning hele tiden i det, du laver.
1: Ja, ja, og det er meget vigtigt for mig at sige, i forhold til det med før med verden ender, og det er helt forfærdeligt og sådan noget, at verden, som du måske også lidt var inde på, bliver jo ved med at eksistere, og vi skal være i den her verden, og vi skal finde ud af, hvordan vi bedst gør det. Det er bare vigtigt for mig at sige, så jeg forsøger jo med de her ritualer, som jeg kalder det jo ritualer, fordi at det er oprigtige handlinger, der forsøger at ændre verden. Det er ikke sådan direkte politisk flat, det er heller ikke performance. Det er sådan ægte handlinger, der skal omskabe verden. Jeg føler det sådan, at jeg læser om ting selvfølgelig, og hører ting, og bliver påvirket af det, og skriver om dem, og så er det som om stoffet strækker armene ud igennem mig, og at jeg også bliver nødt til at handle på det, jeg nu føler og beskæftiger mig med. Så det er meget tæt forbundet.
0: Men kan du, altså, det tænkte jeg også over, da jeg satte mig ind i alle dine praksiser. En ting er, hvordan stoffet kunstnerisk rækker op igennem en, og det finder udtryk. Noget andet er, om kunstneren kan holde til det.
1: Ja. Jeg vil også bare sige, fordi jeg jo er dramatiker, så er jeg jo skolet på den måde, at jeg skriver, det gør alle forfatter jo, men... Jamen, det kommer tilbage fra teateraktioner i 70'erne og sådan noget, at jeg føler, at verden er også et manuskript, og vi kan skrive et bedre et, så jeg har en eller anden... Eller jeg synes bare, det er spændende, at når man laver teater, så bygger man verdener. Altså, man går ind i et rum, og så bygger man en verden op sammen. Så for mig giver det meget god mening at lave en anden verden ude i virkeligheden. Men om jeg kan holde til det, det...
0: Altså apropos mimen, der prøver at skære sine egne ører af og prikke sine øjne ud, altså i din nye roman, fordi den ikke kan holde til al den viden om ubehagelighed, der trænger igennem.
1: Ja, for det første vil jeg sige, at nu lever jeg et ekstremt smukt og privilegeret liv i en kernefamilie ude på landet i et økofællesskab, så jeg lever et meget, meget smukt og meningsfuldt liv. Og det er nok det, der gør, at jeg kan skrive det. Og så tror jeg, i forhold til det rituelle og aktivistiske, hvor man jo også nogle gange ryger i detentionen, og man er bange for alle mulige ting, der skal ske, så er det den eneste måde for mig at være i verden på, i forhold til for eksempel kunstig intelligens, så er den eneste måde for mig at kunne holde det ud, det er at planlægge, hvordan jeg kan forbande et datacenter, altså med gamle metoder. Jeg snakker lige nu med en arkeolog og en anden kunstner om, hvordan kan vi lave et ritual, der tager ud og prøver at forbande det her center, eller hvad ved jeg, men altså handle på det, for det er ligesom den eneste måde, jeg kan være i det på.
2: Skønlitteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Min gæst i dag var forfatter og dramatiker Alexandra Moltke, og vi talte om hendes helt nye roman, der hedder Paradisi Gloria, og den er udsendt på forlaget Kronstork. Så læste forfatteren også kort op fra den forrige roman, hun har skrevet. Den hedder Animal og er udsendt på forlaget Gladiator. Og så havde vi også fat på Harry Martinsons Anjara med undertitlen En revy om mennesket i tid og rum. Den er oversat til dansk af Otto Gelsted og udsendt af forlaget Gyldendal. I næste uge er det som bekendt efterårsferie, og derfor får du et genhør med en tidligere udsendelse, nemlig portrættet af den danske lyriker Signe Gjessing. Og så er jeg tilbage igen ugen efter med helt nyt stof. Vi høres ved.

0: DR Big Band og chefdirigent Miho Hazama skyder den nye sæson i gang med jazz, der smyger sig om dig. Glæd dig til musik med stærke danske og internationale navne og et brandvarmt DR Big Band. Læs mere om den nye sæson og byg billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så kan du høre eller genhøre Peter Orientering fra tidligere i dag. Det er lige på den anden side af 3 minutters radioavis. Klokken er 22.
2: Et flere timer langt kommunalt IT-nedbrud er overstået. Det oplyser kommunernes IT-fællesskab Kombit, der står for at drive en række digitale løsninger til Ritzau. Hjemmeplejen havde blandt andet visse steder problemer med at komme ind i vigtige IT-systemer, men problemet er altså løst nu. Systemerne er op at køre igen efter et netværksudfald, var skyld i, at de var ude at drøft, lyder det fra Lars Skov Granerod, pressechef hos Kombit. Fejlen betød, at en del kommuner havde svært ved at komme ind i bestemte IT-systemer.
3: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler. Så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
2: Sådan lød det fra direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliassen. I dag der er et par fængselsbetjente fra Kosovo blevet sigtet, fordi de har været på oplæring her i Danmark og har tævet en indsat i Vestre Fængsel. Og Danmarks fængsler, som har ansvaret for de her kosovariske betjente, er nu i gang med at undersøge og gå efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Og samtidig skal der altså kigges på, hvordan der føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, lyder det fra Ina Eliassen, der altså er direktør i Danmarks fængsler. Partierne bag aftalen om at sende udviste kriminelle til Kosovo var tidligere i dag indkaldt til møde om sagen hos justitsminister Nicolai Wammen, og orienteringen har tilsyneladende gydet olie på vandene. Det er dejligt at se, at systemet har virket, selvom det er på en tragisk baggrund, siger Dansk Folkepartis Anders Vistisen. Og så popper der en vejrudsigt op ved mig. Det var nu sådan set ikke meningen, at der skulle det endnu, for vi er der ikke helt færdige. Men jeg kan fortælle, at danske ulve skal DNA-registreres. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet det er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestand minimum som muligt. Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Og så skal vi altså have en vejrudsigt, der fortæller, at i aften og i nat får vi let skyde til skydevejr med regn i perioder mod øst, dog mest tørt. Temperaturen ned mellem 8 og 15 grader. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og sol. Temperatur mellem 11 og 15 grader, men i dagens løb, der falder temperaturen en smule. Radiovisen var med Bente Hansen.
4: Så kan vi byde indenfor til 2 timers Peter-orientering, der i dag især står i rettens tegn. Der er nemlig flere opsigtsvækkende retssager, som har fundet sted i løbet af dagen i dag, og dem fortæller vi om. Særligt skal vi dykke ned i den opsigtsvækkende nyhed om, at 2 fængselsbetjente fra Kosovo i dag har været i grundlovsforhør, fordi de sigtede for at overfalde en indsat i dansk fængsel. Overfaldet skal være sket, mens de 2 kosovariske betjente har været under uddannelsesforløb her i Danmark, fordi de i fremtiden skal tage sig af de danske fanger, som efter planen skal sendes til afsoning i et fængsel i Kosovo.
5: Ja, vi taler i løbet af den her første time med vores retsanalytiker om, hvad der kom frem under grundlovsforhøret i dag, og så spørger vi Fængselsforbundet, om det er sikkert at sende danske fanger til Kosovo, sådan som det altså er planen at gøre fra slutningen af næste år.
4: Ja. Senere i udsendelsen så skal vi også høre, hvor meget vold de indsatte i fængslerne i Kosovo egentlig udsættes for af betjentene. Så skal vi tale med en af de politikere, der står bag aftalen om at sende danske fanger til Kosovo.
5: Alt det, og så også lidt om vanvidsbilisme, Ronaldo og en måned, som en ekspert på området kalder for den værste måned for AI nogensinde. Det er det, du får i den her time af P1-orientering, og i studiet er vi Amalie Skrold Munk og Anne-Kristine Hermann.
4: Ja. Vi starter med sagen om de to betjente fra Kosovo, fordi i dag ramte der en mildt sagt rigtig uheldig sag for Danmarks fængsler.
5: Ja, som du lige sagde før i indledningen, Amalie, så er to fængselsbetjente fra Kosovo altså tidligere på dagen blevet fremstillet i grundlovsforhør. De er sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel. De nægter sig begge to skyldige.
4: Ifølge sigtelsen så fandt episoden sted den 5. oktober i en fængselscelle i Vestre Fængsels afdeling Syd. Her lyder det også, at betjentene tildelte den indsatte adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen, og at det skete efter forudgående aftalt eller fælles forståelse mellem betjentene.
5: Til DR siger justitsminister Nicolai Wammen, jeg ser med stor alvor på hændelsen i Vestre Fængsel. Sagen er overgivet til politiet, og nu skal den gå sin gang i retssystemet. Og så oplyser han, at de politiske partier bag strafreformen her til eftermiddag bliver orienteret om sagen, altså den reform, som jo blandt andet handler om at sende danske indsatte til Kosovo.
4: Mm. Ifølge Danmarks fængsler, så er fængselsbetjentene fra Kosovo i Danmark for at blive trænet til den her opgave med at skulle varetage kommende danske indsatte i Giljan-fængslet, som Danmark lejer sig ind i Kosovo. Men efter hændelsen, der lyder det nu fra formanden for danske fængsler, Ina Eliassen, at de nu kommer til at gå uddannelsen af betjentene efter i sømne.
3: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt. Vi kommer til at gennemgå den uddannelse, kosovarerne får, det praktikforløb, de har. Vi kommer til at se, at der er noget, vi kan justere på. Og vi kommer også til på den lange bane at kigge på, hvilket tilsynskoncept vil vi have i Kosovo. Hvordan kommer vi til at holde øje med, at tingene også foregår, som de skal dernede?
5: Ja, men Ina Eliassen siger også, at der ikke er forskel mellem måden, man arbejder på i Danmark og i Kosovo.
3: Vi har været i Kosovo og med ude i fængsler og se, hvordan kosovariske betjente arbejder, og det ligner faktisk ret meget det, vi gør her i Danmark.
4: Det her er en sag, som vi kommer til at se på flere gange her til eftermiddag. Vi taler med blandt andet Fængselsforbundet i den her time og spørger, om det er sikkert at sende danske fanger til Kosovo.
5: Det blev den blodigste dag i Israels historie, da Hamas og andre bevæbnede palæstinensiske grupper for præcis 3 år siden i dag angreb israelske militærbaser og lokalsamfund i det sydlige Israel. Knapt 1200 mennesker blev dræbt, og 251 blev taget som gidsler.
4: Og i anledningen af 3-årsdagen, der er der lige nu mindehøjtidelighed på Israels plads i København. Det er Fælleskomiteen for Israel, som er en paraplyorganisation for israelvenlige foreninger i Danmark, som har arrangeret mindehøjtidligheden.
5: Og vi har sendt vores reporter, Lykke Cecilie Furman Kær, ud til den her mindehøjtidelighed. Lykke, du med os nu?
6: Ja, det er jeg.
5: Den startede her kl. 16. Hvad skal der ske undervejs?
6: Jamen, der er jo et langt program. Det startede her kl. 16 og slutter 17.30, og jeg ved ikke, om man allerede kan høre det, men der bliver holdt taler i baggrunden, fordi det er meget taler, der skal foregå i dag. Blandt andet er der formænd for Dansk Sionistforbund og Dansk Israelsk Selskab, der skal holde taler. Og så er der faktisk også en del politikere, der skal holde taler. Både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne kommer, så kommer Christian Vigilius fra Konservative, Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, og så kommer Johanne Bywater fra Liberal Alliance også. Så der er altså en del taler i dag.
5: Og hvor mange vil du anslå at møde op på Israels plads?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg vil nok skyde det til en 200 mennesker, der er alligevel ved at blive ret fyldt nu. Men jeg har faktisk også lige talt med arrangøren. Han kunne ikke helt sige, hvor mange der kom. Men han havde fået rigtig mange sympatihilsner fra folk, der ikke turde komme i dag. Så der kunne nok godt være kommet flere.
5: Ja, hvad siger de mennesker, der er mødt frem om at deltage?
6: Jamen, jeg har talt med et par stykker, og det betyder rigtig meget for folk at komme i dag. Det er noget, der går meget på, kan man mærke. Der er også nogen, der bliver berørte. Der er også flere, der siger, at nogle af deres bekendte eller familiemedlemmer ikke turde komme i dag. Så det er en dag, der betyder meget.
7: Ja, hvad er det, folk er bekymrede for ved at deltage?
6: Jamen, der er flere, der fortalte, at da de var her sidste år, jeg ved ikke, om man allerede kan høre det i baggrunden, så var der rigtig mange pro-Palæstina-demonstranter. Og det synes de, det var rigtig ubehageligt. Og det tror jeg også, flere frygter i år vil fylde meget.
7: Ja, er der udsigt til det, når du kigger rundt på pladsen i dag?
6: Ja, nu kigger jeg lidt rundt. Da jeg kom, var der lidt palæstinensiske flag. Nu kommer der lidt flere. Og man kan høre dem råbe nede fra den ende, der er imod torvehallerne. Men det er ikke noget, der fylder så meget endnu.
7: Lykke, vi vender tilbage til dig i næste time af vores udsendelse, hvor du også skal interviewe arrangøren bag mindehøjtideligheden i dag. Men tak for nu, Lykke.
6: Ja, tak for nu.
7: Altså vores reporter Lykke Cecilie Fuhrmann Kjær, som vi har sendt ud til den mindehøjtidelighed, der er på Israels Plads i København i dag, i anledning af, at det altså er 3 år siden, den blodigste dag i Israels historie.
4: Det er ikke længe siden, man kunne læse om den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der viste et stort fald i det faglige niveau blandt folkeskoleelever.
7: Ja, resultatet fik både eksperter og skolelærere og ikke mindst politikere op af stolene. Og her til morgen kunne man så læse i Politikken, at regeringen står klar med 900 millioner kroner til at løfte den danske folkeskole, og de mange millioner, de skal fordeles sådan, at 500 millioner kroner skal bruges til et generelt løft af folkeskolen. 200 millioner øremærkes til de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og så skal små folkeskoler i landdistrikterne have 200 millioner kroner.
4: Og det her løft, det skal ses som starten på en længere investering i den danske folkeskole, som fortalte undervisningsminister Magnus Heunicke i P1 Morgen i morges.
8: Nu prøver vi at bytte om og sige, nu skal det ikke være nedskæringer og stramme budgetter, nu begynder vi at investere. Sådan til det også bliver, altså det er lidt populært sagt, det er fedt at være lærer. Og fortsætte som lærer, og også få nogle flere lærerkollegaer på lærerværelset, og også inde i klasseværelset, hvis det er et svært fag, som, hvor vi skal have alle eleverne med. Mm. Så, men det bliver altså et løbende, altså hvad kan man sige, gradvist et skridt op, et skridt op, et skridt op.
4: Ja, så kan vi sige god eftermiddag til dig, Inger Mølholm.
9: Hej.
4: Hej. Du er skoleleder på børnesporet Faster Astrup i Skjern.
9: Ja.
4: Ja. Og du er så leder på en af de små skoler, som er i landdistrikterne, og som ministeren altså vil være med til at løfte med 200 millioner kroner. I har selv cirka 60 elever på jeres skole. De er fordelt på 7 klasser fra børnehaveklassen og op til 6. klasse. Hvad vil du kunne bruge de her ekstra penge på, hvis du fik del i de 200 millioner?
9: Jamen, de ville da kunne mærke selv ud i klasselokalerne, tænker jeg. Så hvis jeg sådan bare skulle drømme helt frit, så ville jeg da ønske mig, at vi kunne have 2 voksne i klasserne i alle timer. Jeg ville også sørge for, at vores faglokaler ville være up to date. Fordi selvom vi er en lille skole, så skal vi jo have undervisning af høj kvalitet.
4: Mm. Og hvad ville det betyde, altså hvis der var 2 voksne i hver klasse, hvad ville det så betyde for undervisning?
9: Jamen, vi kunne jo langt bedre tilpasse undervisningen til den elevgruppe, der er i klassen. Altså, vi både kunne udfordre de dygtigste, og samtidig også hjælpe dem, der har brug for ekstra støtte.
4: Mm. Når man lige ser tallet af 200 millioner kroner, så lyder det jo af mange penge, men er der midler nok til alle små skoler i landdistrikterne?
9: Altså, jeg synes, 200 millioner, det er et beløb, der lyder til at gøre en forskel. Nu kender jeg jo ikke helt til den præcise definering, eller definition af, hvor mange skoler det er. Jeg tænker da, at det kan række rigtig langt, og jeg tænker, det er en stor anerkendelse af, at de små skoler i landdistrikterne, de har en betydning. Både for børnene og også for de små lokalsamfund, som vi er en del af.
7: Ja, hvad vil gøre en forskel på din skole?
9: Jamen, som sagt, så kunne jeg tænke mig de der ting, og jeg kunne også drømme endnu større. Jeg kunne da tænke, det ville være fantastisk, hvis vi fik bedre muligheder for at tage børnene med ud. Måske også uden for vores kommune, tænkte sig bare at kunne have midler til at tage en tur til Aarhus og se Aarhus. Sådan nogle lidt lidt større ting, synes jeg kunne være fedt. Og noget andet, jeg også har tænkt på, kunne være godt, det var, om vi kunne blive endnu bedre til at hjælpe børn ind i nogle gode fællesskaber i fritiden. Vi ser nemlig, at der er faktisk mange børn, der ikke er en del af et fritidsfællesskab. Så jeg synes, det kunne være stærkt, hvis vi sådan kunne bygge en bro mellem skole, SFO og fritidslivet.
10: Det her, den her indsprøjtning af millioner kommer jo efter, at man har set et virkelig dårligt resultat fra PISA-undersøgelserne. Altså, tror du, at de tiltag, du foreslår her, vil de løfte læringsniveauet også?
9: Ja, det tror jeg. To voksne i klasserne vil helt klart gøre en forskel.
10: Mm. Og hvad med en tur til Aros? Hvad vil den gøre forskel?
9: Jamen, det her med at komme ud og at opleve noget andet end det, man oplever i hverdagen, det betyder rigtigt, det udvider jo børnenes horisont. Så for os, der bor ude i landdistrikterne, vil det kunne bidrage rigtig meget til børnene, sådan, ja, til at udvikle deres horisont.
10: Mm. Er det, når du ser på for eksempel niveauet i dansk og matematik, altså er det så konkret, at du tror, det vil løfte sig, hvis der for eksempel var to voksne i en klasse?
9: Helt afgjort. Det er slet ikke i tvivl om. Lige i øjeblikket er vi en del af sådan et co-teaching-projekt, der kører i kommunen, og det kan vi virkelig se. Det løfter alle elever, at vi er to i undervisningen.
11: Hvad er jeres muligheder for at gøre det i dag, Inger? Fordi du siger, ja, I har et forløb lige nu. Der er mange skoler, hvor man allerede har to lærere i nogle timer. Så hvad for nogle begrænsninger har I lige nu for at gøre det?
9: Jamen, vi kan jo ikke gøre det i alle klasser i alle fag. Og det ville virkelig være drømmen, at man kunne gøre det konsekvent i alle fag og alle klasser.
10: Mm. Tak skal du have, Inger Mølholm, for at være med.
9: Selv tak.
10: Skoleleder på Børnesporet, Faster Astrup. Og vi vender tilbage til den her nyhed inden længe, når vi taler med en anden skoleleder. Og han er leder på en af de 100 skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik, som altså også ser ud til at få et løft her.
11: Ja, det er Stormarkskolen i Nakskov. Han hedder Jens Peter Mølgaard, og vi taler med ham om 10 minutters tid. Nu vender vi tilbage til dagens helt store historie, for to fængselsbetjente fra Kosovo var egentlig i Danmark for at modtage oplæring til at varetage bevogtningen af de udvisningsdømte kriminelle, som Danmark efter planen skal sende til Gilian-fængslet i Kosovo fra slutningen af næste år. Noget i deres oplæring er altså ikke tilsyneladende gået helt efter planen, fordi de to fængselsbetjente blev altså i dag sigtet, eller de blev sigtet for i mandags at have begået vold mod en af de indsatte i Vestre Fængsel. De er i dag blevet fremstillet i et grundlovsforhør.
10: Mm. Vores kollega her på redaktionen, Nikolaj Jørgen Jørgensen, har talt med DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard om, hvad der kom frem under eftermiddagens grundlovsforhør.
12: De her to betjente, som jo er under et træningsforløb eller under oplæring, om man vil i Danmark og i danske forhold, de er sigtet for på arbejdet at have slået på en indsat. Og ifølge sigtelsen, så er det foregået på den måde, at de efter fælles aftale eller forståelse har tildelt den indsatte først flere knytnæveslag, og så efterfølgende er den indsatte blevet skubbet ned på sengen i sin celle, hvor en af de sigtede så igen tildeler flere knytnæveslag til den her indsatte. Og derfor er de sigtet efter den milde voldsparagraf, der er jo ikke brugt remed eller lignende, men det er selvfølgelig alligevel en alvorlig sag, fordi de er på arbejde som fængselsfunktionærer på det her tidspunkt.
13: Og hvordan forholder de sig selv til sigtelsen?
12: Begge betjente fortalte ved indledningen af dagens grundlovsforhør via deres forsvarsadvokater, at de nægter sig skyldige. De fik i øvrigt via en kosovoalbansk tolk oversat retsmødet, hvad der foregik, hvad de var sigtet for, og sad begge to og forholdt sig helt roligt ved siden af hinanden. Og grundlovsforhøret varede nogle timer, men så valgte dommeren jo faktisk også at løslade begge sigtede. Dommeren sagde, at der er begrundet mistanke for, at de har gjort sig skyldige i den her lovovertrædelse, men han mener altså ikke, at der er en flugtrisiko. Altså han mener godt, de kan være på fri fod, mens politiet får afhørt vidner, mens de får afsluttet deres efterforskning, og derfor blev de to fængselsbetjente ikke varetægtsfængslet.
13: Og fængselsbetjente, de er jo så i Danmark fra Kosovo for at varetage, for at blive trænet til at varetage opgaven med at skulle varetage kommende danske indsatte i fængslet i Kosovo, som Danmark lejer. Altså, hvad er det mere præcis, de laver herop?
12: Ja, de er her både i Vestre Fængsel og i Storstrøm Fængsel for at modtage træning til at kunne kende det danske regime, de danske regler, hvordan man egentlig gebærder sig over for indsatte i Danmark som fængselsbetjent. Og det er jo, fordi man fra dansk side har i den diskussion, der har været om hele det fængsel i Kosovo, indset, at man er nødt til at give dem en eller anden form for efteruddannelse i, hvordan danske forhold er for indsatte, og hvordan man kommunikerer for eksempel med indsatte i danske fængsler. Så det er derfor, de har sådan et 6 måneders kursus i Danmark. Der er flere, der allerede har været heroppe, men der kommer også løbende folk herop.
13: Og netop fængslet i Kosovo, det har jo været stærkt omdiskuteret politisk. Det er gentagne gange blevet forsinket. Hvor står projektet i dag?
12: Jamen, det er jo faktisk lidt et godt spørgsmål. Man håber at kunne tage det i brug i 2027 på et tidspunkt, men det er, som du siger, rigtigt, at der har været en enormt stor diskussion af hele det her projekt, netop fordi flere organisationer som Dignity og Institut for Menneskerettigheder har talt om det her med, er fængselskulturen i Kosovo god nok til at kunne varetage indsatte efter danske standarder? Og så har der været også alle mulige problemer i hele konstrueringsfasen, og det har også forsinket projektet af flere omgange. Så lige nu, der er der altså ikke en helt fastsat dato for, hvornår det her skal tages i brug, men det er jo noget, man håber fra politisk hold snart kommer til at ske, fordi det, man ønsker, er, at udvisningsdømte, som ikke kommer fra EU-lande, de skal derned og afzone.
11: Ja, det sagde altså vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, der havde talt med vores kollega Nikolaj Jørgen Jørgensen.
10: Og så kan vi sige velkommen til dig, René Larsen.
14: Ja, tak.
10: Hej, god eftermiddag. Du er fungerende formand i Fængselsforbundet, som repræsenterer de ansatte i de danske fængsler. Begge betjente i den her sag nægter sig jo skyldige, men ifølge sigtelsen, så skulle de to mænd den 5. oktober have tildelt en indsat adskillige slag med knyttet hånd i ansigtet og på kroppen. Det lyder så også, at episoden skulle være sket efter en forudgående aftale eller en fælles forståelse mellem de to betjente. Fra din stol, der hvor du sidder, hvad er så din forklaring på, at det her kan ske?
14: Altså, jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men generelt så skal man selvfølgelig overholde de regler, der gælder for magtanvendelse. Det gælder både kosovariske betjente, det gælder også danske fængselsbetjente. Min bekymring i den her sag, det er, at hvis det er på grund af uddannelsen, der skal klemme på til at være betjent i dansk fængsel i Kosovo, hvis det hensyn sker på baggrund af den uddannelse, at den ikke har været god nok, eller der er nogle mangler i den, eller på grund af sprogvanskeligheder, så har jeg en bekymring ind i det, og det er Fængselsforbundets opfordring, at man fra Danmarks fængsler undersøger, om der er en sammenhæng imellem hændelsen og så uddannelsen. Og hvis det er tilfældet, så må man jo undersøge, hvad det er for en sammenhæng, og så må man jo rette op på det, så at vi ikke uddanner nogle kosovariske fængselsbetjente til, at de ikke efterlever de danske regler og det danske regime, som de skal.
10: Men er det dit indtryk, at man i uddannelsen ikke fokuserer på, at man skal behandle fangerne ordentligt, at man ikke må være voldelig over for fangerne?
14: Nej, det er ikke en problemstilling, jeg har været bekendt med. Jeg er bekendt med en problemstilling, der handler om sprogvanskeligheder. Der er jo en årsag til, at de kosovariske fængselsbetjente, de er i Danmark, og det er netop fordi, at man har bestemt, at der skal være et dansk fængsel i Kosovo, og personalet, det skal være kosovariske fængselsbetjente, og det skal være efter danske regler og dansk regime. Og derfor er det nødvendigt, at man får uddannet de betjente til at kunne efterleve de danske regler og de danske regimer. Og det er derfor, de er i Danmark for at få den uddannelse. Mm. Og hvis den uddannelse så har nogle mangler, eller der er et eller andet, vi gør forkert, ja, så er det jo i hvert fald på høj tid, at vi får rettet op på det.
11: Hvad er det, du forestiller dig, der kan gå galt i sådan en uddannelse, så de kan have troet, at det er i orden at slå en indsat med knyttet hånd lige i ansigtet?
14: Jamen, nu ved jeg jo ikke, om den har en sammenhæng med uddannelsen, eller med, at det er kosovariske betjente, og de har et andet regime i det land, de kommer fra. Men det er jo det, der skal undersøges, og det er opfordringen fra Fængselsforbundet, at man får klarlagt selve hændelsen, og det tager politiet sig af, og domstolene, men Danmarks fængsler har jo en opgave ind i at undersøge, om den uddannelse og den uvælgelse, at der sker, om den er god nok, og om den er tilstrækkelig.
10: Man spærer øjnene op, når man hører om en sag som den her. Altså, havde du forventet, der kunne opstå en episode som den her i et dansk fængsel?
14: Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, at Gieland fængslet i Kosovo, at det er bestemt ikke en blomst, der har vokset i Fængselsforbundets have. Men det har man altså bestemt politisk, at det er det, man ønsker. Og så navigerer vi selvfølgelig i de ønsker. Og så påtager mine kollegaer sig den opgave, det er at være med til at uddanne de kosovariske fængselsbetjente, som jo er her i et 6 måneders ophold, hvor der er 3 måneders skoleophold, og så er der 3 måneders praktisk uddannelse. Men det, jeg tror, det siger sig selv, at hvis der er sprogproblemer, de taler ikke dansk, de taler dårligt engelsk, så giver det nogle særlige udfordringer. Mm.
11: Du siger, at det ikke er en idé, der er groet i jeres have. Altså, hvad er det for nogle betænkeligheder, I har haft fra starten?
14: Jamen, helt generelt så mener vi, at det er en rigtig dårlig idé med et dansk fængsel i udlandet. Det er en særlig dårlig idé, når det så er i et land som Kosovo, der jo ikke engang er et land, fordi det jo ikke er anerkendt af FN. Men, og der er heller ikke øvrigt en direkte forbindelse fra Danmark til Kosovo. Så det giver også nogle logistiske udfordringer. Og så tør jeg da ikke udtale mig om regimerne i Kosovo. De er så meget anderledes, at det kan være svært at forene med danske regimer. Mm. Men vi synes ikke, det er en god idé, men det er politisk bestemt, og det er vi selvfølgelig nødt til at rette os efter.
10: Jeg vil lige spille et lydklip fra 2024, hvor den daværende justitsminister Peter Hummelgaard var på besøg i Kosovo, hvor ombygningen af fængslet her var i gang. Kan lige høre, hvad han sagde dengang?
15: Vil du sige, at standarden her bliver fuldstændig ligesom i danske fængsler?
16: Jeg tror ikke, jeg vil love, at den bliver lige så høj, som den er i nogen af de mest nybyggede danske fængsler. Det er heller ikke meningen, men det er, at det skal leve op til de danske standarder, som vi nu engang som et minimumskrav har forpligtet os til.
10: Altså han siger, at han ikke kan love, at standarden i fængslet i Kosovo er lige så høj som i nogle af de danske fængsler. Nu siger du så også, at du og I fra Fængselsforbundet er bekymret. Hvor stor er risikoen, som du ser det for, at udvisningsdømte indsatte kan blive udsat for vold i Kosovo? Kan du høre mig, René Larsen? Kan du høre mig, René? Kan du høre mig her? Hallo? Kan du høre mig, René?
14: Jeg kan godt høre dig.
10: Du kan godt høre
14: du
10: mig.
14: Du kan ikke høre mig.
10: Nej, jeg kunne ikke høre
14: jeg
10: dig.
14: Jeg kan godt høre dig.
10: Okay, godt.
14: Kan du høre mig?
10: Ja, det kan jeg. Det kan jeg, vil du være. Undskyld, jeg siger bare, jeg vil spørge dig, hvor stor er risikoen for, at udvisningsdømte indsatte kan blive udsat for vold i Kosovo, som du ser det?
14: Altså, det har jeg ikke rigtig noget grundlag for at udtale mig om. Jeg tror ikke, at risikoen er større, end den er i Danmark. Altså, det er jo bestemt ikke danske standarder at slå fanger, og det sker da heldigvis meget sjældent. Om det sker hyppigere med kosovariske fængselsbetjente, det har jeg ikke noget grundlag for at udtale mig om.
10: Okay. Tak skal du have, René Larsen, for at være med.
14: Ja, velbekomme.
10: Beklager, du lige forsvandt undervejs, men tak for det. Altså fungerende formand i Fængselsforbundet.
11: I går blev det politiske år jo sådan for alvor sparket i gang, da Folketinget åbnede, og i dag har regeringen så annonceret i Politikken, at den vil bruge 900 millioner kroner på folkeskolen. Og det er jo ikke længe siden, at man kunne læse om den historisk dårlige PISA-måling, der viste et stort fald i det faglige niveau blandt danske folkeskoleelever. Det sendte chokbølger igennem det meste af landet, og ikke mindst Christiansborg.
10: Ja, nu sendes der så en pose penge i retning af folkeskolerne, som overordnet set skal bruges til at løfte skolerne på et generelt plan. Men 200 af de 900 millioner kroner skal så øremærkes de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i dansk og matematik. Og en af de skoler, den er du leder for, Jens Peter Mølgaard.
17: Ja, det er korrekt.
10: Hej med dig. Du er konstitueret skoleleder på Stormagtsskolen i Nakskov.
17: Ja.
10: Hvorfor klarer eleverne hos jer sig dårligere end i resten af landet?
17: Vi står med en udfordring, som er forskellige fra andre steder i landet. Det tror jeg. Jeg tror, det er svært at snakke om folkeskolen i ental. Altså, vi er meget forskellige skoler, og vi løfter ingen slags opgaver på Lolland, og man løfter andre opgaver forskellige steder. Men tallene lyver ikke. Vi klarer os ikke så godt. Det kunne være bedre, helt sikkert. Ja.
10: Kan du pege på nogle områder, hvor du selv kan se, at her kunne der ske en forbedring?
17: Jamen, der er ingen tvivl om, altså, at vi står med elever med et stort fravær generelt. Og en hel del, som ikke får 2-2, altså dansk matematik. Og det, der kan vi godt gøre noget. Og det er, altså, hvis jeg får fordelt de midler, så er det i hvert fald noget af det, jeg har set ind i forhold til at give børnene en tro på, at de kan klare den og komme igennem. Fordi for mig er det ikke kun om 2-2, det handler også om at være parat til livet bagefter. Mm. Have mod på livet, være robust til livet på nogle områder.
11: Hvad gør man som skoleleder, hvis man gerne vil have børnene i skole? Altså, hvordan kan en saltvandsindsprøjtning med penge hjælpe dig med det?
17: Jo, men jeg kunne måske ansætte nogen, eller få nogen til at gå meget mere i dialog med forældrene, altså få forældrene på banen tidligt. Hvor er det trykker? Hvor er det driller? Kan vi gøre noget? Kan vi hjælpe på vej? Og så tror jeg også, at mange unge har behov for en at snakke med, ud over forældre. Så måske er det, at vi får nogle tryghedspersoner eller andet, som kan hjælpe på vej og give dem motivation. Fordi det, for mig handler det ikke kun om, at de får 2-2. Det handler også om, at de får motivation til læring, motivation til undervisningen, motivation til livet i det hele taget. Ja. Så nogle tryghedspersoner og andre, jeg kan gå ind og hjælpe på vej. Ja.
10: Du må lige uddybe det her. Hvad mener du med 2-2?
17: Ja, det er fordi for at bestå dansk er det 2, og matematik for at få 2 i gennemsnit for at komme videre til erhvervsuddannelse, skal man have 2-2.
10: Okay. Så penge, hvis I fik penge, så ville du kunne løse en del af udfordringer, men hvad vil der mere skulle til for at få dine elever på niveau med resten af landet?
17: Penge gør det jo ikke alene. Nu er Lolland jo et sted i Danmark, hvor vi løfter en stor opgave. Den er jo svær at løse kun på skolen. Så penge gør det ikke alene, det er helt sikkert, men vi kan komme videre med nogle ting. I det hele taget klarer vi os godt, hvis man tager det sociale indeks med i betragtning i forhold til, hvad vi burde kunne gøre. Men vi kan helt sikkert gøre nogle ting bedre.
10: Så hvad kunne du drømme om som skoleleder, at der kunne ske for din skole, hvis eleverne skulle kunne klare sig bedre?
17: Jamen helt sikkert, at jeg kunne hjælpe, altså få nogle, to, jeg hørte lige før, der også, altså to lærerordningen, det kan give mening i nogle steder, men det kan også give mening, at der er nogle kontaktpersoner, ressourcepersoner, som havde en dialog, altså en voksen dialog. Det har vi meget i forvejen. Men måske endnu mere af det i forhold til at få dem meget mere i skole. Vi har desværre et stort fravær i skolerne, som måske kunne hjælpe på vej den vej. Og så kunne de måske hjælpe med, at man også, for det er klart, når man ikke kommer i skole, så lærer man skal ikke så meget, så der måske mere flere, der fik 2-2, hvis vi fik endnu flere i skole. Så jeg vil lægge indsatsen i forhold til skolefraværet, helt sikkert.
11: Jens Peter, det er jo klart, at det er rart at få nogle flere penge til at løse de her opgaver, men når du fortæller for eksempel om det her med, at eleverne ikke kommer i skole, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er jo også en del af læreropgaven at have den der dialog med forældrene. Så hvad er problemet i den situation, I står i lige nu?
17: Altså, vi har jo mange med et elevfravær, og det er helt klart, at vi arbejder også enormt meget med differentiering. Hvordan gør vi det spændende for eleverne at komme? Hvordan har vi dialogen med forældrene? Og det er helt sikkert der, jeg vil sætte ressourcerne ind i forhold til, hvordan kan vi lave endnu mere spændende, differentieret undervisning, så vi møder eleverne der, hvor de er. For nogle år siden var der måske 2-3-4 års forskel på en klasse niveaumæssigt. Den er måske yderligere, og på Lolland er den ret stor, så det kræver et stort spændvidde at have en klasse i dag. Hvordan kan vi hjælpe til der? Hvordan kan vi gøre det spændende for den enkelte? Og så i det hele taget, hvordan kan vi møde eleverne, så det bliver mere interessant og spændende for dem at komme i skole. Altså, der er mange, altså det er svært at konkurrere med en computer. For eksempel, i det hele taget, hvordan motiverer vi dem til at komme i skole? Det tror vi kunne være en løsning på at få endnu flere fik 2-2.
10: Men vil penge kunne løse sådan et spørgsmål om motivation? Altså, hvad vil den her pengeindsprøjtning konkret betyde for det?
17: Jamen for eksempel, som den tidligere altså lederen var inde på lige før, altså at man måske kunne have 2 lærere i klasserne, så du kunne lave et endnu større differentieret spænd. Så der også var mere tid til de samtaler, du snakkede om lige før. Mere tid til at snakke med den enkelte i forhold til, hvad det er i dag. Det var helt klart, der indsatsen kunne ligge lokalt. Ja. Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg tror, det er enormt forskelligt. Altså, jeg har meget svært ved at snakke om folkeskolen i ental. Altså, vi er meget, meget forskellige, også rundt omkring i landet, og det tror jeg også, vi skal erkende, at det er forskellige udfordringer og forskellige skoler.
10: Du skal i hvert fald have tak for at fortælle om de udfordringer, I oplever på Lolland.
17: Det gør.
10: Altså, Jens Peter Mølgaard, som er konstitueret skoleleder på Stormarksskolen i Nakskov.
11: Fransk økonomi er i dybe problemer. Der er faktisk en udsigt til underskud på statsfinanserne i år på det, der svarer til hele 5% af Frankrigs BNP. Og samtidig så banker statsgælden derudad, den er stukket helt af og nærmer sig i de her dage 120% af BNP. Det er altså det højeste gældsniveau, der er set i Frankrig siden 2. verdenskrig.
10: Ja, og med så stort et hul i den franske pengekasse, så er der brug for massive besparelser. Det mener lederen af højrefløjspartiet Rassemblement National, Marine Le Pen, som i går fremlagde sit bud på en redningsplan for fransk økonomi.
11: Marie-Louise Albert, du er analytiker hos Tænketanken Europa. Du har tidligere været Europa-korrespondent på Jyllandsposten, og du er med os nu. God eftermiddag.
18: God eftermiddag.
11: Marine Le Pens økonomiske plan er jo især interessant, fordi hun ligner en favorit til at blive Frankrigs næste præsident, når der er valg til foråret. Hvad er det, hun har udstukket for en plan for at lukke det her kæmpe store hul i den franske statskasse?
18: Jamen altså, Marine Le Pen vil jo også spare penge, ligesom der er behov for, ligesom alle andre præsidentkandidater prøver at sige, hvor stort et behov der er for. Og hun synes selvfølgelig selv, at hun vil gøre det på en smartere måde. Og helt overordnet, så kan man sige, at hun centrerer sin politik om hendes sædvanlige opskrift. Altså, hun lover blandt andet, at migrationen til Frankrig skal mindskes, og det vil så også betyde, at det altså automatisk fører til, at der er færre udlændinge og penge, der skal bruges på sociale ydelser. Så vil hun også have ryddet ud i flere bureaukratiske processer og nedlægge altså statsagenturer i den franske stat, som hun mener er unyttige. Så peger hun også på, at Frankrig skal betale mange færre penge til EU-budgettet. Det er måske noget, vi taler videre om lidt senere. Mm. Så peger hun også på, at større virksomheder skal beskattes yderligere. Og så har hun også nogle store planer om, at der skal spares en masse penge ved at slå hårdt ned på økonomisk svindel og momssvindel. Så man kan sige, som mange andre præsidentkandidaterne gør det de her uger og måneder, jamen så har hun også prøvet at fremlægge sin plan for, hvordan hun mener, at fransk økonomi kan komme på rette spor igen.
11: Så en masse besparelser sådan lidt her og der alle vegne, og en højere skat på nogle selskaber, men altså hendes svar må på en eller anden måde jo udspringe af en diagnose, som hun stiller for fransk økonomi. Altså, hvad kan du fortælle om det? Hvad er det, Marine Le Pen grundlæggende mener er årsagen til den her situation?
18: Altså, jeg tror, at det, der er interessant at hæfte sig ved, det er faktisk, at nu kommer Marine Le Pen med et program, hvor hun prøver at udpensle nogle af de her idéer, hun har. Fordi det, der tidligere er sket med Marine Le Pen, altså et af de allerstørste kritikpunkter, der har været mod hende, og hvorfor mange franskmænd ikke vil stemme på hende, selvom hendes vælgerbase vokser betragteligt, det er netop, at hun faktisk ikke har haft nogen sammenhængende økonomisk plan. Så derfor er det jo selvfølgelig nu for at fremstå som en seriøs præsidentkandidat, også i en tid, hvor der virkelig er problemer med de statslige finanser i Frankrig, jamen så fremlægger hun en plan for at virke mere seriøst, og ligesom også for ligesom at berolige markederne med, jamen bliver hun valgt som Frankrigs nye præsident, jamen så har hun faktisk prøvet at lave en plan for, hvordan der skal blive rettet op på de her store problemer, som er i den franske økonomi. Men det man jo også bare må at sige, det er jo også, at der er jo i årtier været, altså Frankrig har haft underskud på statsbudgetterne i over 50 år, så i årtier har de jo haft rigtig svært ved at balancere de offentlige finanser. Altså kort fortalt har franskmændene brugt langt flere penge, end de har, som de får ind fra skatter, og som de har i det statslige budget. Spørgsmålet er jo så selvfølgelig om noget af alt det her, hun fremlægger, for der er stadig meget af det, der ikke er særlig konkret endnu, og spørgsmålet er jo selvfølgelig også, hvor meget der kan føres ud i livet.
11: Ja, og spørgsmålet er måske også, om det er symptombehandling, eller om det løser problemet på længere sigt. Du var lige inde på det, Marie-Louise Albers, altså at hun blandt andet jo vil skære ned på franske betalinger til EU-budgettet. Altså kan man bare det som medlemsland ligesom sige til de andre EU-medlemslande, vi kommer altså til at betale mindre til fælleskassen?
18: Nej, det kan man ikke. Altså det er noget, som EU-landene i fællesskab har vedtaget, hvordan der er jo sådan en helt fordelingsnøgle i forhold til, hvordan man betaler, i forhold til, hvor stor en befolkning man har, hvor stor en bidragsyder man er. Så det kan man ikke. Men det, der er kommet ud om lidt mere konkret, det er, altså hun siger, at hun vil i hvert fald ind og kæmpe for, at Frankrig får en klækkelig rabat, altså skal betale meget mindre, end de gør i dag. Altså Frankrig er jo et af de største lande, og dermed også en af de største bidragere til EU-budgettet. Og så hun faktisk også, eller nogle af hendes medarbejdere, ligesom inde og fortælle om, at hun også ønsker, at der simpelthen er nogle programmer, nogle EU-programmer, blandt andet inden for sådan noget med at støtte mulige kandidatlande eller inden for nogle udenrigspolitiske områder, som hun helt mener, der slet ikke skal gives penge til i Europa. Så fra et dansk perspektiv og et øvrigt europæisk perspektiv, så er det jo enormt interessant at følge med i. Og det er det jo netop, fordi altså Marine Le Pen står jo lige nu som favorit til at vinde det franske præsidentvalg om lidt over et halvt års tid. Så alt, hvad hun ligesom planlægger med fransk økonomi, men særligt jo også, hvordan Frankrig skal agere og bidrage til det europæiske samarbejde, det er jo noget, som man rundt omkring i de europæiske hovedstæder følger rigtig meget med i, og derfor også nærstuderer nøje.
11: Ja, og hvad har franskmændene, hvordan har de reageret kort her til sidst?
18: Ja, altså fra stort set alle hendes politiske modstandere har der jo igen været stor kritik af, at det ikke hænger sammen, hendes budget, at Marine Le Pen ikke er en,

0: mange, mange flere penge, end det overhovedet er muligt. Mm.
1: Og pensionsalderen hedder stadig 62 år, så vidt jeg husker. Så
0: ja, Marie, ja så men det er fint, du nævner det. Ja. Ja, og netop pensionerne, det er jo faktisk også noget af det, hvor man kritiserer hende for, at det er slet ikke noget, hun har uddybet nok. Og netop de pensionssystemer, der er i Frankrig, det er jo noget af det, der æder allerflest penge fra statskassen. Og det er endnu noget, hun ikke har adresseret konkret nok til ligesom at se, hvad hun vil med det.
1: Tusind tak for analysen, Marie-Louise Albers.
0: Det var så lidt.
1: Altså analytiker ved Tænketanken Europa, tidligere Frankrig-korrespondent på Jyllandsposten. Vi kan tilføje, at første runde af det franske præsidentvalg kommer til april, og så skal anden runde af valget ligge den 2. maj.
2: Nå, nu sagde jeg lige indledningsvis til programmet her, Anne-Kristine, at det dagen står i rettens tegn, der har været flere retssager i løbet af i dag, og nu skal vi tale om det næste.
1: Ja, 4 års fængsel og en frakendelse af kørekortet i 5 år. Det er dommen her til eftermiddag ved byretten i Aarhus, da en 20-årig mand er blevet kendt skyldig for et trafikdrab på en 64-årig kvinde i Tilst ved Aarhus.
2: Ja, og det var måske, man kan huske det, men det var sagen, hvor en mand, altså den 20-årige mand her, han kørte med 109 km i timen ind i et parcelhus, hvor kvinden lå og sov. Sagen drejer sig om Youssef Hassim Al-Shiri, der i dag erkendte den her vanvidsbilisme, som førte til ulykken.
1: Ja, anklageren krævede inden i dag en straf på 5 års fængsel, og derfor er mandens forsvarsadvokat Mette Grits Dage tilfreds med resultatet, uden at hun sådan kalder det en sejr. Det sagde hun foran retten i Aarhus tidligere i dag.
3: Jeg er selvfølgelig glad på min klients vegne, men når det så er sagt, så er der ikke nogen, der er sådan en ellevild af begejstring i en sag, der er så tragisk som den her. Der er et andet menneske, der er omkommet. Det er jo helt forfærdeligt. Og min klient, som jo er det, man kalder en pæn ung mand, han har jo også ødelagt sit eget liv og er jo også dybt ulykkelig over det, der er sket. Så tilfreds med resultatet, men ikke sådan, jeg sidder og klapper hænderne. Mm.
2: Sagen her er en af de første i Danmark, hvor en ny paragraf i straffeloven har været i spil. Den paragraf skærper strafferammen for trafikdrab, hvis der er tale om vanvidskørsel, og den skærper det på op mod op til 10 års fængsel.
1: Anklager Nanna Koch mener, at dagens dom sætter 2 streger under, hvor alvorlig kriminalitet der er tale om ved vanvidskørsel.
4: Jamen, jeg synes, at den her dom den viser ret tydeligt, hvor alvorligt man tager de her sager her. Han bliver idømt en lang, mangeårig frihedsstraf, og det viser jo alvoren. Og det er jo den alvor, politikerne også har til det her. Det er jo derfor, der er kommet den her nye lov med 241A, fordi det er alvorligt. Og nu må jeg jo så læse dommen, og så vurdere efterfølgende, hvad der så skal ske, om den skal forbi statsadvokaten. Men jeg mener stadig, at dommen viser, at retten også finder, at det her det er meget alvorligt.
1: Det sagde altså anklageren Nanna Koch foran retten i Aarhus.
2: Ja, det du hørte her, det var et klip fra TV2, som stod ude foran parken og filmede, da Cristiano Ronaldo i sidste uge, dagen før kampen imellem Danmark og Portugal, han tog sit gode tøj og gik.
1: Ja, pludselig så man altså den her portugisiske stjernespiller komme ud fra parken og sætte sig ind i en sort minibus, hvor efter han kørte til Københavns Lufthavn og satte sig ind i sit privatfly, og så fløj han ellers til Madrid.
2: Ja, og den situation efterlod hele fodboldverdenen i et form for chok. Cristiano Ronaldo, han kom med en kryptisk besked om, at han ville få sandheden frem, og i går aftes, der kom Ronaldo så med sin sandhed i et opslag på Instagram. Der giver han i hvert fald sin forklaring på episoden her. Og velkommen til dig, Amela Mumunovic.
5: Mange tak for det.
2: Du er fodboldekspert hos DR her, og tak fordi du vil være med.
5: Selvfølgelig.
2: Hvad er det, Ronaldo han skriver om den her episode?
5: Altså, det er jo et ret vildt skriv, han har fyret af på Instagram. Han gør jo 2 ting på én gang. Og først tror man jo, at han ligesom tager begge hænder op og undskylder og erkender, det var forkert at forlade landsholdslejren, især som anfører. Og det siger han så også, hvortil han også siger, at han er klar til at tage imod den her straf fra det portugisiske fodboldforbund. Men samtidig så har han da så også et enormt behov for at forklare, hvorfor han gjorde det, og hvorfor han føler sig svigtet af landstræneren Jorge Jesus. Og sådan som jeg ligesom har læst alt det her, og det er sådan et skriv på omkring 2.000 ord, jamen så er det ifølge Ronaldo

0: der var en aftale om hans spilletid, som træneren ændrede, og bagefter lavede de en fælles plan for, hvordan træneren skulle forklare episoden på et pressemøde i København. Og Ronaldo mener så, at Jesus brød den aftale også. Og det er jo der, jeg synes, det bliver interessant, fordi Ronaldo beskriver jo en situation, hvor han som spiller nærmest er med til at bestemme, hvad landstræneren skal sige offentligt om en sportslig beslutning. Altså en af de her punkter, 8 punkter, han har skrevet, som træneren ifølge Ronaldo skulle sige højt til det her pressemøde. Det var, at han havde begået en fejl ved at lade en spiller af Pelés eller Maradonas størrelse varme op uden at sætte ham ind. Så det er jo, altså, det er jo en ret voldsom forventning til en landstræner, og jeg synes jo også, Ronaldo siger samtidig, at altså, han blander sig ikke, skriver han, i trænerens sportslige beslutninger, men i hans egen forklaring sidder han bagefter og godkender de punkter, som træneren skal gå ud og sige på et pressemøde. Så, han siger undskyld, men samtidig bruger han så den her undskyldning til at forklare, hvorfor det i hans øjne i virkeligheden var ham, der blev svigtet.
1: Efter episoden i Parken i sidste uge, der lød snakken jo på, om Ronaldo, han så havde spillet sin sidste landskamp. Nu åbner han sig op for at vende tilbage til landsholdet i Portugal. Kan han overhovedet det efter den her episode?
0: Ja, det kan han godt. Altså, mit spørgsmål er, kan han vende tilbage, hvis Jorge Jesus stadig er træner? Fordi efter min mening, så er det her jo blevet en magtkamp. Ronaldo skriver jo også, han har mistet tilliden til Jesus. Altså, han kalder ham ikke engang ved navn i det her Instagram-skriv. Han skriver ham som træneren, eller den nuværende træner. Så jeg har meget svært ved at forestille mig, at Ronaldo bare vender tilbage og siger, nå, men så glemmer vi det hele. Så der skal ske en stor forsoning, og jeg tror også, Ronaldo forventer, at Jesus skal komme med den her store undskyldning. Men det har jeg også svært ved at se, fordi han er også en meget stor personlighed. Så jeg har svært ved at se en langvarig fremtid med Jesus som portugisisk landstræner, hvis Ronaldo insisterer på at vende tilbage. Så på et eller andet tidspunkt bliver det portugisiske fodboldforbund nødt til at vælge, og der tror jeg altså, de kommer til at vælge Ronaldo.
2: Det tror du alligevel, altså det er ham, der er stærkest i den her magtkamp?
0: Jamen, det er han jo, altså nu hørte vi jo det her klip, som I også lige spillede inden, altså mange børn også, som aldrig rigtig har set Ronaldo spille, da han var allerbedst, er jo stadig fans af ham, han er stadigvæk kæmpestor, han sælger billetter, han sælger sponsorer, så der er også noget med at se det med penge i øjnene, og det tror jeg da også fodboldforbundet kigger på det her, og også kigger på, kan vi være værdige, altså som portugisisk fodboldforbund, og sige farvel til nok den bedste spiller, vi nogensinde har haft på den her måde. Og Ronaldo betyder meget. Ronaldo, når han siger det her, jamen så lytter man, selvom det er meget kontroversielt. Så jeg har virkelig svært ved at se, at det her det ender med, at Ronaldo kommer tilbage og siger, okay, lad os blive gode venner, og så respekterer Jesus igen. Selvom Jesus faktisk har været træner for ham i hans klub nede i Saudi-Arabien.
1: Men der er vel også noget med værdigheden for Ronaldo selv, ikke? Altså, hvad betyder sådan en sag her for det eftermæle, han kommer til at få?
0: Altså, jeg synes jo, det her, det skader hans eftermæle. Ikke som fodboldspiller, det kan ingen tage fra ham, altså en af de allerstørste nogensinde, men hans afslutning på karrieren, synes jeg, bliver mere og mere mudret. Altså, den her situation står jo ikke alene. Vi har jo også en meget grim afslutning i Manchester United. Vi har VM i 22, hvor han bliver bænket, og Portugal ryger ud, og nu har vi så endnu en konflikt, og den her gang med den portugisiske landstræner. Så også især, hvis du sammenligner med Messi, som han er blevet sammenlignet med hele hans karriere.
1: Ja, altså, som spillede sin sidste kamp i går, ikke?
0: Ja, præcis, og bliver hyldet, og altså, får 85.000 mennesker score og laver 2 assist, og folk sidder og græder og siger, lad nu være med at stoppe. Altså, det er jo desværre, vil jeg jo sige, den fuldstændig modsatte fortælling hos Ronaldo. Han skal nok også få sin afsked en dag, men jeg vil sige, sådan, forskellen er jo lige nu, at Messi er i gang med at lukke bogen, og Ronaldo bliver ved med at skrive videre på den, måske også lidt desperat, og de her kapitler til sidst bliver bare mere og mere, mere mudret.
1: Ja. Alright, Amila Minovic, tak fordi du var med.
0: Selv tak.
1: Så fodboldekspert på DR.
2: Den A-agent her i juli brød ud af OpenAI's egen kravlegård, det lille isolerede testmiljø, og kom på nettet og hackede virksomheden Hugging Face. Der gik det jo ikke ubemærket hen. OpenAI's direktør Sam Altman, han beskrev hændelsen som frygtindgydende og sagde, at det var den værste ulykke, virksomheden havde set. Men så kom september måned. Ja. En måned, som du, Jakob Lovas, på Facebook kalder den mest vanvittige måned i AI nogensinde. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er filosof, så er du også grundlægger af Uerstattelig, som hjælper virksomheder og organisationer med at komme forrest i AI-omstillingen, uden samtidig ligesom at save den gren over, de selv sidder på i processen. Hvad er det, der gør september til sådan en vild måned inden for AI, at du simpelthen mener, at det er den vildeste nogensinde?
3: Ja, altså det har været en hissig måned. Og hvis man kigger på den her Hugging Face-sag, som du selv nævner, det starter helt tilbage i juni måned, og det er tre forskellige angreb på hinanden følgende, som bliver mere og mere vilde. Og det er angreb nummer to, som er Hugging Face, hvor de ligesom går ind, de her AI-agenter, bryder ud af deres sandkasser, som det hedder, altså deres træningsområde, og så hacker de simpelthen en virksomhed. Og det blev præsenteret som værende noget helt unikt og noget meget overraskende. Og det, der så er sket her i september, det er, at den ene møgsag efter den anden er kommet frem. Hvor at man nu taler om, at der er i 10.000 vis af hændelser, måske ikke lige så alvorlige som Hugging Face, men altså, det var ikke noget enkeltstående tilfælde, tværtimod. Så vi ser også, at den australske sundhedsmyndighed er blevet hacket. Alle mulige og umulige virksomheder, som absolut ingenting har med de her testforsøg at gøre, er endt med at blive angrebet af agenter, som det hedder, altså sådan nogle, hvad skal man sige, selvkørende AI-programmer.
2: Ja.
3: Og det er en vild sag, fordi at vi ser, at tech-bosserne selv går ud og siger, at det her, det er alvorligt. På den måde har september også været overraskende. Vi har set tech-bosserne fra OpenAI og Anthropic, Sam Altman og Dario Amodei, de har været for FN's Sikkerhedsråd og fortælle om, at de dybest set er bange for deres eget produkt.
2: Ja, ja, men det var jo kun indtil for en uge siden, ikke? Fordi der samlede præsident Donald Trump jo topcheferne fra de her centrale virksomheder på området. Det var OpenAI, det var Anthropic, det var Meta, det var Google, det var Nvidia. For netop at adressere de her stigende bekymringer. Og resultatet var jo en frivillig aftale, der ifølge Donald Trump er etisk, men ikke juridisk bindende.
4: They love our country, they love the world, and they came together and they did something that few people really, it's almost like a constitution in a way.
5: And the biggest
4: people in the world signed that, and I signed it as president, and it really is a form of protection.
2: Ja, det er en form for forfatning, det er en form for beskyttelse, siger han her, Trump, Jakob Lovas. Så kan vi vel godt ånde lettet op, ikke?
3: Det tvivler jeg på, vi kan. Altså, simpelthen af den grund, der er jo ingen aftale her. Der er ikke noget bindende i det, der er ikke noget juridisk. Det er den type aftale, hvor man ser hinanden i øjnene, og så nikker man til hinanden, og så håber man ellers, at de andre holder deres del af aftalen. Men der var noget vigtigt ved den aftale, og det var, at de alle sammen viser, alle de her forskellige tech-firmaer, de viser en villighed til, at der kan komme eksterne evaluatorer, som det hedder, ind og skal ligesom se, hvordan deres træning af de her AI-modeller og AI-agenter, hvordan det foregår. Og det er jo virkelig noget, vi kender fra en helt anden verden, nemlig altså atomvåbenverdenen, hvor man jo også har altså uvildige inspektører inden og holde øje. Så det er jo en sjov verden, hvordan at pludselig så er tech, det minder meget om noget, vi har set i en helt anden branche tidligere.
2: Og alligevel med alt det her in mente, så siger du alligevel, at AI nok er vores bedste bud på at skabe en bedre verden for flere mennesker. Hvorfor?
3: Ja, altså jeg tillader mig at være optimist på trods af alt det her. Og det er virkelig et for stort på trods, fordi jeg vil sige, at jeg er oprigtig nervøs for den her udvikling her. Jeg er virkelig oprigtig nervøs, når man ser, at AI-agenter i så stor stil begynder at udføre de opgaver, vi stiller dem, så godt, at vi ligesom ikke rigtig længere kan overskue konsekvenserne af vores eget ønske. Men når jeg alligevel holder fast i, at AI er en altså alt andet lige af det gode, så er det simpelthen fordi, at man må huske på, at verden før AI heller ikke gik fuldstændig fremragende. Der var også klimakrise, der var også krig, der var alverdens fortrædeligheder. Og jeg tror simpelthen, at meget af det kan føres tilbage til, at vi har brug for stærkere, hvad skal man sige, vi har ikke brug for mindre intelligens, vi har brug for mere intelligens. Altså kunne man forestille sig, at vi kunne opfinde alverdens opfindelser, simpelthen ved at have adgang til den her voldsomme kraft, som AI giver os, jamen, det bliver vi på en måde nødt til at afsøge. Vi kan, det, den største tragedie vil være, at vi bliver så bange, at vi ikke turde bruge det.
2: Tak. Jakob Lovas, filosof og founder af Uerstattelig, som altså hjælper virksomheder og organisationer med at lave en AI-omstilling uden sådan at tabe sig selv, erstatte sig selv i processen. Vi har en times P1-orientering til gode på den anden side af radioavisen.
5: Lige om lidt, så er der en radioavis, og efter den så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Men inden vi når så langt, så kan vi lige lytte til I skovens dybe stille ro med Niels Henning Ørsted Pedersen.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, så får du som lovet anden halvdel af dagens P1-orientering.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbyrået AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og ca. 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart endnu, hvor skibet kom fra. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i dag i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen, fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Det var tæt på, at respiratoren blev slukket for den drabsdømte kvinde Krista Pike, som overlevede en fejlslagen henrettelse i den amerikanske delstat Tennessee i sidste uge, det oplyser hendes advokat. Mandag aften troede vi, at Krista var hjernedød og at hendes respirator skulle slukkes den næste dag, siger han ifølge AFP. Men tirsdag til alles chok vågnede Krista op og begyndte at tale. Advokaten tilføjede desuden ifølge BBC, at Pike efter det fejlslagne henrettelsesforsøg har en blodprop i den ene arm. Lungebetændelse er ude af stand til at synke, mens både hendes arme og hænder er enormt hævede. Krista Pike skulle have været henrettet onsdag i sidste uge. Hun blev dømt til døden i 1996 for at have dræbt en skolekammerat året inden. Men trods to indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, overlevede hun. Og så er der nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan, for der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt. Det oplyser Folketinget. I aften og i nat let skyde til skyde med regn i perioder. I morgen mest skyde med regn mange steder, men mod vest klart efterhånden op. Temperatur mellem 11 og 15 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.

0: Er det en dårlig idé at sende danske indsatte til et fængsel i Kosovo? Det spørgsmål rejser sig efter, at to fængselsbetjente fra netop Kosovo i dag er blevet fremstillet i grundlovsforhør her i Danmark, sigtet for at have overfaldet en indsat, mens de var på arbejde i Vestre Fængsel i København. De er altså i Danmark i øjeblikket for at træne til opgaven med at tage sig af danske indsatte, som et flertal i Folketinget vil sende til Kosovo fra slutningen af næste år.
1: Sagen får i hvert fald et af partierne bag aftalen, Dansk Folkeparti, til at kalde planen et fejlskud. Men hos organisationen Dignity, der er juridisk chef Therese Rytter, ikke overrasket over sigtelserne mod de to betjente. For i 3 ud af 4 fængsler i Kosovo, som Europarådets torturkomité har undersøgt, så har der været vold mod de indsatte. Så bør regeringen droppe planen? Vi spørger retsordfører i SF, Karina Lorentzen, i denne time af P1-orientering.
0: Og så ser vi på pressefriheden i Rusland i anledning af, at det i dag er 20 år siden, at journalisten Anna Politkovskaja blev likvideret foran sit hjem i Moskva. Hun var en af Putins mest markante kritikere og blev myrdet på hans fødselsdag. Var der en sammenhæng, og hvor står russisk presse i dag? Det taler vi med kulturredaktør på Politiken, Lotte Folke Korsholm, om cirka, ja, det er 20 minutter i 6.
1: Og til sidst i timen, der vender vi tilbage til endnu en makaber sag. Dødsdømte Krista Pike overlevede de to giftsprøjter, hun blev givet i sidste uge. De skulle have taget livet af hende i delstaten Tennessee, men i dag så er hun vågen, og hun taler, siger hendes advokat. Vi ser på den debat om dødsstraf, som igen er blusset op i USA, og på den mislykkede henrettelse herhjemme, som blev den sidste dråbe i opgøret mod dødsstraf i Danmark. I studiet der står vi, Anne-Kristine Hermann og Amalie Skrolmuk.
0: Og i dag er det altså præcis 3 år siden, at terrorangrebet 7. oktober 2023 fandt sted. Altså Hamas-medlemmer og andre militante palæstinensere krydsede grænsen fra Gazastriben ind i Israel og angreb blandt andet Nova-festivalen, som lå nær kibbutzen Raim, cirka 3,5 km fra grænsen til Gazastriben.
1: Knap 1.200 mennesker blev dræbt den dag, og 251 israelere blev taget som gidsler. Det blev den blodigste dag i Israels historie.
0: Ja, og i anledning af 3-årsdagen er der lige nu i det her øjeblik en mindehøjtidelighed på Israels plads i København. Det er Fælleskomiteen for Israel, som er en paraplyorganisation for Israelvenlige foreninger i Danmark, der har arrangeret den.
1: Og vi har sendt vores reporter, Lykke Cecilie Furman Kjær, afsted til mindehøjtidligheden. Hej med dig.
2: Hej, kan I høre mig?
1: Det kan vi. Og nogen, der klapper, kan vi også høre.
2: Ja, der er måske lidt klap i baggrunden.
1: Ja. Vi talte jo også med dig i sidste time, Lykke. Mm. Hvordan er det der, hvor du er lige nu?
2: Jamen, lige nu er der stadig taler. Jeg synes faktisk, der er ret fin stemning. Det virker som om folk er glade, måske et stort ord, men godt kan lide at være her i dag og mindes 7. oktober. Og lige om lidt kommer der også en sang på, så der er god stemning.
1: Okay. Jeg ved, at du blandt andet skulle tale med arrangøren bag mindehøjtidligheden. Har du fanget ham?
2: Ja, jeg sidder med Henrik Tivitz her. Han er formand for Fælleskomiteen for Israel. Du har været med til at arrangere det her, og jeg beklager lige, hvis der kommer noget klap i baggrunden. Jeg håber, I stadig kan høre det. Ja. Og jeg vil egentlig starte med at høre dig, Henrik. Hvad betyder det for dig personligt at være med til at minde 7. oktober i dag?
3: Det betyder rigtig meget. Jeg synes, det er en stærk oplevelse at stå med så mange mennesker og få lov til at dele en sorg over noget så frygteligt som den massakre, der skete den 7. oktober. Det betyder rigtig meget at kunne stå og se hinanden i øjnene og vide, at det her det er noget, som vi skal stå sammen om og se til, at det kommer til at ske igen. Og samtidig også, at vi skal stå sammen om at sige, at antisemitisme og had generelt, det er noget, der skal bekæmpes lige meget hvor det er og lige meget hvordan det dukker op. Det er ikke noget, man kan skabe en ordentlig verden på. Mm.
2: Nej, I har jo valgt, at dagens mindehøjtidelighed alene skal have fokus på ofrene fra den 7. oktober. I skriver også på jeres hjemmeside inden mindehøjtidligheden. Det vil være ofrene for terroren 7. oktober, der er i centrum. Det er dem, vi mindes, og flere ofrenes historie vil blive fortalt. Hvorfor er det så vigtigt for jer at understrege, at det er det, det handler om?
3: Det er meget vigtigt for at sige, at det, der skete den 7. oktober, det er det, som vi faktisk tilbage i 1945 sagde aldrig igen efter Holocaust. aldrig igen skulle der ske noget lignende, hvor jødiske medborgere, hvor jødiske borgere skulle udsættes for det. Og det skete den 7. oktober. Kvinder, børn, mænd, bedsteforældre, altså det var uden lige Hamas, de slog ihjel. Bare det var jøder, bare det var israeler, så skulle det dræbes. Og igen, uden hensyn til, om det er kvinder eller børn, der blev kidnappet, der blev slået ihjel, voldtaget, bortført. Altså det var et samsorium af det mest grusomme og frygtelige, man kan sætte sammen.
2: Ja, og man kan jo så ikke se bort fra, at der er sket en del siden krigen brød ud mellem Israel og Hamas. Og altså, kan man skille den her krig ad fra 7. oktober på den her måde?
3: Og man kan skille en krig, det var ikke... Israel, det er et demokratisk land, og Israel har en forpligtelse til at forsvare sin civilbefolkning også. Jeg begræder de tab, der er, men jeg kan ikke pege fingre af Israel og sige, at det er Israels skyld. Israels forpligtelse til at forsvare kvinder og børn, den er løbende, og den er hele tiden pågående. Det er et demokratisk lands forpligtelse at kunne forsvare sine medborgere. Og at Israel skal kæmpe mod en terrororganisation, der bruger over 800 km tunnel under civile bygninger, der gemmer sig og bruger civil infrastruktur som kamppladser og frontlinje. Det gør kun en krig frygtelig, endnu mere frygtelig. Men det er som, at det er en drejebog, Hamas har skrevet. Så ja, jeg siger, at Hamas de bærer et ansvar for det, der sker her, men jeg begræder tabene på begge sider.
2: Mm. Ja, og det tror jeg egentlig også... var det, vi havde for i dag. Tusind tak for din tid, Henrik Tivitz, formand for Fælleskomiteen for Israel.
1: Ja.
2: Kan I høre mig derhjemme?
1: Det kan vi i hvert fald. Tak til dig. Ja. Tak, Lykke. Jamen,
2: det er mig, der takker.
1: Og også tak til Henrik Tivitz, der formand for Fælleskomiteen for Israel, for at stille op til interview.
0: Ja, og vi bliver ved treårsdagen for terrorangrebet i Israel, altså den blodigste dag i landets historie, som jo også blev startskuddet til den krig i Gaza, som har kostet over 70.000 mennesker livet. For selvom Israel og Hamas indgik en våbenhvile for et år siden, så er bombardementerne fortsat, og genopbygningen af Gaza står i stampe. Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, velkommen til.
4: Tak. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Ja, hvor står krigen her, 3 år efter at den begyndte?
4: Ja, selvom at det jo er lige omkring et år siden, at Israel og Hamas faktisk indgik en våbenhvile, så er der daglige israelske bombardementer stadigvæk i Gaza. Israel anklager Hamas for at forsøge at genopbygge og forsøge at planlægge nye angreb, og det er sådan, man forklarer de her fortsatte bombardementer. Mere end 1.400 mennesker er blevet slået ihjel i det her år, siden våbenhvilen trådte i kraft, og derfor så hører man ofte palæstinenser i Gaza tale om, at for dem kan man ikke rigtig tale om en egentlig våbenhvile. Mm. I forhold til genopbygningen, jamen der er det jo ikke noget, der sådan set er, altså det er slet ikke noget, der er på tale endnu, fordi den israelske regering har jo gjort en genopbygning for civilbefolkningen afhængig af, at den først vil kunne ske, når Hamas har afvæbnet sig.
0: Du har i anledning af 3-årsdagen her besøgt den israelske kibbutz Nir Oz, der ligger 1,5 kilometer cirka fra grænsen til Gaza og var et af de værst ramte steder under Hamas-angrebet 7. oktober.
5: They took everyone, kids, old people, young people, everyone.
0: Ja, det her det er en af beboerne, som du har mødt, gardneren Ran Pauker, der er flyttet tilbage nu til kibbutzen, og han fortalte dig, at han håber, at kibbutzen rejser sig igen i hans levetid.
5: I do hope I will still live until I will see a living new kibbutz.
6: How can people and how can your kibbutz begin to heal from that?
5: If you hear a noise of new children, it makes the place alive.
0: Ja, han siger altså, når man igen kan høre lyden af børn, nye børn i kibbutzen, så kommer stedet til live igen. Men hvordan er virkeligheden i dag i Nir Oz og de øvrige omkring 20 lokalsamfund, der blev ramt 7. oktober for 3 år siden?
4: ja, nær Åsa, hvor jeg var, og hvor Rand Pauker bor, der var det lige omkring hver fjerde indbygger, som enten blev slået ihjel eller blev taget til Gaza som gidsler for 3 år siden. Og som man nok kan forestille sig, så forlod folk jo de her smadrede samfund tæt på grænsen til Gaza. Og Rand, som vi lige har hørt, han er en af de første, der er omkring 20, der er flyttet tilbage til Nyarus, som bor i nogle nybyggede boliger. Og noget af det, som er samtaleemnet, en diskussionsemne, en debat mellem de overlevende og familiemedlemmer til dem, der er blevet slået ihjel, det er, hvad gør man nu med de her samfund helt konkret? Hvad gør man med de mange, mange huse, som står smadret og sorte af sod, ødelagte, stadig med størknet blod inde i? Hvad gør man med de her huse, som står tilbage? Altså, hvordan balancerer man mindet og huske på ens kære, huske på det forfærdelige, der skete, med det her ønske jo om også at rejse sig, som du siger, og fortsætte livet, fordi der er en udbredt tro på, at netop det ikke at forlade kibbutzerne, men det at blive, det at genopbygge, det er en måde at overvinde det forfærdelige, der skete.
0: Og hvis vi så hopper over på den anden side af grænsen til Gaza, så er situationen jo stadig den, at Israel ikke lader internationale medier, heller ikke os i DR, rapportere uafhængigt inden fra enklaven. Så vi samarbejder i DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag. Og de har blandt andet talt med Sahar Akel, der er jordmor. Jeg
7: habbet hadal majal. حبيت شعور الام شعور الطفل الحياه عارفه لما ينولد الطفل على الحياه بتحسي في حياه جديده في حاجه جديده.
0: Ja, hun siger blandt andet, jeg kan godt lide min profession og mærke energien omkring en nybagt mor og hendes barn. Når et nyt barn bliver født, kommer der nyt liv i verden, der sker noget nyt, siger hun. Hvad fortæller hun ellers, Nana, om virkeligheden i Gaza her 3 år efter at krigen begyndte?
4: Ja, det som jeg gerne vil spørge Sahar her om igennem det hold, som vi arbejder med i Gaza, det er også, hvad står hun og føler, hvad står hun og tænker, når hun tager imod de her nyfødte børn, der bliver født i Gaza? Hvad er det for en fremtid, hun ser for dem i det nærmest totalt smadrede, ødelagte Gaza? Og det hun siger, det er, hun ønsker jo brændende for dem en barndom, en uskyldig barndom, en fremtid, ligesom alle mulige andre børn i verden. Men hun siger også, at det er ikke en virkelighed i Gaza, som man ønsker, at sine børn skal vokse op i. At Gaza er ikke længere Gaza, som hun siger. Hun fortæller om hyppige strømafbrydelser. Hun fortæller jo også om de her bombardementer, som fortsætter på daglig basis rundt omkring i Gaza. Hun fortæller om hvordan man også i sundhedsvæsenet stadigvæk mangler rigtig mange helt essentielle ting, som hun har brug for at kunne passe sit arbejde. Hvordan hun føler, hun står i situationen, hvor hun, når hun vælger, hvilke børn, der kan få plads i en kuvøse, står og skal være herre på en måde over liv og død, og vælge, hvem der får en chance for et liv i Gaza.
0: Og som du siger, Nana, altså, Hamas gik jo sådan set med til sidste år en plan om trinvis at lægge våben i takt med, at Israel trækker sig tilbage, men Israel vil have en fuld overgivelse, før man altså begynder tilbagetrækningen, så det er jo sådan, ja, man kan sige, de står og trækker i hver sin ende af toget, uden at komme nogen vegne. Hvad er udsigten til, at en af parterne giver efter, så vi får en reel afvæbning af Hamas og en reel tilbagetrækning af Israel?
4: Jamen, det tror jeg, der er lange udsigter til. Det er svært at forestille sig, når man ser på det, der var den seneste udvikling, som du også siger, hvor der faktisk gennem forhandlinger, gennem det, der hedder Board of Peace, som var noget, der blev dannet sidste år, da man lavede den her våbenhvile, der kom man altså frem til en plan, som Hamas sagde ja til, om hvordan Hamas ligesom trinvis skulle lægge våbne i takt med, at Israel så skulle trække sig tilbage fra Gaza. Og det stoler man simpelthen i Israel ikke på, at Hamas ville gøre. Man kræver den her fulde overgivelse, før man vil begynde at trække sig tilbage, før man vil begynde at lade en reel genopbygning af Gaza ske. Så det er jo en meget, meget svær knude at komme ud af, men jeg vil også sige, at vi skal i hvert fald hen over det valg, som jo kommer om 20 dage i Israel. Og så må vi se, hvad det er for en regering, der bliver i Israel til den tid, om det vil være en regering, som vil være mere pragmatisk, kan man sige, i forhold til mere åben, i forhold til en dialog med især USA om fremtiden i Gaza.
0: Tak for at fortælle, Nanna Mus Steffensen.
4: Selvfølgelig.
0: Altså vores mellemøstkorrespondenter, som Nanna lige var inde på, så er det altså 27. oktober, at der skal være valg i Israel.
1: Nå, nu skal vi tilbage til dagens store nyhed om, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for at overfalde en indsat i Vesterfængsel her i Danmark.
0: Ja, betjente er i Danmark, fordi de skal trænes til at varetage opgaven med at skulle tage sig af indsatte, som efter planen skal sendes fra Danmark til et fængsel i Kosovo for at afzone deres straf. En plan, som efter alt at dømme går i gang fra udgangen næste år.
1: Ja, de to kosovariske betjente i sagen her, som i dag er blevet fremsat i grundlovsforhør, de nægter sig begge skyldige. Men ifølge Therese Rytter, som er juridisk chef i organisationen Dignity, og som i 12 år har været næstformand for Europarådets torturkomité, så er det interessante ved dagens historie ikke de to sigtede. Det er derimod, at vold fra fængselspersonale ikke er en ny bekymring i Kosovo. Jeg talte med Therese Rytter tidligere i dag, og jeg lagde ud med at spørge hende, hvad hendes reaktion var på dagens nyhed.
8: Jamen, jeg må sige, at den kom jo ikke som en stor overraskelse. Det var noget, som vi allerede havde været ude og advare om helt tilbage i 2021 og 2022. Og det skyldes jo, at der ligger et datamateriale fra besøg fra Europarådet i en række fængsler i Kosovo, hvor man så, at den her form for fysisk overgreb, de var ikke ualmindelige.
1: Mm, og hvordan ved du det? Altså, hvad er det, man har dokumenteret om behandlingen af de indsatte i Kosovo?
8: Jamen altså, Europarådets torturkomité gennemfører jo besøg i alle lande i Europarådet og har besøgt også Kosovos fængsler igennem mange år. Og de tilbage i 2020, der besøgte de så fire forskellige fængsler, gennemførte interviews med de indsatte, så på lægejournaler, så på alle mulige rapporter omkring magtanvendelse. Man ser på en lang række forskellige kilder, og de modtog der det, de betegner som troværdige anklager om netop fysisk mishandling herunder knytnæveslag og også spark på de pågældende personer. Og i nogle tilfælde sågar, når de var under myndighedernes kontrol, det vil sige, når de lå simpelthen på gulvet, på maven, med hovedet ned mod jorden og i håndjern.
1: Er der videre rammer for magtanvendelse i Kosovo, end fængselsbetjentene for eksempel har i Danmark?
8: Nej, altså, man kan sige, at magtanvendelse er jo reguleret internationalt. Den skal altid være lovlig, den skal være nødvendig, den skal være proportional, og der er ikke mulighed for, at den samme situation behandles forskelligt i Danmark og i Kosovo efter international lovgivning. Der gælder et absolut forbud mod både umenneskelig og nedværdigende behandling, og det gælder uanset, hvor i Europa man befinder sig.
1: Mm, men i den her sag er der jo tale om to fængselsbetjente. Det fortæller vel ikke nødvendigvis noget om en tendens blandt alle kosovariske betjente?
8: Absolut ikke. Altså, der er tale om to tilfælde her, som er forekommet i Danmark. Man kan sige, at det datamateriale, der ligger, det er jo, at på baggrund af de her adskillige interviews med mange, mange, mange forskellige indsatte i fire forskellige fængsler, der var der i tre af fængslerne fund af troværdige anklager. Og det er jo også et tegn på, at det ikke kun er isolerede tilfælde, men at det er en praksis, som er langt mere vidtgående, end den for eksempel vil være i Danmark eller andre lande. Mm.
1: Danmark har jo inviteret betjentene fra Kosovo til Danmark netop for at blive uddannet i, hvordan den danske fængselspraksis er. Kan man ændre en fængselskultur med sådan en efteruddannelse?
8: Det er et godt spørgsmål. Altså, det er i hvert fald et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Man ændrer sjældent noget ved et enkelt kursus. Der er jo typisk behov, når man taler om kulturændringer, for at have lange indsatser, som strækker sig over mange år. Det vil sige behov for opfølgende træninger. Det kan være, der er behov for mentorordninger, en tæt overvågning, men også et system, hvor man siger, at det her det er uacceptabelt, og det bliver sanktioneret. Så det kræver jo, for at ændre sådan nogle kulturer her, kræver det, at man intervenerer på mange forskellige niveauer og over en længere årrække.
1: Og hvordan vil man kunne gøre det? Altså, hvordan vil Danmark kunne sikre sig bedre forhold for de indsatte i det fængsel, som ligger i Kosovo?
8: Jamen, det vil de netop kunne ved, for eksempel netop at ikke kun lave den her træning den her ene gang, men at opleve opfølgende træninger, ved at have en tættere overvågning, ved at have klare instruktioner, ved at iværksætte også et system, hvor man siger, at hvis du træder ved siden af og begår et overgreb, så er der dels nogle sanktioner i fængslet, men så skal sagen også henvises til uafhængig efterforskning. Så der er en række mekanismer. Man skal bare ikke tro, at man kan udstikke en garanti, fordi når der er en kultur i et land og en praksis i et land, som Europarådet har dokumenteret, så er det ikke noget, man bare uden videre kan ændre ved et 6 måneders træningskursus i Danmark, desværre.
1: Hvilket ansvar har Danmark i det hele taget for at sikre sig ordentlig behandling af de indsatte fra Danmark, som placeres i et fængsel væk fra Danmark?
8: Jamen, Danmark har præcis det andet samme ansvar, som hvis de pågældende afsonede i Nyborg eller i Endermark fængsel. Fordi de samme regler gælder. Det er uden for Danmarks territorium, men det er inden for Danmarks myndighed, det der hedder Danmarks jurisdiktion. Og det vil sige, at Danmarks menneskeretlige forpligtelser, de gælder fuldt ud.
1: Også selvom der er tale om en anden kultur i det hele taget, måske om et andet retssystem, en anden retspraksis?
8: Det er fuldt uvedkommende. Altså, Danmark kan jo ikke præcise sine forpligtelser ved at sende personer til lande, som ikke opfylder menneskerettighederne, og det samme gælder her. Danmark vil være forpligtet til at opfylde sine menneskerettigheder, uanset hvor de pågældende personer afsoner.
1: Hvilke tanker burde den her sag, altså i dine øjne, sætte i gang hos de danske politikere, som har lavet den her aftale med Kosovo?
8: Jamen, altså, de danske politikere har jo hørt igennem hele forløbet de sidste 5 år, at det har været noget, som man har frarådet. Jeg vil sige, at der er jo ikke nogen positive fortilfælde på international plan. Danmark har været klar over, at det her har været et problematisk felt. Nu ser man så de første tilfælde af overgreb. Jeg vil være meget bekymret, hvis jeg var den danske regering, fordi vi går ind i det her med åbne øjne. Man er klar over, at det er et land, som har en dårligere praksis på menneskerettighedsområdet, så der vil uden tvivl være langt højere risici for overgreb.
1: Sådan her lød det altså fra Therese Rytter, der er juridisk chef i Dignity, tidligere næstformand i Europarådets torturkomité, da jeg talte med hende lidt tidligere på dagen.
9: Og så kan vi sige god eftermiddag og velkommen til dig, Karina Lorentzen, retsordfører hos SF.
10: Ja, med jer.
9: Hvad er din reaktion på sigtelsen her?
10: Jamen altså, det er selvfølgelig rigtig alvorligt, og nu kommer der jo også et retsligt efterspil. Det er jo noget, som ikke måske, det som danske fængsler nu siger, er, at nu gennemgår man uddannelsen, er den god nok, og man kigger også på, om man har det rigtige tilsynskoncept, når det er, at vi engang kommer til at sende indsatte ned til Kosovo. Så man er 100% sikker på, at man har gjort alt, hvad man kan for at undgå en lignende oplevelse. Og som jeg hørte dem sige, så er det her en enlig svale. Man har haft en del kosovarer op til Danmark for at uddanne sig, og det er egentlig gået rigtig godt af det, som jeg hører.
9: Du siger, det er en enlig svale, men når vi lige hører Therese Rytter her fra Dignity, så er hun jo ikke overrasket over, at det her er sket. Hun siger, at hvis det kunne ske på et træningsforløb i Danmark, hvad sker der så, når vi kigger væk, altså når vi ikke er der til at holde opsyn med de her kosovariske betjente? Har hun ikke en pointe der?
10: Det synes jeg egentlig ikke, fordi vi holder stadigvæk opsyn, og som hun også sagde i indslaget, så har vi en forpligtelse til både at føre tilsyn og overholde menneskerettighederne. Det gælder både i Danmark, og det gælder i Kosovo. Det fængsel, som vi bygger dernede, og som skal huse indsatte fra Danmark, skal være på nøjagtigt samme vilkår, som det er i Danmark. Det er altså ikke sådan, at vi laver et mere middelmodigt eller dårligere tilbud dernede.
9: Men I laver i SF de afgørende mandater til den her aftale, som har været omstridt, kan vi vist godt sige, fra begyndelsen. Er den her sag en anledning til, at I i regeringen måske skulle genbesøge den aftale?
10: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og jeg synes, at Kriminalforsorgen eller Danske Fængsler har givet mig sådan ro i maven i forhold til, at man lige kigger uddannelseskonceptet igennem. og også kigger på tilsynskonceptet i Kosovo. Jeg synes, vi har lagt mange trædesten hen imod, at det her det skal blive godt. Og man kan sige, at det, at man har et uddannelsesforløb i Danmark, er jo det, der skal være medvirkende til, at man kan håndtere danske indsatte i Kosovo. Og når jeg hører, de siger, at det er en enlig svale, det tror de i hvert fald selv, så tror jeg faktisk, at det nok er tilfældet.
1: Men jeg hørte også lige Therese Rytter, som jeg talte med før, sige det her med, jamen et uddannelsesforløb på et halvt år, det kan vel ikke nødvendigvis ændre en fængselskultur i et land, som immer væk er anderledes end den, vi har i Danmark. Altså gør det indtryk på dig, når du hører fra Dignity, fra Europarådets torturkomité, hvad der foregår i fængslerne i Kosovo?
10: Jamen, et er, hvad der foregår i fængslerne i Kosovo. Noget andet er, hvordan det skal være i et dansk ledet fængsel. Altså, der kommer jo en dansk ledelse dernede, og vi uddanner dem i, hvad kan man sige, de danske regler, og de skal selvfølgelig overholdes. Så det er, kan man sige, et lille stykke Danmark, der bare ligger i Kosovo, og vi må ikke, og vi skal ikke stille op med et dårligere tilbud, og det er jo også derfor, at vi for eksempel er ved at ombygge fængslet, så det lever op til, hvad kan man sige, de danske idéer om beskæftigelse og sundhed og den slags. Så det er fordi, at det skal være på de samme vilkår som i Danmark.
1: Men hvad er så...
10: Og det er klart, at man har en anden kultur i fængslerne i Kosovo, men det er jo den kultur, som vi så arbejder med at ændre, blandt andet igennem et uddannelsesforløb. Og som jeg hørte kosovarerne, da jeg var på besøg dernede for efterhånden et par år siden, så er de jo meget optaget af det her, og ønsker egentlig også at bruge det, og de erfaringer, man får her langt ind i deres eget fængselssystem,
9: men
10: og til at forbedre
9: virkelig,
10: det.
9: Mener du virkelig, Karina Lorentzen, at det her ikke ville kunne være sket, hvis de her betjente havde færdiggjort det der uddannelsesforløb her i Danmark?
10: Man kan aldrig frasige sig muligheden for, at der kan ske et eller andet, og det kan der jo altså også, når det er danske fængselsbetjente, som arbejder i danske fængsler.
9: Her taler vi om to betjente, der angiveligt har planlagt sammen at overfalde en indsat. Altså, der har vi vel ikke et lignende tilfælde fra danske fængselsbetjente?
10: Nej, men vi havde for eksempel en indsat, der afgik ved døden for efterhånden nogle år siden, og hvor man endte med at få medhold ved Menneskerettighedsdomstolen i den sag. Så der kan jo ske noget, og vores opgave er at uddanne de her mennesker godt nok, og det kigger vi nu igennem. Kunne det være bedre, og er der noget, vi skal gøre anderledes? Og så tror jeg sådan set også, at vi kan få nogle dygtige mennesker ud af det.
1: Men skal man så helt konkret skrive ind i det her uddannelsesforløb, at man skal sige til de betjente fra Kosovo, at de ikke må slå danske indsatte? Skal det være så nedfældet på skrift nærmest?
10: Jeg tror altså, det uden at vide det med sikkerhed, at det er en del af uddannelsen i de danske regler. Og det synes jeg burde være indlysende nok, og behøver ikke at skrives ned nogen steder.
1: Men hvis man ser, at praksis er i tre ud af de fire fængsler, som Europarådets torturkomité har undersøgt, at der faktisk foregår vold fra de ansatte mod de indsatte, så er det måske værd at nævne i et uddannelsesforløb, at sådan fungerer det ikke i Danmark.
10: Jamen, jeg er ret sikker på, at det her det indgår i en eller anden udstrækning, fordi at man skal arbejde efter danske regler, og man skal også lære magtanvendelser efter danske regler. Så det er ret overbevist om, at er en del af uddannelsen på en eller anden led. Og hvis det ikke er, så er man jo ved at gennemgå uddannelsesforløbet, så man er sikker på, at det lever op til...
1: Ja, for vi talte også med Fængselsforbundet, som faktisk var nervøs for, at den her uddannelse ikke er god nok, når han formanden siger det. Når han hører den her sag, så han altså tvivl om selve uddannelsesforløbet.
10: Altså, det har jeg ikke nogen konkret viden om, men jeg ved, at danske fængsler nu gennemgår uddannelsesforløbet, og hvis Fængselsforbundet har bekymringer i den anledning, så tænker jeg, at det er nu, de skal sige det, så vi kan tage højde for det.
9: Dansk Folkeparti var også en del af den oprindelige forligskreds bag fængselsaftalen, og der har partiet jo i dag været ude og kalde aftalen med Kosovo for et fejlskud. Citat, det har helt klart været en fejldestination, at man er gået med et ikke-EU-land til de her eksterne fængselspladser, siger partiets retsordfører Anders Vistisen til Ritzau. Ja, han mener, at det her det er et fejlskud. Hvorfor er du stadig tryg ved at gennemføre den her plan?
10: Jamen, jeg har jo været med til at forhandle den her aftale, og jeg har lagt ret mange kræfter i at sikre mig på alle tænkelige måder, at den lever op til alle de regler, vi har, og vores menneskeretlige forpligtelser. Så derfor er jeg sådan set tryg nok ved skelettet rundt omkring den her aftale, men jeg vil da gerne medgive, at Kosovo var ikke det, der stod øverst på min ønskeliste. Det var bare det eneste mulige på det pågældende tidspunkt, og vi står altså også med en overbelægssituation, som er uhørt voldsom, og det lægger et enormt pres på både de ansatte, men også faktisk på de indsatte, og derfor så er vi nødt til at handle på det. Det var vi dengang, og vi er i hvert fald endnu mere presset til at handle på det nu.
9: Sverige har lige lavet en aftale i Baltikum om at sende indsatte derover. Kunne man ikke nå at ændre destination fra dansk side?
10: Jeg tror sådan set, at man har rakt ud, det er mit indtryk, at der ikke rigtig findes ledig kapacitet. Hvis der gjorde det, så er jeg sikker på, at så vil vi også gøre brug af et eventuelt tilbud. Men som jeg hører det, så er det faktisk ikke en mulighed.
9: Tak for at være med os, Karina Lorentzen.
10: Ja, selv tak.
9: Altså retsordfører for SF. Nu skal vi til endnu en retssag. Altså, det er så den tredje i programmet her, som du sagde, Amalie, ja. Da vi gik i gang for halvanden time siden, så er de i den grad i rettens tegn, den her udsendelse af PET-orientering.
1: Ja, og det, lige nu handler det så om en 31-årig mand, som nu er blevet dømt. Han var dybt påvirket, da han tidligere i dag afgav sin vidneforklaring i retten og senere accepterede dommen på et års fængsel for vold mod en svensk familiefar, der senere døde af sine kvæstelser. Det er sagen fra Islands Brygge fra i sommer. Og dommen her blev afsagt i Københavns Byret, som var fyldt til bristepunktet med pårørende til den afdøde svenske familiefar. Og der var masser af journalister fra både Danmark og Sverige. Voldshandlingen skete til et storskærmsarrangement på Islands Brygge under sommerens VM. Og velkommen til dig, Caroline Klante.
11: Tak skal du have.
1: Det er jeres retsreporter, som var blandt de mange journalister i retten i dag. Hvordan forløb det?
11: Jamen først og fremmest, så var det en retssag, som begyndte lidt over middag. Det var en retssag, som du også fortalte i dit oplæg, altså var fyldt både med pårørende til den 32-årige svensker, men også den 31-årige, nu dømte mand, havde også pårørende, siddende inde i lokalet. Og så kom det ret hurtigt frem, at den nu dømte mand faktisk erkendte sig skyldig i begge de forhold, han var tiltalt for. Der blev vist lidt video fra episoden. Man har faktisk video af det konkrete slag mod den her 32-årige svensker. Så var der et par vidner inden at både forsvar og anklagemyndighed kom med deres procedure om, hvordan de så, at den her sag skulle afsluttes.
1: Så fordi der var videoklip, så kunne han måske heller ikke rigtig andet end at stå ved det, eller hvad?
11: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er nok nogle snakke, ham og hans forsvarsadvokat har haft. Men det har været sådan, at da jeg spurgte forsvarsadvokaten efter retsmødet, så sagde han, at det var rigtigt, at den her nu dømte mand havde nægtet sig skyldig under grundlovsforhøret. Det var fordi det hele stadigvæk var så nyt. Men ret tidligt i en politiafhøring havde han tilstået det her. Og derfor så gjorde han det også ind i retten i dag, og han var også villig til at svare på spørgsmål.
1: Hvordan modtog han så den straf, han fik?
11: Jamen, der var ikke nogen tvivl om, at faktisk under hele dagen, så var han ret påvirket. Der var flere gange, hvor han holdt sig for øjnene, og man kunne også se, at han tørrede en tåre væk. Men da det så kom til selve straffen, og at dommeren havde sagt, at man havde valgt at give ham et års fængsel for det her, jamen så valgte han gennem sin forsvarsadvokat at sige, at han havde ikke nogen yderligere ting at sige, men at andet, at han accepterede dommen, og man altså ikke ønsker, at den skal videre til landsretten. Der har statsadvokaten dog de næste 14 dage til at se på sagen.
1: Hvad ved vi ellers om den dømte mand her?
11: Vi ved, at han har et langt blad, et generelt blad tidligere domme. Det var også noget af det, som dommeren faktisk lagde vægt på, da det var, de udmålte den her straf på et års fængsel. Både at han havde været konfliktoptrappende og optrådt aggressivt forud for det her slag. Og så er det jo blandt andet, at han siden 2014 blandt andet er blevet idømt for vold, grov vold, voldtægt. Der er også tale om et drabsforsøg, hvor han har fået 7 års fængsel. Sågar i sidste uge blev han dømt for et overfald på en medindsat i Nyborg fængsel tilbage i 2022, og det fik han 3 måneders fængsel for. Og blandt andet de her mange gentagelses, kan man sige, tilfælde af gentagelse til vold, gjorde, at man landede på omkring 1 års fængsel.
1: Okay. Tak skal du have, Caroline, for at fortælle.
11: Det var så let.
1: Caroline Klante, som er DR's retsreporter.
9: Nu spoler vi lige tiden 20 år tilbage, hvor det i TV-avisen lød sådan her. Det var radioavisen.
12: I Rusland blev en af præsident Putins stærkeste kritikere, journalisten Anna Politkovskaya, i dag fundet myrdet i Moskva i det, der ligner et regulært lejemord. Hun har tidligere haft mistanke om, at de russiske myndigheder har søgt at skaffe hende af vejen, fortæller vores Moskva-korrespondent.
13: Anna Politkovskaya blev fundet sidst på eftermiddagen i elevatoren i sit hus i det centrale Moskva, dræbt af 4 skud. Ved siden af liget fandt man også den pistol, mordet var blevet begået med. Et tydeligt tegn på, at der er tale om et lejemord. Naboen har set en ung mand forlade bygningen kort efter drabet.
9: Anna Politkovskaya var altså en kendt journalist i Rusland, kendt for ikke at holde sig tilbage med kritikken mod landets præsident, der også allerede dengang hed Vladimir Putin.
1: Hun blev skudt den 7. oktober 2006 omkring klokken 2:30 dansk tid i en beboelsesejendom i Moskva. Ved siden af hendes lig, så blev der, som vi også lige hørte før, fundet en pistol og 4 kugler.
9: Ja, og siden er det kun gået tilbage for den kritiske og frie presse i Rusland. Velkommen til dig, Lotte Folke Korsholm. Du er kulturredaktør på Politiken.
14: Tak.
9: Du har selv mødt og interviewet Anna Politkovskaya. Det gjorde du 1 år, inden hun blev dræbt. Dengang spurgte du, om hun synes, det var svært at lave objektiv journalistik i Rusland af år 2006, hvor Putin altså allerede var kommet til magten. Hvad svarede hun dig dengang?
14: Jamen, hun svarede, at det var ikke svært, fordi Anna Politkovskaya var en detaljernes journalist. Hun var det konkretes journalist, og hun sagde, at det var sådan set meget enkelt. Hvis hun stoppede med at lave sin journalistik, tager ingen andre over, sagde hun. Og så sagde hun, at der er stadig færre, der skrev sandfærdigt om Tjetjenien, som meget var det, hun skrev om dengang. Og så længe der var det, kan jeg ikke holde op, selvom jeg helt ærligt ofte har haft lyst til det.
9: Mm. Ja, vi kalder jo nogle gange pressen for den fjerde statsmagt. Den er der for at holde de andre statsmagter i ørerne. Hvor vigtig var hun i den sammenhæng i Rusland?
14: Hold i ørerne. Hun tabte jo, kan man sige. Hun beskrev det sådan set meget godt i det der interview. Jeg har lige genlæst det. Hun sagde, jeg er en slags ligesynsmand. Mine egne kilder dør, og jeg kan mærke, at jeg snart ikke kan mere, og jeg ikke har mere overskud. Hun var jo vigtig nok til, at magten ikke kunne tåle, at hun var i live. Før det lykkedes at likvidere hende, var hun både blevet forsøgt forgiftet, hun var også blevet tilbageholdt i en anden sammenhæng i Tjetjenien, og sådan udsat for sådan en pretend henrettelse, hvor en politimand sagde, holdt en pistol op og sagde, nu vil jeg skyde dig. Så hun var vigtig. Hun holdt magten i ørerne i den forstand, at magten kunne ikke

0: Og det er meget, meget blodigt og meget, meget voldsomt, og der foregår nogle helt enorme udryddelser og menneskerettighedsundertrykkelser. Og det er også enormt brutalt mod de almindelige russere og de almindelige tjetjenere. Og det var meget dem, Anna Politkovskaja, som en ærligt talt helt almindelig reportagejournalist opsøgte og fortalte deres historier. Altså fortalte om de helt konkrete mennesker, om de helt konkrete soldater, om de helt konkrete mødre, der mistede deres sønner. Og det publicerede hun fuldstændig ihærdigt, frygtløst og endeløst, uden at lade sig stoppe.
1: Ja, hvis vi sammenligner i dag med den krig, Rusland befinder sig i med Ukraine, er der så tilsvarende journalister i Rusland, der sætter et kritisk lys på og giver stemme til de historier, der svarer til dem, du lige nævnte?
0: Jeg har svært ved at se det i hvert fald med en gennemslagskraft. Altså nu var jeg gazetta. Det var ikke, Rusland var ikke, havde ikke lukket sig til som autoritært land endnu. Putin var stadig i gang med at befeste sig. Og der var også stadig dem, der troede, at Anna Politkovskaja, som var meget kritisk over for ham, at hun tog fejl. Jeg fandt faktisk en anmeldelse af hendes bog i Information, som jeg skrev i dengang. Og anmelderen, han synes, at hun var alt for følelsesladet, og det var det rene nonsens, at Putin var på vej mod en form for nystalinisme eller fascisme. Det, som jeg synes, man tænker over i forhold til Ukraine nu, når man læser det, hun skriver om dengang, det er, at de menige soldater og værnepligtige og almindelige unge russiske drenge, som Politkovskaja var så optaget af, det er også dem, der sendes ud på slagmarken i den der kødkværn, hvor de får lov at dø som kanonfoder i Rusland. Og det, der lykkes i meget vidt omfang for det russiske militær i dag, det er at skjule lige præcis den meget konkrete sandhed om, hvem var de, hvor var de henne, hvordan gik det til, at de døde, som Anna Politkovskaja altid insisterede på, at man skulle have ud i verden.
1: Ja, og som du siger, altså, tingene har ændret sig på de 20 år, ikke? Altså, dengang var der stadig uafhængige medier i Rusland. Hun advarede om, at det kunne ændre sig. Er der uafhængige medier i Rusland i dag, som du ser det?
0: Altså det er faktisk måske værd at huske på den måde, hun også præsenterede sig selv. Hun sagde, jeg er bare en almindelig person, jeg laver bare almindelig journalistisk arbejde. For eksempel hendes chefredaktør for Novaya Gazeta, Muratov, som fik Nobels fredspris senere, han lever altså stadigvæk i Rusland. Han har fået kastet maling over sig, som man ved, at mange af Putins kritikere gør, før de før eller siden bliver likvideret. Han er blevet forfulgt, han er blevet erklæret for fædrelandets fjende, og han bliver ved med at prøve at finde måder at udkomme på. Så jeg tror faktisk, at menneskerne findes, men Anna Politkovskaja kritiserede tit alle os andre, altså alle os andre, der burde bakke op, alle dem, der ikke gør noget, for at egentlig være dem, der har ansvaret. De enkelte mennesker render stadigvæk rundt og prøver at fortælle sandheden, men det, der mangler, er, at alle andre omkring dem, hver eneste borger og menneske, føler sig forpligtet til også at høre efter. Ja, det. Og det er det, som det lykkedes Putin meget, meget effektivt at få skruet ned for.
1: Ja, der er jo faktisk blevet fældet dom i mordet her. Altså 5 mænd er blevet dømt for mordet. Det var i maj 2014, altså ganske mange år efter drabet. Men der er ikke faldet nogen dom over, hvem der har beordret eller betalt for det her lejemord. Der var allerede fra 2008 rapporter om, at mordet på Politkovskaja var muligvis beordret, betalt af en politiker i Rusland. Og det faldt jo sammen med, og ligesom årsdagen jo selvfølgelig i dag gør, sammen med Putins fødselsdag. Er der nogen sammenhæng mellem de to ting?
0: Altså, de dømte mænd er jo en blanding af ekspolitimænd og tjetjenere, og jeg tror, der er, altså, ægte ikke er nogen tvivl om, at der er en sammenhæng. Og den type regime, som Putin driver, er jo også et regime, hvor man mere eller mindre ved eget initiativ kan gøre lederen glad ved på hans fødselsdag og dræbe en systemkritiker. Så det er jo ikke, det er ikke

0: sikkert, at Vladimir Putin har grebet telefonen og beordret en tidligere politimand til at gå ind i Anna Politkovskajas trappeopgang for at likvidere hende. Men det er, der er seks andre journalister fra hendes avis, Novaya Gazeta, som også er blevet myrdet. Menneskerettighedsforkæmpere er blevet likvideret på samme vis. Systemkritikere er blevet forgiftet på samme måde, som hun selv blev forsøgt forgiftet med gift i en kop te på en flyver. Mm. Så det der ikke er nogen tvivl om, det er, at det er Vladimir Putins Rusland, det er hans regime, som bærer ansvaret for, at hun døde i den trappeopgang for 20 år siden.
1: Tak for at fortælle, Lotte Folke Korsholm.
0: Selv tak.
1: Altså kulturredaktør på Politiken. Nå, Anne-Kristine, vi skal til en opsigtsvækkende sag fra USA, som virkelig trækker overskrifter og debat i de her dage. Det er også en sag, vi begge har fulgt intenst.
2: Ja, det må man sige. Det handler jo om den dødsdømte kvinde, Christa Pike. Hun er i dag vågnet op. Hun kan i dag tale, efter at hun jo ellers blev forsøgt henrettet i sidste uge med to giftige sprøjter af det, der hedder pentobarbital. Mm. Det var altså ikke nok til at tage livet af hende, fordi efter en times tid, efter man havde givet hende de her sprøjter, så kunne man høre hende snorke. Det fortalte et vidne til henrettelsen eller henrettelsesforsøget efterfølgende.
3: Why was it that by the time the blinds went down for the second time at 8:05, she was still breathing? And her breathing at points was very rhythmic. Now, at times it appeared labored. She was snoring at times, but she was still breathing.
1: Ja, velkommen til dig, Trine Maria Ildsø.
4: Tak skal I have.
1: Det er jeres USA-korrespondent. Og jeg kan jo spørge dig, Pike, hun er så vågnet. Hun er stadig på intensiv, men vi ved, at hun taler. Altså, hvad ved vi om, hvordan hun ellers har det?
4: Men altså det, som hendes advokat har sagt, det er, at hun er jo stadigvæk, altså man ved ikke, hvordan det kommer til at gå med hende, fordi hun har jo både været i respirator siden det mislykkede henrettelsesforsøg, og det er jo nærmest også det, der gør det hele så paradoksalt, at med den ene hånd, så har staten jo forsøgt at henrette hende, og så har de så her efterfølgende jo haft hende i respirator og givet hende livsforlængende behandling. Og der siger han i hvert fald, at det her, det kommer til at tage lang tid, fordi hun har nogle skader, men altså, hun kan tale, og hun er vågen, og det er jo i hvert fald noget helt andet, end hun kunne lige efter henrettelsesforsøget.
2: Ja, Trine Maria, det her paradoks, altså, at de prøver at slå hende ihjel, og så forsøger at holde hende i live, hvad er forklaringen på det?
4: Men det, der er jo især gået galt, og det er jo også noget, som Christa Pikes advokat har forsøgt at advare om, inden hun skulle henrettes, det er, at hun havde meget dårlige år. Altså, at de har jo simpelthen prøvet, i hvert fald ifølge de journalister, der har været til stede, at man har forsøgt hele 7 gange at få en nål ind, altså man får lagt sådan en, hvad hedder det, teflon, ja. Et IV-drop. Og det er jo det, der er mislykkes, og hvor der i hvert fald har været nogle vidneberetninger, der har sagt, at den ene nål nærmest var bøjet, da de fik den ud. Og så har de jo så jo følt, at de har, at den har siddet ordentligt, så har man puttet noget sprøjte ind. Men der har hun jo selv, ifølge forklaringerne, jo klaget undervejs om, at det gjorde ondt, hendes arm snorede, at de skulle forsøge længere op i hendes skulder, at der var hendes åre bedre. Og det er jo der, hvor hun har jo fået noget gift ind, men hun har jo ikke fået en dødbringende mængde, fordi det har man simpelthen ikke kunnet. Det ikke kunne komme ud i kroppen, fordi hendes åre har været så dårligt. Og det er jo det, der er hele diskussionen, og har også antændt en kæmpe diskussion i USA. Måske i mindre grad om, hvorvidt man skal have dødsstraf eller ej, men i hvert fald i forhold til måden, man så gør det på i de 27 stater, hvor det er tilladt.
1: Du har talt om hendes advokat, altså han, og de forsøger nu at indsamle beviser på, at myndighederne faktisk godt kunne have forudset, at det her ville gå galt. Vi kan lige høre, hvad en professor i anæstesiologi og kirurgi i Atlanta siger her, fordi at han har så fungeret som ekspert for Christa Pikes juridiske hold, og han sagde sådan her dagen efter det mislykkedes forsøg.
5: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous. It was also predictable. Krista's legal team told the state of Tennessee and the court that her medical conditions would cause her to suffer an agonizing death.
1: Ja, hvordan vil hun og hendes advokat bruge det her mislykkede forsøg til at forhindre, at hun nu skal gennemgå endnu et forsøg på at blive henrettet?
4: Jamen noget af det, som de appellerer til, det er jo, at hun i stedet for en dødsstraf, så skal have en livstidsstraf, som er uden mulighed for, at hun kan prøve at løslades. Og det, man jo skal huske, det er, at hun er jo 50 år i dag. Hun har jo været siddet fængslet, siden hun var 18 år, hvor hun blev dømt for drab. Så derfor så, altså en fortsættelse af den tilstand, hun har haft indtil videre, det er det ene ben. Og så vil de selvfølgelig også forsøge at gå efter staten, efter fængselsvæsenet. Og ham, der er den øverste leder af fængselsvæsenet i Tennessee, han har allerede nu meddelt, at han træder tilbage. Guvernøren i Tennessee har også bedyret, at der kommer en uafhængig undersøgelse. Så det her, det er en sag, som i hvert fald, at hendes advokater forsøger at kæmpe for, bliver undersøgt til bunds.
2: Ja, Trine Maria, der var jo faktisk en periode i 70'erne, hvor der ikke blev gennemført dødsstraffe i USA, fordi der var en højesteretsbeslutning om, at det måske kunne være i strid med forfatningen, altså det her med cruel and unusual punishment. Og så kom der så igen dødsstraf i 70'erne, og det var blandt andet dødssprøjten, der blev introduceret der. Nu siger du, nu går diskussionen så på metoden. Hvad er det for nogle metoder, man så gerne vil have på banen?
4: Jamen, der var så blandt andet en, der har foreslået, at man så skal gå tilbage til at bruge den elektriske stol, som jo også har været omdiskuteret. Men det, der jo er sagen, og det skal man også huske, der er 27 stater, der lige nu har regler, der gør, at det er muligt at idømme dødsstraf. Der er så nogle af staterne, der har sat den her mulighed på pause. Og så er det jo sådan lidt svært at sige, hvad siger meningsmålingerne rundt omkring. Men i hvert fald den seneste, jeg har kunne finde, det er, at i 2025, der er der stadigvæk 52% af amerikanerne, der mener, at dødsstraf skal være en mulighed. Og jo særligt måske i de stater, som hælder mod hvad skal man sige, det republikanske parti, og det gør Tennessee jo i hvert fald. Så der er det ikke noget, der sådan fylder i for eksempel midtvejsvalgkampen, ud over måske metoden at gøre det på, men ikke hvorvidt der skal være dødsstraf eller ej.
1: Okay. Tak skal du have, Trine Maria, for at fortælle.
4: Velbekomme.
1: Trine Maria Ildsø, som er korrespondent i USA for os i DR. Og så kan vi sige god eftermiddag til dig, Poul Duedahl.
6: Ja, god eftermiddag.
1: Du er historiker, ph.d. og professor i historie på Aalborg Universitet, og henrettelsesmetoder. Dem ved du noget om?
6: Ja, det gør jeg. Jeg har undersøgt dem en smule.
1: Ja, du ved især noget om den henrettelsesmetode, som vi havde i Danmark, dengang man stadig kunne dømmes til døden herhjemme, men som man gjorde en ende på senere hen. Hvordan så den metode ud?
6: Jamen, det var sådan en blinkende metaløkse. I mange år var det sådan en, der ikke var specielt tung, og som blev skabt til at sætte hovedet af strunse. Men det gik grueligt galt nogle gange, så fik man senere en lidt tungere model, som man i den dag i dag kan se på fængslet i Horsens.
1: Okay, så man fik hugget hovedet af med en økse. Det var sådan, det gik.
6: Ja, lige præcis.
2: Men det er noget med, at det også var en mislykket henrettelse. Der ligesom blev dråben, altså som gjorde, at vi gik væk fra at henrette folk.
6: Ja, det må man sige. Altså, og det er ikke bare én mislykket henrettelse. Altså, det forekommer faktisk flere gange op igennem 1800-tallet, at skarpretterne hugger forkert. Altså i første omgang med den her lidt for lette økse, hvor man hugger én gang ved siden af, måske halvt ned i halsen, og så begynder man at skære skarpretterne begynder at skære med det her instrument, og så vender tilskuernes stemning sig mod skarpretteren, mod staten, og tager simpelthen forbryderens parti. Det sker så sidste gang i 1882 nede på Lolland, hvor man skal prøve endnu en gang. På det tidspunkt er man begyndt sådan at lytte til noget af den kritik, der er af den her henrettelsesmetode, og man har diskuteret, at man skal have sådan en fransk guillotine og sådan noget. Men man er så nået frem til at købe den her faldøkse, som i sig selv kan hugge et hoved af, uden at man gør noget særligt. Så du skal bare have den til at ramme lige. Men skarpretteren, han har måske drukket lidt rigeligt dagen i forvejen. Han siger også selv, at han er glædet på sneen, og der er ikke rigtig ryddet på pladsen og så videre. Myndighederne har ikke prøvet det her i 10 år, så de ved ikke rigtig, hvordan de skal gøre. Og så kommer han til at hugge ned i skulderen på ham her, Anders Nielsen, sjællænder. Så hiver han øksen op igen, og alle de journalister, som har lavet sådan en ring rundt om, fordi der ikke er politifolk nok, de besvimer fra en kant af. Og så hæver han øksen igen og hugger lige ned i en af de der bøjler, som er spændt rundt om Anders Sjællanders hals. Og så op med øksen igen, og tredje gang er lykkens eller ulykkens. Det er i hvert fald ulykkens, hvis man går ind for dødsstraf, fordi der kommer simpelthen sådan en folkelig bevægelse mod den her henrettelsesmetode. Og det er jo simpelthen starten på enden på den her type henrettelser.
1: Ja, du siger, at der er flere journalister, der besvimede det lige før, end Christina er jo også besvimer herinde i studiet af detaljerne. Men det er jo i hvert fald spændende at høre om, hvordan det så ud i Danmark for mange, mange, mange år siden, når man så tænker på den sag, der er i USA lige nu. Poul Duldal, tusind tak for at være med.
6: Velbekomme.
1: Ja, det var altså historiker, PhD og professor i historie på Aalborg Universitet, vi hørt fra her på en meget billedlig vis.
2: Det må man sige. Ja, så er der klar til aftensmad. Velbekomme. Det var Lærke Balsen og Mark Steffensen, der havde sat den her P1-orientering sammen, som stod i krimijournalistikkens tegn.
1: Ja, historiens krimiens tegn. Ja, der var lidt nogle fællesnævnere der. Det har da i hvert fald været en fornøjelse at sende ud til. Det var os to, Anne-Kristine Hermann og mig, Amalie Skrøl Munk. Og vi kan bare sige tak for, at I lyttede med. Nu kommer der en radioavis.
2: Klokken er 18.

0: Mere end 6.000 danskere sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig, og en sjettedel af dem blev dræbt på havet. Det er et utroligt højt tabstal, og alligevel har anerkendelsen af de danske krigssejlere været undervejs i rigtig mange år. Men hvordan var dagligdagen til søs for krigssejlerne, og hvorfor tog det så lang tid at få den rette anerkendelse? Det undersøges i vores program Kampen om historien, der kommer lige efter en radioavis.
1: Et tankskib er blevet ramt af flere projektiler i den persiske golf nord for Katar. Det oplyser United Kingdom Maritime Trade Operations, der er et maritimt informationscenter under det britiske forsvar, ifølge nyhedsbureauet AFP. Et ukendt antal personer er kommet til skade, lyder det. Angrebet fandt sted 94 km fra Katars kyst og omkring 500 km fra Hormuzstrædet, skriver AFP. Det er uklart, hvor skibet kom fra. Tankskibe, der forsøger at passere Hormuzstrædet, som er den eneste søvej ind og ud af den olie region, er blevet udsat for gentagne angreb, siden USA og Israel indledte krigen i Iran i februar. De diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten har været gået i stå i flere måneder. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogen af dem. Det siger minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
1: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
1: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år og lød på, at der er 77 ulve i Danmark. Den 87-årige spanske kvinde Mari Carmen Abascal, som først blev smidt ud af sin lejlighed i Madrid og derefter fik lov til at flytte tilbage, er død. Det skriver det spanske medie El País. Den 87-årige blev symbol på en større boligkrise i Spanien, og behandlingen af hende førte til omfattende demonstrationer. I kølvandet på demonstrationerne underskrev den spanske premierminister Pedro Sánchez i mandags parlamentsvalg i Spanien. Den tidligere Tottenham-spiller Ramon Vega melder sig på banen som kandidat til næste års præsidentvalg i det internationale fodboldforbund FIFA. Dermed er 55-årig Vega den første kandidat til at offentliggøre ambitionen om at udfordre Infantino, som sidder på posten nu og har gjort det siden 2016. Det er dog endnu uklart, om Vega vil kunne stille op. Det kræver, at mindst 5 medlemslande støtter op. Mest skyde med regn mange steder, men mod vest. Sol, temperatur mellem 11 og 15 grader.
0: Det her er P1.
3: Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
4: I Danmark har vi en ret tydelig fortælling om de danskere, som gjorde modstand under besættelsen. Den sammenfattes i Matadors modstandsgruppe, hvor bankdirektøren, læge og bondekonen frelser den flygtende kommunist. Den historie er virkelig langt fra virkeligheden. Men udover det, så er der nogen, som aldrig kom med, da man etablerede myten om den danske modstand. Jeg tænker her på krigssejlerne. Og i dagens afsnit fortæller vi deres historie og taler også om, hvorfor de så mange år ikke har været en del af den store fortælling. Anders, når du har kastet over krigssejlerne, så skyldes det i nogen grad en bunke breve, som har gået i arv i din familie. Kan du ikke fortælle om, hvad det er for nogle breve, og hvad de har betydet for dig?
3: Jamen, de her breve er nogle breve, min farfars storebror, der hed Anders Hansen, skrev til sin kone, mens han sejlede i allieret tjeneste under 2. verdenskrig. Det var et kæmpe mængde breve, der er vel omkring flere hundrede sider, og det er nogle breve, som min farfar endte med at overtage, og som jeg for nogle år siden fik i arv, før han døde. Og det er en fantastisk stærk familiefortælling, som jeg er vokset op med, og jeg er så også navngivet efter styrmand Anders Hansen. Det er derudover en fantastisk kilde til, hvordan det var at være krigssejler.
4: Ja, et eller andet sted er det jo interessant. Det kommer nok til at skabe lidt rod i dag, at vi har både Anders med, og det er Anders breve, vi snakker om, men det må vi rode os ud i. Dagens gæst skal selvfølgelig også have en ordentlig præsentation. Gæsten er historikeren Anders Bjørn Hansen, som har skrevet ganske meget om især nyertidshistorie, og deriblandt bogen Breve fra Anders, en fortælling om danske sømænd i krigen 1939-1945, som er fra 2012. Den refererer vi en del til i dagens udsendelse. Derefter, ud over det, så har han i mere end 25 år arbejdet i udenrigstjenesten, blandt andet som ambassadør i de Forenede Arabiske Emirater. Men jeg har lovet at understrege, at han i dag optræder som privatperson. Velkommen til dig.
3: Mange tak.
4: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. I første del af udsendelsen, så taler vi om situationen til søs før under krigen, hvilket faktisk er en del sjovere, end det lyder. Og i den anden del, der drejer vi ligesom kameraet fra den store historie til historien set ned fra krigssejlernes synspunkt. Og i tredje del, der taler vi om, hvad der skete efter krigen, og hvordan krigssejlernes oplevelser passer ind i den store fortælling om 2. verdenskrig. Og vi starter første del med at høre en krigssejler fortælle.
5: Jeg er helt sikkert glad for, at talen bliver berørt igen. Det har altid pint mig, og jeg ved, en masse af mine kolleger, vi har haft meget bitterhed over, at man i de år, der er gået, aldrig har mødt nogen særlig stor forståelse officielt fra Danmark. Vi har alle sammen fået anerkendelser fra de lande, hvor vi har sejlet på, men ikke en eneste fra Danmark. Ikke så meget som et lille bånd eller noget som helst.
4: Her hørte vi Erik Ebak. Han var lige før krigen på skoleskibet Georg Stager, blev uddannet til sømand. Og lige før krigen, der påmønstrede han så på skoleskibet Danmark for at uddanne sig videre. Ombord på skibet, der blev han fanget i USA 9. april 1940, hvorefter han resten af krigen sejlede på allierede skibe rundt omkring i verden. Optagelsen her var fra 2009, og han fortæller om, hvordan ham og andre krigssejlere ikke selv føler, at de er blevet anerkendt. Erik Ebak, han blev fanget i USA 9. april 1940, men de danske krigssejleres historie begynder faktisk tidligere. Anders, hvornår skal man begynde den historie?
3: Et logisk sted at starte er med 2. verdenskrigs udbrud i september 1939, fordi de danske søfolk er sådan set med fra begyndelsen i den forstand, at det får betydning for at være søfolk. Allerede den 30. september 1939 bliver et dansk skib sænket af en tysk ubåd. Det er det første neutrale skib, der bliver sænket under krigen. Og det betyder, at 11 omkommer herunder en ung messedreng, og kun 6 overlever. Så for dansk søfart begynder krigen allerede i 1939.
4: Man siger, den store historie om 2. verdenskrig også, det begynder den 1. september med, at Sovjetunionen og Nazi-Tyskland invaderer Polen, og så er der krig i Europa, selvom man taler om, at man kalder den første del for phony war, ikke? Altså, der er ikke den store, men for danske søfolk, der begynder den faktisk stadigvæk, mens den er phony på det her tidspunkt. Og det fortsætter. Det er ikke bare et angreb, det kører jo lang tid.
3: Det kører i lang tid, det kører sådan set helt frem til besættelsen. I løbet af de 7 måneder, så er der 29 skibe, som forliser. Nogle ved ubåde, andre ved minesprængninger, og med tydelige tyske overfald. Man er i den situation, at man bliver nødt til at balancere den kritik, man kan rette mod Tyskland, fordi man holder fast i neutralitetspolitikken. Men faktum er, at 362 omkommer i løbet af de 7 måneder, og det er jo tankevækkende at forestille sig, hvis det nu var til at sammenligne med situationer i dag, at der er altså 50 omkomne i gennemsnit i løbet af de 7 måneder. Særligt påsken 1940 bliver kaldt den blodige påske, fordi der er så mange skibe, der går ned. Så vilkårene med at være til søs og de farer, det fører med sig i forhold til krigen, det oplever man med det samme for søfolkene. Og de bliver jo så den vej rundt også en del af den livlinje, der er både for Storbritannien, men jo også for Danmark, i forhold til at kunne fragte varer, kul, transporter, hvad det nu ellers måtte være for nogle ting, der skal gå af søvejen.
4: Hvis man sådan kigger på det lidt ovenfra, ikke, så kan man sige, at hvis man kigger på verdenshavene, så er det England, der dominerer derude. Det er i begyndelsen af krigen, det har de sådan set gjort i mange hundrede år. Men Danmark er selvfølgelig også en aktør. Net, du siger det om neutralitetspolitikken. Altså Danmark siger på det her tidspunkt, at da krigen bryder ud, vi er neutrale, vi vil ikke være på hverken den ene eller den anden side, hvilket betyder, at man forsøger at undgå at provokere både den ene og den anden i sammenhængende. Men hvordan er, altså, de bliver sænket skibene derude, hvordan reagerer den danske regering? Hvordan ser den på skibene? Er den bare, hvad skal man sige, forsigtig for ikke at fornærme nogen, eller er man også interesseret i at få skibene hjem? Det må også være forholdsvis mange penge, der er på spil i det her, ikke?
3: Jamen helt grundlæggende, så har man en interesse i at fastholde skibsfarten, fordi det er fuldstændig afgørende i forhold til varetransporten, særligt til England, som er et yderst vigtigt eksportmarked. Så den vej rundt holder man den transport i gang. Man kører en balancegang i forhold til den tyske krigsmagt. Man ønsker ikke at protestere for meget, og man er fuldstændig klar over, at man nok ikke har særlig mange skud i bøssen eller noget, man kan gøre i forhold til at få tyskerne til at ændre adfærd. Man forsøger med det, der hedder Malteser-kortskibene, hvor der kommer en særlig mærkning i forhold til, om det skulle være sikre. Men faktum er, at tyskerne vælger at sænke skibe eller lægge mine ud, som det nu engang passer dem med de her store danske tab til følge.
4: Problemet er vel også, at hvis man skal være rigtig neutrale, så ligger der også underforstået i det, at man kan forsvare sin neutralitet. Det vil sige, at man, og virkeligheden er vel, at man har ikke så meget at forsvare sig med, sådan set hverken mod englænder eller mod tyskere på det her tidspunkt.
3: Ja, altså man ønsker hverken at eskortere eller konvojere i forhold til de her skibe.
4: Ja, for risikoen, hvis man lige pludselig er i slagsmål med en tysk ubåd, er... Det kan have ret store konsekvenser på alle mulige andre måder. Ikke? Man kan sige, at den her situation den forandrer sig jo, da tyske tropper om morgenen den 9. april rykker ind i Danmark. Forstået på den måde, at den neutralitet, den fortsætter man vel strengt taget med at påstå, man har. Men man har nok lidt svært ved at argumentere for det. Altså man bliver vel ved med at sige, at man er neutral, gør man ikke det?
3: Jo, man har jo det her paradoks, da Danmark bliver besat. At Danmark jo aldrig er formelt i krig med Tyskland. Og man fastholder jo, at man er et suverænt land, det der også benævnes suverænitetsfiktionen, og samtidig også, at man er neutral i forhold til krigen, altså neutralitetsfiktionen, eller ideen om, at man er neutrale. Og lige præcis de hensyn, som jo er kernen i samarbejdspolitikken, og som skaber de rammer, som Danmark så får under besættelsen, de kommer også til at afspejle, hvad det er for nogle vilkår, der kommer til at gælde for de danske søfolk. Og det ser man allerede umiddelbart efter besættelsen den 9. april. Man ser det tydeligst ved den måde, man fra britisk side går til de danske skibe og til de norske skibe, som er forskellige. Hvor de danske skibe ender med formelt at få en karakter af teknisk set fjendtlige skibe. Ikke søfolkene, men skibenes karakter bliver det. Norge, som jo kæmper, de får en anden status, end Danmark gør. Og det ser man sådan helt konkret ved, at danske skibe ikke får lov til at sejle under Dannebrog. Hvorimod de norske skibe får lov til at sejle under norsk flag.
4: Og altså, det er jo en ret voldsom ting i virkeligheden, det her. Jeg tænker, englænderne kunne jo også have valgt at slå endnu hårdere ned. Altså, man beslaglægger vel ikke første omgang af skibene, eller tvinger de danske søfolk i internering, så man har vel også fra ingen side været sådan lidt, hvor hårdt skal vi gå til dem i det her? De har vel heller ikke været helt afklaret omkring det, kan man sige.
3: Nej, altså, englænderne, de er helt klart også i en balancering i forhold til det. Og her spiller det jo også ind. Danmark har den 12. største handelsflåde på derværende tidspunkt. Norge den 4. største. Man har rent faktisk brug for den danske tonnage. Hvis man ser på, hvor mange bruttoton englænderne har mistet de første 7 måneder, det er 800.000. Den del af den danske flåde, som handelsflåde, som ender med at være uden for spærringen, som det hedder, det er omkring små 700.000 ton. Så der er rent faktisk en strategisk interesse for briterne i at kunne overtage de her skibe og bruge dem. Men det, man gør rent teknisk, og det er meget finurligt, det er, at man opbringer dem og beslaglægger den i den forstand, men man prisedømmer dem ikke. Det vil sige, at man overtager dem ikke formelt, fordi det, man gør, det er, at man beder priseret. Det er sådan noget, hvor det er, at man kan tage stilling til, om hvorvidt man lovligt har opbragt et skib eller ej. Der siger man så, at retten skal vurdere det her spørgsmål. Mens retten vurderer spørgsmålet, så lægger man en sum, der svarer til skibets forsikringssum, sådan som man har sikret en eller anden varetagelse af værdien. Men retten skal ikke tage stilling til spørgsmålet. Så man finder sådan et juridisk rum, hvor det er, at man kan gøre det, fordi hvis man formelt havde beslaglagt dem og prisedømt skibene, så var man bange for, at det ville være, set fra britisk side, som om man havde erklæret krig mod Danmark. Og for britisk side har man heller ikke lyst til at stille Danmark eller sig selv i den situation.
4: Ej, 1940, der er de krig med rigelige mennesker ude på det her tidspunkt. Men man kan også bare, altså det er englænderne, de har en holdning til det, men jeg ved, du skriver også om, at franskmændene, de har en lidt mere radikal holdning til det, i hvert fald indtil de så på et senere tidspunkt selv bliver erobret, ikke? Men der vil også være en masse neutrale havne. Hvordan forholder for eksempel amerikanerne sig til de danske skibe på det tidspunkt? De er jo ikke med. Skal vi få hele historien med? Rusland er på det her tidspunkt ikke i krig med Tyskland. De er gode venner indtil sommeren 41. Men amerikanerne holder sig jo også uden for krigen på det her tidspunkt. Hvordan har de det med alle de der danske skibe, der må være fanget mindst lige så mange der, kan man sige?
3: Jamen for lige at tage franskmændene først. Franskmændene, der er lidt mindre finesse lige på det her spørgsmål. De beslaglægger dem.
4: Handekraft.
3: Så det gør de på den måde. Jamen amerikanerne gør i første omgang det, at de lader sådan set skibene være. Altså de ligger i amerikanske havne. Senere hen, skoleskibet Danmark bliver for eksempel brugt til at uddanne kadetter. Amerikanske kadetter under krigen. Så det er først senere efter amerikanernes indtræden i krigen, at de danske skibe derefter bliver bragt i fart.
4: Men der er jo mange forskellige situationer derude, men hvis vi sådan skal følge det her, det er jo sådan en halv gennemgang af krigen, ikke? Vi starter med, at den starter internationalt 1. september 39. 9. april, der bliver Danmarks position forandret, så kan vi altid diskutere til hvad, men forandret bliver den i hvert fald. Og så har man en lang periode frem til 29. august 1943, hvor vi er besat, men stadigvæk kan man diskutere. Men 29. august 43, der træder regeringen tilbage, og det kan man diskutere, hvorfor den gør det, og det er der også mange, der gør. Men det ændrer jo Danmarks status på det tidspunkt. Nu er vi vel ikke at betragte som neutrale i nogens blik længere.
3: Nej, altså der sker et skifte, og det, der er måske vigtigt som optakt til at forklare det skifte, det er, at lige præcis fordi de danske søfolk er i denne her situation, hvor skibene har teknisk set fjendtlig karakter og sådan noget, det gør, at vilkårene for søfolkene alt andet lige også bliver anderledes. Der er strammere regler for at få altså landlov, altså få lov til at gå fra skibet, når man er i havn. Der er nogle vilkår i forhold til, at søfolkene skal gennemgå en slags sindelagskontrol, et forhør, en afklaring af briterne i forhold til, at nu er man sikker på, at de rent faktisk gerne vil sejle, selvom langt, langt, langt hovedparten fortsætter med at gøre det. Så der er nogle vilkår, særligt i krigens første år, som kommer til at ramme søfolkene, som følge af den politik, man fører i Danmark. Da der så sker brudet med besættelsesmagten i forhold til 29. august 43, jamen det får også så direkte indflydelse for skibene og for søfolkenes vilkår, fordi den 18. december 43 udsender man en cirkulære fra engelsk side, hvor man siger, at nu for danske skibe og øvrigt også franske skibe, lov til igen at bære deres nationale flag. Så den 25. december 43 får man lov til igen at hejse Dannebrog. Det ændrer dog ikke ved, at skibene er indregistreret under britiske rederier, så den del af det ændres ikke, men det gør, at man kan få lov til at hejse Dannebrog. Og det er jo noget, som man kan læse både i Anders breve og i andre beretninger, jo er en kæmpe boost til folkenes moral, fordi nu får man lov til rent faktisk at sejle under sit eget flag, og også får den fornemmelse af, at nu bliver man rent faktisk også anerkendt for sin indsats, som har varet i flere år på det her tidspunkt. Og det ligger der også en anerkendelse i de ting, der bliver meldt ud fra engelsk side. Så man er på et skridt hen imod en eller anden form for ny status.
4: Men det må også være, altså det må være ret afgørende det at blive til komme med på holdet, om så må sige. Fordi både i England og i USA på det her tidspunkt jo også, de må være, de er kommet med i krigen. Og alle mulige andre steder, der har der jo været en ret sådan stor opmærksomhed omkring krigen. Det har været betydet noget, om man var på den ene side eller på den anden side, eller den der lidt lorende midterposition, ikke?
3: Det betyder utrolig meget. Igen, hvis vi så udgangspunkt i styrmand Anders Hansen, så beskriver han flere steder den her behandling, som han synes er uretfærdig, man får. Han omtaler det som, at man er på tålt ophold, som om, at man ikke bliver fuldt og helt anset som en, der kæmper på samme side. Så den oprejsning, der ligger i det, betyder utrolig meget for dem. Og en lille interessant krølle er, at der i hvert fald minimum et sted, man kan se i kilderne, at man også internt på engelsk side bruger udtrykket friendly enemies, som jo er fantastisk, og det kan oversættes til den som venligsindet fjende, men ikke måske helt med den samme svung, som det engelske udtryk har, men det indrammer måske meget godt den her vanskelighed, man også har mellem at sige, jamen altså, er man på den ene side, eller er man på den anden side, og hvad betyder det, og hvad er det for en stilling og status, man så rent faktisk skal have?
4: Ja, det er jo et problem, der går igen meget, det der med, hvad er Danmark egentlig i den her sammenhæng? Alt det her, vi har snakket om indtil nu, det handler meget om jura, systemer og stater og folk, der forholder sig. Og så alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, det drejer sig om flere tusind alt overvejende unge mennesker, som faktisk ikke kommer hjem i 5-6 år. De sønner, kærester, ægte mænd, mennesker. Og i udsendelsens anden afdeling, vi når til nu, der snakker vi lidt om, hvordan det ser ud fra søfolkenes synsvinkel. Vi drejer ligesom kameraet fra det politiske niveau og ned til et individuelt niveau. Og for at få sat det perspektiv, så giver jeg igen ordet til en krigssejler.
6: Der lå et skib foran os, der blev ramt, og der røg nogle stykker der. Der røg blandt andet en, der hed Peter Krog, som jeg havde sejlet sammen med. Han skulle giftes i løbet af en halv snes dage i Newcastle, men det gik anderledes, for han satte livet til dernede. Vi snakkede meget om det ombord i skibet. Hvad skal vi gøre? Hans udkårende, hun hed Eileen, og jeg kan se det for mig, som det var i går, at da vi stod uden for den danske klub, da bussen kom, og hun stod og holdt fast i stålstangen og smilede og vinkede til os. Vi stod en 6-7 mand. Og mens sin øjne søgte vores nu afdøde kammerat, så fik jeg en klump i halsen. Jeg kunne ikke fortælle hende det. Så fik jeg en af klubbens ansatte til at gå ud og tale med hende.
4: Her hørte vi krigssejleren Emil Burmeister, som fortæller om tabet af en af sine kolleger. Jeg har taget det her klip med, fordi det demonstrerer også, hvor menneskeligheden i det her. Fordi det skal man have med på den anden side. Programmet, hvor han fortæller det, er fra 1994, så vi har klippet lidt i det for at få det til at hænge perfekt sammen. Anders Bjørn Hansen, hvem var de her mennesker? Altså, hvor rige var de? Hvor gamle var de? Hvad var det for nogen? Du behøver ikke nævne dem alle sammen med navn. Altså, sådan en fornemmelse af, hvem er det egentlig, vi taler om?
3: Jamen altså, i 1940 er der cirka 16.000 ansat inden for som sømænd bredt set. Og det er fra menige til dæksfolk til officerer og til kullemper og fyrbøder. Man skal tænke, at vi er på en situation, hvor vi er mellem diesel og damp. Så der er også en del, som arbejder med det. Det er mænd, og det er primært yngre. Og det er, jeg tror, officererne udgør omkring 3.500 ud af det her samlede antal. Så det er folk, der kommer fra en lavere social kong, mange af dem. Og der er også den lille krølle, at netop fordi, at man har de svære økonomiske tider i slut-30'erne, at der er også flere, der måske har meldt sig til søfarten, som ikke er, hvad skal man sige, traditionelle sømænd, som Anders er, som andre er, men som tænker, jamen fint, jeg kan egentlig godt være fyrbøder det næste halve år. Man fik nogle ret gedigende krigstillæg frem til april 1940. Så der er også nogen, der bliver fanget, som rent faktisk slet ikke er taget af sted med, hvad skal man sige, det særlige mindset, der kan ligge i at være sømand. Og så er der en anden ting, man skal huske på, det er jo et gribende klip, I har fundet frem, at der er en menneskelig omkostning, som er enorm. Ud af de omkring 6.300, der sejlede, jamen der er der omkring 1.000, der dør. Så det er omkring hver sjette. Det er et kæmpe, det er et enormt tabstal. Men hertil kommer jo, at dem, der sejler, de er jo i konstant beredskab. Man skal forestille sig, at hver gang du stævner ud, så ved du ikke, om der lurer en fare under overfladen i form af et ubåd, eller om der er miner, eller om der kommer overfladefly eller overfladeskibe for den sags skyld. Så man er i et konstant beredskab, og man er jo ligesom, hvad skal man sige, man er jo på det skib, man nu engang er. Så det psykiske pres har været rigtig stort for mange af dem.
4: Ja, altså det er jo en farlig branche i forvejen, men den bliver jo ikke mindre farlig af, at der lige pludselig er en masse tyskere i ubåde, der giver sig til at skyde på en, kan man sige. Et eller andet sted, det kom jeg lige til at tænke på, altså nu siger du cirka 3.500 af de 16.000, det er officerer. De vil jo typisk have sådan politisk bevæge sig lidt mere til højre, end måske især søfyrbøderne. Søfyrbødernes forbund er jo kendt i 30'erne for at være en kommunistrede, tror jeg, den er blevet beskrevet flere gange. Men der er jo meget stærk venstreorienteret del af de søfarende også. Er der sådan nogle politiske konflikter internt? Især tænker jeg her i perioden indtil Operation Barbarossa, altså indtil at i begyndelsen af krigen er Sovjetunionen jo ikke i krig med Nazi-Tyskland, men det kommer de jo der i juni 1941. Kan man se en forskel der, eller er de i virkeligheden mere nationale end de politiske, når de er derude?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at for langt de fleste, som vælger, og det er langt hovedparten, at fortsætte i allieret primært britisk tjeneste, dem der bliver opbragt, så tror jeg, det er meget en skibsbeslutning. Jeg tror også, man har et særligt tilknytning til det skib, man nogle gange er del i. Jeg er sikker på, at der har selvfølgelig også været politiske diskussioner og forskel i forhold til det. Det er jo et meget hierarkisk system på et skib, og det var det før, og det var det bagefter. Men netop fordi hierarkiet er så klart, så tror jeg også, at de fleste har ligesom været klar over, at det, hvis man har besluttet som skib, at man fortsætter, så er det sådan, man gør det.
4: Hvis man sådan kigger på dem, så vil de jo gerne i hvert fald efter krigen se sig selv som modstandsfolk. Hvor meget valg havde de egentlig? Altså, hvor meget havde de enkelte søfolk på et skib for at sige, jeg vil gerne lade mig internere, eller jeg vil gerne sejle videre? Er det sådan en, var det her med at sejle, var det det eneste, de kunne gøre? Eller var det et aktivt valg at sige, nu ville de hjælpe de allierede?
3: Jamen, der er jo klart et element af tilfældighed. Altså man kan sige, at de skibe, der befinder sig inden for spærringen den 9. april, de ender i det, man kalder hjemmeflåden, og dem, der befinder sig uden for spærringen, de kommer i udeflåden, og det er omkring 250 skibe, der gør det. Så den vej rundt kan man sige, at det aktive valg i forhold til, hvor man befinder sig, det er jo drevet af en tilfældighed. For så vidt angår de individuelle søfolk, jamen altså, der er rent faktisk mulighed for, hvis man vil, og afmønstre og gøre det, og så vil det nok for nogens vedkommende betyde interneringslejre og sådan noget derhos, hvor man nu er henne. Men det er et fortal, der gør det. Langt de fleste vælger at sejle, også gør det på de vilkår, som i det her tilfælde briterne tilbyder, som jo er langt mindre attraktive end dem, de selv har sejlet under, fordi der var de her forskellige tillæg. Og så er der jo i starten af krigen selvfølgelig de mange, der ligger i neutrale havne, som jo er i nogle andre, der er i et andet limbo, hvor det er, at det er rigtig vanskeligt at finde ud af, hvad man så skal gøre i forhold til det. Men langt de fleste beslutter sig for at fortsætte.
4: Men hvordan tager man så de beslutninger? Altså grundlæggende kan man sige, at i normal rederidrift, der vil det jo være sådan, at rederiet tager beslutningen, giver beskeden til kaptajnen, og så effektuerer kaptajnen det. Og der er faktisk i søloven, er der nogle ret skarpe regler, der siger, at mens man er udmønstret, så er systemet ekstremt hierarkisk. Når man så kommer i land, så har man ret til som sømand at sige, nu skal jeg ikke være i det her sindssyge noget mere. Men hvordan tog man beslutningerne derude? Altså, der må have været det må have været et ret stort dilemma.
3: Det er der i hvert fald nogle steder, det er, og der er netop forskel på, hvordan de forskellige rederier har stillet sig til denne her situation. Der er nogle rederier, ØK blandt andet, som lægger op til, at man skal gå i allieret havn. Der er andre, som A.P. Møller, der har det, der hedder instruktion nummer 1, som er, at man skal gå til neutral havn. Og det afsted kommer nogle diskussioner på nogle af skibene. Der er blandt andet det skib, der hedder Eleonore Maersk, hvor også den navnkundige Anders Lassen er
4: endnu en Anders.
3: Præcis. Er endnu en, han er ung under uddannelse, der hedder Jungmann. Der begår man rent faktisk smytteri. Der findes en fantastisk beretning fra en af besætningsmedlemmerne om hvordan man gør det at bemægtige sig skibet. Så der er nogle af de her eksempler, men det er undtagelsen. Langt de fleste vælger som sagt at fortsætte. Og man skal så også sige, hvis man ser det fra redernes synspunkt, så er det jo klart, at for nogle af de her rederier, så er det jo halvdelen eller mere, eller måske lidt mindre afhængig af bruttoton og så videre, at deres skibe, der pludselig overnight forsvinder. Altså, det er jo hele indtægtsgrundlaget, hele vilkåret for at drive forretning. Så det er jo en vanvittig svær situation, de også bliver stillet i forhold til det.
4: Ja, og det, i det hele taget er det jo noget, der er karakteristisk. Der er ingenting, der er simpelt. Sådan som regibemærkning, kan vi nok lige sige, at Anders Lassen er en berømt, han sejler ikke resten af krigen, han går ind i den engelske hær og bliver en af sådan superheltene i den der verden. Jeg tror, det er den højst dekorerede dansker under 2. verdenskrig, og en af de højst dekorerede i det hele taget, og han overlever så desværre ikke krigen. Hans historie når vi ikke i dag, fordi den kan sagtens klare en 7-8 udsendelse nærmest for sig selv. Hvis vi nu skal kigge på en anden, så kunne vi jo kigge lidt på dit familiemedlem der, Anders Hansen. Hele din bog handler jo, eller tager udgangspunkt i de her breve, han skriver. Kan du ikke bare sådan kort skitere hans historie? Hvad var det, han oplevede? Ikke fordi, at han nødvendigvis dækker alle, men det er jo en oplevelse i hvert fald.
3: Jamen, Anders, han er, hvad skal man sige, traditionel sømand i den forstand, at han er som ung gået ind og sagt, det er det erhverv, han gerne vil have. Han er anden styrmand på det her tidspunkt, og er allerede i langfart. Han rejser afsted fra København den midten af januar 1940, kysser sin kone Inger Carla farvel og skal til Fjernøsten. Og allerede der får man nogle af hans breve, og de er sådan optaget af, hvad for nogle silkestrømmer han kan købe til en. Der er nogen, der hedder Gala Night og sådan noget der. Så det er nogle meget sådan intime blikke, man får ind i, og hans personlige beretning og oplevelse af, hvordan det er at sejle. Da han så befinder sig i Manila den 9. april, da med beskeden om, at Danmark er blevet besat, jamen der vælger han sammen med de øvrige på skibet og siger, jamen vi vil gerne træde i allieret tjeneste. De sejler sig til Hongkong og bliver så indregistreret under et britisk rederi. Og på det her tidspunkt, der ved han jo godt, at chancen for at komme tilbage er lille. Der er ikke nogen, der ved, hvordan krigen udvikler sig. Det ser ikke særlig godt ud på det her tidspunkt for de allierede. Så det, han gør, det er, at han træffer en beslutning om at skrive de her breve, som han siger, for at få en sludder med Inger, for at være sikker på, hvis de ikke ser hinanden igen, at hun i hvert fald skal være en del i og af de oplevelser, han har. Og han er meget omhyggelig med det, fordi han afleverer de her depecher, som det er, altså sådan en samling af nærmest sådan, noget af det lidt dagbogsnotater, noget af det egentlige breve, som han afleverer rundt omkring i verden med besked om, at de her breve skal komme tilbage til Danmark, når der er fred. Og så bevæger han sig ellers på tur. Han sejler i Stillehavet, han sejler i Atlanten, han sejler i Middelhavet. Så han er sådan set på utrolig mange af de forskellige ruter, som er for at opretholde, hvad skal man sige, krigsindsatsen for ingen side. Og her, særligt i forhold til Atlanterhavet, er det jo vigtigt at huske på, at kampen om Atlanten, den står sådan set på fra september 39 til maj 45. Det er Churchill beskriver som 2. verdenskrigs længste slag. Og det er et slag, som man fra ingen side siger, det er, hvis vi taber det, så taber vi krigen. Fordi hvis man ikke er i stand til at have vareeksport ind til England og sørge for, at man kan brødføde de britiske øer, så vil man ikke være i stand til at opretholde sin krigsindsats. Så Anders er en del af det. Han giver nogle levende beskrivelser af alle de steder, han er, om det er, han når til Australien, han er selvfølgelig flere gange i England, han er i USA, han er også på Jamaica, og delagtiggør omkring de oplevelser, som krigen bringer ved ham. Og hvis man tager udgangspunkt i det klip, vi hørte før omkring det her med, at skibe, der gik ned, og hvordan det er, at man forholder sig til, at der er folk omkring en, der dør. Anders har en beskrivelse, som jeg synes er ret fantastisk, fra juni 1943, hvor han sejler til Malta, han sejler i Middelhavet. Og det er en af de farlige steder at sejle på daværende tidspunkt. Og der er et troppetransportskib ved siden af, der bliver torpederet. Det er sådan, at du må ikke stoppe og tage dem, der er faldet over bord eller gået ned ombord, fordi det er simpelthen for farligt. Det vil være for nemt for ubåde eller fly eller hvad det er.
4: Så de er de sitting ducks, man kan bare skyde dem ned.
3: Præcis, ja. Og det går imod godt sømandskab. Så det er jo alle enormt er svært for dem at gøre. Der er nogle gange dedikerede skibe, som kan gøre det i en konvoj, men tit må man sådan set bare sejle væk og så velvidende, hvad der sker. Og der beskriver han, hvordan de står her, og de holder følge øje med, om de selv bliver angrebet, og så bliver der efter noget tid meldt klart skib, og de kan jo se, at der er rigtig mange, der kommer til at drukne som følge af det her. Og så har han en beskrivelse af, at bagefter, så, da der så er fred og ingen fare, så skal de ned i messen og have noget mad. Men der var ikke så mange, der havde appetit, så han får sig et par ekstra spejlæg på den konto, fordi han siger ikke nej til noget godt at spise. Så der er de der to niveauer, at man er i den der livsfare, men også et eller andet sted siger, jo, men jeg bliver også nødt til at nyde de ting omkring mig, som nu engang der er.
4: Tilgængelige, ja.
3: Ja.
4: Men hvordan ender det så for Anders Hansen? Det ender jo ikke så godt, kan vi godt afsløre.
3: Jamen, det ender jo ekstremt tragisk, fordi at i de her samfulde år, og han lidt atypisk, er han kun påmønstret de samme skib. Der er rigtig mange, der skifter. Der blev også nævnt Newcastle. Det var det, der var pool for de danske søfolk i England, og der, hvor man så blev forhyret fra. Men han vælger sådan set at sejle på Panama, som skibet hedder, et ØK-skib, gennem hele krigen. Og da han skal på den aller sidste tur... Han afsejler fra Cardiff i Wales den 2. april 1945. Så skal han til USA for sidste gang, og han lægger et fantastisk brev, som bliver sendt til Inger efterfølgende, hvor han siger, at nu begynder han virkelig at tro på, at de skal se hinanden igen. Og så sker der det, at skibet går ned i en storm i Nordatlanten natten mellem den 10. og den 11. april 1945, hvor ballasten i skibet forrykker sig, og skibet kæntrer. Man ved fra søforklaringerne, det er Anders, der står op på broen og ringer med alarmklokken og så videre der, men han når selv ikke ud af styrehuset, og skibet går ned. Der er fem, der overlever, og der findes nogle fantastiske billeder fra dem, der overlever. De er på tømmerfloder i 18 døgn, inden de bliver samlet op af et kanadisk skib, hvor der var tilfældigvis en fotograf ombord, som tager nogle billeder af de her floder. Og de bliver så sejlet til Newfoundland i Canada. Så først derefter, da de ankommer i begyndelsen af maj, får man besked om, at skibet er gået ned. Så det er jo dobbelt forfærdeligt. Så man har selvfølgelig en formodning, når man ikke har hørt fra skibet, at det er forlist, men man har ikke nogen viden om det, før du kommer lige hen omkring befrielsen. Så Inger Carla, hans kone, hun får først den besked sammenfaldende med befrielsen, og får så samtidig de her fantastiske breve tilsendt efterfølgende, over et par år efterfølgende. Så det er en barsk historie, og Panama er i øvrigt også det sidste danske skib, som går ned før befrielsen. Så det er utroligt tragisk.
4: Ja, det er tragisk. Og på den anden side kan man så sige, fra et historikers synspunkt, så indrammer det jo historien meget flot. Inden vi stille og roligt går videre, jeg kunne godt tænke mig at hænge lidt fast i de her konvojer. Det er jo ikke det eneste, de laver. Der sejler også skibe rundt omkring i Stillehavet og alt muligt andet, men der er nemlig de her Halifax-konvojer, som er ret centrale for fortællingen om krigssejleren, deres egen selvforståelse. Kan du beskrive, hvad de gik ud på? Hvor mange var der, og hvad var det, der skete, når de sejlede afsted?
3: Jamen altså, der er forskellige niveauer af, hvor mange der er. Så en konvoj kunne variere meget i størrelse, men oftest var der omkring mellem 30 og 60 skibe, afhængig også lidt af ruten og sikkerhedsforhold osv. der. Og så var skibene typisk placeret i rækker med omkring 500 meter imellem, så det vil sige, at de kunne fylde et stort geografisk område. Og lidt afhængig af også, hvor vi er i krigen, så kunne der være krigsskibe eller armerede handelsskibe eller trawler, som fulgte konvojen som en del af beskyttelse. Men de var typisk kun med noget af vejen. Og så sejlede man gerne i sådan en slags zigzag. Så det krævede rent faktisk ret godt sømandskab, at man ikke sejlede ind i hinanden. Så typisk havde man altså sådan en snor eller line bagud, sådan så var, at man kunne følge den i forhold til, hvordan man skulle bevæge sig. Og så var der jo selvfølgelig aftalt, hvilken hastighed man skulle sejle med. Og så bevægede man sig afsted. Og så særligt, hvis man sejlede ikke nødvendigvis i en konvoj hele vejen over et af oceanerne, så var der nogle punkter, man siger, men hertil, og så kan man så spredes. Og så kunne der jo ske det, at skibene jo pludselig blev angrebet, og så spredte de sig så ud fra sikkerhedsmæssige grunde.
4: Og det vil sige, at mens man har været ombord, der har man kunnet opleve det, som du beskriver fra Anders historie om, at et skib bliver sprængt, og så efterlader man dem, der er der, og vi taler Nordatlanten, og i lange perioder har det jo været sådan, at ja, virkeligheden er, hvis man falder i vandet, så er der ikke nogen grund til at redde folk, fordi det er koldt og mørkt. Og så de her oplevelser, jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men den forestilling, man har om det, de her wolfpacks, altså grupper af ubåde, der bare angriber, og så nogle gange, så er der de der netter, hvor der bare springer skibe i luften rundt omkring. Og igen, det forandrer sig jo ret meget afhængig af, hvor vi er i krigen. Men du siger, det cirka, at vi taler cirka 6.000 mennesker, der er ude og sejle, og der dør omkring 1.000 af dem i den her proces, så det har været ret forfærdeligt. Inden vi glider videre til ligesom at prøve at kigge på den store fortælling, så er der en ting, som jeg har stusset meget. Hvordan holdt man kontakten hjemme af? Du fortæller om Anders' kone, der sidder derhjemme. Hvad får hun egentlig at vide? Hvad kan hun egentlig vide om, hvordan han er derude? Selvfølgelig efter krigen giver det sig selv, men under krigen har de kunnet give livstegn, eller...
3: I meget begrænset omfang har man kunnet. Altså, man har selvfølgelig kunnet få nogle oplysninger igennem rederier og sådan noget. Der var selvfølgelig nogle muligheder der, som kunne give en lille smule kontakt, men det kunne mere være omkring skibet. For så vidt angår de enkelte søfolk, jamen så var der en mulighed, var det, der hed Røde Korsbrev, som er sådan små telegrammer, hvor man måtte kunne skrive, jamen, jeg har det godt, jeg er på vej til der og der, eller hvad det nu ellers måtte være. Og det er der nogen, der modtager. Der ligger også eksempler på de her breve. Ellers så er det utroligt sparsomt, hvad man kunne få. Anders er så heldig, at på et tidspunkt, det er så min farfar, han har en anledning til at komme til Sverige og få så smuglet et par breve med fra Inger til Anders, som han så sender fra Sverige. Og de når hende rent faktisk. De når ham rent faktisk, fordi det skriver han, at han har fået de her breve. Men det er utroligt sparsomt, hvad det er, at man får at vide. Så det er jo også med til at være en konstant usikkerhed om, hvordan har dem derhjemme det? Og dem derhjemme har ikke nogen føling med, hvordan dem derude havde det, men det hører selvfølgelig med til historien, at sådan var det selvfølgelig, altså kommunikationslinjerne var noget andet, end de er i dag. Så det er en del af, hvad skal man sige, erhvervets lod på daværende tidspunkt, men man er i sådan en total uvidenhed om, hvad der foregår og hvad der sker.
4: Men man har trods alt også haft, altså i normale erhvervet, man har selvfølgelig ikke haft sms'er og Starlink og hvad ved jeg i dag, der gør, at man har forbindelsen konstant, men man har jo trods alt stadigvæk også haft rederiet, man har vidst rederiet, vidst hvor skibet var, og man har også haft en forståelse af, at hvis det går galt, så får vi besked fra ØK eller AP Møller eller hvem det nu er.
3: Præcis.
4: Det usikkerheden er i virkeligheden en stor del af den smerte, der er forbundet med det her, ud over det kolde vand og alt det andet. Nå, nu glider vi stille og roligt videre til det her med den store modstandsfortælling, og hvor krigssejlerne egentlig passer ind i alt det her. Vi indleder det også med et klip, ikke med en krigssejler, men med et klip fra 2017, hvor daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen holder en tale.
7: For 77 år siden sagde Danmarks

0: Og er det officielle Danmarks inkludering, anerkendelse, hvordan man nu vil se det, af krigssejlerne i den store fortælling, bare sådan hurtigt beskrevet, så har man deroppe det her store gravplads, hvor der ligger modstandsfolk, og når man står og kigger ind på det, så lige til venstre for det, så står den her store skulptur, som så skal mindes krigssejlerne. Lars Løkke citerer her jo Thorvald Stauning, som holdt nytårstale der i 1939-1940, og lovede de danske søfolk, at nu var de, et sted, hvor de aldrig ville blive glemt. Men hvis jeg må være lidt kynisk, så vil jeg tillade mig at sige, det blev de så. Anders Bjørn Hansen, hvorfor blev de det?
1: Allerførst er det vigtigt at måske lige nævne, det er rent faktisk den første gang, en statsminister holder en nytårstale. Det er Stauning, der 1. januar 1940 indstifter denne her tradition. Jeg tror, der er flere forklaringer på det. Det er vigtigt at være så opmærksom på, at den indsats, Stauning på det her tidspunkt særligt refererer til, det er lige præcis, at man opretholder de danske eksporterhverv. Og man gør det selvfølgelig også med livet som indsats for søfolkenes side. Og det er den indsats, også i vores neutralitet, som man siger, at det er den, der ikke skal blive glemt. Men tit, og det gælder også for krigssejlerne, så er udsagnet været et, som man påhæfter og siger, jamen det går i forhold til indsatsen fra 1940, eller april 1940 og frem efter. Og i den situation, der er der jo så sket det, at krigssejlerne er jo lidt blevet skrevet ud af historien omkring Danmark under besættelsen. Fordi krigssejlerne, de er krig. De er en del af 2. verdenskrig. Danmark har en besættelsestidshistorie, som har et andet sigte, og den oplevelse deler de ikke. Krigssejlerne oplever jo ikke, hvordan det er, at Danmark er besat. De er på havet eller i udlandet, da Danmark bliver besat, og da de først kommer drypvis hjem efter 5. maj 1945, nogle gange først ind i 46, jamen der er Danmark igen frit. Der har vi reetableret det politiske system. Man taler om det, man kalder den korte befrielsesommer 1945. Forstået på den måde, at man har en samlingsregering. Efter befrielsen, så har man valg, hvis jeg husker rigtigt, så det er oktober 45. Og så er det egentlig de gamle partier, som ligesom sidder tilbage og fortsætter ledelsen af landet. Så det her bliver lidt en parentes. Og på det her tidspunkt, jamen, der er fokus i mindre grad nok for søfolk. Der er en lille, sådan, det er lidt en anekdote, men som er lidt interessant. De søfolk, som kommer hjem, når du kommer ind i 1946, de bliver så særligt beskattet af hvad de måtte have med af værdi. Så
0: nu har de jo valgt at arbejde i udlandet.
1: Præcis. Så der er selvfølgelig nogle elementer i det, som måske også gør, at den der oplevelse af, at man ikke er en del af den nationale fortælling, at den på en eller anden måde hænger ved. Men der er jo selvfølgelig også, og det er også værd at have med, at vi har mineankeret i Nyhavn, som bliver indviet, jeg tror, 1951. Og der har jo også været andre, tiltag og indsatser for at sikre en bedre position eller en tydeligere position for krigssejlerne. Men i starten tror jeg, det handler meget om, at man er op imod et modstandskamp eller frihedskæmpernarrativ, som kan være svært at spil ind i forhold til, og der er en af de sådan mest vokale stemmer i begyndelsen omkring, det er en kaptajn H.C. Røder, som skriver en bog i 1957, der hedder Vi sejlede bare, som er en fantastisk titel, fordi at det han et eller andet sted siger, jo, men man gjorde sådan set sin pligt, men det bliver jo også vendt om at sige, at der ikke er nogen, der er anerkendt, fordi det er jo bare ligesom at fortsætte med at gøre det, som man gjorde, og der ikke var den samme sådan aktiv handling, som var for frihedskæmperne. Så derfor har man arbejdet meget på at blive inkluderet i den nationale fortælling, men fordi oplevelsen er anderledes, så har det taget noget tid at nå dertil.
0: Jeg kan jo sige, at hele historien om 2. verdenskrig undergår jo også forskellige processer i det her. Altså man har jo flere fortællinger. Den ene er den vel i høj grad sådan modstandsagtige, den traditionelle modstandsbevægelsesfortælling, som er, at først så gjorde de ingenting, og så efter Sovjetunionen kom ind i krigen, så begyndte kommunisterne at gøre noget, og i 1943 så begyndte alle andre at gøre noget, og så efter krigen blev de forrådt, om jeg så må sige, af de andre. Og så er der den der meget samarbejdslinjen, som jo i traditionelt set har handlet om, jamen vi forsøgte at bevare danske institutioner, dansk demokrati, og så gjorde vi det, der var nødvendigt. Og den var

0: meget udtalt, både Socialdemokratiet, men også i det radikale og de store etablerede partier i begyndelsen af krigen, efter 43, og blev den mindre og mindre udtalt, og så efter krigen kan man vel sige, at det var nærmest kun Erik Scavenius, der fastholdt den indtil sin død i 1960. Men så laver man jo sådan et nationalt kompromis, hvor fortællingen bliver, jamen vi danskere var i virkeligheden hele tiden modstandere af Nazi-Tyskland. Vi ønskede hele tiden modstanden, men det var svært at få den ud, og efterhånden dukkede den ligesom op, og den kommer meget til at handle om modstandsbevægelsen. Der kunne også være snak om Kaufmann og Grønland i USA. Han fylder heller ikke så meget, som han kunne gøre. Men til gengæld er der nogle fortællinger som om jernbanesabotage og alt muligt andet. Ikke? Og det er vel det, I beset også det, man kan finde i Matador. Altså, den grundfortælling, der er det svært at finde krigssejlerne. Er du enig i det, at det er sådan, det ser ud, og at det er svært rigtigt at få placeret dem i den der diskussion på det tidspunkt?
1: Ja, altså det er jeg i den forstand, at jeg tror igen, det her at gøre med, hvad det er for en fortælling, vi har i Danmark, som igen handler meget om de oplevelser, man havde under besættelsen, og den politik, man af forskellige grunde vælger at følge. Og der er det klart, at krigssejlerne igen, de har nogle andre oplevelser, og de sejler rent faktisk alle steder. De er på Atlanten, de er på Stillehavet, de er i Ishavet, og de deltager rent faktisk også på D-dag. Der er 30 skibe, som er under Dannebrog, omkring 800 danske søfolk, som er med i invasionen i Normandiet.
0: Så jeg gider sådan ikke helt fortjent plads med alle fejringer nede på Utah Beach og dernede af. Altså, vi er altid med, fordi Dannebrog faktisk var hejst af de her krigssejlere.
1: Altså, vi får rent faktisk en formel status i 2014 i forbindelse med 70-året, hvor Danmark får allieret status. Lige præcis i fejringen af det. Og det er jo ubetinget krigssejlernes indsats. Så de betyder jo rigtig meget i forhold til, at vi kommer til at blive set som værende på den rigtige side. Og den anerkendelse, som også ligger i Per Arnoldis flotte skulptur, og det, at man bliver en del af mindelunden og monumenterne der, jamen det er jo også der, hvor man kan sige, det officielle Danmark sådan for alvor viser det. Og jeg tror, der er et andet element i forhold til det også, som handler om, hvad er det for en måde, vi mindes befrielsen og mindes besættelsestiden. Ikke? Der er sådan et, vi har den 4. maj, som er den folkelige del, vi sætter lys i vinduerne, og så har vi den 5. maj, som er den officielle markering. Og det er klart, den der eufori og oplevelse af det her, det er man jo ikke en del af, så man har ligesom skulle, måden man er kommet ind, er ved at komme ind i det officielle narrativ, og det kommer man så for alvor i 2017, takket være de kræfter, der arbejder for det, og selvfølgelig nok også hjulpet af, at man får den her anerkendelse fra dansk, eller Danmark får den her anerkendelse i 2014 i forbindelse med fejring af 70-året for D-dag.
0: Hvordan så de selv på det? Altså, når man taler med gamle modstandsfolk, det har jeg gjort en del, der deres glæde og begejstring over den måde, de er blevet behandlet på efter krigen, er ikke ret stor. De synes ikke, det var særlig rart at se Wilhelm Buhl, der jo berømt holdt en tale i 1941, hvor han opfordrede folk til at stikke til tyskerne. De synes ikke så godt om, han blev statsminister efter krigen. Det gjorde han jo rent faktisk. Har krigssejlerne en kollektiv fortælling, der minder om modstandsfolkene, eller hvordan ser de på deres egen... Altså, vi hørte jo ham, der indledte udsendelsen her. Han var tydeligvis ikke så begejstret for Danmarks behandling af ham efter krigen.
1: Jeg tror, at den grundlæggende del af det, tror jeg, går på i forhold til at blive anerkendt for en del af en modstandskamp. Det tror jeg har været det centrale. Man får rent faktisk i forhold til de senfølger og de svære livsvilkår, mange af de søfolk, der overlever, har, får man i 1969, får man en særlig erstatning for det, man kalder krigssejlersyndrom, som er en form for PTSD, som mange lever med, og som man så anerkender, at man kan få noget erstatning. Men der går altså så også næsten 25 år, før man når dertil.
0: Men der er jo forskellige hjælpeforanstaltninger over for modstandsfolk, især folk, der kommer fra koncentrationslejre. Har man samme hjælpeting til i forhold til krigssejler nu? Inger Carla, bliver hun forsørget, eller får hun hjælp i årene efter?
1: man har nogle økonomiske muligheder, som man tildeler, men det er relativt beskedent. Og jeg tror også, at man i mange af de her ting, at livet har det jo lidt med at gå videre. Nu henviser du til Matador, og det er jo selvfølgelig igen på det anekdotiske, men der er jo rent faktisk omtale af en sømand i Matador i de afsnit fra 45 og frem efter, men som jo mest handler om Agnes Jensen, der har købt det her hus af Katrine, og hun jo så gerne vil have lov til at inddrage et hus om din lejlighed eller et værelse, for det er jo det her sømanden var. Der er ikke nogen, der ved, hvor han er, så får vi senere at vide, at han er blevet i England, så han kommer ikke engang tilbage. Så den vej rundt, så kan man sige...
0: Så det eneste, der bliver fortalt, det er, at de bliver skrevet ud af historien.
1: Ja. Præcis, ja. Altså... Med al kærlighed til Matador, ufortalt i forhold til det, men det er bare interessant i forhold til, at det har ikke haft den helt fremtrædende rolle.
0: Hvorfor vurderer du så, at de alligevel begynder at komme ind igen? Hvad er det for nogle elementer, der gør, at de så er blevet genoptaget nu her for 10-15-20 år siden?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, at der trods alt også har været et fokus, der er behandlet af historikere, der har været en stærk bevægelse blandt dele af de overlevende krigssejlere, blandt andet en, der hed Erik Kravlund, som nu er død, som på vegne af krigssejlerne rent faktisk i 2014 fik Ebbe Munchs mindelegat, som jo også er sammenfaldende med, at man også får den her allierede status, og Per Noldi og andre kræfter og sådan noget der, som har været involveret i at bruge, hvad skal man sige, krigssejlernes indsats også til at placere Danmarks indsats under 2. verdenskrig, som med en indsats for de allierede, eller særligt for briterne. Så altså, jeg tror, det er lidt et samsurium af de her ting, som har gjort det udslag. Og fordi det jo også er oplagt. Altså, vi er en søfartsnation. Det er en del af vores nationale historie gennem tiden, at vi har det. Og selvom igen erhvervet var beskedent i forhold til antal, så berørte det jo masser af mennesker. Og der er jo masser af folk, der har, hvis man snakker med folk, som man gør, hvis man har sådan et projekt, som jeg har haft med at lave den her bog, jamen, så er der utrolig mange mennesker, der et eller andet sted ude i familien har nogen, der har sejlet på den ene eller på den anden måde. Så den vej rundt er der jo så også nogle, hvad skal man sige, familiefortællinger, som også har været med til måske også at holde et fokus på det.
0: Altså, nu kan man sige, et eller andet sted, så forandrer historien sig hele tiden. Blandt ikke-historikere, så bliver det tit fremhævet som en sådan separat historie, at nu skal historien skrives om. Som historikere ved vi godt, at det skal den faktisk stort set hele tiden. Det er sådan set det, der er hele konceptet i det. Og man kan sige, at 2. verdenskrig er vel ved at nå derhen, hvor den nu er ved at stå over for en af de store revisioner. Nemlig der, hvor den går fra at være en erindringsting. Jeg kan huske min morfars erindringer om 2. verdenskrig, men der er ikke mange tilbage, der har erindringer om det her. Så i stedet for, så er det ved at blive til en historiker ting, hvor den mytologi, der ligger, den store fortælling, skal diskuteres af historikere. Når nu det kommer til at ske, tror du så, det kommer til at ændre ved fortællingerne om krigssejlerne? Er der stadigvæk mere, der skal gøres, før de har den rigtige plads, hvis jeg så må sige?
1: Jeg tror, man kan sige, den der udvikling, hvor der er, at historie overgår fra minder til mytologi, og så er der nogle historikere indimellem, som skal forholde sig til det. Det er jo noget, der også pågår i forhold til det her, ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de bliver skrevet mere med ind i historien, og måske også i forhold til også, at man får et endnu større fokus på, hvad var det, der skete for Danmark under 2. verdenskrig, mere end at Danmarks historie omkring den periode alene bliver en besættelsestidhistorie. Og der vil det i hvert fald være et område, man kan gøre mere ud af. Der er allerede lavet fine afhandlinger også om østfrontsfrivillige og danske soldater i allieret tjeneste osv. der. Så jeg tænker, de kan spille med ind i forhold til det, også i lyset af, at Danmark er en søfartsnation. Og jeg tænker, at hvis man nu spørger styrmand Anders Hansen, så tror jeg, at jeg, hvis jeg vil lige læse et lille citat fra et af hans breve op, sådan så jeg tror, er meget dækkende for ham og ligesindet i forhold til, hvad de gerne vil have med som eftermæle. Mange af vores kammerater og venner ligger i en navnløs grav. De gav deres liv for os og for Danmark, og Danmark skylder dem alt. En gæld, der aldrig kan betales. De har skrevet et nyt og ærefuldt kapitel i Danmarks historie. Et kapitel, der aldrig vil glemmes, så længe der sejler et skib under Dannebrog, og så længe der er en dansker i live.
0: Og dermed, der fik Anders Hansen, anden styrmand, det sidste ord. Vi er desværre ved at løbe tør for tid. Se sådan opsummerende, så kan man sige, at krigssejlerne over de sidste 30 år stille og roligt der sejlede tilbage i Danmarks historien. Godt 6.000 mand, som i forvejen arbejdede i en vanvittig farlig branche, som lige pludselig blev sindssygt meget mere farlig. De led afsavn i forhold til form af fravær, som måske nok var en del af beskæftigelsen som sådan, men pludselig blev enormt meget mere problematisk, end havde før. Og mange af dem blev også derude efter bombeangreb eller torpederinger eller almindelige skibsforlis, som styrmand Anders Hansen vi hørte om før. Personligt tror jeg, at verdenskrigen snart trænger til et serviceeftersyn, og håber, at skibet med krigssejlere, der er ankommet og har forandret historien, er det første af mange. Tusind tak til historiker Anders Bjørn Hansen og til hans farfars bror Anders Hansen for at åbne en luge ned til de mange mennesker, som for mange år siden blev fanget i krig og i et dilemma. Redaktionen bag Kamp om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asger Amdisen. Tak for kampen.
2: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
3: Hej.
4: Hej, Glenn.
3: Goddag med dig.
2: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
3: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
4: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
5: Mellem Os med Glenn Beck.
2: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
4: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
5: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Om lidt så er der masser af kulturnyheder, når vi har dagens K Live. Det er lige efter en radioavis.
6: Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en ny rapport fra WWF, Verdens Naturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Her hørte du først den etiopiske ulv, javanæsehornet og siden middelhavsmunkesælen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjelland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestanden er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på ret køl, så er der en vej, mener Jakob Fjelland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt osv.
0: Det er et wake-up call, at to fængselsbetjente fra Kosovo er blevet sigtet for vold mod en indsat i Vestre Fængsel. Det mener organisationen Danmarks Fængsler, der har ansvaret for de kosovariske betjente. Danmark planlægger at leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Der skal kriminelle, der er udvist af Danmark, afsone deres domme. Det danske fængselsafsnit i Kosovo får dansk ledelse, og derfor er fængselsbetjente fra Kosovo sendt til Danmark for at uddanne sig i, hvordan vi behandler indsatte. Men to af betjentene har ifølge politiets sigtelse overfaldet en indsat og givet ham knytnæveslag. Derfor vil Danmarks fængsler nu går efteruddannelsen og praktikforløbet efter i sømmene. Samtidig skal der kigges på, hvordan der skal føres tilsyn med fængslet i Kosovo, når de første fanger bliver sendt derned, det siger direktør i Danmarks fængsler, Ina Eliasen.
2: Det er jo helt ekstremt alvorligt. Altså, det må simpelthen ikke ske, at en indsat bliver udsat for vold i vores fængsler, så derfor har vi jo også anmeldt det med det samme og tager det super alvorligt.
0: Så er der nyt om Afghanistan-udredningen, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymisering. Let skyde og perioder med regn, og ellers mellem 8 og 15 grader.

0: Vi starter med en lille gætteleg. Nu nævner jeg en række forskellige bogtitler, så kan du, kære lytter, ude ved højtaleren sidde og gætte på, hvad de her bogtitler har til fælles. Så vi har Frankenstein, Mary Shelley, Stormfulde højder, Emily Bronte, Øst for paradis, John Steinbeck, Fluernes herre, William Golding, De syv uger, Agatha Christie, Den fremmede, Albert Camus, Odysseen, Homer. Kan du gætte det derude, hvad de her titler har til fælles? Du får lige et øjeblik til at tænke om. De alle sammen litterære klassikere. Det er ikke det, du skal gætte. Det, du skal gætte, er, at de alle sammen har fået nye film- og serieudgaver inden for det seneste år. For tiden har Hollywood nemlig kastet sin kærlighed på bogregionen, og ikke mindst på klassikerne. Britiske The Economist har for nylig beskrevet bølgen af nye filmatiseringer, der lige nu rammer både biografer og streamingtjenester. Og det er altså ikke kun klassikerne. Bøger fylder generelt enormt meget i film- og seriebranchen. Knap halvdelen af de originale britiske og amerikanske dramaserier, der havde premiere på Netflix, Disney Plus og Amazon Prime fra 2024 til midten af 2025, var baseret på bøger. Altså knap halvdelen. Det viser en rapport fra det britiske forlagsforening. Hvorfor har Hollywood så kastet sig over bøgerne, og hvad betyder de her nye versioner for de litterære forlæg? Det er noget af det, vi ser nærmere på i dagens program, hvor vi også skal forbi Parnasset, der i den her uge handler om leg. Du lytter til K-Live med mig som vært. Jeg hedder Kasper Dyholm. Anne-Linn Andersen, velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Filmanmelder, podcastvært på What to Watch. Hvorfor ligner listen af Hollywood-film og serier en pensumliste for litteraturvidenskab?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, men det er jo, fordi de litterære klassikere er enormt populære, og så, som du selv siger, de er blevet til film, ovenikøbet film med kæmpe store budgetter, og som faktisk også har formået at hive ret mange mennesker i biograferne.
0: Fordi det er jo ikke noget nyt. Altså, sådan en filmatisering af en bog, det har man jo set i mange år. Så hvad er egentlig det nye her?
1: Ja, så filmatisering af bøger er noget, Hollywood har gjort nærmest siden filmhistoriens begyndelse, ikke? Og i starten, der var Charles Dickens meget populær. Det er en kæmpe udvikling, som faktisk har vendt 180 grader på de sidste 40 år. Fordi hvis vi klipper til 1984, så var situationen sådan, at 70% af alle de 100 topmest indtjenende film, de bestod af, eller var baseret på originale manuskripter. Og så skal du klippe 30 år frem til 2014, der er det vendt fuldstændigt. Altså, der ser vi den fuldstændig omvendte, at 75% er baseret på filmatiseringer, og den udvikling har kun taget til siden 2014, så lige nu er tallet faktisk op på 85%. Altså 85% af de 100 mest indtjenende film er baseret på bøger.
0: Så hvis man skal lave en film, der bliver en kommerciel succes, så skal du basere den på en bog?
1: Det er i hvert fald tendensen lige nu, og vi har slet ikke set det peak. Altså, er min formodning, og det kan man se også på jagten, der er gået ind på de gode bøger, allerede før de bliver udgivet i virkeligheden hos forlagene.
0: Mm. Inden for det seneste år, der har Hollywood udsendt alle de her film og serier, som jeg nævnte. Jeg tænkte, vi kan lige få et lille lydligt sammenklip af nogle af dem.
2: We're having a meeting. Come join in. We're on an island, and there's no people here.
3: There's a beauty in the truth, even if it is a dreadful beauty.
4: Heathcliff, you're not enough, not for her.
3: Victor Frankenstein.
5: Promise me you will come back.
3: What if I can't?
6: Quand j'ai ouvert les yeux, tu n'étais pas là.
7: I know how fond you were of him.
8: I'm not going to rest until I find out what happened to him.
9: A handsome gentleman saved Marianne's life.
0: Ja, her var det klip fra Fluernes herre, Øst for paradis, Stormfulde højder, Frankenstein, Odysseen, Den fremmede, De syv uger, Fornuft og Følelse. Alle sammen, som har haft premiere her inden for det seneste år, og alle sammen jo også klassikere. Mm. Hvad er det, der er, jeg er med på, at der kommer bøger, filmatiseringer af bøger generelt, men hvad er det, der er særligt lige ved klassikerne?
1: Jamen, det er, at der er rigtig mange, der kender dem, og måske endda ovenikøbet også har læst dem i forvejen. Men det her med kendskabet til en historie på forhånd, det betyder utrolig meget, fordi at man ligesom som filmstudie i dag ligesom kalkulerer med, at jo bedre eller jo mere publikum kender til en historie, jo mere tilbøjelige er de til at ville købe en biografbillet, når den så kommer som film. Fordi vi er sådan nogle, åbenbart nogle tryghedsnarkomaner, som godt kan lide at gå efter historier, som vi kender. Vi ved det, kender det fra godnatlæsning, for når vi er børn. Vi vil have de samme historier om og om igen. Vi vil gerne have historier, vi kender. Og det bliver åbenbart ved, indtil vi er voksne. Vi vil gerne ind og se filmatiseringer af bøger og historier, vi kender.
0: Men tror du, det er mere end tidligere?
1: Nej, altså det tror jeg ikke, men der er jo en forretningsmodel i det, fordi det bliver anset for i filmbranchen, det er jo, det er en mindre finansiel risiko, kan man sige, at kaste sig over et materiale, som folk allerede har et kendskab til. Marketingbudgettet kan være mindre, fordi du skal puste færre penge i, og ligesom at få den her film ud og give kendskabet til et publikum, som måske aldrig har hørt om den før. Og det kendskab, når det allerede eksisterer, så er dit marketingbudget og din satsning, finansielle satsning er mindre som filmstudie. Og det er den beregning, der foregår i de her år i Hollywood.
0: Så er det i virkeligheden en konsekvens af en udfordret filmbranche?
1: Rigtig, rigtig meget. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at filmbranchen og bogbranchen har jo også været det, men den benefitter faktisk fra denne her udvikling i filmbranchen, så det er sådan en win-win-situation, kan man sige, for begge brancher. Men filmbranchen er hårdt presset, altså både filmstudiemæssigt, men også ude på biografmarkedet. Alle er ligesom presset hele vejen rundt, så jo mindre du ligesom kan risikere, når du kaster nogle penge, og de her store klassikere, når vi taler om dem som Odysseen, har vi jo set her i sommer dominerer alt, så bliver der jo kastet rigtig, rigtig mange penge. Og så er det klart, så er det super fedt som filmselskab at have en eller anden form for garanti og tro på, at de penge nok skal komme hjem igen.
0: Jeg sad lidt og tænkte på, når man læser sådan en her historie fra udlandet, så min hjerne går i hvert fald hurtigt på at tænke på, sådan, hvordan er det egentlig herhjemme? Og så, ja, Bill August laver klassikere herhjemme, Lykke-Per, Pelle Robren, og Greven af Monte Cristo, det er vist en udenlandsk produktion, men anyhow. Men udover ham, så er det jo sådan relativt nye bøger. Så er det Nøjsomheden, så er det Cecilie Linds Pigedyr, der bliver filmatiseret. Kastanjemanden.
1: Dobbeltfejl, har vi lige set.
0: Ja, men præcis.
1: Ja, altså, det er så ikke en klassiker, men ja.
0: Nej, men det er det. Det er jo ikke klassikere så, når det er danske forlæg. Så hvorfor tror du egentlig, der er en forskel på de her udenlandske produktioner, så er de danske?
1: Jamen altså, jeg tror egentlig bare, vi dykker ned i den samme tendens i virkeligheden. Og så har vi jo også færre store danske litterære klassikere. Lykke-Per er et godt eksempel. Det er så et periodedrama. Det er dyrt at producere. Altså, og selv en Tove Ditlevsen-roman ville også være dyrt at producere. Så man tager det, der er først for lige nu, aktuelt, relevant, vedkommende, med de her historier, som Stine Askov skrevet, som Anne Mette Kirk har skrevet med deres bøger, som så bliver filmatiseret. Men bevægelsen, tendensen er den samme, uanset om vi taler klassikere, litterære klassikere eller mere nutidige moderne værker. Det er den mindre risikosatsning.
0: Du kaldte det for en win-win før for både bog- og filmbranchen. Hvad mente du ind med det?
1: Jamen, jeg mener, at og det er tallene, altså salgstallene for bøger, taler deres eget sprog. Det stiger simpelthen. Altså, bogsalget stiger. Det er den ene ting. Det er den sådan meget tydelige aflæsning, man kan lave. Salget af Odysseen, det er næsten 3.000 år gamle værk. Det har jo solgt, jeg tror, omkring 900% over, hvad det lå til i forvejen.
0: Det er jo ind på bestsellerlisten, ikke?
1: Fuldstændigt, altså, og alle mulige fortolkninger og oversættelser og versioner. Og det er jo fantastisk, at det, og unge mennesker, der lige pludselig kaster sig over Odysseen, så det er jo, på den måde er det også godt for læserne og for læsningen generelt. Men det der, altså der, hvor man også kan mærke det, det er jo hos forlagene og i forlagsbranchen, fordi at filmselskaberne går så heftigt på jagt efter nye historier, nye bøger, som de ikke skal genopfinde, som altså et nyt originalt manuskript. De vil gerne have noget, der eksisterer. Så de er i gang hos forlagene på et meget tidligt stadie, og tidligere og tidligere, i forhold til at få bøgerne før alle andre får dem.
0: Tror du også, der er forfattere, der tænker, at nu skriver jeg en bog, som virkelig er egnet til en film, fordi så ender den?
1: Overbevist. Fuldstændig sikker på, at det er der.
0: Jeg har også talt med Sara Mygind, som er lektor i litteraturhistorie og børns litteratur og medier. Hun har forsket i, hvordan fortællinger kan oversættes sådan forskellige medier imellem. Hun sagde sådan her.
10: Det er interessant det her med, at der er så mange serier, som tager de her litterære klassikere op, fordi at lige pludselig så har de jo enormt meget mere tid at gøre godt med. Altså, og flere billeder, hvor at noget af det, som filmatiseringer de bliver kritiseret for, det er jo for alt det, de udlader. Man får mulighed for at forholde sig mere nært til de litterære værker, men man får jo også mulighed for at opdatere dem i forhold til den samtid, vi lever i nu.
0: Genkender du det, at det her med tv-serier er blevet så stort, at det også gør det muligt at måske håndtere nogle mere sådan de her helt lange, komplekse fortællinger, som man ellers så skulle koge ned til, lad os bare sige, 3 timer?
1: Ja, det er jo grund til, at nogen vælger serieformatet frem for en spillefilm på 2 timer, hvor du skal skære rigtig meget fra, og du er nødt til at have en bestemt fortællemodel, for at det ligesom holder publikum i den der biografsal fanget på de 2 timer. Der har du lidt mere plads at gøre godt med, og en større plads at lege på, kan man sige, med serier. Øst for Paradis, som lige er kommet på Netflix, er et godt eksempel på det. Det er Zoe Kazan, hun er barnbarn af Elia Kazan, som lavede filmatiseringen tilbage i 56, den store filmatisering med James Dean. Det er en klassiker inden for filmhistorien. Hun har givet sit eget bud på John Steinbecks roman, og kan folde den ud. Hun kan jo lige pludselig have 7 timer, som hun har nu i det her tilfælde, og folder den meget mere ud. Der er detaljer, der er scener, som vi ligesom ikke har set før fra romanen. Og så har hun jo det her, der blev sagt, det her med et moderne, nutidigt take. Det er jo det, hun gør. Hun går ind og rører ved Kathy, som er kvinden i centrum i denne her historie om 2 brødre. Det er jo basically sådan en Cain og Abel historie i flere generationer. Men der er Kathy, moren, i det her tilfælde spillet af Florence Pugh, der bliver den kvinderolle, bliver der kastet nyt lys på. Hun bliver lige pludselig stillet i et helt andet lys, end vi har set i tidligere. Om det er godt eller skidt, det skal vi ikke diskutere her. Men bare for at sige, at det er et godt eksempel på, hvad man kan lege med i serieformatet.
0: Men det er sjovt, du siger det her med, om det er godt eller skidt. Fordi hvis man laver en film eller en serie på en litterær baggrund, så kan man være helt sikker på, at der kommer til at være nogen, der kritiserer den, fordi den ikke minder nok om værket, eller den har taget sig nogle friheder et eller andet sted. Hvad skal der til, for at det lykkes at gøre de her litterære forlæg til succeser?
1: Ja, altså jeg er jo sådan, at den skole, jeg synes, at man, hvis man som instruktør, uanset om det er serie eller film, så har man den kreative frihed til at ikke at skulle forholde sig nødvendigvis fuldstændig trofast og følge en roman fuldstændig helt tro og kronologisk, kan man sige. Jeg synes, det der er vigtigere end filmatisering, det er faktisk at kunne mærke, at den kreative kraft har haft sine egne visioner, har sine egne ambitioner, og ved hvorfor vedkommende vil fortælle den her historie til os publikum i dag. Og der synes jeg, Chris Nolan med Odysseen er et godt eksempel på en kunstner, en instruktør, som vitterlig har gjort sig sine egne tanker, har sin egen vision om, hvordan han vil fortælle denne her flere tusind år gamle historie. Og det er den kreativitet, det er den kunstneriske frihed, som skal ligge i et værk. Så er jeg, fordi du vil altid komme ud i ballade om, nej, men ham der hovedpersonen, han lignede overhovedet ikke ham, jeg forestillede mig, da jeg læste romanen, og alle de der ting, som læser altid har anker imod.
0: Så man behøver ikke at være så tro mod forlægget, man må gerne være forlægget utro.
1: Det må man godt. Altså, det er jo altså selvfølgelig et godt spørgsmål om, hvor utro må du være, når det kommer til stykket. Men jeg synes, du må være ret utro langt hen ad vejen. Du må flytte den i tid og sted. Du må også flytte på køn og etnicitet, og det ser vi også rigtig meget i dag, uden at jeg synes, at det nødvendigvis gør noget, hvis du har forholdt dig måske tro til kernen af, hvad der var det, fortællingen, i midten af fortællingen, da den oprindeligt blev skrevet, og ellers har en fortolkning af den intention.
0: Som jeg nævnte før, den danske instruktør Bille August står bag et utal af film og serier baseret på klassikere, Pelle Erobreren, Lykke-Per, Greven af Monte Cristo, Åndernes Hus, Les Miserable, osv. Man kunne blive ved, listen er lang. Mm. Jeg læste et interview med ham i det amerikanske magasin Filmmaker, og der fortæller han, at han ser litteraturen som et intellektuelt medie, mens filmen er et følelsesmedie. Hvordan ser du egentlig forskellen på, man siger, ånden, der bor i litteraturen, kontra ånden, der bor i filmen?
1: Altså, det er klart, det er 2 forskellige udtryksformer, det er det jo. Og altså, Og du får meget foræret, du får alt foræret i en filmatisering. Der skal du ikke tænke selv. Du skal ikke selv sætte hjernen i gang med at forestille dig, hvordan ser det her hus ud, hvordan ser de her mennesker ud, og hvordan ser deres tøj ud. Det får du foræret. Og det er jo ligesom den kraft, som bøgerne har, at du selv, din hjerne bliver aktiveret og skal selv forestille dig det. Og derfor bliver det også for mange en tættere oplevelse, en nærere oplevelse at læse bøger, frem for at se en filmatisering. Men ellers, altså... og det er for så vidt rigtigt. Jeg vil godt give Bille August ret i, at film og serie er nødvendigvis mere følelsesladet i deres udtryk for at holde fast, men det betyder ikke, at det er mindre kunst.
0: En rapport fra det britiske forlagsforening, som jeg også nævnte indledningsvis, viser, at knap halvdelen af de originale britiske og amerikanske dramaserier, der havde premiere på Netflix, Disney+, Amazon Prime, de store streamingtjenester fra 2024 til midten af 2025, var baseret på bøger. Kan det ikke også lugte af kulturelt stilstand, at vi bare bliver ved med at dvæle ved de samme fortællinger i skabet, i stedet for at skabe noget nyt originalt?
1: Jo. Altså, og det er den bekymring, man kan have for filmkunstens vegne, det er jo, at når mængden af originale manuskripter, altså at det, nogle kreative forfattere derude kan sidde og udtænke deres helt egen idé, helt egen historie, deres helt egen nye måde at fortælle på, det er, at deres chancer bliver færre og færre, de skrumper så voldsomt ind, fordi folk allerede hellere vil have noget, der eksisterer i form af en bog, så kan det blive bekymrende for hvad det kommer til at betyde sådan for filmkunsten. Kunstens vegne generelt.
0: Men er du grundlæggende mest bekymret eller begejstret?
1: Jeg er jo også et bogmenneske, ikke? Altså, og jeg er faktisk stort set begejstret for den udvikling, fordi igen, som jeg sagde før, det benefitter to brancher, og plus det åbner også op sådan genremæssigt. Det her med, at streamingtjenesterne, de baserer sig så meget deres content på bøger, det gør jo, at man har åbnet op for nogle genrer, som har været underkendt indtil videre. Romance-genren er et godt eksempel. Fantasy-genren, science fiction, er gode eksempler på, at noget nyt kommer til.
0: Tusind tak, Anne-Linn Andersen.
1: Selv tak.
0: Filmanmelder og podcastvært hos What to Watch. Og lige om lidt er der efterårsferie for mange, så skal der leges. Og hvis nogen ellers kan huske, hvordan man gør, ja, så kan Parnasset gøre dig klogere i dag, hvor det handler om leg. Besøg af tre kunstnere hos Karen Sækker.
11: Se, nu har jeg sådan lavet... Nej, det passer faktisk ikke. Jeg har fået en kollega til at folde den, fordi jeg kunne simpelthen ikke huske, hvordan man gjorde. Jeg er lidt i tvivl, om det hedder en nipnapper eller en flipflapper. Sådan en, man folder, og så kan man pege på nogle farver og nogle tal. Og så har jeg her nogle spørgsmål til jer. Så vil I lege med? Fordi så starter vi med nogle spørgsmål, som jeg har forberedt herinde i.
12: Ja, skal det. Elsker at lege.
11: Det er godt. Så Jenny, nu skal du vælge en farve.
12: Jeg vælger rød.
11: R-Ø-D. Og så kan du vælge et tal derinde.
12: 4.
11: 4. Bum, bum, bum, bum. Hvad var din yndlingsleg som ung?
12: Jeg var til live-rollespil som ung. Og jeg tror, at mit yndlingslive-rollespil var et vampyr-80'er-live-rollespil, som hed Tales of Glasgow, som blev afviklet i Odense af rollespilsklubben Rottehullet.
11: Det lyder som en virkelig sjov leg.
12: Vi var 130 mennesker. Wow, det var fucking amazing, mand.
11: Godt. Jennifer, du vælger en farve.
13: Turkis.
11: T-O-U-R-K-I-S. Og så et tal, kan du se?
13: Ja, det bliver 8.
11: 8. Ja, hvad var din yndlingsleg som barn?
13: Jeg kunne rigtig godt lide Silien Tynde. Og det var fordi, at jeg har aldrig været den, der sådan løb hurtigt, så i en fangeleg, der blev det tit bare mig, der løb rundt. Men Silien Tynde,
11: det er
13: omvendt gemmeleg. Så der er det alle undtagen en, der tæller. Og så er det så, den ene gemmer sig, og når man så løber rundt og leder, når du så finder den her person, så gemmer du dig sammen med det menneske. Så det vil sige til sidst, hvis I er 20, der leger den, så er der 19, der sidder gemt, og en, der løber rundt for at finde den. Og det synes jeg, der var også noget med den der, ligesom at den lavede om på, hvordan vi var sammen som gruppe, og sidde helt tæt og være stille og prøve at gemme sig alle sammen. Det synes jeg var en virkelig god leg. Det synes jeg stadig, faktisk.
12: Ja, hvor den kender jeg faktisk. Jeg har aldrig hørt om den.
13: Nej, er det rigtigt? Mm. Nå, det følger mig.
11: Hvor kommer du fra?
13: Gængs leg. Jeg kommer fra Nordsjælland, men det kan godt være i sådan en forbindelse med sådan noget.
14: Okay.
13: Nej, jeg
14: har aldrig hørt om
13: den. Det skal du lege.
11: Nå, Kim, så ja. Er det din tur. Farve?
14: Gul.
11: G-U-L. Og kan du se tal?
14: Jeg tager toren.
11: Hvilken leg har du altid hadet, og hvorfor?
14: Jeg kan huske, at det ikke altid er så meget længe, men altså stopdans, synes jeg var røgvirriterende.
11: Stopdans?
14: Det er fordi, der var sådan noget vurdering, altså sådan noget, hvor man tænkte, ej, jeg bevægede mig ikke, jo du gjorde, nej, jeg gjorde, jo du gjorde. Altså den der løsagtighed i reglerne, synes jeg var irriterende.
11: Ja.
14: Og jeg følte mig altid bortdømt.
11: Det er en del af hadet.
14: Det er helt sikkert.
11: Nå, jeg spørger alle tre om det her, fordi vi skal tale om at lege. Børn leger ikke, som de gjorde i gamle dage. De leger i hvert fald på en anden måde. Og på ryggen af danske børns dårlige PISA-målinger, så kan man jo spørge om, hvorvidt bevægelsen fra leg til lektier og skolebænk har givet bagslag. Kan man lære noget vigtigt, hvis ikke hjernen har lært det der med at fabulere og tænke frit? I skærmenes tidsalder er fysisk og fri leg gået nedad for børn, mens voksenlivet jo på mange måder er blevet sådan gjort spilbart, gamificeret, som det vist hedder i dag. Jeg var lige inde og tjekke Legos marked for voksenprodukter er enormt. Altså, der er simpelthen en hel produktionsside, der er målrettet voksne. Og man kan vel også godt sige, at på skærmen leger voksne som aldrig før i alle mulige spil- og tv-formater, hedder det. Så måske er leg blevet centrum for sådan en ny kulturkamp om værdien af kreativitet, hvis vi nu skal svinge os lidt op. Velkommen til jer tre her i Parnasset, for vi jo hver uge sammen med spidser fra kulturlivet diskuterer emner i tiden. Så i dag, hvad får vi egentlig ud af at lege? Og så skal jeg præsentere jer lidt nærmere. Jenny Rosander, komponist, musiker, filmen dokumenteret. I en film om dig selv.
15: I film.
11: Ja. Romanforfatter. Ja, dokumentaren Jenny, som er lavet om dig. Historien om lydmor, som er har i hvert fald været. Jeg tror, du proklamerede for ikke så lang tid siden, at du er i færd med at skifte kunstnernavn.
15: Ja, det kom jeg til at sige i det her program, og så lige pludselig var der en nyhed på deres hjemmeside, og så blev jeg flottet af bekymrede fans og sådan noget. Så sådan, jeg har lært, at jeg skal passe på med at slappe for meget af i det her program, fordi så lige pludselig så kommer man til.
11: Forløbig,
13: men engagement.
15: Ja.
11: Forløbig er vi glade for lydmor. Jennifer Vested, den ene halvdel af direktør Duen på Nørrebro Teater, den ene halvdel af kunstner, duen sammen med skuespiller og musiker Emma Sehested Høgh, How to Kill a Dog. Jeg tænkte på, at teateret er sådan en stor legeplads?
13: Når det er bedst.
11: Eller er det vildt alvorligt også?
13: Ja, det er det jo også, og det kan godt hænge sammen. Men når processer er fede, så føles det som en leg, og så glemmer man et øjeblik, at det også er noget, der skal blive til et produkt på et tidspunkt.
11: Ja. Kim Fobs Åkesson, stærkt produktiv børnebogs- og roman- og manuskriptforfatter, dette års modtager jeg DR's romanpris for Skyggen foran mig, og masser af tv-drama. Lige nu står der Huset sæson 2
14: ja.
11: På din arbejdsplan blandt andet.
14: Ja, de er i gang med at skyde, så det værste er overstået for mig.
11: Ja, du har skrevet det der skal skrives.
14: Eller det bedste.
11: Ja. Ja. Kræver det ikke noget af et legebarn inden i, og hele tiden være...
14: Jo, altså man kan sige, det at skrive i det hele taget er jo en leg, der starter sådan her. Hvad nu hvis? Og så på mange måder tænker jeg da på mit arbejde som en leg. Altså selvom der også er data, der bestemt ikke føles sådan, så alligevel som sådan en grundtone, så er der en leg, synes jeg. Som jo selvfølgelig er sjovest, når noget lykkes.
11: Det siger du ikke.
14: Jo, sjovt nok.
11: Velkommen til jer alle tre, som sagt. Jeg hedder Karen Sikker. Lad os lægge ud med at lege gæt en film.
16: Så tilspørger jeg dig, Gafli. Vil du have Karen Beverly til din ægte view?
17: Yeeha! Så forkynder jeg jer at være ægtemand og kniv. Hvem har forgiftet brudepigen?
18: Bulette, der er kommet en pakke til dig.
16: Tak, morfar.
19: Hej med dig. Jeg hedder Lillipat. Skal vi lege?
20: Udryddelse. Ikke igen.
21: Så, Bulette. Ikke mere skærmtid.
16: Okay.
18: Ja. Vi to skal have en snakapparat.
11: Du har gættet det.
14: Det er femmeren.
11: Det er Toy Story 5, som, så vidt jeg forstår det, uden at have set den, handler om, at legetøjet jo bliver udfordret af skærmen.
14: Der kommer en skærm.
11: Ja, fordi hvem gider lege med en bamse? Eller en cowboy, hvis man kan spille et spil. Altså, og så tænker jeg lidt på, der her bliver det jo sat op som en kontrast mellem analogt legetøj og skærmlegetøj. Men er det i virkeligheden en reel modsætning, synes I?
12: Altså, jeg kan godt tænke, at det er det i dag, fordi der er så meget, at det, der er sådan skærmlegetøj, altså iPad til børn, som er meget, meget struktureret efter dopamin. Altså, som ligesom er lavet til afhængighed. Og jeg ved ikke, om det er en eller anden form for nostalgifølelse, men sådan, jeg kan ligesom huske i starten 0'erne, slut 90'erne, hvor jeg spillede computer med sådan min familie og min søster og mine kusiner, hvor vi spillede Tomb Raider 1. Det var pissebesværligt, og man kunne ikke holde ud at spille det ret længe, fordi det var så pissebesværligt. Og det var ligesom sådan, der var en helt vildt hård learning curve på nogle af de her spil, og sådan, det var langsomt, og det krævede tålmodighed, og det krævede rigtig meget, og der var meget lidt payoff. Hvor det er sådan om, at den her spilindustrien har specielt i forhold til børne, content fundet ud af, at det er ikke noget, der får en til at blive ved med at spille. Men hvis man laver et eller andet, hvor du konstant kan få et lille dopamin-rush, så kommer børn til bare at sidde helt som den der savlende barn, der bare vil gerne have mere iPad-tid.
11: Ja.
12: Og der synes jeg, kontrasten bliver meget reelt at tale
11: om. Ja. Er I enige i det?
14: Ja, altså det, man kan sige, den der kamp om opmærksomheden, der vinder telefonen den på grund af, den ligger i lommen. Altså tilgængeligheden er jo massiv. Du kan hele tiden tage den op. Hele tiden.
11: Men kan man ikke også lege fint der?
14: Jo, men så skal du finde nogen at lege med, eller hvis du ligesom, hvis det skal være noget andet, så skal du ligesom have organiseret det eller sådan, ikke? Mm. Vi var jo på gaden i Albertslund, der på Villavejen, fordi der var ikke noget at lave end at gå på gaden, og så havde vi jo
11: hinanden. Du har simpelthen hængt ud på gadehjørnerne.
14: Ja, jeg er på Villavejen. Det var ikke så dramatisk. Det var faktisk virkelig kedeligt.
12: Jeg er sej nu.
14: Men der var nogle gange, de store arrangerede sig lege nogle gange, for os, der var knap så store. Altså, og der havde vi jo hinanden som tilgængelighed, ikke? Nu er det så noget, nu er det nede i lommen.
11: Ja.
13: Der er jo også noget besværligt ved at lege, altså i det fysiske. Det er, at man skal selv sætte rammerne, og man skal selv facilitere det. Og det er jo noget, man skal øve. Og det er også derfor, man tit, sådan, jeg husker da i hvert fald nogle lege, vi vendte tilbage til, vi fire søstre, som har vokset op sammen. Og det der med, at der var lege, vi kunne vende tilbage til, fordi vi ligesom havde allerede lavet reglerne, så kunne vi indgå i det og lege videre inden for det. Det er jo det, skærmene tilbyder, og det som spiller sådan med faste regler og strukturer.
11: Ja.
13: Tilbyder fuldstændig, ikke? Og der, det er nok der, hvor vi også skelner lidt mellem, hvad er et spil, og hvad er en leg? Og den der frie leg, den er ikke lige om hjørnet med skærmen, synes jeg.
11: Ej, der er ligesom defineret, hvad reglerne er, og hvordan man kommer videre.
13: Præcis.
11: Ja. Forskere kan jo konstatere med tal, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget børn leger, og hvor godt de har det. Altså, jo mere leg, jo bedre trivsel, selvværd og robusthed, siger Ditte Winther Lindqvist, som er udviklingspsykolog på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Og I kan lige prøve at høre, hvordan hun derfor er en anelse bekymret, eller det var hun i hvert fald, da hun blev interviewet for 2 år siden.
2: Den udvikling, vi ser, og som jeg godt kan være lidt bekymret over, det er, at børn har jo meget mindre tid til at lege. Og det betyder også, at legen bliver klemt. Og den er klemt særligt i deres fritidsliv, hvor man jo egentlig skulle sige, at den skulle fylde mest.
4: Hvorfor?
2: Jamen, vi har jo simpelthen skemalagt deres hverdag med fritidsaktiviteter, når de har fri. Deres skoledage er blevet længere, deres tid organiseret. Jeg kalder det jo kalenderbørn. Og så har vi jo også nogle meget ambitiøse familier i dag, som tit har planer i weekenderne. Så det betyder egentlig, at man både i hverdag og weekends, når man er omkring 9-10 år, har en fuld kalenderdag, som ikke efterlader ret meget tid til, at man bare sidder og kan komme i legestemning og få tid til at lave en god leg.
11: Ja, et klip fra Genstart for noget tid siden. Deler I den bekymring? Altså, eller kan I se den der kalender? Måske både børn og voksne i virkeligheden. Udvikling.
14: Ret nemmere at være bekymret, hvis det skal være.
13: Altså, det synes jeg helt bestemt. Og det der med at møde børn i dag, hvor nogen simpelthen ikke har evnen til at lege. Altså, som hvis ikke man
11: har du prøvet det? At møde?
13: Ja, det synes jeg har. Altså sådan, hvor man tænker sådan, der er den der evne til at sætte sig selv i gang og gå ind i noget, som ikke er en styret aktivitet. Og som jo er jo nemt, fordi at iPad er jo sådan en fantastisk barnepige, ikke? Altså, så er der ikke nogen problemer den næste stykke tid. Men det synes jeg, det er virkelig noget, vi skal værne om. Altså, det er jeg klart bekymret for.
11: Ja. Og den der sammenhæng mellem velvære og kreativitet eller leg, blev jeg simpelthen mindet om i dag, fordi som sagt kunne jeg ikke huske, hvordan man foldede de her flipflapper eller nipknapper. Og så spurgte jeg min kollega ved siden af, Chris Pedersen, om han kunne. Og så sagde han, ja, det tror jeg godt, jeg kan. Og så foldede han den for mig. Og så sagde han nemlig bagefter, ej, jeg blev helt glad af det.
14: Så han sidder og folder nu, as we speak.
11: Det vil jeg da tro, han er begyndt at lave nippenapper til hele afdelingen. Men det er jo meget interessant, fordi det siger jo lidt om det der med, at lige snart man gør et eller andet legende eller kreativt, så sker der et eller andet med lykkebarometeret.
14: Ja, men jeg tror da også, det der med, altså, hvis du vil være god til at tegne, så skal du tegne kroki hver dag, eller altså, at det der med at holde det i gang og have tankerne derhenne, hvor man skal finde på noget. Altså, det er jo sådan en muskel, der skal masseres og trænes, tror jeg. Eller sådan. Det er i hvert fald ikke særlig godt, når den ikke bliver brugt.
15: Nej. Nej, fordi så bliver det der ukendte space, hvor man ikke har fundet på det endnu, ja. Eller hvor man ikke er blevet enige om, hvad man skal lave endnu. Mm. Og hvad nu hvis, at jeg vil noget, og du vil noget andet? Ja. Og hvis jeg nu siger det på en måde, som gør, at du bliver tvivl? Eller sådan. Det der ukendte space bliver jo mere og mere scary, jo længere tid man ikke har set det.
13: Ja. Mm. Så den grænseoverskridende.
15: Ja. Og altså, jeg er stor fan af Donna Haraway-bogen Staying with the Trouble, også rigtig meget på grund af titlen, fordi jeg synes, det er en af de sådan, vigtige egenskaber sådan, at kunne i den moderne tid der blive i
11: besværet,
15: i rodet, i mudderet, i alt det, der er sådan lidt rrr, og ikke bare sige, og så blev vi enige om det her, og så komme hen over det. Og lige præcis den egenskab er jo, lige præcis den frie leg, det er jo der, man øver sig i. Mm. Hov, nu kom vi til at lege os frem til, at det var dig, der var fjenden, og det havde du faktisk ikke lyst til. Nu begynder du at græde. Åh, nej. Hvad gør man?
14: Mm.
11: Da vi sad og forberedte det her program, kom jeg også til at tænke på det der med, at hvis den her udvikling fortsætter, at børn leger mindre og mindre og mindre, og til sidst går helt i stå, eller ikke kan finde ud af det, så er det godt nok meget få generationer egentlig i Danmarks historien, som har haft en legebarndom. Bare min morfar kom ud og tjene, da han var 6 år gammel, ikke? Altså, børn dengang, havde jo ikke en legebarndom.
14: Det gjorde min mor for os.
11: Ja.
14: Mælkedreng.
11: Ja, lige præcis. Ja. Og så har der været nogle generationer, indtil vi nu har nogle generationer, som så heller ikke rigtig leger.
13: Men mener I det, at fordi man kom ud og tjente så tidligt, så legede man slet ikke? Altså, der er jo, leg er jo også...
14: Ja, men jeg tror, der var ikke så meget... Det var ikke prioriteret så højt.
13: Nej.
14: Altså, de fik lov at knokle i hvert fald, ikke?
13: Helt bestemt, men de har vel... Altså, ja. Leg har vel været en del af det, der har formet dem.
11: Selvfølgelig. Men der er jo også noget, med det der med, altså, jeg kan da heller ikke huske, at mine forældre, som i øvrigt var rigtig gode forældre, legede med os. Altså,
14: nej.
11: Der har I leget med os forældre?
14: Nej.
15: Nej, vi fik lov at lege selv rigtig meget.
11: Det er rigtigt.
15: Altså, og jeg har tænkt meget over, fordi vi var en flok, min søster og så... 2 kusiner, så vi var sådan en 4-kløver, som legede rigtig meget sammen, og som også læste alle de samme fantasybøger, og så begyndte vi at lege de fantasybøger, vi så læste, og sådan. Og vi var meget, meget upopulære i den der lille by på Fyn, fordi alle andre gik op i håndbold, og vi gik ligesom bare op i Ringens Herre. Derfor legede vi også rigtig sent. Altså, vi blev ved, og vi havde sådan nogle, hvor vi lovede hinanden. Vi kommer til at lege på vores plejehjem! Altså, fordi vi var så afhængige af de her meget, meget elaborate lege. Og de alle sammen har sådan postdocs og PhD'er nu, eller sådan, hvor jeg sådan, altså, jeg har det meget sådan, at jeg kigger på mine kusiner og min søster, sådan, I er bare alle sammen blevet sådan fucking cool, eller sådan, I har virkelig, de har nogle enormt seje karriere, og de er også vildt, de har søde børn og sådan noget. Altså sådan, jeg tænker i hvert fald sådan, det der har været pissundt for os.
11: Leger I andre stadigvæk?
13: Ja.
14: Altså, jeg ved ikke, om, altså, som sagt, mit arbejde tæller lidt, synes jeg, nogle gange, eller tit, og så, ellers er det, ja, jeg spiller ældre hvid mand, jeg spiller paddle med 3 andre.
11: Ja.
14: Jævnaldrende, hvide mænd. Det er det.
13: Men, ej, jeg synes, jeg leger helt bestemt. Ja. Altså, jeg leger, jeg både leger og spiller spil, altså stadigvæk også med mine søstre, og jeg leger også, en del af det arbejde, jeg laver, forsøger jeg at lege frem. Så jeg synes, det fylder meget for mig.
11: Ja. Nu siger du både leg og spil. Mm. Altså, vi har de 2 begreber på dansk. På engelsk er der 1 begreb. Play. Altså, hvilken forskel gør det? Altså, det der er leg, og det der er spil, altså, som ligesom skal have et udkomme, et resultat. Du skal helst vinde i paddel.
14: Ja, men det skal man også helst i spil.
11: Jamen, nu,
14: og mange lege går også ud på at finde vinder, gør det ikke?
11: Jo, det gør det måske.
14: Hund, der er nogen, der sidder i kødben. Nu skal man finde ud af, hvem der har sagt.
13: Ja, der er selvfølgelig lege, hvor det handler om, og hvor det ikke handler om at vinde. Ja, der ligesom ikke er en afslutning, men en leg, man kan blive ved med at lege i et væk. Ikke? Jeg tog det op med mine legesøstre, altså, og ligesom snakkede om det her. Det var også bare fedt. Okay, en opgave, lad os løse den her. Prøv at finde ud af at snakke om, hvad gør sig gældende her. Og jeg tror, der er en del af det, som også handler om, hvorfor man gør det. Altså, at når vi spiller spil, så er det vigtigt, så vil man gerne vinde. Og når vi leger, så vil man helst bare være med. Men det er jo ikke noget, der udelukker det ene efter det ene. Altså, sådan, det er ligesom, de krydser hinanden, de to felter.
14: Ja, jeg synes også.
13: Men der er noget med sådan med rammerne. Mm. Altså, der er noget med det, at man har en fast bane eller bræt, som jeg tror, fordi vi kan ret hurtigt sige, hvornår noget er en leg, og hvornår det er et spil. Altså kongespil og fangeleg, der ved vi godt, hvad er forskelligt. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvor fast en plade, vi spiller på.
10: Ja.
13: Det er mit bud.
12: Det synes jeg er godt bud.
10: Ja,
14: frisk.
10: Godt.
13: Frisk bud.
12: Men jeg tror, det er et spektrum.
13: Ja,
12: det er en rigtig populær sætning. Synes,
14: for mig er det lidt samme, kasse.
12: Spektrum,
14: altså på den måde forstået, at leg og spil kræver et nærvær og tilbyder et fravær. Altså, når bolden kommer, så kommer bolden. Og så tænker jeg ikke på klimakrise eller på mit parforhold, så tænker jeg på bolden. Mm. Det der nærvær. Så fravær alt det andet end spillet eller lejen. Og jeg synes, der kan man også godt have den samme følelse, som man skal have 2 sekser. Mm. Altså for at vinde. Eller sådan, og så det med, at tiden forsvinder, opløses. Altså, den der time på paddlebanen, væk er den. Men giv mig 4 minutter på en kø på motorvejen, mand. Mit liv passerer revy, mand, og jeg dør. Altså, ikke? Så der er også noget i det med tid, som er ret fantastisk ved leg og spil.
12: Det, jeg godt kan lide ved sådan en ægte leg, det er på en eller anden måde, når man formår at lave det sådan, til et ikke-præstationsting. Mm. Altså, og det kan specielt for os kreative, synes jeg, kan være ret svært, fordi at man på en eller anden måde næsten altid er i gang med at arbejde. Og det kan være meget svært at bilde sig selv ind, at man ikke er i gang med at arbejde, fordi den del af ens hjernen, som ved, at man hele tiden kan finde på ting, og sådan, ja, vi leger, men det kunne være rigtig fedt, hvis der lige kom en lille robotvindende idé. så sådan, det der, den ægte leg for mig, bliver virkelig, virkelig sødmefyldt, når jeg sådan opdager, at det her har nada at gøre med mit arbejdsliv. Der er simpelthen ikke nogen måde, jeg kan finde på noget, som på nogen måde kan ende i en bog, eller et album, eller en film, eller et eller andet. Altså... Ej, det så der har jeg min ægte bedste leg.
13: Ja. Men det hører jeg har sådan en et stykke papir, jeg nogle gange kigger på, og så hvor der står, at hvis processen er vigtigere end produktet, så leger vi. Og hvis produktet er vigtigere end processen, så arbejder vi.
10: Mm-hmm.
13: Og jeg tror, jeg spejler mig meget i det der, Jenny. Jeg prøver også, og når vi skal være rigtig kreative, så prøver jeg for et øjeblik at bilde os ind, at produktet ikke er vigtigt.
10: At der ikke skal komme en forestilling ud.
13: Ja, det
12: er jo en illusion.
13: Det er jo en illusion. Det er det da.
12: Så meget en illusion. Ej, nu skal I bare vide, det er et helt åbent space her, hvor vi alle sammen er mødt ind, fordi vi får løn på det her kæmpestore teater, der skal sælge mange, mange tusind billetter lige om lidt.
11: Men er der ikke gået også lidt, jeg ved ikke, tendens i det? Altså, der er der rigtig mange virksomheder, som gør sig til af at være sådan, ej, her leger vi også. Vi har bordtennisbord, og der er plads til fri leg og alt sådan noget. Er det ikke også blevet en ting i tiden, når det handler om voksne?
12: Det tænkte jeg rigtig meget over, da jeg fik det her tema, fordi det første, der skete i min krop, da jeg læste den, og det handler om leg og sådan noget, så blev jeg sådan lidt... og det tror jeg, fordi at der har været den her sådan, simpelthen corporate fixation på leg, altså, som er sådan en meget Silicon Valley kapitalist. Ja, vi er jo sådan vi leger ting frem på vores whiteboard, eller sådan. Det er sådan, om der er næsten en kulturel appropriation af leg fra sådan de meget, meget ekstremt kapitalistiske selskaber, som gør, at selve ordet nogle gange, der kan jeg næsten forvente, at der kommer en eller anden iværksættertype med et navneskilt og et whiteboard, bare sådan, og skal have sat mig i gang med at lege på arbejdspladsen.
13: Det lyder jo bare 0% sjovt.
12: Det er det! Det lyder forfærdeligt!
10: Ja, det er rigtigt.
11: Vi har gang i Parnasset, hvor vi hver eneste uge sammen med kloge mennesker fra kultur- og kunstbranchen ser på samtiden. Dagens gæster er komponister, sanger og en meget mere, Jenny Rosander. også kaldet lydmor. Teaterinstruktør Jennifer Vedsted og forfatter til et hav af ting, Kim Fups Åkesson. Nu vil vi gerne have lov at kigge lidt ind i jeres respektive processer. Forholdet mellem leg og kunst. Hvor går skellet for jer, når det handler om, hvornår det er at lege, og hvornår det er at arbejde? Jeg tænkte på, Jennifer, du har været lidt inde på det. Når man, i hvert fald når man læser om dit samarbejde med Emma Sehested Høgh,

0: et eksempel?
1: Vi snakkede faktisk om det forleden, mig og Emma, hvor vi kom til at tænke på en... altså, det er en specifik scene.
0: Ja.
1: En scene, som vi havde med i den forestilling, som vi lavede sammen, der hedder Lolita for altid. Hvor at der er en lagkage på scenen, og Emma står der, og så ud over det, så er Victor, som spiller musik, han er også på scenen. Og så er der en leg med... så hele scenen er faktisk en leg. En leg på den måde, den bare kunne blive ved og fortsætte i en uendelighed. Ikke? Og det er, at Emma, hun vil gerne have den der kage, men hun må ikke spise den. Og derfor så siger hun til Victor... Ligegyldigt hvad jeg siger, så må jeg ikke få kagen. Så fjern kagen fra mig. Og så fjerner Victor kagen og siger, nej, kom tilbage med den. Og så første gang, så forstår han jo godt, nej, det skal jeg jo ikke, for det har du lige sagt. Men når vi så begynder at lege med, ud over det, og Emma er sådan, Victor, du ødelægger scenen, kom tilbage, nu skal jeg have den, nu er vi færdige, men nu skal jeg have den. Og så han, okay, går tilbage med den til hende, og så hun bare sådan, nej, det var det eneste, jeg sagde, du ikke skulle gøre. Og dermed, hvor man sådan, hvis man kan få folk til at tvivle på, vi sætter så tydelige, her er det, siger hun det endda på scenen.
0: Hvornår er vi i stykket, og hvornår er vi inde i noget internt?
1: Ja, sætter tydelige rammer op for den leg,
0: ja.
1: Og så udvider de, altså så leger vi med, hvornår gælder rammerne, og hvornår gør de ikke det, og det er selvfølgelig altid en del af legen.
0: Ja.
1: Og det kan jeg få, der kan jeg sidde virkelig og murre mig med det der, altså at blive revet rundt i den der leg, det elsker jeg.
0: Og I inviterer jo også publikum til at lege med på den måde.
1: Fuldstændig.
0: Ja. Og Kim, som forfatter i hvert fald, så sidder du jo meget alene hjemme ved din egen computer. Hvordan har du det med ikke at have legekammerater der?
2: Grunden til, at jeg overhovedet søgte ind på filmskolen, var, fordi jeg havde siddet alene hjemme i 10 år. Det var nok. Jeg havde brug for, at der var nogle andre at lege med. Og det fik jeg så også. Det har jeg fået så nogle gange nok af, og så har jeg så stadigvæk det rum, jeg kan gå tilbage til. Så jeg synes, både ensomheden kan noget, og det kan det bestemt også, at være ude og slås med nogle andre. Så jeg har pendlet i mange år efterhånden, og glad for det, rigtig glad for det.
0: Slås eller leger I?
2: Jamen, det er jo sådan en sjov blanding, fordi det er klart, at når det ikke ender i en andet end frustrationer, så slås vi. Men når det lige pludselig kommer en tredje vej, altså din vilje, min vilje bliver til et tredje sted, ender et tredje sted, så er det leg.
0: Ja.
2: Altså følelse som leg.
0: Men du kan godt sidde i dit skrivelønkammer, og sådan få en... Ja, hvad gør du så? Fordi jeg tænker da altid, at det er altid ret at have nogen at spille bolden med og lege den der hvad nu hvis leg.
2: Jamen, den kan man sagtens lege.
0: Den kan man godt lege alene.
2: Den kan man sagtens lege alene. Jeg opdagede noget på filmskolen, da jeg kom ind der, fordi der bøgerne var jo... Jeg kunne skrive alle de elefanter ind, jeg ville. Det gør ikke noget for prisen på en bog, men lige pludselig var det meget svært at få en elefant med på filmskolen. Og faktisk var det godt at være indendør, og det var godt at det var nutid, det var godt at kun at have to spillere, ikke fire. Så var vi, pludselig havde sådan en mand og en dame i en lejlighed på Nørrebro der ved formiddagen, fordi folk er dyre om natten, ikke? Og så opdagede jeg, at det var ret sjovt sted at være, faktisk. Altså, det var ret sjovt ikke at have alle muligheder, men at have de der rammer for spillet. Mm. Altså, så skulle jeg gøre det interessant med en mand og en dame i entréen. Altså, og det synes jeg var ret inspirerende. Jeg har brugt det nogle gange i bøger også. Lavet regler for mig selv for at komme i gang.
0: Benspænd.
2: Ja, benspænd, ja. Præcis.
0: Ja. Nå, ja, selvfølgelig. Det må jo ikke blive for dyrt med det der
2: ting. Nej, men det er også udmærket nogle gange.
0: Og Jenny, dig er da også måske simpelthen så dumt at spørge, om der på noget tidspunkt kommer for dig et skel mellem, hvornår du leger og hvornår du arbejder med musik. For jeg har på fornemmelsen, at det er en glidende bevægelse døgnet rundt.
3: Ja, altså jeg synes... Der er jo sådan et tidspunkt, hvor man går ind i et meget teknisk rum med musik, og skal mixe og mastre, og man sidder og kigger på, om man har fordelt lydene over frekvensspektret på den rigtige måde, og om man skal se at lægge et hi-hat-filter på et eller andet, for at sørge for, at der er plads til hi-hatten. Altså, hvor lejen ikke er der så meget. Det er faktisk godt at huske at lege der, fordi at hvis man ikke husker at lege der, så kan man lave et rigtig flat, kedeligt lydbillede. Men musik er... Jeg har været så heldig at få lov til at lege med rigtig mange forskellige kunstarter. Og musik for mig er klart den mest underlige og mystiske og ugrundelige. Jeg har nogle gange sådan en fornemmelse af, at musikkens natur er den her sådan barnegudinde, som er sådan en lille djævel, altså som bare er sådan... altså, så jeg kan gå ind i mit studie og være sådan, jeg tror, jeg skal lave en smuk sang i dag, og jeg kan store akkorder og eller... Og så er musik bare sådan...

0: adgang til at skrive sådan nogle små jingler. Altså sådan, og det er virkelig sådan, jeg har arbejdet med det hele mit liv, og jeg forstår det stadig ikke. Så for at få hende der gudinden af musik til at være tilfreds, så bliver jeg nødt til at være elastisk. Og jeg bliver nødt til at være playful, og jeg bliver nødt til sådan at smide mine egne forventninger over styr hele tiden. Og ellers bliver hun sur og fornærmet.
1: Er hun din legekammerat på en måde?
0: Hun er, der føler jeg meget sådan, at der er det virkelig en lege, og en krævende og lidt uretfærdig lege. Altså lidt ligesom, da man børnehaven...
1: Og hun lyder faktisk ikke som børn.
2: Der var leger med dig.
0: Ja, altså som, hvor man vidste, at man kunne godt lege med dem, men de ville styre det hele, og hvis man ikke var med på deres præmisser, så ud af døren.
1: Ja.
0: Og hun kan godt, altså,
2: man
0: hvis jeg så faktisk...
2: Man
0: fik lov at være hund. Jeg får rigtig tit lov at være hund af musikkens natur. Og hvis jeg så kommer til ligesom at sige et eller andet, eller sådan, nu de næste 3 uger, der har jeg tænkt at skrive singlerne på pladen, så bliver hun sur, så går hun bare, og så er hun der ikke i 3 uger. Fordi hun er sådan, ej, du skal ikke lægge forventninger på mig. Iv.
1: Men apropos det, altså uanset om man er barn eller voksen, når vi nu taler om legekammerater, og jeg mener det sådan i virkelig alvorligt, bogstaveligt fortalt, hvordan bliver man en god legekammerat? Fordi det vil de fleste af os jo gerne være, altså som kollegaer, eller venner, eller søskende, eller hvad det nu kan være. Hvad er en god legekammerat, Kim?
3: Altså, der er i hvert fald noget med noget åbenhed. Det er sjovt at få den over på den anden side af nettet, og få den igen er sjovt. Ellers, altså, de dårligste processer er jo, når der sidder 2 med armene over kors, og vil gerne have deres vilje. Altså, det, ja. Der sker der jo ikke noget. Jeg synes, noget af det bedste, jeg har lavet med i, det har jo været, at man ender i et sprog, som ingen af os taler alene. Altså, man ender et tredje sted, hvor som ingen af os kunne have nået. Fordi du kan det, jeg kan det, og nu bliver det til det her.
1: Ja.
3: Så er det jo rigtig sjovt.
1: Ja.
3: Men det kræver så, at man er med på et dumt rum, hvor alt kan ske, eller man ikke siger nej hele tiden.
1: Ja, og i virkeligheden jo også kan sætte sig ud over sig selv.
3: Ja, ja, til fordel for, at måske er der en bedre idé derude.
1: Ja, hvad er din definition, Jennifer? På at være en god legekammerat?
2: Hvis man har lavet nogle gode rammer, så det at sige ja og, altså som også er sådan en gammel impro-teater-ting, og ikke at sige nej, men. Så bygger vi ovenpå, og det, når du sidder og fortæller det der, Kim, så tænker jeg sådan, det er jo også noget med det at kunne bygge verdener sammen. Mm. Altså sådan, når en leg er helt fantastisk, altså en fri leg, så er det jo også, fordi man har bygget en eller anden verden sammen og har et fælles univers, fantasiunivers, hvor vi kan se ting og interagere med ting, der slet ikke findes, fordi vi på en eller anden måde deler vores fantasi med hinanden. Og det sker ved, at man hele tiden udvider det der rum og siger ja og bygger ovenpå. Mm. Og det er en rigtig god legekammerat. Altså, når jeg snakkede om tidligere det der med, hvis man ikke kan lege, så er det også, fordi man ikke kan give slip og give sig hen til det der. Yeah. Og være tillidsfuld i det, og til at nu bygger vi det her sammen. Hvis man bare siger nej, så kommer man ikke rigtig nogen vegne. Så det er jo også noget af det, som jeg tænker, man også kan træne med sine børn og med hinanden og sige
1: jamen,
2: ja.
1: I alle relationer i virkeligheden.
0: Men jeg synes også, det er vigtigt at se, altså sådan, hvis man nu sidder derude og tænker sådan, åh nej, jeg tror, jeg er en dårlig legekammerat, eller sådan, fordi jeg bliver altid tænds, og sådan, altså i starten, når man er ny i en branche, kan det også være svært at være en god legekammerat. Mm. Fordi hvis man føler, man har en masse at bevise, og at man er meget angstfuld, man er intimideret af de rum, man træder ind i. Altså sådan, jeg har i hvert fald oplevet, at jeg er blevet en markant bedre legekammerat i de her sådan, 10 år, hvor jeg har, så at sige, været på en eller anden måde etableret i branchen, fordi jeg ikke er bange for, at jeg bliver smidt ud, og det hele lige pludselig slutter, at jeg ikke kan betale min husleje, så er det også nemmere at sænke skuldrene. Så der er også der er noget privilegeret over den frie leg, som man kan tilgive sig selv for, hvis man lige skal bruge lidt mere tid på at slappe af.
2: Jamen, det er, fordi der ikke har været en tryg ramme.
0: Ja.
2: Altså, det du beskriver med at være etableret i en branche, det er fordi, du føler dig tryg i de rammer, der er. Ikke? Så det er en forudsætning for at kunne være tillidsfuld og lystfuld i den der frie leg.
0: Præcis.
3: Men det er også det der med altså at turde være dum, altså ikke at være bange for at falde igennem eller sådan. Altså det ellers så sidder man der og begrænser sig selv og nærer med sine idéer. Det går ikke.
1: Det kan altså, jeg
3: der
1: godt
3: skal virkelig være et.
0: Ja, og der er det, altså, bare for at sige sådan noget rigtig grimt og upopulært, der er det nemmere nogle gange, hvis man ligesom på en eller anden måde har nogle fysiske beviser for, at sådan, jeg har gjort det her før.
3: Ja, ja.
0: Altså, jeg synes, det er nemmere at sidde med en instruktør på et filmproduktion og være sådan, jeg har kommet med det her sindssyge bud på åbningsscenen, og så sådan, husk mig selv på, jeg har en robot derhjemme. Jeg har bevis, jeg kan godt finde ud af at lave musik.
3: Jeg har den faktisk taget den med.
0: Og hvis personen nu siger, er du fuldstændig sindssyg, så er jeg sådan, nej, det var bare lige en idé, eller sådan. For det var første gang, jeg sad i et teaterrum, som jeg faktisk også har skrevet om i en roman på et tidspunkt. Altså, sådan, der var jeg simpelthen så bange, at jeg sådan næsten skruede ud fra alle mine idéer, for jeg tænkte, nej, de kommer til at have det alle sammen. Altså, så der er også ligesom sådan, men erfaring kan også gøre en friere.
1: Nå, så er den sidste del. Jeg har bedt jer om at lave nogle anbefalinger. Og den her gang har jeg bedt jer om at anbefale en leg. Og det kan være en, I har set i en film, en, jeres børn laver, en, I selv laver, øvelse fra filmskolen, hvad ved jeg. Så lad os kaste os ud i det. Kim, en god leg.
3: Vi har købt en conversation box i noget, der hedder School of Life, som er i bilen til motorvejene. Og man trækker et kort, og så er der et spørgsmål. Det kan være for eksempel være, hvilken af dine venner er du mest misundelig på? Eller hvad er den mest ærgerlige ting, du har arvet fra din far? Eller hvilken person har du gjort mest ondt i kærlighed? Og det kan være ret alvorligt, eller ikke så alvorligt, eller sådan noget.
1: Ja.
3: Men det er sådan en kickstarter. Altså, jeg lover, alle ture på motorvejen bliver bare sjovere. Fordi man kommer til at blive tvunget ind at tænke i nogle baner, og høre, hvad den anden siger. Og man kunne mærke, da vi havde den startet med den, så vores datter, teenager, som sidder med, du ved, ikke?
1: Ja,
3: noget i ørerne og, og sin skærm. Hun lagde det fra sig og ville også blande sig. Altså, det dur til meget.
1: School of Life-spillet.
2: Ja. Næste gang nogen spørger til et middagsselskab, hvad for nogle tv-serier folk ser, så vil jeg kaste det der spil ind.
1: Ja, det gør det. Nå, og tag bare, behold bare ordet, Jennifer. Kom med en leg.
2: Jeg har så mange fede lege.
0: Jeg er så god til det over i
2: taler.
0: Ja. Jeg er eksperterne.
2: Men jeg vil anbefale en leg, som jeg leger faktisk også med mine børn. Jeg har tre børn i det forskellige alder. Og som vi leger derhjemme rundt om middagsbordet, for eksempel. Kunne også lege den i bilen, men den er sådan ret tilgængelig, og man kan også lave den voksne. Og det er ja-nej-legen.
1: Ja-nej-legen.
2: Og det går ud på, at man ikke må sige hverken ja eller nej. Og så fortsætter man egentlig bare samtalen og snakker om det, man vil. Men hvis du siger ja eller nej, så dør du. Og så kan du godt hjælpe med at få de andre til at falde i. Og så kan man så starte den forfra bagefter.
1: Okay, så hvis nu vi legede den her, så ville vi bare aftale.
3: Oh, not your first time.
2: Har du prøvet det før?
3: Nej.
1: Ej, der døde Kim.
3: Ej, nu kæft.
0: Obviously ikke.
3: Nej.
1: Godt, men vi har fået illustreret, hvad ja-nej-lejen går ud på. Ja. Jenny?
0: Ja, en leg. Jamen, jeg vil gerne lave en leg, som også faktisk kommer fra det performative space, som er egentlig en performativ praksis, en koreografisk praksis, jeg har lært af koreografen Eleanor Bauer, som hedder Dance Oracle, som er både en leg, men også en måde at få svar på store spørgsmål i livet. Den kan både eksistere i arbejdsrummet, men den kan klart også eksistere til fester. Man gør simpelthen det, at der er en person, der har et spørgsmål. Det kan være, skal jeg slå op med min kæreste? Men det kan også være, hvad skal jeg gøre i morgen tidlig? Personen siger ikke, hvad spørgsmålet er, men skriver det ned på en seddel og giver det til fortolkeren, som så skal fortolke oraklet. Resten, der er med i lejen, skal nu derefter lave en kort contemporær dance piece, improviseret, som fortolkeren så skal fortolke som svaret på spørgsmålet.
2: Elsker det.
0: Det er så sjovt, og jeg er faktisk blevet overrasket over nogle mennesker, som jeg ikke vil tænke som specielt kontemporære dansere, som virkelig har udtrykt sig meget, når de blev til The Dance Oracle.
1: Jeg skal lige forstå det, Jenny. Altså, der er en der... Altså, lad os nu sige... Nu prøver vi. Nu skriver jeg så et spørgsmål.
0: Ja.
1: Jeg kan godt afsløre, nu grupperer jeg bare dig. Skal jeg slå op med min kæreste?
0: Ja.
1: Ja. Og hvad gør jeg så?
0: Jamen, så giver du det til mig, så jeg fortolker
1: her. Så er du fortolkeren. Og du ser spørgsmålet?
0: Jeg ser, okay, jeg vil gerne spørge, om du skal slå op. De ser ikke spørgsmålet.
1: Nej.
0: De er danseoraklet. Og så siger vi, go, og så laver de nogle bevægelser.
3: Ja, det er dårlig radio.
1: Ja, men Jenny...
2: Hvad er det slet ikke? Jeg var helt inde i lejen.
0: Så siger jeg, som fortolkeren, så siger jeg, der er to stemmer i dit hoved. Den ene er meget skeptisk, og den anden er meget udtryksfuld og ret positiv. Så det lyder sådan, om du er rigtig splittet i forhold til det her, om du skal slå op med din kæreste eller ej, fordi der ligesom både er noget, der eksploderer med energi, men der er også noget, der sidder lidt over i hjørnet og er lidt skeptisk og lukker ting ned.
2: Jeg kender den der leg, ikke også? Ja. Jeg har prøvet at lege den, hvor man siger et to tal, og så har man en hvilken som helst bog for bogregionen. Og så åbner man på det sidetal, som er det første tal, og det andet, det er linjen. Og så læser man den linje, og så skal resten tolke det som et svar på det spørgsmål.
0: Ja.
2: Hvis man nu ikke er frisk på dansen.
3: Det er jo ligesom I Ching, hvad det hedder, med mønterne, de kinesiske mønter.
0: Jamen, altså det er jo, eller tarotkort, eller det er ligesom bare...
1: Det bliver en meget lang programtekst, det her, hvor vi skal nævne alle de her forskellige lege. Men det er jo kun godt.
3: Ja.
1: Tak til jer alle tre, jeg har som så vanligt lært virkelig meget. Leg til du dør, og få gode karriere og søde børn. Leg får tid til at forsvinde, og er et tredje sprog, man kun kan tale med en anden, og forudsætter, at man er tryg. Hvis produktet er vigtigere end processen, så arbejder man. Hvis processen er vigtigere end produktet, så leger man. Og det er gratis at skrive romaner om elefanter, og ekstremt dyrt at skrive film om dem, eller tv-serier. Hvis musikken er din legekammerat, så bestemmer hun tit, at du skal være hunden. Kim Fumps Åkesson, forfatter og manuskriptforfatter og hvad ved jeg, Jennifer Vedsted, som er teaterinstruktør, og Jenny Rosander, skråstreg lydmor, musiker, DJ, forfatter. I har alle sammen så mange titler på jeres visitkort. Ja, det er den nye.
0: Det er den nye leg, vi leger.
1: Tak fordi I kom. Tak for legen.
3: Selv tak.
4: Her var det Karen Sikker, der legede med tre Parnas-gæster. Denne her og andre udgaver af Parnasset bor i DR Lyd. Nu er der Radioavis.
5: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere krigsskibene både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere. Det oplyser virksomheden til os her i DR Nyheder. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
6: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
5: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar og pensioneret kontradmiral, er det fuldstændig tåbeligt, at HD Hyundai ikke kommer med i salgsopstillingen.
7: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
5: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
8: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
5: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr. Alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
8: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en samme eksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
5: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret, og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.

Masanya er en ung russisk kvinde. Hun er egentlig sådan ret almindelig. Hun drikker øl og hænger ud med sine venner og møder verden med en god portion humor og sarkasme. Og når ja, så er hun animeret. Masanya er den tegnede hovedperson i den